0: pare că vrea să le facă Nicușor, da?
1: Ce este
0: cert că prima strategie, cea în care pica guvernul Bolojan, Ilie Bolojan era rapid îndepărtat de la conducerea partidului, mulți strategi social-democrați susțineau în interiorul formațiunii că domnul Ilie Bolojan este detestat de populație, nimeni nu-l va susține. Strategia aia, calculul politic la care participa, părea cel puțin din fapte și discurs și Nicușor Dan, n-a funcționat.
2: N-a funcționat pentru că a venit surpriza din interiorul PNL, și anume ralierea liderilor Partidului Național Liberal, nu în spatele guvernării, promisiunii de a continua guvernarea, ci în spatele lui Ilie Bolojan, care îi poate aduce mai departe, pe termen lung, la masă, altfel decât roata de rezervă a Partidului Social-Democrat la nevoie, când ei n-au un scor electoral suficient de mare să facă guvern singuri. Deci da, îi scoate din această ecuație, îi poate duce la o masă a negocierilor ca un partener absolut egal, deși până acum, de fiecare dată când au, sau mă rog, în ultimele alianțe pe care le-au avut cu social-democrații, au fost și ei în vârful guvernului, în egală măsură cu social-democrații, au avut premier mai mult decât social-democrații în ultimii ani, dar una peste alta, PSD dicta și PNL executa. Cam așa arăta ecuația, cel puțin în coaliția Nicu și Marcel, cam așa au mers lucrurile. Acum, președintele nu mi se pare că a exclus cu totul nominalizarea lui Ilie Bolojan, de altfel toată declarația și toate explicațiile pe care le-am văzut mai devreme plecau de la întrebarea: l-ați nominalizat pe Ilie Bolojan? El n-a spus nu. A spus că n-ar face experimente în sensul în care nu vrea să desemneze un premier despre care să știe din start că va pica. E în această situație acum Ilie Bolojan? Poate. E în această situație Sorin Grindeanu? Poate și el. Nu? Are garanția că premierul tehnocrat va trece? Păi doar dacă îi spun partidele că îl vor vota. Deci în continuare mi se pare că se pleacă pe un plan pentru care nu are angajamente ferme primite din toate părțile care ar trebui să conlucreze la acest plan. Ilie Bolojan a spus ieri aici: n-aș vota un guvern minoritar PSD. E adevărat, cu amendamentul premierului Sorin Grindeanu. Dar poate n-ar vota oricum. De ce? De ce să facă acest serviciu Partidului Social Democrat? De ce să nu lase în sarcina aur? Uite, aici mă raliez cu Florin Negruțiu în această seară. De ce să nu lase sarcina aur să voteze acest guvern minoritar? De ce să-l voteze ei? De ce să-l voteze ei? A, pentru responsabilitatea față de țară? Cine, cum... Când împărțim punctele astea de responsabilitate față de țară, cine le ia? În ce condiții? La ce moment tragem linia să vedem cine a fost mai responsabil decât celălalt? Președintele, când n-a încercat să strunească această coaliție pe un alt drum decât cel al crizei în care am ajuns, a fost responsabil față de Constituție, nu? A rămas neutru. Perfect. Ilie Bolojan rămâne responsabil principiilor domniei sale, în opoziție. Principiilor domniei sale, în opoziție. Sorin Grindeanu rămâne responsabil principiilor sale și nu vrea cu aur. Aur, George Simion spune: și noi suntem responsabili cu tot ce am susținut până acum, nu vrem cu niciunii dintre voi, de la Nicușor Dan până la Ilie Bolojan. Perfect, și cu ce rămânem? Anticipatele le-am exclus și pe ele. Aparent să ne guvernăm singuri.
3: Dacă suntem în momentul ralierii, eu mă raliez cu domnul Ciobanu. Și eu am impresia că domnul Nicușor Dan i-a barat lui Ilie Bolojan orice fel de cale spre a fi renominalizat premier. Domnul Nicușor Dan ar prefera să pună un tehnocrat, numai să nu-l pună pe Bolojan. Eu aș da un bănuț pentru fiecare gând al lui Nicușor Dan. Aș vrea să știu ce este în mintea sa. Cum a spus? În mintea mea, da, sunt niște variante. Aș da un bănuț pentru fiecare variantă care este în mintea lui Nicușor Dan. Dar tare mie că în mintea lui Nicușor

0: Dar nu sunt machiavelicuri. Cred că sunt foarte puține soluții în realitate. S-ar putea să nu fie foarte multe soluții în mintea domnului Nicu Șordan și de asta și temporizează. Probabil speră să-i dea Dumnezeu mintea de pe urmă. Eu n-am înțeles de ce are atitudinea asta față de Ilie Bolojan. Nu știu, poate tu ai urmărit mai cu atenție evoluția relației dintre cei
1: dacă
0: doi.
1: Dacă dăm timpul înapoi, am avut așa, un Nicu Șordan care a beneficiat electoral de pe urma angajamentului domnului Bolojan de a nu candida.
0: Care a fost momentul rupturii?
1: Și filmul relației bune dintre cei doi, să nu uităm, chiar și în campania electorală.
0: La TVA, acolo, la...
1: Cu Ilie Bolojan, președinte interimar, tot apăreau în poze și îl susținea. În momentul în care însă Ilie Bolojan a trecut peste acel angajament neancorat în cifrele bugetare de a nu crește TVA, tot filmul s-a lupt. Deci... A fost o lună de zile în care reprezentanții partidelor politice, în special cei de la PSD, domnii Căciu, Socol, cei care provocaseră dezastrul financiar, încercau să dea lecții la Cotroceni într-o comisie de alcătuire a planului de salvare națională, au terminat prin a se certa fără să închege nimic la final. Veghea chiar domnul Burnete de la Cotroceni această comisie cu domnul Anastasiu pe vremea respectivă. O lună de zile a fost pierdută în momentul ăla. Ilie Bolojan a venit cu o soluție, creșterea TVA-ului, una dureroasă, și ăla a fost momentul în care cei doi au părut că nu mai sunt pe aceeași linie.
0: Da, eu l-aș întreba, dacă ar fi Nicu Șordan președintele aici, l-aș întreba un singur lucru. De ce nu puteți să-i rostiți numele domnului Ilie Bolojan? Nici astăzi nu i-a spus numele. Întrebarea a fost, îl veți nominaliza pe Ilie Bolojan? Există varianta asta? Iar domnul Nicu Șordan a răspuns că el nu face experimente. Ca și când această propunere ar fi un experiment. Nu ar fi omul cu care, cum spui și tu, a defilat în campania electorală. Nu este omul pe care l-a instalat în funcție, pentru că nominalizarea a plecat de la Nicu Șordan. Nu este omul care a guvernat în primul an al mandatului lui Nicu Șordan. Eu nu știu dacă este de la TVA, cred că ar fi mult prea trist să fie de la TVA, înseamnă că domnul Nicu Șordan este ranchiunos, nu poate să treacă peste această ofensă, nu? Care s-a întâmplat acum 9 luni, 10 luni, dar poate este mai mult acolo și nu știm ce s-a întâmplat între cei doi. E clar că în momentul ăsta este și o aversiune personală a lui Nicu Șordan față de Ilie Bolojan. Pe cât de prieten este cu PSD-ul? Pe cât de tandru este cu Sorin Grindeanu? Despre care a spus, domnule, noi trebuie să-i acordăm respect acestui om, pentru că atunci când vorbește, noi trebuie să-l luăm în serios. Are zeci de mii de voturi în spate. Auzi, domnule, zeci de mii de voturi. Spune omul care are 6 milioane de voturi în spate. Se uită cu admirație la Sorin Grindeanu. Deci pe cât de prieten este cu PSD-ul, pe atât de dușmănos este față de Ilie Bolojan și nu-mi explic de ce.
1: Kelemen Hunor, liderul UDMR, despre o renominalizare la un moment dat în decursul acestor negocieri a lui Ilie Bolojan. Haideți să-l vedem.
2: Ce ar însemna, de exemplu, pentru PSD o umilință?
3: Sigur, dacă cineva dorește să forțeze și nu se poate, să se întoarcă într-un guvern unde premierul este Bolojan, dar umilință între ghilimele, acum trebuie să facem această precizare, fiindcă ei au dat jos pe Sorin, pe Ilie Bolojan. Niciun partid cu demnitate nu acceptă să fie pus în situația formațiunea politică respectivă, să se spune cine trebuie să fie președintele, cine trebuie să fie premierul, cine trebuie să fie miniștri și așa mai departe. Așa ceva nu se acceptă. Sigur, în 2025, când s-a format acest guvern în mai, în iunie, se știa cu ce și cu cine plecăm la drum.
1: Domnul Kelemen Hunor, o declarație care însă apără pozițiile ambelor partide, și poziția PSD și a PNL-ului.
4: Kelemen Hunor, un politician extrem de versat, își menține deschise ambele canale de comunicare și nu este ceva nou pentru politica și abordarea politică pe care o are UDMR-ul în general. Dar vorbim destul de puțin de relevanța UDMR-ului în această viitoare construcție, pentru că s-a tot vorbit despre această susținere din partea celor de la AUR pentru o guvernare PSD. Dar știm foarte bine că una dintre liniile roșii de care vorbeam mai devreme este chiar cea trasată de către cei de la UDMR, care au anunțat că nu vor face parte din niciun guvern din care nu că nu va face parte AUR, ci nu va fi nici măcar votat de către AUR în Parlament. Ori acest asterisc pe care îl pun cei de la UDMR,
5: nu face altceva. Singura linie roșie, de fapt.
4: Singura linie roșie, exact, este cea în care spun că nu vor să fie în niciun fel asociați cu cei de la AUR. Ori în aceste condiții vedem că se complică și mai mult această structură de negociere. Iar aici trebuie să vedem și ceea ce spune președintele Nicu Șordan. Pentru că președintele Nicu Șordan ne anunță în răspunsurile în fața presei pe care le-a oferit astăzi că el nu va face o nominalizare până când nu va fi sigur că acea nominalizare va avea o majoritate. Dacă ne uităm în trecut și ne amintim de o altă declarație similară pe care a făcut-o președintele Nicu Șordan atunci când venea vorba de nominalizările pentru serviciile secrete din România. Când ne-a anunțat că nu va face niciun fel de nominalizare până când va fi sigur că respectiva nominalizare va trece de votul din Parlament. Ce s-a întâmplat? Nu avem nici astăzi niciun fel de nominalizare făcută la aproape un an de zile fi împliniți de către Nicu Șordan în funcția de președinte al României. Acest lux însă nu va putea să și-l permită atunci când vine vorba de o nominalizare pentru funcția de premier. Iar în aceste condiții, în momentul în care ne anunță că nu-l vrea pe Ilie Bolojan, iar pentru a veni totuși și a veni cineva în apărarea poziției lui Nicu Șordan, cred că atunci când a vorbit de experimente, că nu vrea să facă experimente, se referea mai degrabă la situația aproape sigură în care o asemenea nominalizare ar fi automat contestată la Curtea Constituțională de către cei de la PSD, lucru care nu ar face altceva decât să tergiverseze și mai mult orice fel de discuții și orice fel de potențială nominalizare și instituirea unei noi guvernări. Ori în aceste condiții, într-adevăr, vedem că există probleme din ce în ce mai semnificative, iar un reproș care poate să-i fie făcut totuși lui Nicu Șordan este faptul că am înțeles că acele consultări formale de care vorbea nu au putut avea loc înaintea acestui summit B9, București 9, pe care îl găzduiește la Cotroceni. Poate că ar fi fost bine ca în perioada premergătoare moțiunii de cenzură, atunci când, în mod cert, Sorin Grindeanu l-a anunțat despre intenția Partidului Social Democrat de a depune o moțiune de cenzură, ar fi putut să îi indice că ar fi indicat, dacă tot a prelungit acea consultare și ne-a amenințat cu această posibilă ieșire de la guvernare și implicit cu moțiune de cenzură încă din luna decembrie, putea să mai prelungească așteptarea până după momentul acestui summit B9, iar în egală măsură, dacă tot nu a făcut-o, ar fi putut să cheme partidele la consultări.
1: Un moment interesant astăzi, o altă declarație a președintelui Nicu Șordan legată de un moment controversat în ultimele zile la București și îndelung discutat în spațiul public, acea anulare a ceremoniilor de Ziua Europei la Cotroceni. Și anularea și a prezenței unui înalt oficial european aici la București. Haideți să vedem acest fragment și ne întoarcem și discutăm.
6: Mie mi s-a părut când, când l-am conceput și imediat după ce l-am rostit, mi s-a părut că a fost un fel de cum să zic, de declarație de afecțiune față de Europa. Adică noi, România, noi, societatea românească, trebuie să ne raportăm cu adevărat la Europa. Europa. Dacă ne referim la Europa așa ca la o icoană, nu o să ajungem nicăieri. Cuvântul pro-occidental, el integrează cei trei piloni de politică externă ai României. Europa, Statele Unite, NATO. Este formula corectă, am utilizat o alternativă pentru că, în fine, trăiam în niște luni în care niciunul dintre dumneavoastră nu mi-ați atras atenția. Asta este formula corectă pe care o vom utiliza în continuare. Europa a făcut greșeli, dar Europa, exact ce vă spun și dumneavoastră, dar Europa este un organism viu, democratic, în care toate aceste lucruri se dezbat cu cărțile pe masă în mod direct. Iar acele elemente de critică le găsiți, de exemplu, în discursul doamnei von der Leyen.
1: Ne-a explicat domnul Nicu Șordan că nu trebuie să privim Europa ca pe o icoană, domnule Ciobanu, și în același timp ne mai spune șeful statului că, sigur, pentru că jurnaliștii nu i-au atras atenția, a folosit o perioadă îndelungată pro-european în loc de pro-occidental, explicându-ne domnia sa că n-a înglobat sau nu reușea să înglobeze în realitate în pro-european cei trei piloni pe care îi descria. E o schimbare de retorică, domnule Ciobanu, a discursului prezidențial?
7: Nu cred că e neapărat o schimbare de retorică, cât mai degrabă ceea ce se întâmplă acum ține de această tensiune care există în relația transatlantică. În momentul în care apar tensiuni, în momentul în care apar probleme, pentru România e foarte ușor, e foarte greu să joci, să iei o anumită direcție. Știm că există în spațiu public voci care spun că România trebuie să fie mult mai decisă și să îmbrățișeze mult mai puternic dimensiunea europeană, având în vedere derapajele pe care le face administrația Trump. Ori președintele e oarecum această linie de continuitate în politica externă românească, care spune foarte clar, avem aceste trei direcții, mergem pe aceste trei direcții, când practic cele două maluri ale Atlanticului sunt în tensiune, noi nu prea știm ce să facem, pentru că e ca și cum cei doi părinți ai noștri se ceartă. E ca și cum ai fi pus în situația să alegi între părinți la un divorț. Aceasta este abordarea României și nu cred că avem totuși o abordare strategică despre ce ar trebui să facem într-o direcție sau alta, sau cel puțin președintele nu-și asumă o astfel de direcție. Ați văzut, noi când avem anumite solicitări venite din partea partenerilor americani, spunem da, probabil dacă avem solicitări similare din partea partenerilor europeni, spunem același lucru. Gândiți-vă cât de reticent a fost președintele să reacționeze atunci când s-a discutat despre Groenlanda și declarațiile pe care le-a făcut Donald Trump. Aceasta este abordarea pe care președintele și-o asumă. Acum, mie mi se pare absolut hilar această declarație cu atragerea atenției, presa care ar fi trebuit să-i atragă atenția președintelui. Tocmai de aceea președintele are consilieri, tocmai de aceea are o echipă cu care trebuie să lucreze, să le prezinte discursul, pentru că e o situație totuși neobișnuită ca președintele să trebuiască să-și explice discursurile. De obicei, discursurile știți ale oamenilor politici trebuie să mobilizeze, să înflăcăreze, să transmită un mesaj clar. Ori președintele nostru mai mult își pierde timpul încercând să-și explice propriile declarații. Clar că ceva acolo nu funcționează. Însă această atitudine critică pe care o vedem față de președinte, apropo de pro-european, pro-occidental, mai degrabă cred că trădează ceea ce se întâmplă în planul politicii interne și criticile asupra președintelui sunt cele care se translatează din felul în care gestionează situația politică către abordările pe care le are în politica externă.
1: O comparație pe care o făceați, părinții unui copil certați cu un mic amendament, unul dintre părinți este peste ocean și nici nu prea știe numele copilului. Când a fost în America, în loc de președinte, a zis premier, deci da. Cu acest mic amendament. Florin Negruțiu, ce încearcă Nicu Șordan să facă aici?
0: Claudiu, aici cred că publicul poate să ierte lui Nicu Șordan sintagma pro-european, poate să-i ierte sintagma pro-occidental. Nu poate să ierte însă sintagma pro-PSD-ist. Asta este păcatul lui. Iarăși sunt de acord cu domnul Ciobanu. E vorba despre felul în care domnul Nicu Șordan abordează politica internă. De asta suntem atenți, toată lumea este atentă la formulările lui Nicu Șordan. Dacă era într-o politică internă coerentă, cu propriile lui promisiuni, cu angajamentul față de propriul electorat, n-avea nimeni nicio treabă cu pro-european sau cu pro-occidental. Apoi, eu nu aș intra cu buldozerul în declarațiile lui Nicu Șordan. Am avut odată un prieten și știu că mi-era prieten pentru că îmi spunea mereu lucruri pe care nu voiam să le aud. Știam că omul ăsta îmi spune lucruri adevărate, nu ce voiam eu să aud. Mereu mă punea în dificultate. Poți să iubești critic, poți să-ți iubești țara critic. Sunt oameni care își critică cu dragoste țara pentru că vor ca lucrurile să se schimbe. Poți să iubești Europa, să fii european și să critici Europa. Sigur, criticile pe care le-a adus președintele nu sunt noi. Au mai fost aduse și de alți lideri europeni, fără să fie condamnați pentru delict de opinie. Nu știu acum dacă este cel mai fericit moment în care să faci această declarație de afecțiune. E ca și când te duce la ziua cuiva și ei îi spune, domnule, te-ai cam băbit și ai și urât în casă, știi? Poate că momentul nu a fost cel mai fericit ales și poate că domnul Nicu Șordan are și o problemă și n-aș exprima sentimentele, nu? N-aș a face astfel de declarații de afecțiune. Dar pe fond, președintele poate să emită critici pentru că își dorește cu siguranță, da, ca lucrurile să se schimbe în bine. În bine.
1: Politica internă e ceea ce crezi, Andreea Dumitrescu, că îi reproșează o parte dintre foștii susținători lui Nicu Șordan?
8: Cred că da. Și uite, acum, gândindu-mă la discursul pe care l-a avut de Ziua Europei, și la situația asta în care este cu părinții divorțați, Statele Unite într-o parte, Europa într-o parte și președintele care rămâne neutru față de ambele, tocmai ca să nu supere niciunul și să poată colabora cu ambele în continuare, ei și întoarcem oglinda spre țară și vedem că exact aceeași atitudine o are președintele față de PNL și PSD. Da, vrea să colaboreze cu ambele partide, nu zice nimic de rău nici de unul, nici de celălalt, nu se poziționează niciuna din între tabere, dar de Ziua Europei președintele spune Europa a greșit aici, Europa a greșit aici, Europa a greșit aici. Foarte bine, spune Florin. Să-i deschidem ochii să se îndrepte. Perfect. O declarație, nu-i așa, de afecțiune, critică constructivă. Când s-a uitat în țară, n-a putut să spună nicio secundă, și a fost întrebat de mai multe ori. Dom'le, e criza asta, se ceartă ăștia doi aici, PNL cu PSD ăștia, se ceartă, deci nu se mai poate de atâta ceartă. Cine greșește, domnul președinte? A, asta nu pot să vă zic. Păi cum? Poți să ne spui unde greșește Europa? Europa? Toată? Uniunea? Acolo putem face o radiografie și putem pune degetul pe rană și putem spune, uite, aici ar fi ceva de îndreptat. Perfect. Să îndreptăm. Să îndreptăm. În coaliție, de ce n-am putut să facem asta? Aici nu era ceva de îndreptat? Eu cred că și aici era ceva de îndreptat. Aici de ce n-am putut să trasăm o linie între cine greșește și cine nu greșește? Putem să trasăm o linie, nu, între pro-occidental și suveranist. Între cine e pe drumul cel bun și cine e pe calea greșită? În familia asta pe care am construit-o, am nășit-o, coaliția noastră, de care spune că e și el responsabil tot astăzi, ne spune, da, și eu sunt responsabil, sigur că am pus umărul la ea. Păi bun, și de ce n-am putut să facem ordine în ea? Vrem să facem ordine în Europa, dar nu putem să facem ordine în coaliția noastră? Și pentru că n-am putut să facem ordine, ne-a fost jenă, știți așa, cum suntem și noi învățați aici în România. Dom'le, nu primești musafir când ai dezordine în casă. Întâi faci un pic de ordine, dai un pic cu aspiratorul, ștergi o leacă praful, te pregătești. La noi era dezordine, i-am zis doamnei Metsola, știți, doamnă, e un pic de ranj la noi, o mai facem petrecere. Ne organizăm și vă sunăm noi mai încolo. Până atunci, îndreptați-vă greșelile.
1: Continuăm dialogul, luăm mai întâi o scurtă pauză, rămâneți alături de noi, revenim imediat.

0: cât de pregătit ești pentru ce urmează. Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Rivali la titlu, acum cu alt trofeu pe masă.
3: Universitatea Cluj este în finala Cupei României.
2: Cluj versus Craiova.
3: Egalează Adi Rus, minutul 119.
2: Examenul universităților pentru Cupa României. Astăzi, în direct la Digi Sport.
4: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă Românie.

0: Ne-am întors, furtună politică la București, guvernul este demis. Lunea viitoare, din sursele Digi24, ar trebui să înceapă consultările oficiale la Palatul Cotroceni. Până atunci, mâine, capitala va fi una a diplomației europene sau occidentale, după cum vrea domnul Nicușor Dan să o catalogheze în acest moment. La ce ar trebui să ne așteptăm, domnule Cernat, de la acest summit, B9?
1: Acest summit, în primul rând trebuie spus B9, de fiecare dată trebuie menționat acest lucru. B9 vine de la Bucharest 9. Este format pe care l-a gândit România împreună cu Polonia și tocmai de aceea am văzut astăzi în prima fază vizita președintelui Navrotski și declarațiile de presă comune. Este un moment extrem de important pentru că ceea ce reprezintă de fapt acest summit B9 și acest format B9 este ceea ce urmăresc este să atragă atenția asupra importanței flancului estic al Alianței Nord-Atlantice. Ori în contextul de care din păcate vorbește din ce în ce mai puțin în ultima vreme la noi în țară din cauza acelei furtuni politice interne de care amintați și dumneavoastră, această problemă a flancului estic al Alianței Nord-Atlantice și a amenințării cu care ne confruntăm noi cu un război aflat la graniță reprezintă un moment extrem de important. Importanța acestui moment este dată și de implicarea statelor nordice pentru prima oară, care au fost invitate și participă la un nivel extrem de înalt. Mâine chiar putem spune într-adevăr că Bucureștiul devine un centru nevralgic al Alianței Nord-Atlantice. Rămâne să vedem cum se va poziționa președintele Nicușor Dan. A avut această primă serie de întâlniri astăzi cu președintele Poloniei, cu secretarul general NATO Mark Rutte. A avut declarații de presă date împreună cu președintele Poloniei, dar acolo, ca să vedeți cât de importantă este totuși imaginea de pe plan național și pe plan internațional. Pentru că de prea multe ori credem că aceste scandaluri politice interne rămân între noi undeva, e un capac pus și nimeni nu se uită ce se întâmplă aici. A fost o întrebare adresată de către redactorul televiziunii poloneze în conferința de presă, care a adresat o întrebare de politică externă ambilor președinți, părerea pe care o au cu privire la posibila mutare a trupelor NATO americane în România, și ulterior a adresat câte o întrebare de politică internă atât președintelui Poloniei, dar și președintelui României, pe care l-a întrebat cum comentează posibilitatea ca în România să fie organizate alegeri anticipate. Vedem aici că, într-adevăr, există o foarte mare atenție pe plan extern și pentru ceea ce se petrece în România. Și pentru că vorbeam de această întrebare, mai trebuie precizat aici. Răspunsul pe care l-a oferit președintele Poloniei la întrebarea privind potențiala mutare a trupelor americane în Polonia sau în România, a avut un moment care, în mod cert, nu i-a picat foarte bine președintelui Nicușor Dan. Pentru că președintele Poloniei a spus, este o situație pe care ne-o dorim, o urmărim și în 3 mai am avut o convorbire telefonică cu președintele Donald Trump. Răspunsul pe care a putut să-l ofere președintele Nicușor Dan a fost unul mult mai general, mai neangajant, ne dorim, ne-ar plăcea, am vrea să vedem acest lucru întâmplându-se, dar diferența majoră, pentru că tot s-a făcut această diferențiere între pro-occidental și pro-european, diferența majoră este că inclusiv pe această dimensiune a dialogului transatlantic, nu stăm la fel de bine cum stau polonezii, de exemplu, și mai avem într-adevăr foarte mult de construit acolo, dar nu știu dacă putem construi așa, numai declarativ, numai schimbând, mutând un pic sintagma de la pro-european la pro-occidental, nu este, cred, un semnal suficient pentru partenerii strategici de la Washington, care să arate că România, într-adevăr, face niște pași concreți în sensul relansării acelui dialog.
0: De altfel, domnule Ciobanu, mâine la summitul BNO, Statele Unite nu au trimis un înalt oficial. Așteptările României nu au fost satisfăcute.
2: Spune să punem lucrurile totuși în perspectivă. Gândiți-vă unde eram acum un an de zile în relația cu Statele Unite. Când s-a întâmplat acel anunț privind visa waiver, cu câteva zile înainte de turul întâi al alegerilor prezidențiale, de bine de rău, după momentul major de incertitudine care a fost anul trecut, totuși, în plan extern, avem o normalizare a situației. Faptul că avem această întâlnire la București este un lucru bun. Nu o să așteptăm artificii și lucruri deosebite din discursul președintelui și poziționările în plan extern ale președintelui. Cred că trebuie să recunoaștem că în planul relațiilor externe, președintele încă învață, încă își caută pașii, încă își caută vocea și nu este primul președinte care se află în această situație. E bine că încercăm să resuscităm acest format, să-l facem mai dinamic, să prindem și această componentă de țări nordice, pentru că după ce am avut Suedia și Finlanda intrând în NATO, practic am avut o deplasare oarecum a centrului de interes din flancul estic mai degrabă către zona de nord și este bine că încercăm totuși să vorbim mai mult despre ce se întâmplă în această zonă, despre ce se întâmplă la Marea Neagră, despre ce provocări sunt în zona noastră.
0: Mâine, Andreea Dumitrescu, e o desfășurare de forțe în București, vin înalți oficiali la acest summit, vine și președintele Volodymyr Zelensky. Așadar, dincolo sau înainte de a discuta despre mize, bucureștenii ar trebui să știe că mâine se va circula extrem de greu în capital, întorcându-ne însă la miza acestui summit. Care crezi că ar trebui să fie pentru președintele Nicușor Dan miza?
3: Simplu fapt că este gazda acestui eveniment deja e un lucru important, că adună toate aceste state de pe flancul estic plus statele nordice. Ăsta este elementul de noutate și îi dă o altă greutate acestui summit față de cele precedente ale acestui format. Sigur că discuțiile se vor axa în primul rând pe securitate, dar poate vor depăși granițele temelor de ce țin strict de securitate în sensul apărării propriu-zise, dar se discută foarte mult în ultima vreme și despre securitate energetică, de exemplu, și aici reprezentanții Norvegiei vor avea lucruri foarte interesante de spus și lucruri de la care strategii pe care am putea să învățăm. Am putea să învățăm de la norvegieni să tratăm piața energiei atât ca o soluție pentru bunăstarea noastră, dar și ca o soluție, uite, cum au norvegienii, unde și sistemul lor de pensii este integrat cu veniturile pe care le aduce industria lor energetică. Deci de acolo ar fi extrem de multe de învățat și această apropiere de aceste țări și acest schimb de know-how între lideri este foarte important. Și din nou, faptul, întorcându-ne la securitatea în sens clasic, de apărare propriu-zis, foarte importantă și participarea lui Volodymyr Zelensky și aducerea din nou în prim plan a acestui subiect legat de Ucraina, legat de războiul de la graniță, pentru că a pierdut mult din atenția publică acest subiect, pentru că a venit peste noi războiul din Iran, au venit peste noi problemele interne și aproape că n-am obișnuit să fie această gâlceavă, nu așa, peste graniță, din când în când ne mai deranjează câte o dronă rătăcită care mai aterizează pe la noi, dar în rest parcă ne-am obișnuit așa să fie acolo ceva, o zonă mai tensionată, dar am văzut că nu ne atinge, nu ne afectează, nu-i chiar așa. Pericolul a rămas, e acolo, Rusia în continuare nu dă înapoi, în ciuda eforturilor pe care le fac și americanii să ajungă într-un final la o încetare a focului, la o pace, nimic nu funcționează. Rusia rămâne bine înfiptă în tranșeele din Ucraina, nu se dă dusă de acolo, nu renunță la aspirațiile astea expansioniste pe care le are, iar asta trebuie să rămână un semnal de alarmă prezent pe agenda președintelui, pe agenda politicienilor României și pe agenda societății românești, pericolul e acolo și chiar dacă ne-am obișnuit, nu, să vedem ursul ăsta siberian pe geam, să nu credem că el va rămâne așa tot timpul la o distanță care să ne confere un confort și o siguranță. Nu, nu, primejdia e acolo și lui oricând ni se poate face foame și să vină peste noi, nu trebuie să uităm asta.
0: Florin Negruțiu, un summit important, cu prezențe importante, ce are de câștigat România?
4: Acum, Nicușor Dan a încercat de la începutul mandatului său să repare relația transatlantică, să încerce o apropiere de administrația Trump, să reconfirme parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite și până una alta să intre în grațiile lui Donald Trump. De asta s-a și dus la Consiliul lui Trump pentru pace ca observator, ca să-l vadă Trump că este prezent. Noi vorbim de 6 luni, Claudiu, de vizita lui Nicușor Dan în Statele Unite la Casa Albă. Nici până ziua de azi nu s-a concretizat ceva. Intenția este, însă de partea cealaltă există mai degrabă un dezinteres față de această relație. Iar Statele Unite, la B9, la summitul B9 de la București, îl trimit pe Thomas J. Dinano, subsecretar de stat pentru controlul armamentelor și securitatea internațională din administrația Trump. Inițial a fost invitat Donald Trump, care a refuzat nu a confirmat prezența. Ulterior s-a discutat că va veni Marco Rubio sau chiar J.D. Vance. Prin urmare, Statele Unite sunt reprezentate la summitul B9, dar la un nivel mult, mult sub așteptările lui Nicușor Dan și ale administrației din România. Asta nu înseamnă că summitul este degeaba. Practic, de fiecare dată când reușim să mai scoatem capul în lume, asta reprezintă un lucru benefic pentru România, pentru că, hai să spunem direct, România are mai degrabă o politică externă mediocră pe măsura politicii interne mediocre pe care o avem. Pentru că dacă avea o politică internă puternică, și politica externă ar fi pe măsură. Dați-mi o politică internă bună ca să vă dau o politică externă bună. Deci scoatem capul, reușim să avem și inițiative, chiar și în calitate de gazde. Este un moment care pune reflectoarele pe București, pe România, și să sperăm că există și discuții între președintele Nicușor Dan și invitații săi care să ne facă și pe noi prezență în discuțiile europene.
0: O scurtă concluzie, domnule Cernat, ce ar trebui să așteptăm noi, românii, de la acest summit? Cum ar putea să se încheie ca să considerăm că a fost un succes?
1: Ca să considerăm că a fost un succes, ar trebui să vedem, sau putem spera să vedem, o extindere a acestui format. Practic, să vedem o extindere fie către unul dintre statele nordice, se vorbește destul de mult de Finlanda, fie să vedem un angajament mai puternic asumat de către participanți. Și ca o singură precizare, chiar dacă prezența poate părea la un nivel destul de scăzut, la nivel de Undersecretary of State, subsecretar de stat, echivalentul românesc al secretarului de stat dintr-un minister, totuși, trebuie spus că la ultimul summit de la Vilnius, America nu a fost prezentă deloc, nu a trimis pe nimeni. Faptul că de această dată alege să trimită chiar și la acest nivel, faptul că nu a venit Marco Rubio, poate fi totuși explicat. Să nu uităm că peste 2 zile președintele Statelor Unite se deplasează la Beijing. E posibil ca la momentul în care era vorba să vină Marco Rubio să nu fi fost vizita în China a președintelui Donald Trump. Știm că a fost amânată. Deci e posibil să fie țină foarte mult și de agenda politică externă a Statelor Unite. E deja însă un semnal îmbucurător faptul că America alege să pornească și să participe la această reuniune.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru analiza din această seară, dumneavoastră, pentru că ne-ați urmărit. Urmează audiența națională cu Andreea Georgescu. Rămâneți alături de Digi24.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Francezii au știut mereu să facă mașini frumoase. Cum se descurcă însă cu motoarele și tehnologia, aflăm din testul lui Bogdan. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu un nume celebru din istoria motociclismului britanic. Brandul englez a lansat o motocicletă cu design retro, utilă atât în oraș cât și în afara lui. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Se spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
3: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bradu, bine v-am regăsit la Studio Politic. Se conturează tot mai mult scenariul unui guvern minoritar de stânga. Surpriza care ar putea apărea ar fi însă un premier tehnocrat. Ilie Bolojan respinge însă varianta ca diferența de voturi să vină de la PNL. Pe surse nu ar fi un scenariu tocmai favorabil pentru liderul liberalilor, ținând cont că s-ar putea stârni nemulțumiri în teritoriu, pentru că partidul rămâne pe margine, deci fără acces la funcții râvnite. Deci, o altă parte, nici pentru Sorin Grindeanu nu ar fi un scenariu tocmai de dorit. Și citez acum, este greu de crezut că PSD va fi în postura de a dori să se sinucidă politic în asemenea hal. Spunea chiar vicepreședintele PSD Ionuț Puchianu în urmă cu o săptămână. Vedem imediat și ce a declarat șeful statului cu privire la numele viitorului premier. A revenit Nicușor Dan și cu noi precizări despre Europa, după discursul controversat de săptămâna trecută. Începem!
1: Am plecat toți împreună. Am promis toți împreună că, în fine, o să lucrăm. Nu s-a întâmplat, toată lumea e vinovată.
0: Și vom dezbate imediat subiectele momentului cu reprezentanții partidelor politice. Alături de mine în platou, domnul Covaci, din partea PSD, vicepreședinte PSD Sector 1, vă mulțumesc foarte mult. Domnul Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, vă mulțumesc de asemenea.
2: Bună ziua, mulțumesc și eu.
0: Și domnul Radu Mihaiu, deputat USR, vă mulțumesc și dumneavoastră.
3: Salut, mă.
0: Începem însă această emisiune, înainte de dezbaterea politică, cu apelul autorităților. Vă reamintesc, în continuare este căutat copilul de 5 ani, dispărut încă de ieri după amiază, într-o zonă împădurită din Sibiu. Aveți și poza băiețelului pe ecran, o găsiți și pe site-ul digi24.ro. Sute de persoane îl caută, este și un elicopter în această operațiune, drone, iar pe uscat, pompierii fac verificări ajutați de câini de urmă. Scafandrii îl caută pe micuț pe râul Sebeșul de Jos. A fost trimis și un mesaj ro alert. În cazul în care l-ați văzut sau îl vedeți pe copil, sunați imediat la 112. Începem dezbaterea propriu-zisă la Studio Politic. De Ziua Europei, discursul lui Nicușor Dan, vă amintiți, a stârnit mai multe controverse, în special în mediul online. La întrebările adresate de jurnaliști, astăzi Nicușor Dan a revenit cu noi precizări.
1: Mie mi s-a părut că când l-am conceput și imediat după ce l-am rostit, mi s-a părut că a fost un fel de de declarație de afecțiune față de Europa. Adică noi, România, noi, societatea românească, trebuie să ne raportăm cu adevărat Europa. Dacă ne referim la Europa așa ca la o icoană, nu o să ajungem nicăieri. Cuvântul pro-occidental, el integrează cei trei piloni de politică externă ai României. Europa, Statele Unite, NATO. Este formula corectă, am utilizat o alternativă pentru că, în fine, trăiam în niște luni în care niciunul dintre dumneavoastră nu mi-ați atras atenția. Asta este formula corectă pe care o vom utiliza în continuare. Europa a făcut greșeli, dar Europa, exact ce vă spun și dumneavoastră, dar Europa este un organism viu, democratic, în care toate aceste lucruri se dezbat cu cărțile pe masă în mod direct. Iar acele elemente de critică le găsiți, de exemplu, în discursul doamnei von der Leyen.
0: Domnule Mihaiu, vă dau dumneavoastră cuvântul prima dată, pentru că ați fost partidul care l-a susținut cel mai mult pe Nicușor Dan în campania pentru prezidențiale. Citez, dacă ne referim la Europa ca la o icoană, nu o să ajungem nicăieri. Cuvântul pro-occidental înglobează cei trei piloni de politică externă, Europa, SUA, NATO. Susțineți această viziune a lui Nicușor Dan?
3: Da, este foarte clar că Occident a însemnat întotdeauna și Europa și Statele Unite. Iar NATO este unul din pilonii de securitate pe care chiar ne bazăm. Din acest punct de vedere, eu cred că președintele este egal cu sine însuși, este un om pe care l-am cunoscut în permanență, care nu vorbește exclusiv în termen de haide să vorbim numai frumos, că altfel e păcat. Nu, sunt lucruri pe care le putem discuta cu onestitate tot timpul și a discuta cu onestitate cred că este dovada de apreciere supremă.
0: Domnule Muraru, opinie.
2: Am fost unul din primii lideri care l-am susținut pe Nicușor Dan între cele două tururi de scrutin, spre comparație cu PSD, care n-a făcut asta sub nicio formă și nu-mi pare rău și nu va părea rău niciodată. Acum vreau să fac două precizări.
0: Vă rog.
2: O să găsiți asemenea declarații și la Macron, o să găsiți asemenea declarații și la Merz și o să găsiți asemenea declarații și la Meloni. Deci faptul că un șef de stat sau un lider, un prim-ministru, supune un examen critic felul în care merge Europa pe anumite chestiuni, nu înseamnă că nu este pro-european, în primul rând. De asemenea, dacă veți vedea cum arată discursul președintelui american în fiecare an despre starea națiunii în Congres, o să rămâneți surprinsă să vedeți ce critici, fie indiferent că este republican sau democrat. Dar în același timp trebuie să spunem foarte clar, această pendulare a președintelui mie nu mi se pare în ordine în ultimele luni. Dacă președintele crede...
0: Sesizați o pendulare din partea lui Nicușor
2: Dan? Dacă președintele consideră că astfel de mesaje sunt date pentru a avea susținere și din partea electoratului extremist, suveranist, senșel amarnic, va reuși să ne mulțumească pe toată lumea. Deci președintele trebuie să rămână în zona aceasta pro-europeană. Repet, a critica pe anumite chestiuni Uniunea Europeană nu înseamnă a nu fi pro-european.
0: În opinia noastră, discursul este bun, seamănă cu cel văzut, inclusiv de exemplu, la Emmanuel Macron, discurs din Italia, însă dacă scopul ar fi altul, nu ați fi de acord?
2: Corect, da.
0: Aveți suspiciuni că Nicușor Dan a vorbit pentru simpatizanții AUR?
2: Au fost mai multe momente când s-au întâmplat câteva chestiuni, inclusiv cu legea respectivă pentru combaterea legionarismului, întoarcerea în Parlament și la Curtea Constituțională, dar, repet, dacă președintele continuă acest tip de a face politică, va și mai ales se va baza pe PSD, pentru că PSD când spune una face exact invers, dacă PSD spune nu-l vom suspenda pe președintele Nicușor Dan, să știți că sigur au asta în vedere la un moment dat, atunci președintele greșește. Dacă în schimb această critică...
0: Dar dacă se bazează pe PNL, e corect?
2: Nu cred că PNL va, și nu cred și sunt convins că PNL va participa vreodată la o suspendare a șefului statului.
0: Domnule Covaci.
4: Doamna Breatu, în primul rând, faptul că suntem pro-europeni și pro-occidentali, bineînțeles, nu este o chestiune care poate fi pusă sub semnul îndoielii. De altfel, aderarea la NATO s-a făcut în perioada unei guvernări PSD, era Adrian Năstase la acel moment prim-ministru și s-a și terminat tot... La acel moment s-a terminat partea legată de negociere cu privire la aderarea la Uniunea Europeană. Faptul că avem un președinte care în momentul de față se exprimă și privește lucrurile și scena politică și aspectele de politică externă, într-un mod personal, a zice eu echidistant, după mult timp în care am avut un președinte mult prea jucător pe Băsescu, pe urmă un președinte mult prea absent și călător pe Iohannis, mi se pare că este un lucru care ține de normalitate și de litera și spiritul Constituției. Exclusă chestiunea aceasta că Nicușor ar fi într-o zonă sau alta, eu zic că este în zona unde îl plasează Constituția. Și am văzut nemulțumirea din zona de dreapta, din zona liberală, că de ce nu ține cu Ilie Bolojan. Ori nu ăsta e rolul unui președinte și nu asta ar trebui să facă cineva. Iar aspectele acestea legate de o suspendare, nu știu de unde vin, poate din zona AUR, că eu n-am văzut în zona partidelor pro-europene să existe așa ceva în afară de o sperietoare generată artificial.
0: De cine?
3: Aliații dumneavoastră, nu?
4: Păi, îmi pare rău, dumneavoastră, la acel moment nu erați în Parlament, într-adevăr, dar Diana Buzoianu, Radu Miruță și cu Oana Țoiu au semnat acea moțiune cu AUR, domnule Mihaiu. Haideți să ne aducem aminte, 2021. Acum să spuneți că doar pentru o moțiune, o chestie pragmatică, simplă, și care trebuia să ducă la căderea lui Ilie Bolojan și care trebuie să plece cât mai repede de la Palatul Victoria, că vedem datele economice, înseamnă o alianță, mie mi se pare cel puțin populist și ipocrit din partea dumneavoastră
3: ca să propunerea așa de premier.
4: Cu siguranță, în urma consultărilor, acum urmează mâine un eveniment internațional găzduit de București, dar, pe urmă, în perioada imediat următoare, și eu sper spre finalul săptămânii, să avem, să existe o asemenea propunere și, bineînțeles, noi suntem dispuși să participăm la o guvernare. Bine de dorit ar fi să existe o guvernare în aceeași formulă pro-europeană.
0: Mulțumesc, continuăm chiar
4: partide,
0: acest subiect, pentru că avem noi informații din culisele negocierilor pentru formula noului guvern. Potrivit surselor Digi24, Sorin Grindeanu are o susținere pentru un guvern minoritar, dar nu este o variantă pe care și-o dorește. În același timp, președintele Nicușor Dan anunță că nu exclude scenariul unui premier tehnocrat. Are șanse, a spus șeful statului, care a precizat că o astfel de opțiune depinde de formarea unei majorități parlamentare. Nicușor Dan spune că nu o să facă experimente și că nu va desemna un prim-ministru fără o majoritate clară pentru investire în Parlament. Inclusiv AUR va fi invitat la negocierile de la Cotroceni, care ar putea avea loc săptămâna aceasta, joi sau cea viitoare, luni. Ema Stoica a urmărit aceste declarații și vine și cu informații din culise. Te ascultăm, Ema.
5: Vedem în momentul de față o declarație făcută de către președintele României, care spune în mod clar că unul dintre scenarii ar putea să fie excluse, cel în care Ilie Bolojan să se reîntoarcă la Palatul Victoria, pentru că la această întrebare a răspuns președintele României în momentul în care a spus că nu vrea să facă experimente. De fapt, întrebarea era legată inclusiv de faptul că ar propune sau nu un premier, un nume de premier care să nu aibă o majoritate politică, și președintele a spus că nu dorește un experiment. Ce se poate însă întâmpla? Din informațiile pe care le avem, surse politice din partide, de asemenea surse de la Palatul Cotroceni, spun că există în acest moment scenariul fie a unui guvern minoritar, fie a unui guvern cu premier tehnocrat. De ce? Pentru că acestea par să fie zonele în care ne îndreptăm după toate discuțiile informale care au avut loc, refacerea coaliției de guvernare care a fost împreună până în momentul în care s-a depus moțiunea de cenzură este greu de realizat în acest moment. Vedem și declarațiile reprezentanților partidelor, ceea ce înseamnă că șanse foarte mari este să vedem, șanse foarte mari au guverne fie de dreapta, fie de stânga, dar care să fie minoritare. Șansele de asemenea unui premier tehnocrat sau un guvern cu totul tehnocrat sunt discutate la Palatul Cotroceni, pentru că această variantă ar putea să fie probabilă și posibilă. Vom vedea după consultări dacă președintele va ieși și cu nume pe care să-l desemneze să facă această majoritate sau vor mai fi necesare și alte consultări.
6: Mai există această variantă, cea a desemnării lui Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru în momentul de față?
1: Cu titlu general, solicitarea mea pe care o să o am cu toate delegațiile de partide cu care ne vom întâlni, pentru oricare din propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociată o majoritate. Variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține și eu nu o să fac experimente. Ce vreau eu să obținem în urma acestor discuții cu partidele? Să obținem o propunere de premier.
6: Mai există scenariul unui guvern cu majoritate în interiorul guvernului?
1: Teoretic.
6: Cât de departe suntem în momentul de față de varianta unui premier tehnocrat sau unui guvern din tehnocrați, forma din tehnocrați?
1: Este un scenariu care are șanse.
6: Aveți deja în minte variante de premier tehnocrați?
1: În mintea mea, da. Nu le-am avansat pentru că voi avansa în momentul în care, dacă va exista o formulă majoritară pentru asta, da.
0: Și pentru că am tot discutat despre calcule matematice, aritmetică parlamentară, vedeți chiar aici o reprezentare grafică a tuturor scenariilor. Fiecare posibilitate duce la noi posibilități pe scena politică. Începem cu primul punct, dacă premierul va fi tehnocrat, deja o variantă despre care vorbește și președintele României ar accepta-o. În acest context, domnule Muraru, aș dori să începem cu această întrebare. Alexandru Nazare ar fi un premier tehnocrat dacă ar fi desemnat, strict din punct de vedere al carnetului de partid?
2: Păi, din câte știu, domnul Nazare are devenit membru PNL.
0: Este în PNL, s-a înscris
2: așa
0: în PNL.
2: Știu.
0: Pentru că exista această speculație pe scena politică, dacă Alexandru Nazare, despre care s-a spus în repetate rânduri, sigur, informații neconfirmate, că ar fi o variantă cu care Nicușor

0: fie Ilie Bolojan, fie nimeni atunci. Aceasta este decizia. Și fără PSD.
1: Inclusiv pentru un guvern minoritar de dreapta, aceeași condiție, fie Ilie Bolojan, fie nimeni premier?
0: Da.
1: Din declarația făcută de Nicușor Dan, dumneavoastră ați înțeles că ar accepta propunerea Ilie Bolojan premier sau mai degrabă nu?
0: Dacă iau declarațiile președintelui de acum câteva săptămâni,
1: da.
0: Înțeleg foarte clar că președintele excludea la acel moment ideea tehnocratului, care spunea că este cea mai puțin avantajoasă pentru țară și pentru o guvernare. Faptul că președintele acum înclină pentru un tehnocrat nu ne schimbă nouă poziția. Partidul Național Liberal nu va susține un guvern minoritar al PSD și este foarte puțin probabil să susțină un guvern condus de un tehnocrat cu miniștri tehnocrați, pentru că România a trecut prin așa ceva. Președintele, dacă nu găsește formulele cu care PSD ar trebui să vină, cei care au demolat acest guvern, va trebui să se întoarcă la aceeași soluție. Adică să-l nominalizeze pe Ilie Bolojan ca prim-ministru care va avea sarcina să construiască o majoritate și un guvern. Care
1: și
0: să
1: poate Ilie Bolojan să construiască o majoritate, pentru că aceasta era condiția lui Nicușor Dan enunțată la întrebarea dacă îl va renominaliza pe Ilie Bolojan.
0: Cred că are în orice caz mult mai multe șanse să construiască această majoritate, având în vedere că în momentul de față noi vorbim de un proiect comun cu USR care înseamnă 134 de mandate, deci noi plecăm de la 134 de mandate, nu de la 128 cât are PSD, și care este în momentul de față un partid izolat în Parlament. Cred că avem mult mai multe șanse decât PSD de a face un guvern minoritar.
1: O ultimă întrebare, domnule Muraru. Există riscul să vedem o ruptură în PNL în sensul PSD să facă un guvern minoritar de stânga și membrii PNL care nu au fost de acord cu intrarea în opoziție și care au cerut revenirea la masa discuțiilor să facă parte din acel guvern?
0: Deci orice parlamentar PNL care nu va respecta decizia noastră, pe care am luat-o toți cu o majoritate covârșitoare, va fi exclus din Partidul Național Liberal cu efect imediat. Repet, va fi exclus din Partidul Național Liberal cu efect imediat. Deci aceasta va fi urmarea unui vot dat.
1: Acest lucru înseamnă că nu excludeți
0: rânduri,
1: dar ne spuneți ce-i paște, ce sancțiune vor suporta?
0: Nu, spun că personal consider că sunt foarte mici șanse ca unul sau mai mulți colegi să meargă în această aventură.
1: Domnule Covaci, acum se discută tot mai mult despre scenariul unui guvern minoritar de stânga. Marea întrebare e de unde luați diferența de peste 50 de voturi. PNL spune prin vocea lui Ilie Bolojan, sigur nu de la noi. USR a declarat ieri că se aliniază cu decizia PNL, mai rămâne AUR, însă atât președintele României cât și UDMR exclude varianta unui guvern cu susținere AUR. Despre acest scenariu, unui guvern minoritar de stânga, Ionuț Puchianu spunea în urmă cu o săptămână la interviurile Digi24.ro că ar fi sinucidere politică. Vedem declarația și revenim.
2: Sunt două variante care se discută în acest moment. Prima este Partidul Social Democrat, împreună cu UDMR, minoritățile și poate susținere, tocmai pentru investire și pe proiectele importante din Parlament, din partea Partidului Național Liberal și USR.
3: Nu. E greu de crezut că PSD-ul este în postura de a dori să se sinucidă politic în asemenea hal. Să ai toate celelalte formațiuni politice în opoziție, iar tu să decontezi toate cele bune sau rele, nu cred că vouă să ajungem în această postură.
1: Ținând cont strict de declarația domnului Puchianu, mergeți astăzi către sinucidere politică?
4: Doamna Bratu, în primul rând să vă spun poziția noastră legată de guvernare și de faptul că noi credem că, bineînțeles, fără Ilie Bolojan, că nu se poate, întocmai a fost demis, prin moțiune, se poate face o guvernare pro-europeană cu aceeași formulă și cu aceleași partide, așa cum a fost și înainte. Se poate chiar respecta protocolul până anul viitor, când ar exista rotativă. Discuția legată, și asta ar fi de dorit, pentru că e important ca un guvern să poată să ia decizii, să aibă o largă majoritate și

0: atunci, bineînțeles, să genereze stabilitate și creștere economică, pentru că până acum am avut doar recesiune și aici am intrat. Discuția aceasta legată de un guvern minoritar, eu cred că este o ultimă variantă, una care nu e de dorit, dar bineînțeles dacă partenerii noștri nu înțeleg să participe, vom vedea în ce măsură există susținere sau, bineînțeles, există posibilitatea, dacă totuși nu-și doresc și rămân blocați în această idee, deși eu am văzut mulți, inclusiv lideri de la PNL, care își doreau la guvernare și nu erau așa blocați în persoana cuiva, pare așa un cult al personalității în ultima vreme și în online, e plin de boți care tot scandează Ilie Bolojan. De parcă boții votează sau de parcă boții trăiesc mai bine sau mai rău, că în cazul de față trăiesc mai rău. Toți românii trăiesc mai rău. Și
1: faceți de aceea boți pe cei care îi susțin pe Ilie Bolojan în
0: fac.
1: Online?
0: Nu, nu. Vă spun cu subiect și predicat că la un moment dat și inclusiv contul și pagina mea de Facebook au fost atacat de boți. Erau vreo 500 în plus care
1: și
0: n-aveau nici poză, nimic. Nu știu de unde sunt, dar clar nu sunt ai noștri. Dacă e să discutăm de boți, trebuie să discutăm de 2024, numai puțin, domnul Mihaiu, că nu v-am întrerupt, când aceiași bani liberali au plătit boții care l-au susținut pe Georgescu. Haideți să spunem lucrurile pe nume. Acum, că cineva e supărat, eu înțeleg emoția aceasta. E posibil să fie de moment, dar discuțiile astea în politică cu noi niciodată nu o să facem o alianță. Nici noi n-am crezut, doamna Bratu, că vom face cu USR. Dar uite că s-a întâmplat.
1: Având chestiunea asta, în vedere că dumneavoastră sunteți cei care au demis guvernul, vă simțiți responsabil dacă nu se reface coaliția și discursurile astăzi într-acolo duc să asigurați un guvern minoritar de stânga? Adică mai aveți varianta morală să respingeți și acest scenariu?
0: Haideți să vedem către ce duc, doamna Bratu, discuțiile în momentul în care vor exista consultările oficiale conform Constituției și ele se vor întâmpla, cred că undeva spre finalul săptămânii vor începe. Mai departe, partea aceasta de nominalizare a unui prim-ministru care evident trebuie să găsească o majoritate, că așa spune Constituția, nu altfel, și numirea trebuie să fie făcută și nominalizarea într-un sens în care poate să producă efecte, că avem și o decizie a CCR din 2021, în sensul în care cel demis nu ar putea
1: vă
0: să fie
1: altfel,
0: din nou.
1: Vă întreb, domnule Covaci, face PSD eforturi să strângă voturi pentru o susținere majoritară în Parlament, inclusiv pentru un guvern minoritar?
0: Dacă foștii noștri parteneri din coaliția de guvernare nu înțeleg și nu doresc, bineînțeles că noi putem să găsim voturi, dar exclus să găsim dintr-o zonă suveranistă, dintr-o zonă anti-europeană, vom căuta întotdeauna susținere din partea unor
1: adică parlamentari. Adică în PNL și în USR, că aici a rămas.
0: Nu știu, haideți să vedem până la urmă. Mie mi se pare foarte ciudat, doamna Bratu, că la o săptămână după ce s-a luat decizia să nu se facă coaliție cu PSD, dacă pică guvernul, au simțit nevoia încă o dată să o întărească și la PNL și la USR. Mi se pare că este ceva șubred acolo, mai ales că vocile publice din spațiu public nu erau toate așa unanime, nu mai facem niciodată. Asta. Deci, iar interesul național
1: replică,
0: trebuie
1: doar
0: să primesc.
1: Să ascult și opinia domnului Radu Mihai. Mi se pare și mai asta ceva șubre de la PSD, ca să echilibrăm discuția?
2: Da, știți cum e PSD-ul? Ca într-o relație de aceea în care unul din parteneri dă două scatoal ce celuilalt și
1: nu,
2: după aia
1: vă rog,
2: zice,
1: nici la figurat, avem o problemă cu violența domestică în România.
2: Și, eu, și după aia zicea de că ai doar un ochi vânăt. Mă scuzați, nu e ok.
1: Chiar
2: și nu este.
0: Am văzut și de la domnul Pălărie o declarație foarte proastă ieri, legată de PSD. Am văzut și de la Ilie Bolojan.
2: Este vorba de încredere, domnule
0: Copac. O să sesizăm, o să facem probabil niște sesizări în sensul acesta, inclusiv la CNCD, să vedem ce opinie are despre asemenea declarații.
3: Doamna Bratu, a ajuns partidul mineriadelor care a dat un guvern jos cu aur să ne dea lecții de exprimare și de etică.
2: Eu vă
3: chiar
2: spun
3: așa, n-am ajuns în această țară.
2: PSD,
0: vă aliați cu cei care au semnat PSD, moțiunea cu 2020.
2: USR nu poate avea încredere.
1: Mihai, vă rog.
2: În acest PSD, USR nu poate să aibă încredere și orice fel de parteneriat, orice fel de coaliție, orice fel de guvernare trebuie să se bazeze pe încredere. Ce încredere să ai într-un partener care își încalcă în mod repetat toate promisiunile și toate acordurile semnate.
1: Dar într-un guvern minoritar de stânga, cu un premier tehnocrat, ați avea încredere? Deci nu Sorin Grindeanu premier.
2: Păi și cum să avem încredere? Să avem încredere că va fi PSD la guvernare, nu? Sau cum? Și fără domnul Grindeanu. Nu va fi condus tot de domnul Grindeanu, acest PSD? Același lucru pe care l-a făcut până acum nu-l va face și de aici înainte și va sta în permanență cu această amenințare. Ați văzut ce putem face noi PSD? Putem să dăm jos orice prim-ministru. Oricând. Cum putem avea încredere într-un astfel de comportament? Asta este întrebarea. Cum poți avea încredere în acest PSD?
1: Scurt, domnule Muraru.
3: Da, doamna Bratu, această chestiune cu tehnocratul PSD este o diversiune care vizează două lucruri. Securizarea funcției de președinte al PSD pentru Sorin Grindeanu și evitarea responsabilității. Deci, sub nicio formă, Partidul Național Liberal nu va susține o asemenea diversiune. În al doilea rând, PSD este un partid eșuat și izolat, doamnă. Nu are, toți liderii nu apar în sondajele de opinie, ei apar sub nivelul mării.
1: Dar cum deci ei că sunt pe contrasens cu românii și cu electoratul. Sorin Grindeanu a avut discuții cu Kelemen Hunor, cu minoritățile naționale în biroul său și s-a vorbit despre
3: guvernul
1: Iordan de stânga și cu DMR și minorități.
3: Doamna Bratu, înseamnă 177 de mandate, da? PSD-ul DMR minorități. Ați spus că au nevoie 50 de voturi, dar în același timp domnul Hunor a spus foarte clar, UDMR nu acceptă să intre într-un guvern să fie susținut de partide extremiste.
1: Am precizat anterior, sigur.
3: Deci, practic, nici cele 50 de voturi nu există. Deci acest proiect nu poate întruni cele 233 de mandate.
2: Haideți să vedem, că poate PSD strânge voturile. Așa au demonstrat că sunt foarte abili. Sunt foarte abili să-și strângă o majoritate în Parlament. Să-i vedem.
3: Asta demonstrează și mai mult doamna Bratu, că singurul plan pe care l-a avut PSD a fost puciul din Partidul Național Liberal. Ei își doreau să schimbe și nu doar schimbarea lui Ilie Bolojan, un alt președinte la PNL care să securizeze un alt lucru. O încheierea unei colaborări, adică blocarea unei colaborări cu USR pentru 2028. Asta este obsesia PSD.
0: Sunteți în opoziție nu vadă sau sunteți la guvernare?
3: Pol de modernizare.
0: Să nu vadă,
3: pentru că PSD nu are cu cine face alianță politică decât cu
1: AUR. Replici, sigur, nu în același platou, și între Ilie Bolojan și Ilie Olguța Vasilescu. Vedem ce a declarat premierul pentru început.
4: Partidul Național Liberal și-a luat deciziile în forurile statutare, iar atunci când doamna Olguța Vasilescu îi sună pe colegii mei să le dea sfaturi ce trebuie să facă, ei știu ce trebuie să facă. Altceva decât le spune ea.
5: Ce colegi a sunat, domnule Bolojan?
4: Trebuie să o întrebați pe dânsa dacă a sunat liderii PNL-ului să le explice ce au de făcut.
5: Domnul președinte Nicușor Dan a chemat liderii PNL pentru a discuta cu ei în afara cadrului partidului?
4: Nu am știință de așa ceva, dar așa cum știți, consultările care sunt cu partidele presupun participarea mai multor lideri.
1: În replică, la doar câteva minute după această declarație făcută de Ilie Bolojan la Digi24, Lia Olguța Vasilescu a susținut că nu ia sună, ci este sunată. Ca argument a adăugat pe o rețea socială și o captură de ecran cu apeluri de pe o aplicație de mesagerie. Nu precizează numele sau numărul de telefon al persoanei care ar fi contactat-o. Domnule Muraru, o sună colegi de dumneavoastră pe Lia Olguța Vasilescu?
3: Eu o rog pe doamna Vasilescu să facă public acest nume.
1: V-ar ajuta?
3: Mult.
1: Și ce s-ar întâmpla după ce ar face public numele?
3: Vom vedea.
1: Excludere?
3: Nu știu, nu suntem... Nu, PSD și-a exclus propriul președinte. Domnul Grindeanu a fost exclus din PSD.
1: Când Liviu Dragnea conducea partidul.
0: Câți foști președinți PNL nu mai sunt? Și unii chiar încearcă să revină, cum e Ludovic Orban, și tu nu reușești.
3: Păi va reveni.
0: Câțu, generalul Ciucă, unde sunt? Cum au pierdut guvernul? Cum i-ați dat la
3: Nu, nu puteți compara dezastrul pe care PSD l-a lăsat în 37 de ani.
0: Știți că ați avut mai mult
3: dezastru.
0: Prim-ministru urmează, timp, mai urmează an, să faceți proiectul,
3: mai urmează
0: noi.
3: să încercați să scoateți
0: singuri.
3: România din Uniunea Europeană. E
0: Muraru.
3: Ultimul proiect pe care vreau să-l faceți.
0: Noi l-am băgat
3: suspendarea președintelui și scoaterea României din Uniunea Europeană.
0: Aceeași agenda cu AUR.
1: Domnule Muraru, o precizare importantă, că a spus un lucru esențial. Ludovic Orban va reveni în PNL. Când anume aveți programată o ședință în care se va vota acest lucru?
3: Trebuie ca Biroul Național să deschidă niște negocieri oficiale cu Forța Dreptei și apoi, în baza acestor negocieri, va fi nevoie de un congres pentru această fuziune prin absorpție. Dar se lucrează la acest lucru și cu siguranță Ludovic Orban va reveni în PNL.
1: La pachet cu o discuție și despre intrarea domnului Pâslaru în PNL, oare?
3: Posibil. Domnul Puslaru nu este, nu are un alt partid în momentul de față. Cred că este, nu mai este de câțiva membru reper. Și da, oricine de bună credință și care poate da o mână de ajutor și care și-a demonstrat profesionalismul, este așteptat în Partidul Național Liberal.
1: Cum ar vedea USR, domnule Mihaiu, tot am ajuns la această discuție, intrarea lui Dragoș Puslaru în PNL? Îl cunoașteți foarte bine.
2: E decizia PNL și a domnului Puslaru, dacă își doresc această colaborare. Din punctul nostru de vedere, acum important este să finalizăm PNRR-ul. Domnul Puslaru este foarte important din acest punct de vedere. Sunt 10 miliarde de euro la care domnul Puslaru contribuie și muncește pentru acest lucru. Din câte știu și l-am cunoscut pe domnul Puslaru, este un om muncitor, este un om care își face treaba. Miza noastră acum este guvernarea, este să atragem cele 10 miliarde, avem reforma salarizării, avem codul urbanismului, sunt lucruri importante care trebuie trecute inclusiv prin Parlament. Din păcate, avem aceste turbulențe politice care opresc reformele și opresc intrarea banilor. Deci, e mai puțin relevant dacă domnul Puslaru, care e ministru pe mandatele PNL, intră sau nu intră în PNL, decât dacă reușim să finalizăm PNRR-ul, dacă reușim să atragem toate fondurile, pentru că bugetul României se bazează pe aceste fonduri și dacă nu reușim să le atragem din cauza inconștienței unora care au dat foc la casă, atunci va crește din nou deficitul.
1: V-am întrebat pentru deja că... bani. Imediat, v-am întrebat pentru că Dragoș Puslaru a fost pe listele USR Plus și din câte ne amintim, despărțirea de USR nu a fost chiar cea mai, în termeni cei mai buni, să spunem.
2: Sigur, există despărțiri, există în acest moment o colaborare în Guvernul României, nu pot să spun lucrurile despre domnul Puslaru. Dar eu vreau să spun că acum miza importantă este atragerea fondurilor din PNRR.
1: Mulțumesc, scurtă precizare.
0: Da, România a pierdut sute de milioane cu domnul Puslaru și le-a pierdut pentru că nu s-au îndeplinit, dar haideți că nu l-am întrerupt.
2: Ba, m-ați întrerupt de foarte multe ori.
0: Nu v-am întrerupt, dacă acum vorbiți doar ca să aveți dreptate, nu se poate
2: normal.
0: Faptul că spunem niște adevăruri care sunt
2: de la Ministerul
0: dovedite
2: Transporturilor,
0: cu acte. Ce faceți cu legea salarizării? Că ministrul
1: telespectatori, nu vă înțeleg dacă vorbiți unii peste ceilalți. Nu se transmite niciun mesaj acasă. Vom lua o scurtă pauză, se liniște și lucrurile în platou. Revenim.

Bine v-am găsit, ABC Financiar, sunt Ligia Muntanu. Criptomonedele au intrat rapid în cotidian, auzim despre ele la știri, citim pe rețele sociale, sunt subiect de discuție cu prietenii. Pentru unii, o oportunitate, pentru alții, un risc greu de înțeles. Dar, înainte de orice decizie, trebuie să înțelegem ce sunt de fapt. Criptomonedele sunt active digitale care funcționează pe baza unei tehnologii numite blockchain. Aceasta este practic un registru electronic în care sunt înregistrate toate tranzacțiile într-un sistem distribuit fără o autoritate centrală. Asta înseamnă că nu există un singur loc sau o singură instituție care deține controlul. Informația este împărțită între mii de calculatoare din întreaga lume care validează și înregistrează toate tranzacțiile. Cu alte cuvinte, nu există o bancă centrală care să emită sau să controleze criptomonedele. Tocmai această lipsă a unei autorități centrale face posibil ca oricine să poată crea o criptomonedă. Nu este nevoie de o bancă, de un stat sau de vreo instituție. Acesta poate fi un risc major, pentru că în piață pot să apară proiecte create doar pentru a atrage bani. În plus, criptomonedele nu sunt în general reglementate în același mod ca produsele financiare clasice. Asta înseamnă că nu există garanții și nici protecție similară cu cea din sistemul bancar. Dacă lucrurile merg prost, nu există o instituție care să intervină. Valoarea criptomonedelor este dată exclusiv de cerere și de ofertă. Dacă există interes și bani care intră în piață, prețul urcă. Dacă interesul scade, prețul coboară. De aici vine și volatilitatea. Cel mai cunoscut exemplu, Bitcoin, în octombrie 2025 a atins maxime istorice, peste 126.000 de dolari, pentru ca în doar în 5 luni prețul să ajungă la jumătate. Aceste mișcări nu sunt excepții, sunt parte din natura acestui tip de active. Asta înseamnă că investiția în criptomonede nu este una stabilă. Poate aduce câștiguri rapide, dar și pierderi la fel de rapide și usturătoare. Un alt aspect important, lipsa protecției. Dacă pierzi accesul la portofelul digital sau la cheile de securitate, banii pot fi pierduți definitiv. Nu există o instituție care să poată interveni. De aceea, criptomonedele trebuie privite ca un instrument cu risc ridicat. Nu sunt pentru toată lumea și nu ar trebui să reprezinte o parte dominantă din economiile personale. În final, întrebarea nu este dacă aceste criptomonede sunt bune sau rele, ci dacă înțelegi ce sunt și ce riscuri implică. Pentru că în finanțe, necunoscutul nu este niciodată un aliat, iar în cazul criptomonedelor, informația este cea mai importantă formă de protecție. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu.
3: Ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
4: Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Asta m-a ajutat mult autoironia și cred că e și sănătos să râzi și de tine.

e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Controverse pe ultima ordonanță de urgență a guvernului Bolojan. PSD susține că ordonanța PSI ar fi pusă în pericol. Avocatul poporului va ataca la CCR acest act adoptat de executiv înainte de a fi demis prin moțiune de cenzură. Controversele sunt multiple, de la procedurile de adoptare până la completările făcute asupra proiectului, care avea ca scop reglementări pentru programul SAFE. Cu detalii vine colega mea, Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Ordonanța care prevedea reglementări pe programul SAFE a fost adoptată înainte ca guvernul Bolojan să fie demis prin moțiune de cenzură. Odată cu această ordonanță au fost adoptate și alte proiecte normative și acestea au fost citite pe bandă în cadrul ședinței de guvern, ceea ce înseamnă că a fost nevoie de un nou aviz de la Consiliul Legislativ. Acest aviz a venit înainte ca guvernul să fie demis, însă apoi, după ce guvernul deja era unul interimar, această ordonanță a apărut din nou pe ordine de zi a ședinței și au spus atunci cei de la SGG că a fost doar o procedură formală pentru a se lua act de acest aviz. Acum vedem că această procedură este contestată de socialdemocrați, care spun că nu este în regulă ca ordonanță de urgență să apară pe ordinea de zi a unui guvern interimar, așa cum este acum guvernul Bolojan. Totuși vedem că controverse ridică și adăugirile în sine făcute acestei ordonanțe și vedem că e vorba de niște modificări în ceea ce privește industria vinurilor și mai exact comercianții angro de vinuri sunt scutiți de o garanție de 250.000 de lei și de asemenea firmele cu antrepozite fiscale exclusiv pentru producția de vinuri nu mai au nevoie de acea autorizație pentru securitatea la incendiu. De asemenea sunt și alte modificări în ceea ce privește ANAF, de exemplu, sunt noi reguli în ceea ce privește rambursarea de TVA din partea ANAF către firmele care sunt în risc fiscal major. Așadar, sunt noi controverse și potrivit informațiilor noastre, s-a sesizat chiar și avocatul poporului. Cel mai probabil zilele următoare, poate chiar mâine ar urma ca avocatul poporului să sesizeze Curtea Constituțională în acest aspect.
2: Există o singură obligație, ca acel aviz al Consiliului Legislativ să fie pus pe ordinea de zi a unei ședințe de guvern. Asta s-a întâmplat săptămâna trecută și s-a luat act de avizul CL, atenție, care nu este deloc obligatoriu.
3: Acele schimbări pentru industria vinului, spre exemplu, erau urgente?
2: Au fost câteva propuneri dinspre mai multe ministere și dânsii le-au considerat urgente, anticipând faptul că niște săptămâni sau posibil niște luni guvernul nu mai poate da o ordonanță de urgență, cred că este absolut firesc ca fiecare minister să încerce să livreze niște rezultate.
0: Mai avem puțin timp la dispoziție, dar e un subiect extrem de important, deci doresc să aflu răspunsurile tuturor, dar vă rog răspunsuri concentrate. Domnule Covaci, concret, ce le reproșați? E important ca toate proiectele pe SAFE să fie adoptate, asta e clar.
4: Tocmai pentru că este important, noi considerăm că nu trebuie vulnerabilizat niciun act normativ care ține de proiectul SAFE și de asemenea noi credem că acest lucru trebuie clarificat și această sesizare este foarte importantă tocmai pentru că putem să punem în pericol tot proiectul, tot programul. În același timp, în ordonanța de urgență 38, eu știu că există niște prevederi care privesc anumite decontări ale unor firme de gaze, instalații de gaze, cred, care privesc primării conduse de PNL. Sunt trei primării acolo. Și atunci pare să că, deși a înțeles și știe Ilie Bolojan, premierul demis, să nu uităm că tocmai de aici rezultă că nu poate, că e demis și interimar, că nu poate să dea ordonanță de urgență, totuși a insistat ca să servească proprii oameni din partid. Aici este...
0: Domnule Muraru, vulnerabilizează programul, proiectul SAFE aceste modificări aduse?
5: Doamna Bratu, obsesia PSD este să pună mâna pe banii din
4: SAFE. Nojorid, Oșorhei și Paleu, deci, sunt cele trei primarii, ca să nu greșesc.
5: Această minciună spusă de domnul Covaci este una adăugată în valul de minciuni în ultimele luni, așa cum fac ei de fiecare dată. Vă mai aduc aminte o minciună spusă cu obstinație de un ministru PSD. Rogobete, un dezastru care a compromis 20 de spitale din PNRR, am avut 27 programate să fie finanțate
4: și sunt 7 cu mari emoții,
5: cu mari emoții dacă vor reuși să fie. V-am dat un exemplu de un ministru PSD. Nu găsiți în acest guvern și nu ați găsit în 10 luni de zile un ministru care să facă vreo reformă.
4: Dar pe energie, spune pe energie că
5: toate proiectele au fost ratate, toate țintele din PNRR au fost ratate, pe sănătate 20 de spitale ratate. Ministerul Muncii nu a făcut niciun proiect, de reformă.
6: Și nu a mai făcut
5: aceștia
6: nimic mai departe
5: ministri la justiție, un plagiat urmat de dezastru.
0: Dacă
5: cu
0: nu greșesc, este aceștia pentru prima dată când un lider de anvergura dumneavoastră îl critică pe Alexandru Rogobete. Alexandru Rogobete, care mi-am duc aminte, a și susținut inclusiv în Parlament, pentru că spunea la ordonanța de urgență din guvern, Ilie Bolojan s-a opus cu plata zilelor, primei zile de zile de concediu, excepție pentru bolnavi oncologici, mame și așa mai departe. Are legătură ce spuneți dumneavoastră acum, că Alexandru Rogobete nu a livrat și că a compromis anumite spitale cu faptul că Alexandru Rogobete a fost vehiculat ca variantă de premier?
5: Păi, asta e meciul din PSD. Capul lui Grindeanu vrea să fie luat de două grupări în PSD. Gruparea Rogobete, susținută de Simonis, de la Timișoara, și gruparea Ivan, susținută
0: deci
5: de Radu Moldovan.
6: Văd că știe,
5: astea sunt grupările
6: Muraru,
5: din PSD. Și gruparea PRM de la Dolj.
6: Există
5: o filială PRM în România puternică. Ea este în interiorul PSD și se află la Dolj, condusă de Olguța Vasilescu.
0: Domnule Mihai, cum vedeți...
6: Discutam de safe și de ordonanță. Zona într-o discuție politică.
0: Am adresat o întrebare pentru că a deviat subiectul. Pe safe și pe modificările aduse, erau ele urgente?
7: Doamnă, să știți că acum pe mine mă miră toate aceste critici ale PSD-ului, pentru că am văzut o grămadă de ordonanțe de urgență date de toți primii miniștri pe care i-am avut în ultima vreme, care reglementau în multe domenii, inclusiv celebrele ordonanțe trenuleț.
6: Dar nu erau de miș,
7: domnule
6: Mihai.
7: Covaci. Nu erau de miș. Vorbiți peste toată lumea și după aia vă plângeți că sunteți și dumneavoastră întrerupt.
0: Vă rog.
7: Deci, aici, faptul că avocatul poporului, susținut de PSD, că de-aia n-au vrut să voteze în Parlament avocatul poporului, care era pe algoritm politic și pe înțelegere politică, era al USR. Au refuzat. Încă un exemplu în care PSD nu s-a ținut de cuvânt. De ce nu s-a ținut de cuvânt? Iată, nu s-a ținut de cuvânt ca să pună bețe în roate, pentru că fondurile pe safe ar vrea să le gestioneze ei. Acum, din punctul nostru de vedere, important este ca aceste fonduri pe safe să fie cheltuite corect și transparent și să fie cheltuite pentru înzestrarea armatei și pentru a avea echipamente de ultimă generație.
0: Vă mulțumesc foarte mult. Scurtă pauză, noi revenim.

0: rivalii la titlu, acum cu alt trofeu pe masă.
1: Universitatea Cluj este în finala Cupei României.
0: Cluj versus Craiova.
1: Egalează Adi Rus, minutul 119.
0: Examenul universităților pentru Cupa României. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu. Iată cele mai importante informații ale zilei. Se face deja o săptămână de când România nu mai are guvern cu drepturi depline la Palatul Victoria, iar numele viitorului premier e încă un mister. Nu știm cine îi va lua locul lui Ilie Bolojan, nici ce formulă de guvernare va înlocui vechiul guvern. Depinde ce variantă va reuși să coaguleze o majoritate în Parlament, pentru că e nevoie de votul plenului să fie instalat un nou guvern. Deocamdată, toate scenariile sunt posibile. A apărut chiar și aur în cărți, deși inițial președintele României spunea că va chema la consultări doar partidele pro-occidentale. Discuțiile ar urma să înceapă joi sau luni, nici data nu e stabilită oficial. Cum arată tabloul momentului? Ce spune președintele României despre viitorul premier? Aflați imediat! Suntem la câteva zile așadar de consultările oficiale de la Palatul Cotroceni pentru formarea viitorului guvern. Se va întâmpla săptămâna aceasta, joi sau la începutul săptămânii viitoare, spune președintele României. Probabil că data exactă o vom afla după acel summit de mâine de la București, pe care îl găzduiește președintele României și care îi ocupă agenda zilele acestea. La discuțiile cu președintele României vor participa liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, dar și AUR. E vorba de partidele din Parlament. În mod oficial. Iar în acest moment, toate scenariile de guvernare sunt luate în calcul. Și o spune președintele României, e vorba chiar și de cel al unui premier tehnocrat, dacă va fi susținut de o majoritate parlamentară. Nicu Șordan spune că ar avea și câteva nume în minte pentru această variantă.
1: Variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține. Și eu nu o să fac experimente ce vreau eu să obținem în urma acestor discuții cu partidele, să obținem o propunere de premier.
2: Mai există scenariul unui guvern cu majoritate în interiorul guvernului?
1: Teoretic.
3: Cât de departe suntem în momentul de față de varianta unui premier tehnocrat sau unui guvern din tehnocrați, format din tehnocrați?
1: Este un scenariu care are șanse.
3: Aveți deja în minte variante de premier tehnocrați?
1: În mintea mea, da. Nu le-am avansat. Nu le-am avansat pentru că voi avansa în momentul în care, dacă va exista o formulă majoritară pentru asta, da.
0: Deci ce variante sunt luate acum în calcul pentru viitorul executiv? Știam ca Suciu.
4: Haideți să ne uităm la scenariile care au cele mai mari șanse astăzi. Aceeași coaliție al premier. Pentru că pentru președintele Nicu Șordan, împăcarea partidelor din vechiul guvern este de fapt prima opțiune. Asta înseamnă fără Ilie Bolojan, dar cu un premier politic, un premier de la PNL, poate Alexandru Nazare, sau de la PSD, Sorin Grindeanu. Doar că, din ce știm noi, nu își dorește funcția de la Palatul Victoria. Și ar mai fi varianta unui premier tehnocrat, pentru că vorbește despre inclusiv președintele. Ar putea fi o persoană din zona BNR sau un specialist propus chiar de către președinte, care să aibă în spate însă aceleași partide din vechea coaliție. Mai spune președintele, nu fac experimente. De ce? Are în gând să nu numească un premier care nu are capacitatea de a strânge cele 233 de voturi în Parlament. Și la ce se referă de fapt? La aceste variante de guvern minoritar. Fie că e vorba de guvern minoritar în jurul PSD, avem PSD, UDMR minorități, fie că vorbim de un guvern de dreapta, avem PNL, USR, UDMR, minorități. Ce știm în acest moment însă, că președintele ia în calcul varianta unui premier tehnocrat, nu e limpede în acest moment dacă ar fi un premier doar și guvernul să aibă în spate miniștrii de la celelalte partide, PNL, PSD, UDMR, USR, minorități, sau vorbim chiar de către un guvern tehnocrat în acest moment. Aici este ultima variantă, alegerile anticipate, în situația în care mai pică alte două guverne, dacă propunerea de premier pe care o face președintele nu reușește să treacă de Parlament. Dar președintele a spus foarte clar că e o variantă exclusă. Astăzi este propusă doar de către AUR. Dar, atenție, nu a fost exclusă în ultima declarație de către Emil Boc, un lider al PNL. El crede că ajungem acolo doar în situația în care nimeni nu ajunge să se înțeleagă ori să facă un compromis.
0: Până la un anunț oficial legat de data la care încep aceste consultări oficiale pentru viitorul guvern, partidele își fac calcule și negocierile sunt în plină desfășurare pentru formarea unei majorități. Potrivit surselor, președintele PSD ia în calcul un guvern minoritar, chiar dacă n-ar fi tocmai varianta ideală. Iar PNL și USR au făcut deja o ședință în Parlament, are toate detaliile Rebecca Manea.
5: Bun găsit, PNL și USR sunt cea mai puternică forță din Parlament. Cu mesajul acesta au ieșit liderii grupurilor parlamentare celor două partide după ședința comună, un prim pas pe care îl fac împreună după ce au anunțat că își vor coordona toți pașii în urma crizei politice declanșate de socialdemocrați. Au 133 de voturi în Parlament și fac apel și la colegii serioși să continue proiectele importante în Parlament și ne așteptăm ca cu această viziune să plece mai departe și la Palatul Cotroceni, acolo unde vor fi negocieri cu președintele Nicu Șordan pentru formarea guvernului. Acum însă știm că pe masă există mai multe variante de lucru, având în vedere că PNL și USR nu vor să mai colaboreze cu socialdemocrații, este exclus ca aceste partide să susțină varianta unui guvern minoritar PSD-UDMR sau varianta unui guvern format din toate partidele pro-occidentale care să aibă un premier tehnocrat. Acum însă ne uităm și la colegii sociali democrați, pentru că aceștia iau în calcul inclusiv această variantă a unui guvern minoritar format din PSD și UDMR, dar știm că această variantă nu este acceptată însă și de UDMR. Pe de altă parte, o altă variantă în lucru ar fi și cea a unui guvern format din partidele pro-occidentale care să aibă un premier tehnocrat, însă aici știm că socialdemocrații nu au susținerea PNL și USR și vor face această analiză într-o ședință de partid care va avea loc în câteva ore și, foarte important, toate aceste scenarii care se vor pune pe masă vor fi analizate la consultările formale pe care le vor avea cu președintele Nicu Șordan, consultări care vor avea loc cel mai devreme joi sau luni săptămâna viitoare.
0: La rândul său, președintele UDMR e de părere că președintele României ar avea, de fapt, variante limitate în desemnarea viitorului premier și negocierile ar trebui să pornească de la actuala configurație parlamentară. În privința scenariului în care președintele PSD Sorin Grindeanu ar putea fi o variantă de premier, Kelenmen Hunor a declarat în interviurile Digi24.ro că Nicu Șordan, citez, poate găti doar cu ce are în cămara.
6: Cazul în care, ipotetic vorbind, Sorin Grindeanu ar fi această propunere de premier, s-ar îngropa politic Nicu Șordan în cazul în care l-ar accepta pe Sorin Grindeanu?
7: Nu știu, nu-mi dau seama. Aici trebuie să facă calcule fiecare în momentul în care iau decizie. Sigur, se poate analiza politic, nici Nicu Șordan n-are posibilitatea de a găti din ceva ce nu are în cămară. Poți să gătești doar din ce ai în cămară. Asta este în 2024, la alegerile parlamentare, asta a fost decizia cetățenilor. De acolo poți să pleci mai departe. Ce ai în cămară? Astea sunt borcanele în cămară.

0: Statul s-a trezit că nu mai poate colecta bani de la firmele cu datorii. O nouă schemă folosită de datornici este aceea că își închid conturile bancare. Așa reușesc 10.000 de firme să scape de popriri. Ne explică întregul mecanism Sebastian Bolde.
1: Bun găsit, sunt în total aproximativ 80.000 de firme ce au acumulat datorii totale de peste 2,3 miliarde de lei. Șeful ANAF susține că totodată se observă un comportament al acestor firme care preferă să își mute sediile sociale mai aproape de capitală, aici unde este un deficit de personal din partea fiscului, astfel încât o firmă cu astfel de datorii și fără cont la bancă să fie mai greu de identificat și, bineînțeles, mai greu de verificat. Șeful ANAF susține pe de altă parte că se fac în prezent mai multe controle, se uită angajații fiscului inclusiv pe aplicația e-factura, iar în cazul în care este detectată o astfel de firmă fără cont bancar, dar care emite o factură, să se pună popriri pe conturi direct către terți, astfel încât statul să poată să colecteze banii neîncasați de la firma care încearcă să păcălească statul prin această schemă.
0: Schimbări importante pentru proprietarii de mașini. În Uniunea Europeană, șoferii ar putea să facă inspecția tehnică periodică și într-o altă țară decât cea în care este matriculată mașina. Măsura vine în sprijinul celor care locuiesc în străinătate. Atenție însă, certificatul va fi valabil doar temporar. Informațiile vin de la Dana Costache.
2: Bine v-am găsit! Membrii Comisiei de Transport și Turism din Parlamentul European au votat un proiect de lege care modifică inspecțiile tehnice periodice pentru autoturismele care circulă pe teritoriul Uniunii Europene. Astfel, cetățenii europeni își pot face inspecțiile tehnice periodice în țara în care se află, deși mașina este înmatriculată într-o altă țară. Măsura este bună, însă are un inconvenient în sensul că certificatul ITP este valabil cel mult 6 luni, ceea ce înseamnă că după ce expiră, această inspecție trebuie făcută în țara în care este înmatriculat autoturismul. Deputații vor ca această măsură să fie aplicată atât autoturismelor cât și autoutilitarelor, însă măsura urmează să fie discutată cu țările din Uniunea Europeană pentru o formă finală a proiectului de lege, după care cel mai probabil până la sfârșitul acestei luni va primi undă verde din partea Parlamentului European.
3: Elicopterul din cadrul Inspectoratului General al Aviației Române se va ridica în aer și va participa din nou la căutările copilului în vârstă de doar 5 ani.
4: S-a dus un pic mai în față, a luat curba, cum am zis, prea nu l-am mai găsit.
5: Se poate ascunde sub tot felul de guruieni.
6: Și să mă uităm și la baza tuturor.
0: Consecințele crizei politice, vacanțe deja plătite, scumpite pe parcurs, au pățit-o mulți după ce și-au rezervat vacanțele încă din iarnă. Această scumpire a cherosenului a dus la scumpiri în lanț ale biletelor de avion, așa că agențiile de turism cer acum o taxă. Ce presupune această taxă, ne explică Iulia Gurguță.
7: Bine v-am găsit! Tot mai multe agenții de turism au început să implementeze o nouă taxă, o nouă taxă așa numită taxă de protejare a prețului. Aceasta e cerută turiștilor care și-au rezervat și achitat integral sau parțial pachetul turistic rezervat prin agenție de turism. Practic, asta înseamnă că prin această taxă, în valoare de aproximativ 50 de euro, turiștii au practic promisiunea că vor plăti tariful discutat inițial cu agenția de turism. Bineînțeles, această taxă este opțională, asta în condițiile în care știm prețul cherosenului a explodat în ultimele luni, iar conform legislației, prin ordonanța 2 din 2018, variațiile de preț ale cherosenului pot duce la scumpiri cu până 8% din valoarea vacanței cumpărată de la o agenție de turism. Am stat totodată de vorbă cu mai multe persoane care au primit mesaje de la mai multe agenții de turism prin care au fost înștiințate că pot plăti această taxă. Multe persoane spun că nu sunt mulțumite, însă preferă să plătească acest nou tarif pentru a fi sigure că nu vor fi nevoite să plătească mai târziu o sumă mult mai mare.

0: Peste toate, una dintre cele mai cunoscute destinații de vacanță, Grecia, încearcă să reducă aglomerația cauzată de numărul foarte mare de turiști. După un an în care aproape 38 de milioane de oameni au vizitat insulele, autoritățile din Grecia anunță noi restricții pentru unele dintre cele mai populare destinații de vacanță. Despre ce este vorba știe Maria Coman.
1: Bine v-am găsit! Grecia pregătește un program menit să reducă turismul de masă în zonele cele mai aglomerate din țară. Autoritățile elene spun că numărul foarte mare de vizitatori pune presiune pe infrastructură, pe resursele de apă și pe mediul înconjurător. Anul trecut Grecia a avut aproape 38 de milioane de turiști, potrivit băncii centrale a Greciei. Noile reguli vor afecta în special Santorini, Mykonos, Rodos sau Kos. Aici, hotelurile noi sunt restricționate la cel mult 100 de paturi. De asemenea, autoritățile vor interzice ridicarea clădirilor la mai puțin de 25 de metri de mare. În funcție de regiune, marile proprietăți ar trebui să aibă cel puțin 8-16 hectare oficial pentru a nu fi afectat peisajul. Mai mult, localnicii din Santorini și Mykonos reclamă de ani buni traficul sufocant din sezonul estival, lipsa apei și creșterea accentuată a chiriilor. Toate măsurile ar urma să intre în vigoare la finalul lunii iunie.
0: Controverse legate de ultima ordonanță de urgență a guvernului Bolojan, cel plin. PSD susține că ordonanța privind programul SAFE ar fi pusă în pericol. Avocatul poporului va ataca la Curtea Constituțională acest act adoptat de executiv înainte să fie demis prin moțiune de cenzură. Controversele sunt multiple, de la procedura de adoptare până la completările făcute proiectului, care avea drept scop reglementări pentru acest program. Detaliile vin de la Amalia Dobre.
2: Bun găsit! Ordonanța care prevedea reglementări pe programul SAFE a fost adoptată înainte ca guvernul Bolojan să fie demis prin moțiune de cenzură. Odată cu această ordonanță au fost adoptate și alte proiecte normative și acestea au fost citite pe bandă în cadrul ședinței de guvern, ceea ce înseamnă că a fost nevoie de un nou aviz de la Consiliul Legislativ. Acest aviz a venit înainte ca guvernul să fie demis, însă apoi, după ce guvernul deja era unul interimar, această ordonanță a apărut din nou pe ordine de zi a ședinței și au spus atunci cei de la SGG că a fost doar o procedură formală pentru a se lua act de acest aviz. Acum vedem că această procedură este contestată de socialdemocrați, care spun că nu este în regulă ca ordonanță de urgență să apară pe ordinea de zi a unui guvern interimar, așa cum este acum guvernul Bolojan. Totuși vedem că controverse ridică și adăugirile în sine făcute acestei ordonanțe și vedem că e vorba de niște modificări în ceea ce privește industria vinurilor și mai exact comercianții angro de vinuri sunt scutiți de o garanție de 250.000 de lei și de asemenea firmele cu antrepozite fiscale exclusiv pentru producția de vinuri nu mai au nevoie de acea autorizație pentru securitatea la incendiu. De asemenea sunt și alte modificări în ceea ce privește ANAF, de exemplu, sunt noi reguli în ceea ce privește rambursarea de TVA din partea ANAF către firmele care sunt în risc fiscal major. Așadar, sunt noi controverse și potrivit informațiilor noastre, s-a sesizat chiar și avocatul poporului. Cel mai probabil zilele următoare, poate chiar mâine, ar urma ca avocatul poporului să sesizeze Curtea Constituțională în acest aspect.
0: Polonia se gândește să construiască linii de metrou în 10 dintre cele mai mari orașe ale sale, iar scopul ar fi dublu. Să asigure, desigur, transport rapid, dar și ca aceste stații să poată servi de drept adăposturi antiaeriene. Asta spune televiziunea publică din Polonia. Ministrul infrastructurii a explicat că acest proiect, care deocamdată este în studiu, face parte din strategia de apărare civilă a Poloniei, un răspuns la amenințările tot mai mari din partea Rusiei. În prezent, doar Varșovia are sistem de metro în Polonia și are două linii. Din ianuarie anul trecut, în Polonia e în vigoare o nouă lege privind apărarea civilă, elaborată drept răspuns la invazia rusă din Ucraina. Impune această lege ca autoritățile să identifice și să modernizeze adăposturile existente, iar noile clădiri publice și multifamiliale, blocurile, de exemplu, să includă astfel de elemente de protecție. De asemenea, legea pune un accent pe infrastructura care ar putea servi de nevoile civile zi de zi, dar și adăposturi de urgență în timp de război sau alte tipuri de crize. Operațiunea americană din Iran e una dintre cele mai grave erori strategice din ultimele decenii. Asta crede Ben Hodges, este fostul comandant al Armatei Statelor Unite în Europa. N-am văzut niciodată o situație atât de gravă, a spus generalul, care este prezent zilele acestea la București.
3: What's happening in the Strait of Hormuz right now is a catastrophe for the United States. As Glenn said, it's the worst strategic errors we've made in decades. Not only because we did it without consultation with any allies, but also because we never had a clearly defined objective. The justification for going there has changed several times over the past many weeks. And so I think European countries will need to find a way to help solve this mess.
0: Pe de altă parte, România va fi amenințată direct de Rusia în cazul înfrângerii Ucrainei și o spune un fost premier al Rusiei, Mihail Kasianov, într-un interviu exclusiv la Digi24. Kasianov a condus guvernul de la Moscova între 2000 și 2004. A devenit între timp unul dintre cei mai fervenți critici ai lui Vladimir Putin. Interviul integral de la ora 20 la ediția specială cu Claudiu Pândaru.
4: Of course, Ukraine wants better support, larger support, so that to overcome, to have an advantage on the battlefield, to achieve their goals. I mean, liberate their territory and take their territorial integrity. But situation is such: Ukrainians already for 5 years, almost 4.5 years, just protecting themselves. They are very brave and they consistent and determined to protect themselves and protect the whole Europe. And I think there is total mutual understanding of this. That's why for Romania and for other countries as well, just supporting Ukraine, that's the principled issue. If Ukrainian failed, in this case, a real threat for Romania appears.
0: Inflația dă bătăi de cap tuturor. La noi va trece de 10% în aprilie, iar în Statele Unite se apropie de, atenție, 4%. Detaliile la Business Club. Până atunci, Ligia alături de noi și ne dăm amănunte. Bine ai venit, Ligia.
5: Bine te-am găsit.
0: 4%, nu mai știu cum era cu inflația.
5: $1 pe galon, cam cu $1 s-a scumpit galonul de combustibil, ceea ce este foarte mult, înseamnă puțin sub 4 litri un galon american, iar pentru americani este foarte, foarte mult ustură la buzunar și lovește și cu efecte politice pentru Donald Trump, care se apropie de alegerile de midterms. La noi așteptăm datele oficiale pe luna aprilie, avem estimările specialiștilor care arată că va trece de 10%, ceea ce iarăși este foarte mult. Contează și deprecierea cursului, contează și scumpirea de la pompă, foarte multe efecte în lanț, scumpiri peste tot. Business Club, analiză, aștept.
0: Te așteptăm, Lidia. Suntem și în așteptarea unei vizite foarte importante. Mark Rutte este în România în această seară. Secretarul general al NATO va participa în această seară la o cină de lucru cu președintele României și cu președintele Poloniei, care este deja la București. Mâine, vă reamintesc, președintele României găzduiește la Palatul Cotroceni un summit al formatului București nouă și al țărilor nordice, la care vor fi prezenți mai mulți șefi de stat și de guverne din toate statele care aparțin în acest format. Detaliile, în schimb, pe pagina noastră de internet la digi24.ro, dar și la ora 19, când vă aștept alături de invitații noștri. Rămâneți cu noi!

0: Francezii au știut mereu să facă mașini frumoase. Cum se descurcă însă cu motoarele și tehnologia, aflăm din testul lui Bogdan. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu un nume celebru din istoria motociclismului britanic. Brandul englez a lansat o motocicletă cu design retro, utilă atât în oraș cât și în afara lui. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
4: Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Asta m-a ajutat mult autoironia și cred că e și sănătos să râzi și de tine.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Ne oprim pentru început la Palatul Cotroceni, o conferință de presă acolo a președintelui României împreună cu președintele Poloniei. Cei doi au avut o întâlnire tete-a-tete înainte de summitul B9, care începe mâine la București. Sunt deja întrebări din partea jurnaliștilor. În momentul în care vor veni răspunsurile din partea președintelui României, vom vedea aceste răspunsuri în direct aici la Digi24.
1: Dar situația rămâne periculoasă și în acest context v-aș adresa următoarea întrebare la care vă rog să răspundeți amândoi. Domnule președinte, Polonia a inițiat un program spectaculos de achiziții și de construire de drone pentru protecția spațiului aerian național, dar înțeleg că și pentru protejarea spațiului aerian al altor țări. În aceste condiții și în situația în care România nu reușește să facă un parteneriat pentru producția de drone cu Ucraina, dumneavoastră reușiți. Acest proiect ar putea ajuta și protejarea României.

0: Că știm din analizele biroului nostru de securitate internă, știm cum arată situația din Ucraina și rapoartele ne arată că, într-adevăr, Federația Rusă, pe de o parte, a pierdut de la începutul acestui an mai multe terenuri în zona de război decât a ocupat. Asta pe de o parte. Pe de altă parte avem statisticile la dispoziția noastră care ne arată scăderile economice din Federația Rusă și din acest punct de vedere observăm că pacea începe să devină și interesul Federației Ruse. Eu, ca orice conducător european și sau mondial, îmi doresc să se ajungă la o pace cinstită, pace corectă și pe termen lung. Mai ales că este important să spunem cine este victima aici. Însă, în ce privește cuvintele lui Vladimir Putin, ce spune el, trebuie să le privim cu scepticism. Mă gândesc că alți negociatori sunt, de fapt, cei care vor aduce pacea din Ucraina. În ce privește sprijinul pentru industria de apărare sau colaborarea, asta rezultă din relațiile noastre de parteneriat și strategice. România, dacă va dori să-și dezvolte posibilitățile în privința dronelor, sunt convins că industria noastră de apărare va fi pregătită pentru asta. Suntem parteneri și mă gândesc că investițiile poloneze vor sprijini întotdeauna aliatul nostru. Krzysztof Nowina-Konopka.
1: Pe ce a spus Vladimir Putin nu trebuie să luăm foarte în serios, dar aduc aminte că el a spus că nu invadează Ucraina, de exemplu. Deci avem un război în Ucraina. Într-adevăr, în anul 2026 poziția pe front a Ucrainei este mai bună decât în anii anteriori. Chiar Volodymyr Zelensky a spus în Consiliul European recent că pe teren Ucraina a câștigat mai mult decât a pierdut în cursul anului 2026. Situația economică a Rusiei nu este cea mai fericită, însă am văzut zilele astea, Rusia continuă războiul, chiar dacă a spus că vrea o încetare a focului, deci trebuie să ne pregătim și toate documentele de strategiile militare ruse din ultimii ani nu indică în vreun fel vreo dorință de pace a Rusiei pe continentul european. Și atunci noi trebuie să fim pregătiți și asta facem și în formatul acesta bilateral și în format B9 și în interiorul NATO și în interiorul Uniunii Europene. Aș putea să adaug și războiul hibrid pe care îl vedem fiecare dintre noi și care nu dă vreun semn că Rusia vrea pace și stabilitate pe continentul european. În ceea ce privește producția de drone, nu împărtășesc scepticismul dumneavoastră, pentru că o bucățică din programul SAFE este dedicată, adică banii din programul SAFE sunt dedicați acestui parteneriat între România și Ucraina. Și pentru că sunt bani, sunt convins că vom reuși să facem și producția. Însă, acest domeniu este în, așa cum l-a dovedit război, este în continuă evoluție. Niciodată este un domeniu tehnologic în care nu poți să prevezi ce se va întâmpla cu tehnologia peste 2 ani. Și tipul acesta de colaborare industrială militară cu Polonia este extrem de util.
2: Przepraszam, panie prezydencie.
0: Îmi cer scuze.
2: Conferință de presă la Palatul Cotroceni, președintele României și președintele Poloniei, cei doi cofondatori ai formatului B9, un summit care se desfășoară mâine la București. Președintele Poloniei a avut deja o întâlnire tete-a-tete cu președintele României, iar în această seară va

0: Avea loc și o cină de lucru între cei doi, la care participă și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Ați văzut ceva mai devreme imagini cu coloana oficială. Mark Rutte a aterizat deja la București. Lucrări, discuții importante mâine la București pentru securitatea regiunii. 16 delegații străine vor fi la București. Statele de șef de stat, de guvern sau reprezentanți guvernamentali, invitat special președintele Ucrainei, și există și un reprezentant al Statelor Unite. Vom reveni cu informații și detalii și în orele următoare și, desigur, pe parcursul zilei de mâine. Summitul se va încheia cu o declarație din partea participanților. Până atunci însă, multe întrebări pentru președintele României, inclusiv astăzi, despre situația internă, ce se întâmplă cu guvernul. S-a făcut deja o săptămână de când România nu are guvern cu puteri depline. Președintele a declarat astăzi că va chema în mod oficial la consultări partidele parlamentare, cel mai probabil joi, după summitul acesta care are loc mâine sau luni.
1: Variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține și eu nu o să fac experimente ce vreau eu să obținem în urma acestor discuții cu partidele. Să obținem o propunere de premier.
2: Mai există scenariul unui guvern cu majoritate în interiorul guvernului?
1: Teoretic.
2: Cât de departe suntem în momentul de față de varianta unui premier tehnocrat sau unui guvern din tehnocrați, format din tehnocrați?
1: Este un scenariu care are șanse.
2: Aveți deja în minte variante de premier tehnocrați?
1: În mintea mea, da. Nu le-am avansat pentru că voi avansa în momentul în care, dacă va exista o formulă majoritară pentru asta, da.
0: Și este informația momentului la Digi24. Avem primele nume luate în calcul de președintele României pentru acea variantă de care vorbeam mai devreme, de premier tehnocrat, și se întâmplă cu doar câteva zile înainte de consultările pentru formarea viitorului guvern. Potrivit surselor politice, ar fi vorba despre Radu Burnete și Șerban Matei. Cine sunt cei doi? Radu Burnete este în acest moment consilier al președintelui României pentru probleme economice și sociale, numit în vara anului trecut. El vine din mediul de afaceri înainte să ajungă la Cotroceni. A fost timp de 5 ani director executiv al Confederației Patronale Concordia. Înainte de asta a lucrat și la Consiliul Investitorilor Străini, dar și la Bruxelles, la o firmă de consultanță în domeniul serviciilor financiare. Radu Burnete a absolvit Facultatea de Științe Politice a Universității București, după care și-a completat studiile cu un masterat la Viena. A doua variantă de premier tehnocrat ar fi Șerban Matei, este în acest moment director al Direcției de Relații Internaționale în Banca Națională a României, considerat un apropiat al guvernatorului Muguri Sărescu. În 2012 a fost numit reprezentantul României la Fondul Monetar Internațional. De-a lungul anilor a participat la negocieri cu FMI, Banca Mondială și alte structuri ale Uniunii Europene. Are o diplomă în finanțe bănci, facultate absolvită la Academia de Studii Economice. Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Ion Meioniță, Cristian Andrei. De la distanță ni se alătură Sergiu Mișcoiu și Sabin Orcan. Bun găsit tuturor! Ion Meioniță, două nume deocamdată de premier tehnocrați. O fascinație a politicienilor români pentru această formulă guvernamentală. Ce șanse, cum arată acum propunerile?
3: Bună seara! Nu știm exact la cine se gândește președintele, pe cine are în minte. Sigur că apar nume, ne place să discutăm despre persoane și e normal. E vorba de viitorul candidat pentru a prelua funcția de prim-ministru într-o situație dificilă pentru România, economic și din punct de vedere politic. Nu știm. Până la urmă e o sarcină grea. Adică pragmatic vorbind, nu știu de ce vreunul dintre cei doi domni și-ar lăsa jobul actual ca să preia o funcție de premier, care va fi clar una de nu foarte lungă durată. Pentru că suntem în politica din România, nimic nu durează, am avut un guvern majoritar confortabil în Parlament și iată că a picat cu surle și trâmbițe din cauza conflictelor din interiorul coaliției. Până la urmă, ce este cu adevărat important dincolo de ceea ce discutăm în acest moment pe surse, să vedem ce se concretizează. Ceea ce este esențial pentru România și trebuie să vedem puțin pădurea dincolo de copaci. Esențial este să avem o guvernare în continuare, cum vreți să-i ziceți, pro-occidentală, pro-europeană, adică o guvernare democratică, dedicată țării, dedicată continuării parcursului transatlantic a României, european și transatlantic, ca să nu mai existe niciun fel de diferențieri, că de fapt este același lucru, este vorba despre civilizația occidentală, despre democrația occidentală, la care România au aspirat din zilele Revoluției din 1989. Nu trebuie abandonat acest țel, acest obiectiv al societății românești de a face parte în continuare din această lume. O lume a democrației, a civilizației, chiar a moderației și a prosperității economice. Uităm de multe ori și acest lucru. Ori sigur că ai nevoie de oameni care în acest moment să coalizeze un minim consens. Pentru că am ajuns la aceste rupturi foarte adânci în cadrul clasei politice, tocmai între partidele care ar fi trebuit să colaboreze pentru a atinge acest scop. E, din această cauză va fi dificil de construit o majoritate și de continuat o guvernare care are nevoie de reforme. Nu guvernarea are nevoie de reforme, România are nevoie de reforme. Deci, ocolind aceste reforme care au fost blocate în acest moment în urma acțiunii PSD AUR de dărâmare a fostei guvernări, aceste reforme nu vor putea fi ocolite. Pentru că efectele vor fi negative și se vor întoarce asupra nivelului de viață a românilor în continuare. Fără reformă, nu faci reforme de dragul reformei sau că cere cineva. Că am văzut că se practică sportul ăsta, dom'le, ne cere UE sau ne cere... Nu! Este vorba de a face reforme pe care le cere societatea românească. Sau de care are nevoie, dar nu, poate unii nu-și dau seama că au nevoie de reducerea cheltuielilor în birocrație, de reforma administrativă care nu mai poate fi amânată la infinit pentru că ne costă prea mult și se duc foarte mulți bani acolo. De reforma companiilor de stat, iată, blocată cu această reformă, cu celebra lozincă nu ne vindem țara. Nici asta nu mai poate fi ocolită, pentru că nu are cine să mai suporte aceste costuri. Și atunci, sigur că ai nevoie de o persoană, deocamdată politic nu s-a găsit o persoană capabilă să refacă din țândări actuala coaliție, probabil că președintele încearcă cu un tehnocrat care să vină și să aibă sprijin politic, adică să aibă un guvern politic până la urmă și să fie doar persoana acceptată de un tehnocrat. Rezultatele le vom vedea. Experiența de până acum ne arată că n-a funcționat în România o asemenea formulă, ba chiar cel care a venit într-o asemenea postură și-a asumat și faptul că va ajunge foarte repede un sac de box pentru toate răbufnirile din politica românească.
0: În ce măsură, Cristian Andrei, poate un premier tehnocrat să potolească asperitățile foarte puternice care există acum între partidele din Parlament?
4: Sunt două momente. Momentul este primul, cel de acceptare. Dacă îl vor accepta, de fapt nici măcar dacă îl vor accepta pe unul sau altul sau oricine ar fi, ci dacă vor accepta să stea la masă din nou în guvern, să-și împartă portofoliile, pentru că acolo va fi tot o negociere între partide. Acest premier n-are nicio legătură cu felul în care partidele își negociază șefi de agenții sau prefecturi și așa mai departe, care erau blocate și acum. Până acum, deci fără moțiune, erau blocate și astea. Și să zicem că se ajunge la nivelul 2, da? La momentul în care avem un guvern cumva politic format în jurul unui astfel de premier. Cu siguranță el nu va avea niciun cuvânt de spus în momentul acesta față de ce își doresc partidele. Asta și-au dorit mai ales PSD, să existe un premier slab. Un premier care primește agenda de la sediile de partide, nu neapărat de la un partid sau altul, dar în general. Care
0: premierul
4: nu
0: Cexului.
4: Care are, da, cum zicea domnul Grindeanu acum 10 ani, că guvernul ăsta României nu este din Kiselev condus. Deci așa ceva și-au dorit, de-aia am ajuns la conflictul politic din România, pentru că partidele nu mai sunt obișnuite ca guvernul, cabinetul, să fie o chestiune în sine, o identitate, o organizație care funcționează separat cumva de partide, chiar dacă există legături. Adică l-ai numit pe omul ăla acolo ca să decidă de capul lui, să aibă, mă rog, o autonomie. Nu-și doresc asta și nu-și doresc față de premier, pentru că el ar pune o frână. Iar oricine ar fi independent politic, dacă nu are o statură cu adevărat, ceva
0: cazul
4: la nivelul domnului, spun doar un nume așa, nu înseamnă că îl propun eu pe domnul Sărescu, dar cineva care într-adevăr să se impună și să zică asta da, asta nu, nu va funcționa oricine altcineva dacă nu ai o figură din asta puternică și nu ai de unde să aduci, pentru că nimeni nu se va sacrifica sau nimeni nu se va gândi că își lansează acum cariera în politică cu un astfel de guvern împărțit în mii de bucățele. Deci este o experiență care apoi la nivelul 3, la nivelul următor, va arăta în felul următor. Toate partidele din guvern vor fi în opoziție. Adică ce a făcut PSD până acum un an de zile, timp de un an de zile, se va întâmpla în diverse momente cu diverse partide. Va fi așa ca o clasă cu doamna învățătoare care trebuie să liniștească câte un copil supărat pe câte o temă. Eu nu vreau aia, eu nu vreau aia, nimeni nu va spune ce vrea, toată lumea va spune ce nu vrea și se vor certa. Adică va fi mai rău decât acum, decât a fost în anul anterior și politic ne vom duce către prăpastia populismului în 2028 și nu e doar o figură de stil.
0: Sabin Orcan, am trecut ca țară prin variantă de guvern tehnocrat, am văzut cum s-a terminat. E altfel acum? Sunt altfel condițiile? Sunt altfel partidele? Ar fi acum momentul de un premier tehnocrat?
5: Nu, eu nu cred lucrul ăsta, pentru că un guvern tehnocrat 100% nu poate să existe câtă vreme el are nevoie de o susținere în Parlament, iar noi avem un Parlament foarte fărâmițat, cu multe partide mici, nu avem un partid majoritar și fiecare partid va juca în această foră mare, își va juca propriile interese politice, desigur, nu știu despre altele, să vorbească autoritățile statului, dar e greu de crezut că un premier tehnocrat poate face absolut ce trebuie, fără să ne întoarcem de unde am pornit, și anume de la faptul că această coaliție a văzut că trebuie să luăm măsuri de austeritate, a văzut că lucrurile astea sunt nepopulare, pentru că îi aduc aminte lui Ion Meioniță, vorbea despre ce își dorește succesul. Societatea românească își dorește să trăiască mai bine. Dar unii oameni, așa cum a spus Ion
0: Meioniță... Vă întrerup, Sabin Orcan, văd în momentul de față telespectatorii noștri imagini de la Palatul Cotroceni. A ajuns Marc Rute la Palatul Cotroceni, este poza oficială acum cu cei doi cofondatori ai formatului B9, președintele României și președintele Poloniei, alături de secretarul general al NATO. Urmează acum cina de lucru în între cei trei. Continuați, vă rog.
5: Da, vreau să spun doar asta, că, din păcate, unii oameni înțeleg că trebuie să reducem deficitul bugetar și că trebuie să existe măsuri mai puțin populare de a reduce cheltuielile, să spunem, sau risipa, nu cheltuielile, risipa de bani publici, de a privatiza companiile de stat sau de a lista companiile de stat astfel încât statul să rămână acționar, dar să nu mai avem numiri politice, de a eficientiza activitatea acestor corporații. Din păcate sunt și oameni care nu înțeleg asta și care își doresc, dacă s-ar putea ca mâine să avem nivelul de trai din, nu știu, Luxemburg sau de unde vreți noastră, unde se trăiește cel mai bine în Europa, dar să nu facem niciun efort pentru asta, să nu facem niciun sacrificiu și totul să vină de la sine, desigur, din generozitatea politicienilor. Eu nu cred că un premier tehnocrat, cum nu s-a întâmplat nici în timpul domnului Cioloș, nu cred că poate să ia toate măsurile de reformă pe care și le-ar dori, presupunând că și le-ar dori, pentru că va fi condiționat de aceleași partide din aceeași coaliție și cred că dacă vor fi luate măsuri de reformă, ele vor fi cu jumătate de măsură. Iar în ceea ce privește situația în care ne aflăm astăzi și riscul extremismului despre care vorbea domnul Andrei, ne aflăm în același risc în care ne-am aflat și în 2024, doar că noi, cei care nu avem nicio putere de decizie, nu putem schimba lucrurile, putem doar să comentăm de pe margine și când spun noi, mă refer la toți cei care suntem acum pe ecran, noi înțelegem asta, politicienii uită adesea că ne-a trecut glonțul pe la ureche, dar el ne-a trecut. Glonțul ăsta se întoarce și se întoarce ciclic. Nu cred că am scăpat de pericolul ăsta. Pericolul există, pericolul extremismului, al populismului și, în general, al politicienilor demagogi care le pot promite orice, că nu-i costă nimic cetățenilor, fără să le spună și cum ajungem acolo. Și aș vrea să ne uităm pe un singur lucru. Uitați-vă care sunt indicatorii de performanță în țările Uniunii Europene și în România. Uitați-vă câte ore muncește în realitate un român în medie și uitați-vă câte ore muncește în medie un neamț. Și veți vedea o diferență majoră și vedeți că acolo este, dacă vreți, explicația momentului în care ne aflăm. Am vrea să trăim ca în Germania sau ca în Luxemburg sau ca în Elveția, dar să muncim ca în România. Să numim oameni nu pe criterii de competență, ci pe criterii de gașcă și așa mai departe. Deci eu cred că un premier tehnocrat nu are cu nimic mai multe șanse decât Ilie Bolojan sau chiar un premier PSD să taie nodul ăsta gordian al statului român mult prea obez pentru puterea economiei românești.
0: În ce măsură, domnule profesor Mișcoiu, e o variantă viabilă acum această propunere de guvern, de premier tehnocrat, nu de guvern tehnocrat neapărat?
6: Bună seara! Într-adevăr, de la bun început, această variantă era de luat în calcul, însă, așa cum ziceam acum câteva săptămâni tot în emisiunea dumneavoastră, mi se părea că această variantă ar trebui să vină după ce toate celelalte sunt epuizate. Pare ușor prematură această discuție și lejerătatea cu care președintele a acceptat această variantă, spunând că o ia în calcul, probabil fiind foarte onest că ia în calcul această variantă și asta știam cu toții, precipită puțin lucrurile și ne face să sărim anumite etape. Deci încercările de a forma altfel de guverne, altfel de coaliții, încercările de a concilia pentru varianta unui premier politic, politica este să-și asume totuși un program susținut de partide politice în Parlament, pare că este cumva deja preabandonată și varianta cu premierul tehnocrat pare să se impună cumva de la sine. Nu se înțeleg, PNL și PSD, nu se va putea face niciodată o majoritate care să nu se bazeze pe AUR sau pe partide extremiste, ceea ce nu este de dorit pentru țară și pentru mulți actori, așa cum ne spun politici și așa cum ne spun toți. Deci iată că suntem în situația în care se impune de la sine varianta cu premierul tehnocrator. Asta sigur că deja îți epuizează gloanțele de pe țeavă, le tragi pe toate deodată și după ce ar eșua varianta cu premierul interimar, ce ar mai putea să treacă? Pentru că, așa cum știm, alegerile anticipate sunt quasi imposibil de organizat în sistemul nostru constituțional. E nevoie, deci, de un premier pentru România. Poate că nu este cea mai proastă variantă, dar ar trebui să fie oricum ultima luată în calcul. Iar dacă acest premier nu va avea puterea politică necesară, statura și inteligența necesară de a gestiona un guvern, și mă întreb cine ar putea fi capabil să joace în atâtea registre, astfel încât să pună în aplicare reforme, să-i convingă pe fiecare din parteneri că ei au de câștigat prin participarea la această coaliție, să astâmpere furia unora împotriva celorlalți și în același timp să nu îi lase să plece din această coaliție la prima supărare, la primul necaz, la prima durere legată de un ministru care nu a făcut ce s-a spus. asigurând totodată, și aici e esențial, o majoritate, nu doar pentru propria sa investire, ci totuși pentru ca unele legi importante să treacă, unele reforme cadru să treacă. Acest premier independent ar trebui să susțină în fața Parlamentului pachete de reformă și partidele din coaliție să-l voteze. Ne pare, la prima vedere, acum foarte puțin probabil să se poată ceva de genul acesta, în măsura în care nu au putut oameni care aveau partide mari în spate și o experiență în a jongla cu coaliții guvernamentale.
0: În sprijinul ideii dumneavoastră că e complicat și e de așteptat ca undeva procesul să dureze, avem informații acum, o văd deja telespectatorii noștri, este informație de ultimă oră, colegii noștri au aflat că aceste consultări oficiale cu partidele la Palatul Cotroceni vor avea loc luni. Vă aduceți aminte, președintele României lansase termenul, a spus joi sau luni, iată, vor fi aceste discuții, consultări luni. În plus, au mai aflat colegii noștri, președintele României a discutat cu lideri din fosta coaliție, inclusiv cu președinții de partide. Vor fi astfel de discuții. Ele au fost informale. Ați văzut aici la Digi24 momentul în care au ajuns o parte din ei la Cotroceni. Astfel de discuții informale vor mai avea loc până în consultările oficiale. Revenim în doar câteva momente, o scurtă pauză. Vedeți acum imagini de la Palatul Cotroceni cu secretarul general NATO ajuns la Palatul Cotroceni, primit de președintele României înaintea summitului de 9 de mâine.

0: rivalii la titlu, acum cu alt trofeu pe masă.
1: Universitatea Cluj este în finala Cupei României.
0: Cluj versus Craiova.
1: Egalează Adi Rus, minutul 119.
0: Examenul universităților pentru Cupa României. Astăzi, în direct la Digi Sport.
2: Francezii au știut mereu să facă mașini frumoase. Cum se descurcă însă cu motoarele și tehnologia, aflăm din testul lui Bogdan. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu un nume celebru din istoria motociclismului britanic. Brandul englez a lansat o motocicletă cu design retro, utilă atât în oraș cât și în afara lui. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
4: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
5: Informația momentului la Digi24, surse politice spun pentru Digi24 că acele consultări oficiale pe care le organizează președintele României cu partidele parlamentare încep luni la Palatul Cotroceni. Președintele României tocmai a declarat în cadrul discuțiilor comune, conferinței de presă comună pe care a avut-o cu președintele Poloniei ceva mai devreme la Cotroceni, că în ceea ce privește criza politică internă, aceasta se va rezolva într-o direcție pro-occidentală, spune președintele, și într-un termen pe care îl apreciază, îl citez aici, destul de rapid. Mai spune președintele României că nu ar exista vreun risc ca România să se abată de la această direcție pro-occidentală. Întrebat de jurnaliști, a insistat din nou președintele României că nu este luat în calcul scenariul alegerilor anticipate. Ceva mai devreme astăzi, președintele vorbea de posibilitatea ca viitorul guvern să fie condus de un tehnocrat. Au aflat colegii noștri două dintre numele vehiculate, ar fi vorba de actualul consilier prezidențial Radu Burnete sau de un director din Banca Națională, Șerpan Matei, care a lucrat la un moment dat cu Fondul Monetar Internațional. Între timp, partidele politice s-au poziționat, PNL spune foarte clar, nu va face parte dintr-un guvern alături de PSD, chiar dacă ar fi condus de un tehnocrat. Ceva mai devreme vedeați și pe liderul UDMR, Kelemen Hunor, care spunea că cel mai probabil viitorul executiv va avea viață destul de scurtă. Între timp, premierul interimar Ilie Bolojan declara aici la Digi24 că, în opinia sa, instituțiile statului ar fi afectate de o boală răspândită de PSD, care se manifestă, spunea el, prin ineficiență și funcții ocupate pe bază de pile și nepotisme. Declarația a făcut-o în cadrul interviului acordat lui Claudiu Pândaru. A mai spus atunci și că a ajuns să fie demis pentru că a încercat să oprească risipa statului.
6: Sunt niște lumi diferite pe care eu am crezut că le pot aduce într-o zonă de suportabilitate. Există gândirea, și am spus, boala care este pesedismul, în care instituția este condusă ca un fel de patrimoniu personal de cel care ajunge în fruntea instituției sau a companiei. Asta este varianta care ne-a creat o grămadă de probleme. Nu este doar în PSD această boală, pentru că atunci când stai cu PSD-ul, să ne înțelegem bine, aceste apucături se transferă la toți și toate partidele care au fost în guvernare, într-o manieră sau alta, au aceste boli peste tot. Dar sigur, PSD-ul, că ne place, că nu ne place, este întrucuparea acestei boli. Asta este o gândire care nu livrează performanță, pentru că instituția, nu știu, nu mai face concursuri corecte, ci se intre pe pile în instituție. Instituția nu mai este eficientă, ci creează sinecuri.
5: La rândul său, președintele USR, vă reamintesc, USR are o înțelegere cu PNL să își coordoneze eforturile pentru perioada următoare. USR nu vrea să facă parte dintr-un viitor guvern alături de PSD. Dominic Friță așadar compară modul în care PSD face politică cu felul în care reacționează fiica sa, mai ales atunci, sau reacționa atunci când avea 2 ani. Dacă răstorni masa, asta pățești. Au răsunat totul și apoi au spus vrem să mâncăm. O declarație pe care Dominic Friță a făcut-o la postul de televiziune TVR Info.
7: Trebuie dat un răspuns din partea PSD, pentru că ei au făcut asta. Noi am tot spus, noi am tot avertizat. Să știți că nu va fi posibil să refacem lucrurile după ce stricați. Eu am, fiica mea are 4 ani și a avut, nu știu, la 2 ani jumate, o fază așa în viața fiecărui copil. Da, uneori a mai dat când nu i-a plăcut mâncarea, a aruncat cu farfuria, a aruncat totul jos. Și am spus, dacă mai arunci odată farfuria cu mâncarea, nu îți mai pun altă farfurie și nu îți mai pun încă o dată masă. Așa mi se pare și PSD. Am spus, dacă faci asta, dacă arunci, răstorni masa, nu o să mai poți și acum ei au răsturnat totul și zic, gata, vrem să mâncăm. Nu merge așa.
5: Domnule Andrei, pare mai aproape criza de rezolvare într-un termen mai degrabă rapid, cum îl spune președintele, date fiind aceste declarații. PNL-USR fără PSD, PSD nu-l mai vrea pe Ilie Bolojan. AUR spune, nu votează niciun guvern din care nu va face parte.
8: Cheia este la președinte și astăzi a fost o declarație mai importantă, dacă îl credem pe președinte ca fiind onest, cum este de obicei. A spus că el nu va accepta o nominalizare de premier decât atunci când partidele din fața lui au și majoritatea. Deci nu pune un premier care se duce și caută prin București, prin Parlament sau în alte locuri, parlamentari care să îi voteze cabinetul. Asta este greu de făcut. Asta nu se poate face. Oricum, tehnic, ca să înțeleagă telespectatorii, mai repede azi, dacă se apucă de 2 săptămâni, nu avem un cabinet. Cu toate negocierile, cu toate consultările, votul și așa mai departe. Deci dacă putem considera 2 săptămâni un termen rapid, mai repede de atât oricum nu se poate. Cred că este un fel de, să zicem așa, în continuare un fel de chicken game din ăsta, mai ales între președinte și PSD, cine ce premier propune, pentru că vedem chiar și opțiunile despre care vorbim acum, chiar și ideea în sine de tehnocrat, înseamnă că președintele va avea, de fapt, un nume pe scaunul de la Palatul Victoria, va controla cumva guvernul mult mai strâns decât acum. PSD-ul își dorește și el asta, am spus și în prima parte, partidele își doresc lucrul ăsta. Cred că într-un fel sau altul va exista un fel de, să zicem, conflict din punctul ăsta de vedere între PSD și președinte. Oricum ar fi, din nou, cred că și PSD-ul, chiar și PNL-ul, prin planul cu poate Bolojan să devină a doua nominalizare, și președintele nu gândesc într-o singură etapă, ci în două etape gândesc această nominalizare, ceea ce înseamnă o lună de zile, apropo de termen, că de aici am început. Nu cred că dacă stăm picioare afirmația că trebuie să vină trebuie să avem întâi o majoritate și acelei majorități îi dăm un premier, asta nu se poate rezolva nici din prima și nici foarte curând.
5: Vă reamintesc așadar, consultările ar începe luni la Cotroceni. Sabin Orcan, ce ar însemna un termen rezonabil pentru formarea unui viitor guvern? Pentru că, la fel, președintele spunea mai zilele trecute că n-ar fi exclus ca interimatul lui Ilie Bolojan să dureze cele 45 de zile.
9: Păi ne-a dat și un termen, domnul președinte. Înțeleg că 1 iunie va face nominalizarea. În jur de 15 iunie să termină școala și toți românii pleacă în vacanță. Practic, noul guvern, care o fi ăla, o să-și înceapă activitatea, taman că românii sunt plecați în vacanțe, nu mai sunt preocupați de criza politică, sunt preocupați de unde să-și petreacă vara și o să mai vorbim probabil despre, eu știu, realizările sau nerealizările, dacă nu avea o nouă criză politică, ale noului guvern undeva la toamnă. Timingul e bun. Timingul domnului președinte e bun, nu se grăbește, e numai bine. Deci, dacă 1 iunie e deadline-ul pentru numirea noului premier. Probabil investirea are loc până în 15 iunie, că și parlamentarii, ce să vezi, și ei pleacă în vacanță. În general, statul român pleacă în vacanță pe 15 iunie și trebuie votat, nu, nou guvern până în vacanța parlamentară. Acum, lăsând gluma la o parte, o să, cu riscul să mă repet, o să mai spun o dată. Oricine ar veni, orice premier tehnocrat, oricât de bine pregătit, oricât de, să spunem, dedicat proiectelor de însănătoșire a economiei românești, dacă nu va avea sprijin politic, vom asista în Parlamentul României la o majoritate fluidă, în care PSD-ul, când e vorba de propuneri populiste să nu mai listăm companii de stat, votează cu AUR, vom asista la momente în care PSD-ul va vota cu PNL și așa mai departe. Și atunci acest premier tehnocrat, orice planuri și-ar face și orice program de guvernare, dacă nu are în Parlament susținerea de care are nevoie pentru a face niște reforme reale, astfel încât să trăim un pic mai bine și mai sigur pe viitor, nu cred că vom avansa de la momentul în care suntem astăzi, pentru că nici Ilie Bolojan, ca să o spunem pe dreaptă, nu a avut timp să facă reformele reale, le-a început pe câteva, cu soluții mai mult sau mai puțin bune, el nu și-a dus nici măcar un an până la capăt, prin urmare, noul premier, care o fi el, va prelua toate aceste proiecte și o să vedem cât timp îi va lua ca să le ducă până la capăt.
5: Revin, domnule profesor Mișcoi, în discuțiile despre viitorul guvern, faptul că ar exista câteva chestiuni foarte clare, fără de care nu se poate să respecte condițiile pentru controlul deficitului bugetar, să existe un buget pentru anul viitor încă din septembrie. Aici, iată, optimismul clasei politice pare să nu aibă niciun fel de limite, să fie încheiate contractele pentru SAFE, să fie încheiate programele din PNRR. Doar că cum se împacă aceste chestiuni foarte clare pe care le avea președintele de la viitorul guvern cu felul în care s-au desfășurat, în care a funcționat fosta coaliție, care a avut majoritate mai mult decât confortabilă în Parlament?
10: Da, președintele nu poate face altceva decât să fixeze niște jaloane. Știm totuși că aceste jaloane sunt absolut imposibil de atins în condițiile în care avem clasa politică pe care o avem și compoziția Parlamentului așa cum o cunoaștem noi. Bine ar fi să avem în septembrie un buget pentru anul în curs, pentru că către ritmul ăsta ne îndreptăm acum, pentru fiecare lună am făcut bugetul pe anul în curs mai târziu. Deci, de fapt, nu cred că există decât intenția de a pune foarte sus aceste standarde, tocmai pentru a responsabiliza partidele care fac parte din această coaliție, pentru că acestea să realizeze faptul că au nevoie să aplice un anumit program de care să se țină și chestiunea, până la urmă, legată de cine ce funcție ocupă, ar trebui să fie totuși una care să fie împinsă pe planul 2. De ce crede președintele asta și poate că aici are dreptate? Este fiindcă, evident că dacă avem în continuare guverne care nu performează sub nicio formă, poți să faci tot scandalul și iureșul politic de care ești capabil, electoratul te va sancționa și te va sancționa într-o manieră masivă și asta se pare că se întâmplă cu partidele din arcul guvernamental. Deci, până la urmă, decizia Partidului Social Democrat de a da foc acestei coaliții din care făcea parte, în speranța că va recupera electoral, este o decizie foarte riscantă, în măsura în care așteptarea mai ales de la Partidul Social Democrat și acum și PNL și USR pun presiune în acest sens, este aceea de a da o conducere acestei țări care să performeze. Ori nimic nu ne duce cu gândul către ceva de acest gen. Partea aceasta a planului pare că a rămas în aer și după cum a rămas în aer și ideea că vom reuși într-un fel sau altul să atingem o serie de deziderate pe care coaliția și le-a propus prin programul pe care l-a avut. Cred că suntem în continuare în această căutare eternă a unei soluții salvatoare. Aur din Parlament, de pe băncile opoziției, va clama suscitare că are aceste soluții și că vine rândul pur și simplu să le aplice la un moment dat, pentru că, așa cum vedem, cu această coaliție eterogenă care se autofaultează și care s-a și distrus, nu se mai poate merge înainte. Din păcate, cred că către asta ne îndreptăm și responsabilitatea ar trebui să fie una mai mare, de aceea poate că e chiar bine cum încearcă președintele să facă, să-i trezească.
5: Să-i le pună jaloane. Ultimele două minute de concluzie, Ion Meioniță, președintele îi cheamă luni la Cotroceni partidele. O mică amânare, deja începem cu o amânare?
11: Le dă timp să se mai gândească. Pentru că nu sunt multe variante și nu e mult timp. De ce? Trebuie adoptate 9 legi importante foarte repede. Până în august, pentru că expiră PNRR-ul. Dar nu poți să te duci cu legile astea până în august. În august expiră PNRR-ul, dar tu trebuie să ai jaloanele atinse. Și sunt legi foarte importante legate de administrația publică, legate de reforma ANAF, legate de salarizare, de reforma energetică, lucruri foarte, foarte importante. N-ai cum să nu să le iei în vedere, pentru că pierzi vreo 10 miliarde de euro. Cam asta este miza. Și dacă vorbim despre buget, bugetul nu se închide, nu se realizează. Fără banii ăștia, care sunt pilon în buget, la revedere buget anul acesta. Adică n-ai cum să mergi pe bugetul adoptat deja, că nu mai e realist dacă se ratează toate aceste ținte. Deja am pierdut 400 de milioane dintr-un foc, pentru că n-am îndeplinit niște condiții la care am achiesat. Așa încât un nou guvern, că vine vacanță, că nu vine, nu contează. În vară va trebui să aibă un parlament în funcție, el este în funcție, un parlament la lucru, nu în vacanță, să voteze tot acest pachet de 9 legi, dar mai sunt și altele, sunt măsuri guvernamentale, este SAFE care trebuie semnat de Ministerul Apărării, lansate contractele și acolo este o bătălie uriașă, pentru că sunt foarte mulți bani. Aur vrea să blocheze SAFE cu totul, să nu se mai pregătească România, să nu mai și înzestreze armata, așa încât cred că suntem foarte grăbiți și că nu putem merge pe scenariul unui al doilea candidat și să ne gândim după aia ce mai facem.
5: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Mai multe despre consultările viitoare oficiale de la Cotroceni, în doar câteva momente, vă așteaptă într-o ediție specială Claudiu Pântaru. Să aveți o seară liniștită!

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Universitatea Craiova aruncă în luptă tot ce are mai bun pentru primul obiectiv al sezonului Cupa României. Extrem de motivați, oltenii vor să plece acasă cu marele trofeu, după finala cu U Cluj de la Sibiu.
1: Genul de meci la care poate visezi când ești copil, atunci când îmbraci tricoul Universității Craiova trebuie să fii conștient de... De responsabilitatea pe care o ai.
2: I have no doubt that will be very difficult. So that's why it can be so beautiful.
0: Cupa României a ajuns de două ori în bănie în ultimii ani, în 2018 și 2021. Ultimul titlu a fost însă cucerit în urmă cu 3 decenii și jumătate. Pentru olteni, o săptămână mai grea nu se putea. După finala cupei urmează meciul din campionat cu U Cluj, care o poate face pe Craiova campioană înainte de ultima etapă din play-off.
3: Ne dorim să luăm Cupa României și după avem din să ne pregătim și pentru finala campionatului. Este o săptămână foarte, foarte importantă pentru noi, pentru toată suflarea alb-albastră. De 35 de ani lumea își dorește aceste rezultate. Clar, pentru mine visul suprem e să iau titlul cu Universitatea Craiova.
0: U Cluj poate avea o săptămână de vis. Joacă mai întâi cu trofeul Cupei României pe masă, apoi are o a doua finală cu Universitatea Craiova în campionat.
4: Va fi o săptămână, cred, cea mai importantă săptămână din istoria acestui club și sper să gestionăm cum trebuie. Sunt convins că mister va fi destul de capacitat să facă acest lucru și sperăm să ieșim cu bine în această săptămână.
5: Cred că pentru un suporter al Universității Cluj săptămâna asta e cea mai fericită din viața lui ca suporter al Universității. Ar fi probabil cel mai important an din istoria clubului, dar pe noi asta, nu știu, nu ne agață ceva în spate, ba din contră ne entuziasmează și oamenii cu care ne-am întâlnit, cam asta ne transmit și ei. Entuziasm, energie, pentru că nu sperau nici ei vreodată să fie în poziția asta.
0: Bergodi știe ce ar alege.
6: Avem oricum șanse ambele echipe de a castiga ceva de important. Nu știu dacă un event, pentru că e greu, dar e greu și pentru ei. Dacă aș merge în Europa League, mi-aș plăcea să merg în Europa League decât Conference League.
0: Dinamo e gata să se bată la titlu în sezonul viitor, chiar și fără Boateng și Niaore, care sunt pe picior de plecare. Un mijlocaș la închidere, un fundaș central și o dublură în atac pentru Pușcaș sunt prioritățile conducerii, care a făcut deja primii pași pe piața transferurilor.
7: Sunt vreo 3 cu care deja am discutat și cu care suntem în diverse stadii. O discuție și cu cluburile, nu s-au terminat campionatele.
0: Pușcaș e sub contract cu Dinamo până în vara lui 2027. Rămâne marele pariu pentru anul viitor. Atacantul cu 46 de selecții la națională se va opera la finalul sezonului pentru a scăpa de hernia inghinală care i-a provocat dureri la fiecare meci.
7: Păi mulțumim pentru asta, e clar că e un caracter extraordinar, e clar că s-a integrat foarte bine cu jucătorii și a găsit un mediu bun unde se simte și el bine.
0: Președintele lui Dinamo se teme de duelul cu FCSB din barajul pentru ultimul loc de Conference League, care se va juca pe Arcul de Triunf pe 29 mai în direct la Digi Sport. Alboroșii sunt aproape calificați, FCSB mai are de jucat barajul din play-out cu Botoșani.
8: Cine crezi că ar avea prima șansă?
7: E clar că FCSB tot timpul va fi văzută mai puternică. Din punctul meu de vedere individual are jucătorii cei mai talentați.
9: Victoria uriașă pentru Sorana Cârstea în sferturile turneului WTA de la Roma. A trecut de Elena Ostapenko după un duel încheiat într-o oră și jumătate. Primul set a fost formalitate pentru româncă. A cedat un singur game.
10: Joacă prima partidă a Cârstea.
9: În actul secund, letona a dat senzația că poate relansa lupta. A condus cu 5-3 și a servit pentru a duce meciul în decisiv. Sorana a reacționat perfect. A făcut imediat re-break-ul, iar apoi a salvat o minge de set pe propriul serviciu. S-a mers în tie-break unde Ostapenko a cedat total. 7-0 pentru Cârstea și victorie finală cu 6-1-7-6.
0: Betis se va juca în Champions League în sezonul viitor. Poziția a cincea în La Liga a fost securizată acasă în fața lui Elche, echipă care tremură serios în lupta pentru evitarea retrogradării. La Sevilla, gazdele au intrat mai bine în meci.
8: Atacă Betis cu Cucho Hernández!
0: Hector Fort a egalat pentru oaspeți chiar înainte de pauză. Momentul de magie produs de Pablo Fornal s-a făcut diferența.
8: Încă o respingere, disciplinată Elche, dar nu mai contează acest lucru, când vine un gol fenomenal ca acesta, 2-1.
0: Misiune grea pentru Cârstea la Foro Italico. Sorana o va întâlni pe Coco Gauff în semifinale. Cu procentaj mai bun la primul serviciu, a treia favorită a turneului a învins-o în 3 seturi pe Mira Andreeva, locul 7 mondial. Pe primul și l-a adjudecat jucătoarea din Rusia cu 6-4. În actul secund, Gauff a servit excelent, a reușit 2 break-uri și s-a impus cu 6-2. Setul decisiv a fost un adevărat roller coaster. Gauff părea că s-a desprins în câștigătoare la 5-1. Andreeva a revenit spectaculoasă și s-a apropiat la 5-4. Adversara sa a ratat 3 mingi de break. La finalul unui adevărat maraton, sportiva din Statele Unite a profitat de a treia minge de meci și s-a bucurat de victorie.
11: S-a terminat acest meci pur și simplu demn de a fi povestită și peste an.
12: Just trying to stay there mentally again. Obviously I had a big lead. I'm glad I was able to win. I don't know how many match points it was.
13: Garajul lui Fernando Alonso se tot mărește. Dublul campion mondial al Formulei 1 și-a adăugat în portofoliul auto personal un bolid unicat, Pagani Zonda Roadster Diamante Verde. Acest model valorează 12 milioane de dolari și dispune de un motor Mercedes AMG V12 de 760 de cai putere.
14: Espectacular, chavales. Ahí va el tío.

0: Statul zilei se dă aici la Digi Matinal. Bună dimineața, doamnelor, domnilor, sunt Cătălin Petre. Mulțumesc că sunteți cu noi. Vom fi timp de 3 ore să vă informăm. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
1: Copilul de 5 ani dispărut de luni seară într-o localitate din Sibiu este în continuare căutat. Autoritățile fac din nou apel la oameni pentru informații care pot duce la găsirea băiatului. Summitul B9, coprezidat de președinții României și Poloniei, începe la București. Alături de reprezentanții țărilor estice, sunt invitați la reuniune oficial din nordul Europei. Vor fi prezenți și șeful NATO Mark Rutte și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Aflate în luptă pentru titlu, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj încearcă în această seară să câștige al doilea trofeu important al anului. Vor disputa finala Cupei României. În Italia, Inter Milano, deja sigură de titlul de campioană, vrea să realizeze eventul în finala Cupei cu Lazio.
0: Situația devine disperată în județul Sibiu, acolo unde sute de oameni caută un copil de 5 ani dispărut luni seară. A trecut a doua noapte de când au început căutările în care sunt folosite drone, un elicopter, camere cu termoviziune și câini. Autoritățile au transmis un nou mesaj RoAlert în speranța că vor primi informații care să ducă la găsirea copilului. Aflăm mai multe de la Ana Maria Iang.
2: Este a treia zi în care reprezentanții autorităților, dar și voluntari s-au mobilizat aici în comuna Sebeșu de Jos în încercarea de a-l găsi pe micuțul de 5 ani care a dispărut în urmă cu 2 zile. Ce trebuie spus este faptul că nu au încetat căutările, s-a căutat atât la nivelul solului cât și din aer. A fost folosit un elicopter din cadrul IGAV în încercarea de a-l găsi pe băiețel. Sunt sute de reprezentanți ai instituțiilor, ai poliției, jandarmeriei, salvamont, dar chiar și ai armatei, pompierii sunt și ei de asemenea participă la aceste căutări și aproape toți locuitorii din această localitate s-au mobilizat în încercarea de a-l găsi pe băiețel. În continuare trebuie reamintit faptul că micuțul venise alături de tatăl său care urma să repare un gard la marginea acestei localități, iar un minut de neatenție a fost suficient pentru ca băiatul să dispară și să fie de negăsit. Au fost și scafandrii care au căutat în lacul de aici din zonă, dar și în 2 râuri și cu siguranță căutările vor continua și pe mai departe până când micuțul va fi găsit.
3: Am venit aici să repar la un gard electric care cineva răufăcător mi l-a rupt ca să dea drumul la animale. Și când eram pe final, când mai aveam de pus un par, am pus 3, mai aveam de pus un par să-l pun, băiețelul era la 2 metri de mine lângă cărare și l-am pus, el a continuat pe cărare, dat-mi faptul că până aici el mergea în fața mea, eu mergeam după el. S-a dus un pic mai în față, a luat curba, când m-am dus prea, nu l-am mai găsit.
4: A intrat
3: prin tufe și nu știu ce s-a întâmplat.
5: Polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari s-au mobilizat pentru căutarea copilului. Se intervine cu un elicopter, cu drone și cu echipamente cu termoviziune. Au fost emise și mesaje RoAlert.
6: Am împărțit toată zona pe mai multe sectoare. Sunt echipe multidisciplinare, cu câini de urmă. Beneficiem și de

0: Adolescent de 15 ani a dispărut, le-a povestit celor care l-au găsit că a fugit de acasă din cauza că părinții îi bat pe el și pe sora lui de 13 ani. Copiii erau ținuți flămânzi și nu aveau voie să meargă la școală. Mai multe informații are pentru noi Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit, totul a ieșit la iveală anul trecut după ce un băiat de 15 ani din județul Arad a fost dat dispărut. După ce a fost găsit de polițiști, aceștia le-a povestit anchetatorilor că ar fi fugit de acasă din cauza abuzurilor la care ar fi fost supus. Minorul a declarat că el și sora sa de 13 ani ar fi fost agresați, înfometați, trimiși forțat la muncă și împiedicați să meargă la școală. În urma sesizărilor, copiii au fost preluați de autorități și au obținut ordin de protecție împotriva ambilor părinți. Ulterior, tatăl a fost arestat preventiv, iar cei doi minori au intrat în grijă de GASPC. Acum, judecătoria Lipova a decis condamnarea bărbatului la 5 ani de închisoare cu executare pentru violență în familie și rele tratamente aplicate minorilor. Instanța a stabilit și plata unor daune morale de câte 100.000 de lei pentru fiecare copil. În schimb, mama minorilor a fost achitată pentru acuzația de rele tratamente și a primit doar o condamnare de un an cu suspendare pentru violență în familie. Decizia nu este definitivă și poate să fie atacată cu apel.
0: O femeie care a atacat cu o rangă, o fostă senatoare a Partidului Oamenilor Tineri, a fost trimisă în judecată. Incidentul a avut loc în plină zi pe stradă, în noiembrie anul trecut. Conform unor informații vehiculate la acel moment, agresoarea o bănuia pe senatoare că ar avea o relație cu soțul ei, cu care era în divorț. Olivia Onesemeniu care detalii.
2: Bun găsit, femeia aflată sub control judiciar a fost trimisă în judecată după ce, în urmă cu mai bine de jumătate de an, ar fi vandalizat mașina fostei senatoare Pot și ar fi agresat-o cu o rangă. Surse din anchetă spun că la momentul respectiv, fosta senatoare Pot se afla în locuința unui bărbat din sectorul 6 al capitalei. Ar fi auzit zgomote din parcarea blocului și ar fi văzut că mașina este vandalizată. Ar fi mers în parcare pentru a vedea cu exactitate ce se întâmplă, iar acolo s-ar fi întâlnit cu soția bărbatului. La momentul respectiv, cei doi se aflau în proces de divorț. Anchetatorii spun că s-ar fi luat la ceartă, iar scandalul ar fi degenerat rapid. Femeia ar fi scos o rangă și ar fi lovit-o pe fosta senatoare Pot. Au intervenit și autoritățile. Fosta senatoare Pot nu a fost rănită grav și nu a avut nevoie de spitalizare, însă femeia a fost reținută pentru 24 de ore și plasată sub control judiciar. Atunci, fosta senatoare Pot a postat și un mesaj pe Facebook, unde a spus că nu are nicio legătură cu femeia și, citez, nu i-a lezat în niciun fel familia. Acum, femeia este trimisă în judecată pentru loviri și alte violențe, dar și pentru distrugere.

0: Consultările formale pentru ieșirea din criză politică vor începe luni. Este ziua în care președintele ar urma să cheme partidele la Cotroceni, spun surse Digi24. La o săptămână după votarea moțiunii de cenzură, tensiunea rămâne la cote ridicate pe scena politică. PSD nu vrea guvernare cu AUR, dar nici cu PNL-ul condus de Ilie Bolojan. PNL îl păstrează pe Bolojan și nu vrea sub nicio formă să mai colaboreze cu PSD. USR ține aproape liberalii și chiar dă de înțeles că ar prefera alegeri anticipate. UDMR are face coaliția, dar are prea puține voturi în Parlament ca să-și poată impune punctul de vedere. Situație în care se pare că președintele ia serios în calcul varianta unui premier sau chiar a unui întreg guvern tehnocrat.
1: Variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține. Și eu nu o să fac experimente ce vreau eu să obținem în urma acestor discuții cu partidele. Să obținem o propunere de premier.
2: Mai există scenariul unui guvern cu majoritate în interiorul guvernului?
1: Teoretic.
3: Cât de departe suntem în momentul de față de varianta unui premier tehnocrat sau unui guvern din tehnocrați, format din tehnocrați?
1: Este un scenariu care are șanse.
0: Radu Burnete și Șerban Matei s-ar afla pe lista lui Nicu Șordan cu potențial premier tehnocrați, spun surse politice. Radu Burnete este consilier al președintelui pentru probleme economice și sociale. A fost numit în vara anului trecut și vine din mediul de afaceri. Înainte a fost timp de 5 ani director executiv al Confederației Patronale Concordia. A mai lucrat la Consiliul Investitorilor Străini, dar și la Bruxelles pentru o firmă de consultanță în domeniul serviciilor financiare. Radu Burnete a absolvit Facultatea de Științe Politice a Universității București, după care și-a completat studiile cu un masterat la Viena.

0: Șerban Matei este director al Direcției de Relații Internaționale a Băncii Naționale a României. Este considerat un apropiat al guvernatorului Muguri Sărescu. În 2012 a fost numit reprezentantul României la Fondul Monetar Internațional, iar de-a lungul anilor a participat la negocieri cu FMI, Banca Mondială și structuri ale Uniunii Europene. Este absolvent al Academiei de Studii Economice din București, specializarea Finanțe Bănci. Aur anunță că va merge la consultările cu președintele, spre deosebire de anul trecut. Prim vicepreședintele Dan Dungaciu a dezvăluit ce cei vor spune liderii formațiunii lui Nicu Șordan vor susține în Parlament doar un guvern în care va avea postul de premier.
1: Nu se va duce la aceste consultări. Mandatul în acest moment este în lucru, discutăm care va fi poziționarea noastră, ca să eliminăm toate variantele posibile. Nu votăm niciun guvern din care nu facem parte. Dacă va fi vorba să ne asumăm guvernarea, va fi în jurul unui premier Aur și în jurul programului de guvernare pe care l-am schițat în linie generale și l-am făcut public. Asta este singura variantă pe care noi o avem.
0: 7 președinți, un premier și mai mulți miniștri, dar și reprezentanți de rang înalt discută astăzi la București despre securitatea din nordul și estul Europei, aflate sub amenințarea Rusiei. La summitul București 9, președintele României Nicu Șordan și cel al Poloniei, Carol Navrotski, sunt copreședinți. Participă la discuții și secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a ajuns deja în România. Este așteptat astăzi și liderul ucrainean, Zelenski. Află mai multe de la Emma Stoica.
2: Primii lideri care vor participa la summitul B9 au ajuns deja în capitală. Președintele Poloniei s-a întâlnit cu Nicu Șordan, au avut o discuție bilaterală, în urma căreia au ținut și o conferință de presă. Concluzia este aceeași. Rusia rămâne un stat agresor, iar flancul estic trebuie să fie cât mai întărit. Asta în contextul în care vedem că războiul din Ucraina continuă. Pe de altă parte, la București a ajuns și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Acesta a participat la o cină împreună cu președintele României și președintele Poloniei. Cei doi lideri de stat, cele două țări, de fapt, sunt și cele fondatoare ale acestui summit B9 în contextul anului 2015, atunci când Rusia anexa Crimeea. De asemenea, cele două state, de-a lungul anilor, au prezidat acest format B9. O surpriză este faptul că la finalul acestui summit va fi semnată o declarație comună. Practic toate țările își vor asuma în perioada următoare aceleași lucruri și vor avea o foaie de parcurs. Pe de altă parte, dacă ne uităm la capitolul invitațiilor prezenți în capitală pentru acest format B9, pe lângă țările tradiționale din summitul București 9, vor participa și țările nordice. Este a doua ediție la care sunt invitate aceste state, tocmai pentru că B9 dorește să-și lărgească zona inclusiv spre țările nordice. De asemenea, președintele ucrainian Volodymyr Zelenski va ajunge în București și va fi însoțit și de prima doamnă. Aceasta va avea un program separat cu Mirabela Grădinaru, prima doamnă a României. O parte va fi aici la Palatul Cotroceni, o parte încă este ținută secret. Ne așteptăm ca la finalul acestui summit să vedem o concluzie, vă spuneam, din partea tuturor statelor și, de asemenea, o concluzie inclusiv din partea părții americane prezente în capitală, pentru că vorbim despre un subsecretar de stat din zona care se ocupă de armament, care va fi prezent aici la București.
0: Fiscul spune că vrea să recupereze datoriile către buget, dar nu prea poate. Cum reușesc unele firme să evite executarea silită, aflați imediat la Digi Matinal. Peste 3/4 dintre româncele diagnosticate cu cancer de sân nu făcuseră niciodată mamografie. Datele au fost culese din analiza 2500 de cazuri de femei. Medicii reamintesc că procedura depistează stadiile precoce ale bolii atunci când aceasta poate fi tratată cu succes.
3: Ecaterina a venit la control la recomandarea medicului de familie. Ultima mamografie a făcut-o în urmă cu 8 ani.
4: Important să știi, pentru tine, pentru sănătatea ta și pentru psihic. Dacă e ceva, după aia te sperii.
3: Cancerul mamar este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor și una dintre principalele cauze de mortalitate prin cancer la nivel mondial. În România, multe paciente ajung la medic prea târziu.
5: Avem posibilitatea de diagnostic prin punctele biopsie, adică ele se pot diagnostica mult mai rapid decât, nu știu, vorbeam acum 10-15 ani, ceea ce schimbă foarte mult ceea ce privește supraviețuirea și managementul oncologic ulterior.
3: Un studiu recent a arătat că 3 din 4 femei nu au făcut niciun control mamografic înainte de diagnostic.
6: Foarte importantă e prevenția și ar fi bine ca populația tânără să fie educată în spiritul acesta, să meargă anual la doctor.
7: Nu doare mai rău suferința de după și gândul greu atunci când apar probleme, doare mai mult și rămân traume pe viață. Și vă spune un om încercat, care a pierdut un om drag.
5: Sunt proceduri care sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Mamografia poate fi recomandată atât de medicul de familie, cât și de medicul specialist.
0: Călătorii din metroul bucureștean se plâng de mizerie în trenuri și în stații. Problema curățeniei va fi verificată de Corpul de Control al Ministerului Transporturilor. Mai exact, contractul pentru curățenie, despre care ministrul interimar Adumiruță spune că este nejustificat de mare și contribuie la pierderi de 10 ori mai mari decât cele din urmă cu un an.
8: Zilnic, cu ajutorul metroului, circulă peste 500.000 de persoane. Datele pe primele 3 luni ale acestui an indică o creștere de aproape 3% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, de la 38 de milioane de călători la 39 de milioane de călători anul acesta.
9: Din vânzarea acestor bilete, Metrorex adună anual peste 400 de milioane de lei, insuficient pentru a întreține transportul din subteran.
10: Condițiile sunt din ce în ce mai rele. Și faptul că trenurile la orele maxime de transport vin în condiții deosebit de grele, adică deja s-a dus timpul de la 3-4 minute, s-a ajuns și la 8 și la 10 minute.
11: București deocamdată e salvat de metro, dacă nu era metro, era paralizat.
9: Sindicatul reclamă că de vină este Ministerul Transporturilor, care a tăiat subvenția primită anual, a ajuns în prezent la puțin peste 700 de milioane de lei.
12: Din păcate, dacă în fiecare ți se taie 30% din sume, adunați 14 ani și o să constatați că ne trebuie încă un buget.
9: Totodată, Consiliul de Administrație a propus majorarea tarifelor cu 40% pentru a putea scoate compania din criză.
0: Unii dintre românii care și-au rezervat vacanțe prin agențiile de turism cu transport cu avionul trebuie să achite o nouă taxă care variază între 20 și 50 de euro de persoană. În schimbul banilor primesc garanția verbală că prețul plătit nu se va schimba, chiar dacă cherosenul se va scumpi.
3: Prețul cherosenului s-a dublat în ultimele luni, iar mulți dintre cei care și-au rezervat vacanțe au aflat acum că trebuie să dea bani în plus. Și asta pentru că unele agenții au fixat o taxă ca o garanție că turiștii vor plăti cât au stabilit inițial.
13: Creta, în sfârșitul iunie, 22 iunie, plecarea, am rezervat pentru 5 persoane, 4 adulți și un copil. Și am plătit pentru fiecare persoană încă 19 euro în plus. Dacă nu plătesc acești 19 euro, voi plăti până la 134 de euro de persoană.
14: Agențiile tur operatoare cu care noi lucrăm ne-au anunțat prin pachetele pe care le au la vânzare că trebuie să percepem o taxă clienților care sunt interesați de aceste pachete, taxă care poate varia între 20 și 50 de euro. Sfatul pe care eu îl dau întotdeauna tuturor turiștilor este să se asigure prin contractul de prestări servicii pe care trebuie să-l semneze în momentul în care achiziționează un astfel de pachet, să fie foarte atenți la clauzele contractuale.
15: Practic, această taxă le garantează turiștilor că prețul vacanței rămâne cel contractat deja. Asta în condițiile în care, conform legislației în vigoare, prin ordonanța 2 din 2018, variațiile de preț ale cherosenului pot duce la ajustare de preț al pachetelor turistice de până la 8% din valoarea rezervării.
3: Agențiile care nu au implementat încă această taxă au crescut prețul pachetelor de la începutul războiului din Iran.
16: Pe o destinație precum este Antalya, tarifele sunt mai mari, în medie cu 30 de euro. Pe o destinație cum este Spania, care e mai departe, tarifele sunt mai mari, cu 70-75 de euro în plus față de trecut.
3: În medie, cursele aeriene în Europa s-au majorat cu aproximativ 30 de euro.
0: Guvernul Greciei vrea să limiteze construcțiile în destinații turistice populare precum insulele Rodos, Santorini și Mykonos. Noile hoteluri vor avea cel mult 100 de paturi și vor fi ridicate la o distanță mai mare de 25 de metri de apă. Autoritățile speră că astfel se vor reduce poluarea și aglomerația, iar condițiile de cazare se vor îmbunătăți. Dua Lipa a dat în judecată unul dintre cei mai mari producători de electronice din lume. Artista cere despăgubiri de 15 milioane de euro. Din ce motiv? Aflați imediat. Statul nu mai poate colecta bani de la firmele cu datorii. 10.000 de societăți cu datorii au scăpat de popriri pentru că și-au închis conturile, spune șeful ANAF. Adrianica a vorbit și cum platforme comerciale din afara Uniunii Europene aduc marfă în România fără a fi verificate la vamă.
17: O societate comercială desfășoară activitate undeva în țară, acumulează datorii. În momentul în care este luată în vizor de către organele de executare silită ANAF, ei își desființează conturile și migrează cu sediul social venind în zona Bucureștiului, unde în acest moment administrația fiscală are o problemă reală cu resursa umană. Avem e-factura. Și cu ajutorul acestui instrument pe care îl avem de 2 ani de zile, ANAF vede aceste firme cu datorii de unde au bani să deprimit. Există un fenomen pe care îl avem manifestat de ceva vreme, nu numai acum. Vânzători în diverse vânzătorii non-UE care vând în platforme non-UE pe teritoriul României aleg să facă vama în diverse alte țări europene și astfel o marfă care teoretic și practic vine din zona non-UE își face vama într-o țară UE. Venind pe cale terestră, iar partea de Schengen, după cum știți, nu ne mai permite să oprim în fosta vamă.
0: Inteligența artificială a învățat totul de la oameni, inclusiv cum să se reproducă. Aveți detalii imediat la Digi Matinal. Cea mai mare arie naturală a capitalei, pădurea Băneasa, este invadată de umizi. Insectele au atacat mii de copaci. Rom Silva anunță că arborii seculari vor trece peste acest fenomen pe cale naturală și că nu este nevoie de tratamente chimice.
3: Arborii din pădurea Băneasa au devenit ținta omizilor.
18: Omizile au mâncat frunzele a mii de copaci din pădurea Băneasa. În unele cazuri au ajuns și la trunchiurile arborilor, făcându-i vulnerabili la boli și dăunători.
3: O telespectatoare Digi24 a sesizat autoritățile de mediu despre invazia de omizi, dar nu a primit niciun răspuns clar. Locuitorii din nordul capitalei spun că niciun an nu au văzut atâtea insecte.
19: Mă plimb în fiecare zi prin pădure, fac mișcare și am remarcat foarte, foarte multe omizi. Ar fi posibil ca niște dăunători să creeze probleme copacilor și în timp să se usuce o parte din ei, dacă nu toți.
3: Toate speciile de omizi pot fi periculoase pentru arbori. Rom Silva aplică în această perioadă tratamente cu insecticide din avion în pădurile din Ilfov și Giurgiu. Am întrebat dacă poate stropi contra dăunătorilor și pădurea Băneasa. Răspunsul. Estimările specialiștilor indică diminuarea fenomenului până la sfârșitul acestei săptămâni. Regia pădurilor a adăugat că tratamentele avio pentru combaterea insectelor nu ar mai fi eficiente acum când ciclul biologic al omizilor este într-un stadiu avansat de dezvoltare. Specialiștii în mediu spun că momentan nu este nevoie de insecticide și că este doar un fenomen natural de care ne vom bucura în toamnă printr-o explozie de fluturi.
20: Ne aflăm în sezonul omizilor, mai exact perioada în care acestea acumulează resurse înainte de transformare. În următoarele săptămâni ele își vor găsi tot felul de ascunzișuri pentru a începe procesul de metamorfoză în fluturi. Dacă ne referim la pădure ca ansamblu, acolo avem foarte mulți arbori bătrâni, arbori maturi care au resurse pentru a regenera coronamentul în următoarea perioadă, deci nu este un fenomen critic.
3: Pădurea Băneasa are 2000 de hectare și este cea mai mare arie naturală a Bucureștiului.
0: Vin date de la ANM, urmează o nouă zi cu vreme severă, 21 de județe și capitala sunt această oră sub cod galben de vânt puternic și temperaturile vor scădea brusc astăzi. Ne aduce toate datele Greta Gavrilă.
1: Bun găsit! La această oră, regiunile sudice și vestice sunt sub cod galben de vânt puternic până la ora 10. Meteorologii anunță rafale între 50 și 70 de km pe oră, dar izolat se vor atinge chiar 80 de km pe oră. Vântul va rămâne activ și pe parcursul zilei. Alerta meteo se va restrânge în regiunile sudice, astfel 12 județe și capitala sunt vizate de un cod galben de vânt puternic până în orele serii. Foarte important de menționat este și faptul că vremea se va răci semnificativ. Temperaturile abia vor mai atinge 19 grade Celsius în zonele joase de relief, în timp ce la altitudini foarte mari vor reveni precipitațiile mixte. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: A început perioada cu cele mai mici prețuri pe litoral. Tarifele pentru cazare pornesc de la aproximativ 40 de lei pe noapte. În total, 80 de hoteluri de la malul mării sunt incluse în programul Litoralul pentru Toți. Turiștii pot profita de reduceri până pe 21 iunie.
3: Programul Litoralul pentru Toți aduce anual mii de turiști la mare în extra sezon. Tarifele pot ajunge și la 800 de lei în cazul unui hotel cu all inclusiv.
21: Este benefic pentru turiști să poată accesa aceste oferte. Sunt cele mai mici prețuri din sezon.
3: 42, 62 sau 85 de lei de persoană pe noapte. La 3 stele, tarifele cresc cu câteva zeci de lei.
22: De exemplu, acum camera este 150 de lei fără mic dejun. În vârf de sezon, așa, ajunge aproximativ 400 de lei cu mic dejun.
3: De regulă, în această perioadă, gradul de ocupare este de 10% în cursul săptămânii. În weekenduri, situația se schimbă.
23: Rata de ocupare este de aproximativ 25%. La fel, putem vorbi și despre weekendul de 1 iunie, unde, de asemenea, rata de ocupare este de aproximativ 90%.
3: Minivacanța de Rusalii este inclusă în acest program.
24: Rusaliile vor fi un mare avantaj, va crește numărul celor care vor veni pe litoral în programul acesta.
3: Litoralul pentru Toți a ajuns la cea de-a 48-a ediție.
0: În China a fost prezentat un robot de 650.000 de dolari care pare să fi venit din seria Alien. E controlat de un om și poate fi atât biped cât și patruped. Destinată utilizării civile, mașinăria cântărește 500 de kilograme.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Zeci de conturi ale forțelor aeriene române au fost sparte din niște hacker ruși, inclusiv unele care aparțin bazelor NATO. Da. Nu că e rău. Pentru România este o zi neagră, pentru că e ziua în care rușii au pus mâna pe rețeta de ciorbă de bord. Atacul a eșuat inițial pentru că cineva a încercat să fure datele esențiale și a primit un mesaj la firewall cu textul: vă rugăm, reveți mai târziu, între 1 și 2 suntem la pauza de masă. Nu a fost prea greu să spargă serverele, mai ales că majoritatea hackerilor erau din Vâlcea. Da, deci 67 de conturi au fost sparte de gruparea de hacker numită Fancy Bear. Jur, așa se numește. Mie se pare că Fancy Bear sună mai mult a numii de salon din frumusețare pentru bărbați. Practic, rușii ne-au atacat cu Cocolino. Da, șeful meu, APNS, spune că doar 30 de atacuri au avut succes. Din 67. Da, și mi se pare foarte drăguț că au zis doar 30. Adică dacă cineva vine și te atacă cu un cuțit și atacă de 67 de ori și te atinge de 30 de ori, spui doar m-a atins un pic? M-a cam omorât! În fine, dar de ce n-avem și noi nume la grupări mai șmecheri așa? Pentru că rușii au Fancy Bear, ar trebui să avem și noi Sweaty Wolf, Hârciogul Pufos, Castorul Păros, Câinele Drăguț și mai era una care se numea Lupul la Patru Ace. Dar trebuie să am foarte multă grijă cum o zic. Că dacă o ziceam prea rapid, e și altceva. Așa, deci ăsta e războiul hibrid. Ceea ce mi se pare că ar trebui să-l denumim altfel, pentru că războiul hibrid în ultimul timp sună la ceva foarte sustenabil, dacă s-a observat. Pare că e mai mult un schimb de energie, așa. Războiul hibrid parcă se face cu o mașină hibrid cu motor de 1-2, care consumă puțin în oraș și condus de o casnică, așa pare că. Dacă ăsta e războiul hibrid, înseamnă că undeva războiul total înseamnă să ne taie capul de curent. Exact așa pare. Dar nu a fost niciun fel de problemă, pentru că toate conversațiile erau arhivate pe WinRAR 98, de-aia cu licență veche, așa că nu a fost bai. Și de departe, cea mai întâlnită parolă care a fost spartă consta în literele următoare: Costi Forță 1, 2, 3.
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii, bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun
1: a fost tot timpul... La propriu și la figurat.
2: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

Actorul Ion Isaiu, mort la 56 de ani în urma unui infarct, va fi mormântat astăzi acasă, la Dej. Colegii și cei care l-au văzut pe scenă și pe ecrane i-au adus un ultim omagiu la Teatrul Național din Cluj-Napoca.

0: Actorul Ioan Isaiu, cunoscut pentru rolurile sale din teatru, televiziune și telenovele românești, a făcut infarct în timpul unor repetiții din București. În foaierul Teatrului Național din Cluj-Napoca, acolo unde a jucat cele mai multe piese de teatru, sicriul cu trupul neînsuflețit al actorului a fost înconjurat de familie și colegi care i-au adus un ultim omagiu.
1: Eu sunt devastat, colegii mei sunt devastați.
2: Ne-a surprins întotdeauna și prin faptul că a reușit și a avut întotdeauna putere să o ia de la zero.
3: O să-mi amintesc de colegul care nu a privit niciodată disprețuitor. De colegul care nu se bătea cu pumnul în piept că mama e bolnavă și eu joc pe scenă.
4: Am un mare regret că în ultimii ani nu ne-am vorbit. Actorii, când se împarte orgoliu, nu stau la coadă. Omul ăsta a însemnat aproape totul pentru mine, pentru familia mea.
2: Ioane, mie asta îmi va rămâne în suflet, generozitatea și zâmbetul tău.
5: Continuăm Digimatinalul cu informațiile externe. Grecia este îngrijorată că războiul din Marea Neagră dintre Rusia și Ucraina s-ar putea extinde în Marea Mediterană. Problema a fost ridicată în cadrul Consiliului de Apărare al Uniunii Europene. Autoritățile elene au confirmat că o dronă navală neexplodată găsită într-o populară destinație turistică era de origine ucraineană. Aparatul care încă transporta explozibili era blocat într-o peșteră cu motoarele în funcțiune după o tentativă eșuată de a vâna nave din flota fantomă a Rusiei. Cele două scenarii principale investigate de forțele armate grecești sunt fie că drona a fost aruncată în zonă de o navă comercială, fie că a fost lăsată la o bază ucraineană din vestul Libiei. Kievul a declarat că nu deține informații despre dronă. Mandatul noului premier al Ungariei a început cu un scandal. Peter Mogior anunță că fosta administrație a plătit peste 270 de milioane de euro bani publici pentru renovarea clădirii folosite ca sediu de lucru de fostul șef de cabinet al lui Victor Orban. Banii s-ar fi dus pe fotolii scumpe, o cameră pentru fumat și multe alte facilități de lux. Dezvăluirile vin în contextul în care un fost deputat din Fidesz a fost arestat la doar două zile după ce i s-a ridicat imunitatea parlamentară. Politicianul este reținut într-un dosar de corupție care vizează presupuse angajări fictive și transferuri ilegale de bani. Comisia Europeană vrea o regulă comună privind accesul minorilor la rețelele sociale. Una dintre probleme este vârsta de la care copiii ar putea avea acces pe platformele social media. Mai multe țări au sau pregătesc reglementări proprii cu interdicții până la 14, 15 sau 16 ani. Rămâne fără răspuns întrebarea cum poate fi verificată vârsta declarată de utilizatori la crearea unui cont.
6: Children are not little adults. Their minds are delicate. Their psychological vulnerability is profound. Mental wounds can be life-changing. The more they are exposed to the digital world, the greater the risks. You know it, likes, shares, retweets, links, etc. Social media validations are increasingly dictating how they think and how they feel. It starts with sleep deprivation, depression, anxiety, self-harm, the addictive behavior, cyberbullying, grooming, exploitation, suicide. And with the rapid advance of artificial intelligence, these risks are multiplying fast. These risks are the reality of the digital world. And let me be very clear. They are not accidental. They are the result of business models that treat our children's attention as a commodity.
5: Președintele american și-a pierdut din nou cumpătul în fața jurnaliștilor. Donald Trump s-a enervat după ce a fost întrebat despre costul lucrărilor la celebra sală de bal care a crescut la 400 de milioane de dolari.
7: We have a ballroom that's under budget. It's going up right here. I've doubled the size of it because we obviously need that. And we're right now on budget, under budget and ahead of schedule.
8: Double. Double. Double. Double.
7: I double the size of it, you dumb person.
8: Double the size. Cuba. What about
7: you are not a smart person.
8: What about the
5: Sistemele de inteligență artificială se pot reproduce independent de alte computere. Nu este un scenariu de film science fiction, ci concluzia unui studiu publicat recent. Acesta scoate la iveală că mai mulți boți AI au copiat singuri și au lansat atacuri cibernetice.
0: Într-un scenariu apocaliptic, cum îl numesc cercetătorii, nimeni nu va mai putea opri un sistem super performant AI. Iată de ce. Va avea capacitatea de a scăpa de orice restricție și se va putea multiplica pe mii de computere oriunde în lume.
9: Nu este cazul să ne panicăm în felul acesta. Deocamdată încă nu avem nicio dovadă concretă că inteligența artificială poate să gândească sau să raționeze în sensul uman al lucrurilor. Și felul în care acționează, în esență, nu este decât o matematică foarte complexă în spate, care generează, într-adevăr, niște rezultate foarte convingătoare pentru utilizatori. Și mai mult decât să ne gândim la scenarii de filme SF cu roboți care vin să cucerească lumea, aș spune că aici sunt niște riscuri mult mai palpabile și mult mai concrete cu care ne întâlnim zi de zi, în faptul că inteligența artificială acum poate să accelereze foarte mult fraudele pe internet, fraudele online, manipularea, dezinformarea.
0: Aplicațiile cu inteligență artificială câștigă tot mai mult teren în rândul utilizatorilor, de aici și îngrijorările legate de evoluția rapidă a tehnologiei.
10: Am fost surprinsă într-o zi când vorbind cu fiul meu îmi spune: mama, acum inteligența artificială o să te depășească.
11: Folosește AI-ul?
12: În fiecare zi.
11: La ce, dacă poți să ne
12: spui? La școală, la proiecte, la teme, etc.
13: Să învățăm să rămânem oameni. Și să învățăm că gândirea critică, îmbrățișarea, iubirea, cearta, dezacordul, conflictul și așa mai departe face natura umană extrem de frumoasă. Adică asta e singura soluție. Nu înseamnă să nu folosim tehnologia pe care o avem la dispoziție, însă să o folosim cumpătat și să nu lăsăm să înlocuiască ceea ce doar umanitatea poate da.
0: Descoperirile din ultimul timp sunt o dovadă a capacităților tot mai evoluate ale inteligenței artificiale. În februarie, de exemplu, o rețea socială bazată exclusiv pe AI a stârnit numeroase controverse. Agenții și-au creat singuri conturi, și-au inventat propriile religii și chiar complotau împotriva utilizatorilor umani.
5: Dua Lipa dă în judecată Samsung pentru cel puțin 15 milioane de dolari. Artista britanică acuză gigantul tehnologic că i-a folosit imaginea, fără să-i ceară acordul, pe cutiile unor televizoare vândute în Statele Unite. Este vorba despre o fotografie realizată în culisele unui festival din 2024. Dua Lipa a cerut companiei să nu mai folosească, însă acest lucru nu s-a întâmplat. În plângere sunt menționate și postări ale unor fani pe rețelele sociale. Aceștia au scris că fie au cumpărat, fie ar cumpăra televizorul pentru că pe cutie apare Dua Lipa. Acest lucru creează impresia falsă că artista ar avea o colaborare cu brandul. Reprezentanții Samsung precizează că imaginea ar fi fost furnizată de un partener cu asigurarea că toate autorizațiile au fost obținute. Cristian Chivu și Inter Milano sunt la 90 de minute distanță de event. Deja campioana Italiei matematic, formația din Milano, joacă în această seară finala Cupei la Lazio, iar antrenorul său a impresionat prin discursul susținut la vizita la Palatul Prezidențial ieri. Fostul capitan al Naționalei de Fotbal a României a vorbit despre importanța sportului pentru dezvoltarea generațiilor viitoare, având datoria de a le oferi valori pe care să le urmeze.
14: La Repubblica Italiana riconosce il valore educativo e sociale dell'attività sportiva, quindi per noi è anche una responsabilità importante essere qui oggi, proprio perché come allenatori e come atleti dobbiamo essere portatori di valori e abbiamo il compito di essere da esempio per tutti i bambini e tutte le bambine che ci seguono. Sia noi che la Lazio cercheremo domani sera di onorare questa grandissima competizione mettendo in campo la miglior versione di noi stessi. Grazie Presidente, grazie mille di tutto.
15: Universitatea Craiova aruncă în luptă tot ce are mai bun pentru primul obiectiv al sezonului Cupa României. Extrem de motivați, oltenii vor să plece acasă cu marele trofeu, după finala cu U Cluj de la Sibiu.
16: E genul de meci la care poate visezi când ești copil. Atunci când îmbraci tricoul Universității Craiova, trebuie să fii conștient de... De responsabilitatea pe care o ai.
17: I have no doubt that will be very difficult. So that's why it can be so beautiful.
15: Cupa României a ajuns de două ori în bănie în ultimii ani, în 2018 și 2021. Ultimul titlu a fost însă cucerit în urmă cu 3 decenii și jumătate. Pentru olteni, o săptămână mai grea nu se putea. După finala cupei urmează meciul din campionat cu U Cluj, care o poate face pe Craiova campioană înainte de ultima etapă din play-off.
18: Ne dorim să luăm Cupa României și după avem din să ne pregătim și pentru finala campionatului. Este o săptămână foarte, foarte importantă pentru noi, pentru toată suflarea alb-albastră. De 35 de ani lumea își dorește aceste rezultate. Clar, pentru mine visul suprem e să iau titlul cu Universitatea Craiova.
15: Cluj poate avea o săptămână de vis. Joacă mai întâi cu trofeul Cupei României pe masă, apoi are o a doua finală cu Universitatea Craiova în campionat.
19: Va fi o săptămână, cred, cea mai importantă săptămână din istoria acestui club și sper să o gestionăm cum trebuie. Sunt convins că mister va fi destul de capacitat să facă acest lucru și sperăm să ieșim cu bine în această săptămână.
20: Cred că pentru un suporter al Universității Cluj săptămâna asta e cea mai fericită din viața lui ca suporter al Universității. Ar fi probabil cel mai important an din istoria clubului, dar pe noi asta, nu știu, nu ne agață ceva în spate, ba din contră ne entuziasmează și oamenii cu care ne-am întâlnit, cam asta ne transmit și ei, entuziasm, energie, pentru că nu sperau nici ei vreodată să fie în poziția asta.
15: Bergodi știe ce ar alege.
21: Avem oricum șanse ambele echipe de a castiga ceva de important. Nu știu dacă un eveniment, pentru că e greu, dar e greu și pentru ei. Dacă ați merge în Europa League, mi-aș plăcea să merg în Europa League decât de Conference League.
0: Victorie uriașă pentru Sorana Cârstea în sferturile turneului WTA de la Roma. A trecut de Elena Ostapenko după un duel încheiat într-o oră și jumătate. Primul set a fost formalitate pentru româncă. A cedat un singur game.
22: Joacă prima partidă, Cârstea.
0: În actul secund, letona a dat senzația că poate relansa lupta. A condus cu 5-3 și a servit pentru a duce meciul în decisiv. Sorana a reacționat perfect. A făcut imediat re-break-ul, iar apoi a salvat o minge de set pe propriul serviciu. S-a mers în tie-break, unde Ostapenko a cedat total. 7-0 pentru Cârstea și victorie finală cu 6-1-7-6.
15: Dinamo e gata să se bată la titlu în sezonul viitor, chiar și fără Boateng și Niaore, care sunt pe picior de plecare. Un mijlocaș la închidere, un fundaș central și o dublură în atac pentru Pușcaș sunt prioritățile conducerii, care a făcut deja primii pași pe piața transferurilor.
23: Sunt vreo 3 cu care deja am discutat și cu care suntem în diverse stadii. O discuție și cu cluburile. Nu s-au terminat campionatele.
15: Pușcaș e sub contract cu Dinamo până în vara lui 2027. Rămâne marele pariu pentru anul viitor. Atacantul cu 46 de selecții la națională se va opera la finalul sezonului pentru a scăpa de hernia inghinală care i-a provocat dureri la fiecare meci.
23: Păi mulțumim pentru asta, e clar că e un caracter extraordinar, e clar că s-a integrat foarte bine cu jucătorii și a găsit un mediu bun unde se simte și el bine.
15: Președintele lui Dinamo se teme de duelul cu FCSB din barajul pentru ultimul loc de Conference League, care se va juca pe Arcul de Triumf pe 29 mai în direct la Digisport. Alboroșii sunt aproape calificați, FCSB mai are de jucat barajul din play-out cu Botoșani.
24: Cine crezi că ar avea prima șansă?
23: E clar că FCSB-ul tot timpul va fi văzută mai puternică. Din punctul meu de vedere individual are jucătorii cei mai talentați.
15: Bet365 Betis va juca în Champions League în sezonul viitor. Poziția a cincea în La Liga a fost securizată acasă în fața lui Elche, echipă care tremură serios în lupta pentru evitarea retrogradării. La Sevilla, gazdele au intrat mai bine în meci.
1: Atacă Betis cu Cucho Hernandez!
15: Hector Forta a egalat pentru oaspeți chiar înainte de pauză. Momentul de magie produs de Pablo Fornals a făcut diferența.
1: Încă o respingere, disciplinată Elche, dar nu mai contează acest lucru, când vine un gol fenomenal ca acesta, 2-1.
2: Garajul lui Fernando Alonso se tot mărește. Dublul campion mondial al Formulei 1 și-a adăugat în portofoliul auto personal un bolid unicat, Pagani Zonda Roadster Diamante Verde. Acest model valorează 12 milioane de dolari și dispune de un motor Mercedes AMG V12 de 760 de cai putere.
3: Espectacular, chavales. Ahí va el tío.
4: Digi 24 FM.
24: Ascultați Digi Storia.
0: 13 mai 1950, prima cursă de Formula 1. Circuitul Silverstone din Marea Britanie găzduia prima cursă din campionatul mondial de Formula 1. 21 de piloți s-au aliniat la start pentru cursa de 325 de kilometri. Câștigătorul primei curse de Formula 1 a fost italianul Nino Farina, la volanul unei mașini Alfa Romeo. Nici o mașină Ferrari nu a fost în cursa de la Silverstone. Familia regală britanică a venit să asiste la debutul Formulei 1. Regele George al VI-lea și prințesa Elisabeta, moștenitoarea tronului, au dat mâna cu piloții. 13 mai 1981, atac asupra papei. Papa Ioan Paul al II-lea tocmai intrase în piața San Pietro, unde erau strânși 10.000 de oameni. Papa mergea cu o mașină decapotabilă. Din mulțime, cineva îl împușcă. Suveranul pontif este lovit de două gloanțe și pierde mult sânge în drum spre spital. Atacatorul Ali Agca, un turc de 23 de ani, este prins imediat de poliție. Turcul a fost condamnat la închisoare pe viață, dar a fost grațiat în 2000 la cererea papei. El a spus ulterior că atacul a fost comandat de Bulgaria comunistă. 13 mai 1912, Cavalerii Aerului. Corpul regal de aviatori, strămoșul forțelor aeriene din UK, era fondat prin decret regal. Noua armată din cer avea 133 de ofițeri, 12 baloane și 36 de avioane. La început, aviatorii erau parte a forțelor terestre. Debutul în luptă a venit 2 ani mai târziu, în primul război mondial. În 1914, 60 de avioane se duc pe front. În 1918, prin unirea aviatorilor din armată și marină, Marea Britanie creează Royal Air Force. A fost prima forță aeriană independentă din lume.
24: Ați ascultat Digi Storia.
25: În fața ta, o emisiune Digi 24.
26: Octavian Berceanu a fost șef al gărzii de mediu. Deci sunt 20 de milioane de metri cubi de pădure. Furați sau exploatați?
27: Furați.
26: Furați.
27: Da.
26: Și nimeni nu răspunde.
27: Și nimeni nu plătește pentru lucrul ăsta. Dacă mulțim cu 50 de euro prețul minim pe lemn de foc, dar acum lemnul de foc e la 100 de euro, sau era până de curând, vorbim de la un miliard în sus prejudicii și bani negri proveniți din această industrie. Peste un miliard. Oriunde se duc ce miliardul ăsta în fiecare an? În niște buzunare de partid, asta am constatat eu, în niște buzunare a unor mafioți locali sau persoane suspuse, și noi pierdem foarte mult și prin simplu fapt că lemnul ăsta furat nu produce un plus de valoare care să-l regăsim pe urmă în economie. Nu produce pentru noi, pentru societate. El produce doar pentru câteva buzunare. Pentru că profitul companiilor respective se duce într-un offshore. Și atunci ar trebui să avem niște persoane în instituțiile statului specializate care să combată acest tip de infracționalitate. În România, infracționalitatea de mediu este cea mai mare din Europa și cel mai mare tip de infracționalitate, mai mare decât cea economică, financiară. Merg mână în mână, evident, dar, din păcate, ar fi fost foarte simplu dacă eu un camion și în loc să nu te rezum doar la confiscarea lui și a lemnelor, să mergi pe fir, să vezi de unde a fost scoasă pădurea respectivă tăiată ilegal, de unde au plecat arborii respectiv. Ori de cele mai multe ori totul se rezumă la negociere în aplicarea legii. Asta este cuvântul, o negociere.
6: Domnule Berceanu, spuneți că aceste afaceri sunt protejate politic.
27: Da.
6: De curiozitate, dumneavoastră ați făcut sesizări la parchet?
27: Eu mulți ani de zile am lucrat în combaterea terorilor ilegale. Asta trebuia să fac. Am avut experiențe nefaste și profesional și ca persoană, pentru că în momentul în care atingeam interese, am trecut prin episoade total neplăcute. Mi se băgau bani în buzunar și eram filmat din spate de echipa de control care era vasi implicată în tăierile ilegale și, pe urmă, prezentau aceste lucruri ca fiind, uite, a vrut să ia bani.
7: Stați, domnule, așa, cum adică v-au băgat banii în buzunar?
27: M-am trezit cu banii în buzunar.
7: Concret,
27: unde? Merg pe teren, constat tăieri ilegale masive și vin din spate colegii, neașteptându-mă cei colegii mei din echipa de control să fie părtași. Ulterior am descoperit că erau părtași. Și mi-au băgat banii în buzunar.
6: Când asta și în ce loc s-a întâmplat?
27: Mi-au aruncat banii între picioare în timp ce eram în mașină, un inspector, chiar de la Garda Forestieră, acum mulți ani. În timp ce mascați întrăgeau mașina pe dreapta. Deci, la nivelul ăsta, ca să miște o instituție, cum sunt cei de la mascații, ca să regizezi o luare de mită, înseamnă că ceva nu e în regulă, da, în țara asta.
7: Asta se întâmpla când erați la Garda de Mediu?
27: Când eram la Regia Națională a Pădurilor.
7: Când erați la Regia Națională a Pădurilor.
27: Bun. Asta se întâmpla acum 15 ani.
25: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
9: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
10: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: S-a făcut ora 7, doamnelor, domnilor, vom fi timp de 2 ore aici să vă informăm. Haideți pentru început să vedem titlurile acestei ore.
2: Copilul de 5 ani dispărut de luni seară într-o localitate din Sibiu este în continuare căutat. Autoritățile fac din nou apel la oameni pentru informații care pot duce la găsirea băiatului. Summitul B9, coprezidat de președinții României și Poloniei, începe la București. Alături de reprezentanții țărilor estice, sunt invitați la reuniune oficial din nordul Europei. Vor fi prezenți și șeful NATO Mark Rutte și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Aflate în luptă pentru titlu, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj încearcă în această seară să câștige al doilea trofeu important al anului. Vor disputa finala Cupei României. În Italia, Inter Milano, deja sigură de titlul de campioană, vrea să realizeze eventul în finala Cupei cu Lazio.
0: Situația devine disperată în județul Sibiu, acolo unde sute de oameni caută un copil de 5 ani dispărut luni seară.
1: A trecut a doua noapte de când au început căutările în care sunt folosite drone, un elicopter, camere cu termoviziune și câini. Autoritățile au transmis un nou mesaj ro alert în speranța că vor primi informații care să ducă la găsirea copilului.
0: Aflăm mai multe informații chiar acum de la Ana Maria Ianc.
3: Este a treia zi în care reprezentanții autorităților, dar și voluntari s-au mobilizat aici în comuna Sebeșu de Jos în încercarea de a-l găsi pe micuțul de 5 ani care a dispărut în urmă cu 2 zile. Ce trebuie spus este faptul că nu au încetat căutările, s-a căutat atât la nivelul solului cât și din aer. A fost folosit un elicopter din cadrul IGAV în încercarea de a-l găsi pe băiețel. Sunt sute de reprezentanți ai instituțiilor, ai poliției, jandarmeriei, ai salvamont, dar chiar și ai armatei, pompierii sunt și ei de asemenea participă la aceste căutări și aproape toți locuitorii din această localitate s-au mobilizat în încercarea de a-l găsi pe băiețel. În continuare trebuie reamintit faptul că micuțul venise alături de tatăl său care urma să repare un gard la marginea acestei localități, iar un minut de neatenție a fost suficient pentru ca băiatul să dispară și să fie de negăsit. Au fost și scafandrii care au căutat în lacul de aici din zonă, dar și în 2 râuri și cu siguranță căutările vor continua și pe mai departe până când micuțul va fi găsit.
4: Am venit aici să repar la un gard electric care cineva era ocupător mi l-a rupt ca să dea drumul la animale. Și când eram pe final, când mai aveam de pus un par, am pus 3, mai aveam de pus un par să-l pun, băiețelul era la 2 metri de mine lângă cărare și l-am pus, el a continuat pe cărare, dat fiind faptul că până aici el mergea în fața mea, eu mergeam după el. S-a dus un pic mai în față, a luat curba, că m-am dus pe el, nu l-am mai găsit.
5: A intrat
4: prin tufe și nu știu ce s-a întâmplat.
6: Polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari s-au mobilizat pentru căutarea copilului. Se intervine cu un elicopter, cu drone și cu echipamente cu termoviziune. Au fost emise și mesaje ro alert.
7: Am împărțit toată zona pe mai multe sectoare. Sunt echipe multidisciplinare, cu câini de urmă. Beneficiem și de suport aerian din partea IGAV și altor colegi cu drone. Continuăm verificările și sper că într-un timp relativ scurt să-l găsim.
3: Cum se poate să fi dispărut așa?
8: Nu știu, nu pot să-mi dau seama.
9: Tot satul, și Turnul Roșu, și Sebeșu, și din toate părțile au venit.
6: La momentul dispariției, băiatul purta pantaloni sport de culoare gri, bluză albastră și Adidas sport din pânză de culoare albastră. Oamenii sunt îndemnați ca în cazul în care îl văd să anunțe prima secție de poliție sau să sune la 112.
1: Doi părinți din Arad au fost condamnați la închisoare și plata unor daune de 200.000 de lei după ce proprii copii au reclamat că îi torturează.
0: Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Anul trecut, un adolescent de 15 ani dat dispărut le-a povestit celor care l-au găsit că a fugit de acasă din cauza că părinții îi bat pe el și pe sora lui de 13 ani.
1: Copiii erau ținuți flămânzi și nu aveau voie să meargă la școală. Mai multe informații are Mihai Bălușescu.

și rele tratamente aplicate minorilor. Instanța a stabilit și plata unor daune morale de câte 100.000 de lei pentru fiecare copil. În schimb, mama minorilor a fost achitată pentru acuzația de rele tratamente și a primit doar o condamnare de un an cu suspendare pentru violență în familie. Decizia nu este definitivă și poate să fie atacată cu apel.

0: Consultările formale pentru ieșirea din criza politică vor începe luni. Este ziua în care președintele ar urma să cheme partidele la Cotroceni, spun surse Digi24.
1: La o săptămână după votarea moțiunii de cenzură, tensiunea rămâne la cote ridicate pe scena politică. PSD nu vrea guvernare cu AUR, dar nici cu PNL-ul condus de Ilie Bolojan.
0: PNL îl păstrează pe Bolojan și nu vrea sub nicio formă să mai colaboreze cu PSD. USR ține aproape liberalii și chiar dă de înțeles că ar prefera alegeri anticipate.
1: O variantă pe care Nicușor Dan a respins-o atunci când a răspuns la o întrebare a unui jurnalist polonez care îl însoțește în România pe președintele acestei țări.
2: Criza noastră politică internă, ea se va rezolva într-o direcție pro-occidentală și într-un termen destul de, pe care eu îl apreciez, destul de rapid. Nu există vreun risc ca România să se abată de la această direcție pro-occidentală și scenariul pentru dumneavoastră, Constituția României este destul de complicată pe scenariul, mecanismul de alegere anticipate este relativ complicat. Nu am avut alegeri anticipate după 1989 și de asta excludem acest scenariu.
0: Dacă negocierile de la Parlament și de la Cotroceni nu vor da rezultate, România ar putea ajunge la alegeri anticipate, spune fostul premier Teodor Stolojan.
1: Acesta crede că în cele din urmă decizia va fi tot a președintelui Nicușor Dan.
3: Acest prim guvern probabil va cădea la vot și urmează al doilea guvern, de care va trebui un al doilea candidat de prim-ministru, care, din punctul meu de vedere, trebuie să fie Bolojan, și aici se va vedea, într-adevăr, atitudinea președintelui României, dacă dorește să mențină drumul României pe calea acestor reforme necesare României, pentru că un al doilea guvern este mult mai dificil să fie respins la vot de niște parlamentari care, în rândul cărora, mulți dintre ei, faptul că sunt parlamentari este primul lor serviciu, ca să spun așa, serios. Și dacă cade al doilea guvern, mergem imediat în alegeri anticipate, cum spune Constituția.
4: PNL vrea alegeri anticipate în momentul acesta, domnule Stolojan?
3: Nu excludem alegerile anticipate. Este metoda prevăzută, calea prevăzută de Constituție, în asemenea blocaje parlamentare și decizionale în politica României. Nu trebuie să ne ferim. Este rău pentru România.
1: Cât despre posibilitatea ca Ilie Bolojan să revină în funcția de premier, liderul UDMR spune că ar fi o umilire supremă pentru PSD.
0: Iar partidul, cel mai mare din actuala formulă parlamentară, nu va accepta așa ceva, crede Kelemen Honor.
5: Ce ar însemna, de exemplu, pentru PSD o umilință?
6: Sigur, dacă cineva dorește să forțeze și nu se poate, să se întoarcă într-un guvern unde premierul este Bolojan, dar umilință între ghilimele, acum trebuie să facem această precizare, fiindcă ei au dat jos pe Sorin, pe Ilie Bolojan. Niciun partid cu demnitate nu acceptă să fie pus în situația formațiunea politică respectivă, să se spune cine trebuie să fie președintele, cine trebuie să fie premierul, cine trebuie să fie miniștri și așa mai departe. Așa ceva nu se acceptă. Sigur, în 2025, când s-a format acest guvern în mai, în iunie, se știa cu ce și cu cine plecăm la drum.
0: Nicușor Dan ia serios în calcul varianta unui premier sau chiar a unui întreg guvern tehnocrat, spun sursele Digi24. Este și varianta despre care Kelemen Hunor spune că este probabilă în acest moment.

0: Liderul PSD, Marian Neacșu, este de acord cu acesta și a confirmat că PSD ar putea accepta un independent cu cunoștințe economice și politice.
1: A fost mult în politică, domnul Kelemen.
2: Și așa trebuie să fie, să înțelegă cu
3: macro economist. Are flair bun, domnul Kelemen.
1: Este o viziune, este un trăscenar.
2: Dar a trebuit să nu se mai meargă pe teza macroeconomistului pe care a susținut-o și PSD la un moment dat?
1: Asta nu exclude. A spus că trebuie să știți ceva puțin în politică.
4: Aveți o variantă de premier independent, domnule Neacșu? PSD-ul are o variantă?
1: Deocamdată nu avem nicio variantă care poate să fie spusă decât întâi.
2: Dar există în momentul de față vreun progres? Pentru că azi dimineață domnul Nicușor Dan a spus clar, nu va veni cu o propunere de premier de semnat decât dacă are garanția că acea propunere de premier va și trece de votul Parlamentului.
1: Cred că se lucrează la asta.
5: Criza petrolului scumpește vacanțele în străinătate pentru cei care pleacă cu avionul.
0: Care este noua taxă pe care au aflat că trebuie să o plătească? Vă spunem în câteva momente aici la Digi Matinal.
5: Orașele mici se confruntă cu tot mai puține oportunități de angajare. Unul dintre motive este legat de calificarea celor care doresc să muncească.
0: În Buzău, de exemplu, numărul locurilor de muncă disponibile a scăzut dramatic în ultimii 2 ani. Situația este fără precedent.
5: În lipsa ofertelor, bursa locurilor de muncă a fost anulată anul acesta.
6: Tinerii spun că își găsesc foarte greu locuri de muncă și sunt nevoiți să-și schimbe jobul constant pentru a fi mulțumiți de salariu. Este și cazul lui Iulian, care își caută un loc de muncă în Buzău. S-a întors recent din Cipru, unde a lucrat ca șofer și avea un salariu de aproximativ 1500 de euro. În țară nu este convins că ar putea să se descurce.
7: Nu văd un interes de a te angaja. De-aia toți tinerii pleacă în afară. Cine mai lucrează în ziua de astăzi pe 2500 de lei?
6: Iar când joburile dispar, mulți aleg să plece în orașele mari sau în alte țări.
8: Sunt locuri, dar foarte puține. Multă lume pleacă în afară, chiar după ce ies din școală. În toată țara sunt foarte puține locuri de muncă.
9: Schimbat destule joburi, totul e să vrei și să muncești și să perseverezi.
6: În ultimii 2 ani, ofertele angajatorilor au scăzut drastic.
10: În primul trimestru anului 2026 am avut în medie cam 50 de locuri de muncă vacante. La aceste locuri de muncă trebuie să mai adăugăm și oferta de locuri de muncă EURES, care înseamnă locurile de muncă cerute de firmele din afara României, de Norvegia, de Germania, de Islanda, de Olanda.
6: Pentru a găsi forță de muncă, firmele sunt dispuse să renunțe la criteriul calificării.
11: Consider că întotdeauna este nevoie de forță de muncă, mai ales în domeniul Horeca. Nu trebuie neapărat să aibă calificare, pentru că eu pot să-i fac calificare la locul de muncă. Mă interesează doar să muncească și să fie responsabil.
12: Dacă înainte postai un anunț de angajare, în 6 luni dacă primeai un CV. Acum, dacă postezi un anunț de angajare, sunt șanse să primești undeva la 10 CV-uri pe zi. Problema nu este de recrutare, ci problema o reprezintă personalul calificat și stabil.
6: În lipsa ofertelor de pe piață, bursa locurilor de muncă a fost anulată în acest an.
5: Calvar pe străzi, praf și fum în aer, zgomot la tot pasul.
0: Așa este acum Bucureștiul, capitala națională a șantierelor de tot felul. S-au scos un comitent 50 de kilometri de șine de tramvai în toate cartierele.
5: Se sapă pe străzi, pe bulevarde, trotuare și printre blocuri pentru înlocuirea conductelor de apă caldă și rece. Pe alocuri se schimbă stâlp de iluminat și țevi de gaze. Se mai face și o nouă magistrală de metrou.
0: Printre toate șantierele, locuitorii capitalei abia reușesc să se strecoare.

0: tot Bucureștiul l-au terminat. Deci l-au bombardat, treia să încep cu o linie, o terminai linia aia, începeai cu alta. Nu blochezi tot Bucureștiul și noi ce facem? Zburăm? Bătaie de joc. Și ține vreo 10 ani asta, nu o să țină un an.
1: Când terminați, băieți, mai e mult de muncă?
2: Hai!
1: Terminați anul ăsta?
3: Șantierele au lăsat șoferii fără acces la câte o bandă, două. Au îngustat intersecții, au blocat vechi scurtături, au umplut orașul cu rabe, trailere, buldozere, excavatoare, camioane, cisterne, bene. Privite de sus, mașinile încolonate în trafic par mai degrabă parcate. S-a transformat și timpul petrecut la volan, din stresant de mult în păgubos de mult.
4: Deja sunt nervos după jumătate de oră. Basarabia, Călăraș și aici până la Șura Mare. Și tot Bucureștiul se scot și ne. Ferdinand este închis.
5: Deja am un sfert de oră întârziere. O să până în milor din cauza infrastructurii care e praf la pământ.
6: Și să multe vități în blocate.
7: Cu cât faceți mai mult față de o zi normală?
6: 20 de minute jumătate.
3: Sunt șantiere deschise în toate cartierele Bucureștiului, majoritatea pentru schimbarea șinelor de tramvai, înlocuirea conductelor de termoficare pentru țevi de gaz, reabilitare termică, stâlpi noi de iluminat și gropi pentru cabluri diverse. Există însă o problemă vizuală care ne dumerește cetățenii. Pe multe șantiere lipsesc muncitorii.
8: Nu știu cum să lucrează. A spart, a lăsat și a plecat. Sau nu știu unde lucrează. Probabil că mai are pe undeva de lucrat și lucrează acolo. Începe pe toate unitele de nimic. Toată zona asta de bariere de acolo și până la capătul, la faură, în partea asta, la un fel de dezastru. Și cu șina de tramvai și cu țevile astea care bagă pentru apă caldă sau rece, despre ce vorba nu pot să lăsă. Cam anotă și prin spate cu gazile, că face apă, deci șantier în spate, lucru așa. Staie, bagă conductă pentru gaz. La fiecare scară, bro.
9: Finanțate parțial din banii europeni, trebuie să le dăm la toate drumul odată, pentru că dacă nu facem acest lucru, se pierd banii. Și pentru a mă asigura că în următorii 2 ani vor fi finalizate, am fost nevoit, sau nu am fost nevoit, am considerat că este corect să avem aceste șantiere începute să poată fi finalizate la timp. Pentru că alternativa ar fi să nu mai meargă deloc tramvaiele.
3: La epilog, încă o veste. Bucureștiul era oricum cea mai aglomerată capitală europeană. Statistic, până să fie deschise șantierele pe liniile de tramvai, un șofer pierdea în trafic minim 12 zile pe an, cam cât jumătate din concediul de odihnă care îi se cuvine.
10: Au început cu mare întârziere lucrările la drumul județean care face legătura între Câmpina și DN1.
11: Șoseaua s-a surpat la începutul anului și trebuia să fie refăcută până în aprilie. Autoritățile locale spun că au întârziat din cauza birocrației.
12: Drumul dintre Câmpina și cea mai circulată șosea din România este închis parțial pe o porțiune de 150 de metri încă de la începutul anului. Zilnic, mii de șoferi circulă pe o singură bandă, alternativ, din cauza malului care s-a rupt și a luat cu el și o bucată de asfalt. În ianuarie, președintele Consiliului Județean Prahova promitea că drumul va fi reparat până de Paște. Acum, noul termen de finalizare este luna iulie.
13: Nu cred. Nu, cred că s-au făcut niște găuri în jos de numai și a fugit pământul la bale. Aici a fugit și în partea asta, deci efectiv ajungem să le fie frică să mai trecem și cu piciorul.
14: Dar acum depinde cât lucra. Sunt aici localnici care au duc copiii la școală și să urce, să ocolească așa. Aici era mai... Și v-am spus autobuzele, deci asta e drumul principal de autobuze.
12: Constructorul este optimist și spune că face eforturi pentru finalizarea la timp a lucrărilor de consolidare a malului surpat.
15: E destul de dificilă, ruptura este destul de mare, pe lungime mare, pe adâncime mare, planul de alunecare e destul de jos, dar ne-am pregătit. Mergem pe mai multe fronturi ca să terminăm cât mai repede.
12: Lucrările au început târziu din cauza întârzierii aprobării bugetului. Digi24 i-a cerut un punct de vedere președintelui Consiliului Județean Prahova. Răspunsul nu a venit până la momentul difuzării acestui material.
11: Actorul Ioan Isaiu, mort la 56 de ani în urma unui infarct, va fi mormântat astăzi acasă, la Dej.
10: Colegii și cei care l-au văzut pe scenă și pe ecrane i-au adus un ultim omagiu la Teatrul Național din Cluj-Napoca.

0: Actorul Ioan Isaiu, cunoscut pentru rolurile sale din teatru, televiziune și telenovele românești, a făcut infarct în timpul unor repetiții din București. În foaierul Teatrului Național din Cluj-Napoca, acolo unde a jucat cele mai multe piese de teatru, sicriul cu trupul neînsuflețit al actorului a fost înconjurat de familie și colegi care i-au adus un ultim omagiu.
1: Eu sunt devastat, colegii mei sunt devastați.
2: Ne-a surprins întotdeauna și prin faptul că a reușit și a avut întotdeauna putere să o ia de la zero.
3: O să-mi amintesc de colegul care nu a privit niciodată disprețuitor. De colegul care nu se bătea cu pumnul în piept că mama e bolnavă și eu joc pe scenă.
4: Am o mare regret că în ultimii ani nu ne-am vorbit. Actorii, când se împarte orgoliu, nu stau la coadă. Omul ăsta a însemnat aproape totul pentru mine, pentru familia mea.
2: Ioane, mie asta îmi va rămâne în suflet, generozitatea și zâmbetul tău.
5: Vin date de la ANM, vremea se răcește brusc în toată țara, temperaturile vor fi cu greu mai mari de 19 grade, iar vântul va sufla cu putere și va amplifica senzația de frig.
6: De altfel, sudul țării se află acum sub alertă. Greta Gavrila are mai multe date despre acest episod.
7: Bun găsit! La această oră, regiunile sudice și vestice sunt sub cod galben de vânt puternic până la ora 10. Meteorologii anunță rafale între 50 și 70 de km pe oră, dar izolat se vor atinge chiar 80 de km pe oră. Vântul va rămâne activ și pe parcursul zilei. Alerta meteo se va restrânge în regiunile sudice, astfel 12 județe și capitala sunt vizate de un cod galben de vânt puternic până în orele serii. Foarte important de menționat este și faptul că vremea se va răci semnificativ, temperaturile abia vor mai atinge 19 grade Celsius în zonele joase de relief, în timp ce la altitudini foarte mari vor reveni precipitațiile mixte. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
5: A început perioada cu cele mai mici prețuri pe litoral. Tarifele pentru cazare pornesc de la aproximativ 40 de lei pe noapte. În total, 80 de hoteluri de la malul Mării sunt incluse în programul Litoralul pentru Toți. Turiștii pot profita de reduceri până pe 21 iunie.
0: Programul Litoralul pentru Toți aduce anual mii de turiști la mare în extra sezon. Tarifele pot ajunge și la 800 de lei în cazul unui hotel cu all inclusiv.
8: Este benefic pentru turiști să poată accesa aceste oferte. Sunt cele mai mici prețuri din sezon.
0: 42, 62 sau 85 de lei de persoană pe noapte. La 3 stele, tarifele cresc cu câteva zeci de lei.
9: De exemplu, acum camera este 150 de lei fără mic dejun. În vârf de sezon, așa, ajunge aproximativ 400 de lei cu mic dejun.
0: De regulă, în această perioadă, gradul de ocupare este de 10% în cursul săptămânii. În weekenduri, situația se schimbă.
10: Rata de ocupare este de aproximativ 25%. La fel, putem vorbi și despre weekendul de 1 iunie, unde, de asemenea, rata de ocupare este de aproximativ 90%.
0: Minivacanța de Rusalii este inclusă în acest program.
11: Rusaliile vor fi un mare avantaj, va crește numărul celor care vor veni pe litoral în programul acesta.
0: Litoralul pentru Toți a ajuns la cea de-a 48-a ediție.
6: Unii dintre românii care și-au rezervat vacanțe prin agențiile de turism cu transport cu avionul trebuie să achite o nouă taxă care variază între 20 și 50 de euro de persoană. În schimbul banilor primesc garanția verbală că prețul plătit nu se va schimba, chiar dacă cherosenul se va scumpi.
0: Prețul cherosenului s-a dublat în ultimele luni, iar mulți dintre cei care și-au rezervat vacanțe au aflat acum că trebuie să dea bani în plus. Și asta pentru că unele agenții au fixat o taxă ca o garanție că turiștii vor plăti cât au stabilit inițial.
12: Creta, în sfârșitul iunie, 22 iunie, plecarea, am rezervat pentru 5 persoane, 4 adulți și un copil. Și-am plătit pentru fiecare persoană încă 19 euro în plus. Dacă nu plătesc acești 19 euro, voi plăti până la 134 de euro de persoană.
13: Agențiile turoperatoare cu care noi lucrăm ne-au anunțat prin pachetele pe care le au la vânzare că trebuie să percepem o taxă clienților care sunt interesați de aceste pachete, taxă care poate varia între 20 și 50 de euro. Sfatul pe care eu îl dau întotdeauna tuturor turiștilor este să se asigure prin contractul de prestări servicii pe care trebuie să-l semneze în momentul în care achiziționează un astfel de pachet, să fie foarte atenți la clauzele contractuale.
14: Practic, această taxă le garantează turiștilor că prețul vacanței rămâne cel contractat deja. Asta în condițiile în care, conform legislației în vigoare, prin ordonanța 2 din 2018, variațiile de preț ale cherosenului pot duce la ajustare de preț al pachetelor turistice de până la 8% din valoarea rezervării.
0: Agențiile care nu au implementat încă această taxă au crescut prețul pachetelor de la începutul războiului din Iran.
15: Pe o destinație precum este Antalya, tarifele sunt mai mari, în medie cu 30 de euro. Pe o destinație cum este Spania, care e mai departe, tarifele sunt mai mari, cu 70-75 de euro în plus față de trecut.
0: În medie, cursele aeriene în Europa s-au majorat cu aproximativ 30 de euro.
6: Concertul Metallica din seara aceasta de pe Arena Națională aduce restricții de trafic în București.
5: Spectatorilor li se recomandă să folosească mijloacele de transport în comun pentru a ajunge pe stadion. Începând cu ora 8, până după terminarea concertului, nu se va circula între Vatra Luminoasă și rondul de la intrarea în stadion.
6: De la ora 14 vor fi blocate mai multe artere, printre care Bulevardul Basarabia, Bulevardul Chișinău și Strada Câmpia Libertății, precum și străzile adiacente. De la aceeași oră vor fi restricții și pe sensul de mers spre, dinspre piața Curmuzachi către Bulevardul Chișinău, pe ambele benzi de circulație.
5: Traficul va fi oprit și pe strada Maior Coravu după terminarea concertului și transportul în comun va suferi modificări majore.
6: Liniile 85, 90, 104 și 640 vor circula pe trasee deviate temporar. Programul liniilor 1, 10, 85, 104 și 143 va fi prelungit pentru preluarea spectatorilor. Legendara trupă americană cântă în România pentru a patra oară. Artiștii vin de la Atena, unde au avut 80.000 de spectatori care au fost atât de entuziasmați încât au provocat mini cutremure înregistrate oficial.
5: Probabil că seismul cu cea mai mare magnitudine a apărut în momentul în care Metallica a cântat melodia din filmul Zorba Grecul. Filmul este american, dar muzica a ajuns să reprezinte Grecia.
16: Let's see if you can get with this. You ready? Here we go. All right. Ready, Kurt?

0: Cristian Chifu și Inter Milano sunt la 90 de minute distanță de event, deja campioana Italiei. Matematic, formația din Milano joacă în această seară finala Cupei cu Lazio.
1: Iar antrenorul s-a impresionat prin discursul susținut la vizita la Palatul Prezidențial ieri. Fostul capitan al Naționalei de Fotbal a României a vorbit despre importanța sportului pentru dezvoltarea generațiilor viitoare.
0: Având datoria de a le oferi valori pe care să le urmeze.
2: La Repubblica Italiana riconosce il valore educativo e sociale dell'attività sportiva, quindi per noi è anche una responsabilità importante essere qui oggi, proprio perché come allenatori e come atleti dobbiamo essere portatori di valori e abbiamo il compito di essere da esempio per tutti i bambini e tutte le bambine che ci seguono. Sia noi che la Lazio cercheremo domani sera di onorare questa grandissima competizione mettendo in campo la miglior versione di noi stessi. Grazie Presidente, grazie mille di tutto.
3: Emissione sostenuta da Farmaciile Dr. Max.
4: Bine v-am găsit, sunt Izabela Pănescu. Știați că episoadele de hiperglicemie pot influența organismul mult timp, chiar și după ce valorile din sânge revin la normal? Acest fenomen se numește memorie metabolică și descrie tendința organismului de a păstra efectele perioadelor în care glicemia a fost crescută. Astfel, riscul de complicații poate apărea chiar și la ani distanță. Când glucoza rămâne crescută în sânge pentru perioade mai lungi, apar substanțe care modifică structura normală a țesuturilor și reduc elasticitatea vaselor. În timp, aceste modificări afectează circulația sângelui și contribuie la apariția complicațiilor diabetului zaharat. În paralel, hiperglicemia de durată determină procese la nivel celular care accelerează deteriorarea progresivă a vaselor mici și mari din organism, fiind implicate în principalele complicații ale diabetului zaharat. Chiar dacă ulterior glicemia este ținută sub control, o parte dintre aceste modificări continuă să influențeze organismul. Din acest motiv, momentul diagnosticării și al începerii tratamentului este esențial pentru evoluția pe termen lung. Diabetul zaharat poate evolua fără simptome evidente, ceea ce face ca diagnosticul să fie stabilit uneori târziu, când deja există afectare la nivelul vaselor de sânge, rinichilor sau nervilor. De aceea este important ca persoanele cu factori de risc, cum ar fi excesul de greutate, sedentarismul sau istoricul familial, să-și facă periodic analize. Depistarea din timp permite intervenția rapidă și reduce semnificativ riscul de complicații. Cum monitorizăm glicemia și cum putem preveni complicațiile diabetului, vă spunem duminică la emisiunea Grija la Maximum.
3: Emisiune susținută de Farmaciile Dr. Max.
5: Digi24 FM.
6: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
5: Digi24 FM.
7: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Gica Popescu, invitatul nostru. Cum sunteți dincolo de lumea de business, fotbal, sport și chiar și în familie? Ce vă place să faceți în rest? Să fiți tată.
9: Place mult de tot să fiu tată, da.
8: Ce frumos!
9: Unul dintre momentele...
8: Nu cred că am mai auzit asta așa,
9: unul dintre momentele pe care le trăiesc așa cu plăcere este un weekend când vin copiii acasă, ieșim, petrecem timp împreună. Am doi copii mulțiți al umorului incredibil, m-am moștenit pe mine, eu moștenindu-l pe tatăl meu, da? Și petrece timp de calitate pe care nu pot să-l alătur unui alt moment. Ăla e the moment. Da, ăla e momentul în care, wow, trăiesc cu plăcere, râdem, petrecem timp împreună. Deci chestia asta este ceva de neegalat.
8: Ce v-ați dori, de fapt, să mai faceți?
9: Un business
8: dacă
9: în general.
8: Dacă mai aveți, nu știu, pasiune, acum mă gândesc, poate o pasiune ciudată.
9: Să pescuiesc foarte mult. Și în momentul în care, se încarcă organismul, evadez în delta. Este un loc pe care eu îl iubesc enorm, da? Și apa, răsăritul de soare, care este cel mai frumos răsărit de soare de pe pământ, eu sfătuiesc toți românii și toți cei care au posibilitatea să ducă să vadă răsăritul de soare din delta. E ceva sublim, da? Și eu plec dimineața la pescuit, astfel încât să pot să văd răsăritul de soare. Să-mi beau cafeaua la răsăritul de soare este ceva senzațional, da? Partea de business pe care te vorbeam, nu o să pun niciodată pe tapet. Și de-a lungul timpului, odată cu intenția mea de a participa la alegerile la Federația Română de Fotbal din 2014, s-a aruncat pe piață că am falimentat nu știu ce, că școala de fotbal a dat faliment, lucru care nu s-a întâmplat niciodată. Dar a trebuit să se facă o anumită imagine din asta negativă. Și mi-a prins bine, că am lăsat-o așa. E mai bine să se vorbească de rău, decât să vorbească lumea de bine și mai bine de rău. Da? Pentru că stai liniștit. În momentul în care se vorbește de rău, hatereala e la nivel de artă la noi în România, dar e bine să fie așa.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: În momentul ăsta nu există un partid care să aibă 50% plus 1 în Parlament, deci președintele ar putea să propună ce premier dorește el. Sigur, trebuie să există consultări cu toate partidele, dar nu este obligat să accepte niciuna dintre variantele cu care vin partidele la consultări.
4: Cum spuneam, poate să refuze odată, dar nu poate să refuze de multe ori. Iar dacă PNL rezistă tentații de a reveni la guvernare în orice formulă, cu orice premier, inclusiv cu unul de la PNL, dacă rezistă aceste tentații, atunci acest joc nu va putea să meargă până la capăt. Marea bătălie pe care o are de dat Ilie Bolojan în perioada următoare și cei care înțeleg miza jocului politic de astăzi, nu numai Ilie Bolojan, toți liderii PNL care înțeleg miza jocului politic. Marea bătălie este păstrarea solidarității PNL pentru a urma o strategie coerentă în perioada următoare.
5: Ar fi o greșeală coerentă în opinia dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără
4: Bolojan? Păi ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Încă o dată, numai la suprafață se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu. Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politic din România. Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoana lui. Ce vrea Ilie Bolojan să facă și ce a vrut să facă în această perioadă este schimbarea modului de a face politică la nivel național, așa cum a demonstrat că e posibil să schimbi modul de a face politică la nivel local. Așa a demonstrat la primăria Oradea, așa a demonstrat la Consiliul Județean Pihor și el a vrut să schimbe acest mod de a face politică, a declarat-o, și la nivel național, nu de unul singur, împreună cu cei care își dau seama că România are nevoie de această schimbare a modului de a face politică. Așadar, dacă PNL acceptă să coabiteze și după această criză cu PSD, înseamnă că de fapt vrea să continue modul de politică făcut până acum. Ori dacă face asta, ce s-a spus într-un mod plastic, PNL va deveni un fel de anexă a PSD, se împlinește. Ori PNL trebuie să-și recâștige identitatea politică și nu o poate face decât prin separarea apelor.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
7: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
6: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
7: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
8: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: 7 președinți, un premier, mai mulți miniștri și reprezentanți de rang înalt discută astăzi la București despre securitatea din nordul și estul Europei, aflate sub amenințarea Rusiei.
1: La summitul București 9, președintele României Nicușor Dan și cel al Poloniei Carol Navrotski sunt copreședinți, participă la discuții și secretarul general al NATO Mark Rutte, care a ajuns deja în România.
0: Este așteptat astăzi și liderul ucrainean Volodymyr Zelensky, amănunte ne aduce Emma Stoica.
2: Primii lideri care vor participa la summitul B9 au ajuns deja în capitală. Președintele Poloniei s-a întâlnit cu Nicușor Dan, au avut o discuție bilaterală, în urma căreia au ținut și o conferință de presă. Concluzia este aceeași. Rusia rămâne un stat agresor, iar flancul estic trebuie să fie cât mai întărit. Asta în contextul în care vedem că războiul din Ucraina continuă. Pe de altă parte, la București a ajuns și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Acesta a participat la o cină împreună cu președintele României și președintele Poloniei. Cei doi lideri de stat, cele două țări, de fapt, sunt și cele fondatoare ale acestui summit B9 în contextul anului 2015, atunci când Rusia anexa Crimeea. De asemenea, cele două state, de-a lungul anilor, au prezidat acest format B9. O surpriză este faptul că la finalul acestui summit va fi semnată o declarație comună. Practic toate țările își vor asuma în perioada următoare aceleași lucruri și vor avea o foaie de parcurs. Pe de altă parte, dacă ne uităm la capitolul invitațiilor prezenți în capitală pentru acest format B9, pe lângă țările tradiționale din summitul București 9, vor participa și țările nordice. Este a doua ediție la care sunt invitate aceste state, tocmai pentru că B9 dorește să-și lărgească zona inclusiv spre țările nordice. De asemenea, președintele ucrainian Volodymyr Zelensky va ajunge în București și va fi însoțit și de prima doamnă. Aceasta va avea un program separat cu Mirabela Grădinaru, prima doamnă a României. O parte va fi aici la Palatul Cotroceni, o parte încă este ținută secret. Ne așteptăm ca la finalul acestui summit să vedem o concluzie, vă spuneam, din partea tuturor statelor și, de asemenea, o concluzie inclusiv din partea părții americane prezente în capitală, pentru că vorbim despre un subsecretar de stat din zona care se ocupă de armament, care va fi prezent aici la București.
0: Rusia a testat noua rachetă balistică Sarmat, cea care Occidentului spune Satan 2. La test a asistat Vladimir Putin, care este încrezător că racheta intercontinentală va intra în dotarea armatei până la sfârșitul anului.
1: Liderul de la Kremlin a prezentat Sarmat drept o armă unică și susține că raza sa de acțiune este de 4 ori mai mare decât cea a rachetelor occidentale. În timp ce Putin se laudă cu arsenalul rusesc, la Kremlin sunt așteptați din nou emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner.
0: Până la finalul acestui an, în Rusia ar putea ajunge și Donald Trump, care este optimist că războiul din Ucraina este foarte aproape de final.
3: Парная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что в-третьих позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.
4: Do you think it might happen this year?
5: Because what I will do whatever is necessary. I've settled 8 wars. That war is getting closer. Believe it or not, it's getting closer. And we think we're going to end up getting a settlement between Russia and Ukraine. I think it's getting very close. The end of the war in Ukraine, I really think it's getting very close.
6: An understanding between you and Putin that Russia should get entire Donbass.
5: No.
0: Donald Trump a pornit spre China cu o nouă amenințare pentru Iran. Liderul de la Casa Albă spune că va termina treaba începută dacă Teheranul nu acceptă un acord în termenii săi.
1: Trump susține că nu are nevoie de ajutorul omologului chinez pentru a încheia acest conflict. Iar când războiul împotriva Iranului se va încheia, inflația din Statele Unite va înceta să crească.
0: Președintele american a publicat din nou o serie de imagini realizate cu inteligență artificială în care se laudă cu distrugerea rachetelor, dronelor și flotei iraniene. Între timp, surse occidentale și iraniene au transmis Reuters că Arabia Saudită ar fi lansat multiple lovituri secrete asupra Iranului, fără a menționa care au fost țintele.
1: Anterior, Wall Street Journal menționa atacuri similare realizate și de Emiratele Arabe Unite.
7: One, we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problems. They get a lot of their oil from that area. We've had no problem, and he's been a friend of mine. He's been somebody that we get along with, and I think you're going to see that good things are going to happen. I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it. We'll win it peacefully or otherwise, because it's very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. We don't play games. They're not going to have a nuclear weapon. They're defeated militarily, and they'll either do the right thing or we'll finish the job.
0: O nouă practică în industria ospitalității din Austria îi nemulțumește pe turiști. Restaurantele au început să introducă taxa zgârcitului. Aceasta se aplică celor care cer o farfurie suplimentară și împart un singur fel de mâncare.
1: Taxa variază între 4 și 11 euro pentru o farfurie goală în funcție de locație și regiune. Patronii susțin că aceasta este necesară pentru supraviețuire și că inițiativa lor urmărește combaterea așa zisului comportament de profitor.
0: Spun că deși mâncarea este împărțită, ei trebuie să spele mai multe vase, să pună tacâmuri suplimentare și să oferă spațiu la masă, care ar putea fi ocupat de un client care comandă un meniu întreg. Brânza proaspătă de vaci a devenit vedetă pe TikTok, este partea esențială a celei mai la modă cure de slăbire.
1: Popularitatea a crescut și datorită posibilităților extinse de folosire în rețete sănătoase. Este considerată produsul minune pentru slăbit, fiind extrem de sățioasă.
0: În dietă, brânza de vaci are o cantitate mare de proteine, puține calorii și grăsimi și nu conține zahăr. Eficiența produsului de producție este un alt avantaj.
1: Doar un sfert din grăsimea laptelui rămâne în brânză, restul fiind valorificat în unt sau smântână și crește profitul producătorilor.

0: Universitatea Craiova aruncă în luptă tot ce are mai bun pentru primul obiectiv al sezonului Cupa României. Extrem de motivați, oltenii vor să plece acasă cu marele trofeu, după finala cu U Cluj de la Sibiu.
1: E genul de meci la care poate visezi când ești copil. Atunci când îmbraci tricoul Universității Craiova, trebuie să fii conștient de... De responsabilitatea pe care o ai.
2: I have no doubt that will be very difficult. So that's why it can be so beautiful.
0: Cupa României a ajuns de două ori în bănie în ultimii ani, în 2018 și 2021. Ultimul titlu a fost însă cucerit în urmă cu 3 decenii și jumătate. Pentru olteni, o săptămână mai grea nu se putea. După finala cupei urmează meciul din campionat cu U Cluj, care o poate face pe Craiova campioană înainte de ultima etapă din play-off.
3: Ne dorim să luăm Cupa României și după avem din să ne pregătim și pentru finala campionatului. Este o săptămână foarte, foarte importantă pentru noi, pentru toată suflarea alb-albastră. De 35 de ani lumea își dorește aceste rezultate. Clar, pentru mine visul suprem e să iau titlul cu Universitatea Craiova.
0: U Cluj poate avea o săptămână de vis. Joacă mai întâi cu trofeul Cupei României pe masă, apoi are o a doua finală cu Universitatea Craiova în campionat.
4: Va fi o săptămână, cred, cea mai importantă săptămână din istoria acestui club și sper să o gestionăm cum trebuie. Sunt convins că mister va fi destul de capacitat să facă acest lucru și sperăm să ieșim cu bine în această săptămână.
5: Cred că pentru un suporter al Universității Cluj săptămâna asta e cea mai fericită din viața lui ca suporter al Universității. Ar fi probabil cel mai important an din istoria clubului, dar pe noi asta, nu știu, nu ne agață ceva în spate, ba din contră ne entuziasmează și oamenii cu care ne-am întâlnit, cam asta ne transmit și ei, entuziasm, energie, pentru că nu sperau nici ei vreodată să fie în poziția asta.
0: Bergodi știe ce ar alege.
6: Avem oricum șanse ambele echipe de a castiga ceva de important. Nu știu dacă un eveniment, pentru că e greu, dar e greu și pentru ei. Dacă ați merge în Europa League, mi-aș plăcea să merg în Europa League decât de Conference League.
7: Victorie uriașă pentru Sorana Cârstea în sferturile turneului WTA de la Roma. A trecut de Elena Ostapenko după un duel încheiat într-o oră și jumătate. Primul set a fost formalitate pentru româncă. A cedat un singur game.
8: Joacă prima partidă, Cârstea.
7: În actul secund, letona a dat senzația că poate relansa lupta. A condus cu 5-3 și a servit pentru a duce meciul în decisiv. Sorana a reacționat perfect. A făcut imediat re-break-ul, iar apoi a salvat o minge de set pe propriul serviciu. S-a mers în tie-break unde Ostapenko a cedat total. 7-0 pentru Cârstea și victorie finală cu 6-1-7-6.
9: Digi24 FM.
10: Ascultați Digistoria.
7: 13 mai 1950. Prima cursă de Formula 1. Circuitul Silverstone din Marea Britanie găzduia prima cursă din campionatul mondial de Formula 1. 21 de piloți s-au aliniat la start pentru cursa de 325 de kilometri. Câștigătorul primei curse de Formula 1 a fost italianul Nino Farina, la volanul unei mașini Alfa Romeo. Nici o mașină Ferrari nu a fost în cursa de la Silverstone. Familia regală britanică a venit să asiste la debutul Formulei 1. Regele George al VI-lea și prințesa Elisabeta, moștenitoarea tronului, au dat mâna cu piloții. 13 mai 1981. Atac asupra papei. Papa Ioan Paul al II-lea tocmai intrase în piața San Pietro, unde erau strânși 10.000 de oameni. Papa mergea cu o mașină decapotabilă. Din mulțime, cineva îl împușcă. Suveranul pontif este lovit de două gloanțe și pierde mult sânge în drum spre spital. Atacatorul Ali Agca, un turc de 23 de ani, este prins imediat de poliție. Turcul a fost condamnat la închisoare pe viață, dar a fost grațiat în 2000 la cererea papei. El a spus ulterior că atacul a fost comandat de Bulgaria comunistă. 13 mai 1912, Cavalerii Aerului. Corpul Regal de Aviatori, strămoșul forțelor aeriene din UK, era fondat prin decret regal. Noua armată din cer avea 133 de ofițeri, 12 baloane și 36 de avioane. La început, aviatorii erau parte a forțelor terestre. Debutul în luptă a venit 2 ani mai târziu, în Primul Război Mondial. În 1914, 60 de avioane se duc pe front. În 1918, prin unirea aviatorilor din armată și marină, Marea Britanie creează Royal Air Force. A fost prima forță aeriană independentă din lume.
10: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Acum cred că e momentul în care probabil colegii ar trebui să și pună un titraj mic cu această emisiune, care de obicei e serioasă, de data asta ar putea fi și pamflet.
13: Ar putea.
12: Vreau să te întreb direct. Ce ai, domnul Serghei, cu domnul nostru președinte Călin Georgescu? V-am văzut în repetate rânduri anul trecut criticând...
13: Păi, printre alții l-am criticat și pe dânsul. Dar cumva oamenii au fost mai supărați pe mine din cauza asta, nu știu. O fi o atașare emoțională din partea lor. Eu l-am tratat ca pe toți ceilalți. Deci,
12: cele mai amuzante replici pe care le-ai primit?
13: Asta e problema cu Călin Georgescu, că îți dă foarte, foarte mult material. Există o materie primă sănătoasă la el. Dar să știți că nici la Nicușor nu-i puțină materia primă.
12: Așa.
13: Doar că e diferită. Mi se pare că sunt două personalități atât de diferite. Pentru că Nicușor vorbește chestii sănătoase, normale, de bun simț, dar fără un gram de încredere. Călin Georgescu vorbește cele mai mari enormități, dar cu o siguranță pe el. Știți?
12: Da.
13: Că tu a ajuns titlul de benzină în America? Vă spun eu, nu știți. Are atitudinea asta de parcă, bă, a inventat atomul, mă. Și asta e aur pentru mine ca și comediant, că găsești o grămadă de direcții să te duci acolo, pentru fiecare din glume.
14: Da, poți să... scoți ceva peste Călin Georgescu? Că mie mi se pare foarte greu. Reușești să scoți ceva peste ce spune Călin Georgescu.
13: Eu dacă aș scrie glumile în forma în care o faci, în care vorbești el, nu s-ar râde, pentru că s-ar credea... Bă, umorul absurd nu e atât de căutat. Și-ar spune lumea, exagerez prea mult. Dar dacă arăți cu degetul absurdul, acolo, când, mai mult de atât, nu poți duce, într-adevăr, nu poți să mă duc pistii Daciu inventat internetul sau ce zice el acolo, nu știu. Sau 5G-ul sau ceva, nu știu, chestiile astea. Deci îs mai mult pointing the obvious, cum ar veni.
14: Da, tu te-ai băgat în zona asta de umor politic, te-ai dus înspre zona politică de care mulți se feresc, mulți artiști, hai să spunem, vorbim de artiști în general, cântăreți, actori,
13: da.
14: Chiar și comedianți, se feresc să se ducă în zona asta, de ce polarizează, pierd o parte de public. Inevitabil cineva rămâne supărat. Noi suntem foarte pasionali când e vorba de politică și atunci unii râd sau te laudă, alții inevitabil te vor înjura. Nu este un risc să te duci în zona politică?
13: Eu mă duceam și înainte în zona politică, nu-i de ieri de azi asta cu glumile astea. Acum sunt mai sensibil, mai ales în perioadele de înainte de alegeri, atunci omul e foarte sensibil și atunci îl super cel mai tare. Dar eu nu cred că e așa o tragedie să superi omul. Nu știu, ca și comedian trebuie să-i spui și un adevăr care e neplăcut pentru el. Cred că asta e șoarta, să merg pe linie de aia finuță încât să te supăr suficient cât să rămâi cu aia în minte, cu ce am zis eu, dar și să râzi la final un pic. Hai că e și amuzant, dar mă cam deranjează, dar e și de amuzant.
14: Să nu spui că reușești să-i faci pe fanii lui Călin Georgescu să râdă.
13: Depinde. Mie
14: mi se pare că sunt foarte serioși.
13: Sunt și mulți mai au și fitilul scurt așa un pic. Sunt genul de oameni cu care nu prea vrei să stai la discuții. Dar ăstea totuși ăia care ies în evidență pe net. Nu cred că sunt toți așa. Am avut niște oameni care au mai fost situații. Am avut în oraș.
10: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
15: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
16: Mesaj de interes public.
17: Te-ai enervat de luni până vine? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
18: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Bună dimineața, bun găsit la Digi Matinal. Începem chiar acum ultima parte a emisiunii de astăzi cu știrile pe scurt. Vă invit să le urmărim împreună.
1: Copilul de 5 ani dispărut de luni seară într-o localitate din Sibiu este în continuare căutat. Autoritățile fac din nou apel la oameni pentru informații care pot duce la găsirea băiatului. Summitul B9, coprezidat de președinții României și Poloniei, începe la București. Alături de reprezentanții țărilor estice, sunt invitați la reuniune oficiali din nordul Europei. Vor fi prezenți și șeful NATO Mark Rutte și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Aflate în luptă pentru titlu, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj încearcă în această seară să câștige al doilea trofeu important al anului. Vor disputa finala Cupei României. În Italia, Inter Milano, deja sigură de titlul de campioană, vrea să realizeze eventul în finala Cupei cu Lazio.
0: Situația devine disperată în județul Sibiu, acolo unde sute de oameni caută un copil de 5 ani dispărut luni seară și plouă torențial în zonă în acest moment. A trecut a doua noapte de când au început căutările în care au fost folosite drone, un elicopter, camere cu termoviziune și câini. Autoritățile au transmis un nou mesaj RoAlert în speranța că vor primi informații care să ducă la găsirea copilului. Aflăm mai multe informații de la Ana Maria Ianc.
2: Este a treia zi în care reprezentanții autorităților, dar și voluntari s-au mobilizat aici în comuna Sebeșu de Jos în încercarea de a-l găsi pe micuțul de 5 ani care a dispărut în urmă cu două zile. Ce trebuie spus este faptul că nu au încetat căutările, s-a căutat atât la nivelul solului cât și din aer. A fost folosit un elicopter din cadrul IGAV în încercarea de a-l găsi pe băiețel. Sunt sute de reprezentanți ai instituțiilor, ai poliției, jandarmeriei, salvamont, dar chiar și ai armatei, pompierii sunt și ei de asemenea participă la aceste căutări și aproape toți locuitorii din această localitate s-au mobilizat în încercarea de a-l găsi pe băiețel. În continuare trebuie reamintit faptul că micuțul venise alături de tatăl său care urma să repare un gard la marginea acestei localități, iar un minut de neatenție a fost suficient pentru ca băiatul să dispară și să fie de negăsit. Au fost și scafandrii care au căutat în lacul de aici din zonă, dar și în două râuri și cu siguranță căutările vor continua și pe mai departe până când micuțul va fi găsit.
3: Am venit aici să repar la un gard electric care cineva rău făcător mi l-a rupt ca să îmi dea drumul la animale. Și când eram pe final, când mai aveam de pus un par, am pus trei, mai aveam de pus un par să-l pun, băiețelul era la 2 metri de mine lângă cărare și l-am pus, el a continuat pe cărare, dat fiind faptul că până aici el mergea în fața mea, eu mergeam după el. S-a dus un pic mai în față, a luat curba, când m-am dus prea, nu l-am mai găsit.
4: L-am strigat
3: prin tufe și nu știu ce s-a întâmplat.
5: Polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari s-au mobilizat pentru căutarea copilului. Se intervine cu un elicopter, cu drone și cu echipamente cu termoviziune. Au fost emise și mesaje RoAlert.
6: Am împărțit toată zona pe mai multe sectoare. Sunt echipe multidisciplinare, cu câini de urmă. Beneficiem și de suport aerian din partea IGAV și altor colegi cu drone. Continuăm verificările și sper că într-un timp relativ scurt să-l găsim.
2: Cum se poate să fi dispărut așa?
7: Nu știu, nu pot să-mi dau seama.
8: Tot satul, și Turnul Roșu, și Sebeșu, și din toate părțile robelit.
5: La momentul dispariției, băiatul purta pantaloni sport de culoare gri, bluză albastră și Adidas sport din pânză de culoare albastră. Oamenii sunt îndemnați ca în cazul în care îl văd să anunțe prima secție de poliție sau să sune la 112.
0: Infractorii au găsit o nouă metodă de înșelăciune. Mai mulți șoferi au primit SMS-uri false trimise în numele sistemului eSigur. Sunt anunțați că au deplătit amenzi, dar autoritățile atrag atenția că aceste notificări sunt tentative de fraudă. Mai multe informații ne aduce Bogdan Băcilă. Bun găsit, Bogdan!
9: Bun găsit! Încălcarea regulilor de circulație a fost înregistrată și încărcată.
0: Doi părinți din Arad au fost condamnați la închisoare și plata unor daune de 200.000 de lei după ce proprii copii au reclamat că îi torturează. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Anul trecut, un adolescent de 15 ani dat dispărut le-a povestit celor care l-au găsit că a fugit de acasă din cauza că părinții bat pe el și pe sora lui de 13 ani. Copiii erau ținuți flămânzi și nu aveau voie să meargă la școală. Mai multe informații ne aduce Mihai Vălușescu.
4: Bun găsit, totul a ieșit la iveală anul trecut după ce un băiat de 15 ani din județul Arad a fost dat dispărut. După ce a fost găsit de polițiști, acesta le-a povestit anchetatorilor că ar fi fugit de acasă din cauza abuzurilor la care ar fi fost supus. Minorul a declarat că el și sora sa de 13 ani ar fi fost agresați, înfometați, trimiși forțat la muncă și împiedicați să meargă la școală. În urma sesizărilor, copiii au fost preluați de autorități și au obținut ordin de protecție împotriva ambilor părinți. Ulterior, tatăl a fost arestat preventiv, iar cei doi minori au intrat în grijă de GSPC. Acum, judecătoria Lipova a decis condamnarea bărbatului la 5 ani de închisoare cu executare pentru violență în familie și rele tratamente aplicate minorilor. Instanța a stabilit și plata unor daune morale de câte 100.000 de lei pentru fiecare copil. În schimb, mama minorilor a fost achitată pentru acuzația de rele tratamente și a primit doar o condamnare de un an cu suspendare

0: În gardul electric ce împrejmuiește gospodăria acestora. În loc să sune la 112, cei doi soți au ales să-l fugărească pe animalul sălbatic. S-au înarmat cu lopeții, iar în tot acest timp au filmat fapta lor. Au sunat în cele din urmă la 112 în momentul în care au văzut că nu pot alunga ursul, iar riscul ca animalul sălbatic să-i atace era unul foarte mare. În cele din urmă au venit mai multe echipaje de jandarmi, însă în momentul în care au ajuns acolo, ursul nu a mai fost de găsit. De altfel, jandarmii trag un semnal de alarmă în astfel de situații ca persoanele care sunt foarte aproape de animalele sălbatice să nu atace ursul așa cum au făcut cei din Călimănești, să se ascundă într-un loc sigur, să sune la 112 și să nu atace animalul sălbatic.
1: 12 angajații unui spital din Olanda sunt în carantină după ce au manipulat probe de sânge și urină de la un pacient infectat cu hantavirus, informează Reuters. Aceștia nu au respectat protocoalele stricte, iar măsura este una preventivă. Ei vor rămâne în izolare timp de 6 săptămâni, adică 42 de zile, perioada maximă de incubație a virusului. Pacientul cu hantavirus este un fost pasager evacuat de pe nava de croazieră, care a fost internat în unitatea medicală pe 7 mai. Autoritățile sanitare olandeze și reprezentanții spitalului au precizat că riscul de infectare pentru personal este foarte scăzut, iar îngrijirea pacienților continuă neîntrerupt. Numărul cazurilor de infectare a ajuns la 9, cu 2 mai multe decât în ziua precedentă, anunță Organizația Mondială a Sănătății. Primările se grăbesc să-și încaseze banii din taxe și impozite. În ce oraș sunt deja trimise notificări datornicilor, aflați imediat. Consultările formale pentru ieșirea din criza politică vor începe luni. Este ziua în care președintele ar urma să cheme partidele la Cotroceni, spun surse Digi24. La o săptămână după votarea moțiunii de cenzură, tensiunea rămâne la cote ridicate pe scena politică. PSD nu vrea guvernare cu AUR, dar nici cu PNL-ul condus de Ilie Bolojan. PNL îl păstrează pe Bolojan și nu vrea sub nicio formă să mai colaboreze cu PSD. USR ține aproape liberalii și chiar dă de înțeles că ar prefera alegeri anticipate. UDMR ar reface coaliția, dar are prea puține voturi în Parlament ca să-și poată impune punctul de vedere. Situația în care se pare că președintele ia în serios, în calcul, varianta unui premier sau chiar a unui întreg guvern tehnocrat.
2: Variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține. Și eu nu o să fac experimente. Ce vreau eu să obținem în urma acestor discuții cu partidele? Să obținem o propunere de premier.
3: Mai există scenariul unui guvern cu majoritate în interiorul guvernului?
2: Teoretic.
4: Cât de departe suntem în momentul de față de varianta unui premier tehnocrat sau unui guvern din tehnocrat, format din tehnocrat?
2: Este un scenariu care are șanse.
1: AUR anunță că va merge la consultările cu președintele, spre deosebire de anul trecut. Prim vicepreședintele Dan Dungaciu a dezvăluit ce îi vor spune liderii formațiunii Nicu Șordan. Vor susține în Parlament doar un guvern în care va avea postul de premier.
5: Nu se va duce la aceste consultări. Mandatul în acest moment este în lucru. Discutăm care va fi poziționarea noastră ca să eliminăm toate variantele posibile. Nu votăm niciun guvern din care nu facem parte. Dacă va fi vorba să ne asumăm guvernarea, va fi în jurul unui premier AUR și în jurul programului de guvernare pe care l-am schițat în linie generale și l-am făcut public. Asta este singura variantă pe care noi o avem.
1: 7 președinți, un premier, mai mulți miniștri și reprezentanți de rang înalt discută astăzi la București despre securitatea din nordul și estul Europei, aflate sub amenințarea Rusiei. La summitul București 9, președintele României Nicu Șordan și cel al Poloniei Carol Navrotski sunt copreședinți. Participă la discuții și secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a ajuns deja în România. Este așteptat astăzi și liderul ucrainean Volodymyr Zelensky. Amănunte aflăm chiar acum de la Emma Stoica.
6: Primii lideri care vor participa la summitul B9 au ajuns deja în capitală. Președintele Poloniei s-a întâlnit cu Nicușor Dan, au avut o discuție bilaterală, în urma căreia au ținut și o conferință de presă. Concluzia este aceeași. Rusia rămâne un stat agresor, iar flancul estic trebuie să fie cât mai întărit. Asta în contextul în care vedem că războiul din Ucraina continuă. Pe de altă parte, la București

0: ajuns și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Acesta a participat la o cină împreună cu președintele României și președintele Poloniei. Cei doi lideri de stat, cele două țări, de fapt, sunt și cele fondatoare ale acestui summit B9 în contextul anului 2015, atunci când Rusia anexa Crimeea. De asemenea, cele două state, de-a lungul anilor, au prezidat acest format B9. O surpriză este faptul că la finalul acestui summit va fi semnată o declarație comună. Practic toate țările își vor asuma în perioada următoare aceleași lucruri și vor avea o foaie de parcurs. Pe de altă parte, dacă ne uităm la capitolul invitațiilor prezenți în capitală pentru acest format B9, pe lângă țările tradiționale din summitul București 9, vor participa și țările nordice. Este a doua ediție la care sunt invitate aceste state, tocmai pentru că B9 dorește să-și lărgească zona inclusiv spre țările nordice. De asemenea, președintele ucrainian Volodymyr Zelensky va ajunge în București și va fi însoțit și de prima doamnă. Aceasta va avea un program separat cu Mirabela Grădinaru, prima doamnă a României. O parte va fi aici la Palatul Cotroceni, o parte încă este ținută secret. Ne așteptăm ca la finalul acestui summit să vedem o concluzie, vă spuneam, din partea tuturor statelor și, de asemenea, o concluzie inclusiv din partea părții americane prezente în capitală, pentru că vorbim despre un subsecretar de stat din zona care se ocupă de armament, care va fi prezent aici la București.
1: Concertul Metallica din seara aceasta de pe Arena Națională aduce restricții de trafic în București. Spectatorilor li se recomandă să folosească mijloacele de transport în comun pentru a ajunge pe stadion. Începând cu ora 8 până după terminarea concertului, nu se circulă între Vatra Luminoasă și rondul de la intrarea în stadion. De la ora 14 vor fi blocate mai multe artere, printre care Bulevardul Basarabia, Bulevardul Chișinău și strada Câmpia Libertății, precum și străzile adiacente. De la aceeași oră vor fi restricții și pe sensul de mers spre piața Hurmuzachi către Bulevardul Chișinău, pe ambele benzi de circulație. Traficul va fi oprit și pe strada Maior Coravu până după terminarea concertului și transportul în comun va suferi modificări majore. Liniile 85, 90, 104 și 640 vor circula pe trasee deviate temporar. Programul liniilor 1, 10, 85, 104 și 143 va fi prelungit pentru preluarea spectatorilor. Urmează o nouă zi cu vreme severă, 21 de județe și capitala sunt la această oră sub cod galben de vânt puternic și temperaturile vor scădea brusc astăzi. Ne aduce toate datele de la meteorologii Greta Gavrilă. Bun găsit, Greta!
2: Bună dimineața! Vreme cam capricioasă în toată țara și ieri am avut un cod galben de instabilitate atmosferică. Acum avem acest cod galben de vânt puternic, vijelii. De asemenea, capitala va rămâne și pe parcursul zilei de astăzi sub alertă, chiar dacă această alertă va ieși la 10, va intra alta care va acoperi mai multe județe din sudul teritoriului.
1: Deci scad temperaturile, avem și vânt și ploaie.
2: Ploi mai slabe astăzi față de ziua de ieri. Oricum, și ieri am fost feriți. Vântul a fost fenomenul de interes cam în toată țara. Rafale destul de puternice, de până la 80 de km pe oră și vor amplifica acea senzație de frig, pentru că astăzi și temperaturile vor scădea semnificativ. Îți spun mai multe chiar acum. Regiunile sudice și vestice sunt sub cod galben de vânt puternic până la ora 10. Meteorologii anunță rafale între 50 și 70 de km pe oră, dar izolat se vor atinge și viteze de 80 de km pe oră. Însă vântul va rămâne activ și pe parcursul zilei. Alerta meteo se va restrânge în regiunile sudice, astfel 12 județe și capitala sunt vizate de un cod galben de vânt puternic până în orele serii, mai exact la ora 22. Între timp, vremea se va răci semnificativ. Temperaturile modeste pentru mijlocul lunii mai abia vor mai atinge astăzi 19 grade Celsius în zonele joase de relief, în timp ce la altitudini mari vor apărea precipitații mixte. Și mâine va fi frig și doar câțiva strop de ploaie vor apărea prin sud. Vineri vremea se încălzește din nou, vor fi 26 de grade Celsius și va ploua slab prin jumătatea de vest, iar duminică precipitațiile se vor concentra în zonele montane, submontane și în sud-vestul teritoriului. Mă opresc și eu deocamdată, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date de la meteorologi.
1: A început perioada cu cele mai mici prețuri pe litoral. Tarifele pentru cazare pornesc de la aproximativ 40 de lei pe noapte. În total, 80 de hoteluri de la malul mării sunt incluse în programul Litoralul pentru Toți. Turiștii pot profita de reduceri până pe 21 iunie.
3: Programul Litoralul pentru Toți aduce anual mii de turiști la mare în extra sezon. Tarifele pot ajunge și la 800 de lei în cazul unui hotel cu all inclusiv.
4: Este benefic pentru turiști să poată accesa aceste oferte. Sunt cele mai mici prețuri din sezon.
3: 42, 62 sau 85 de lei de persoană pe noapte. La 3 stele, tarifele cresc cu câteva zeci de lei.
5: De exemplu, acum camera este 150 de lei fără mic dejun. În vârf de sezon, așa, ajunge aproximativ 400 de lei cu mic dejun.
3: De regulă, în această perioadă, gradul de ocupare este de 10% în cursul săptămânii. În weekenduri, situația se schimbă.
6: Rata de ocupare este de aproximativ 25%. La fel, putem vorbi și despre weekendul de 1 iunie, unde, de asemenea, rata de ocupare este de aproximativ 90%.
3: Minivacanța de Rusalii este inclusă în acest program.
7: Rusaliile vor fi un mare avantaj, va crește numărul celor care vor veni pe litoral în programul acesta.
3: Litoralul pentru Toți a ajuns la cea de-a 48-a ediție.
1: Unii dintre românii care și-au rezervat vacanțe prin agențiile de turism cu transport cu avionul trebuie să achite o nouă taxă care variază între 20 și 50 de euro de persoană. În schimbul banilor primesc garanția verbală că prețul plătit nu se va schimba, chiar dacă se va scumpi cherosenul.
3: Prețul cherosenului s-a dublat în ultimele luni, iar mulți dintre cei care și-au rezervat vacanțe au aflat acum că trebuie să dea bani în plus. Și asta pentru că unele agenții au fixat o taxă ca o garanție că turiștii vor plăti cât au stabilit inițial.
8: Creta, în sfârșitul iunie, 22 iunie, plecarea, am rezervat pentru 5 persoane, 4 adulți și un copil. Și am plătit pentru fiecare persoană încă 19 euro în plus. Dacă nu plătesc acești 19 euro, voi plăti până la 134 de euro de persoană.
9: Agențiile turoperatoare cu care noi lucrăm ne-au anunțat prin pachetele pe care le au la vânzare că trebuie să percepem o taxă clienților care sunt interesați de aceste pachete, taxă care poate varia între 20 și 50 de euro. Sfatul pe care eu îl dau întotdeauna tuturor turiștilor este să se asigure prin contractul de prestări servicii pe care trebuie să-l semneze în momentul în care achiziționează un astfel de pachet, să fie foarte atenți la clauzele contractuale.
10: Practic, această taxă le garantează turiștilor că prețul vacanței rămâne cel contractat deja. Asta în condițiile în care, conform legislației în vigoare, prin ordonanța 2 din 2018, variațiile de preț ale cherosenului pot duce la ajustări de preț al pachetelor turistice de până la 8% din valoarea rezervării.
3: Agențiile care nu au implementat încă această taxă au crescut prețul pachetelor de la începutul războiului din Iran.
11: Pe o destinație precum este Antalya, tarifele sunt mai mari, în medie cu 30 de euro. Pe o destinație cum este Spania, care e mai departe, tarifele sunt mai mari cu 70-75 de euro în plus față de trecut.
3: În medie, cursele aeriene în Europa s-au majorat cu aproximativ 30 de euro.
1: Mii de oameni riscă executarea silită dacă nu își plătesc taxele și impozitele la timp. La Galați, spre exemplu, contribuabilii au primit deja notificări de la Direcția de Fiscalitate a Primăriei. Cei care nu achită prima tranșă în următoarele două săptămâni riscă popriri pe conturi. Vine cu detalii colega mea, Dana Gostache. Bun găsit, Dana!
12: Bine v-am găsit! Aproape 3.000 de gălățeni au primit SMS-uri prin care erau avertizați că dacă în două săptămâni nu își achită prima tranșă către bugetul local, vor fi executați silit. Așa că oamenii au venit aici să plătească aceste dări către bugetul local. Mulți dintre ei au refuzat să facă acest lucru la început de an, în semn de protest față de mărirea taxelor și impozitelor. Mai mult, mulți dintre gălățeni au crezut că este o farsă, având în vedere că în ultima perioadă autorități autoritățile centrale au trimis avertizări către români că vin SMS-uri false din partea ghiseul.ro, prin care erau puși să achite diverse sume. De data aceasta, primăria Galați spune că nu este o păcăleală, că oamenii trebuie să-și achite prima tranșă, altfel, așa cum vă spuneam, vor fi executație silit. Potrivit legii, cea de-a doua tranșă de plată către bugetul local trebuie făcută până pe 31 septembrie.

0: Digi24 FM.
1: Ritmul tău nu stă pe loc.
2: Aici.
1: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
3: Am schimbat planul de 3 ore azi.
1: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
4: Pe configurare traseu.
1: Botează-te la Digi.
4: Eu m-am portat.
1: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
4: Atât costă?
1: Nelimitat e ritmul tău.
5: O oră de oprire în business cât te costă? Construiești, produci, dezvolți. Ai nevoie de echipamente pe măsură. Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
0: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
8: Întrebarea numărul 7. A murit democrația așa cum o știm?
9: Păi nici n-a apucat să trăiască, ce să moară? Nu, nici discuții de așa ceva. La noi abia se cristalizează democrația. Îți trebuie niște generații ca să devină o valoare reală. Neagu Giovara, mi se pare, a spus lucrul ăsta la Revoluție, când domnul Brucan ne spunea de 20 de ani.
8: 20.
9: Neagu Giovara vorbea de 3 generații.
8: Ca să o internalizezi.
9: Da, sperând că mergi în direcția bună. Că trei generații nu se întâmplă nimic magic dacă nu se ține o direcție clară.
8: Întrebarea numărul 8. Când a fost biserica cea mai modernă instituție din România?
9: Nu e rolul bisericii să fie vreodată cea mai modernă instituție din România.
8: Nici nu-și propune să fie modernă, spuneți.
9: E... Nu, nu-mi puneți vorbe în gură. Nu e rolul bisericii să fie cu inovația. Biserica ține de anumite tradiții. Foarte important, care sunt tradițiile. În România se confundă de multe ori tradițiile unora cu tradițiile bisericii. Și foarte mulți fac chestia asta în discurs, prezintă ideile lor ca fiind ideile bisericii, profitând tocmai de aceeași necunoaștere care există la mai multe instituții. Dar biserica, prin rolul ei, este o instituție a tradiției, nu a modernității. A ținut fruntea inovației în cultură, în asistență socială sau în medicină niște sute de ani, că nu era cineva să țină treaba asta. Școlile, spitalele, localurile de asistență socială sunt născute la noi în biserică. Aici numai cine ignoră istoria poate să afirme altceva. Rolul ei astăzi e un avantaj că se concentrează tot mai mult pe rolul ei de bază, ăla spiritual. Ori în chestiune spirituală nu-i bine să fii inovator.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
10: Medicina viitorului ne vorbește despre tehnologiile care schimbă deja modul în care înțelegem sănătatea. Inteligența artificială ar putea estima riscul cardiac, telefonul mobil, un nou instrument pentru înțelegerea sănătății mentale, alimentația conștientă și impactul ei asupra organismului. Invitații ediției sunt Anca Bârdan, medic genetician, și Răzvan Șerban, medic cardiolog.
1: Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: program oferit de Digi. În orașul Siret, în partea de est a zonei centrale, se înalță Biserica Sfânta Treime, cel mai timpuriu edificiu de cult în plan triconc din spațiul moldovenesc. Tradiția istorică atribuie ctitorirea acestui mic locaș fiului și succesorului lui Dragoș I de Scălecătorul, Sase Voievod, care a domnit între 1354 și 1363. Biserica a fost ridicată pe malul unui pârâu, pe deal, într-un loc cu bună vizibilitate, unde se bănuiește că se afla și reședința domnească a lui Dragoș și a lui Sas. Datarea bisericii și identitatea ctitorului nu sunt confirmate de surse, unii istorici fiind de părere că lăcașul ar fi fost ridicat sub domnia lui Petru Mușat. În anii 30 ai secolului trecut, cu ocazia restaurării, au ieșit la iveală detalii de construcție ascunse și, odată cu acestea, etape neștiute din istoria edificiului. Imaginea actuală a bisericii se datorează arhitectului Horia Teodoru, care, prin soluția de restaurare, s-a străduit să se apropie de aspectul autentic al edificiului. Un program oferit de Digi.
1: Cristian Chivu și Inter Milano sunt la 90 de minute distanță de Juventus, deja campioana Italiei. Matematic, formația din Milano joacă în această seară finala Cupei cu Lazio.
2: Iar antrenorul său a impresionat prin discursul susținut la vizita la Palatul Prezidențial ieri. Fostul capitan al Naționalei de Fotbal a României a vorbit despre importanța sportului pentru dezvoltarea generațiilor viitoare,
1: având datoria de a le oferi valori pe care să le urmeze.
3: La Repubblica Italiana riconosce il valore educativo e sociale dell'attività sportiva, quindi per noi è anche una responsabilità importante essere qui oggi, proprio perché come allenatori e come atleti dobbiamo essere portatori di valori e abbiamo il compito di essere da esempio per tutti i bambini e tutte le bambine che ci seguono. Sia noi che la Lazio cercheremo domani sera di onorare questa grandissima competizione mettendo in campo la miglior versione di noi stessi. Grazie Presidente, grazie mille di tutto.
2: Ce discurs!
1: Ce discurs,
2: motivațional, da, frumos, da. Dar în această
1: seară. De aceea ne place de el, vezi?
2: Hai că o să,
1: bun găsit,
2: o să
1: Ovidiu, și ție îți place. Trebuie să-ți placă.
2: Bună dimineața!
4: Mi-a plăcut în calitate de jucător, ce putem spune decât să-l felicităm în calitate de antrenor și cu siguranță...
1: Nu-i place.
4: Va, așa, da. Păi am alb negru ca și tine, Anca, deci sufletul meu e Juventin, e puțin cam greu că el este la Internaționale Milano.
2: Beckham, nu? Cu Beckham. Peste ocean?
1: Tu ești cu... Da,
2: cu Miami. Pe acolo, dar
4: fiecare cu partipriul său. Ceea ce contează este faptul că într-adevăr are o finală de jucat și de câștigat, fiindcă pleacă în postura de favorit. Să nu uităm ce se întâmplă în campionat, s-ar putea să se întâmple și în cupă. E interesant să facem și paralela cu ce se va întâmpla și în România, dar la noi evenimentele se vor desfășura fix în sens invers. Întâi e Cupa României astăzi și mai apoi va fi o finală, putem spune, în meciul direct al echipelor românești. În ceea ce privește confruntarea Inter-Lazio, ar putea fi o surpriză pentru Lazio să câștige, dar atuul lor este faptul că se joacă la Roma. Acum Interul nu se poate împiedica de o simplă deplasare, a jucat atât de bine în campionat încât moralul este foarte sus și pentru Lautaro Martinez și pentru coechipierii săi, astfel încât ar trebui gestionată foarte bine în finala de astăzi și mâine să venim cu vești bune, nu? Victoria da. Lui Inter și implicita lui Chivu.
1: Mai avem o finală astăzi.
2: Da, a noastră.
4: Da, finala noastră, care spunea că precede confruntarea din campionat. Păcat că se joacă pe o arenă mică. Sunt 13.000 de locuri grosso modo și...
2: La Uteni, nu?
4: La Sibiu, pe terenul lui FC Hermannstadt. Și de aceea sunt foarte mulți doritori, dar puține locuri disponibile. Craiova... Nu pot să spun că pleacă având prima șansă, chiar dacă în campionat are un avantaj destul de important față de Ucluj. Acum nu știu cât de mult va conta faptul că s-ar putea să aibă și mai mulți susținători decât Șepcile Roșii. dar Cluj a arătat o formă bună și s-ar putea să le pună probleme oltenilor. Ceea ce își doresc clujenii și în campionat, fiindcă se anunță o cursă de recuperare a lor pe final de sezon, doar câteva etape. Important meciul din această seară, să sperăm că va fi spectacol, dacă nu atât de mult în tribună, fiindcă, repet, sunt doar 13.000 de locuri. Cu siguranță în teren, fiindcă sunt cele mai în formă echipe ale momentului în campionatul nostru.
2: Am ajuns cupa României la în Bălnie, da, de două ori, nu? 2018, da, și exact. 2021.
4: Da, oltenii au un trecut favorabil și clujenii cu siguranță, dacă ne referim ales la CFR Cluj, când și domina campionatul. Acum iată că s-a mutat polul de influență, de forță la cei de la U Cluj și poate că orașul vibrează și mai mult, fiindcă mai mulți fani sunt la U decât la CFR.
2: Sorana Cârstea.
5: Locul 21, momentan.
2: Se apropie ușor, ușor și pune mâna pe cupă, să sperăm.
4: Da.
2: Pe trofeu.
4: Este un drum lung în continuare, chiar dacă partidele...
2: Hai, semifinala o stracă și de gaun și apropiem de final.
4: Este un scenariu ideal, să sperăm că va rezista. Momentele ei sunt foarte plăcute și asta ne bucură, chiar dacă este zgură, spunea echipa ei că pe zgură ea se simte și mai bine. Sorana a spus că indiferent că joacă pe hard sau pe această suprafață, la Roma s-a adaptat rigorilor și a făcut față și Elenei Ostapenko, pe care putem spune, de ce nu, că a dominat-o și, cum spuneai, Cătălina a urcat pe un loc excepțional, poate să-și îmbunătățească această performanță. Deocamdată locul 21 nu este oficial, va fi la capătul turneului roman. Este o partidă grea cu Coco Corrigoff, dar americanca totuși pe zgură nu putem spune că este chiar în cea mai bună formă a ei.
2: La Madrid, la Miami a învins-o.
4: A învins-o, exact. Are un trecut favorabil și prin această experiență cu siguranță putem face o paralelă, dar Sorana s-a reinventat și odată cu apropierea de finalul carierei, fiindcă a spus-o, se va întâmpla indiferent că va câștiga sau nu turneul de la Roma, promisiunea este promisiune. E greu, dar să credem în șansa ei și să sperăm că mâine, fiindcă mâine va fi partida contra americancei, vom avea de urmărit un meci istoric.
2: Iar acum despre garajul lui Alonso, care trebuie modificat, lărgit, mărit.
5: Cu 12 milioane de euro.
2: Câți boliți să mai intre?
4: Păi da, că dacă bolidul din Marele Cir nu mai funcționează așa cum își dorește el, măcar în garajul propriu să aibă niște bijuterii. Pagani, Zonda, Roadster, 760 de cai putere, motor Mercedes AMG V12...
2: 12 milioane de dolari.
4: Acum pe unde să declanșeze acest forț?
2: 10 milioane de
5: euro, da, dolari.
4: E totuși mașină de circuit.
2: Sunt mulți.
4: Sunt mulți bani, într-adevăr, dar își permite. Este fost campion mondial, dublu campion mondial, dar nu cu echipa poate pentru care a pus cel mai mult suflet, pentru Ferrari. Acum la Aston Martin cu siguranță își propune să meargă cât mai mult, astfel încât să fie vizibil. Sunt campanii de imagine, după cum vedem, nu numai în calitate de pilot al Marelui Circ, ci și în calitate de proprietar al superbolizilor.
2: Iar acum despre doamna sau domnișoara Krüger, care este prima femeie cu funcție înaltă în Bundesliga, a fost și mijlocaș la o echipă de fotbal importantă din Germania și a încheiat cariera pe la 24 de ani, a jucat la Bayern München. Da. Se numește,
5: ce ar mai fi de spus?
2: Da, director sportiv la Hamburg.
4: Da, a trecut, iată, de la Bayern la Hamburg, o carieră de succes. Fotbalul feminin este foarte bine văzut în Germania și în Franța, în zona europeană în special. Încet, încet ajunge și la noi. Dacă vorbim despre performanțele ca manager, după cum spunea, într-adevăr, se evidențiază acum la Hamburg. Germania propune și prima antrenoare în calitate de principal. Nu uităm de ce s-a întâmplat la Berlin, astfel încât doamnele sunt la putere în Germania. Nu uităm și în politică odinioară ce s-a întâmplat, astfel încât, poate cine știe, va fi un model și pentru noi, astfel încât în fotbalul nostru femeile să aibă un cuvânt din ce mai mult.
2: Și ce mi se pare mie, uitându-mă la dânsa, seamănă foarte tare cu actrița germană Krüger, Diane Krüger. Ia să vă documentați, doamnelor și domnilor.
4: O să intrăm imediat.
2: Chiar seamănă, nu, Ana? Ana din spatele camerei? Așa, mi-a confirmat și Ana. Gata, ați mulțumit.
5: Da.
2: Ovidiu, mulțumim
4: cu plăcere. Foarte
2: mult. Ne vedem și mâine. Mulțumim, vorbim despre finală, cum am câștigat-o.
4: Ok, așa să fie.
6: Digi24 FM.
7: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Ea este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate, fine, frumoase, practic îți continui activitatea și da, la televizor, exact. Dincolo de rețetele care, firește, te caracterizează și le ales așa pentru fiecare da. Dintre noi. Este vorba și de o poveste, de atmosfera aceea din laborator, dar una destinsă, da. Parcă ne-am simțit la tine în bucătărie.
9: Da.
8: Este mai greu să decorezi, poate, tortul perfect sau să vorbești natural în fața camerei? Eu am luat parte de la prima ediție și spun că parcă ai aparținut de viața asta, de domeniul acesta, de lumea aceasta din totdeauna. Te-ai descurcat impecabil. Mi-a plăcut totul.
9: Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la foarte, foarte mulți cunoscuți, că eram din tabloul ăla și că nu se vedeau emoțiile, nu se vedeau nimic și că sunt cei care au făcut alegerea de a fi în această, în această emisiune, au făcut o alegere potrivită, că într-adevăr sunt și persoana potrivită și mulțumit tare mult feedback-ul primit. E un pic dificil până te obișnuiești, pentru că trebuie să fii atentă și la ce se întâmplă și la invitat. Pe unii din ei îi știam, pe majoritatea îi știam, dar să îi ai în carne și oase lângă tine. Să primești emoția lor, pentru că oamenii împărtășesc acolo o poveste de viață. Se simte foarte, foarte multă emoție și să poți să-i faci să se simtă și ei bine, în timp ce poți, ce trebuie să împărtășești și telespectatorilor partea de rețete și tehnici, pentru că eu îmi doresc ca și oamenii să... Deserturile pe care le-am ales sunt deserturi simple, care se pot realiza acasă, nu e nimic foarte complicat.
8: Așa este, dar cu atenție sporită către sănătate, către da. Grija pentru noi, pentru că nu este zahăr adăugat,
9: exact.
8: Și
9: da.
8: Un lucru care m-a atras extrem
9: da.
8: De mult.
9: Da.
8: Există un moment în emisiune în care, așa cum ni se întâmplă tuturor, să nu te mai poți abține de râs, să Stop cadru, că efectiv nu ne mai putem abține. Au fost momente la filmări?
9: De râs au fost, dar nu în pauzele dintre episoade, pentru că oarecum ne doream să ținem și echipa, eu, întreaga echipă în spate care lucrează, și ne doream să și echipa mea din laborator, dar și echipa de filmări. Au fost momente când nu ne-am putut abține din plâns. Au fost momente
8: atât de emoționante
9: să afli poveștile oamenilor și să-ți dai seama că dincolo de omul pe care poate tu-l vezi la televizor sau îl vezi implicat într-un proiect, există o altă poveste care l-a făcut să ajungă acolo, și uneori povestea lor era similară cu povestea mea. Ne-am regăsit atât de mult în această emisiune și, într-adevăr, au fost momente în care am zis să opresc un vis, să-mi șterg acea lacrimă.
7: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
10: Eu am auzit că ești vai steaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
11: Dar eu nu sunt vinovat.
10: Nu, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt? Mama cui?
12: Mama mea. Eu sunt tanti Gina, Gabriel.
13: Adriana.
10: Ce?
14: Iată ca cu o ceremonie pe asta.
13: Ca în telenovele.
10: Oh.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începem un episod Pet Story. Alături de mine este Lola, sau cățelușa de la bloc, așa cum o numeau cei care aveau grijă de ea, până într-o zi când alți vecini nu au mai dorit-o și au făcut sesizare să fie capturată.
1: Lola știe doar două lucruri, să fie fericită și să iubească oamenii, indiferent de câte ori au dezamăgit-o. Era doar un pui când a fost abandonată pe stradă, s-a adăpostit lângă o scară de bloc și a oferit toată afecțiunea celor care îi aduceau zilnic mâncare și apă. Când în sfârșit credea că și-a găsit un loc, chiar dacă era tot sub cerul liber, cineva, deranjată de prezența ei, a sunat la ASPA București și a cerut să fie capturată. Ajuns în adăpost, Lola a primit rapid titlul de una dintre cele mai fericite cățelușe. Se joacă, se lipește de fiecare persoană întâlnită, de la îngrijitori până la voluntari. Lola nu a înțeles niciodată de ce a fost despărțită de mama ei și aruncată pe stradă, nici de ce apoi a fost luată din locul unde își aștepta zilnic oamenii să iasă din scara de bloc. Tot ce știe e să iubească la fel de mult pe oricine întâlnește. Se încăpățânează să ne dovedească permanent că nu poate omul abandona, cât de mult poate ea ierta și iubi. Are 3 ani, dar aleargă, sare și se joacă precum un pui. Este sterilizată, vaccinată și deparazitată. Mai așteaptă doar o familie pregătită să facă față la toată energia și bucuria cu care Lola vine la pachet.
0: Eu și Lola vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarontdigi24.ro, precizați un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Am revenit cu informațiile externe. O familie din Statele Unite s-a aflat față în față cu moartea după ce un avion de mici dimensiuni a aterizat de urgență pe o autostradă la doar câțiva metri în fața mașinilor. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
4: La scurt timp după decolare, motorul aeronavei a încetat să mai funcționeze, iar pilotul, singura persoană aflată la bord, a fost obligat să aterizeze pe autostradă. Aeronava a intrat în contact violent cu solul la doar câțiva metri în fața autoturismului în care se aflau o femeie, soțul ei și cei doi copii ai lor.
3: Elice, avionul i-a lovit ușor chiar spatele vehiculului. Ca prin minune, nimeni nu a fost rănit în incident, iar avionul a fost avariat ușor. Domul de aur, scutul antirachetă al lui Donald Trump, va costa 1200 de miliarde de dolari necesari pentru dezvoltarea, implementarea și operarea pe o perioadă de 20 de ani.
4: Suma depășește cu mult estimarea oficială a Pentagonului de 185 de miliarde de dolari, relatează Reuters și AFP. Între ce cu mult și proiecția inițială a președintelui american, care indica anul trecut un buget total de 175 de miliarde de dolari.
3: Biroul bugetar al Congresului estimează acum că doar achiziția componentelor majore însumează peste 1000 de miliarde de dolari. Scutul ar avea un strat de interceptare spațial format din 7800 de sateliți și sisteme avansate la sol și în spațiu, destinate distrugerii rachetelor care ar amenința Statele Unite. O nouă practică în industria ospitalității din Austria îi nemulțumește pe turiști. Restaurantele au început să introducă taxa zgârcitului. Aceasta se aplică celor care cer o farfurie suplimentară și împart un singur fel de mâncare.
4: Taxa variază între 4 și 11 euro pentru o farfurie goală în funcție de locație și regiune. Patronii susțin că aceasta este necesară pentru supraviețuire și că inițiativa lor urmărește combaterea așa zisului comportament de profitor.
3: Spun că deși mâncarea este împărțită, ei trebuie să spele mai multe vase, să pună tacâmuri suplimentare și să ofere spațiu la masă care ar putea fi ocupat de un client care comandă un meniu întreg. A început cel mai important festival de film din Europa.
4: Ceremonia de deschidere a festivalului de la Cannes a fost marcată de atribuirea unui trofeu onorific regizorului Peter Jackson la 25 de ani de la premiera trilogiei Stăpânul Inelelor.
3: 3 filme românești participă în competiția celei de-a 79-a ediție a festivalului.
5: Je déclare le 79e festival de Cannes ouvert!
6: Festivalul de la Cannes a fost deschis de actrița și activista americană Jane Fonda, alături de una dintre cele mai populare actrițe din China, Gong Li. O coincidență, într-un moment în care Donald Trump face o vizită în China. De altfel, cele două au făcut singurele remarci politice din discursurile din prima seară. Personajul central al ceremoniei a fost regizorul neozeelandez Peter Jackson, care a fost recompensat cu un premiu pentru întreaga carieră.
7: Palme d'Or is something I never ever thought I would win, ever, because I don't make Palme d'Or sort of films, so, you know. So this is an absolute stunning surprise and an incredible honor.
6: Trofeul i-a fost înmânat de unul dintre cei mai apropiați prieteni, Elijah Wood, care a jucat rolul principal în trilogia Stăpânul Inelelor.
7: Elijah, how long have we known each other?
8: 27 years.
7: 27 years.
8: Yeah.
7: I'm so glad that you've finally grown a little bit of facial hair. I mean, I know that for decades you've been trying.
6: Se anunță un festival Cannes neobișnuit, întrucât marile studiouri de la Hollywood nu participă. Președintele juriului va fi sud-coreanul Park Chan-wook, regizorul Oldboy, iar printre membrii prestigiosului grup se regăsesc Demi Moore, Chloe Zhao, Stellan Skarsgård și Ruth Negga. România este reprezentată de 3 filme. Fjord, de Cristian Mungiu, intră în cursa pentru Palme d'Or, alături de alte 21 de pelicule. Lungmetrajul Jurnalul unei cameriste, regizat de Radu Jude, concurează într-o secțiune paralelă, iar filmul Atlasul Universului, al lui Paul Negoescu, este înscris în secțiunea dedicată copiilor și adolescenților. Cea de-a 79-a ediție a celui mai important festival de film din Europa se va încheia pe 23 mai.
0: Summitul B9 începe în scurt timp la Palatul Cotroceni. Vedem chiar acum imagini în direct de acolo.
4: Președinții României și Poloniei coprezidează reuniunea cărei principală temă de discuție este siguranța țărilor aflate în apropierea Rusiei. De aceea formatul s-a extins și nu mai participă doar reprezentanții celor 9 țări inițiale.
0: Este a doua ediție la care sunt prezenți și înalți oficiali din țările nordice. Sunt la București 7 președinți, un premier, mai mulți miniștri și reprezentanți de rang înalt.
4: Participă la discuții secretarul general al NATO.
0: Iar invitatul special este președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Evident, toate momentele importante le urmăriți în direct aici la Digi24. Cu noi vă revedeți mâine, dise dimineața. Să aveți o zi frumoasă.
4: La revedere!
9: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
10: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre patologia venoasă cerebrală. Alături de mine este domnul dr. Cristian Mihale, este medic primar radiologiei imagistică medicală cu supra-specializare în neuroradiologie intervențională. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Medic la Paris, în principiu, dar veniți și în România din când în când.
11: 80% în Paris, 20% între Timișoara și București.
10: Vă mulțumesc pentru că sunteți și alături de noi astăzi. Aș vrea să explicăm mai întâi dacă și venele cerebrale pot fi bolnave sau doar arterele cerebrale.
11: Istoric, la specialitatea mea există de vreo 25 de ani și primii 20 de ani ne-am ocupat doar de artere. Anevrisme, fistule, malformații, toate astea sunt pe artere. Toate astea când se rup fac un cataclism din punct de vedere al tabloului neurologic și nu prea ne-am focusat pe venele cerebrale. Și în ultimii 5 ani au apărut, erau patologiile astea, existau, dar nimeni n-a stat să studieze foarte mult ce se întâmplă când avem o hipertensiune intracraniană benignă și când avem un sinus venos stenozat și când începem să nu mai vedem bine. Și toate astea sunt niște patologii venoase, de fapt, ale venelor cerebrale, care în ultimii 4-5 ani și-au găsit inclusiv partea terapeutică.
10: Aș vrea să ne povestiți și cum se pune diagnosticul imagistic în aceste cazuri.
11: Să știți că e foarte greu de pus un diagnostic doar cu o singură metodă. Dacă la celelalte patologii arteriale vedeam pe secvența arterială, fie un anevrism, fie o malformație, să vezi o stenoză de venă și să o integrezi în clinica pacientului e foarte complicat. De obicei, vă dau exemple concrete, pacientele cu hipertensiune intracraniană benignă care au aceste stenoze de vene debutează cu probleme oftalmologice, începe să se îngusteze câmpul vizual, începe să scadă acuitatea vizuală sau cu acufene sau cu o creștere ponderală mare. E un tablou foarte ambigu pe care un neurolog, dacă nu e foarte orientat cu patologia asta, sau un oftalmolog, îl poate rata. Și atunci se corelează cu o imagistică, trebuie să trimită pacientul spre RMN sau CT dacă nu înțelege de ce pacienta, deși are un examen oftalmologic normal la prima vedere, totuși are un edem papilar pe care nu și-l explică și trimite pacienta spre RMN. Trimițându-o spre un RMN de bună calitate, cu secvență venoasă, vedem că pe unul din cele două sinusuri transverse sau jugulare ale pacientei avem o stenoză semnificativă. Ceea ce înseamnă că, de fapt, presiunea de întoarcere a sângelui spre cord este mare și, de fapt, creierul nu se drenează venos normal. Și de aici apar toate tulburările care decurg din patologia asta. Deci este nevoie de un abord pluridisciplinar, dacă vreți.
10: Și tratamentul în ce constă?
11: Odată ce se pune un astfel de diagnostic și se certifică astfel de diagnostic, se face o angiografie cerebrală sub anestezie generală de principiu, prin care și pe cale venoasă mergem cu un microcateter pe traiectul venei până în creștet, dacă vreți, până în sinusul longitudinal superior și măsurăm presiunea intracerebrală și vedem că există un gradient. În mod normal, n-ar trebui să fie o diferență între aici și aici. Și când ai 2, 3, 4 mm coloană de mercur diferența, aia înseamnă că de fapt creierul suferă, este o stenoză semnificativă și tratamentul este, cum vedeți în imaginea din stânga mea, plasarea unui stent în dreptul stenozei, care este un stent carotidian, de fapt, stent pentru ateromul carotidian, dar care s-a adaptat și adaptează foarte bine în această venă strâmtorată, pe care o readucem la un calibru normal și restabilim gradientul presional.
10: Este nevoie de un management multidisciplinar în aceste cazuri?
11: Sunt absolut convins că da, pentru că la început e nevoie de clinicieni foarte buni, oreliști, oftalmolog și neurolog, care să înțeleagă că poate fi vorba de un astfel de tablou clinic, după care e nevoie de radiolog și neuroradiolog, dar mai ales de un radiolog bun, clinician, care să vadă imagistic, să caute semnele acestei patologii, după care pacientul de-abia ajunge la noi pentru a fi tratat corect prin plasarea de stent.
10: Ce tratament ar trebui să aibă mai departe acești pacienți?
11: Fiindcă vorbim de un corp străin pe care îl implantăm la nivelul venelor sau la nivelul arterelor, pacientul necesită două medicamente care de fapt inhibă antiagregarea. Trombocitele noastre nu vor recunoaște stentul pe care o vedeți în imagine ca și corp străin. Sunt două medicamente care există în uzual în farmacii și care pacientul are nevoie să fie luate timp de 6 luni, după care oprește unul din ele, cel mai puternic, și continuă doar cu cel mai slab.
10: Vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații.
11: Asemenea, mersi și eu de invitație.
10: Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 13 mai 1950, prima cursă de Formula 1. Circuitul Silverstone din Marea Britanie găzduia prima cursă din campionatul mondial de Formula 1. 21 de piloți s-au aliniat la start pentru cursa de 325 de kilometri. Câștigătorul primei curse de Formula 1 a fost italianul Nino Farina, la volanul unei mașini Alfa Romeo. Nici o mașină Ferrari nu a fost în cursa de la Silverstone. Familia regală britanică a venit să asiste la debutul Formulei 1. Regele George al VI-lea și prințesa Elisabeta, moștenitoarea tronului, au dat mâna cu piloții. 13 mai 1981, atac asupra papei. Papa Ioan Paul al II-lea tocmai intrase în piața San Pietro, unde erau strânși 10.000 de oameni. Papa mergea cu o mașină decapotabilă. Din mulțime, cineva îl împușcă. Suveranul pontif este lovit de două gloanțe și pierde mult sânge în drum spre spital. Atacatorul Ali Agca, un turc de 23 de ani, este prins imediat de poliție. Turcul a fost condamnat la închisoare pe viață, dar a fost grațiat în 2000 la cererea papei. El a spus ulterior că atacul a fost comandat de Bulgaria comunistă. 13 mai 1912, Cavalerii Aerului. Corpul regal de aviatori, strămoșul forțelor aeriene din UK, era fondat prin decret regal. Noua armată din cer avea 133 de ofițeri, 12 baloane și 36 de avioane. La început, aviatorii erau parte a forțelor terestre. Debutul în luptă a venit 2 ani mai târziu, în primul război mondial. În 1914, 60 de avioane se duc pe front. În 1918, prin unirea aviatorilor din armată și marină, Marea Britanie creează Royal Air Force. A fost prima forță aeriană independentă din lume.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. În ceea ce vedem acum la nivel internațional, România unde este, domnule Iceanu?
4: Când am înșirat cauzele nevrozelor noastre, mergând în trepte de la noi înșine cu problemele noastre zilnice, cu depresiile noastre, cu firea noastră mai mult sau mai puțin fericită, și mai facem câțiva pași, noi, românii, ajungem imediat la problemele României. Vă dați seama cum arată ele proiectate pe ce v-am spus înainte. Pentru ceilalți, criza noastră nu contează. Înăuntru crizei planetare nu se ocupă nimeni de criza României. Dar noi trăim aici și avem de discutat asta. Dacă vreți, ne oprim asupra României. Și aici aș spune că singura problemă care se pune, văzând seară de seară discuțiile despre coaliție în sus și în jos, despre taxe și netaxe, măcinate de dumneavoastră la nesfârșit, având senzația că s-a spus tot ce era de spus și că nu mai e nimic de spus, eu cred că esențialul e mereu scăpat din vedere. Pentru că întrebarea numărul 1 este... Când au fost alegerile anulate și a ajuns Nicușor Dan președinte și Ilie Bolojan prim-ministru. Întrebarea care se pune este ce țară au primit acești oameni după alegerile anulate sub forma unei tentative de lovitură de stat, ce țară au primit acești doi oameni în brațe? În speță, dacă discuțiile de zi cu zi se fac înăuntru coaliției și al reglării guvernării României, ce țară a primit în brațe Ilie Bolojan? A primit o țară extrem de interesantă. Începând din 2016, după Băsescu, a urmat 10 ani. Acest deceniu e fascinant. În acest 10 ani, PIB-ul României a crescut de 3 ori. A fost un moment de bogăție. Evident, bogăția asta n-au creat-o companiile de stat. Au creat-o, a creat-o sectorul privat. În același timp, împrumuturile care s-au făcut înăuntru acestei bunăstări au fost de 5 ori mai mari. Nu știu dacă lumea ne înțelege. Pe de o parte, economia României a înflorit în acești 10 ani spectaculos. Se pare că a avut una din cele mai frumoase creșteri ale PIB-ului în acest deceniu. Și în același timp, am avut un USL, adică o partide politice la putere, formate din PSD și PNL, care au făcut în paralel cu creșterea de 3 ori a PIB-ului o jefuire a bugetului fără precedent.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
6: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu. Începem un maraton de 2 ore cu cele mai importante știri ale dimineții. Le vedem acum pe scurt. Bucureștiul găzduiește unul dintre cele mai importante summituri europene, mai ales de pe flancul estic al NATO. Șeful NATO, Mark Rutte, și alți 15 lideri europeni se află astăzi la București, unde vor lua decizii cruciale pentru securitatea Europei. La București va fi prezent și liderul ucrainean Volodymyr Zelensky. Toate informațiile momentului despre această reuniune pe 9 le aflăm imediat în jurnal. Când vorbim și despre o mobilizare uriașă în Sibiu, unde sute de oameni caută de 3 zile un copil de 5 ani. Căutările au fost oprite în timpul nopții din cauza vremii severe, dar au fost reluate în această dimineață. La căutări sunt folosite drone, un elicopter, camere cu termoviziune și câini. Și mii de români sunt la un pas să fie executați silit, asta pentru că nu și-au plătit la timp taxele și impozitele la stat. În ce condiții se fac executările silite? Vă spunem imediat în jurnal. Începem! Și începem jurnalul cu informația momentului. În scurt timp începe summitul B9, unde, vă spuneam, se vor lua decizii cruciale pentru securitatea Europei. 7 președinți, un premier, mai mulți miniștri și reprezentanții de rang înalt discută astăzi la București despre securitatea din nordul și estul Europei aflate sub amenințarea Rusiei. La summitul București 9, președintele României Nicușor Dan și cel al Poloniei Carol Navrotski sunt copreședinți. Participă la discuții și secretarul general al NATO, Mark Rutte, dar și liderul ucrainean Volodymyr Zelensky. Amănunte aflăm de la colega mea, Emma Stoica, se află deja la Palatul Cotroceni. Emma, bun găsit, te urmărim!
1: Bună dimineața, Vali, bun găsit tuturor! Au început încă de ieri să sosească aici liderii în capitală. Vorbim în primul rând despre președintele Poloniei, pentru că acesta împreună cu Nicușor Dan prezidează acest format al summitului București 9. A fost și o conferință de presă în care s-a pus din nou accentul pe ceea ce înseamnă agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și indirect amenințările venite asupra flancului estic al Europei. Pe de altă parte, încă de aseară, la fel a ajuns și Mark Rutte, este secretarul general al NATO. Acesta va participa și astăzi la formatul summitului, iar în următoarele ore, începând cu ora 10 și jumătate, vor ajunge rând pe rând liderii europeni aici la București. Sunt câteva schimbări față de edițiile trecute ale summitului B9. Încă de anul trecut au fost chemate să participe la acest format și țările nordice, într-o încercare de mărire a acestui format al summitului B9, tocmai pentru că amenințările venite din partea Rusiei nu se concentrează doar la ceea ce înseamnă zona estică, ci acestea pot și avansa. De asemenea, și în acest an vor fi prezente aici în capitală țările nordice. Pe de altă parte, o altă schimbare pe care o vedem din partea celor care sunt în acest format. La finalul acestui summit va exista o declarație comună. Practic, țările își vor asuma o foaie de parcurs, dacă putem să o numim, pentru perioada următoare, împreună. Dacă ne mai uităm la participanța, la cine va ajunge aici în capitală, un alt nume despre care trebuie să vorbim este președintele ucrainian Volodymyr Zelensky. Acesta va ajunge imediat după ce va începe summitul, va fi întâmpinat de către președintele României și va ține de asemenea un discurs în interiorul summitului. Nu vine singur Volodymyr Zelensky, ci împreună cu prima doamna Ucrainei, care va avea un program separat cu Mirabela Grădinaru, prima doamnă din România. De asemenea, și Statele Unite ale Americii sunt prezente aici în capitală prin reprezentantul, vorbim despre un subsecretar de stat care se ocupă de partea de armament și securitate în Statele Unite ale Americii. Totul în contextul în care atât România cât și Polonia au vorbit despre necesitatea legării cât mai strânse a relației transatlantice între țările din Europa de Est și Statele Unite ale Americii în contextul NATO, în contextul securității în flancul estic. Așadar, o zi plină aici la Cotroceni. Așteptăm să vedem la finalul acestui summit concluziile, însă până atunci veți vedea discursurile ținute de liderii europeni pe care le puteți urmări la Digi24.
0: Emma, îți mulțumim. Acum mergem mai departe. Căutări reluate în această dimineață după ce au fost oprite aseară din cauza vremii. Situația devine disperată în județul Sibiu, acolo unde sute de oameni scotocesc zona pentru a găsi băiețelul de 5 ani dispărut luni seară. Salvatorii folosesc drone, un elicopter, camere cu termoviziune și câini. Autoritățile au transmis un nou mesaj RoAlert în speranța că vor primi informații care să ducă la găsirea copilului. Are mai multe detalii colega mea, Ana Maria Iang.
2: Este a treia zi în care reprezentanții autorităților, dar și voluntari s-au mobilizat aici în comuna Sebeșu de Jos în încercarea de a-l găsi pe micuțul de 5 ani care a dispărut în urmă cu 2 zile. Ce trebuie spus este faptul că nu au încetat căutările, s-a căutat atât la nivelul solului cât și din aer. A fost folosit un elicopter din cadrul IGAV în încercarea de a-l găsi pe băiețel. Sunt sute de reprezentanți ai instituțiilor, ai poliției, jandarmeriei, salvamont, dar chiar și ai armatei, pompierii sunt și ei de asemenea participă la aceste căutări și aproape toți locuitorii din această localitate s-au mobilizat în încercarea de a-l găsi pe băiețel. În continuare trebuie reamintit faptul că micuțul venise alături de tatăl său care urma să repare un gard la marginea acestei localități, iar un minut de neatenție a fost suficient pentru ca băiatul să dispară și să fie de negăsit. Au fost și scafandrii care au căutat în lacul de aici din zonă, dar și în 2 râuri și cu siguranță căutările vor continua și pe mai departe până când micuțul va fi găsit.

0: trecut, iar energia electrică mai scumpă cu 54% în aprilie anul acesta față de aprilie 2025. Mărfurile alimentare medie s-au scumpit cu 10%, cea de-a doua veste proastă anunțată în urmă cu puțin timp de Institutul Național de Statistică, PIB-ul României. Așadar, economia României a scăzut în primul trimestru al acestui an cu 0,2% față de trimestrul 4 din 2025, ultimele 3 luni mai exact ale anului 2025, când eram oricum în recesiune tehnică. Așadar, economia României a scăzut în primele 3 luni cu 0,2%. Vremea se răcește brusc în toată țara, temperaturile cu greu vor mai atinge 19 grade Celsius, iar vântul va sufla cu putere și va amplifica senzația de frig. De altfel, sudul țării se află acum sub alerte. Greta Gavrila are mai multe date despre acest episod. Greta!
1: Bun găsit! Vântul va rămâne activ și astăzi. Capitala și 12 județe din sud sunt vizate de un cod galben de vânt puternic, valabil până la ora 22. Meteorologii anunță rafale între 50 și 70 de km pe oră, dar izolat se vor atinge și viteze de 80 de km pe oră. Între timp, vremea se va răci semnificativ astăzi. Temperaturile modeste pentru mijlocul lunii mai abia vor mai atinge 19 grade Celsius în zonele joase de relief, în timp ce la altitudini mari vor apărea precipitații mixte și mâine va fi foarte frig și doar câțiva stropi de ploaie vor apărea prin sud. Vineri vremea se mai încălzește, vor fi 26 de grade Celsius în termometre și va ploua slab prin jumătatea de vest, iar duminică precipitațiile se vor concentra în zonele montane, submontane și în sud-vestul teritoriului. În capitală astăzi temperaturile vor scădea brusc și se vor opri la 18 grade Celsius, în timp ce la periferie vor fi doar 16 grade. Astăzi vântul va deveni și aici fenomenul meteo de interes, va sufla cu 60 de km pe oră, cerul va fi mai mult noros și vor mai fi condiții de ploaie slabă. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și mai târziu cu noi date de la meteorologi.
0: Greta, îți mulțumim. Concertul Metallica din seara aceasta de pe Arena Națională din București aduce restricții de trafic în București. Spectatorilor li se recomandă să folosească mijloacele de transport în comun pentru a ajunge pe stadion. Începând cu ora 8 până după terminarea concertului, nu se va circula între Vatra Luminoasă și rondul de la intrarea în stadion. De la ora 14 vor fi blocate mai multe artere, între care Bulevardul Basarabia, Bulevardul Chișinău și strada Câmpia Libertății, precum și străzile adiacente. De la aceeași oră vor fi restricții și pe sensul de mers dinspre piața Hurmuzachi către Bulevardul Chișinău pe ambele benzi de circulație. Traficul va fi oprit și pe strada Maior Coravu până după terminarea concertului. Și transportul în comun va suferi modificări majore. Liniile 85, 90, 104 și 640 vor circula pe trasee deviate temporar. Programul liniilor 1, 10, 85, 104 și 143 va fi prelungit pentru preluarea spectatorilor de după concert. Mai mulți șoferi au primit SMS-uri frauduloase trimise în numele sistemului e-sigur, prin care sunt îndemnați să-și plătească presupuse amenzi rutiere. Mesajele false par a veni din partea sistemului digital de supraveghere rutieră, cum vă spuneam, e-sigur. Autoritățile atrag atenția că aceste notificări sunt tentative de fraudă. Vine cu mai multe detalii colegul meu Bogdan Băcilă. Bogdan, te urmărim.
2: Bun găsit tuturor! Încălcarea regulilor de circulație a fost înregistrată și încărcată în sistemul inteligent de monitorizare. Așa sună un mesaj pe care foarte mulți români l-au primit în ultimele săptămâni și care, sub aparența unei notificări din partea statului român cu privire la o amendă care trebuie plătită, ascunde, de fapt, o tentativă de înșelăciune sau furt de parole. Hackerii se folosesc pentru a trimite aceste SMS-uri de sistemul de monitorizare inteligentă a traficului e-sigur, care a fost montat pe principalele rute din țară pentru a preveni accidentele rutiere, sistem care trimite automat amenzi șoferilor care încalcă regulile de circulație. Doar că aici vorbim de o simplă escrocherie căruia nu trebuie să-i dăm curs. Aceste mesaje conțin deseori greșeli de exprimare, iar prefixul de la care sunt trimise este unul cât se poate de dubios. Autoritățile statului nu iau legătura cu șoferii prin intermediul unor astfel de SMS-uri, ci direct prin poșta română. Aceste mesaje trebuie automat șterse, nu trebuie să introducem date personale sau să accesăm site-ul

0: ținutând mesaj în caz contrar, riscul de pierdere a datelor sau mai rău a banilor este unul major.
1: Mii de oameni riscă executarea silită dacă nu-și plătesc taxele și impozitele la timp. În Galați, de exemplu, autoritățile locale au luat deja măsuri. Au avertizat localnicii prin mesaje că dacă nu achită prima tranșă în următoarele 2 săptămâni, riscă să se trezească cu conturile blocate. Are mai multe detalii colega mea Dana Costache. Dana.
2: Bine v-am găsit! Aproape 3.000 de gălățeni au primit SMS-uri prin care erau avertizați că dacă în 2 săptămâni nu își achită prima tranșă către bugetul local, vor fi executați silit. Așa că oamenii au venit aici să plătească aceste dări către bugetul local. Mulți dintre ei au refuzat să facă acest lucru la început de an, în semn de protest față de mărirea taxelor și impozitelor. Mai mult, mulți dintre gălățeni au crezut că este o farsă, având în vedere că în ultima perioadă autorități centrale au trimis avertizări către români că vin SMS-uri false din partea ghiseul.ro, prin care erau puși să achite diverse sume. De data aceasta, primăria Galați spune că nu este o păcăleală, că oamenii trebuie să-și achite prima tranșă, altfel, așa cum vă spuneam, vor fi executație silit. Potrivit legii, cea de-a doua tranșă de plată către bugetul local trebuie făcută până pe 31 septembrie.
1: Costurile plătite de români în ultima lună sunt cu peste 10% mai mari comparativ cu anul trecut. Rata inflației ajunge la 10,7% din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, cumulat cu haosul politic de după căderea guvernului. Pragul de 10% nu a mai fost atins din iunie 2023. Ce prețuri au crescut cel mai mult, ne spune chiar acum colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian, bun găsit!
3: Bun găsit! Ne uităm în primul rând la ce anume îi afectează cel mai mult pe români, și anume produsele alimentare. Iar aici simțim o creștere semnificativă în cazul cafelei de pe aproape 22%, urmată mai apoi de ouă cu aproape 15%, precum și carnea de bovine, pe care o vedem de această dată în top, dar ea a lipsit foarte mult timp, mai bine de câțiva ani, cu o creștere în ultimul an a prețului de peste 12%. Bineînțeles că în cazul produselor nealimentare, cele mai mari creșteri le simțim în continuare la factura de electricitate. Iar aici vedem o creștere comparativ cu anul trecut de aproape 55%, dar se simt de această dată și efectele conflictului din Orientul Mijlociu. Asta pentru că vedem aceste creșteri de la pompă. În cazul unui litru de motorină, o creștere de peste 30%, iar în cazul benzinei, luna trecută prețurile au fost mai mari cu 20%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În cazul serviciilor, de această dată vedem faptul că chiriașii plătesc mai mult cu aproape 50% comparativ cu anul trecut. Vedem această creștere de 43%, dar și pentru saloanele de înfrumusețare au crescut tarifele cu 15%, precum și factura pentru apă, canalizare și salubritate, aici unde costurile au crescut cu 15% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Este un punct în care ne aflăm acum și la care nu a mai fost timp de 3 ani de zile, și anume cu o inflație de peste 10%.
1: Sebastian, mulțumim. Și în urmă cu puțin timp au fost publicate și datele privind evoluția PIB-ului României în primul trimestru din acest an. A scăzut într-un mod delicat pentru economie după un 2025 extrem de slab. Are mai multe detalii colega mea Cezara Scutar. Cezara, te urmărim.
4: Bun găsit! Produsul intern brut a scăzut în trimestrul întâi cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior. Față de același trimestru din 2025, produsul intern brut s-a redus cu 1,5%. Anul trecut, produsul intern brut a crescut cu doar 0,6%, medie în cel mai redus ritm din ultimii ani, iar finalul de an a adus chiar 2 trimestre consecutive de scădere economică pe serie ajustată sezonier, ceea ce înseamnă recesiune tehnică. Finalul anului trecut a adus o contracție economică pe fondul unei activități slabe în mai multe sectoare. PIB-ul în trimestrul 4 din 2025 a scăzut cu aproximativ 1,8% față de trimestrul precedent, iar comparativ cu aceeași perioadă din 2024, cu aproximativ 1,4% în termeni ajustați sezonier. Economia a frânat până în prezent. Din cauza producției mai mici și a puterii de cumpărare scăzută, am avut și o vânzare mai mică. Acesta este motivul pentru care și salariile au stagnat. Datele de astăzi sunt importante pentru că reprezintă un semnal referitor la evoluția economiei României. Experții OECD susțin că până la finalul anului România va înregistra o creștere economică a PIB de 1%.
1: Cezar, îți mulțumim. În continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Iulian Lolea, economist, șef Concordia. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
5: Bună dimineața, mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Domnule Lolea, avem aceste două vești proaste din economie, inflația 10,7% în luna aprilie, dar și PIB-ul României, o scădere de 0,2% în primul trimestru. Cum să interpretăm aceste cifre și în contextul, mai ales în contextul crizei politice pe care o traversăm în acest moment?
5: Aceste cifre trebuie interpretate împreună, pentru că recesiunea și situația economică dificilă în care ne aflăm este corelată cu creșterea prețurilor care au mâncat din puterea de cumpărare. Acum, această scădere economică vine în principal din scăderea consumului, pentru că am văzut că avem rate de minus 7% scăderea consumului anual, ceea ce conduce la o scădere economică. În contextul actual, e clar că situația nu este una bună. Și tocmai de asta mediul de afaceri a cerut în ultimele zile ca negocierile să se poarte cât mai repede și să putem vedea un guvern și stabilitate, astfel încât să ne concentrăm asupra economiei, pentru că suntem într-o situație dificilă. Da.
1: Cât de important este să avem un guvern cât mai rapid și care ar trebui să fie prioritățile viitorului guvern, domnule Lolea, având în vedere aceste cifre, aceste informații publicate în această dimineață?
5: Este extrem de important să avem un nou guvern cât mai repede. Asta e prioritatea numărul 1. Acum viitorul guvern trebuie să se concentreze pe reducerea deficitului bugetar în continuare, pentru că asta o să ne scadă costurile de finanțare și reducerea aceasta să se facă prin optimizarea cheltuielilor publice și în același timp trebuie să vedem măsuri de relansare și de creșterea încrederii populației. Să vedem că în sfârșit se concentrează și pe economie și nu doar pe certuri politice.
1: Vă temeți că ar putea veni un alt guvern, nu știu, care ar veni cu taxe dacă nu va avea ca prioritate reducerea cheltuielilor publice?
5: Deocamdată suntem pe direcția bună. Dacă nu se implementează mai departe măsurile și sunt crescute cheltuieli publice, așa cum vedem în unele declarații, atunci tot în direcția aceasta o să ne îndreptăm, dar nu va face decât să acutizeze recesiunea și să scadă și mai mult nivelul de trai al românilor.
1: Deci important de preț. Vă rog.
5: Noi taxe nu mai pot fi suportate nici de mediul de afaceri, nici de populație. O să crească tensiunea socială și aceasta nu este niciun caz rezolvarea. Peste un an o să fim fix în aceeași situație.
1: Deci în acest moment rezolvarea, spuneți pe înțelesul tuturor, reducerea deficitului bugetar.
5: Da, reducerea deficitului bugetar prin reducerea cheltuielilor statului. Ne-am întins mai mult decât ne este plapuma.
1: Rămâne de văzut cum reducem cheltuielile statului, pentru că am văzut ce greu a fost în ultimele luni sau s-a întâmplat extrem de greu acest lucru, această reformă privind reducerea cheltuielilor statului.
5: Eu știu, dar credeți-mă că și mediul privat și oamenii de rând au strâns cureaua destul de mult. Nimeni nu mai are același nivel de trai pe care l-avea acum un an. Unii chiar și-au pierdut locurile de muncă, așadar haideți să fim serioși și să vedem realitatea.
1: Vă mulțumesc, domnule Lolea, să sperăm că viitorii guvernanți sau viitorul guvern va vedea această realitate despre care vorbeați. Mulțumesc pentru intervenție.
5: Mulțumesc.
1: Și mergem mai departe. Acum 12 angajați ai unui spital din Olanda sunt în carantină după ce au manipulat probe de sânge și urină de la un pacient infectat cu hantavirus, anunță Reuters. Aceștia nu au respectat protocoalele stricte, iar măsura este una preventivă. Ei vor rămâne în izolare timp de 6 săptămâni, adică 42 de zile, perioada maximă de incubație a virusului. Pacientul cu hantavirus este un fost pasager evacuat de pe nava de croazieră care a fost internat în unitatea medicală pe 7 mai. mai. Autoritățile sanitare olandeze și reprezentanții spitalului au precizat că riscul de infectare pentru personal este foarte scăzut acum, iar îngrijirea pacienților continuă neîntrerupt. Numărul cazurilor de infectare a ajuns la 9, cu 2 mai multe decât în ziua precedentă, anunță Organizația Mondială a Sănătății. Sute de roboți blindate și avioane de luptă este doar o parte a celei mai mari expoziții militare din Europa de Est. Echipamentele militare au fost aduse la București, la Romaero Băneasa și vor putea fi vizitate în următoarele două zile. Colegul meu, Valentin Stan, este acolo, ne spune care sunt cele mai interesante arme. Vali, te urmărim, bun găsit!
6: Da, bine v-am găsit. Este evident o perioadă în care militarii se uită și mai atent către echipamente noi, echipamente moderne, și asta au adus producătorii în acest an la expoziția de la Romaero. Vorbim în primul rând despre drone, despre vehicule fără pilot. În dreapta mea sunt doar câteva dintre dronele kamikaze, dronele de supraveghere care se află în momentul de față în capitală. Am văzut foarte multe vehicule terestre fără pilot, acele echipamente folosite tot mai des în Ucraina, în așa fel încât militarii să fie în siguranță. Timp de două zile toate aceste echipamente rămân la Romaero Băneasa, pot să fie vizitate. Vă vorbeam despre drone de supraveghere, vedeți un astfel de echipament chiar acum în imagini. Evident, au fost aduse aici și echipamente militare folosite de an bun de armata României, este vorba despre avioane F-16, despre sistemul Patriot. Caută Ministerul Apărării să îmbine echipamentele tradiționale cu unele moderne. Și iată un exemplu. Aici, în dreapta mea, o mașină de luptă care are montat un sistem antidronă. Așa pot să fie protejate blindatele de pericolul dronelor. Sunt echipamente pe care le-am văzut în Ucraina în ultimii ani și acum le vedem la București. Este evident că aceasta este trecerea pe care și-o dorește Armata României. Multe dintre echipamentele pe care le vedeți aici vor ajunge în dotarea Armatei Române prin programul SAFE.
1: Valistan, îți mulțumim, este informația dimineții acum așadar. Summit extrem de important la București. Președintele României Nicușor Dan și omologul său polonez Carol Navrotski vor găzdui reuniunea B9, la care participă mai mulți lideri europeni, dar și șeful NATO, Mark Rutte. La acest summit, liderii europeni vor pune la cale inclusiv o agendă cu care se vor prezenta la summitul NATO din această vară de la Ankara. Summitul B9 reprezintă o ocazie importantă și pentru întărirea relației României cu alte țări europene. Iar în acest context avem și un sondaj INSCOP despre cum vedem noi românii relația României cu alte țări. De exemplu, mai bine de 7 din 10 conaționali cred că avem relații excelente cu Germania, Republica Moldova și Franța, arată sondajul realizat de INSCOP. Despre acest lucru discutăm acum cu domnul Remus Ștefurac, sociolog și directorul INSCOP Research. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
7: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
1: Cât de importante sau ce ne arată, domnule Ștefurac, în primul rând, aceste date, cum văd românii relația țării noastre cu alte state europene și nu numai?
7: Sigur, relația cu statele europene, cu Uniunea Europeană, am testat și Uniunea Europeană, este văzută într-o cheie de prietenie, relație prietenoasă mai degrabă, și spun în medie 70% dintre români. Republica Moldova, de asemenea, este într-o creștere accentuată față de anii, poate deceniile trecute, cu tot în acest grup de state europene. Sigur, explicațiile țin mai degrabă de apropiere culturală, identitară, aceste lucruri sunt foarte clare. Statele Unite este un pic mai jos, cumva ușor decuplată de statele europene, dar tot cu scoruri ridicate, de peste 50%, și acest lucru e destul de clar evidențiat. Rusia, iarăși, nu e o surpriză, percepută drept cea mai neprietenoasă țară de peste 70% dintre români. Poate un element de noutate pe care l-am mai văzut în studii recente și e relevat și aici foarte accentuat, este că modul în care văd românii alte state, modul în care se raportează, este cumva influențat, începe să fie influențat și de preferințele politice. Până acum, sigur, puteau să existe diferențe între tineri, între vârstnici, aceste lucruri.
1: Adică, vă rog să ne explicați.
7: Însă, pentru prima dată, nu chiar pentru prima dată, dar în ultimul 2-3 ani, vedem, de exemplu, faptul că anumiți votanți, ca să o spunem cât se poate de concret, în cazul statelor europene, votanți PNL, votanți USR, chiar și votanți PSD au opinii cu intensitate favorabilă semnificativ mai mare, adică comparativ cu media de 70% favorabilitate. În cazul votanților acestor partide crește spre 80, chiar 90%. În schimb, votanții AUR sunt ceva mai sceptici față de Uniunea Europeană, cu scoruri de scepticism care se duc între 30 și 40%. Avem în continuare o majoritate a votanților AUR, apropo de agenda liderilor acestor partide sau de discursul lor profund anti-european. Majoritatea votanților AUR, adică ceva peste 50% în continuare, sunt favorabili față de statele europene. În cazul Republicii Moldova, de asemenea, vedem această diferență. În cazul Statelor Unite, cumva invers, votanții USR sunt mai sceptici față de Statele Unite. Sigur, în contextul în care, în contextul preferințelor politice, ideologice, au anumite reticențe față de administrația Trump, deci e cumva o situație inversată. În ceea ce privește Ucraina...
1: Aici voiam să ajung, domnule Ștefureac, despre Ucraina. Astăzi, la summitul B9, va veni și la București, va veni și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Cum vedem relația cu Ucraina? Pentru că românii par divizați în această chestiune.
7: Așa este o polarizare. Avem jumătate din țară care vede Ucraina într-o cheie prietenoasă, jumătate din țară care o vede mai degrabă într-o cheie neprietenoasă. Dacă ne uităm însă la declinările, la aceste diviziuni, bazine electorale, lucrurile se văd foarte clar. N-am publicat exact aceste grafice și chiar v-aș recomanda să le difuzați, pentru că acolo se vede foarte clar, de exemplu, votanți PNL, votanți USR, sentimente favorabile mult mai intense, în schimb votanții AUR sentimente defavorabile profund intense. Și acesta este și un efect direct al propagandei de război a Rusiei, ostile Ucrainei, din păcate preluate în narațiunile politice ale liderilor acestui partid. Nu toți liderii, evident, dar o parte importantă a acestor lideri care preiau acest mesaj ostil față de Ucraina, o Ucraină care totuși de 4 ani luptă pentru a ține acest frontă împotriva agresiunii rusești.
1: Vă mulțumesc, domnule Ștefurea, pentru intervenție. Foarte scurtă pauză, acum revenim imediat cu noi informații, rămâneți cu noi.

găsit! Eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre adaptarea orașelor la schimbările climatice. Canicula și inundațiile sunt cele mai mari probleme când vorbim de fenomene extreme. Orașele au devenit insule de căldură, deoarece sunt dominate de asfalt și betoane ce absorb rapid energia soarelui, pe care apoi o transferă în mediul înconjurător. Efectul? În zilele toride ne e greu și să respirăm, pentru că la o temperatură de 38 de grade Celsius, cimentul ajunge la 65 de grade.

0: Soluția ar fi aici plantarea de copaci și crearea de spații verzi. Iar explicația este simplă. Iarba sau solul atrag mai puțină căldură față de asfalt și beton, care absorb până la 95% din energia soarelui. Spațiile verzi sunt soluția și pentru cealaltă problemă, inundațiile în timpul furtunilor violente. Sistemele de canalizare actuale nu au fost proiectate să preia o cantitate de apă atât de mare. Iar experții vorbesc despre o soluție inovatoare. Orașele burete, proiectate să absoarbă și să stocheze apa de ploaie, sunt gândite cu spațiile verzi, acoperișuri verzi și grădini de ploaie care permit infiltrarea apei în sol. În Franța și Belgia s-a apelat chiar la așa numitele depavări. Asfaltul, pavajul și chiar trotuarele au fost înlocuite cu zone verzi și astfel s-a redus pericolul de inundații în perioadele cu ploi abundente. Atât pentru astăzi și nu uitați, orice gest, cât de mic, are un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
3: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
5: Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
2: Digi 24 FM.
6: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
7: Ministrul Culturii Demeter Ișvan Andreas, cred că am zis bine, a declarat următoarele, că avem și o declarație, hai să vedem.
8: Răsările sunt intacte, coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri, probabil din cauza manevrării absolut improprii.
7: Mici, dar reparabile atingeri. Asta sună foarte românește, ca și cum ar zice, bă, ies la poliș. Hai că știu eu un băiat, reparăm. La cum să fac treburi în România, mă aștept ca reparabile atingeri să fie un băiat care dă cu un spray auriu piste. Declarația coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri sună de parcă vrea să-l pună pe OLX. După ce au găsit comora dacică, Arthur Brand, care este ca un detectiv al artefactelor astea vechi, un fel de Indiana Jones, dacă îmi permiteți, n-am zis-o eu, o zis-o ei, după ce o găsit asta, urmează să ajute și cu găsirea celor 200 de mașini pierdute de ANAF, nu știu dacă ați văzut. Imediat ce am aflat că trebuie să dăm bani înapoi, am găsit tot felul de motive de negociere. Ați văzut, o brățară lipsește, niște atingeri, hai că suntem chit, mai dăm noi niște cutii de bani și suntem ok.
6: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Victoria uriașă pentru Sorana Cârstea în sferturile turneului WTA de la Roma. A trecut de Elena Ostapenko după un duel încheiat într-o oră și jumătate. Primul set a fost formalitate pentru româncă. A cedat un singur game.
1: Joacă prima partidă a Cârstea.
0: În actul secund, letona a dat senzația că poate relansa lupta. A condus cu 5-3 și a servit pentru a duce meciul în decisiv. Sorana a reacționat perfect. A făcut imediat re-break-ul, iar apoi a salvat o minge de set pe propriul serviciu. S-a mers în tie-break, unde Ostapenko a cedat total. 7-0 pentru Cârstea și victorie finală cu 6-1-7-6.
2: Parcurs excepțional așadar pentru Sorana Cârstea pe zgura de la Roma. Despre acest lucru discutăm acum cu Dan Filoti, jurnalist Digisport. Te salut, Dan.
3: Salut și eu. Bună dimineața.
2: Spuneam despre acest parcurs impresionant al Soranei Cârstea. În anul în care și-a anunțat retragerea, acum în semifinale va avea o misiune extrem de grea cu sportiva din Statele Unite, Corey Goff. Dan Filoti, cum vezi acest meci? Pentru că în cele trei întâlniri dintre cele două sportive, americanca s-a impus.
3: Pot să spun că îl văd cu mari speranțe și cert e că știu unde îl văd. Îl văd la Digisport 1, acolo unde va fi acel joc. Și avem toate motivele să credem că poate să repete Sorana parcursul și din meciurile pe care le-a avut până acum, pentru că a impresionat în tot acest an cu tenisul pe care l-a jucat. Spuneai și tu de această decizie pe care a anunțat-o și care cumva a eliberat-o, așa spunem noi din afară. Vorbeam ieri cu Adrian Cruciat, cu antrenorul ei, și spunea că nu crede că are neapărat o legătură cu acest anunț, ci pur și simplu cu faptul că se pregătește foarte bine pe terenul de antrenament și aplică în joc tot ceea ce ei pregătesc acolo. Se bucură de tenis, se bucură de a fi pe teren, se bucură pentru jocul pe care îl prestează, pentru forma foarte bună în care se află și fizic și psihic, și sigur că acum e în fața unei încercări, pentru că în acest ultim an de care vorbea ea, pe care l-a anunțat, al carierei, ar putea să spargă bariera topului 20 de când s-a apucat de tenis, de când a venit în prim plan, în circuit. A încercat asta Sorana. Prin 2013 s-a apropiat de top 20 și a fost pe locul 21, loc pe care se află și acum, dar cu o finală și eventual cu o finală câștigată aici la Roma, poate să spargă această barieră și ar fi ceva extraordinar pentru ea și pentru tot ceea ce a însemnat în tenisul mondial. Dar o vedem bine pe...
2: Spune!
3: O vedem foarte bine pe Sorana, spuneam și în meciul de ieri. Sigur că meciul de referință este acela în care a reușit să învingă numărul 1 mondial când a bătut-o pe Sabalenka, dar și în meciul de ieri mă uitam cât de bine stătea, cum a putut să revină la un moment dat, că a fost destul de dificil setul 2 după ce l-a câștigat pe primul, și efectiv arată foarte, foarte bine, foarte încrezătoare. A învins, să nu uităm, o sportivă care a cucerit Roland Garrosu și de atunci ne-a devenit nouă antipatică Ostapenko, pentru că a bătut-o pe Simona Halep.
2: Ne aducem aminte, dar crezi că presiunea va fi mare în această fază a semifinalelor, în contextul în care a trecut de numărul 1 mondial, cum spuneai și tu, de Sabalenka?
3: Chiar dacă stafful ei și ea nu vorbesc despre asta, mie mi se pare că a eliberat-o decizia pe care a anunțat-o și faptul că efectiv este eliberată de orice fel de presiune, de orice fel de griji, încearcă să dea ce are mai bun și iată că reușește. Nu e o presiune foarte mare, sau nu mi se pare, așa văd din afară, nu mi se pare că e o presiune în această semifinală, mai degrabă o dorință de a se autodepăși și o dorință de a o depăși pe Coco Gauff, pentru că n-a bătut-o în niciunul dintre cele trei meciuri în care ne-a jucat. I-a luat câte un set, i-a ciupit așa câte un set, dar n-a reușit să o învingă. Poate că e momentul.
2: Să sperăm că va da lovitura în această fază, în semifinale. O vedem pe Sorana Cârstea la Digisport. Mulțumesc, Dan Filoti.
3: Eu.

0: Campania Digi24 Avem Același Sânge este astăzi pentru a șasea oară în Parlamentul României. Continuăm demersul început în urmă cu 4 ani, acela de a contribui la salvarea celor care au nevoie urgentă de sânge pentru a supraviețui. Vă îndemnăm pe fiecare să mergeți, să donați în centrele de transfuzii din județele în care locuiți. Și mergem acum în Parlamentul României, unde se află inițiatoarea campaniei, colega mea Carla Tănasie. Carla, bun găsit! Câți donatori s-au înscris? Te urmărim!
1: Bun găsit, suntem în Parlamentul României pentru a șasea oară, pentru că cei de aici au rămas partenerii noștri pentru o perioadă îndelungată, după cum puteți vedea, și s-au înscris aproximativ 60 de persoane alături de mine pentru a vorbi și a le mulțumi încă o dată pentru că ne-au rămas parteneri în acest demers. Este doamna Diana Manole, este președinta Sindicatului Personalului Contractual din Senatul României, dar și reprezentanta Sindicatului Funcționarilor Publici din Parlament. Bună dimineața și vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți alături de noi.
2: Bună dimineața și ne bucurăm încă o dată că sunteți alături de noi și ați răspuns prezent de ori de câte ori noi am vrut să organizăm această ediție, fiecare ediție de donare, pentru că este absolut nevoie de sânge. Știm, cunoaștem, avem colegi care au avut aparținători, care au avut nevoie de sânge și uneori a fost chiar mai greu.
1: Și de acasă trebuie să știe că oricare dintre noi poate să ajungă în spital și să aibă nevoie de sânge și, practic, acest demers al nostru este să nu mai fie și această presiune, această problemă în plus de a nu fi sânge atunci când cineva are nevoie. Colegii dumneavoastră s-au înscris în număr mare de fiecare dată. Cum a fost acum? Vedem, paturile sunt, pe fiecare pat este câte un donator.
2: Păi nu vă ascund faptul că suntem întrebați când mai facem donarea de sânge. Se mai face și le-am spus că da, se va face atât vreme cât este nevoie. Noi vom fi aici și vom organiza cu mare drag. Este un bine, așa cum am spus, pentru cei care au mare nevoie, dar este bine și pentru organismul nostru de a dona și a mai fluidiza, nu știu ce se întâmplă, dar toți medicii recomandă exact să donăm, pentru că este bine chiar și pentru organismul nostru.
1: Și cu siguranță este mai ușor să doneze în acest cadru, pentru că nu mai trebuie să facă acel drum și asta încercăm și noi, să mergem noi la donatori și să nu mai meargă donatorii la centrele de transfuzie, să le facem drumul mai ușor.
2: Asta este, da, un motiv foarte important, pentru că mereu spun, acolo nu mă duc, nu mă duc la centru, că pierd foarte mult timp, se stă foarte mult timp la coadă. Și așa vin și la servici și într-o pauză și donează.
1: Bine. Da. Vă mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Vă reamintesc faptul că o singură pungă de sânge poate salva cel puțin 3 vieți și vreau să vă mai spun că în continuare este deficit de sânge, în special la grupele rare, așa că dacă puteți să donați, mergeți să donați în localitățile în care locuiți, la centrele de transfuzie. Ne revedem de aici, din Parlamentul României, la ora 11.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai urmat o școală de prestigiu din Franța, aș vrea chiar tu să-mi povestești asta. Spune-mi, înainte de a ajunge la școală sau chiar pe băncile școlii, cu ghilimelele de rigoare, pentru că acolo, firește, a fost și foarte multă practică, jurizai prăjiturile din oraș dacă mergeai la o cofetărie sau pe cele pe care le făceau ceilalți? A, mi-ar fi ieșit mai bine crema, mi-ar fi ieșit blatul, nu prea e însiropat. Nu, e mamă chiar așa bună. Aș fi făcut mai bine.
2: Să știi că atitudinea mea și o valoare foarte puternică pe care o am ca și om, indiferent că sunt în zona antreprenorială sau în zona de corporație, a fost să am o atitudine constructivă față de ceea ce se întâmplă și am stat departe mereu de a judeca sau de a pune etichete, pentru că mi se pare că o facem foarte mult în ziua de astăzi și mi se pare că avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de o mai multă susținere și chiar văd și în social media și de multe ori nu pot să nu mă întreb decât să critici sau să arunci un cuvânt care poate pe cineva îl lezează. De ce nu găsești o variantă să-i dai un mesaj în privat sau să-i spui problema, nu știu, ai mâncat o prăjitură care era veche sau nu ți-a plăcut la cofetărie, de ce trebuie să faci public acest lucru?
1: Să lași un review care afectează extrem de mult.
2: Exact, când poți mai degrabă să ai o atitudine constructivă și să-i spui omului și de ce nu, mai ales pentru noi care suntem în domeniu, personal îmi place să spun, uite, hai că dacă știi că nu-ți iese crema asta, hai că vin eu la tine sau hai tu la mine și să vedem de ce nu-ți iese. Și
1: vorbești
2: cum...
1: de o lume ideală, Ioana.
2: Da, dar într-un fel, cred că de la cineva trebuie să înceapă și clar, trebuie să fim și noi, și noi modele. Iar legat de întrebare ta, personal, deși sunt foarte atașată de deserturile tradiționale, am crescut cu profiterol, am crescut cu savarină, întotdeauna m-am pus în papucii consumatorului și a familiei mele și am ales tot timpul deserturi care sunt realizate, nu știu, într-un fel mai sănătos, cu o cantitate mai mică de zahăr, undeva unde să pot să știu exact de unde provin ingredientele, dar recunosc că și astăzi am un ochi critic, e în mod natural de câte ori mă duc și chiar și în România sau în afară, pentru că mi se pare că a putea să jurizez cu ghilimele de rigoare un desert mi se pare că îți pune în evidență, nu știu, creativitatea, dorința de a fi mai bun, faptul de a te gândi, ok, ce aș putea să fac eu diferit.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
4: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
5: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
4: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
6: Din nou în direct, Donald Trump a pornit spre China cu o nouă amenințare pentru Iran. Liderul de la Casa Albă spune că va termina treaba începută dacă Teheranul nu acceptă un acord în termenii săi. Trump susține că nu are nevoie de ajutorul omologului chinez pentru a încheia acest conflict. Iar când războiul împotriva Iranului se va încheia, inflația din Statele Unite va înceta să crească. Președintele american a publicat din nou o serie de imagini realizate cu inteligența artificială, în care Trump se laudă cu distrugerea rachetelor, dronelor și flotei iraniene. Între timp, surse occidentale și iraniene au transmis Reuters că Arabia Saudită ar fi lansat multiple lovituri secrete asupra Iranului, fără a menționa care au fost țintele. Anterior, Wall Street Journal menționa atacuri similare realizate și de Emiratele Arabe Unite.
7: We're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problems.
8: They get a lot of their oil from that area. We've had no problem, and he's been a friend of mine. He's been somebody that we get along with, and I think you're going to see that good things are going to happen. I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it. We'll win it peacefully or otherwise, because it's very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. We don't play games. They're not going to have a nuclear weapon. They're defeated militarily, and they'll either do the right thing or we'll finish the job.
6: O nouă practică în industria ospitalității din Austria îi nemulțumește pe turiști. Restaurantele au început să introducă taxa zgârcitului. Aceasta se aplică celor care cer o farfurie suplimentară și împart un singur fel de mâncare. Taxa variază între 4 și 11 euro pentru o farfurie goală, în funcție de locație și de regiune. Patronii susțin că aceasta este necesară pentru supraviețuire și că inițiativa lor urmărește combaterea așa zisului comportament de profitor. Spun că deși mâncarea este împărțită, ei trebuie să spele mai multe vase, să pună tacâmuri suplimentare și să ofere spațiu la masă care ar putea fi ocupat de un client care comandă un meniu întreg.
9: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un episod pe Story, alături de mine este Lola sau cățelușa de la bloc, așa cum o numeau cei care aveau grijă de ea, până într-o zi când alți vecini nu au mai dorit-o și au făcut sesizare să fie capturată.
1: Lola știe doar două lucruri, să fie fericită și să iubească oamenii, indiferent de câte ori au dezamăgit-o. Era doar un pui când a fost abandonată pe stradă, s-a adăpostit lângă o scară de bloc și a oferit toată afecțiunea celor care îi aduceau zilnic mâncare și apă. Când în sfârșit credea că și-a găsit un loc, chiar dacă era tot sub cerul liber, cineva, deranjată de prezența ei, a sunat la ASPA București și a cerut să fie capturată. Ajuns în adăpost, Lola a primit rapid titlul de una dintre cele mai fericite cățelușe. Se joacă, se lipește de fiecare persoană întâlnită, de la îngrijitori până la voluntari. Lola nu a înțeles niciodată de ce a fost despărțită de mama ei și aruncată pe stradă, nici de ce apoi a fost luată din locul unde își aștepta zilnic oamenii să iasă din scara de bloc. Tot ce știe e să iubească la fel de mult pe oricine întâlnește. Se încăpățânează să ne dovedească permanent că nu poate omul abandona, cât de mult poate ea ierta și iubi. Are 3 ani, dar aleargă, sare și se joacă precum un pui. Este sterilizată, vaccinată și deparazitată. Mai așteaptă doar o familie pregătită să facă față la toată energia și bucuria cu care Lola vine la pachet.
0: Eu și Lola vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarontdigi24.ro, precizați un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 13 mai 1950, prima cursă de Formula 1. Circuitul Silverstone din Marea Britanie găzduia prima cursă din campionatul mondial de Formula 1. 21 de piloți s-au aliniat la start pentru cursa de 325 de kilometri. Câștigătorul primei curse de Formula 1 a fost italianul Nino Farina, la volanul unei mașini Alfa Romeo. Nici o mașină Ferrari nu a fost în cursa de la Silverstone. Familia regală britanică a venit să asiste la debutul Formulei 1. Regele George al VI-lea și prințesa Elisabeta, moștenitoarea tronului, au dat mâna cu piloții. 13 mai 1981, atac asupra papei. Papa Ioan Paul al II-lea tocmai intrase în piața San Pietro, unde erau strânși 10.000 de oameni. Papa mergea cu o mașină decapotabilă. Din mulțime, cineva îl împușcă. Suveranul pontif este lovit de 2 gloanțe și pierde mult sânge în drum spre spital. Atacatorul Ali Agca, un turc de 23 de ani, este prins imediat de poliție. Turcul a fost condamnat la închisoare pe viață, dar a fost grațiat în 2000. La cererea papei. El a spus ulterior că atacul a fost comandat de Bulgaria comunistă. 13 mai 1912, Cavalerii Aerului. Corpul regal de aviatori, strămoșul forțelor aeriene din UK, era fondat prin decret regal. Noua armată din cer avea 133 de ofițeri, 12 baloane și 36 de avioane. La început, aviatorii erau parte a forțelor terestre. Debutul în luptă a venit 2 ani mai târziu, în primul război mondial. În 1914, 60 de avioane se duc pe front. În 1918, prin unirea aviatorilor din armată și marină, Marea Britanie creează Royal Air Force. A fost prima forță aeriană independentă din lume.
4: Ați ascultat Digistoria.
3: Radio Digi 24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi 24.
7: Expertul în securitate, George Scutaru. Trecem printr-o perioadă în care o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni, suntem vizitați, nu în scop turistic, de drone rusești, care par a intra din ce în ce mai adânc pe teritoriul românesc. Se ridică avioane românești sau ale forțelor care asigură poliția aeriană în zonă. Nu au tras niciodată într-o dronă. Spre deosebire de alte țări, Polonia, că o dădeați ca exemplu, care au făcut acest lucru, e această decizie pe care statul român înțelegem că a lăsat-o piloților de pe avioane? E una politică, e una diplomatică, e una pur militară care trebuie lăsată doar în mâna piloților de aeronave?
8: Am avut ocazia acum 2 luni să discut cu parte din piloții germani care sunt la Mihail Kogălnicean, partea misiunii de poliție aeriană. Și explicau cât de dificil ar fi să dobor cu o dronă cu un Eurofighter. Nici F-16, nici Eurofighter nu au fost construite pentru a doboră drone, fiindcă amprenta radar este mult mai mică decât un avion obișnuit. Diferența de viteză este foarte mare. Dacă decelerezi și încerci să fii mai apropiat de viteza dronei, ți-ai pierdut portanța și pur și simplu te prăbușești. Ucrainei nu au avut una, două experiențe din acestea nefericite. Deci eu nu cred că vom putea dobori, nu spun că este imposibil, dar este foarte greu să dobori o dronă cu F-16. Dacă noi persistăm în retorică și spunem a fost o dronă, a intrat în spațiu aerian, au avut contactul vizual după care l-au pierdut, nu facem decât, știți, cel mai periculos în momentul de față este că se instalează ideea la nivel și percepția la nivelul opiniei publice că nu putem fi apărați. Și doi, este că investițiile în apărare sunt inutile. Rusia, fiindcă noi suntem practic în mijlocul unui război în care Rusia escaladează în relația cu Occidentul, din care facem și noi parte, instrumente hibride cât mai vaste, și unul dintre narativele este foarte prezent: de ce să te înarmezi dacă până la urmă un F-16, dăm bani pe F-16, dar nu reușești să se dobară dronă? Și mai ales că România se confruntă cu un deficit crunt, măsuri impopulare. Ăsta e cel mai mare risc. Fiindcă dacă vă uitați în sondaje, lumea este de acord cu acest efort pentru înarmare, ținând cont de situația de securitate. Dar dacă vom continua în ritmul acesta, s-ar putea peste 6 luni sondajele să arate altfel. Și trebuie să înțelegem, cred că cel mai simplu este să ne uităm cum o fac ucrainenii. Folosesc elicoptere, folosesc avioane IAC care au mitraliere pe ele, sunt echipe mobile, nu vorbesc de partea de detecție, cu radare, cu camere de luat vedere care folosesc deja inteligența artificială. Sunt camionete cu mitraliere care ei estimează, știu deja traseele în bună măsură pe unde vin dronele și le doboară în acest fel. O mare problemă care cred că o avem este modul în care România, și nu doar România, absoarbe lecțiile învățate de pe frontul din Ucraina.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem jurnalul orei 10 și vedem pentru început principalele subiecte ale momentului. Este o zi istorică pentru România, care găzduiește summitul B9. În scurt timp, Nicușor Dan va fi la aceeași masă de la Cotroceni cu lideri importanți ai lumii, printre ei șeful NATO, președintele Ucrainei, dar și alți înalți oficiali. Summitul are loc într-un context extrem de periculos și sunt așteptate decizii cruciale pentru securitatea Europei. Toate datele despre summit le aflăm aici la Digi24. România este traversată de crize suprapuse, iar asta prăbușește economia, o arată ultimele date oficiale. Inflația a trecut de pragul psihologic de 10%, iar PIB-ul României a scăzut, țara rămâne în recesiune, iar puterea de cumpărare a noastră a tuturor scade. Analizăm toate datele imediat în jurnal. Și emoții mari pentru România înaintea semifinalei de la Eurovision.

0: Imediat vedem în jurnal mesajul Alexandrei Căpitănescu pentru Digi24 și analizăm ce șanse are de a câștiga concursul european cu artista din România care s-a aflat pe podiumul celebrei competiții. Așadar, important, rămâneți cu noi, începem! În scurt timp începe summitul B9, unde se vor lua decizii cruciale pentru securitatea Europei. 7 președinți, un premier, mai mulți miniștri și reprezentanți de rang înalt discută astăzi la București despre securitatea din nordul și din estul Europei aflate sub amenințarea Rusiei. La summitul București 9, președintele României Nicușor Dan și cel al Poloniei, Carol Navrotski, sunt copreședinți. Participă la discuții și secretarul general al NATO, Mark Rutte, dar și liderul ucrainean, Volodymyr Zelensky. Are mai multe detalii colega mea, Emma Stoica, se află la Palatul Cotroceni. Emma, ești în direct, te urmărim.
1: Bine te-am găsit, Vali, bun găsit tuturor. În mai puțin de jumătate de oră urmează să sosească liderii. Este și motivul pentru care la această oră alături de mine este Cristina Cileacu, este realizatoarea emisiunii Pașaport Diplomatic. Bine te-am găsit, Cristina.
2: Mulțumesc, Emma, bine te-am găsit și eu aici, în curte la Cotroceni, în curte la Cotroceni. Și verde.
1: Exact. Haideți să vorbim puțin pentru a înțelege cei care ne urmăresc de ce este atât de important acest summit.
2: În primul rând trebuie să înțelegem că acest summit București 9, de unde și numele scurtat B9, este un format NATO. Asta înseamnă că înainte de orice summit NATO, și știm foarte bine, cel puțin telespectatorii Digi24 știu foarte bine că în fiecare an se organizează un summit NATO unde aliații din Alianța Nord-Atlantică pun la cale cum anume să asigure mai bine și mai corect apărarea colectivă din care facem parte și noi ca stat, noi România. Ce se întâmplă la B9 sunt aceste țări de pe flancul estic, dar ca o surpriză anul acesta, de fapt este o surpriză pentru București, pentru că e o surpriză care se repetă din când în când, întotdeauna sunt chemați și alți lideri, iar la București vin liderii țărilor nordice. De ce? Pentru că între timp amenințarea rusă crește și crește și flancul estic pe măsură. Respectiv, dacă noi știam că flancul estic înseamnă fostele state comuniste din care făceam și noi parte și știm bine ce probleme am avut noi cu rușii, iată că acum se extinde mai departe înspre zona arctică. Deci plecăm de la Polul Nord și ne oprim tocmai la Constanța, la Marea Neagră, și constatăm că fie că suntem Norvegia la Polul Nord sau alte state din regiune, până la noi aici, avem aceeași problemă. Trebuie să ne ferim de același mare dușman, și anume Rusia. Ce se întâmplă la acest summit este să ne coordonăm mai bine între noi, în primul rând să ne cunoaștem mai bine, pentru că nu știm foarte multe unii despre alții din punct de vedere al securității și apărării și specificităților țărilor, și ca atare e acest format de întâlniri unde se iau decizii de principiu, nu se iau decizii care vor fi puse în practică. Deciziile care se pun în practică urmează să fie luate la summitul de la Ankara, summitul NATO, care va fi luna aceasta în iunie în Turcia. Deci
1: este practic un summit de pregătire, am putea să spunem, pentru zona estică. Cât de importantă este România și Marea Neagră? Pentru că mereu a încercat țara noastră să pună accent pe această zonă, nu doar pe zona baltică.
2: Trebuie să punem și mai greu acest accent, pentru că Marea Neagră este importantă și dacă ne uităm pe hartă, din nou pe harta mai extinsă, nu doar aici la noi în regiune, singurul loc pe unde pot pătrunde la propriu fizic rușii în restul Europei este Marea Neagră, dar de asemenea, vorbeam mai devreme de zona arctică și pe acolo, pentru că știm bine ghețarii se topesc. Marea Baltică, din fericire pentru Europa, este mult mai bine apărată, pentru că avem statele baltice, avem foarte mare, o mare prezență NATO și de asemenea și aceste formate separate, care se numesc Nordic-Baltic, adică statele nordice, care vin și astăzi la București, statele baltice, care sunt parte și din formatul B9 și, desigur, sunt prezente astăzi la București, și noi, restul de aici, din sud, să spunem, dacă e să ne uităm pe hartă, care trebuie să ajungem la același nivel de pregătire. Este foarte importantă România pentru că e un partener stabil, este un partener pe care poți conta, nu am creat niciodată probleme aliaților, dimpotrivă, am fost acolo de câte ori a avut nevoie oricine de noi, și Marea Neagră este o mare cu probleme față de alte mări. Dacă este să ne uităm la Marea Baltică, acolo toată lumea e NATO și, desigur, dușmanul Rusia e vis-a-vis. Dacă ne uităm aici, avem Rusia, Avem Bulgaria, care este membru NATO, dar care are propriile ei probleme, să spunem, interne, pentru că am văzut recent la alegeri, au câștigat formațiunile proruse. Avem Turcia, care are felul ei de a reacționa, dar desigur este un aliat și un partener al României și un aliat în NATO. Deci, cumva sunt altfel de interese, e diferită apărarea Mării Negre de apărarea Mării Baltice. De aceea România trebuie să știe foarte bine ce vrea de la acest summit, să își impună punctul de vedere și să explice cât poate de clar de ce este importantă Marea Neagră, pe lângă motivele pe care le-am spus. Sunt și aceste chestiuni care țin foarte clar de securitatea generală a Europei. Deci nu e vorba doar de noi, e vorba de mai multă lume și e vorba de toți aliați.
1: Este și motivul pentru care astăzi la București va fi și un reprezentant din Statele Unite ale Americii, va fi și Volodymyr Zelensky, însă în orele următoare vom veni cu mai multe detalii. Urmăriți pe Digi24 momentul sosirii tuturor liderilor, dar și discursurile de la începutul acestui summit.
0: Ați mulțumim acum. Crizele suprapuse prăbușesc economia țării. Costurile plătite de români în ultima lună sunt cu peste 10% mai mari comparativ cu anul trecut. Rata inflației ajunge la 10,7% din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, cumulat cu haosul politic de după căderea guvernului. Pragul de 10% nu a mai fost atins din iunie 2023. Ce prețuri au crescut cel mai mult, ne spune colegul meu, Sebastian.

0: prețuri mai mari la pompă, în cazul motorinei cu aproape 33% și în cazul benzinei cu 22% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Ne uităm de această dată și la servicii și observăm o chestie, un lucru pe care până acum nu l-am mai văzut, și anume prețul chiriilor, cele care s-au scumpit în ultimul an cu peste 43%, urmată mai apoi de tarifele saloanelor de înfrumusețare cu o creștere de peste 15%, precum și factura plătită pentru apă, canal și salubrizare de 15%. Aceste lucruri duc însă la alte efecte, și anume o scădere a puterii de cumpărare, care în luna martie s-a simțit, precum o scădere a salariului mediu real de aproximativ 5%. Asta înseamnă, bineînțeles, o putere de cumpărare mai scăzută, deci automat mai puține produse cumpărate în final de la magazin.
1: Sebastian, îți mulțumim. Și tot Institutul Național de Statistică a publicat astăzi datele privind economia României pentru primul trimestru, pentru primele trei luni ale acestui an. Ei bine, produsul intern brut a scăzut în trimestrul 1 cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior din 2025. Față de același trimestru din 2025, produsul intern brut s-a redus cu 1,5%. Anul trecut, PIB-ul a crescut cu doar aproximativ 0,6%, cel mai redus ritm din ultimii ani, iar finalul de an a adus chiar două trimestre consecutive de scădere economică pe seria ajustată sezonier, ceea ce înseamnă o recesiune tehnică. Finalul de an în 2025 a adus o contracție economică pe fondul unei activități slabe în mai multe sectoare. PIB-ul în trimestrul 4 din 2025, vă spuneam, a scăzut cu aproximativ 1,8% față de trimestrul precedent, iar comparativ cu aceeași perioadă din 2024, vorbim de o scădere cu 1,4% în termeni ajustați sezonieri. Economia a frânat până în prezent din cauza producției mai mici și a puterii de cumpărare scăzute, am avut o vânzare mai mică. Acesta este și motivul pentru care și salariile au stagnat. Datele de astăzi sunt extrem de importante pentru că reprezintă un semnal referitor la evoluția economiei României. Experții OECD susțin că până la finalul anului România va înregistra o creștere economică a PIB-ului de 1%.

0: Căutări reluate în această dimineață după ce au fost oprite aseară din cauza vremii. Situația devine disperată în județul Sibiu, acolo unde 100 de oameni scotocesc zona pentru a găsi băiețelul de 5 ani dispărut luni seară. Salvatorii folosesc drone, un elicopter, camere cu termoviziune și câini. Autoritățile au transmis un al doilea mesaj ro alert în speranța că vor primi informații care să ducă la găsirea copilului. Are mai multe detalii colega mea Bianca Venter. Bianca, bun găsit, te urmărim!
1: Bun găsit, continuă căutările și astăzi aici în Sebeșul de Jos din județul Sibiu. Deja sunt mobilizate în teren sute de persoane și continuă să ajungă aici oameni la punctul de organizare. Azi noapte căutările au fost oprite în jurul orei 4 dimineața din cauza condițiilor meteo nefavorabile, după ce ieri peste 400 de polițiști, jandarmi, salvamontiști, militari, pompieri și voluntari au verificat întreaga zonă pe o rază de 15 km. Au intervenit inclusiv scafandri pentru a căuta în lacurile și râurile din zonă. De asemenea, s-au făcut căutări cu drone de termoviziune și cu elicopter. Vă reamintesc că băiețelul de 5 ani a dispărut luni de lângă tatăl său, în timp ce erau la un teren din sat să repare un gard. Copilul are un metru înălțime și păr scurt șaten. La momentul dispariției, băiatul purta pantalon sport de culoare gri, bluză albastră și încălțăminte sport din pânză de culoare albastră. Orice persoană îl vede sau are informații despre el este rugat să sune imediat la 112.
0: Imagini incredibile surprinse în Călimănești, Vâlcea. Un urs care s-a apropiat periculos de gospodărie a fost fugărit de localnici cu lopeți în mâini. Aceștia au filmat întreaga operațiune de alungare a ursului, chiar și momentele în care încercau să lovească animalul cu lopata.
2: E ursul în deal. Mi-au lopata,

0: E ursul în deal. Uite-l, uite-l. S-a dus în jos spre vile. Uite-l, ăla e ursul. Uite-l aici. Uite-l, uite-l, hai să dăm după el. Hai. Dă-i după ea, dă-i în cap, dă-i în cap, dă-i în cap, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, hai să-l dăm în sus că se duce la animale.
1: Oamenii au sunat la 112 abia când au realizat că nu pot alunga ursul. Jandarmii, atenție, atrag atenția că astfel de intervenții se pot încheia tragic și că lopețile nu le-ar fi salvat viețile în cazul în care ursul i-ar fi atacat. Și mergem mai departe, se fac ultimele ședințe la partid înainte de consultările oficiale de la Cotroceni. Ecuația noului guvern este cât se poate de complicată, mai ales că PNL și USR taie din fașă orice colaborare cu PSD. După prânz, de la 13, socialdemocrații intră în ședință și decid cu ce mandat vor merge la Cotroceni, la președintele Nicușor Dan. Ce variante sunt pe masă, dar și cum se poziționează partidele, ne spune chiar acum colega mea, Rebecca Manea. Rebecca, te urmărim, bun găsit!
2: Bun găsit! Socialdemocrații intră de la ora 13 într-o ședință în care decid variantele cu care vor merge la președintele Nicușor Dan pentru viitorul guvern. Știm că în acest moment socialdemocrații iau în calcul și varianta unui guvern minoritar alături de UDMR și de asemenea varianta unui guvern tehnocrat, fie cu premier, fie cu miniștri tehnocrați. Aici însă trebuie să ne uităm și la colegii liberali și cei din USR care au spus din start că nu vor să mai colaboreze cu socialdemocrații, ba chiar aseară după o ședință comună a birourilor Camerei Deputaților și Senatului, aceștia au venit cu o poziționare clară prin care spun că sunt cea mai puternică forță parlamentară, au mai mulți parlamentari împreună decât socialdemocrații și exclud orice fel de guvernare care să implice la masa discuțiilor socialdemocrații. Ne uităm și la partidul lui Kelemen Hunor. UDMR nu își dorește neapărat un guvern minoritar, ci își dorește să se revină la vechea coaliție, la partidele care au fost până acum la Palatul Victoria. Este complicat însă de spus care va fi varianta câștigătoare în acest moment. Știm că aceste consultări oficiale cu partidele sunt programate pentru luni la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan.
1: Rebecca, îți mulțumim, iar consultările formale pentru ieșirea din criza politică vor începe luni. Este ziua în care președintele ar urma să cheme partidele la Cotroceni, spun surse Digi24. La o săptămână de la votarea acestei moțiuni de cenzură, tensiunea așadar rămâne la cote ridicate pe scena politică. PSD nu vrea la guvernare cu AUR, dar nici cu PNL-ul condus de Ilie Bolojan. PNL îl păstrează pe Bolojan și nu vrea sub nicio formă să mai colaboreze cu PSD. USR ține aproape liberalii și chiar de înțeles că ar prefera alegeri anticipate. O variantă pe care Nicușor Dan a respins-o atunci când a răspuns la o întrebare a unui jurnalist polonez care îl însoțește în România pe președintele acestei țări.
3: Criza noastră politică internă, ea se va rezolva într-o direcție pro-occidentală și într-un termen destul de, pe care eu îl apreciez, destul de rapid. Nu există vreun risc ca România să se abată de la această direcție pro-occidentală și scenariul pentru dumneavoastră, Constituția României este destul de complicată pe scenariul, mecanismul de alegere anticipate este relativ complicat. Nu am avut alegeri anticipate după 1989 și de asta excludem acest scenariu.
1: Iar în acest context se prefigurează inclusiv varianta unui premier tehnocrat în condițiile în care vedem partidele politice nu ajung la un consens. Chiar ieri președintele României Nicușor Dan spunea că are în minte un astfel de scenariu. Vedem aici două propuneri, pentru că ieri au apărut pe surse și două propuneri de premier tehnocrați. Premier, vorbim aici de Șerban Matei și Radu Burnete. S-ar afla cei doi pe lista lui Nicușor Dan cu potențial premier tehnocrați, spun surse politice. Despre Radu Burnete, este consilier al președintelui Nicușor Dan pentru probleme economice și sociale, a fost numit în această funcție în vara anului trecut și vine din mediul de afaceri. Înainte a fost timp de 5 ani directorul executiv al Confederației Patronale Concordia. A mai lucrat la Consiliul Investitorilor Străini, dar și la Bruxelles pentru o firmă de consultanță în domeniul serviciilor financiare. Radu Burnete a absolvit Facultatea de Științe Politice a Universității București, după care și-a completat studiile cu un master la Viena. Despre Șerban Matei, mai puțin cunoscut publicului, este director al Direcției de Relații Internaționale a Băncii Naționale a României. Este considerat un apropiat al guvernatorului BNR Mugurii Sărescu. În 2012, Șerban Matei a fost numit reprezentantul României la Fondul Monetar Internațional, iar de-a lungul anilor a participat la negocieri cu FMI, Banca Mondială și structuri ale Uniunii Europene. Domnia sa este absolvent al Academiei de Studii Economice din București, specializarea finanțe bănci. Despre acest lucru și ce se întâmplă pe scena politică, alături de mine în platou, colegul meu Florin Negruțiu. Te salut, Florin.
4: Bună dimineața.
1: Așadar, avem aceste variante. Premier, tehnocrați, ieri l-am urmărit aici pe Nicușor Dan, spunea că are în minte un astfel de scenariu, cu miniștrii, un premier tehnocrat, dar cu miniștrii numiți politic. O fi asta soluția de ieșire din criza asta în care ne aflăm?
4: Nici de cum. Un guvern tehnocrat este cea mai proastă soluție dintre toate soluțiile proaste care sunt în momentul ăsta pe masă.
1: Dar chiar dacă vorbim de un premier tehnocrat cu miniștri numiți politic, acum nu știu de la ce partide vor fi acei miniștri.
4: De ce? De ce să faci asta? De ce să nu-ți asumi guvernarea până la capăt? Ce înseamnă asta? Ne ascundem după un premier tehnocrat. Iar noi ne îmbârligăm cozile pe la spatele lui. Cum adică să ai miniștri politici și premier tehnocrat? Asumați-vă, domnule, guvernarea, că de-aia v-au ales oamenii în Parlament. În Parlament avem o majoritate care a dat jos guvernul, formată din PSD, AUR și parlamentarii cu care s-a ajuns la 281, adică o majoritate confortabilă. Eu nu înțeleg de ce președintele Nicușor Dan nu încearcă să facă o guvernare cu acești oameni.
1: Dar acum sunt pe aceeași linie de guvernare. Ce...
4: De ce nu vrea AUR la guvernare? Care este motivul pentru care nu vrea AUR la guvernare? E un stereotip, sunt niște etichete pe care le pune președintele și asta nu lasă să vadă, practic, că între PSD și AUR nu este o mare diferență. Adică de ce ai da guvernarea unui partid ca PSD și ai exclude guvernarea pentru un partid ca AUR? Pentru că retorica este aceeași, ideologia este aceeași, oamenii sunt aceiași, doar etichetele diferă.
1: Și totuși?
4: Și totuși, cele două partide nu vor să guverneze împreună. Sau nu vor să guverneze în momentul ăsta, din diverse motive. PSD-ul nu vrea să guverneze pentru că este o perioadă grea. Nu se guvernează când trebuie să strângi cureaua.
1: Astăzi intră într-o ședință PSD-ul.
4: Se guvernează când este cămara plină. Nu se guvernează când este cămara goală. Iar AUR își face un calcul că dacă rămâne în opoziție, o să guverneze singur peste 2 ani și jumătate. De asta nu vor să intre acum la guvernare. De asta se ascund după tot felul de soluții surogat să guvernăm prin proxy. Noi am mai trăit lucrul ăsta în România. Noi am mai avut un guvern tehnocrat care a fost un eșec. Pentru că oamenii n-au putut să ia absolut niciun fel de decizie. Au fost blocați în permanentă, n-au putut să împingă nicio reformă și au fost sacul de box al politicienilor. Ce s-a întâmplat după guvernul tehnocrat Cioloș? A venit PSD-ul la putere cu 45%.
1: Am văzut, în 2017, nu? Da, cam așa, a avut Liviu Dragnea atunci o majoritate.
4: Deși vreau să spun că în timpul guvernului tehnocrat PSD-ul era la putere. Sigur că interfața era guvernul tehnocrat, dar erau miniștri acolo, în ministere conduse de PSD, de fapt, care încasau și care nu ieșeau din birou. Pentru că erau blocați, erau captivi împreună
1: dar
4: cu 2-3 consilieri
1: acum,
4: în birou.
1: Dar care l-am văzut pe Nicușor Dan? Am un scenariu, am... Care o fi? Care o fi acest scenariu pe care îl vede Nicușor Dan? O să fie și va fi scenariu salvator? Pentru că toți economiștii, toți oamenii de afaceri spun că trebuie să reducem deficitul ăsta bugetar, că ăsta ne costă cel mai mult acum.
4: Avem o Constituție avem un parlament, avem partide, prin urmare Nicușor Dan trebuie să urmeze linia Constituției, adică să invite partidele la consultări și partidul care, sau partidele care au dat jos guvernul ar trebui să fie primele care să primească guvernarea. Dacă nu doresc să guverneze împreună și să facă o majoritate, atunci Nicușor Dan trebuie să le dea separat guvernarea. Să-i dea guvernarea domnului Sorin Grindeanu, să-i dea guvernarea domnului George Simion. Fiecare să ducă în Parlament să strângă o majoritate de investire a guvernului. Eu cred așa, dacă domnul Sorin Grindeanu vrea să fie premier al României, sunt convins că domnul Neacșu îi obține o majoritate. Domnul Neacșu i-a obținut cele 281 de voturi să dea jos guvernul Bolojan. Pentru că știe pe ce butoane să apese, știe oamenii, știe cum să vorbească cu ei. Deci dacă PSD-ul chiar vrea să guverneze, eu cred că nu există în momentul ăsta nicio problemă să obțină o majoritate de investire a guvernului. Întrebarea este, vrea PSD-ul
1: chiar
4: să
1: vrea,
4: guverneze?
1: Aici să te... Chiar vrea?
4: Ei, eu cred că nu vrea. Eu cred că de asta președintele Nicușor Dan a venit cu soluția asta de tehnocrați ca să mai salveze încă o dată PSD-ul. Este singura formațiune care se bucură
1: dar va fi
4: pe deplin de această soluție a guvernului de tehnocrați, pentru că nu trebuie să aibă niciun fel de responsabilitate.
1: Ar putea fi încurcat Nicușor Dan de, nu știu, de PNL, de USR la aceste consultări, în vreun fel?
4: Nu cred. Nu cred. Știi, dacă i-ar da PSD-ului guvernarea, eu cred că vor fi inclusiv parlamentari de la PNL sau de la USR care să voteze pentru investirea guvernului. Nu văd de ce nu s-ar da un astfel de vot, mai ales dacă un guvern de genul ăsta vine cu un program pe termen scurt, care ar trebui să fie același pentru toate partidele, pentru că programele sunt aceleași. Programele negociate, PNRR-ul, SAFE-ul sunt cam aceleași pentru toate partidele.
1: Și asta spun toți specialiștii.
4: Da.
1: Mulțumesc, Florin Negruș.
4: Deci, eu cred că nu este o soluție bună asta cu tehnocrații. Cred că cea mai bună soluție este un guvern politic chiar minoritar.
1: Vedem ce va face Nicușor Dan după acest summit BNU, cum se va concentra și cum va rezolva această ecuație. Îți mulțumesc încă o dată.
4: Mulțumesc și eu.
1: Mergem mai departe. Acum noi reguli pentru folosirea voucherelor de vacanță de anul acesta. Angajații nu mai sunt obligați să contribuie cu bani din buzunarul lor și nici să completeze o declarație pe propria răspundere. Ne explică ce se schimbă colega mea, Iulia Gurguță. Iulia.
5: Bine v-am găsit! Procedura de acordare a voucherelor de vacanță s-a modificat din acest an. Acestea sunt acordate angajaților din sectorul public care au salariul net de până la 6.000 de lei, în scădere față de plafonul anterior de 8.000 de lei. În același timp a fost eliminată obligația angajaților de a contribui cu încă 800 de lei din veniturile proprii pentru a putea utiliza tichetele, precum și necesitatea depunerii unei declarații pe proprie răspundere. Beneficiarii sunt angajații din sectorul public în funcție de încadrarea salarială și de bugetele aprobate. Ca până acum, voucherele de vacanță au o valoare de 800 de lei și pot fi utilizate exclusiv în România pentru servicii turistice oferite de unități autorizate sau agenții de turism. Anul acesta ele sunt acordate doar în format electronic pe card, iar pentru decontare beneficiarii trebuie să păstreze factura fiscală și dovada plății realizate cu cardul de vacanță.
1: Iulia, mulțumim! Mobilizare de forțe în gara din Craiova. Fanii celor de la Universitatea Craiova pleacă cu un tren închiriat spre Sibiu, acolo unde diseară se va juca finala Cupei României. La Sibiu sunt așteptați și fanii Ucluj. Elena Alexandru vine cu toate detaliile. Elena, te urmărim!
6: Bun găsit tuturor! 1200 de suporteri au venit aici în gara Craiova. Este de altfel o desfășurare de forță. Sunt peste 150 de jandarmi și polițiști care au venit și au însoțit până în gara Craiova pe suporterii care vor pleca cu acest tren către Sibiu. Așadar, sunt 13 vagoane pregătite pentru suporteri, dar și pentru staful Universității Craiova. Deplasarea se va face către Sibiu și în această noapte se vor și întoarce aici la Craiova, sperând că se vor întoarce cu cupa. Spuneau cei mai mulți cu care am stat de vorbă, sunt suporteri care au venit și din străinătate pentru a fi alături de echipa lor de suflet, sperând ca în această seară să câștige Cupa României în competiție cu Cluj. Așadar, după cum vedeți, se pregătesc foarte mulți să urce în trenul care va ajunge în această după-amiază la Sibiu, urmând ca suporterii să meargă pe stadion, acolo unde vor vedea meciul din această seară.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Muntanu. Sistemul monetar global este într-un moment de cotitură în care vedem căutări și diverse alternative la regimul clasic. Sunt ramificații către criptomonede, monede stabile și monede digitale centrale. Primele două sunt alternative private, descentralizate prin natura lor, în timp ce ultima este emisă de o autoritate a statului. Sunt gestionate de o bancă centrală, sunt reglementate și au arhitectură ca și a sistemului clasic, doar că se produce dematerializarea. Sunt peste 130 de țări care analizează ideea de monedă digitală, iar 90 deja au făcut pași în această direcție. În jur de 15 state au programe pilot în diverse etape de derulare. În 2020, BCE a început analiza unei monede digitale centrale, iar Consiliul Guvernatorilor a decis oficial adoptarea măsurilor necesare pentru emiterea unui euro digital în 2029 cu un program pilot în 2027. Există o temere reală că pe măsură ce monedele private și digitalizarea vor cuceri monedele centrale, se va face o trecere importantă și unele valute vor pierde din relevanță. În Europa, moneda unică poate să piardă teren. Ponderea numerarului folosit în magazine a scăzut de la 72% la 52% în perioada 2019-2024. Temerile ca stablecoins, monedele stabile garantate în dolari și dominația companiilor de plăți americane a dus la o accelerare a discuției despre un euro digital. Moneda digitală nu vine să înlocuiască banii tipăriți, ci ca un supliment. Portofelul digital reprezintă o legătură directă între consumator și banca centrală. Astfel, plățile vor fi procesate de autoritatea monetară, care ar asigura astfel o protecție mai bună a datelor. Monedele digitale bancare ale băncilor centrale vor permite celor care le dețin să facă plăți prin internet, posibil chiar offline, concurând cu actualele metode de plată electronice, cum ar fi portofelele digitale, băncile online sau criptomonedele. De asemenea, monedele bancare centrale, care încă trec prin băncile comerciale, vor reprezenta o garanție din partea autorităților centrale, oferind siguranță utilizatorilor, deoarece nu vor fi afectate de situația financiară a băncilor sau a furnizorilor de servicii de plăți. Riscul acestei legături directe este dezintermedierea. Băncile comerciale ar fi excluse din multe operațiuni. Rolul băncilor comerciale este diminuat și pot pierde venituri importante din comisioane și administrare. Pentru utilizator sunt avantaje. Bancherii comerciali se tem de costuri și de ieșirile de bani din depozite, deoarece clienții ar putea muta banii în conturile băncilor centrale, însă portofelele electronice de monedă digitală nu vor avea dobândă la depozite. De aceea, contestatarii monedelor digitale centrale spun că acestea ar împiedica extinderea unor soluții private. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
2: Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
5: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoarea președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe. Se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru o acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-israeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce bănuiam, știam, chiar și în privința războiului din Ucraina.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Black Sea and Balkan Security Forum, a 10-a ediție, București, 12-13 mai. Oficiali și experți internaționali, lideri militari, mari companii vin la București pentru a discuta provocările de securitate și oportunitățile de dezvoltare ale regiunii. Două zile de dezbateri despre apărare, infrastructură critică, securitate energetică, conectivitate și reziliență, perspective globale, impact regional. Eveniment organizat de New Strategy Center.

0: Din nou în direct și urmărim imagini de la Palatul Cotroceni. Acolo încep să ajungă liderii europeni care vor fi prezenți la summitul B9, summit B9 găzduit pentru a patra oară de România. Acest summit în București 9 este coprezidat de președintele României Nicușor Dan și de președintele Poloniei Karol Navrotski. Vedem în imagini acum l-au primit pe Nicolae Milkov, este ambasador, reprezentantul permanent al Bulgariei la NATO, este așadar reprezentantul Bulgariei la acest summit. Vor participa în total 15 lideri europeni, dar și șeful NATO, Mark Rutte. Mark Rutte va ajunge undeva în jurul orei 11 la Palatul Cotroceni. Rând pe rând încep să sosească invitații. Între cei care vor mai ajunge la Palatul Cotroceni, vorbim de premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, de asemenea președintele Finlandei Alexander Stubb, președintele Slovaciei, la fel președintele Letoniei, președintele Cehiei, Estoniei, dar și președintele Lituaniei. Vă spuneam, summitul este coprezidat de Nicușor Dan și de omologul său polonez, Karol Navrotski. La București, vă spuneam, vor fi prezente în total 16 delegații. Acest format București 9 a fost lansat în 2015, vă reamintesc, la inițiativa comună a României și Poloniei, ca răspuns, ne reamintim, după ce Rusia a anexat ilegal peninsula Crimeea. Cele 10 summituri de până acum au confirmat statutul formatului de voce coerentă pentru flancul estic al NATO în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Se vor lua decizii extrem de importante, decizii cruciale pentru securitatea Europei la acest summit. Important de precizat, la summitul B9 va veni și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Un nou lider va ajunge în aceste momente la Palatul Cotroceni. Vorbim de secretarul de stat permanent al Islandei, de la Cancelaria prim-ministrului islandez. De asemenea, Statele Unite, vă reamintesc, au trimis un subsecretar de stat, vorbind de Thomas Dinano, este reprezentantul Statelor Unite la summitul B9, un summit care se desfășoară cu mai puțin de 2 luni înaintea summitului NATO de la Ankara din Turcia. Acest summit NATO de la Ankara va avea loc pe 7 și 8 iulie. Vorbim de un summit care va avea loc într-un moment de presiune crescută asupra securității europene și transatlantice. Rusia rămâne cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa Alianței. Flancul estic al NATO continuă să fie expus prin încălcări ale spațiului aerian și am văzut ce s-a întâmplat inclusiv în România. Este reprezentantul Islandei la acest summit acum, primit de Karol Navrotski și de președintele României Nicușor Dan. Vă spuneam, vorbeam de Rusia și cum încalcă spațiul aerian al statelor membre NATO, mai ales al României. Ne reamintim ce s-a întâmplat recent, luna trecută, cu o dronă rusească a căzut în Galați, mai exact pe o anexă gospodărească. Un noroc a fost practic că acea dronă nu a căzut pe casă, din fericire nimeni nu a fost rănit. Tot atunci alte drone rusești au pătruns în spațiul aerian al României. Decizii cruciale așadar la summitul B9, inclusiv cu ce mandat vor merge liderii prezenți la acest summit, la summitul NATO din iulie. Mai mulți șoferi au primit SMS-uri frauduloase trimise numele sistemului eSigur, prin care sunt îndemnați să-și plătească presupuse amenzi rutiere. Mesajele false par a veni din partea sistemului digital de supraveghere rutieră eSigur. Autoritățile atrag atenția că aceste notificări sunt tentative de fraudă. Are mai multe detalii colegul meu Bogdan Băcilă. Bogdan.
1: Bun găsit tuturor! Încălcarea regulilor de circulație a fost înregistrată și încărcată de sistemul inteligent de monitorizare. Așa sună un mesaj pe care mulți șoferi români l-au primit în ultimele săptămâni și care, sub aparența unei notificări din partea statului român cu privire la o amendă care trebuie plătită, ascunde de fapt o tentativă de înșelăciune sau furt de parole. Hackerii care trimit acest mesaj se folosesc de sistemul inteligent de monitorizare e-sigur, prin care șoferii indisciplinați sunt amendați automat pentru încălcarea regulilor de circulație. Doar că aici vorbim de o simplă escrocherie căreia nu trebuie să-i dăm curs. Statul român nu ia legătura cu șoferii prin intermediul unor astfel de mesaje, ci direct prin poșta română. În plus, mesajele conțin deseori greșeli de exprimare și vin de la numere cu un prefix cel puțin dubios. Dacă primiți astfel de mesaje, trebuie să le ștergeți automat, să nu accesați linkurile din mesaj și de asemenea să nu introduceți date personale. În caz contrar, riscul de pierdere a acestor date și de asemenea de pierdere chiar a banilor este unul major.
0: Angajații din aparatul de lucru al guvernului trag de mânecă pe premierul Ilie Bolojan printr-o scrisoare adresată direct șefului executivului. Angajații cer măriri salariale sau prime unice de 10.000 de lei, așa cum s-a întâmplat la compania de stat Romgaz. Cum își motivează aceștia cererile, ne spune colega mea Amalia Dobre. Amalia.
2: Bun găsit! Angajații din aparatul de lucru al guvernului au trimis către premierul Ilie Bolojan o scrisoare deschisă, dar și un memorandum prin care îi cer acestuia majorări salariale sau o primă unică, atenție, de 15.000 de lei de persoană. Aceștia spun că invocă de asemenea și faptul că în ultima ședință de guvern executivul a adoptat un memorandum prin care s-au adoptat creșteri salariale, majorări salariale de 6,5% pentru a angajații de la Romgaz începând de la 1 iunie. Acum, sindicatul angajaților din aparatul de lucru al guvernului spun că de asemenea trebuie să se ia o măsură urgentă, solicită ei un memorandum prin care premierul să le ofere aceste majorări. Spun ei că angajații sunt foarte importanți pentru că lucrează la reforme extrem de importante, redactează documente care ajută la implementarea, de exemplu, a proiectelor europene pentru strângerea și atragerea fondurilor europene, au un rol important de asemenea și în PNRR, dar și în ceea ce privește alte documente. Mai propun cei din aparatul de lucru al guvernului în scrisoarea pe care au trimis-o premierului Ilie Bolojan crearea unui grup de lucru din care să participe mai mulți reprezentanții ministerelor pentru a se găsi o soluție pentru ca aceștia să beneficieze de cererile, de creșterile salariale pe care și le doresc.
3: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: USR a cerut conducerii Camerei Deputaților sancționarea deputatului Aur Dan Tănasa după ce acesta a transmis de la tribună că încă nu s-a hotărât dacă USR este boală venerică sau boală mentală. Formațiunea condusă de Dominic Fritz susține că afirmațiile acestea afectează demnitatea persoanelor vizate. Acum, eu tot timpul când văd genul ăsta de știri, eu am o chestie. USR-ul și Aurul, mie mi se pare efectiv că-s fix ca un bărbat misogin și o femeie isterică. Efectiv, bărbatul face tot felul de remarci grosolane și de prost gust și femeia doar se scandalizează pe orice chestie. Deci USR-ul a cerut sancționarea lui Dan Tănasa, ceea ce bănuiesc e de bun simț, dar în același timp nu știați că atât al duci capul? E surprinzător că Dan Tănasa poate atât? Adică, bă, faptul că noi ne apucăm să ne scandalizăm pe asta și încercăm să-l amendăm sau să-i facem tot felul de chestii, nu o să facă pentru el decât să plângă și mai mult la susținătorii lui. Ia uite-mă cum vor ăștia sistemul să mă închidă, că eu sunt poporul și dracu să mai ia tot discursul la populism de doi bani. În fine. Așa, hai să vedem ce a zis Dan Tănasa și discutăm un pic despre el.
5: Când îi auzi pe cei de la USR că vorbesc despre libertate de exprimare, oricărui om decent îi se întoarce stomacul pe dos. Păi voi anulați alegeri prezidențiale. Stop. Și ne vorbiți nouă de...
4: În primul rând, cum mama dracului a anulat USR-ul alegerile? Că USR avea candidat în turul 2. Nu era ca PSD-ul. USR erau foarte siguri că o să câștige. Eu nu sunt atât de sigur că câștigam, dar asta e altă discuție. Dar nu USR-ul a anulat nicio alegere, nimic. În fine. Hai să mergem mai departe. Deci,
5: despre
4: minte.
5: Libertatea de exprimare, libertatea de gândire, libertatea de conștiință. Voi care scoateți din curse prezidențiale candidați fără sentințe definitive și irevocabile.
4: Cum i-o scos SRE-ul? Dă-i mai departe.
5: Tu dați cu banane în mână închiderea unor televiziuni și unor radiouri care aplaudă.
4: Care-i obsesia figurilor ăstora bărbătești masculini alfa, toți așa, că toți din aur au? Care-i obsesia cu bananele și cu direcții mereu sexuale? Pentru că dacă întrebi un psiholog sau un psihiatru sau pe dracu să mă ia unul care se pricepe la chestiile astea, o să zică că tot timpul, când fac doar la aluzii de astea, e tot timpul un complex sexual. Ori e despre dimensiunea bananei, ori despre durata timpului în care se folosește banana, ori amândouă.
3: Scos din sărite,

Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

Digi24, aici Alexandra Căpitănescu, suntem la Viena, avem show pentru jury, suntem entuziasmați și totul se întâmplă pe repede înainte. Din fericire, repetițiile au decurs foarte bine la aici, la Viena, mai bine decât ne-am fi așteptat și suntem văzuți foarte bine, ca să zic așa. Am primit multe încurajări de la presă, de la oamenii din sală. Show-ul a fost regizat de Ian Bors și mulțumim tare mult. Pune foarte bine în scenă și fixează așa povestea piesei și mesajul acesteia. În mare parte e vorba despre traseul pe care l-ai atunci când vrei să îți găsești din nou puterea interioară.

0: Dragi români, vorbim pentru românii din diaspora, deoarece românii din România, din țară, nu pot vota. Ne puteți vota în semifinala a doua, numărul 03, ca să ne calificăm în marea finală. Let's go, România!
1: Așadar, emoții pentru România înainte de a doua semifinală Eurovision. Alexandra Căpitănescu va afla mâine dacă se va califica în marea finală de sâmbătă. Cel puțin la casele de pariuri, România se află printre marii favoriți. O vedem în imagine acum pe Paula Selling. Analizăm șansele României cu Paula, artistă care, ne reamintim, a obținut performanța de a urca pe podiumul competiției. Paula, bun găsit, mulțumesc pentru prezență.
2: Drag, bine v-am găsit.
1: Care crezi că este formula câștigătoare la acest concurs? Care crezi că este formula câștigătoare la acest concurs despre care știm cu toții, s-a tot vorbit despre acel vot politizat?
2: Nu prea aș vrea să intru în aceste lucruri legate de politizarea voturilor. Uneori e mai puțin. Dar aș vrea să spun că șanse are... Anul acesta România are șanse, pentru că are un moment puternic, are o voce puternică și reacții pe măsură. Și cred că nu va fi o problemă trecerea României mai departe în concurs, spre finală.
1: Dar cât de important este show-ul organizat? Cât de mult contează acest show, cel puțin în semifinala de mâine și, bineînțeles, și în finală, dacă ne calificăm?
2: Întreg pachetul contează foarte mult, de la voce. Trebuie să fie o voce puternică și specială, trebuie să fie un moment puternic, trebuie să fie un moment autentic ce să transmită emoție. Am văzut că anul acesta se poartă creația cinematică, atât a muzicii cât și a staging-ului. Am văzut că dramatismul acesta este foarte în vogă. Este adevărat că e bine să fii și cu curentul, dar bine să fii și altfel. Momentul de scenă este extrem de important. Emoția pe care o transmiți în momentul respectiv, atunci când te adresezi prin muzica ta atâtor milioane de telespectatori și spectatori, este o presiune enormă și pot să vă spun că este unul dintre cele mai frumoase momente prin care poate să treacă un artist.
1: Crezi că va fi urmărit acest spectacol, pentru că în ultimii ani nu prea s-a întâmplat, pe scurt?
2: Cred. Eu am urmărit aseară prima semifinală, mi s-a părut un show total, mi s-a părut un progres tehnologic uluitor. Au venit foarte, foarte puține momente, au fost fără acel ceva.
1: Mulțumesc.
2: Așa
1: mult.
2: Că eu cred că va fi o urmărit de foarte multe lucruri.
1: Succes României, mulțumesc, Paula!
2: Succes România, hai România!
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
5: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
4: Cum
5: practic nu
4: prezinți?
5: Ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de, fir de păr care să, să iasă, și modul în care, modul în care lucrez. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
4: Ea este Ioana Romanescu.
6: Cum au reacționat acum cei din familie, cum au văzut acest pas?
5: Cred că singura persoană care a știut așa fiecare detaliu a fost sora mea, pentru că de ea sunt foarte apropiată și am știut că pot să împărtășesc ceea ce urmează să fac într-un mod foarte transparent și să primesc un sfat foarte real. Dar părinții mei au știut, cred că abia după un an și jumătate după ce am renunțat la...
6: A fost un șoc?
5: A fost un șoc, dar eram deja în momentul în care lucrurile porniseră și oarecum știam cu siguranță că nu mă va putea da nimic înapoi, pentru că decizia era deja luată și am vrut să le ofer și lor contextul deja. N-am vrut să-i trec prin toată, prin toate chinurile de început și îngrijorările care oricum erau ale mele, n-aș vrut să le dau mai departe.
6: Alegerea acestui drum a fost așa ca o descoperire de sine? Întoarcerea la tine?
5: Pentru mine, da. Știi că, cel puțin în ultima perioadă, citim foarte mult că zona aceasta de a găti, de a face ceva cu lucrurile, de a face lucruri cu mâinile tale,
6: da, ceva inclusiv care... terapeuții îndeamnă. Fă ceva, să ai mintea,
5: să ai mintea
6: acolo.
5: Da. Faptul că poți crea ceva care este 100%, care vine 100% din interiorul tău, mi s-a părut ceva și mi se pare în continuare ceva fascinant, este ceva de care nu te plictisești. Și da, pentru mine a venit cu foarte multă descoperire a forței interioare, a capabilității de a jongla cu viața de familie, cu viața de antreprenor, cu viața de cofetar.
6: Pe cine surprindeai înainte cu toate preparatele tale? Găteai atât de mult? Erai atât de pasionată? Acasă îți făceai timp? Pentru că știu că atunci când lucrezi într-o corporație... foarte mult timp dedici serviciului.
5: Da. O să știi că e surprinzător, dar nu... cred că foarte rar am făcut acasă deserturi. A fost o pasiune și un lucru pe care l-am descoperit treptat și cred că știi cum e și cartea și filmul, că povestea noastră a început de mult. Cred că e la noi să conștientizăm și să urmăm, să ne dăm voie să încercăm și acel, și acel drum. Și pot să-ți spun că de fiecare dată când mergeam la întâlniri și la ședințe la Londra, lângă headquarter-ul nostru era o academie de prăjituri și pentru că după ședințe și după toată oboseala îmi doream să mă relaxez și să fac, mai ales dacă se întâmpla să rămân și peste weekend, efectiv mi-am dat frâul liber să văd ce se întâmplă și treptat am descoperit bucuria pe care o aduce mâncarea și același lucru l-am simțit și, și la școală. E adevărat că mâncarea aduce oameni împreună și simțim asta cu toții și la masa de Paște, de exemplu. Cu toții ne adunăm în jurul mesei să mâncăm, să ne simțim bine, să povestim.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
8: mesaj de interes public.
9: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze? În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
10: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri. Suntem cu ochii pe summitul B9, unde se vor lua decizii cruciale pentru securitatea Europei. 7 președinți, un premier, mai mulți miniștri și reprezentanți de rang înalt discută astăzi la București despre securitatea din nordul și estul Europei, aflate sub amenințarea Rusiei. La summitul București 9, președintele României Nicuș Ordan și cel al Poloniei Carol Navrotski sunt co-președinți. Participă la discuții și secretarul de general al NATO, Mark Rutte, dar și liderul ucrainean Volodymyr Zelensky. Și primim toate detaliile de ultimă oră de la Emma Stoica. Moderează și un mini-studio acolo, la Palatul Cotroceni, unde se întâmplă totul, unde se iau cele mai importante decizii. Bună dimineața, Emma!
1: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. În continuare alături de mine este Cristina Cilacu, pentru că și ora aceasta am terminat ora trecută vorbind despre reprezentantul Statelor Unite ale Americii. La acesta aș vrea să ne uităm în momentul de față. Invitația, cum se face la fiecare summit, a fost către Donald Trump. Au fost multe discuții, cine ar putea să vină, îl vedem pe subsecretarul de stat american. De ce s-a ajuns la această variantă sau de ce au trimis Statele Unite pe acest reprezentant aici?
2: Întotdeauna la summitul B9, de când există el din 2015, a fost un parteneriat foarte clar între țările gazdă, respectiv România și Polonia, țările care au pus la cale acest format, și desigur partenerul american plus restul de țări B9. Acum, ca să explicăm foarte clar de ce s-a ajuns în România la momentul de față la prezența unui subsecretar de stat de la Departamentul de Stat, toată lumea spune că este o funcție mai puțin importantă. Perfect adevărat. Dacă vorbim despre președintele Statelor Unite, coborâm la secretarul de stat și ajungem la un subsecretar de stat, categoric funcția este mai puțin importantă.
1: Pe grile,
2: exact. Asta nu înseamnă că prezența americană este mai redusă. De ce? Să nu uităm că americanii lucrează coordonat. În momentul în care un reprezentant al administrației, chiar dacă este unul de rang mai jos, ajunge la un summit, el reprezintă Statele Unite, nu se reprezintă pe el însuși. Să nu uităm în egală măsură că președintele Trump și cu secretarul de stat Marco Rubio sunt în momentul de față, noi suntem aici în curte la Cotroceni,
1: sunt ei un pic
2: sunt
1: mai încolo.
2: În Air Force One, merg înspre exact. Beijing, pentru că vor avea un summit foarte important pentru întreaga lume de data aceasta, cu președintele chinez Xi Jinping. Mai mult decât atât, reprezentantul Americii care vine și este deja astăzi aici la Palatul Cotroceni, la summitul B9 de la București, are o chestiune foarte clară de vorbit cu aliații prezenți aici la summit și mai ales cu România. Dacă ne uităm la denumirea funcției lui, o să vedem că el se ocupă și de ceea ce înseamnă armament. Asta înseamnă că aici la summitul B9 vor fi și astfel de discuții. Să nu uităm că România este un partener apreciat de Statele Unite, mai ales dacă vorbim despre apărare și de această colaborare pe flancul estic. Am răspuns prezent și când americanii au avut nevoie din nou de noi, acum când au reluat războiul din Iran în Orientul Mijlociu, și asta înseamnă că cel mai probabil între România și Statele Unite vom descoperi că se vor lega niște discuții care vor duce în cele din urmă probabil și la investiții americane
1: are
2: în
1: legătură,
2: România,
1: Cristina,
2: pe zona de armament.
1: Are legătură și cu programul SAFE, programul de reînarmare inclusivă pentru România, pentru că s-a discutat în această perioadă de unde cumpără România, de unde cumpără celelalte state europene.
2: Programul SAFE este clar pentru achiziții din zona producătorilor europeni, dar asta nu înseamnă că dacă americanii investesc în România, nu putem cumpăra de la noi înșine. Deci întotdeauna sunt soluții, ideea este să alegi din piață ceea ce știi că ai nevoie, să fie echipamente care pot fi integrate la nivel NATO, să fie interoperabile, asta înseamnă să lucrezi cu alte echipamente cumpărate de la alți aliați, iar asta se întâmplă pentru că știm foarte bine, americanii sunt mari producători de armament, România la rândul ei are nevoie de tot ceea ce înseamnă aceste dotări și ca atare vom vedea și altfel de parteneriate. Iar faptul că aici la București, la B9, începe o discuție pe această temă înseamnă că vom vedea o continuare și trebuie să ne gândim la cum anume ne vedem propriul interes, pentru că suntem aliați cu fiecare, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne lăsăm mai prejos și să nu știm la rândul nostru ce anume ne dorim noi. Cred că o să avem astfel de discuții la B9 și nu aș minimaliza sub nicio formă prezența acestui american la București, pentru că, repet, chiar dacă funcția este una mai puțin grozavă pe grile, cum spuneai tu, reprezentarea este administrației Trump, iar noi avem relații cu partenerul american, indiferent care este administrația care conduce Statele Unite, înainte, acum sau în viitor, vom vedea.
1: Mai este o noutate la acest summit, va fi o declarație făcută, semnată la finalul acestui summit. De ce este nevoie sau de ce această schimbare pe care o vedem în cadrul București Nouă, summitului București Nouă?
2: Nu este neapărat o schimbare, pentru că programul acesta are declarații cam de fiecare dată. De pildă, dacă ne uităm la summitul B9 care a avut loc la Vilnius anul trecut, unde de asemenea au coprezitat președintele României Nicușor Dan și președintele Lituaniei Gitanas Nausedas, președintele Poloniei cu Nicușor Dan alături de președintele Lituaniei, țara gazdă atunci, și acolo a fost o declarație, pentru că au fost niște lucruri la care au achiesat atât invitații B9, țările B9, dar și țările invitate în plus, nordicii, care au fost și la Vilnius, iată, vin și la București, și s-a vorbit foarte mult tot despre Ucraina, o temă pe care o regăsim și astăzi la B9 aici la București, tot despre ceea ce înseamnă creșterea cheltuielilor pentru investițiile în apărare pe care trebuie să le facă toți aliații la nivelul NATO, dar și țările de pe flancul estic, mai ales pentru că, vorbeam și ora trecută, amenințarea vine mereu din est. Rusia este cel mai aproape de țările de pe această zonă a hărții, iar declarațiile de genul acesta

0: București și sunt lucruri care rămân scrise tocmai pentru că tu vrei să știi ce obiective ai. Și ok, le ții minte, dar e mult mai important să le vadă toată lumea și să știm ce fac până la urmă liderii care conduc aceste țări, inclusiv România, pentru noi restul, care suntem cetățenii și care avem nevoie de securitate și apărare.
1: Care te aștept să fie principalele concluzii după ziua de astăzi?
0: Cel mai probabil vom discuta despre faptul că trebuie, într-adevăr, să continuăm investițiile în zona de apărare. De altfel, este și unul dintre obiectivele pe care România l-a afirmat. Mă întrebai ora trecută despre Marea Neagră și îți spuneam că trebuie să punem mai mult accentul pe Marea Neagră și sunt convinsă că asta va fi unul dintre punctele cheie pe care le va sublinia președintele Nicușor Dan pentru restul aliaților prezenți aici. Și să nu uităm că avem, din păcate, un război în continuare la granițele noastre, dar mai ales la granița României, care este cea mai lungă cu Ucraina, și președintele Zelenski, care vine și el, va participa doar la o parte, anume o sesiune a acestui summit de astăzi. Ucraina trebuie în continuare ajutată să reziste împotriva Rusiei și chiar a avut o remarcă președintele României la o conferință de presă la care ați fost voi ieri, spunea că ar trebui să readucem în dezbatere acest subiect și ce a vrut să spună președintele, dacă pot eu să fac pe traducătorul acum, este faptul că, într-adevăr, sunt aceste curente de opinie. Sunt cei care spun Ucraina trebuie ajutată, sunt cei care spun, da, de ce să le dăm bani? Ei, trebuie găsită o formulă de mijloc între aceste chestiuni, pentru că până la urmă ce face Ucraina este să ne apere pe noi toți și faptul că o armată atât de puternică cum și-a dezvoltat Ucraina este acolo și luptă, înseamnă că și noi aici, în România și în restul Europei, suntem în siguranță. Și astea sunt lucruri care poate trebuie explicate cu alte cuvinte, astfel încât să le înțeleagă mai multă lume.
1: Și probabil prezența președintelui ucrainian la acest summit arată că și ceilalți lideri din formatul B9 sunt de acord cu ceea ce spuneai și tu puțin mai devreme. M-aș uita puțin spre Volodymyr Zelenski, pentru că l-am văzut de-a lungul acestor ani de război prezent la summiturile importante care au legătură mai ales cu zona estică. Ce ar putea? Adică ar putea să primească ceva sau ar putea să primească vreo promisiune din partea liderilor astăzi?
0: În primul rând, dacă ne uităm cu atenție la ce face președintele Zelenski din momentul în care știm că au avut acele probleme de certuri, să le spunem mai simplu, așa să ne înțeleagă toată lumea, cu liderul de la Casa Albă, cu Donald Trump, am observat că președintele Zelenski a schimbat abordarea pe care o are.
1: Cristina, te opresc puțin pentru că începe președintele României, ascultăm discursul lui Nicușor Dan.
2: Doamnelor și domnilor, bine ați venit în București, bine ați venit la Palatul Cotroceni. Mulțumesc pentru prezență statelor membre B9. Mulțumesc prietenilor noștri nordici pentru prezență. Mulțumesc Statelor Unite și Ucrainei care participă ca observatori. Întâlnirea noastră se desfășoară într-un climat internațional dinamic, să spunem, și se desfășoară, ca de obicei, cu două luni înainte de summitul NATO de la Ankara. Nu e lipsit de importanță faptul că suntem în apropierea Ucrainei, suntem în apropierea Mării Negre și suntem în apropierea locurilor în care teritoriul aliat este amenințat. Scopul reuniunii noastre de azi este de a coagula, de a acorda viziunile noastre despre viitorul Alianței Nord-Atlantice. Și pentru fiecare dintre țările noastre există o prioritate pentru propria securitate, există o prioritate pentru consolidarea relației transatlantice, există o prioritate pentru consolidarea alianței. De aceea, motoul acestei reuniuni este oferind mai mult pentru securitatea transatlantică. Și pentru a face asta, trebuie să facem câteva lucruri. În primul rând,

0: Trebuie să sporim cheltuielile dedicate apărării, pe care trebuie să le transformăm în capabilități. Trebuie să sporim contribuția aliaților europeni la alianță și trebuie să dezvoltăm toți împreună o bază industrială, militară, transatlantică, solidă. E o oportunitate această reuniune pentru a vedea unde suntem în implementarea angajamentelor pe care ni le-am luat la summitul NATO anterior de la Haga. Și, nu în ultimul rând, este o oportunitate pentru a reafirma sprijinul nostru pentru Ucraina și Republica Moldova. E un sprijin pe care nu trebuie să-l facem doar declarativ, ci trebuie să-l facem eficient, pentru că de securitatea lor depinde securitatea noastră. O să dau cuvântul acum președintelui Poloniei, Karol, you have the floor.
1: Distinguished presidents, prime ministers,
2: distinși domn președinți, prim-miniștri, miniștri, excelențe voastre, dragi prieteni. Dați-mi voi întâi să mulțumesc gazdelor române pentru ospitalitatea cu care ne-au primit aici la București, în cadrul acestui format, un simbol al răspundurilor noastre strategice comune. Sunt foarte bucuros să mă aflu aici, pentru că e prima dată când am avut privilegiul să particip la summitul B9 în calitate de președinte al Poloniei. Iarăși sunt bucuros că îl avem cu noi pe secretarul general NATO, Mark Rutte, precum și reprezentanți de la Washington. Când Polonia și România au lansat acum 11 ani formatul B9, unii au tras un semnalul de alarmă prea tare. Ne-am gândit că gândirea imperială se întorsese în Europa, că sprijinul nu trebuie să existe mai mult decât pe hârtie. Nimeni nu poate să spune că n-a fost prevenit. Conflictul Rusiei nu este un conflict izolat, este o amenințare la întreaga ordine nord-atlantică. Se dorește slăbirea coeziunii NATO și a statelor democratice în regiunea noastră. De aceea, B9 este mai important astăzi decât oricând în trecutul său. Nu suntem la o periferie aici, este vorba un centru de gravitație al NATO. De la Marea Neagră și din ce în ce mai mult spre nordul continentului, este necesară unitatea țărilor noastre. Este acesta motivul și motivul pentru care urăm un cald bun venit partenerilor noștri nordici. Suntem bucuroși că sunteți cu toții aici. Angajamentul nostru întărește fundamental arhitectura Europei de Nord și de Est. Împreună construim o zonă continuă de securitate de la Arctică și până la Marea Neagră. Această unitate este cea mai mare putere noastră. Și este exact ceea ce se face Kremlinul să se teamă cel mai mult. Forța Europei rămâne inseparabilă de forța NATO. O prezență aliată puternică, un angajament continuu din partea Statelor Unite și altor aliați sunt esențiale pentru descurajare și pentru apărarea regiunilor noastre. Dragi colegi, în mai puțin de 2 luni va avea loc summitul NATO de la Ankara. Acel summit trebuie să trimită un mesaj cât se poate de clar. NATO este unit, este gata și va apăra fiecare centimetru din teritoriul nostru. Descurajarea credibilă însă necesită și investiții credibile. Polonia alocă deja 5% din produsul național brut sectorului de apărare, una din cele mai mari contribuții din toată alianța. Creșterea acestor cheltuieli este indispensabilă pentru securitatea noastră colectivă. Summitul de Ankara trebuie să întărească apărarea avansată a NATO pentru a demonstra că alianța posedă și voința politică, dar și capacitatea militară necesară pentru a descuraja agresiunea în orice direcție a teritoriilor noastre. Trebuie să continuăm, de asemenea, și sprijinul strategic politic pentru Ucraina. Nu există îndoială cu privire la cine a început acest război. Și nu trebuie să uităm nici rolul jucat de Bielorusia, care continuă să sprijine efortul de război al Rusiei și permite unor măsuri ostile să fie lansate împotriva Ucrainei de pe teritoriul său. Făcând aceasta, trebuie noi colectiv să ne asigurăm că dacă dreptatea este să fie reinstituită, trebuie să fie reinstituită pe toată lungimea frontierilor noastre. Știm mai bine decât oricine cât costă să te culci pe ureche, cât costă să subestimezi un adversar, ce înseamnă ca națiunile democratice să ezite. De aceea a fost creat formatul B9. De aceea vocea sa trebuie să rămână puternică în interiorul alianței. Așadar, să abordăm summitul de la Ankara cu claritate strategică și curaj politic. Securitatea Europei nu va fi garantată de declarații. Numai de declarații, va fi garantată de putere, pregătire, solidaritate și hotărâre. Polonia rămâne angajată în toate aceste patru direcții. Vă mulțumesc foarte mult.
0: Thank you.
3: Vă mulțumesc. Și acum partea publică a întâlnirii noastre s-a încheiat. Rugăm reprezentanții presei să părăsească sala.
4: Ați urmărit în direct, doamnelor și domnilor, discursurile de deschidere susținute de cei doi șefi de stat care prezidează sesiunea plenară a summitului. Este vorba, desigur, de președintele României Nicu Șordan și președintele Poloniei Carol Navrotski. În legătură directă, domn profesor Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice, bună dimineața, vă mulțumesc!
5: Bună dimineața, bine v-am găsit!
4: Ascultam discursul lui Carol Navrotski și spunea puțin mai devreme, citez, NATO este pregătit, este gata și va apăra fiecare centimetru din sectorul nostru, dar și noi trebuie să întărim și să investim în apărare. Polonia alocă deja 5% din PIB pentru apărare, este una dintre cele mai mari contribuții din Alianța Nord-Atlantică. Este această frază un semnal de alarmă, un apropo, către celelalte state care nu alocă 5% din PIB pentru apărare, așa cum de altfel a și cerut Donald Trump la un moment dat? România se numără printre ele.
5: Este o invitație în mod clar de a face ceea ce este nevoie să facem. Acum președintele Navrotski, când spune că NATO va apăra ultimul colț de Europa Centrală și de Est, dacă aceasta va fi pusă în pericol, se gândește sigur la ansamblul NATO, se gândește de fapt și că Statele Unite ale Americii vor fi în continuare încurajate să participe la securitatea europeană și a flancului estic, dar acest lucru se întâmplă doar în măsura în care va exista și din partea europenilor un angajament mult mai solid în direcția aceasta a apărării. România a făcut pași în această direcție, este departe de a merge pe aceeași linie deocamdată ca și Polonia, din motive nenumărate, este mult mai puțin pregătită să facă asta, a gândit pe termen mult prea scurt o asemenea schimbare care necesită de fapt o proiecție bugetară multianuală, ori noi nu reușim să adoptăm nici măcar în luna martie un buget pe anul în curs, așa cum vedem, și de asemenea presupune și un consens la nivel național. Și în sensul acesta, Polonia este un mare exemplu. Vedeți, în Polonia au fost nenumărate fricțiuni între centru și dreapta conservatoare, între tabăra lui Tusk, ca să generalizăm, și tabăra Kaczynski, din care face parte și Navrotski, însă a existat întotdeauna un consens clar în jurul necesității consolidării apărării în fața unei prezumptive vulnerabilități legate de Rusia. Și asta înseamnă că avem un stat care poate să ne inspire, în sensul în care, cu siguranță, ar trebui să existe și în cazul nostru un consens mult mai mare în ceea ce privește pericolele externe. Ori noi avem, din contră, în ultima vreme, o relativizare a pericolului care ar veni din afara zonei civilizației occidentale și euroatlantice și nenumărate zâzanii în interiorul Uniunii Europene și al NATO, pe care dorim să le promovăm, în special dinspre partide de opoziție, partidele extremiste, care au contaminat și politicieni din mainstream în ultima vreme, și asta face un mare deserviciu nu doar nouă, ci și Uniunii Europene și NATO în general.
4: În aceste momente, doamnelor și domnilor, continuă sesiunea plenară a summitului. Presa nu mai are acces, dar vom reveni cu imagini de acolo, deoarece ulterior va urma și un dejun de lucru, iar la finalul reuniunii liderii vor adopta o declarație comună și copreședinții formatului Nicușor Dan, Carol Navrotski, președinții României și Poloniei, alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, care este prezent, l-am și văzut puțin mai devreme în imagini, vor susține o conferință de presă. Domnule Mișcoiu, va fi un semnal foarte clar această declarație comună adoptată la summitul B9. Sigur, astfel de declarații am văzut și la evenimentele anterioare și când summitul B9 a avut și la ediția desfășurată în Varșovia, însă e un semnal pentru Rusia?
5: Este un semnal pentru Rusia, este un semnal pentru Statele Unite ale Americii. Vrem ca SUA să fie în continuare cu Europa, vrem în continuare să beneficiem de relația transatlantică, să o consolidăm, nu să-i săpăm fundamentele. Și, desigur, este un semnal pentru toți cei care ar putea să dorească să amenințe securitatea flancului estic al NATO. Cum, desigur că Rusia este în continuare tentată prin diferite mijloace să testeze reziliența colectivă a NATO. Vedem că la acest summit participă țările nordice pentru că se simt vulnerabilizate în zona arctică, țările baltice care se află de fapt în prima linie a atacurilor hibride ale Rusiei și ar putea să fie primul teren major de testare mai activă a rezilienței colective a NATO pe acest flanc și evident țările din formatul clasic P9 care acum trebuie să dea un mesaj de unitate dincolo de orice fel de dubiu. Și această unitate nu poate doar ea însăși să reprezinte un factor de disuasiune față de Rusia, ea trebuie dublată de exact acest angajament despre care vorbea președintele Navrotski. Cheltuieli mai mari privind apărarea, prioritizarea construcției unei logici sociale și societale, și aici e o discuție întreagă, care să permită consolidarea rezilienței, care să permită unirea în jurul unei serii de valori care sunt valorile proprii ale democrației liberale. Și atentatele față de aceste valori sunt, de fapt, atentate împotriva ordinii firești din aceste țări și reprezintă, de fapt, reprezintă acte extrem de greu de tolerat în condițiile în care suntem amenințați din ce în ce mai mult.
4: Mulțumesc foarte mult, Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice. Mergem acum mai departe. Mâncăm din ce în ce mai scump, iar puterea de cumpărare a românilor se prăbușește în fiecare lună. Rata inflației a ajuns la 10,7%, cel mai mare nivel din ultimii 3 ani. Carburanții au pus foc pe inflație din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Ce prețuri au crescut cel mai mult, ne spune colegul meu Sebastian Boltea.
6: Bun găsit! Ne uităm în primul și în primul rând la sectorul care îi afectează cel mai mult pe români și anume cel alimentar. Aici observăm că cele mai mari creșteri de prețuri se simt în cazul cafelei, un plus de aproape 22%, urmat mai apoi de prețul ouălor, cele care s-au scumpit în ultimul an cu aproape 15%, precum și carnea de bovine. Aici simțim o creștere de 12%. În cazul produselor nealimentare, cele mai mari creșteri ale prețurilor le simțim în cazul facturilor la electricitate. O creștere în ultimul an de aproape 55%, dar de această dată simțim în rata inflației inclusiv efectele conflictului din Orientul Mijlociu, cu o creștere la pompă de 33% aproape în cazul motorinei, precum și o creștere a prețului litrului de benzină cu peste 22%. Dacă vorbim despre servicii, de această dată vedem faptul că în multe cazuri chiriașii plătesc mai mult cu 43% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Dar creșteri semnificative s-au simțit și în cazul tarifelor de la saloanele de înfrumusețare, o creștere de peste 15%, precum și în cazul facturii pentru apă, canal și salubrizare, o creștere similară de 15%. Această rată a inflației se simte însă în puterea de cumpărare și dacă este să facem o comparație între creșterea salariilor medii, precum și cu această rată a inflației, se simte o scădere a puterii de cumpărare în final de peste 5% în doar ultimul an.
4: Iar un nou semnal de alarmă pe plan economic vine de la INS. România se adâncește în recesiune. S-a înregistrat încă un trimestru cu minus al produsului intern brut. Ce înseamnă asta pentru fiecare dintre noi, ne spune Cezar Ascutari.
7: Bun găsit! Produsul intern brut a scăzut în acest trimestru cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior. Față de aceeași perioadă din 2025, PIB-ul s-a redus cu 1,5%. Anul trecut, produsul intern brut a crescut cu doar aproximativ 0,6%, cel mai redus ritm din ultimii ani. Au fost două trimestre consecutive de scădere economică pe serie ajustată sezonier, ceea ce înseamnă recesiune tehnică. Finalul lui 2025 a adus o contracție economică pe fondul unei activități slabe în mai multe sectoare. PIB-ul în trimestrul 4 din 2025 a scăzut cu aproximativ 1,8% față de trimestrul precedent, iar comparativ cu aceeași perioadă din 2024, cu circa 1,4% în termeni ajustat sezonier. Economia a frânat până în prezent din cauza producției mai mici și a puterii de cumpărare scăzute. Am avut o vânzare mai mică. Acesta este motivul pentru care și salariile au stagnat. Datele de astăzi sunt importante pentru că reprezintă un semnal referitor la evoluția economiei României. Experții OECD susțin că până la finalul anului România va înregistra o creștere economică a PIB de 1%.
4: Nu îți plătești taxele și impozitele la timp, riști să fie executat silit. În Galați, de exemplu, autoritățile locale au luat deja măsuri. Au avertizat localnicii prin SMS că dacă nu achită prima tranșă în următoarele două săptămâni, riscă să se trezească cu conturile blocate. Vine cu detalii colega mea, Dana Costache.
8: Bine v-am găsit! Aproape 3.000 de gălățeni au primit SMS-uri prin care erau avertizați că dacă în două săptămâni nu își achită prima tranșă către bugetul local, vor fi executați silit. Așa că oamenii au venit aici să plătească aceste dări către bugetul local. Mulți dintre ei au refuzat să facă acest lucru la început de an, în semn de protest față de mărirea taxelor și impozitelor. Mai mult, mulți dintre gălățeni au crezut că este o farsă, având în vedere că în ultima perioadă autoritățile centrale au trimis avertizări către români că vin SMS-uri false din partea ghișeul.ro, prin care erau puși să achite diverse sume. De data aceasta, primăria Galați spune că nu este o păcăleală, că oamenii trebuie să-și achite prima tranșă, altfel, așa cum vă spuneam, vor fi de execuție silit. Potrivit legii, cea de-a doua tranșă de plată către bugetul local trebuie făcută până pe 31 septembrie.
4: Sunt căutări de amploare în județul Sibiu pentru a treia zi la rând după ce un copil de doar 5 ani a dispărut. Sute de oameni caută prin pădure, iar printre aceștia se numără salvamontești, polițiști, jandarmi, dar și studenți de la Academia Forțelor Terestre. Misiunea lor este una foarte dificilă, pentru că e o zonă periculoasă, cu pădure deasă, zone abrupte și animale sălbatice. Băiețelul a fost căutat cu elicopterul, camere de termoviziune, drone și câini de urme, dar până acum nu s-a găsit nici măcar un indiciu despre locul în care s-ar putea afla. Orice clipă care trece poate face diferența între viață și moarte, așa că autoritățile fac din nou apel la populație în speranța că vor primi detalii care să ducă la găsirea copilului. Și vă reamintesc și eu, dacă l-ați văzut sau dacă îl vedeți, aveți și imaginea în spatele meu, sunați imediat la 112. Bianca Venter este la locul unde se desfășoară și acum căutările și vine cu detalii. Te ascultăm, Bianca.
9: Bun găsit, continuă căutările aici în Sebeșul de Jos din județul Sibiu. Tocmai a ajuns și un elicopter pentru a verifica zona. De asemenea, au fost mobilizate în teren sute de persoane până acum și continuă să ajungă aici oameni la punctul de organizare. Printre aceștia se numără polițiști, jandarmi, salvamontiști, militari, pompieri și voluntari. 10 de studenți de la Academia Forțelor Terestre au pornit deja împreună cu salvamontiștii să urce pe munte pentru a verifica drumurile forestiere și pădurile. Până acum la căutări au intervenit inclusiv scafandri pentru a verifica lacurile și râurile din zonă. De asemenea, s-au făcut căutări și cu drone cu termoviziune. Vă reamintesc că băiețelul de 5 ani a dispărut luni de lângă tatăl său în timp ce erau la un teren din sat să repare un gard. Copilul are un metru înălțime și păr scurt și aten. La momentul dispariției, băiatul purta pantalon sport de culoare gri, bluză albastră și încă călțăminte sport din pânză de culoare albastră. Orice persoană îl vede sau are informații despre el este rugată să sune imediat la 112.
10: Digi24 FM.
11: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
12: Am schimbat planul de 3 ore azi.
11: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
13: Pe configurare traseu.
11: Botează-te la Digi.
13: Eu m-am portat.
11: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
13: Atât costă?
11: Nelimitat e ritmul tău. Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi24 FM.
10: Digi24 FM.
11: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
14: Aurei cu sistemul, că PSD e partid extremist, cum funcționează? Că mi se pare că s-au abținut săracii atât de mult să nu pară la fel, dar adevărul asta e că, adevărul e că asta e cea mai naturală coaliție din politica românească. Pare genul de coaliție care o să țină. E mai naturală decât coaliția dintre Iliescu și Mineri? Dintre Iohannis și Avioanii Scumpi sau dintre Băsescu și Pahar? Mi-a plăcut mai mult asta, trebuia să bine. Dar, bă, întrebarea mea e ce fac acum suveraniștii, oamenii care au votat Partidul Aur sau Mișcarea Suveranistă, ce fac? Ei cum o dau acum? Care-i scuza lor? Că până la urmă, în ADN-ul lor, partidele astea sunt exact același lucru, au aceeași masă de votanți, exact ca pe principiul vascor comunicante. Dacă scade unul, crește altul, e exact aceeași chestie, nu e nimic diferit. Sau... Dar hai să vorbim un pic de ce a făcut PSD-ul în ultimul an. Cum s-a comportat PSD-ul? Pentru că PSD, în ultimul an în care a fost la guvernare, în fiecare zi, o zis că pleacă de la guvernare. Bă, deci s-a comportat efectiv, nu știu dacă ați observat faza asta, efectiv comportamentul PSD-ului a fost fix ăsta. Noi acum plecăm. Dacă nu, știți relația aia foarte toxică? Când iubita sau iubitul, dar să zicem că iubita tot timpul te amenință că pleacă? Orice nu-i convine ei. Fii atent, dacă mă superi, eu acum plec. Și efectiv, PSD în ultimul an doar asta au făcut. Era tot timpul cu bagaj la ușă. Uite cum facem, eu acum plec. Și noi eram toți, da, plecați. Nu, chiar plec. Da, chiar pleacă. Nu, serios, uite, acum plec. Și-o plecat și-o trântit ușa. Și după aia o stat după ușă să uite dacă plânge cineva după ei.
11: frumos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Am stat mai mult, cred că de o lună de zile plecat din România și duceam dorul gustului de acasă. Și primul lucru pe care l-am făcut, am făcut o ciorbă de perișoare cu mama la telefon. Mi-am dat demisia din publicitate ca să mă apuc de bucătărie. Mi s-a spus d'Artagnan pentru că făcusem scrimă și aveam și părul lung. Și
2: te îmbogățește un restaurant?
1: Partea de gust românesc pentru turiștii străini este pur și simplu o descoperire. Și, da, eu am avut o teamă mare la început. Cum ar fi dacă copilul meu n-ar mânca și n-ar fi un pofticios ca mine și eu să fiu bucătar?
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: Continuă sesiunea plenară la summitul B9 de la București. Va fi urmată și de un dejun de lucru, iar la finalul reuniunii liderii vor adopta o declarație comună, urmând ca apoi copreședinții formatului, liderii României și Poloniei, alături de secretarul general NATO, Mark Rutte, să susțină o conferință de presă pe care o veți urmări în direct la Digi24. Vă reamintesc o parte din obiectivele summitului, o întrunire extrem de importantă: creșterea cheltuielilor de apărare, implementarea angajamentelor de la Haga privind alocarea 5% din PIB, criteriu pe care în momentul de față nici România nu îl îndeplinește, dar și alte state de pe flancul estic sunt în aceeași situație. O coerență strategică de pe flancul estic este un alt obiectiv al summitului B9 și, de asemenea, un răspuns clar, o declarație ce va cuprinde și o reacție împotriva agresiunilor declanșate de Rusia, explica și Cristina Cileacu puțin mai devreme, în momentul în care ajutăm Ucraina, de fapt ajutăm întreaga Europa, pentru că Ucraina nu se apără doar pe ea în acest război cu rușii, ci și întreg continentul. Mergem acum mai departe. Sute de roboți blindate și avioane de luptă este doar o parte a celei mai mari expoziții militare din Europa de Est. Echipamentele militare au fost aduse în București, la Romani Robăneasa, și vor putea fi vizitate în următoarele două zile. Colegul meu, Valentin Stan, este acolo și ne spune care sunt atracțiile acestui eveniment.
1: Da, bine v-am găsit. Este evident o perioadă în care militarii se uită și mai atent către echipamente noi, echipamente moderne, și asta au adus producătorii în acest an la expoziția de la Romaero. Vorbim în primul rând despre drone, despre vehicule fără pilot. În dreapta mea sunt doar câteva dintre dronele kamikaze, dronele de supraveghere care se află în momentul de față în capitală. Am văzut foarte multe vehicule terestre fără pilot, acele echipamente folosite tot mai des în Ucraina, în așa fel încât militarii să fie în siguranță. Timp de două zile toate aceste echipamente rămân la Romaero Băneasa, pot să fie vizitate. Vă vorbeam despre drone de supraveghere, vedeți un astfel de echipament chiar acum în imagini. Evident, au fost aduse aici și echipamente militare folosite de ani buni de Armata României, este vorba despre avioane F-16, despre sistemul Patriot. Caută Ministerul Apărării să îmbine echipamentele tradiționale cu unele moderne. Și iată un exemplu. Aici, în dreapta mea, o mașină de luptă care are montat un sistem antidronă. Așa pot să fie protejate blindatele de pericolul dronelor. Sunt echipamente pe care le-am văzut în Ucraina în ultimii ani și acum le vedem la București. Este evident că aceasta este trecerea pe care și-o dorește Armata României. Multe dintre echipamentele pe care le vedeți aici vor ajunge în dotarea Armatei Române prin programul SAFE.

0: Campania Digi24 Avem Același Sânge este astăzi pentru a șasea oară în Parlamentul României. Continuăm demersul început în urmă cu 4 ani, acela de a contribui la salvarea celor care au nevoie urgentă de sânge pentru a supraviețui. Vă îndemnăm și pe dumneavoastră să mergeți să donați în centrele de transfuzii din județele în care locuiți. Contează enorm și salvează vieți. Mergem acum în Parlamentul României, unde se află și colega mea, inițiatoarea acestei campanii, Carla Tănase.
1: Bun găsit! Suntem pentru a șasea oară la Parlamentul României în cadrul campaniei Avem Același Sânge. S-au înscris pentru această ediție aproximativ 60 de angajați din Parlament, pentru că ei sunt cei care donează sânge astăzi și le mulțumim tuturor, pentru că de fiecare dată se înscriu într-un număr atât de mare și puteți vedea pe scaunele de donare. Facem această campanie încă din anul 2022, au trecut 4 ani. Este un gest de solidaritate în primul rând cu pacienții care sunt în spitale și a căror viață depinde efectiv de o pungă de sânge. Cei care ne urmăresc trebuie să știe că o donare de sânge, practic o pungă de 450 de mililitri, poate salva cel puțin 3 vieți. În continuare, în spitalele din România este deficit de sânge, însă, în special, la grupele rare, așa că cei care aveți grupă cu RH negativ, cu atât mai mult este de nevoie de dumneavoastră în centrele de donare pentru acești pacienți și vă îndemn să mergeți în centrele din județele în care locuiți și să faceți acest gest plin de generozitate și de umanitate. În cadrul campaniei noastre au donat până acum în cei 4 ani aproape 6.000 de români și le mulțumim tuturor pentru că au făcut acest lucru și de asemenea le mulțumim celor de aici de la Parlament care au rămas partenerii noștri, dar și celor de la Centrul de Transfuzie din București, pentru că fără ei nu am putea organiza aceste campanii mobile de donare de sânge.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Haideți să-l cunoaștem împreună pe Alex Calancea. Aveți așa un dar de a aduna un pic oamenii și în această idee vă întreb cum pot să simtă peste 300 de oameni cu același suflet.
2: A fost o experiență interesantă și pentru mine. Eu am făcut multe fuziuni, multe cu orchestre simfonice, cu Lăutarii lui Bodgros, cu frații Advahov, cu Baletul Național Joc, cu surorile Ugosoianu, dar să-i unesc într-un puzzle mare a fost pentru prima oară, mai ales că noi am avut scena doar într-o singură zi și am avut șansa de a filma filmul concert pentru e o experiență nouă și pentru mine și pentru piața din România, un film concert, pentru că e, de ce film? Că e acțiune și e filmat în stil de film și cu camere anume pentru film. Am avut șansa și ocazia să o facem doar dintr-un singură dublă cu spectatorii în sală, ne oprindu-ne nici la o, Doamne ferește, o gafă sau ceva. Și atunci am simțit, mie îmi plac asemenea experimente, ceea ce spuneam și la început, eu sunt, am început cu jazz-ul și mie îmi place improvizația, dacă n-ai o bază foarte bună, improvizația poți să te ducă și să, pe niște aripi extraordinare, atunci să simți într-adevăr că tu creezi. Și când am făcut această conexiune, timp de 2 ore, toată haita, artiștii, sala, oamenii care filmau, oamenii din spate, pentru 2 ore noi am fost încolo în trecut, în acea poveste. Apoi când s-a terminat totul, după aplauze, după am ieșit și toată lumea pur și simplu a tăcut. Toți am rămas, nu știu, a fost o chestie de, s-a înțeles totul și nu mai ai ce spune. Eu cu băieții mei nu am discutat după spectacol vreo 2 săptămâni despre spectacol nimic. Abia când le-am arătat materialul, filmul, care apropo este pe YouTube, când noi tot discutăm, puteți să-l urmăriți pe canalul Lupilor, Lupilui Calancea.
1: Da, deci pentru cei de acasă, Lupilui Calancea pe YouTube văd acest spectacol despre care vorbim
2: și
1: noi.
2: Și abia acum, când le-am arătat, era în seara de Revelion, noi am avut un concert la Timișoara și am discutat la vreo 10 minute. Pentru că tăcerea câteodată spune cu mult mai mult decât vorbim.
1: Ați consumat acolo tot ce era de consumat.
2: Corect. Ai spus totul și la un moment dat lași apele să se liniștească.
1: La fel și cei din sală s-au conectat?
2: Da, s-au conectat foarte bine.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Grecia este îngrijorată că războiul din Marea Neagră dintre Rusia și Ucraina s-ar putea extinde în Marea Mediterană. Problema a fost ridicată în cadrul Consiliului de Apărare al Uniunii Europene. Autoritățile elene au confirmat că o dronă navală neexplodată, găsită într-o populară destinație turistică, era de origine ucraineană. Aparatul care încă transporta explozibili era blocat într-o peșteră cu motoarele în funcțiune după o tentativă eșuată de a vâna nave din flota fantomă a Rusiei. Cele două scenarii principale investigate de forțele armate grecești sunt fie că drona a fost aruncată în zonă de o navă comercială, fie că a fost lansată de la o bază ucraineană din vestul Libiei. Kievul a declarat că nu deține informații despre drona. O nouă practică în industria ospitalității din Austria îi nemulțumește pe turiști. Restaurantele au început să introducă așa numita taxă a zgârcitului. Aceasta se aplică celor care cer o farfurie suplimentară și împart un singur fel de mâncare. Taxa variază între 4 și 11 euro pentru o farfurie goală, în funcție de locație și regiune. Patronii susțin că aceasta era necesară pentru supraviețuire și că inițiativa lor urmărește combaterea așa zisului comportament de profitor. Spun că, deși mâncarea este împărțită, ei trebuie să spele mai multe vase, să pună tacâmuri suplimentare și să oferă spațiu la masă, care ar putea fi ocupat de un client care comandă un meniu întreg. Vremea se răcește brusc în toată țara, temperaturile cu greu vor mai atinge 19 grade Celsius, iar vântul va sufla cu putere și va amplifica senzația de frig. De altfel, sudul țării se află acum sub alertă. Greta Gavrilă vine cu toate detaliile.
1: Bun găsit! La această oră este cod galben de vânt puternic în capitală și în 12 județe din sudul teritoriului, valabil până la ora 22. Meteorologii anunță rafale între 50 și 70 de km pe oră, dar izolați se vor atinge și 80 de km pe oră. Între timp, vremea se va răci semnificativ astăzi, temperaturile modeste pentru mijlocul lunii mai, abia vor mai atinge 19 grade Celsius în zonele joase de relief, în timp ce în zonele montane vor apărea și precipitații mixte. Mâine va fi frig, de asemenea, și doar câțiva stropi de ploaie vor apărea prin sud. Vineri se mai încălzește vremea, vor fi din nou 26 de grade Celsius și va ploua slab prin jumătatea de vest, iar duminică precipitațiile se vor concentra mai mult în zonele montane, submontane și în sud-vestul teritoriului. În capitală, temperaturile vor scădea brusc și aici și se vor opri la 18 grade Celsius la stația meteo de la Filaret, în timp ce la periferie astăzi vor fi cel mult 16 grade. De asemenea, vântul va fi fenomenul meteo de interes, va sufla cu 60 de km pe oră, cerul va fi mai mult noros și vor fi condiții de ploaie slabă. Cam atât despre vreme, revin și mai târziu cu alte date de la meteorologi.
0: Concertul Metallica din seara aceasta de pe Arena Națională aduce restricții de trafic în București. Spectatorilor li se recomandă să folosească mijloace de transport în comun pentru a ajunge pe stadion. Începând cu ora 8 până după terminarea spectacolului, se va circula între Vatra Luminoasă și rondul de la intrarea stadion. De la 14 vor fi blocate mai multe artere, printre care Bulevardul Basarabia, Bulevardul Chișinău și strada Câmpia Libertății, precum și străzile adiacente. De la aceeași oră vor fi restricții și pe sensul de mers dinspre piața către Bulevardul Chișinău, pe ambele benzi de circulație. Traficul va fi oprit și pe alte artere. Domnilor și domnilor, vă reamintesc, sesiunea plenară a summitului B9 este încă în desfășurare. Va urma și o conferință de presă comună susținută de Nicușor Dan, Carol Navrotski și Marc Rute, urmăriți în direct la Digi24. Cu detalii de ultimă oră vă așteaptă de la Fix, colega mea Anca Suciu. Eu sunt Andreea Brato, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem la Studio Politic de la ora 14.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 13 mai 1950. Prima cursă de Formula 1. Circuitul Silverstone din Marea Britanie găzduia prima cursă din campionatul mondial de Formula 1. 21 de piloți s-au aliniat la start pentru cursa de 325 de kilometri. Câștigătorul primei curse de Formula 1 a fost italianul Nino Farina, la volanul unei mașini Alfa Romeo. Nici o mașină Ferrari nu a fost în cursa de la Silverstone. Familia regală britanică a venit să asiste la debutul Formulei 1. Regele George al VI-lea și prințesa Elisabeta, moștenitoarea tronului, au dat mâna cu piloții. 13 mai 1981, atac asupra papei. Papa Ioan Paul al II-lea tocmai intrase în piața San Pietro, unde erau strânși 10.000 de oameni. Papa mergea cu o mașină decapotabilă. Din mulțime, cineva îl împușcă. Suveranul pontif este lovit de două gloanțe și pierde mult sânge în drum spre spital. Atacatorul Ali Agca, un turc de 23 de ani, este prins imediat de poliție. Turcul a fost condamnat la închisoare pe viață, dar a fost grațiat în 2000 la cererea papei. El a spus ulterior că atacul a fost comandat de Bulgaria comunistă. 13 mai 1912, Cavalerii Aerului. Corpul Regal de Aviatori, strămoșul forțelor aeriene din UK, era fondat prin decret regal. Noua armată din cer avea 133 de ofițeri, 12 baloane și 36 de avioane. La început, aviatorii erau parte a forțelor terestre. Debutul în luptă a venit 2 ani mai târziu, în primul război mondial. În 1914, 60 de avioane se duc pe front. În 1918, prin unirea aviatorilor din armată și marină, Marea Britanie creează Royal Air Force. A fost prima forță aeriană independentă din lume.
2: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
6: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de-astea declarative, în plan extern?
7: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
6: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
7: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
6: Da, există o reticență europeană de a participa alături de Statele Unite și ce justifică
7: sunt
6: această
7: reticență?
6: Sunt
7: țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
6: Sigur,
7: acestui
6: consecințele
7: război.
6: Consecințele ne afectează pe toți.
7: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre escaladare spre o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump nu la cancelarele europene sună foarte prost. Sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită, de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor introduce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

Bun găsit, doamnelor, domnilor, sunt Anca Suciu, iar dumneavoastră urmăriți jurnalul orei 12. Chiar la această oră are loc summitul B9 la București. Delegații oficiale din 16 țări stau față în față și au decizii cruciale pentru securitatea Europei. Trebuie să mărim cheltuielile pentru apărare. A fost mesajul principal al președintelui Nicu Șordan la începutul discuțiilor. De altfel, președintele Nicu Șordan coprezidează summitul împreună cu președintele Poloniei, Carol Navrotski. Șeful NATO participă de asemenea la discuții și în scurt timp va ajunge și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Din partea Statelor Unite ale Americii, subsecretarul de stat Thomas DiNano este prezent. Pacea în Ucraina, despre asta se discută. Moscova îl contrazice pe Donald Trump în tot acest timp. Și vom analiza toate declarațiile de aici, de la summitul B9, și de asemenea urmărim și care sunt implicațiile pentru războiul din Ucraina. Mergem mai departe, că mai avem o serie de informații pe care le vom analiza ora aceasta. În plan intern, ultimele date oficiale arată că economia României se prăbușește sub presiunea crizelor suprapuse. Și vorbim de 3 lovituri simultane care ne afectează. Inflația a depășit pragul de 10%, PIB-ul țării este în scădere, iar puterea de cumpărare este tot mai mică. Facem imediat calculele. Iar unul dintre motivele majore ale scumpirilor este războiul din Iran, care pare departe de final. Trump a lansat o nouă amenințare la adresa Teheranului. Liderul de la Casa Albă se află în drum spre China. Așadar, care este miza acestei vizite? Vom analiza toate informațiile, toate detaliile în jurnal.

0: Și începem cu informația zilei. Chiar la această oră are loc summitul B9 la București. Delegați din 16 țări participă și au decizii cruciale pentru securitatea din nordul și estul Europei, aflate sub amenințarea Rusiei. Summitul este coprezidat de președintele României, Nicuș Ciordan, și președintele Poloniei, Carol Navrotski. De asemenea, vă aminteam, participă și Volodymyr Zelensky din partea Statelor Unite ale Americii, subsecretarul de stat Thomas Dinano, și Mark Rutte, secretarul general al NATO. Din partea Statelor Unite vom detalia în jurnal, v-am explicat mai devreme, Donald Trump este în China, nu e prezent la București, poate fi una dintre explicații. Vom merge însă înspre Palatul Cotroceni, pentru că este acolo Emma Stoica. Ne ajută cu mai multe informații despre ce înseamnă cum toți liderii de pe flancul estic NATO sunt la București și care vor fi mizele. Întâi de toate, momentul de debut, momentul deschiderii acestui summit.
1: Scopul reuniunii noastre de azi este de a coagula, de a acorda viziunile noastre despre viitorul Alianței Nord-Atlantice. Trebuie să sporim cheltuielile dedicate apărării, pe care trebuie să le transformăm în capabilități. Trebuie să sporim contribuția aliaților europeni la alianță și trebuie să dezvoltăm toți împreună o bază industrială, militară, transatlantică, solidă. Este o oportunitate pentru a reafirma sprijinul nostru pentru Ucraina și Republica Moldova. E un sprijin pe care nu trebuie să-l facem doar declarativ, ci trebuie să-l facem eficient, pentru că securitatea lor depinde securitatea noastră.
0: Așadar, și despre cheltuielile de apărare și despre asta vom avea declarații pe parcursul zilei, iar Digi24 vă va transmite cele mai fierbinți declarații de acolo, de la summitul B9. Emma Stoica o vedem deja în direct, este și Cristina Cileacu, o veți vedea pe parcursul jurnalelor. Mergem acum la Palatul Cotroceni, la Emma Stoica. Emma, până în acest moment, care pare să fie așa pulsul acestui summit?
2: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Un summit despre care spuneau ambii șefi de stat care prezidează această întâlnire, un summit care vine înainte de summitul NATO de la Ankara. Este așadar important nu doar din perspectiva flancului estic, ci și din perspectiva ceea ce înseamnă apărarea NATO, pentru că discuțiile, spunea președintele polonez, trebuie să fie mai ample, să includă pe lângă țările estice, Marea Neagră, Marea Baltică și țările nordice, pentru că amenințarea Rusiei nu este una izolată, este o amenințare care se întinde din nord până în sudul continentului. Este și motivul pentru care deja este la al doilea summit, avem al doilea summit în care țările nordice sunt chemate să participe și există deja o dorință de extindere a acestui format București 9, un format care a apărut tot din cauza amenințării Rusiei. De fapt, acesta a fost motivul pentru care a luat naștere în momentul în care Rusia a anexat Crimea în 2015. Însă m-aș întoarce puțin la ziua de astăzi, pentru că este una foarte importantă. Aminteai de prezența liderilor aici la București, pe lângă secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a ajuns încă de aseară, a avut o cină împreună cu cei doi președinți din România și din Polonia. Tot astăzi, în mai puțin de o oră și jumătate, urmează să ajungă la Palatul Cotroceni președintele Volodymyr Zelensky. Acesta va lua parte doar la o parte din summit, acela care vizează direct Ucraina. Undeva la 1:45 urmează să fie primit aici la Palatul Cotroceni și odată cu acesta va ajunge și prima doamnă a Ucrainei, care însă va avea un program separat cu Mirabela Grădinaru, prima doamnă a României. De asemenea, aminteai de subsecretarul de stat din Statele Unite ale Americii. Acesta are ca reprezentant să se ocupă de tot ce înseamnă armament și securitate. Poate este și unul dintre motivele pentru care vedem, se discută în continuare despre cât contribuie statele din Europa la NATO. Este o discuție inițiată deja de Donald Trump. Este o discuție care se poartă în interiorul NATO și care... pentru care vedem deja, de exemplu, programul

0: asemenea discursul pe care îl va ține Volodymyr Zelensky la această reuniune de la București, a patra care se organizează aici în capitala României. Altele au fost organizate în Polonia sau în alte state membre ale formatului B9.
1: Mulțumim, Emma, vom reveni la voi. Mâncăm acum din ce în ce mai scump și haideți să ne uităm peste cifrele care vin de la INS, care indică că puterea de cumpărare a românilor se prăbușește în fiecare lună. Rata inflației a ajuns la 10,7%. E practic cel mai mare nivel din ultimii 3 ani de zile. Carburanții au pus foc pe inflație din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, vin explicațiile dinspre analiști. Ce prețuri au crescut însă cel mai mult? Haideți să aflăm de la Sebastian Boldea.
2: Bun găsit, ne uităm în primul și în primul rând la sectorul care îi afectează cel mai mult pe români și anume cel alimentar. Aici observăm că cele mai mari creșteri de prețuri se simt în cazul cafelei, un plus de aproape 22%, urmat mai apoi de prețul ouălor, cele care s-au scumpit în ultimul an cu aproape 15%, precum și carnea de bovine. Aici simțim o creștere de 12%. În cazul produselor nealimentare, cele mai mari creșteri ale preț le simțim în cazul facturilor la electricitate. O creștere în ultimul an de aproape 55%, dar de această dată simțim în rata inflației inclusiv efectele conflictului din Orientul Mijlociu, cu o creștere la pompă de 33% aproape în cazul motorinei, precum și o creștere a prețului litrului de benzină cu peste 22%. Dacă vorbim despre servicii, de această dată vedem faptul că în multe cazuri chiria și plătesc mai mult cu 43% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Dar creșteri semnificative s-au simțit și în cazul tarifelor de la saloanele de înfrumusețare, o creștere de peste 15%, precum și în cazul facturii pentru apă, canal și salubrizare, o creștere similară de 15%. Această rată a inflației se simte însă în puterea de cumpărare și dacă este să facem o comparație între creșterea salariilor medii, precum și cu această rată a inflației, se simte o scădere a puterii de cumpărare în final de peste 5% în doar ultimul an.
1: Și a doua veste proastă venită de la Institutul de Statistică se referă la economie din nou. România se adâncește în recesiune. S-a înregistrat încă un trimestru cu minus al produsului intern brut. Ce înseamnă asta pentru fiecare dintre noi? Asta ne explică acum Cezara Scutari.
3: Bun găsit! Produsul intern brut a scăzut în acest trimestru cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior. Față de aceeași perioadă din 2025, PIB-ul s-a redus cu 1,5%. Anul trecut, produsul intern brut a crescut cu doar aproximativ 0,6%, cel mai redus ritm din ultimii ani. Au fost două trimestre consecutive de scădere economică pe serie ajustată sezonier, ceea ce înseamnă recesiune tehnică. Finalul lui 2025 a adus o contracție economică pe fondul unei activități slabe în mai multe sectoare. PIB-ul în trimestrul 4 din 2025 a scăzut cu aproximativ 1,8% față de trimestrul precedent, iar comparativ cu aceeași perioadă din 2024, cu circa 1,4% în termeni ajustat sezonier. Economia a frânat până în prezent din cauza producției mai mici și a puterii de cumpărare scăzute. Am avut o vânzare mai mică. Acesta este motivul pentru care și salariile au stagnat. Datele de astăzi sunt importante pentru că reprezintă un semnal referitor la evoluția economiei României. Experții OECD susțin că până la finalul anului România va înregistra o creștere economică a PIB de 1%.

Sunt căutări de amploare în județul Sibiu pentru a treia zi la rând după ce copilul de 5 ani a dispărut. Sute de oameni scotocesc pădurea, printre care salvamontiști, polițiști, jandarmi, dar sunt acolo și studenți de la Academia Forțelor Terestre. Misiunea lor este foarte dificilă pentru că este o zonă periculoasă, cu pădure deasă, zone abrupte și animale sălbatice. Băiețelul este căutat cu elicopterul, cu camere de termoviziune, cu drone și câini de urmă, dar până acum nu s-a găsit, nici măcar nu s-a găsit un indiciu despre locul în care s-ar putea afla. Orice clipă care trece poate face diferența între viață și moarte, așa că autoritățile au făcut și un apel la populație.

0: Asta în speranța că vor primi informații care să ducă la găsirea copilului. Bianca Ventăr este acolo, mergem la ea.
1: Bun găsit, au loc căutări de amploare aici în Sebeșul de Jos din județul Sibiu. Se fac și astăzi căutări cu un elicopter și cu drone, cu termoviziune. De asemenea, în teren sunt mobilizate sute de persoane și continuă să ajungă aici oameni la centrul de organizare. Printre aceștia se numără polițiști, jandarmi, militari, salvamontiști și voluntari. De asemenea, 10 de studenți de la Academia Forțelor Terestre au pornit deja cu salvamontiștii să urce pe munte pentru a verifica drumurile forestiere și pădurile. Până acum, la căutări au intervenit inclusiv scafandrii care au verificat lacurile și râurile din zonă. Vă reamintesc că băiețelul de 5 ani a dispărut luni de lângă tatăl său, în timp ce erau la un teren din sat să repare un gard. Copilul are un metru înălțime, păr șaten și scurt, iar la momentul dispariției, băiatul purta pantaloni sport de culoare gri, bluză albastră și încălțăminte sport din pânză de culoare albastră. Orice persoană care are informații despre copil este rugată să sune la 112.
2: Astăzi vom merge împreună cu studenții de la Academia Forțelor Terestre, vom merge spre munte și vom căuta toate drumurile forestiere și vom peria zona mai bine în partea montană.
1: Este o zonă dificilă, greu accesibilă?
2: Locul de unde a dispărut copilul este chiar la lizierea pădurii și distanța, suprafață de căutare este destul de mare. Tot ce avem în dreapta noastră este un versant muntos destul de abrupt, foarte împădurită, și atunci e destul de greu să putem căuta. Colegii de la IGAV au încercat cu camera cu termoviziune, cu drone, s-au căutat, dar pădurea este foarte, foarte deasă. Peste tot sunt animale sălbatice, clar că ne asumăm niște riscuri.
0: Revenim la București. Sute de roboți blindate și avioane de luptă, o parte a celei mai mari expoziții militare din Europa de Est, iar aceste echipamente militare au fost aduse în capitală, mai exact la Romaero Bărneasa, și vor putea fi vizitate în următoarele două zile. Valentin Stan este jurnalistul Digi24 prezent acolo. Aflăm care sunt cele mai interesante arme. Vali, te ascultăm!
3: Da, bine v-am găsit. Este evident o perioadă în care militarii se uită și mai atent către echipamente noi, echipamente moderne, și asta au adus producătorii în acest an la expoziția de la Romaero. Vorbim în primul rând despre drone, despre vehicule fără pilot. În dreapta mea sunt doar câteva dintre dronele kamikaze, dronele de supraveghere care se află în momentul de față în capitală. Am văzut foarte multe vehicule terestre fără pilot, acele echipamente folosite tot mai des în Ucraina, în așa fel încât militarii să fie în siguranță. Timp de două zile toate aceste echipamente rămân la Romaero Băneasa, pot să fie vizitate. Vă vorbeam despre drone de supraveghere, vedeți un astfel de echipament chiar acum în imagini. Evident, au fost aduse aici și echipamente militare folosite de ani buni de Armata României, este vorba despre avioane F-16, despre sistemul Patriot. Caută Ministerul Apărării să îmbine echipamentele tradiționale cu unele moderne. Și iată un exemplu. Aici, în dreapta mea, o mașină de luptă care are montat un sistem antidronă. Așa pot să fie protejate blindatele de pericolul dronelor. Sunt echipamente pe care le-am văzut în Ucraina în ultimii ani și acum le vedem la București. Este evident că aceasta este trecerea pe care și-o dorește Armata României. Multe dintre echipamentele pe care le vedeți aici vor ajunge în dotarea Armatei Române prin programul SAFE.
0: Mulțumim, Vali. Donald Trump este pe drum spre China și are o nouă amenințare pentru Iran. Despre asta vom discuta acum, pentru că liderul de la Casa Albă spune că va termina treaba începută dacă Teheranul nu acceptă un acord în termenii săi. Conflictul din Orientul Mijlociu, pe care Trump pare că nu poate să-l încheie, va fi cu siguranță un subiect delicat în cadrul discuțiilor de la Beijing. Dar mai sunt și alte subiecte care se află pe agenda discuțiilor dintre cei doi lideri și alte detalii avem de asemenea despre vizita lui Donald Trump în China. Mergem pentru asta la Ana Constantin. Ana, te urmărim!
4: Bine v-am găsit! Președintele Statelor Unite, Donald Trump, ajunge în China în această după-amiază. Este însoțit de secretarul de stat Marco Rubio, dar și de mulți lideri din domeniul tehnologiei. Elon Musk, director general Tesla și SpaceX, este unul dintre ei, dar și Tim Cook, directorul general Apple. Amândoi îl însoțesc pe Donald Trump. Și să nu uităm nici de directorul general Boeing, care scrie Bloomberg că această participare a directorului Boeing nu este întâmplătoare. De ce? Pentru că o vânzare de 500 de avioane Boeing 737 Max, adică una dintre cele mai mari comenzi din istoria companiei, va fi anunțată în timpul acestei călătorii. Dar, dincolo de comerț, războiul din Iran se numără printre cele mai fierbinți subiecte de discuție dintre cei doi lideri, iar analiștii cred că Donald Trump va căuta ajutor din partea Chinei, care este un aliat apropiat al Iranului și cel mai mare cumpărător mondial de petrol iranian. Ajutor ca să convingă Teheranul să redeschidă strâmtoarea Ormuz și să pună capăt războiului din Iran. Dar, pentru a oferi acest sprijin, Xi Jinping va cere cel mai probabil ceva în schimb, iar în fruntea listei sale este Taiwanul, o insulă autoguvernată pe care Beijingul o revendică ca parte a teritoriului său. Analiștii cred că Beijingul vrea ca Statele Unite să își declare opoziția față de suveranitatea taiwaneză și să amâne sau chiar să limiteze vânzările de arme către insulă. Desigur, în fața camerelor, Donald Trump neagă tot și spune că, de fapt, nu are nevoie de niciun ajutor.
5: He's been a friend of mine. He's been somebody that we get along with. And I think you're going to see that good things are going to happen. I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it. We'll win it peacefully or otherwise. Because it's very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. We don't play games. They're not going to have a nuclear weapon. They're defeated militarily. And they'll either do the right thing or we'll finish the job.
4: La Beijing, securitatea a fost vizibil înăsprită înainte de vizita lui Donald Trump. Agenți de poliție pot fi văzuți în intersecțiile principale din Beijing, iar de-a lungul șoselelor, pe unde va trece delegația americană, a fost arborat steagul Statelor Unite alături de cel al Chinei. Programul lui Donald Trump în China include o ceremonie formală de bun venit, întâlniri private între Donald Trump și Xi Jinping și un tur al Templului Cerului, un complex religios care datează din secolul al XV-lea și care simbolizează relația dintre pământ și cer. Donald Trump va participa la un banchet de stat joi seara, apoi va lua ceaiul și un prânz de lucru cu Xi Jinping vineri, înainte de a pleca înapoi spre Statele Unite.
0: Mulțumim, Ana. Ne uităm în continuare la reacțiile lui Donald Trump, cel care a trimis la summitul B9 un subsecretar de stat. Anunță acum că războiul din Ucraina se apropie de final. Declarația vine în contextul în care emisarii săi vor merge foarte curând în Rusia ca să discute cu Vladimir Putin. În paralel, oficialii de la Moscova se declară dezamăgiți de relația cu Statele Unite.
6: So you think this might happen this year?
5: Good. I will do whatever is necessary. I've settled 8 wars. That war is getting closer. Believe it or not, it's getting closer. And we think we're going to end up getting a settlement between Russia and Ukraine.
6: Any understanding between you and Putin that Russia should get entire Donbass?
7: No. Мы ценим, что президент Трамп начал диалог с нами, с президентом Путиным. Но на деле ничего не происходит. На деле, кроме вот этого диалога регулярного, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное – это линия, та же самая линия, которую Байден начинал. все принятые при Байдене санкции против России сохраняют свою силу. Более того, администрация Трампа принимает уже и свои инициативы по экономическому наказанию России.
0: Vă reamintesc de summitul B9 care se desfășoară la București. Este coprezidat de președintele României, Nicu Șordan, și președintele Poloniei, Carol Navrotski. De altfel, vom discuta în minutele următoare despre mizele acestui summit și despre prezența importantă a multor lideri de pe flancul estic și în imagini îl vedeți și pe secretarul al NATO, secretarul general al NATO, Mark Rutte. Este alături de noi Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Bună ziua, mulțumesc că sunteți cu noi.
8: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Dumneavoastră i-ați întâlnit pe mulți dintre acești lideri. Aș vrea să urmărim și contextul acestei întâlniri. Aș începe însă cu declarația pe care a făcut-o președintele Poloniei. Chiar la debutul acestui summit, se dorește slăbirea NATO și a statelor democratice în regiunea noastră. De aceea, summitul B9 este mai important astăzi decât oricât în trecutul său. Nu suntem la periferie aici, este vorba de centrul de gravitație al NATO, de la Marea Neagră și din ce în ce mai mult spre nordul continentului. Care sunt mizele acestei discuții? Vă spuneam de context, s-a tot analizat. Cât de aproape este președintele României de Europa, cât de aproape este de fapt de administrația americană și în acest context mi-aș dori răspunsul dumneavoastră și explicațiile.
8: În primul rând, ce a spus președintele Poloniei este foarte bine cunoscut. Moscova n-a făcut niciun secret din faptul că agresiunea Ucraina nu se referă numai la Ucraina. În încercările preliminare diplomatice de a evita această criză deschisă, Moscova a solicitat în mod expres ca NATO să-și retragă garanțiile de securitate pe aliamentul din 1997. Deci, practic, Alianța Nord-Atlantică să lase fără apărare statele nou intrate după 1990 în tratatul.
0: Domnule Diaconescu, să știți că se întrerupe. Haideți să vedem dacă putem să refacem această legătură telefonică sau poate o probă. Doar câteva detalii ce ne transmit colegele noastre. Sunt acolo Emma Stoica și de asemenea Cristina Cileacu și vom avea detalii pe parcursul zilei pentru că urmărim desfășurarea acestui summit și inclusiv prezența lui Volodymyr Zelensky, care va sosi la Cotroceni în jurul orei 14, deci 13:45, ora 14, acela va fi momentul în care va fi primit de Nicu Șordan, apoi vor merge într-o sală unde președintele României îl va introduce pe Volodymyr Zelensky, care va susține un discurs. Ce mi-a atras atenția a fost relația, sau cum s-au raportat liderii de pe flancul estic și secretarul general al NATO față de președintele României. Am văzut câteva îmbrățișări, l-am văzut pe finlandez luându-l în brațe pe Nicu Șordan, cu premierul Danemarcei, de asemenea, premiera Danemarcei s-a luat în brațe. Am zis să fie și aceste detalii punctate. Am înțeles că acum ne auzim, domnule Diaconescu, s-a întrerupt numai devreme, vă rog să vă continuați ideea.
8: Deci, ideea principală pe care aș sublinia-o este faptul că la summitul de la București, în organizarea Poloniei și României, după cum bine se cunoaște, această inițiativă a foștilor președinți din Polonia și România a fost inițiată în 2015, la un an după 2014, intervenția directă militară a Federației Ruse în Ucraina. Deci, având în vedere proximitatea de risc geopolitic, geografic, este evident ce își doresc reprezentanții statelor din flancul estic. Dar aș mai adăuga un aspect. Din punctul de vedere al cooperării securitare, partea de nord a flancului estic, după părerea mea, este mult mai bine organizată. În zona Mării Baltice, în acest moment, cooperarea nordică, de exemplu, își propune cu statele din a sa componență să aibă cea mai sigură zonă din Europa până în anul 2030. Conștienți fiind de proximitatea geografică a Federației Ruse și de elementele de presiune de natură terestră, maritimă, ca de altfel și semnalele amenințătoare ale Belarusului, după cum ați observat președintele polonez, subliniind și acest aspect.
0: E și un decalaj apropo de înzestrarea armatei. Nu știu dacă e o diferență de an lumină, dar așa se simte dacă compari țările nordice cu ce avem noi. Polonezii au reușit să recupereze acest decalaj. Poate și
8: din punct de vedere
0: din
8: al înzestrării,
0: corect.
8: Din punct de vedere al înzestrării, Polonia alocă de 10 ori mai mult decât România. În al doilea rând, fac rău din perspectiva percepției aceste neînțelegeri, complicații în legătură cu implementarea programului SAFE. Programul SAFE nu înseamnă doar o înzestrare pur și simplu. Reprezintă un semnal coroborat cu acel coeficient sporit din produsul intern brut 3,5 plus 1,5 dedicat dimensiunii militare și a apărării naționale. Deci pentru a fi, dincolo de mesajul politic, un factor de stabilitate și de forță, de proiecția descurajării și apărării, așa cum NATO a convenit, România trebuie să-și ia foarte în serios, în primul rând, obligațiile pe care și le-a asumat la intern, ca pe urmă să avem o bază pentru dialogul extern.
0: Și, de asemenea, cu siguranță se va discuta, cel puțin în spațiul online, vedem astfel de dezbateri, dacă nu ar trebui cumva să ne temem că prin astfel de imagini sau prin astfel de evenimente, noi, de fapt, suntem în pericol și atragem furia Rusiei asupra noastră. Ori cred că merită detaliate și aceste imagini. Liderii pe care îi vedem la București nu arată oare o Românie care nu e singură, care nu e izolată?
8: Este esențial să arate România forța de solidaritate, care înseamnă nu numai să primești sprijin, dar și să asiguri în diverse proiecte comune o contribuție corespunzătoare din partea României. Nu este suficient numai să arăți zona de vulnerabilitate a Mării Negre fără să și vii cu soluții în legătură cu cei care la rândul lor s-ar asocia unui orizont de așteptare privind securitatea în Marea Neagră. Deci este un raport cât se poate de clar. Repet, dincolo de declarațiile generice politice, între cu ce contribui și ce primești atunci când este vorba de securitate. Iar în termen de frică, dacă sau de incertitudini interne de care nimănui nu-i pasă, contează rezultatul și percepția, predictibilitatea în problema securității este extrem de importantă, atunci, evident, rămâi vulnerabil și la prima testare de solidaritate ești țintă sigură.
0: Și mai e un detaliu pe care vreau să ni-l explicați. S-a discutat mult despre cine va veni din partea Statelor Unite ale Americii la acest summit. Mai întâi a fost nu vine Donald Trump, apoi a fost vine Marco Rubio. N-a venit, vine un subsecretar de stat american și aș vrea să facem puțin profilul împreună. Îl vedeți în imagini chiar acum pe Thomas Dinano, dar înainte, haideți să urmărim declarația președintelui polonez. Foarte important că este la București, ați vorbit mai devreme de faptul că armata e, sau bugetul pe care îl alocă pentru înzestrare armatei Polonia e de 10 ori mai mare decât în România. Deși numai din acest punct de vedere se poate face un schimb de experiență, dar care au fost declarațiile pe care le-au făcut? Pentru că formatul acesta al summitului B9 este în parteneriat, e coprezidat de președintele român și președintele polonez.
9: B9 este mai important astăzi decât oricând în trecutul său. Nu suntem la o periferie aici, este vorba un centru de gravitație al NATO. De la Marea Neagră și din ce în ce mai mult spre nordul continentului, este necesară unitatea țărilor noastre. Este acesta motivul și pentru care și motivul pentru care urăm un cald bun venit partenerilor noștri nordici. Suntem bucuroși că sunteți cu toții aici. Angajamentul nostru întărește fundamental arhitectura Europei de Nord și de Est. Împreună construim o zonă continuă de securitate de la Arctică și până la Marea Neagră. Această unitate este cea mai mare putere noastră. Și este exact ceea ce se face Kremlinul să se teamă cel mai mult. Forța Europei rămâne inseparabilă de forța NATO.
0: Așadar, domnule Diaconescu, subsecretarul de stat american pentru controlul armamentelor și securitate internațională Thomas Dinano, de fapt face o vizită în această regiune, pentru că va ajunge și în Polonia, va ajunge și în Estonia, de asemenea, e o perioadă de 11, care începe din 11 până 15 mai, deci 4 zile în care vizitează această regiune și ne așteptăm să fie câteva declarații care vor răsuna de aici. Haideți să facem și profilul acestui moment. De ce nu Marco Rubio și ce înseamnă că e un subsecretar american la București?
8: Deci, primul rând, nu știu și aș fi foarte rezervat în legătură cu evaluările celor care au transmis în zonele de comunicare publică faptul că la acest summit ar fi prezent Donald Trump sau chiar Marco Rubio, dar mă rog, aceasta este într-un fel sau altă problema noastră. În al doilea rând, să nu minimalizăm această prezență. Este un anume tip de semnal pe care americanii îl dau și aș propune o variantă de interpretare ceva mai puțin frustrată, și anume Dinano, în primul rând, este un foarte experimentat diplomat în ceea ce privește aspectele care țin de controlul armamentelor, inclusiv nucleare. El a fost titularul delegației, șeful de delegație al americanilor la negocierea tratatului New Start cu Federația Rusă, deci pe domeniul nuclear și în ceea ce privește dezarmarea nucleară, controlul armamentelor, de fapt, a fost reprezentantul Statelor Unite. În egală măsură, s-a trimis un nivel de expertiză foarte înalt din Statele Unite și nu neapărat un reprezentant la cel mai înalt nivel care ar fi dat un anume tip de semnal de angajament politic în Statele Unite. Încă sunt probleme pe relația transatlantică, încă sunt o serie de preocupări, unele dintre ele chiar relativ nervoase, și până când situația nu se calmează, implicarea în diverse formate regionale europene a americanilor rămâne una limitată. Aceasta este situația. În al treilea rând, iată că totuși că Statele Unite a decis să fie prezent printr-un reprezentant de nivel al Departamentului de Stat la un proiect româno-polonez. Ceea ce s-ar putea să fie un semnal și s-ar putea ca România să dorească, să poată, nu știu cum să spun, să lucreze pe acest palier.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru explicații.
8: Mulțumesc și eu.
0: Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, în direct la Digi24. Noi revenim după o scurtă pauză.
10: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
11: Bine v-am găsit, sunt Izabela Pănescu. Știați că episoadele de hiperglicemie pot influența organismul mult timp, chiar și după ce valorile din sânge revin la normal? Acest fenomen se numește memorie metabolică și descrie tendința organismului de a păstra efectele perioadelor în care glicemia a fost crescută. Astfel, riscul de complicații poate apărea chiar și la ani distanță. Când glucoza rămâne crescută în sânge pentru perioade mai lungi, apar substanțe care modifică structura normală a țesuturilor și reduc elasticitatea vaselor. În timp, aceste modificări afectează circulația sângelui și contribuie la apariția complicațiilor diabetului zaharat. În paralel, hiperglicemia de durată determină procese la nivel celular care accelerează deteriorarea progresivă a vaselor mici și mari din organism, fiind implicate în principalele complicații ale diabetului zaharat. Chiar dacă ulterior glicemia este ținută sub control, o parte dintre aceste modificări continuă să influențeze organismul. Din acest motiv, momentul diagnosticării și al începerii tratamentului este esențial pentru evoluția pe termen lung. Diabetul zaharat poate evolua fără simptome evidente, ceea ce face ca diagnosticul să fie stabilit uneori târziu, când deja există afectare la nivelul vaselor de sânge, rinichilor sau nervilor. De aceea este important ca persoanele cu factori de risc, cum ar fi excesul de greutate, sedentarismul sau istoricul familial, să-și facă periodic analize. Depistarea din timp permite intervenția rapidă și reduce semnificativ riscul de complicații. Cum monitorizăm glicemia și cum putem preveni complicațiile diabetului, vă spunem duminică la emisiunea Grija la Maximum.
10: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Profesor Dr. Horia Barbu. Domnule doctor, aș vrea să vă întreb care este profilul pacientului care intră în cabinetul medicului stomatolog în 2026. De ce vă întreb asta? Pentru că mai ales cei trecuți de 30 de ani au așa un... vin dintr-un context... plin de traume. Noi ne amintim vremurile în care mersul la stomatolog era plin de durere, era un chin. Ne amintim vremurile în care mergeai la un singur medic, indiferent de problemă, că rezolvai o carie, că îți lipsea un dinte, că aveai un tratament de canal, că aveai retracție gingivală. Orice problemă, mergeai la un singur tip de medic. Ori în 2026 lucrurile sunt foarte diferite. Deci s-a schimbat foarte mult paradigma. Vă întreb cum s-a schimbat profilul pacientului.
4: Profilul pacientului s-a schimbat datorită nouă, pentru că noi încet încet i-am învățat și i-am obișnuit cu ceea ce facem noi în momentul de față. E adevărat, când eram mic, mama mea, stomatolog fiind, și-a făcea de toate și-a tratat totul. Uh-huh. Și eu, 7 ani după ce am terminat facultatea, asta am făcut, până mi-am dat seama că, de fapt, vreau să fac mai multă parte de chirurgie. Și atunci am zis, ca să fac mai multă chirurgie, vreau să mă axez doar pe chirurgie și implantologie. Dar pacienții care la un moment dat veneau și spuneau, nu, vreau doar la Horia Barbu să-mi facă tot, și plombe, și carii, și zic, la un moment dat am încercat să fac și le arătam că nu ies foarte bine față de cum ar fi făcut colega mea care făcea doar partea asta. Și ușor, ușor s-au obișnuit cu noi și acum toată lumea știe că atunci când vin la clinică, fiecare are specializarea lui.
3: Trebuie să aveți, sau mai aveți cazuri în care trebuie să-l lămuriți prin comunicare suplimentară asta, sau deja pacientul român în 2026 înțelege foarte clar cum stau lucrurile?
4: Pacientul înțelege, știu exact ce au de făcut, dar ce e foarte important, să îi cunoască pe colegii mei. Și atunci, la consultații, la prima sau la a doua consultație, le facem cunoștință cu doamna doctor care face partea de estetică, cu doamna doctor parodontolog.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Black Sea and Balkan Security Forum, a 10-a ediție, București, 12-13 mai. Oficiali și experți internaționali, lideri militari, mari companii vin la București pentru a discuta provocările de securitate și oportunitățile de dezvoltare ale regiunii. 2 zile de dezbateri despre apărare, infrastructură critică, securitate energetică, conectivitate și reziliență, perspective globale, impact regional. Eveniment organizat de New Strategy Center.

0: Luni, să știți, sunt convocate toate partidele la Cotroceni, iar varianta unui premier tehnocrat cu partidele din vechea coaliție în spate nu este exclusă. Radu Burnete și Șerban Matei sunt variantele de pe lista lui Nicu Șordan. Șerban Matei, asta dacă ne referim la premierul tehnocrat, da, este director al Direcției de Relații Internaționale a Băncii Naționale a României, considerat un apropiat al guvernatorului Muguri Sărescu. În 2012 a fost numit reprezentantul României la FMI, iar de-a lungul anilor a participat de altfel la negocieri cu FMI, Banca Mondială și structuri ale Uniunii Europene. Iar pe Radu Burnete e posibil să-l cunoașteți pentru că este consilierul președintelui pentru probleme economice și sociale, a fost numit în vara anului trecut mai exact, vine din mediul de afaceri. Înainte a fost timp de 5 ani director executiv al Confederației Patronale Concordia. Și de asemenea, un alt scenariu care nu este exclus de președinte, guvernul minoritar în jurul PSD, Sorin Grindeanu n-ar vrea să fie premier, dar partidul intră în ședință în doar câteva minute.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
4: În momentul ăsta nu există un partid care să aibă 50% plus 1 în Parlament, deci președintele ar putea să propună ce premier dorește el. Sigur, trebuie să există consultări cu toate partidele, dar nu este obligat să accepte niciuna dintre variantele cu care vin partidele la consultări.
5: Cum spuneam, poate să refuze o dată, dar nu poate să refuze de multe ori. Iar dacă PNL rezistă tentației de a reveni la guvernare în orice formulă, cu orice premier, inclusiv cu unul de la PNL, dacă rezistă aceste tentații, atunci acest joc nu va putea să meargă până la capăt. Marea bătălie pe care o are de dat Ilie Bolojan în perioada următoare și cei care înțeleg miza jocului politic de astăzi, nu numai Ilie Bolojan, toți liderii PNL care înțeleg miza jocului politic. Marea bătălie este păstrarea solidarității PNL pentru a urma o strategie coerentă în perioada următoare.
6: Ar fi o greșeală în opinia care... dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără
5: Bolojan? Păi ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Încă o dată, numai la suprafață se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu. Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politicii din România. Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoana lui. Ce vrea Ilie Bolojan să facă și ce a vrut să facă în această perioadă este schimbarea modului de a face politică la nivel național, așa cum a demonstrat că e posibil să schimb modul de a face politică la nivel local. Așa a demonstrat la primăria Oradea, așa a demonstrat la Consiliul Județean Pihor. Și el a vrut să schimbe acest mod de a face politică, a declarat-o, și la nivel național, nu de unul singur, împreună cu cei care își dau seama că România are nevoie de această schimbare a modului de a face politică. Așadar, dacă PNL acceptă să coabiteze și după această criză cu PSD, înseamnă că, de fapt, vrea să continue modul de politică făcut până acum. Ori dacă face asta... ce s-a spus într-un mod plastic, PNL va deveni un fel de anexă a PSD, se împlinește. Ori PNL trebuie să-și recâștige identitatea politică și nu o poate face decât prin separarea apelor.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
0: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
7: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Am revenit în direct și urmărim imagini spectaculoase din Londra. Este un moment important pentru deschiderea sesiunii parlamentare. Acolo vom avea parte și de discursul regelui Charles, dar în acest moment ce vedem este caleașca cu sceptrul și cu coroana regelui care se îndreaptă înspre Parlament. E foarte important momentul, o plină furtună politică și acolo, la Londra. Laburiștii au suferit rezultate dezastruoase la alegerile locale în favoarea populiștilor de la Reform UK, cei din jurul lui Nigel Farage. Imaginile le urmărim împreună și pe măsură ce vin informații și despre discursul regelui Charles, vom reveni.

0: acum despre campania Digi24, avem același sânge. Astăzi, pentru a șasea oară, este în Parlamentul României. Continuăm demersul început în urmă cu 4 ani, acela de a contribui la salvarea celor care au nevoie urgentă de sânge pentru a supraviețui. Mergem la Parlament, acolo este inițiatoarea campaniei, Carla Tănasie. Carla, te urmărim.
1: Bun găsit! Suntem pentru a 6-a oară, cum ai spus și tu, aici în Parlamentul României, iar astăzi, până la acest moment, au donat 50 de angajați din Parlamentul României. Mai exact, suntem la Senat. La această oră, alături de mine, este doamna doctor Lucia Grijac, este directorul Centrului de Transfuzie București. Bună ziua și vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți alături de noi.
2: Bună ziua! Ne bucurăm să fim din nou aici.
1: Pentru că singuri n-am fi putut face această colectă mobilă. Vorbeam și puțin mai devreme, am văzut mulți turiști în Parlament, vin concediile și pentru centrul de transfuzie acest lucru înseamnă mai puțin donatori. Ce le-ați transmite acum?
2: Da, într-adevăr, în perioada veril, când avem concedii de odihnă, numărul donatorilor scade. Le-aș transmite tuturor celor care ne urmăresc să nu uite că sunt persoane care au nevoie de sprijinul oamenilor din jurul lor și astfel, cei care au mai donat în ultimele luni sau în ultimul an, îi invităm să revină în centrele de transfuzie. Avem nevoie de sprijinul acestora și, de asemenea, avem nevoie și de sprijinul celor care își manifestă pentru prima oară intenția de a dona. Îi invităm să se adreseze unui centru de transfuzie.
1: Cum se face donarea în centrul de transfuzie București? Trebuie făcută o programare sau pot să vină direct în centru?
2: În acest moment se poate dona cu programare sau fără programare. Într-adevăr, cei care se programează au prioritate, iar timpul de așteptare este mult mai scurt comparativ cu cei care nu se pot programa sau nu își manifestă intenția de a se programa. Se poate dona prin oricare din cele două modalități.
1: Acum, pentru ce grupe ar fi deficit?
2: Întotdeauna avem un stoc critic la grupele cu RH negativ. De cele mai multe ori ne confruntăm cu situații deosebite la aceste grupe. Prin urmare, în mod deosebit îi invit la donare pe donatorii care au grupă de sânge cu RH negativ. Avem nevoie de aceștia.
1: Urmează luna viitoare și ziua donatorului. Poate acest lucru îi va convinge pe mai mulți să meargă în centrele de donare. Nu știu dacă ne vom mai vedea până atunci în cadrul campaniei, dar înțeleg că aveți mesaje de mulțumire pentru ei și urmează câteva evenimente.
2: Da, într-adevăr. La nivel mondial, în 14 iunie, ziua de 14 iunie, este celebrată Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, sub egida Organizației Mondiale a Sănătății și Centrul de Transfuzie București, alături de Centrul de Transfuzie Giurgiu, pentru că eu sunt, le coordonez pe ambele, se va alătura acestui demers și vom organiza evenimente prin intermediul cărora dorim să mulțumim tuturor donatorilor pentru gestul acesta de a dona și să creștem gradul de conștientizare în populația generală privind nevoia de donare regulată de sânge. Vom organiza evenimente atât în București cât și în Giurgiu. În București evenimentele vor fi în ziua de 14 iunie, iar și va fi o paradă cu motociclete, a doua ediție a paradei cu motociclete, iar în Giurgiu vom avea o paradă a bărcilor pe Dunăre în 27 iunie.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi. O să fie în ziua respectivă și mesaje de la pacienți și vi le vom arăta pentru a vedea cât de important este să faceți acest gest și să mergeți să donați sânge, pentru că sunt pacienți a căror viață depinde efectiv de o pungă de sânge. Ne revedem ora viitoare.

0: Iar acum, pe final de jurnal, vă propun imaginile incredibile surprinse în Călimănești-Vâlcea, unde un urs care s-a apropiat periculos de gospodărie a fost fugărit de localnici cu lopeț în mâini.
1: Ursul! E ursul în deal! Mi-au lopata! E ursul în deal! Uite-l! Uite-l! S-a dus în jos pe zile! Uite-l! Ăla e ursul! Uite-l aici! Uite-l! Uite-l! Hai să dăm după el! Hai! Hai! Uite-l! Hai da! Ia lopata! Dă-i după el! Dă-i în cap! Dă-i în cap! Dă-i în cap! Dă-i! Dă-i! Dă-i! Dă-i! Hai să-l dăm în sus că se duce la animale!
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Există momente în care ieșiți din acel manual de proceduri, pentru că situația da, așa, cere asta, să se întâmple
4: altfel. Sigur că da, sigur că da. Acum, noi nu avem manuale de proceduri cum sunt la poliția rutieră, de exemplu, unde știm că limita
3: sau
4: este asta.
3: Sau cartea tehnică a mașinii, da.
4: Acolo sunt niște limite clare, sunt niște cifre pe care, peste care nu putem trece. Da? La noi aici lucrurile stau un pic diferit. Sigur că avem niște ghiduri și ne ținem cât putem de ghidurile respective, dar sunt momente în care trebuie să depășim la stânga sau la dreapta pentru binele pacientului. Binele pacientului nu îl mai discutăm doar noi cu noi în căpșorul nostru. Avem echipe multidisciplinare și în principiu discutăm cazurile înainte și știm cam cât trebuie să ne abatem stânga sau dreapta, care e maximum de abatere. Da? Dar nu putem să facem lucrurile ca la servisul auto. Da?
3: Cine decide tipul intervenției? Medicul, pacientul, medicul împreună cu pacientul?
4: Tot timpul medicul împreună cu pacientul. Adică discuțiile se pun foarte clar. Operația asta, și cam asta e discuția mea la consultație cu pacientul, operația asta se poate face prin trei feluri diferite. Deschis, toracoscopic sau robotic. Toate operațiile pot fi făcute așa. Adică există aceste trei opțiuni și discutăm avantaje și dezavantaje pentru fiecare în parte și pacientul își alege care dintre metode consideră că este mai bună pentru el. Și asta mi se pare cea mai corectă atitudine. Adică nu există o procedură care e mai bună pentru un pacient. Sigur că sunt avantaje pentru el mai multe într-o anumită procedură sau la o anumită procedură și sunt avantaje mai multe pentru doctor. Ne discutăm.
2: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare. Și pe forumurile pe care intrăm cu toții și pe multe alte link-uri și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa, erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
4: Mulțumesc.
3: Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
4: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție. Și
3: mai au medici emoții?
4: E o plăcere. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
5: Simplu vi se pare dumneavoastră.
4: E de departe mult mai simplu. Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, domne, nu este chiar așa o problemă, este o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritatea pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod cu
5: nici
4: toată
5: lumea. Nici
4: cu
5: prietenii
4: lumea.
5: Nu avem aceeași relație.
4: Și atunci nu toate sunt perfecte.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
7: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

trebuie să sporim cheltuielile dedicate apărării, pe care trebuie să le transformăm în capabilități. Trebuie să sporim contribuția aliaților europeni la alianță.

0: Bună ziua, este ora 13, urmărit știrile amiezii, sunt Anca Orhian, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. Chiar la această oră are loc summitul B9 la București. Delegați din 16 țări participă și iau decizii cruciale pentru securitatea din nordul și estul Europei, aflate sub amenințarea Rusiei. Summitul este coprezidat de președintele României, Denicu Șordan, și de cel al Poloniei, Carol Navrotski. Participă la discuții și secretarul general NATO, Mark Rutte. Liderul ucrainean, Volodymyr Zelensky, ajunge în scurt timp și el la Cotroceni. Vedem toate aceste lucruri în direct. Președintele Nicu Șordan a deschis această reuniune cu un mesaj foarte clar pentru liderii europeni. Cheltuielile pentru apărare trebuie să crească.
1: Scopul reuniunii noastre de azi este de a coagula, de a acorda viziunile noastre despre viitorul Alianței Nord-Atlantice. Trebuie să sporim cheltuielile dedicate apărării, pe care trebuie să le transformăm în capabilități. Trebuie să sporim contribuția aliaților europeni la alianță și trebuie să dezvoltăm toți împreună o bază industrială, militară, transatlantică, solidă. Este o oportunitate pentru a reafirma sprijinul nostru pentru Ucraina și Republica Moldova. E un sprijin pe care nu trebuie să-l facem doar declarativ, ci trebuie să-l facem eficient, pentru că securitatea lor depinde securitatea noastră.
0: Mergem chiar acum la Palatul Cotroceni. Colega mea Emma Stoica se află acolo, ne spune despre cele mai importante lucruri ce se vor întâmpla astăzi. Emma, te ascultăm, bun găsit!
2: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor! Deja sunt 2 ore de când a început acest summit, de aceea alături de mine în continuare este Cristina Cileagu. Cristina, ai văzut discursurile de început, foarte mult axate, de fapt, ambele discursuri pe ce înseamnă întărirea flancului estic, dar mai ales pe zona de bani în plus pentru apărare. De ce s-au dus liderii, ambii liderii, spre această zonă? De ce este atât de importantă în momentul acesta?
3: Pot să am așa o informație din interior, chiar de la summit. Știu că se discută deja destul de clar, toată lumea pare să vorbească aceeași limbă. Asta înseamnă că nu doar cei doi lideri români și polonezi care sunt gazdele acestui summit sunt de acord, ci absolut toată lumea care s-a așezat în jurul mesei rotunde din Sala Unirii de la Cotroceni. De ce se insistă atât de mult? Pentru că s-a luat un angajament la summitul NATO de la Haga de anul trecut că țările vor plusa de-a lungul unei perioade de timp, pentru că nimeni nu are 5% din bugetul unei țări să îi ducă direct înspre apărare, dar asta nu înseamnă că nu ți iei angajamente. Și că treptat nu poți să crești acel buget de la, în cazul României, de pildă 2,5% la mai mult, la 3,5% de pildă până în 2030 și tot așa. E o marjă care s-a stabilit când la masă era și Donald Trump, președintele Americii, să nu uităm că și aici avem un reprezentant al administrației Trump și de asemenea e o chestiune care se va stabiliza, pentru că vedem state care investesc foarte mult și aici aș da exemplul Estoniei, care în momentul de față este țara care merge cu cea mai mare viteză înainte, pentru că investițiile pe care le face Estonia, o țară foarte mică, e cea mai mică dintre țările baltice și totuși investește enorm în apărare, pentru că ei știu foarte clar ce înseamnă Rusia. Ei bine, același lucru ar trebui să-l facem și noi, toți cei de pe flancul estic. De ce? Pentru că vedem că sunt dezechilibre. Să nu uităm că situația economică că în diferite țări este mai bună sau mai puțin bună. În cazul României, cred că tu știi mai bine decât mine că te ocupi și mai mult de guvern, însă e o chestiune de angajament. Noi toți trebuie să înțelegem că acești bani nu sunt cheltuiți pentru că vrea cineva, ci pentru că există o amenințare reală și pentru că dacă nu investim acum și nu ne punem la punct cu tot ceea ce înseamnă apărare, care să fie coordonată pe tot flancul estic, degeaba ne bazăm pe alții dacă nu ne bazăm întâi de toate pe fiecare dintre noi.
2: Și trebuie să spunem celor care ne urmăresc, pentru că deși acest summit, da, vizează flancul estic, nu se referă doar la țările din NATO. Mă uitam la fel la discursuri. Pe lângă Volodymyr Zelensky, care urmează să ajungă aici la Palatul Cotroceni, amintea președintele Poloniei și de Moldova. Cele două state sunt atent în vizorul liderilor din flancul estic. Care este importanța lor strategică?
3: Ucraina, am mai spus deja, ne apără pe toți și o să repetăm asta până când înțelegem. De ce e importantă Ucraina? Pentru că în momentul de față are o armată profesionistă, este cel mai bun și mai mare producător de drone performante din lume și au avantajul că testează aceste drone pe teren, adică într-un război real, și știu perfect cum să le aducă la cea mai bună calitate pe care, la care pot ajunge. Iar Moldova este în continuare o țară neutră, este o țară mică, este o țară care mereu a fost protejată de România, e parte din tot ceea ce face România, Moldova, și e bine că este așa, pentru că nu vrem să pierdem Moldova, să o dăm înapoi rușilor, ca să fiu mai clară. De ce contează Moldova? Pentru că să nu uităm, au fost alegeri anul trecut și au schimbat parlamentul și au câștigat din nou pro-europenii. Asta nu înseamnă că au dispărut pro-rușii, dimpotrivă, acolo sunt în număr foarte mare. Și în momentul în care noi, restul Europei, nu doar România, dar și Polonia, mă refer la țările foarte mari de pe flancul estic, nu ajutăm o țară mică care, iată, ne arată că vrea să se alăture nouă în Europa și nu insistăm să-i primim de pildă în Uniunea Europeană, să își facă toate reformele pe care și noi l-am făcut în România atunci când am intrat în Uniunea Europeană, nu riscăm să-i pierdem, riscăm să îi retrimitem înapoi în timp, mai pe românește, și să ajungă din nou în sfera de influență a rușilor. Asta înseamnă mai puține drepturi pentru cetățeni și mai puțină atenție pentru ceea ce înseamnă omul de rând din Republica Moldova. Și de aceea liderii celor două țări, România respectiv Polonia, se aude garda de onoare care trece acum prin spatele.
2: Cred că pentru poza oficială care va avea loc, cred că la 14.
3: Dar cred că se vede frumos și la televizor, e întotdeauna o plăcere.
2: Și probabil și pentru Volodymyr Zelensky urmează să ajungă în mai puțin de o oră.
3: Așa este, Volodymyr Zelensky va participa și el la discuții și, de asemenea, el la rândul lui, tocmai pentru că în momentul de față Ucraina nu este decât în război, nici parte din NATO, nici parte din Uniunea Europeană, dar are aceste aspirații, el la rândul ei are nevoie de acest ajutor, are nevoie să știe că restul țărilor din Uniunea Europeană, din NATO, vor fi acolo în momentul în care Ucraina, în

0: și în politică externă contează enorm relațiile personale. E un lucru foarte cunoscut de profesioniști în domeniu, de toți liderii și contează
1: te
0: enorm.
1: Te opresc puțin, Cristina, pentru că îmi spun colegii, chiar la acest moment a ajuns Volodymyr Zelensky pe aeroportul din România, însoțit de prima doamnă. Le puteți urmări. Spuneai despre importanța venirii și doamnei.
0: Așa
1: aici
0: este, să nu uităm că partenera președintelui României, Mirabela Grădinaru, s-a cunoscut deja cu Olena Zelenska în Statele Unite, când au fost invitate amândouă la un summit organizat de prima doamnă a Americii, Melania Trump. E o chestiune pentru că sunt întotdeauna președinții sunt și ei oameni, da? Au și ei familii. E bine să fii legat pe cât mai multe planuri. De ce? Pentru că până la urmă vezi că sunt aceleași probleme și când știi că cel din fața ta are aceeași problemă cu tine, empatizezi altfel, îl înțelegi altfel și rezolvi acele probleme cu alte perspective și cu alte soluții. Deci e foarte bine venită această vizită. Înțeleg că vor vizita împreună cele două doamne și Muzeul Cotroceni. Deci, pe de o parte, vor fi soții care vor vorbi politică, iar doamnele se vor ocupa de partea aceasta mai frumoasă a vieții, de cultură și de lucruri mai umane. Asta nu înseamnă că influența lor este mai puțin scăzută, pentru că, repet, în momentul în care relațiile sunt ramificate, nu doar la nivel de discuții politice și atât, și devin mai personalizate, mai personale, atunci apropierea dintre cele două state va fi mai mare, pentru că noi trebuie să ne amintim România și Ucraina înainte ca rușii să înceapă războiul total pe care l-au declanșat acum câțiva ani. Nu aveam cele mai bune relații, aveam diverse probleme, ne certam pe diverse chestiuni, să nu uităm că am avut și un proces întreg în care am câștigat în fața Ucrainei la curtea de la Haga, însă noi, între oameni, nu există această empatie și e o empatie care se poate dezvolta și de la vârf în jos, nu doar de la oamenii simpli în sus, pentru că dacă vedem că liderii unor țări se înțeleg atât de bine și vedem că și parteneri lor de viață se înțeleg la fel de bine, cred că vom fi cu toții, vom vedea niște imagini frumoase și n-au cum să ne supere niște imagini în care oamenii
1: de umanitate
0: se zâmbesc.
1: Exact. De asta. Aș vrea să mai atingem un subiect înainte de toate. Vorbea președintele României la începutul acestui summit despre acel hub militar transatlantic. Explică-ne puțin la ce se referea și ce înseamnă acest lucru pentru România.
0: Să nu uităm că este o chestiune de schimbare pe care America vrea să o facă la nivel de Europa. America ne-a spus foarte clar, e momentul să vă bazați pe voi înșine când vine vorba de securitate. Noi rămânem acolo, dar vom fi mai puțini. Asta înseamnă că voi trebuie să completați golul pe care noi îl lăsăm. Se vor retrage anumite trupe. Au fost diverse anunțuri. Încă nu s-au luat deciziile finale, dar ele vin. În momentul în care încep să faci astfel de anunțuri, înseamnă că într-o perioadă de timp se vor întâmpla. Ce se întâmplă însă, de pildă, cu soldații pe care mai nou Donald Trump a anunțat că ar vrea să-i retragă de la Rammstein din Germania. Acolo e un mic oraș. Un mic oraș nu-l închizi în câteva zile. E nevoie de o perioadă foarte lungă de timp și nu se va închide baza de acolo. Întrebarea este dacă România, Polonia, alte state din regiune vor avea capacitatea să absorbă acei soldați, pentru că în momentul în care mergi și-l convingi pe Donald Trump că problema este aici, rușii sunt în zonă, Marea Neagră este un punct vulnerabil pentru securitatea NATO și de aceea trebuie întărită, iar cea mai mare armată și cea mai puternică armată din NATO este în continuare armata Statelor Unite, atunci și tu la rândul tău ca România trebuie să te asiguri că soldații respectivi, dacă decide liderul lor să-i trimită la tine în țară, au unde să vină, au ce să facă, pentru că nu muți niște oameni pur și simplu, trebuie să le oferi și condiții. Și în măsura în care Polonia, de pildă, știu că deja își pregătește astfel de baze, tocmai pentru că vrea să atragă o parte din soldații americani care probabil vor pleca din Germania, ideea este să facem și noi la fel sau chiar mai mult, pentru că, repet, Marea Neagră e aici, Constanța e în România, nu e în Polonia.
1: Asta vom urmări în perioada următoare cu siguranță. Vă reamintesc faptul că undeva la 13:45 Volodymyr Zelensky va ajunge aici la Palatul Cotroceni și va ține un discurs în interiorul summitului București 9.
2: Urs împreună. Acum vedem postarea lui Volodymyr Zelensky. Imediat după ce a ajuns în România, vă citesc puțin din această postare. Astăzi are loc aici summitul București 9, la care participă țările din Europa de Nord.

În marja summitului sunt programate întâlniri importante. Noi toți, la nivel mondial, avem nevoie de decizii comune, de eforturi comune pentru a asigura mai multă securitate pentru toată lumea. Vom mobiliza resurse suplimentare pentru apărarea noastră, vom extinde formatul Drone Deals. Olena se va întâlni cu prima doamnă, face și liderul de la Kiev acest anunț, cu prima doamnă a României. Va participa la semnarea memorandumului privind aderarea universităților române la Coaliția Globală pentru Studii Ucrainene. Mulțumim tuturor celor care sunt alături de Ucraina, scrie Volodymyr Zelensky. În aproximativ jumătate de oră o să-l vedem când ajunge la Palatul Cotroceni, acolo unde este întâmpinat de Nicușor Dan.

0: Sunt căutări de amploare în județul Sibiu pentru a treia zi la rând după ce un copil de 5 ani a dispărut. Sute de oameni scotocesc pădurea, printre care salvamontiști, polițiști, jandarmi, dar și studenți de la Academia Forțelor Terestre. Misiunea lor este foarte dificilă, pentru că zona este periculoasă, cu o pădure deasă, zone abrupte și animale sălbatice. Băiețelul este căutat cu elicopterul, cu camere de termoviziune, drone și câini de urmă. Până acum nu s-a găsit nici măcar un indiciu despre locul în care s-ar putea afla. Orice clipă care trece poate face diferența între viață și moarte, așa că autoritățile au făcut și un apel la populație, în speranța că vor primi informații care să ducă la găsirea copilului. Bianca Venter este acolo, vine cu toate datele acum. Bianca.
1: Bun găsit, au loc căutări de amploare aici în Sebeșul de Jos din județul Sibiu. Se fac și astăzi căutări cu un elicopter și cu drone, cu termoviziune. De asemenea, în teren sunt mobilizate sute de persoane și continuă să ajungă aici oameni la centrul de organizare. Printre aceștia se numără polițiști, jandarmi, militari, salvamontiști și voluntari. De asemenea, 10 de studenți de la Academia Forțelor Terestre au pornit de deja cu salvamontiștii să urce pe munte pentru a verifica drumurile forestiere și pădurile. Până acum, la căutări au intervenit inclusiv scafandrii care au verificat lacurile și râurile din zonă. Vă reamintesc că băiețelul de 5 ani a dispărut luni de lângă tatăl său, în timp ce erau la un teren din sat să repare un gard. Copilul are un metru înălțime, păr șaten și scurt, iar la momentul dispariției, băiatul purta pantaloni sport de culoare gri, bluză albastră și încălțăminte sport din pânză de culoare albastră. Orice persoană care are informații despre copil este rugată să sune la 112.
2: Astăzi vom merge împreună cu studenții de la Academia Forțelor Terestre, vom merge spre munte și vom căuta toate drumurile forestiere și vom peria zona mai bine în partea montană.
1: Este o zonă dificilă, greu accesibilă?
2: Locul de unde a dispărut copilul este chiar la lizierea pădurii și distanța, suprafața de căutare este destul de mare. Tot ce avem în dreapta noastră este un versant muntos destul de abrupt, foarte împădurită și atunci e destul de greu să putem căuta. Colegii de la IGAV au încercat cu camera cu termoviziune, cu drone, s-au căutat, dar pădurea este foarte, foarte deasă. Peste tot sunt animale sălbatice, clar că ne asumăm niște riscuri.
0: Vin date îngrijorătoare de la INS legate de scumpiri și de puterea noastră de cumpărare. Inflația a depășit pragul de 10%. Este a noua lună record în România. Este chiar cel mai mare nivel din ultimii 3 ani. O să revenim, desigur, imediat această evoluție a inflației din ultima perioadă de la noi din țară. Vă spuneam, este a noua lună în care inflația a ajuns la o sumă record. Acum, în imagini, îl vedem pe regele Charles. Este într-adevăr o criză politică acum la Londra în această perioadă. Din cauza alegerilor sunt presiuni pentru demisia lui Starmer, un rezultat pe care nu și-l ar fi dorit neapărat. Oricum, premierul spune că nu va demisiona după rezultatul acesta dezastruos din alegeri despre care vă spuneam mai devreme. L-ați văzut pe regele Charles împreună cu regina Camilla. O să fie un discurs astăzi în Parlament al lui. Desigur că o să-l urmărim. Vedem probabil fragmente în direct aici la Digi24. De urmărit, desigur, ce se întâmplă și acolo la Londra, în contextul acesta extrem de complicat de acolo. Mergem chiar acum la Andrei Negusiu pentru niște date suplimentare. Andrei, ce se întâmplă exact?
3: Bun găsit, într-adevăr. Regele Charles este pe cale să deschidă sesiunea parlamentară. După cum vedem, regele și regina au ajuns deja la Westminster. Acum este ceremonia care îi va duce în cele din urmă în camera lor izolor, pentru că acolo are loc această ceremonie. Doar că, într-adevăr, totul se întâmplă într-o criză politică extrem de intensă. Sunt foarte mulți parlamentari laburiști care cer demisia premierului Keir Starmer și ca atare este foarte interesant de văzut ce se va întâmpla după discursul regelui, pentru că, deși se numește discursul regelui, de fapt este prezentată agenda guvernului, guvernul Starmer. Dacă premierul Starmer va fi portat chiar de-ai lui să demisioneze, există întrebarea tot ceea ce va fi pe agenda mai e valabil sau nu? Pentru că, evident, un nou premier, chiar dacă e laborist, ar putea să nu aibă aceleași puncte de vedere. Momentan, firește, ceremoniile merg înainte așa cum erau programate. Undeva în 10 minute ar trebui ca regele să rostească acest discurs în Camera Lordilor, apoi suveranul se va întoarce la Palatul Buckingham, iar parlamentarii vor discuta tot ceea ce este prezentat în acest discurs al regelui. Între timp aflăm, ca informație de ultimă oră, că un al patrulea ministru și-a dat demisia din guvernul Starmer, ceea ce crește presiunea asupra premierului, și sigur că acest lucru nu face decât să ridice semne de întrebare față de climatul politic din Marea Britanie. De ce e premierul Starmer sub această presiune? Pentru că săptămâna trecută, vă reamintesc, laburiștii au suferit o înfrângere zdrobitoare la alegerile locale, nu parlamentare, dar avansul populiștilor de la Reform UK a fost atât de puternic, iar regresul laburiștilor la fel atât de puternic, încât foarte mulți laburiști consideră că premierul Starmer ar trebui să-și ia demisia, să lase un alt laburist să preia friele partidului și ale guvernării, pentru că au majoritate în Parlament, și să, în felul acesta, să gestioneze criza.
0: Mulțumesc, Andrei! Acum avem informații de ultimă oră despre căutările din Sibiu, din județ de acolo. Vă reamintesc că un copil de 5 ani era astăzi a treia zi de căutări acolo. Informațiile spun că băiețelul ar fi fost găsit. O să mergem imediat la colega mea, Bianca Venter, ca să ne spună exact despre ce este vorba, care sunt datele noi pe care le avem, pentru că era o misiune de căutare și o desfășurare de forță extraordinară acolo la Sibiu. Sute de oameni au plecat în căutarea copilului, au căutat cu un elicopter, cu drone în toată această perioadă. Două nopți a fost plecat și, desigur, azi era, așa cum vă spuneam, a treia zi de căutări. Vedem chiar acum imagini. Era o zonă foarte periculoasă cea în care s-a pierdut. În pădurea aceea, o pădure de asă, vedeți, chiar într-o zonă destul de abruptă este și copilul în aceste imagini. Sunt și animale sălbatice acolo în zonă, motiv pentru care și echipele de căutare au fost, desigur, în pericol în această perioadă. Mergem chiar acum la Bianca Venter. Ce date noi ai, Bianca? În ce stare este băiețelul?
4: Bun găsit! Din primele informații, copilul a fost găsit în viață într-o zonă împădurită la aproximativ 2 km de unde ne aflăm. Acesta este teafăr și urmează să ajungă acolo salvatorii să vadă dacă este în regulă și ce s-a întâmplat. El a fost căutat timp de 3 zile aici în Sebeșul de Jos din județul Sibiu. Au fost peste 400 de persoane, printre care salvamontiști, jandarmi, militari, pompieri și voluntari. De asemenea, astăzi l-au căutat și studenții de la Academia Forțelor Terestre împreună cu salvamontiștii pe munte. Iar acesta a fost căutat în ultimele zile cu elicoptere, cu drone, cu termoviziune, dar și terestru. El a dispărut luni de lângă tatăl său în timp ce se aflau la un teren din sat, în timp ce reparau un gard.
0: Îți mulțumesc foarte mult, Bianca, pentru aceste detalii. Vă reamintesc că aveam o mărturie a tatălui. Spunea că permanent l-a avut în privire, să zic așa, în fața ochilor, monta un gard, copilul era lângă el. La un moment dat a pierdut atenția, nu l-a mai văzut și după acel moment a plecat, a început să-l strige și efectiv l-a pierdut. De atunci au început căutările, a fost trimis și un mesaj ro-alert pentru toți cetățenii din zonă, dacă cumva îl văd, să ajute echipele de căutări. Desigur, disperare în familia băiețelului care l-a căutat împreună cu toți acești voluntari despre care am vorbit. Zona extrem de periculoasă, așa cum vă spuneam, acestea sunt imaginile și vreau să vă spun, pot fi imagini care vă pot afecta emoțional. Acestea sunt imaginile cu băiețelul de doar 5 ani care a fost găsit. Vă puteți imagina ce au însemnat aceste două zile pentru el singur în pădure. O să aflăm cu sigur siguranță date despre starea lui de sănătate în momentul acesta, despre cum este și, desigur, Este un copil foarte speriat, care s-a pierdut de tatăl său și care două zile a umblat prin această pădure foarte periculoasă, desigur, așa cum v-am spus mai devreme. Pare că ar fi această imagine pe care o vedem, pare că ar fi o imagine dintr-o dronă, pentru că vă spuneam că la această operațiune de căutare a participat un elicopter și mai multe drone, termoviziune, desigur, au încercat, pentru că și parțial pe parcursul nopții a fost căutat, e vorba de două nopți în care a dispărut de acasă, dar până acum nu era niciun semn. Până în această dimineață, informațiile pe care le aflam și noi și informațiile pe care le aveau și cei din echipele de căutare sau autoritățile de acolo din Sibiu, nici măcar un indiciu despre copil, nu găsiseră nimic pe acolo prin pădure, pe unde au fost și este vorba de un teren foarte larg care a fost în care s-a făcut această căutare în ultimele două zile, absolut nicio informație despre copil. Acum venim cu aceste vești bune, că băiețelul de 5 ani a fost găsit, acum este în custodia autorităților, desigur, grupul cel care l-a găsit. Vreau să discutăm acum cu domnul doctor Radu Țincu despre felul în care poate sau se poate descurca un copil de așa o vârstă mică într-o situație din aceasta complicată. Bună ziua, domnule Țincu!
5: Bună ziua!
0: Cât de greu poate să fie o experiență de genul acesta?
5: Este evident că vârsta este una foarte mică, în primul rând pentru orientare și pentru a realiza tot ce e nevoie pentru supraviețuire, însă au fost niște factori care probabil au ajutat pe copil. În primul rând, această perioadă nu este una foarte rece, și temperaturile nu au produs niciun fel de complicații legate de hipotermie. Din punct de vedere al alimentației, este surprinzător, organismul uman este extrem de rezistent, poate să reziste perioade lungi de timp, vorbim de perioade de câteva zile, 7, 8, 10 zile, fără să dezvolte complicații marcate, determinate de lipsa alimentației, ceea ce în schimb poate crea probleme
0: lichidele,
5: la...
0: nu? Cred că lichidele, ar fi o problemă.
5: Apa este o problemă, dar cel mai probabil copilul a avut acces pe undeva la apă, pentru că în mod clar după 3 zile o să vedem când va fi evaluat medical dacă a dezvoltat, spre exemplu, insuficiență renală printr-un aport insuficient. Dar cred că cel mai probabil accesul la apă a fost posibil în această perioadă.
0: Deci e posibil să fie fost, dacă nu, cu siguranță deshidratat. În momentul acesta trebuie să fie cel puțin.
5: Evident, dacă nu a avut acces la apă pentru perioada aceasta de 3 zile, ar trebui să fie cu o stare generală mult mai alterată, pentru că organismul uman, după o perioadă de 24 de ore, 30 de ore de lipsă de lichide, începe să resimtă această hipovolemie și rinichii să nu mai funcționeze în parametrii normali. Însă, vă spuneam, este surprinzător, de-a lungul timpului au fost cazuri de supraviețuire în astfel de condiții surprinzătoare, pacienți care au 20-30 de zile în condiții vitrege, pentru că organismul uman are capacitatea să-și mobilizeze depozitele. Avem depozite de glicogen, avem depozite de lipide care sunt mobilizate pentru a oferi energie organismului.
0: Adică ce urmări pot fi, de fapt, domnule Țincu, după o experiență de genul acesta, două nopți, două zile, departe de casă, desigur, în pădure, fără nimic? Vedeți cum e. Copilul nu avea oricum nimic, desigur, era lângă tatăl său, se juca în momentul în care s-a pierdut.
5: Cel mai probabil nu vor fi urmări, nu vor rămâne sechele, însă cred că partea de evaluare psihologică este una importantă. Acest copil a petrecut totuși și zi și noapte în pădure, într-un mediu ostil, într-un mediu necunoscut, în mod clar evaluarea aceasta psihologică și posibil să fie intervenție psihoterapeutică, pentru că cel mai frecvent la această vârstă și în acest scenariu pot să apară anumite traume legate de stresul pe care copilul a îndurat acolo. Dar din punct de vedere medical, nu cred că vor fi chele, pentru că, iată, copilul este într-o condiție bună atât timp cât a fost preluat de către autoritățile tutelare.
0: Da, desigur, acest lucru reprezintă o traumă pentru el. Oare ar avea nevoie de acum înainte, nu spun că ar fi niște urmări în starea asta fizică, dar ar avea nevoie de o zi de spitalizare? Sau măcar, sigur, controlat de medici va fi, dar cumva să fie ținut într-un spital măcar o zi să vadă exact despre ce este vorba?
5: În mod evident, copilul trebuie să ajungă să fie evaluat medical. pentru că trebuie văzuți anumiți parametri, vă spuneam, funcția renală este extrem de sensibilă la lipsa lichidelor, trebuie văzuți parametri metabolici, hipoglicemii care pot să fie prezente, putem să vedem cât de mult s-au mobilizat aceste depozite pe care organismul le are și ele trebuie să fie cumva corectate. În mod clar, copilul trebuie evaluat, dacă starea medicală după evaluare va indica anumite disfuncții, el va rămâne spitalizat, dar acest lucru se va realiza doar după evaluarea medicală și va fi o decizie strictă a medicilor care le evaluează.
0: Desigur, clar, printre primii pași sau primele lucruri ce se vor întâmpla, va ajunge cel mic la un spital. Domnule Țincu, mulțumesc pentru explicațiile dumneavoastră. Eu. Vedem în imagini în continuare copilul de 5 ani care s-a pierdut de tatăl său 2 zile, a stat în pădure, acum a fost găsit. Ne întoarcem la Bianca Venter, la colega mea, care urmărește ce se întâmplă acum acolo în județul Sibiu. De altfel, era alături de echipele de căutare încă de dimineață. Ce informații noi mai ai, Bianca, despre starea copilului acum?
1: Bun găsit aici în Sebeșul de Jos. Oamenii răsuflă puțin ușurați pentru că, din primele informații, copilul a fost găsit, a fost văzut din elicopter, iar forțele de ordine de aici au pornit imediat spre locul în care a fost văzut. El este în viață și urmează să ajungă salvatorii acolo la el. Și vă reamintesc că el a dispărut încă de luni de lângă tatăl său, în timp ce se aflau la un teren din sat și repara un gard, și de atunci sute de persoane l-au căutat cu elicopterul, cu drone de termoviziune, scafandri au căutat în râuri, în lacuri și nici urmă de el. De asemenea, astăzi studenții de la Academia Forțelor Terestre împreună cu salvamontiști au urcat pe munte și iată că acum copilul a fost găsit și urmează să ajungă acolo și salvatorii să vadă care este starea lui. Atât de aici.
0: Bianca, îți mulțumesc tare mult. Acum mergem mai departe și discutăm în continuare despre acest subiect. Gabriela Groza, psiholog criminalist, în direct acum cu noi. Doamna Groza, mulțumesc!
6: Bună ziua!
0: Vreau să ne explicați un pic ce ar putea să gândească un copil, și trebuie să ținem cont, desigur, că de faptul că este vorba de un copil de 5 ani, într-o situație limită, am putea să spunem.
6: În primul rând, s-a setat. Un copil la această vârstă este ajutat cumva de faptul că nu percepe riscul pe care îl are în jurul său. Adică este o vârstă la care încă nu conștientizezi toate riscurile, nu conștientizezi situația de criză așa cum e ea, ci doar sub aspectul faptului că nu ești alături de persoanele adulte care de regulă îți rezolvau problemele. Sigur că te sperii foarte tare, sigur că ai o reacție emoțională puternică, dar nu-ți dai seama de pericole și asta te poate ajuta să găsești soluții care poate nu-s văzute de cei care au mereu în minte riscul la care sunt supuși.
0: Deci cumva n-a fost neapărat conștient de pericolul în care era doamna Groza. Întrerup doar foarte puțin discuția noastră, revenim să vorbim despre acest caz miraculos, într-adevăr, pentru că pe ecran cei de acasă îl văd pe Volodymyr Zelensky, care a ajuns la Palatul Cotroceni, la acest summit B9, întâmpinat de cele două gazde până la urmă, pentru că vorbim despre doi președinți care sunt gazdă acestui eveniment. O să fie un discurs al lui Volodymyr Zelensky în cadrul summitului, în câteva minute, cred, doar o să vedem în direct un fragment din acest discurs aici la Digi24 și desigur așteptăm și concluziile summitului. A postat și un mesaj Volodymyr Zelensky când a ajuns în București. Acum doar câteva minute, atât a fost drumul de la aeroport către Palatul Cotroceni. Ne întoarcem la acest subiect. Copilul de 5 ani pierdut în județul Sibiu, care a fost găsit, doamna Groza, ne spuneați că poate nu a conștientizat pericolul, dar cum te setezi? Nu știu în ce măsură se face setarea aceasta la o vârstă foarte mică. Cum te setezi? El își căuta tatăl oare? Căuta o cale de scăpare? Sau ce-o fi gândit în momentul acela?
6: Cu siguranță dorea să revină la starea de siguranță care e în prezența adulților și e acasă. Contează foarte mult și cât de obișnuit era cu pădurea copilul, adică în ce măsură a fost în pădure, considera pădurea un loc prietenos, încerca să găsească sau știa unde este o sursă de apă, pentru că apa ar putea să fie o problemă din punctul de vedere al supraviețuirii. Altfel, inclusiv fără hrană, o perioadă de 3 zile, corpul poate supraviețui. Starea emoțională cu siguranță este una de șoc. dar faptul că organismul lui a rezistat și probabil vom afla și cum a reușit să aibă o sursă de apă, ne arată de fapt cât de rezilienți sunt oamenii și câtă putere există în organismul nostru, chiar și în situații limită, atunci când poate restul și-au pierdut parte din ei speranța, a rezistat, a reușit.
0: Da, a rezistat și cu siguranță și acolo și oricine află de această veste, pentru că de două zile și noi urmărim căutările, poate în anumite momente lipsiți de speranță, poate în altele ne gândeam, uite, avem o șansă să găsim, să fie găsit acest copil, s-a întâmplat. Informațiile ne spun că la un kilometru de locul unde a dispărut a fost găsit. Nu e extraordinar de departe, doamna Groza, sau poate e posibil ca el să fi mers foarte mult în aceeași zonă, totuși în perioada aceasta, da. Că sunt două zile.
6: De regulă, persoanele care se rătăcesc într-un spațiu de natură se pot învârti foarte mult în cerc, dacă nu știu exact direcția de a ieși din zona respectivă. Cred că e foarte important inclusiv pentru autoritățile care sunt implicate în căutări, pentru că genul acesta de cazuri îi motivează și în situații similare să-și dedice tot efortul și toată atenția, pentru că nu e deprisos. Chiar dacă a trecut o zi, au trecut două și regula ne spune că cu cât trece mai mult timp, cu atât mai tare scad șansele de a fi găsită persoana, astfel de cazuri ne pot arăta că merită să facem căutări, persoanele pot fi găsite și există astfel de situații.
0: Da, chiar spuneam, fiecare minut contează. Deja din această dimineață cam așa transmiteam această informație, pentru că fiecare minut conta și era foarte important pentru găsirea acestui copil. Pentru că era atât de aproape de locul unde s-a pierdut, doamna Groza, v-aș întreba, a fost strigat? Tatălui, în primul rând, spune că l-a strigat insistent chiar în zona aceea. Să nu-l fi auzit, să fi fost prea departe să-l audă, să-i fi fost teamă să-i răspundă, oare ce s-o fi întâmplat atunci? Pentru că e clar că echipele de căutare au plecat de acolo.
6: Este la fel de puternic, în funcție de relieful care e, în funcție de alți factori, adică cu siguranță și dacă l-a auzit, probabil că n-a avut suficient de multă forță în voce ca să răspundă, pot fi mai mulți factori care influențează astfel
0: să
6: de situații.
0: Să fi fost foarte speriat când s-a văzut singur?
6: Chiar dacă a fost foarte speriat, oamenii chiar și la această vârstă reacționează diferit la frică. Unii împietresc și nu mai pot reacționa în niciun fel și se blochează și n-au reacție. Alții se luptă și fac tot ce ține de ei să iasă din situația respectivă. Alții evită. Avem aceste reacții la frică. Dar ce încerc să spun este că chiar dacă ar fi auzit sunetul de strigăt al tatălui, e posibil ca forța din vocea lui să nu-i fi permis să fie el auzit când a răspuns.
0: Da.
6: Nu știm asta.
0: Așa
6: doar
0: este.
6: După ce se va discuta cu copilașul și în acest moment curiozitățile noastre pot să fie pe plan secund, pentru că importantă este restabilizarea stării lui emoționale.
0: Așa este, să ajungă până la urmă salvatorii la el, să-l ia de acolo și să ajungă la un spital, pentru că asta spuneam că ar fi acest lucru trebuie făcut acum. Gabriela Groza, mulțumesc pentru această discuție. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, băiețelul de 5 ani pierdut acum două zile de lângă tatăl său a fost găsit, vedeți imagini cu el, acum ajung salvatorii la el și o să aflăm desigur și date despre starea lui de sănătate.
7: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi 24FM. Radio Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
8: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
9: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
10: cum practic te
9: prezinți. Nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
11: Eu am auzit că ești vaisteaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
12: Eu nu sunt vinovat.
11: Mamă, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt?
13: Mamă, mamă, mamă, da, mamă.
11: Mama cui?
14: Mama mea. Eu sunt tanti Gina, Gabriel.
15: Adriana.
11: Ce?
16: Ia-te ca cu o ceremoșul pe asta.
15: Tantele novele.
11: Oh.

0: Sunt date îngrijorătoare de la INS legate de scumpiri și de puterea noastră de cumpărare. Inflația a depășit pragul de 10%. Este a noua lună record în România. E chiar cel mai mare nivel din ultimii 3 ani. Drept consecință, consumul scade de la lună la lună. Carburanții au pus foc pe inflație din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, desigur, în ultima perioadă. Discutăm cu Adrian Negrescu, analist economic, acest subiect. Bună ziua, domnule Negrescu! 10,7% e un lucru pe care cei dreptul așteptam. S-a întâmplat până la urmă. Care credeți că este trendul de acum înainte și ce înseamnă inflația asta record?
1: Eu cred că n-am atins maximul scumpirilor. Probabil în luna mai vom vedea cele mai ample scumpiri, probabil 11% inflație, pentru că se vor vedea concret efectele creșterii prețului carburanților, a creșterii prețului gazelor. Atenție! S-a liberalizat piața gazelor naturale pentru agenții economici și acolo sunt scumpiri de peste 60% de la 1 aprilie. Și mai este și această depreciere a monedei naționale la un nivel istoric. Ei, toate astea puse cap la cap vor duce inflație probabil spre 11%, dacă nu chiar mai mult în luna mai. Ei, vestea bună în toată această situație este că din a doua parte a anului, probabil din lunile septembrie-octombrie, vom vedea și o temperare a inflației. Asta nu înseamnă că prețurile vor scădea. Nu, ci că vor crește cu o rată mai mică față de cele de până acum. Urmare, în principal, a efectului de bază. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că, din punct de vedere al calculului inflației, nu vor mai fi luate în calcul creșterile de preț spectaculoase la energia electrică de anul trecut și inclusiv creșterea TVA-ului care a intervenit anul trecut și anul ăsta, bineînțeles că nu va mai fi luată în calculul noii inflației. Probabil, dacă toate lucrurile vor arăta bine, vom încheia anul cu o inflație pe 4 și ceva la sută, ceea ce e o veste mai bună față de 10-11% cât e în momentul de față.
0: Da, așa este și încă o veste proastă de la INS legată de produsul intern brut. E al treilea trimestru de scădere. Asta ne arată că ne afundăm pur și simplu într-o recesiune, domnule Negrescu, nu?
1: Da, e o recesiune, nu o criză economică. Aici e o mică mare diferență. Criza economică înseamnă, închideri de zeci, de sute, de mii de joburi, de probleme cu, vă mai aduceți aminte, la precedenta criză, cât de mulți oameni, zeci de mii de oameni, n-au mai fost capabili să-și plătească creditele, a fost nevoie de un moratoriu cu băncile. Nu suntem într-o criză majoră, suntem într-o recesiune, cum am mai trecut, atenție, inclusiv pe vremea domnului Ciolacu am avut o recesiune tehnică timp de două trimestre. Este rezultatul concret al măsurilor de austeritate luate anul trecut și, bineînțeles, a efectelor inflației. Scade consumul, scad vânzările în economie, scade economia. Ei, vestea bună și din această perspectivă că scăderea asta din primul trimestru nu este atât de mare pe cât se anticipa. Marile bănci estimau undeva pe la 1 și ceva la sută, chiar 2% în unele scenarii, a fost de numai 0,2%, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, mare parte din economie și-a restructurat activitatea, adică și-au adaptat, practic, produsele, serviciile, inclusiv schemele de personal la noua realitate. Noua realitate în care consumul nu mai este la nivel din anii 2022-2023, când stimulat de creșterea de pix, din pix de salarii, de pensii, din investițiile alea făcute din împrumuturi, bineînțeles că consumul se afla la un nivel foarte ridicat, dar care nu avea nicio legătură cu realitatea din economia reală.
0: Adrian Negrescu, mulțumesc pentru toate explicațiile. Mulțumesc. O să vedem și de acum înainte ce se va întâmpla. Desigur, o să privim toate cifrele. Acum vedem imagini de la Palatul Cotroceni, de la summitul B9. Volodymyr Zelensky împreună cu Nicușor Dan. O să fie acolo un discurs al lui Volodymyr Zelensky. Pe acesta îl așteptăm în momentul acesta. Sunt foarte mulți lideri la acest summit, un summit important. Concluzia, desigur, ne interesează. La ora 17 o să vedem împreună aici la Digi24 declarațiile de final. Declarațiile de final care vor fi și împreună cu Mark Rutte, pentru că și șeful NATO este în momentul acesta la București. Revenim, o să ne uităm la ce se întâmplă la Cotroceni. Luăm doar o scurtă pauză, rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
5: Noi nu existăm la oaltă, nici 1000 de oameni, nici 10 oameni, nici milioane, nici miliarde, decât dacă ne bazăm existența pe promisiuni. Toată istoria omenirii este o suită de contracte care au la bază nevoia noastră de a promite și de a încerca să ne ținem cuvântul.
2: O secundă. Aceste tratate, promisiuni, au venit la capătul unor conflicte, unor perioade de război. Dacă mă uit la istoria umanității, ea a însemnat mai mult război decât pace. Războiul era normalitatea lumii de ieri.
5: Nu știți?
2: Noi am avut o perioadă de relativă pace, cel puțin aici în Europa. De câțiva ani vorbim în mod obsesiv despre război.
5: Promisiunea dusă până la capăt are partea a doua, care răspunde la ce spuneați acum. În măsura în care noi nu putem trăi fără să promitem, niciunul dintre noi, promit că că vin la emisiune azi la ora 4, stă în natura mea deopotrivă să promit și să nu-mi respect promisiunea. Deci toată istoria omenirii e osuită de promisiuni încălcate. Încălcate prin războaie mai presus de orice. Pentru că inițial totul este o promisiune care, făcută de două părți, încearcă să fie respectată. Dar din cauza fondului impulsiv, agresiv, al emoțiilor negative, al naturii umane căzute, cum se spune în Biblie, noi în aceeași măsură nu ne putem ține de promisiune. Și ce trăim acum este o criză a planetei în jurul incapacității de a crea acorduri internațional respectate, terminând cu dreptul internațional. În clipa în care cel care încalcă dreptul internațional și intră peste altă țară și pe urmă apare, cum am făcut rușii recent și au spus ce au făcut americanii cu Iranul, e o imoralitate. Ideea să-ți vorbească despre imoralitate agresorul și criminalul numărul unu al omenirii este halucinant. Deci în această lume trăim. Și atunci noi nu mai avem Organizația Națiunilor Unite, avem Organizația Națiunilor Neunite. Asta ar trebui făcută. Cum funcționează o omenire bazată pe neunire totală, pe discordie? În ceasul ăsta suntem. Asta cred eu că e criza planetară.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
7: Ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
8: Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Asta m-a ajutat mult autoironia și cred că e și sănătos să râzi și de tine.

0: Nu mai memorăm numere de telefon. Câte numere de telefon știți pe de rost?
1: Probabil 3. Încă aștept să vină un AI care să-mi coasă un ciorap. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla este, de fapt, să fim înlocuiți sau să fim considerați irelevanți.
0: Ce va rămâne și ce va dispărea în viitor?

0: Imperativ. Suntem pregătiți și acest pas politic ar transmite semnalul corect cu privire la accentul pe care îl pun statele Uniunii Europene. Trebuie să ne amintim că nu este vorba de o risipă pentru economia europeană. Summitul NATO de la Ankara va discuta cu siguranță dificultăți economice, sunt lucruri care nu sunt neapărat simple între SUA și Europa, însă sunteți aliați puternici și trebuie să facem tot ce se poate pentru a ne asigura că acest summit trimite semnale pozitive pentru toată comunitatea euroatlantică. Se trebuie dovedit că NATO este puternic și nu se va dezmembra. Trebuie să nu ne temem să discutăm despre o Uniune Europeană care se poate baza pe forțele proprii pentru apărare. Geografia nu se...
1: Am ascultat Volodymyr Zelensky, declarații la Palatul Cotroceni. NATO este o alianță puternică, este semnalul clar dat. O să vedem, desigur, concluziile acestui summit în această zi la ora 17. Atunci este conferința de final și, desigur, mai continuă discuțiile acolo și până atunci. Urmăriți totul, tot ce se întâmplă la Digi24. Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 13 mai 1950, prima cursă de Formula 1. Circuitul Silverstone din Marea Britanie găzduia prima cursă din campionatul mondial de Formula 1. 21 de piloți s-au aliniat la start pentru cursa de 325 de kilometri. Câștigătorul primei curse de Formula 1 a fost italianul Nino Farina, la volanul unei mașini Alfa Romeo. Nici o mașină Ferrari nu a fost în cursa de la Silverstone. Familia regală britanică a venit să asiste la debutul Formulei 1. Regele George al VI-lea și prințesa Elisabeta, moștenitoarea tronului, au dat mâna cu piloții. 13 mai 1981. Atac asupra papei. Papa Ioan Paul al II-lea tocmai intrase în piața San Pietro, unde erau strânși 10.000 de oameni. Papa mergea cu o mașină decapotabilă. Din mulțime, cineva îl împușcă. Suveranul pontif este lovit de două gloanțe și pierde mult sânge în drum spre spital. Atacatorul Ali Agca, un turc de 23 de ani, este prins imediat de poliție. Turcul a fost condamnat la închisoare pe viață, dar a fost grațiat în 2000 la cererea papei. El a spus ulterior că atacul a fost comandat de Bulgaria comunistă. 13 mai 1912, Cavalerii Aerului. Corpul regal de aviatori, strămoșul forțelor aeriene din UK, era fondat prin decret regal. Noua armată din cer avea 133 de ofițeri, 12 baloane și 36 de avioane. La început, aviatorii erau parte a forțelor terestre. Debutul în luptă a venit 2 ani mai târziu, în primul război mondial. În 1914, 60 de avioane se duc pe front. În 1918, prin unirea aviatorilor din armată și marină, Marea Britanie creează Royal Air Force. A fost prima forță aeriană independentă din lume.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Suntem într-o perioadă de incertitudine totală la nivel internațional. Războiul din Iran și blocarea strâmtorii Ormuz au adus grave mișcări și serioase mișcări pe piețele internaționale. Le simțim și noi, știți foarte bine. Haideți să ne dăm puțin înapoi și dumneavoastră, cu experiența pe care o aveți după atâția ani în care vă uitați la piețele, la piața românească, dar și la piețele internaționale, să ne spuneți în felul următor. cum ar putea să evolueze următoarele săptămâni, luni? Care sunt așteptările?
6: Din păcate, nu știm care sunt așteptările. În momentul de față, singurul lucru pe care îl știm este că nu știm nimic. Tot acest război care a pornit fără să știm exact de ce anume, care au fost obiectivele urmărite de Israel și de Statele Unite, pentru că ordinea cam aceasta a fost, Israel și Statele Unite, iar rezultatele se văd în faptul că pe lângă celelalte chestiuni de ordin militar, strategic și așa mai departe, închiderea strâmtorii Ormuz a fost o lovitură pe care nimeni nu o prevedea și mă întreb cum naiba. Pentru că nimic nu putea fi mai previzibil decât faptul că iranienii vor lovi acolo unde restul lumii este mai puternic lovit. Și atunci este chiar greu să spunem acum ce se va întâmpla, deși armistițiul la care s-a ajuns pe neașteptate, ca să zic așa, pare să fie un pas timid în direcția bună.
5: Bun. Există însă câteva chestiuni pe care le știm. Estimări din diferite piețe ale faptului că și dacă s-ar încheia mâine războiul, lucrurile nu s-ar calma. În acest conflict au fost lovite capacități de producție în Qatar, gazul lichefiat și alte exemple de acest gen. Sunt lucruri care nu mai pot fi date înapoi.
6: Ideea că vom putea ajunge înapoi la 60-70 de dolari pe barilul de petrol după ce se încheie războiul, categoric, dar probabil că într-un an, doi sau trei. Pentru că, așa cum ați spus, avem chestiuni de logistică, chestiuni de capacitate de prelucrare a petrolului. Sunt o mulțime, și nu numai petrolul, gazul lichefiat. Unii experți spun că pe partea de petrol o să scoatem la capăt mai repede decât pe partea de gaz lichefiat. Și atunci, da, efectele vor fi de durată. Dar aceste efecte de durată care sunt pe partea de petrol, eu aș încerca să contrapun faptul că semnalul pe care îl dă o asemenea criză ieșită din mic obligă omenirea.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
8: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
9: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la Studio Politic, însă înainte de a începe orice dezbatere pe politică internă sau externă, doresc să vă anunț informația momentului. Copilul de 5 ani care a dispărut într-o pădure din Sibiu a fost găsit în viață după 2 zile de căutări. Băiețelul a fost observat din elicopter la o distanță de 1 km de locul dispariției. Acum, salvatorii sunt în drum spre el, dintr-un moment în altul vor ajunge la copil. A fost o mobilizare impresionantă de forțe acolo. Sute de salvatori și voluntari au scotocit pădurea. Bianca Venter vine cu ultimele informații. Bună ziua, Bianca! Mai au salvatorii până când se ajungă la copil?
1: Am găsit, din primele informații, copilul a fost găsit într-o zonă împădurită pe Valea Moașei, în Sebeșul de Sus. El a fost văzut din elicopter și salvatorii se îndreaptă către el în acest moment. Este viu, iar salvamontiștii au urcat acum acolo pentru că elicopterul nu a putut să coboare. În ultimele 3 zile el a fost căutat de sute de persoane, de polițiști, jandarmi, pompieri, militari, salvamontiști și voluntari. Vă reamintesc că băiețelul de 5 ani a dispărut luni de lângă tatăl său, în timp ce se aflau la un teren din satul Sebeșul de Jos, din județul Sibiu, și de atunci nu s-a mai știut nimic de el. Deja atunci a fost căutat cu scafandri, cât și cu elicopter și drone de termoviziune, și iată că acum, în a treia zi de căutări, copilul a fost găsit și urmează să fie preluat de salvatori. Aici îl așteaptă și medicii.
0: Bianca, te întrerup, avem o informație de ultimă oră. Chiar în aceste momente, salvatorii au ajuns la copil. Vă reamintesc, prima dată au încercat să îl salveze direct cu elicopterul, cu ajutorul căruia l-au observat. Nu a fost posibil, așadar salvatorii au pornit spre el pe cale terestră, cum explica și colega mea, și acum primim deja imaginile cu salvatorii ajunși la copil. Băiețelul este în viață, este bine, cu siguranță va ajunge la evaluări medicale, e nevoie, gândiți-vă că de 2 ore nu a avut mâncare, nu a avut apă, e un miracol, spun multe persoane, că a supraviețuit. Vedeți imaginea chiar acum, este prima imagine cu salvatorii care au ajuns la copilul de 5 ani, dispărut de aproximativ 48 de ore în județul Sibiu. Vom reveni și noi cu detalii pe măsură ce ele apar.
2: Extraordinar de mari dar de fericire. Îmi doresc foarte mult să-l văd pe Alexandru în brațele familiei lui și asta înseamnă că efortul tuturor a fost încununat de succes, pentru că desfășurarea de forțe a fost extraordinară. A fost găsit din survolând practic toată zona cu elicopterul pe acea cameră termică, deci tehnica ne ajută, iar sufletele mari ale oamenilor sunt cele care, eu cred că au contribuit la această energie grozavă și la găsirea lui.
0: Începem dezbaterea la Studio Politic. Suntem cu ochii și pe summitul B9, evenimentul anului în România, unde se vor lua decizii cruciale pentru securitatea Europei. 7 președinți, un premier, mai mulți miniștri și reprezentanți de rang înalt discută de mai bine de 3 ore despre securitatea din nordul și estul Europei, aflate sub amenințarea Rusiei. Între timp, Volodymyr Zelensky a ajuns la București, îl vedeți în imagini. La summitul București 9, președintele României Nicușor Dan și cel al Poloniei Karol Navrotsky sunt copreședinți. Participă la discute și secretarul general NATO Mark Rutte, foarte important. Nicușor Dan a transmis un mesaj la începutul întâlnirii, citez acum: scopul reuniunii este de a coagula și de a amortiza viziunile noastre despre viitorul Alianței Nord-Atlantice. Pentru fiecare dintre țările noastre, securitatea proprie reprezintă o prioritate. La fel de importante sunt consolidarea relației transatlantice și întărirea NATO, a spus președintele. Imediat vom intra în legătură directă de la Palatul Cotroceni cu Cristina Cilea, cu realizator pașaport diplomatic. Până atunci, ne uităm la ce se întâmplă și în plan intern, deoarece vin vești nu tocmai bune, ba dimpotrivă, de la INS. Pe plan economic, România se adâncește în recesiune. S-a înregistrat încă un trimestru cu minus al produsului intern brut. Ce înseamnă asta pentru fiecare dintre noi? Ne spune Cezar Ascutari. Vom reveni cu informații, însă aș dori să dezbatem acest subiect, deoarece vă spuneam, faptul că al treilea trimestru consecutiv produsul intern brut scade, înseamnă că fiecare dintre noi suntem afectați. Un subiect ce deseori este transformat în muniție politică sau chiar muniție electorală. Deja a venit și prima postare în acest sens din partea lui Sorin Grindeanu. Vă prezint înainte invitații, reprezentanții partidelor politice în platoul Studio Politic, alături de mine doamna Diana Stoica, lidera deputaților USR. Vă mulțumesc foarte mult.
3: Mulțumesc și eu, bună ziua.
0: Domnul Robert Sighiartău, deputat PNL și lider de filială, vă mulțumesc de asemenea.
4: Să rămână.
0: Și în legătură directă, domnul Florian Bodog, reprezentant PSD și fost ministru al Sănătății, vă mulțumesc de asemenea, însă în aceste momente îl urmărim pe Sorin Grindeanu, președintele PSD, face declarații.
5: Tot astăzi se confirmă că noi într-un final am avut dreptate când am cerut schimbarea viziunii de guvernare. Și lucrul ăsta nu l-am făcut în ultimele săptămâni, așa cum știți, am cerut acest lucru din toamna anului trecut. Pentru că aici nu e vorba de un om, ci despre o abordare economică falimentară. Și nu o spune Partidul Social Democrat, o spune INS-ul. Premierul demis, Bolojan, lasă până la urmă România într-un deșert economic și pentru asta trebuie să plece urgent, dar urgent. România astăzi este în criză economică. Premierul Bolojan a dus România pe locul 2 în Uniunea Europeană la scădere economică. În plus, avem inflație mai mare decât în Ucraina. Pe primul trimestru al acestui an, 2026, inflația este mai mare decât în Ucraina. O țară aflată în război, așa cum știm cu toții, și nu aflată acum în război, ci în război de 4 ani de zile. Vă rog să vă gândiți că nici în pandemie, și vă rog să verificați în spate, situația din punct de vedere economic nu a fost așa de gravă. Și nici măcar în criza financiară din 2009-2010. Experimentul premierului demis Bolojan a fost până la urmă ceea ce vedem cu toții, un plan de sărăcire națională. O inflație de două cifre, 10,7, aproape 11%, criză economică confirmată. Scădere de 4,5% a economiei în cele 10 luni ale mandatului Bolojan, putere de cumpărare, așa cum știți, prăbușită, mai ales a românii cu veniturile mici și medii. De aceea eu astăzi aș dori să mă adresez românilor, nu armatei de bolofani digitali. Că vă rog să vă imaginați ce ar însemna încă 10 luni cu această viziune economică sufocantă pentru români. Vă spun eu câteva date. Ce ar mai însemna încă un, ar fi însemnat încă un an de guvernare

0: se adâncește în propriile minciuni și ne spune cum a scăzut deficitul. Eu vă rog frumos să verificați cum s-a făcut acest lucru. S-a făcut printr-un artificiu contabil pe care dumneavoastră l-ați analizat și l-ați argumentat foarte bine la sfârșitul anului trecut. Un artificiu contabil și mai ales amânând plăți, pe scurt, punând povară pe bugetul de anul acesta. Să știți că astăzi, și asta am discutat cu colegii în Biroul Permanent Național, văzând aceste cifre, regret și regretăm că nu am fost și mai fermi mai devreme și că acest management prost nu l-am oprit mai devreme, astfel încât dezastru la care asistăm astăzi să nu aibă această amploare. Pe Ilie Bolojan nu l-a demis Parlamentul. L-a demis INS-ul astăzi, prin ceea ce ne-a arătat ca date care nu pot fi contestate. Dar da, a fost demis de 281 de parlamentari, un record în istoria României. Până la urmă, astăzi, când vorbim la 10 zile sau 9 zile de la moțiune, vedem o economie în comă, asta e radiografia la zi, vedem o economie în comă, dar totodată vedem circ și bălăcăreală. S-a făcut un abuz de putere pe care îl vedem în aceste zile și pare că este pus în pericol seiful printr-o ordonanță ilegală. Și știți toată discuția din aceste zile. Un om până la urmă care în urmă cu vreo 10 ani ne zâmbea larg de sub sigla USL ne spune acum că s-a reformat și se prezintă drept un imaculat în politica din România. Vă aduc aminte că domnul Ilie Bolojan e în politica din România din 2007, de când a fost secretar general al guvernului Tăriceanu și de atunci a fost doar la putere. Doar la putere. Local, primar și președinte de Consiliul Județean și acum președinte al Senatului și prim-ministru. Spune, s-au spus în aceste zile, tot așa, zâmbind de sub sigla USL de lângă Liviu Dragnea, ne spune că pesedismul e o boală sau ceva de genul ăsta, am văzut că tot repetă. Ce uită să spună, în schimb, Ilie Bolojan, cu toată ura pe care o are și invidia, că eu privesc ca invidie, față de Partidul Social Democrat, e că partidul pe care îl conduc eu a reușit și a dus România și în Uniunea Europeană, și în NATO, și în Schengen. Nu vă mai spun de lucrurile celelalte care au ținut de guvernarea din ultimii ani sau de lucrurile pe care le-am făcut în mod direct, de kilometri de autostradă, ce au făcut colegii mei în ultimii ani și pe domeniul sănătății și agriculturii și a celorlalte lucruri pe care le-am gestionat. Dar da, atât cât am putut, noi nu am tăiat salarii sau pensii. Noi am mărit salarii și pensii și puterea de cumpărare a românilor de fiecare dată când am guvernat. Toate aceste lucruri pot fi sumarizate sub un singur cuvânt care îl caracterizează în aceste zile. Ipocrizie. Despre asta este vorba. Să vorbești de sinecuri.
1: Imaginile momentului, doamnelor și domnilor, în aceste clipe, copilul a fost preluat de salvatori și adus la o ambulanță. Îi se vor face mai multe evaluări medicale, pentru că vă reamintesc că a stat mai bine de 48 de ore, cât timp a fost căutat, fără apă, fără mâncare. Medicii vor stabili care este situația micuțului și de ce tratamente

0: va avea nevoie. Este bucurie generală acolo și e normal, pentru că a fost o mobilizare impresionantă de forțe. A fost o emoție la nivel național, dacă putem spune așa. Autoritățile au făcut apel toate aceste zile la oameni. Dacă au vreun indiciu, dacă l-au văzut, să sune imediat la 112. Este informația momentului. Băiețelul de 5 ani a fost găsit și aceste imagini sunt emoție pură. Îi vedem pe pompieri, pe jandarmi, pe polițiști cum aplaudă și cum se bucură din tot sufletul. Nici nu ar putea fi altfel. Întreaga Românie a așteptat ca acest copil să fie găsit și, foarte important, să fie găsit în viață, ceea ce s-a și întâmplat. Spuneau mulți oameni că este un miracol și vă reamintesc și toată desfășurarea de forțe, dar chiar în aceste momente, cred că acolo sunt declarații în direct, să le ascultăm.
1: Da, după atâtea ore, vă dați seama, foarte greu. Poate și noi ca adulți eram mai speriați, mai... Da. Ne bucurăm, o minune, într-adevăr.
2: Continuăm după dumneavoastră?
1: Plutonie Roliu.
0: Acolo este și colega noastră, Bianca Venter. Bianca, te ascultăm.
3: Am găsit, după cum ați spus, imagini, copilul a fost adus cu elicopterul după ce a fost găsit și preluat de către salvamontiști. A fost preluat cu dosițele medicale aflate aici la fața locului și urmează să fie dus la spital pentru investigații suplimentare. De aceea, aici toți oamenii adunați, toți cei care au lăsat în toate aceste zile la căutări, au aplaudat în momentul în care copilul a fost adus pe brațe aici la ambulanță. El a fost căutat în ultimele 3 zile de sute de persoane, de poliști, jandarmi, pompieri, militari, salvamontiști și voluntari. După ce a dispărut luni de lângă tatăl său, în timp ce se aflau la un teren din statul Sebe și de jos, în județul Sibiu, Sibiu nu s-a mai știut nimic de el. Chiar acum au loc declarații.
0: Aplauze și lacrimi în momentul în care băiețelul de 5 ani a fost adus și vedem și noi momentul chiar acum. Sunt imagini filmate în urmă cu foarte puțin timp. Elicopterul a sosit la locul unde erau mai multe echipaje de salvare. În el se aflau o parte din salvatori cu copilul, a fost coborât în brațe de către salvatori și dus la ambulanță. În aceste momente îi se efectuează toate verificările medicale de care are nevoie. Vă spuneam, de 48 de ore a fost căutat, timp în care nu a avut acces la apă, nu a avut acces la mâncare.

0: E ud, e înghețat, dar este bine. Am auzit un fragment din ce a spus unul dintre salvatori. Vă reamintesc despre această mobilizare impresionantă de forțe. Au participat la căutări sute de salvamontiști, polițiști, jandarmi, studenți de la Academia Forțelor Terestre și voluntari. Băiețelul a fost căutat cu elicopterul, cu camere de termoviziune, drone și câini de urmă. Cel mai important este că a fost găsit în viață. Vom reveni și noi cu detalii în doar câteva momente despre starea de sănătate a micuțului, pentru că acum este evaluat de medici. Schimbăm însă registru, revenim la Palatul Cotroceni, deoarece în aceste momente acolo se desfășoară cel mai important eveniment din România. Colega mea, Cristina Cileacu, a urmărit toată desfășurarea diplomatică și vine cu informații de ultimă oră. Cristina, mulțumim foarte mult! În primul rând, care ar fi ideile principale cu care ar trebui să rămânem în urma acestui summit?
1: Vom avea o declarație la final, dar până ajungem la declarație, pentru că trebuie să spunem, în momentul de față s-a luat pauza de prânz aici la summitul B9, la Palatul Cotroceni, și liderii trec ușor-ușor înspre sala în care vor lua prânzul, dar se despart greu unul de altul, pentru că din momentul în care a fost fotografia de grup în fața Palatului Cotroceni până în momentul în care reușesc organizatorii să-i aducă la masă, se tot opresc, mai vorbesc, mai schimbă idei. Concluziile până în prezent sunt că, într-adevăr, absolut toți aliații trebuie să ajungă la acel 5% din PIB investiții pentru apărare, pentru că flancul estic, care este de aici, din România, și ține în momentul de față, chiar dacă mergem spre nord, până înspre zona arctică, de aceea și nordicii vin în momentul de față la summitul B9, au aceeași problemă, și anume agresivitatea Rusiei. Ce urmează în plus? S-a discutat despre Ucraina, să nu uităm că președintele Zelenski este deja la București de ceva timp, a avut și un discurs între timp. Se discută în continuu despre faptul că Ucraina trebuie susținută și e o chestiune care trebuie constant readusă în discuție, tocmai pentru că Ucraina rămâne în continuare țara care apără întreaga Europa, nu își apără doar suveranitatea. Mai mult decât atât, e vorba de această omogenizare, pentru că dacă ne uităm la flancul estic aici, în zona în care suntem noi, și comparăm zona nordică și zona baltică, diferențele sunt destul de mari, și aici mă refer la înzestrare, mă refer la felul în care sunt pregătite armatele, la cât buget au acestea și așa mai departe, și e o chestiune care ne privește pe toți, de aici și interesul tuturor pentru această chestiune, tocmai pentru că orice vulnerabilitate poate să afecteze întreaga alianță. Așa că, pentru moment, acestea sunt concluziile, dacă putem să le numim concluzii, sunt chestiuni bine cunoscute, care se tot discută. Și de ce se tot discută? Pentru că, de fapt, se accelerează luarea unor decizii. Pe măsură ce aceste chestiuni sunt aduse și aduse din nou în discuție, mai departe se fac și pași pentru ca ele să fie implementate. Ca picanterii, dacă vreți, pentru că anunțam că e vorba de zona de prânz în momentul de față, înțelegem că ar fi fost o cerință din partea secretarului general NATO, preferă să mănânce carne de vită, și se pare că ar fi avut o astfel de cerință. O să aflăm dacă într-adevăr a fost sau nu așa. Și pentru că aș vrea să spun câteva cuvinte și despre programul primei doamne a Ucrainei, Olena Zelenska, care îl însoțește aici la București pe Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Știm foarte bine că se va întâlni cu partenera președintelui Nicușor Dan, cu doamna Mirabela Grădinaru. Cele două doamne vor avea o întâlnire care e bazată pe interese comune, și e vorba despre tot ceea ce înseamnă sănătatea mentală și mai ales bunăstarea copiilor, pentru că vor avea un program comun, cele două doamne, separat de întâlnirea de aici, de la Palatul Cotroceni, unde se văd liderii politici, vor merge la Universitatea București și de asemenea vor avea o vizită la o casă superbă din București, este Casa Madrigal, înțelegem că și acolo vor avea o mică vizită și o discuție cele două doamne.
0: Cristina, dacă se poate să ne mai dai câteva informații de culise, deoarece știu că tu astăzi, pe parcursul zilei, ai realizat mai multe interviuri cu reprezentanții ai statelor participante la summitul B9, care ar fi punctele esențiale pe care le-ai surprins?
1: În primul rând, l-am avut invitat exclusiv la Digi24 pe președintele Lituanei, Gitanas Nausedas, care a fost gazda summitului B9 anul trecut, pentru că B9 s-a derulat anul trecut la Vilnius, în capitala Lituaniei, și președintele lituanian ne-a dat un interviu în exclusivitate. L-am întrebat de colaborarea pe care o are cu România și mi-a confirmat în cuvintele sale că este o colaborare care are doar punct bune, nu a spus nimic care să nu ne placă la această chestiune. Interviul va fi urmărit la Digi24 și vă asigur că mai urmează câteva interviuri exclusiv la Digi24, dar încă nu vi le anunț.
0: Mulțumim foarte mult, Cristina Cileacu. Revenim în platou deoarece dezbatem ce se întâmplă și în plan intern. Spuneam puțin mai devreme, acele noi informații transmise de INS, se adâncește recesiunea tehnică în România și imediat au venit și atacurile politice. Sorin Grindeanu, de exemplu, președintele PSD, a făcut o postare la doar câteva minute, o postare pe care apare și textul pe imaginea publicată cu Ilie Bolojan, citez: falimentul Bolojan. De altfel, l-am și auzit cu un astfel de atac ieșind și în conferință de presă. Domnule Sighiartău, cum vedeți aceste acuzații pe care le face Sorin Grindeanu la adresa premierului interimar și demis?
2: Suntem obișnuiți cu demagogia celor de la PSD, care, pe lângă faptul că au lăsat un deficit de 9% pe acte, că în realitate a fost mult mai mare, fug de răspundere. Nu și-au asumat niciodată, nici în declarații, nici în scris, nici prin postări, faptul că au creat acest deficit. Și acum, după ce au fost la guvernare împreună cu Ilie Bolojan și au luat măsurile acestea de corectare a deficitului, care erau necesare, cu costuri pe care le-am văzut inclusiv în rândul mediului de afaceri, în rândul oamenilor simpli, însă trebuiau luate, pentru că dacă nu, aterizarea aceasta și impactul asupra economiei era și mai mare dacă amâneai aceste decizii. Ei bine, toate aceste decizii au dus la o scădere, așa cum se vede, a creșterii economice. Să nu uităm că în anul 2024, pe vremea domnului Ciolacu, când se arunca cu bani din elicopter, creșterea a fost de doar 0,9. Deci de atunci semnele erau foarte, foarte grave. Sigur că acum, dacă ne uităm în prima parte a anului, există și câteva elemente pozitive. A spune că au revenit investițiile străine, au crescut cu 32%, dacă ne uităm față de anul trecut. Asta pentru că taxele...
0: Și dau imediat cuvântul și doamnei Diana Istoica din partea USR, deoarece Sorin Grindeanu tocmai a fost întrebat dacă se poate majoritate fără USR și a spus se poate sigur, și ascultăm.
3: Reașezări care să ducă această lege într-o zonă care să scape de sub control. Dau acest exemplu, fiindcă eu cred, nu exclud o variantă de guvern cap-coadă tehnocrat, dar nu o văd o soluție potrivită în acest moment.
4: Și v-aș mai întreba, pentru că spuneați mai devreme despre abuzul privind acea ordonanță cu programul SAFE, ar trebui să răspundă cineva, premierul Bolojan, pentru adoptarea acestei ordonanțe? Știm că avocatul poporului a atacat la Curtea Constituțională.
3: Eu nu sunt procuror și nu sunt doamna Gheorghiu. Nu, nici nu întreb procurorii sau fac apeluri publice și nu înțeleg rolul de președinte a Camerei ca pe unul de a găsi, să spunem, anumite lucruri care nu sunt cadrul legal. Sunt alte instituții în statul ăsta care urmăresc dacă s-a respectat legea sau nu. Dacă nu s-a respectat legea de către guvern cu această ordonanță, atunci cei care n-au respectat-o, în mod sigur, vor plăti.
4: Mulțumesc.
5: Bună ziua, spuneți-mi, vă rog, dacă veți merge la Palatul Cotroceni cu propunere de premier Sorin Grindeanu, dacă ați luat în calcul această variantă.
3: Nu, noi am luat în calcul un lucru care include această abordare. Vă spuneam mai devreme că noi avem un mandat destul de larg, exceptând cele două sau trei lucruri peste care nu trecem. Asta înseamnă și o variantă care poate să ducă la premier PSD. Premier PSD pe care îl desemnează Partidul Social Democrat în forurile statutare. Dar dacă este vorba de mine, de președintele PSD, și asta vor decide colegii mei, nu exclud acest lucru.
5: Dar nu v-au propus colegii în ședință să luați această decizie, să desemneze un premier din partea PSD pe care să-l propună mai apoi în consultări președintele Nicușor?
3: Tocmai v-am spus ce am hotărât în ședință, și anume să fim, dacă vreți, maturul din încăpere, că tot vorbea ieri cineva cu masă, cu răsturnatul mesei, că nu mai se pune la masă. Păi și nu e vorba de mâncare. Că văd că tot acolo se duce de lucruri de acest tip.
0: Încă un fragment din declarațiile susținute de președintele PSD Sorin Grindeanu. Punctez răspunsul la cele două întrebări. Se poate majoritate fără USR? Se poate, sigur. Și, de asemenea, nu exclud guvern tehnocrat cap-coadă, dar nu cred că este o soluție bună în acest moment, a declarat Sorin Grindeanu. Doamna Stoica, se poate majoritate fără USR? Dumneavoastră tot ați avertizat despre acest scenariu.
6: Da, și cred că a devenit clar pentru toată lumea în momentul în care PSD a făcut o majoritate fără USR, fără PNL, fără ceilalți parteneri pro-europeni în
0: momentul moțiunii.
6: Adică ei au această majoritate care se laudă că e una foarte largă și pe cifrele din Parlament este. Ce propun cu această majoritate? Ok, se poate majoritate fără USR, dar PSD cu majoritatea pe care a format-o cu un partid extremist, ce ne propune? Pentru că toată polologia asta pe care ne-a expus-o domnul Grindeanu mai devreme e ruptă de realitate. Cea mai mare inflație din Europa o are România de aproape 5 ani de zile și cea mai mare față de media europeană a fost în anul 2024, când îi reamintesc domnului Grindeanu că premier a fost domnul Ciolacu, da? Deci lucrurile pe care prost le-au gestionat din punct de vedere economic, politica asta de risipă a banului public ne-a adus într-adevăr într-un context economic foarte fragil. Tocmai de-aia era atât de important ceea ce începusem să facem împreună în aceste câteva luni de
0: guvernare. Dar faptul că astăzi a scăzut PIB-ul pentru al treilea trimestru la rând și că a scăzut și consumul?
6: Sigur, nu este o situație ideală. În mod cert sunt și factori externi. Ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu nu ține de lucrurile pe care noi le putem influența.
0: Adică n-are legătură și cu tăierile în rândul angajaților, nu în rândul, să spunem, companiilor de stat neperformante, tot felul de consilii de administrație. Știm câți funcționari cu salarii nu tocmai mari au pierdut anumite sporuri care erau pentru a regra faptul că nu e legea salarizării. Profesorii au pierdut la plata cu ora. Oare are legătură și cu aceste măsuri? Asta
6: nu cred că sunt suficient de mulți astfel decât să altereze cifrele în felul acesta. Ce cred însă este că e nevoie în continuare și vom vedea, nu știu dacă PSD are un plan de redresare economică, să ne-l spună, că nu l-am văzut propus. Cifrele le vedem cu toții, avem cu toții acces la site-ul INS-ului. Evident că toată lumea este supărată că suntem în acest punct, dar ceea ce a făcut PSD-ul, în mod cert, nu a ajutat prin instabilitatea politică pe care au creat-o împreună cu un partid extremist, repet. După... Ei cu un partid extremist au dat jos un guvern pro-european.
0: După ce ați auzit această declarație a lui Sorin Grindeanu, se poate majoritate și fără USR. Din experiența pe care ați avut-o și în 2021, câtă încredere aveți în Partidul Național Liberal că își va respecta cuvântul și nu se va răzgândi, nu va merge la rupere să formeze o majoritate alături de PSD-ul, UDMR și minorități?
6: Eu, în momentul de față, cred că avem de-a face cu un alt PNL, dacă vreți, pentru că conducerea PNL nu mai este formată din domnul Câțu și acoliții săi, este formată de domnul Bolojan, pe care noi l-am susținut pentru funcția de premier, care până în momentul de față a fost un partener corect. Acum câteva zile, președintele nostru, Dominic Fritz, s-a văzut cu domnul Bolojan și au stabilit să întărim această colaborare și ieri am avut și noi o întâlnire la nivelul liderilor de grupuri parlamentare, în care să vedem exact ce facem împreună și în Parlament. În momentul de față, eu am încredere în colegii noștri de la PNL.
0: Domnule Sighiar tău, ați văzut și dumneavoastră declarațiile făcute de Sorin Grindeanu. Se mai poate răzgândire la PNL? Pentru că socialdemocrații tot insistă pe refacerea coaliției. Înțelegem și refacerea fără USR, din ultima afirmație.
2: Nu se mai poate, ei știu asta. Datorită acestui lucru au pornit această mișcare, pentru că au sperat că în Partidul Național Liberal se întâmple ceva. Nu s-a întâmplat și nici nu se va întâmpla. Partidul Național Liberal va avea drumul său. Noi ne dorim să ne reformăm și în interior, pentru că acești ani cu Partidul Social Democrat au stricat din managementul nostru organizațional. Ne vom curăța, vom merge în opoziție și ne dorim ca în 2028, începând cu alegerile locale, să prezentăm oamenilor alternative corecte, bune, în fiecare localitate și apoi la guvernare, începând cu 2028, cu Ilie Bolojan.
0: Ce pentru că
2: noi avem
0: că
2: o agendă reformistă.
0: Curăța?
6: Se leapădă.
2: Înseamnă că va trebui să exclude modul de a face politic așa cum unii făceau pe vremea alianței cu Partidul Social Democrat. Eu am fost un critic al alianțelor, am fost și marginalizat din cauza acestui lucru, nu e nicio problemă, însă e clar că a afectat o parte din Partidul Național Liberal și ne dorim să nu mai existe astfel de discuții, să înțeleagă toți românii că Partidul Național Liberal, cu greșelile sale, a învățat și nu se va mai întoarce niciodată la modul acela de a face politică. În alianța PSD-PNL a dus la creșterea AUR, a dus la apariția unor fenomene ca și Călin Georgescu. Deci această alianță n-a fost benefică pentru România și o mai spun încă o dată ca să înțeleagă toată lumea. Cred că nu mai trebuie să ne întoarcem la acest lucru. Cine susține această alianță cred că face un rău României și atunci știm ce avem de făcut de aici încolo.
0: Dau cuvântul și reprezentantului PSD, domnul Bodog, imediat, însă până atunci vă prezentăm fotografia oficială de la summitul B9, imediat după ce a fost încheiată această sesiune plenară după fotografia oficială și vedeți chiar în aceste momente clipele în care se pregăteau liderii țărilor participante la evenimentul anului de la București. Urmează și un dejun de lucru, iar apoi o conferință de presă susținută de președinții formatului România și Polonia, alături de secretarul general NATO Mark Rutte, conferință pe care o veți putea urmări în direct la Digi24. Revenim la plan intern. Domnule Bodog, pregătiți inclusiv scenariul refacerii coaliției fără USR, în ciuda atenției refuzului venit din partea PNL?
7: Acum, știți, refuzul venit din partea PNL este refuzul venit, practic, din partea domnului Bolojan, care, așa cum vedem, în ultimele zile se agață cu disperare de scaun. Domnia sa, fiind un om politic cu experiență, știe și din experiențele anterioare faptul că, în momentul în care pierde poziția de premier, practic, își va pierde și poziția de președinte al Partidului Național Liberal și cred că asta îl îngrozește. Însă, faptul că au apărut aceste date ale INS-ului, care sunt dublate și de faptul că, de exemplu, cursul valutar la casele de schimb este sub cursul comunicat de BNR, faptul că bursa este în creștere, chiar dacă domnia sa a plecat și chiar dacă acea categorie de fani ai domnului Bolojan, bolofani, cum le-a zis domnul Grindeanu, încearcă să scoată o imagine catastrofică ca urmare a...
0: Doar să înțelegem, i-ați jignit pe cei care îl susțin pe Ilie Bolojan?
7: Nu, am spus că sunt fanii domnului Bolojan, așa cum poate
0: cum
7: fie bolofan, poate fie bolofan. Fani, Bolojan, bolofan.
0: Am înțeles că ați spus bolovan și voiam să fiu foarte sigură.
7: Bolofani, fani de la fani, da?
6: Eu nu permit
7: să jignesc pe nimeni și nici nu o să o fac niciodată. Ideea este că imaginea care s-a încercat a fi creată de către acel instrument de propagandă care inclusiv, și să știți că am primit de la o persoană din conducerea Partidului Național Liberal această informație, inclusiv conturile, mi-a scris în timp ce eram în direct la Antena 3, inclusiv conturile celor care nu sunt de acord cu domnul Bolojan sunt atacate de acest instrument de propagandă.
6: Dar lăsați-l un pic pe domnul
0: Bolojan,
6: ce
7: propagandă
0: PSD-ul...
7: Care a fost pus în mișcare în ultima perioadă. Eu cred că...
0: Dar aveți vreo dovadă că domnul Bolojan are legătură cu aceste atacuri pe rețelele sociale?
7: Eu cred că este un câștig pentru toată România că domnul Bolojan nu mai este premier. Încă și este. Sper din tot sufletul să nu mai fie niciodată premier al României. Sper, mă bucur că acest experiment nereușit s-a terminat. Eu am făcut și eu o postare cu cifrele de la INS și am spus că dacă asta este reforma, atunci eu sunt astronaut. În 30 de secunde după postare au început să curgă comentariile. Să-mi spună cineva că fanii domnului Bolojan stau și se uită pe contul lui Bodog să vadă ce postează și în 30 de secunde să apară sute de mesaje care de care mai injurioase și care de care mai nepotrivite din punct de vedere al politicianismului, dacă
0: continuăm discuția după foarte scurtă pauză.
6: Oameni de pe Facebook...

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Sistemul monetar global este într-un moment de cotitură în care vedem căutări și diverse alternative la regimul clasic. Sunt ramificații către criptomonede, monede stabile și monede digitale centrale. Primele două sunt alternative private, descentralizate prin natura lor, în timp ce ultima este emisă de o autoritate a statului. Sunt gestionate de o bancă centrală, sunt reglementate și au arhitectură ca și a sistemului clasic, doar că se produce dematerializarea. Sunt peste 130 de țări care analizează ideea de monedă digitală, iar 90 deja au făcut pași în această direcție. În jur de 15 state au programe pilot în diverse etape de derulare. În 2020, BCE a început analiza unei monede digitale centrale, iar Consiliul Guvernatorilor a decis oficial adoptarea măsurilor necesare pentru emiterea unui euro digital în 2029, cu un program pilot în 2027. Există o temere reală că pe măsură ce monedele private și digitalizarea vor cuceri monedele centrale, se va face o trecere importantă și unele valute vor pierde din relevanță. În Europa, moneda unică poate să piardă teren. Ponderea numerarului folosit în magazine a scăzut de la 72% la 52% în perioada 2019-2024. Temerile ca stablecoins, monedele stabile garantate în dolari și dominația companiilor de plăți americane a dus la o accelerare a discuției despre un euro digital. Moneda digitală nu vine să înlocuiască banii tipăriți, ci ca un supliment. Portofelul digital reprezintă o legătură directă între consumator și banca centrală. Astfel, plățile vor fi procesate de autoritatea monetară, care ar asigura astfel o protecție mai bună a datelor. Monedele digitale bancare ale băncilor centrale vor permite celor care le dețin să facă plăți prin internet, posibil chiar offline, concurând cu actualele metode de plată electronice, cum ar fi portofelele digitale, băncile online sau criptomonedele. De asemenea, monedele bancare centrale, care încă trec prin băncile comerciale, vor reprezenta o garanție din partea autorităților centrale, oferind siguranță utilizatorilor, deoarece nu vor fi afectate de situația financiară a băncilor sau a furnizorilor de servicii de plăți. Riscul acestei legături directe este dezintermedierea. Băncile comerciale ar fi excluse din multe operațiuni. Rolul băncilor comerciale este diminuat și pot pierde venituri importante din comisioane și administrare. Pentru utilizator sunt avantaje. Bancherii comerciali se tem de costuri și de ieșirile de bani din depozite, deoarece clienții ar putea muta banii în conturile băncilor centrale, însă portofelele electronice de monedă digitală nu vor avea dobândă la depozite. De aceea, contestatarii monedelor digitale centrale spun că acestea ar împiedica extinderea unor soluții private. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
1: O oră de oprire în business? Câte costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Oameni dragi, de-a lungul timpului am tot zis că politicienii fură curent și că străi și că asta. Dar eu când ziceam că politicienii fură curent, de obicei spuneam mai mult metaforic că ar fura curent. Dar astăzi avem bucuria de a vorbi despre un primar PSD, nu știu de ce mă mir, care chiar a fost prins la furat curent. Îl avem pe domnul Crăciun, care arată din parcă are, deci are 32 de ani, el arată din parcă are un copil de 32 de ani. Dar îmi imaginez că la începutul mandatului consilierii au zis, bă, ca să câștigi încrederea cetățeanului, mai zici una, mai zici alta, le mai spui că le mai dai un kil de făină, mai fur niște curent și pare că el a luat-o foarte motamu. Dacă ar fi să judecăm după aspectul fizic, pare că a luat-o și pe aia cu dusul cu zahărelul foarte motamu. Pus pe fapte, încă de la începutul mandatului, penale într-adevăr, dar fapte. Despre mulți primari se poate spune că fură curent, dar domnul Crăciun trece direct la fapte. A vrut, practic, să simtă energia alegătorului cât mai aproape de el. A vrut să fie la curent cu ce se întâmplă în comune. În urma acestui caz se simte foarte multă tensiune în sat. Primarul a fost reținut împreună cu alte două persoane. Cred că o fost doar el, dar a ocupat trei locuri în dubă și de aici confuzia. Domnul primar nu a fost la furat, doar a vrut să se asigure că există conexiune directă între el și alegători și de aici confuzia. Singurul politician care a reușit să se branșeze real la problemele comunității.
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Black Sea and Balkan Security Forum, a 10-a ediție, București, 12-13 mai. Oficiali și experți internaționali, lideri militari, mari companii vin la București pentru a discuta provocările de securitate și oportunitățile de dezvoltare ale regiunii. Două zile de dezbateri despre apărare, infrastructură critică, securitate energetică, conectivitate și reziliență, perspective globale, impact regional. Eveniment organizat de New Strategy Center.

0: Doamnelor și domnilor, avem imaginile cu momentul în care părinții copilului au ajuns la ambulanța unde este verificat. Le vedem imediat, dar până atunci, o scurtă întrebare pe tema politică. Mai avem doar un minut. Domnule Sighiartău, doamna Stoica, în cât timp estimați că vom avea un guvern învestit? Minoritar, majoritar, oricum, dar un guvern plin, să-i spunem. Vă rog.
1: Eu aș spera să fie cât mai curând, dar având în vedere contextul politic și situațiile posibile care sunt destul de, adică variantele sunt destul de delimitate, cred că va dura și cred că e important. N-aș ști să zic, înțeleg pe surse că vor începe consultările săptămâna viitoare. Ce sper este să fie un guvern care să poată să-și asume reformele de care țara asta are nevoie.
2: Depinde de președinte cel mai mult. Eu sper că în două săptămâni să avem guvern.
0: Domnule Bodog, în cât timp estimați că vom avea guvern plin?
3: Dacă săptămâna viitoare sunt consultări, pe finalul săptămânii viitoare sau în cealaltă săptămână putem avea un guvern.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Studio Politic. Revenim la imaginile momentului, clipele în care părinții băiețelului de 5 ani ajung la ambulanța unde cel mic este verificat. Mama și tatăl lui Alexandru au ajuns la fiul lor. Urmărim și noi chiar acum câteva cadre.
4: Digi24 FM.
5: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
4: Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi24 FM.
6: Radio Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
9: Ilie Bolojan putea să facă ceva diferit? Sau ar fi trebuit să facă ceva diferit? Sau în realitate, oricum, ăsta era de fapt deznodământul? Am avut parte de o coaliție temporară.
10: Ilie Bolojan, cu felul lui de a face politică, tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care, cum bine știți, l-a ridicat în 2024 de la 8-9% la 14-15, atât a putut face și atât poate să facă. Ar fi putut poate să facă un pic mai mult dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă. Vedeți, nu e suficient să vrei să faci ceva, să fii de bună credință, e nevoie să ai și oameni foarte buni care să facă acele lucruri. Nu poți de unul singur să le faci. Și asta înseamnă că expertiza tehnică în toate domeniile este extrem de utilă. De unde poate să vină această expertiză tehnică extrem de utilă pentru a conduce ministerul, pentru a conduce guvernul? În primul rând, din, cum să spun, resursele umane pe care le are partidul. Dar dacă aceste resurse umane n-au fost cultivate, n-au fost încurajate, n-au fost selecționate de-a lungul timpului, vii la guvernare și constați că nu știi pe cine te bazezi. Expertiza mai poate să vină din sectorul privat sau din mediile academice. Nu știu dacă au fost dispuse mediul privat și mediul academic să ofere această expertiză. Dar, în orice caz, vulnerabilitatea guvernului acesta este comună pentru toate guvernele pe care le-a avut România. Un deficit de expertiză de specialitate.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
11: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merg des cu fratele meu la Destiny Park.
12: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
11: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
12: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.

0: tocmai a ajuns în China, a aterizat avionul în care se află liderul de la Casa Albă. Urmează o întrevedere ce se va întinde pe 2 zile cu președintele Chinei Xi Jinping și discuții pe subiecte importante, printre care se numără tarifele, războiul din Orientul Mijlociu și situația din Ucraina, războiul declanșat de Rusia. Avem imagini și de la salvarea copilașului de 5 ani, a fost găsit evaluat medical și părinții au ajuns în ambulanța unde se află copilul. Mama va fi internată cu băiețelul de 5 ani într-un spital din apropiere. Cu informații de ultimă oră, vă așteaptă de la Fix Anca Orhean. Mulțumesc!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider politic Radu Berceanu.
4: Întrebarea numărul 5, Nicușor Dan este un președinte de nota?
5: Păi suntem în trimestru 1 din clasa 1, pe nota 7.
4: Întrebarea numărul 6.
5: Dar poate să-și îndrepte
4: nota. De ce ajung atât de mulți proști în funcții publice?
5: Pentru că deștepții nu se bagă.
4: De ce,
5: de ce nu se bagă? Pentru că sunt deștepți. De ce nu se bagă? Păi, cum să spun? În momentul în care ajungi în situații din astea și tu zici că ai făcut o chestie care e ca lumina zilei, de clară, de bună, de nu știu ce, și toată lumea te face zob pentru ea. Uite, doamna viceprim-ministru, da?
4: Doamna Gheorghiu.
5: Doamna Gheorghiu. Îți pierzi reperele. Și alții ca doamna Gheorghiu să uită și zic, Doamne, dacă îmi propune vreodată cineva, nu mă duc acolo, Doamne ferește. Da? Și atunci, din ce... Eu am fost 24 de ani în Parlament. Eu când am plecat, eram doi care am fost în CPUN și în toate legislaturile. Eu și cu Vere Ștoiatilo. Da? Și am văzut evoluția. Cea mai bună componență umană,
4: da,
5: a fost în CPUN.
4: În 90.
5: Acolo era Pleșu. Adică era Lăzărescu de la PNL-ul dinainte, era, adică, cum să spun, stăteai să asculți și ascultai așa, pentru că erau niște oameni care spuneau ceva. Acum, norocul meu că nu mai sunt. Bine am făcut, pentru că față de ce mi s-a părut mie că era deja de neprea mai suportat așa, acum este ceva la televizor, în care se duce Simion să-l îmbrâncească pe ăla. Asta e agresiune, da? Eu nu știu ce a păzit poliția, că cred că se uită și poliția la televizor. Da? Trebuia să le ia pentru agresiune, da?
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider politic Radu Berceanu.
4: Întrebarea numărul 4, cel mai bun ministru al transporturilor a fost?
5: Îmi puneți o întrebare cu conotații care mă pun într-o situație. Știți ce se întâmplă? Nu numai miniștrii transporturilor, toți miniștrii vor să facă bine acolo. Vă spun eu, chiar și cei care
4: au făcut rău.
5: Au făcut rău. Nu vrea nimeni să nu iasă, să nu fie, să spună toată lumea, domne, cât de bun, cât de bine, cât de așa. Unii să pricep mai mult, alții să pricep mai puțin. Dar mai sunt niște lucruri. Unii sunt într-o situație a țării, mă refer, câți bani au, ce, așa mai departe, și alții sunt în altă situație. Și unii sunt într-o situație politică, adică stau într-un anumit fel cu guvernarea, cu primul ministru și nu știu ce. Dacă vreți, vă dau și numele. Mitrea. Da? Mitrea, în primul rând, a fost 4 ani.
4: 4 ani? A fost cel mai mult.
5: Da. După aia, Mitrea era super tare acolo în partid. Era el cu Năstase, cu Vodoi. Da? Și atunci, sigur că poți să faci ceva mai mult decât altul care
4: Să începe o autostradă și să o și termin.
5: Exact.
4: Măcar pe un segment.
5: Exact. Eu am spus-o, numai o frază mai am. Eu am spus, pentru că am avut întrebarea asta cât am fost ministru și după aia, da, și bănuiesc că o să o am și acum, ca să faci autostrăzi la Ministerul Transporturilor, trebuie să ai trei lucruri simple. Să ai bani, dar nu bani care urmează să vină, cum au fost lungi perioade, pentru că nu știu dacă știți, dar Uniunea Europeană, tu faci bucata sau lucrarea, iei toate hârtiile, le trimiți și ei dau 70%, 80% cât e după aia. Da? Adică trebuie să ai niște bani de rulment. Da? Doi, să ai constructori români, pentru că din 90-91 poate, toate autostrăzile care au fost 15 km sau 150 de km au făcut-o români. Niciodată n-a făcut nimeni nicio bucățică de autostradă decât români. Dar șefi au fost actori care erau vreo 10 cu niște laptopuri, cu nu știu ce, și care dădeau lucrări tot la români, pe care îi țineau cu apa aici, adică să aibă profitul 0,2-0,3% că se pricepeau și care eventual să le dea banii mult mai încolo, adică după ce le dădea ministerul banii lor, să-i mai țină, să-i mai facă și așa mai departe. Și trei, proiecte. Pentru că altfel, dacă tu vii și nu găsești niște proiecte, 2 ani faci proiecte.
4: Numai hârtie.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Ca să știi cine? Ca să înțelegi de ce?
6: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
7: Mulți mă compătimesc pentru că nu văd. Nu văd ce văd eu. Cu fiecare priză în plus, văd podiumul. Cu fiecare cădere, văd o ocazie de a fi mai bună. Vezi acum și tu, nu? Trimite un SMS cu textul VEZI la 8835 pentru o donație lunară de 5 euro.
6: Mesaj de interes public.

Este ora 15, încep știrile zilei, bine v-am regăsit. Începem cu informația de ultimă oră. Copilul de 5 ani care a dispărut într-o pădure din Sibiu a fost găsit în viață după 2 zile de căutări. Băiețelul a fost observat din elicopter, de la o distanță de 2 km era, de la locul în care a dispărut. Salvatorii au ajuns la el, l-au dus la o ambulanță cu care va ajunge la spital. I se face desigur o evaluare medicală acum. A fost o mobilizare impresionantă de forțe acolo. Pompierii care au intervenit aveau lacrimi în ochi după ce operațiunea s-a terminat.

0: am primit o informație să cercetăm o anumită zonă. Am trecut pe acolo, l-am văzut într-un luminiș stând jos. I-am zis să rămână pe loc, i-am făcut semn să rămână pe loc. El ne-a făcut cu mâna și am aterizat în apropierea lui și ne-am dus pe jos, l-am luat, l-am scos într-o lizieră și l-am luat cu elicopterul, l-am adus la ambulanță. A fost un moment emoționant. Nu am crezut că o să vă trăiesc vreodată așa ceva. Am și eu la rândul meu 2 copii și emoția a fost maximă.
1: Colega mea Bianca Venter este acolo. Ce date mai ai, Bianca, acum?
2: Bun găsit, copilul este în stare stabilă, a fost adus cu elicopterul la o ambulanță de unde a fost preluat de către medici. Prima dată la el au ajuns salvamontiștii pentru că elicopterul nu putea să coboare în acea zonă, iar acum copilul este în drum spre spital împreună cu mama sa. De asemenea, tatăl copilului a ținut să le mulțumească tuturor salvatorilor care în aceste zile au fost și au căutat copilul. În ultimele 3 zile, el a fost căutat de sute de persoane, de polițiști, jandarmi, pompieri, militari, salvamontiști și voluntari. Vă reamintesc că băiețelul de 5 ani a dispărut luni de lângă tatăl său, în timp ce se aflau la un teren din satul Sebeșu de Jos, din județul Sibiu, și de atunci nu s-a mai știut nimic de el. Deja de atunci a fost căutat atât cu scafandri, cât și cu elicopter și drone cu termoviziune, și iată că acum, în a treia zi de căutări, copilul a fost găsit. Așa cum am spus, starea lui de sănătate este una stabilă și a fost dus cu autospecială la spital pentru investigații suplimentare.
3: Extraordinar de mari dar de fericire. Îmi doresc foarte mult să-l văd pe Alexandru în brațele familiei lui și asta înseamnă că efortul tuturor a fost încununat de succes, pentru că desfășurarea de forțe a fost extraordinară. A fost găsit din survolând practic toată zona cu elicopterul pe acea cameră termică, deci tehnica ne ajută, iar sufletele mari ale oamenilor sunt cele care eu cred că au contribuit la această energie grozavă și la găsirea lui.
4: Trebuie să sporim cheltuielile dedicate apărării, pe care trebuie să le transformăm în capabilități. Trebuie să sporim contribuția aliaților europeni la alianță.

0: Este un summit crucial astăzi la București. 16 delegații străine sunt la noi în România. Sarcina noastră este să ne asigurăm că Rusia nu va mai domina vecinii sau să înceapă războaie fără consecințe. Aceasta este declarația liderului de la Kiev, Volodymyr Zelensky. Este și el la summitul B9, la Palatul Cotroceni. Haideți să ascultăm un fragment din ce a spus.
1: Sarcina noastră este să ne asigurăm că niciodată conducerea Rusiei nu va mai putea transmite asemenea ultimatumuri să încerce să domine sau să destabilizeze vecinii sau să înceapă războaie fără consecințe. Acestea sunt elementele fundamentale ale securității noastre comune. Să ne asigurăm că Rusia este împiedicată să mai declare război împotriva, indiferent cui dintre noi. Este vital să continuați sprijinul Ucrainei, pentru că este cel mai important lucru care oprește Rusia în momentul de față, apărarea noastră. În această privință, contăm pe sprijin european, pachetul de sprijin de 90 de miliarde de euro, pentru a putea să ne apucăm de lucru numai târziu de luna iunie, cu o parte din finanțare mergând către producerea de dronelor.
0: Președintele Nicu Șordan a deschis această reuniune cu un mesaj clar pentru liderii europeni. Cheltuielile pentru apărare trebuie să crească.
2: Trebuie să sporim cheltuielile dedicate apărării, pe care trebuie să le transformăm în capabilități. Trebuie să sporim contribuția aliaților europeni la alianță și trebuie să dezvoltăm toți împreună o bază industrială, militară, transatlantică, solidă.

0: Vedem un val de critici la adresa premierului interimar din partea liderului PSD. Sorin Grindeanu îl găsește pe Ilie Bolojan principalul vinovat pentru situația economică în care se află țara, în contextul în care inflația a ajuns astăzi la 10,7%. Ba mai mult, acesta susține că premierul demis a făcut experimente în fruntea țării și a dus România într-un deșert economic. Să-l ascultăm.
1: Astăzi datele INS arată, prezintă radiografia până la urma unui eșec programat. Aceasta este până la urmă oglinda a 10 luni de experimente. Până la urmă, ca să fim clari, un fel de certificat de deces al stabilității economice a României sub guvernarea Bolojan. Premierul demis Bolojan lasă până la urmă România într-un deșert economic. Inflația este mai mare decât în Ucraina, o țară aflată în război, așa cum știm cu toții, și nu aflată acum în război, ci în război de 4 ani de zile. Acest mod de guvernare trebuie să înceteze și va înceta. Acest lucru s-a încheiat săptămâna trecută, oricât încearcă să-l țină în geam. Mandatul Ilie Bolojan a încetat. Game over.
0: Avem date îngrijorătoare de la INS legate de scumpiri și de puterea noastră de cumpărare. Inflația a depășit pragul de 10%. Este a noua lună record în România. E chiar cel mai mare nivel din ultimii 3 ani. Drept consecință, consumul scade de la lună la lună. Carburanții au pus foc pe inflație din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Desigur, sunt foarte multe prețuri care au crescut în ultima perioadă, extrem de mult. Acum, întrerupem această informație tocmai ca să vedem ce imagini sunt în direct. Donald Trump a ajuns

0: Porsoan și este întâmpinat, am putea spune chiar cu fast, de către autoritățile chineze. Abia mâine se va întâlni față în față cu președintele Xi Jinping. În spatele lui vedem o întreagă delegație. Știm că din această delegație fac parte oameni foarte importanți din mediul de afaceri. Este acolo și Elon Musk, este și Tim Cook. Ca atare, subiectele vor fi diverse. De la economie, pentru că până la urmă vor sta față în față primele două economii ale lumii, Statele Unite și China, dar și vârfurile a două blocuri geopolitice, nu? Vorbim pe de o parte de democrații, pe de o parte de regimurile autoritare. Un subiect important și foarte dificil va fi războiul din Iran, pentru că Iran este apropiat ideologic de China, de altfel ministrul de externe iranian a fost chiar ieri la Beijing și a primit din nou sprijinul Chinei în situația dificilă în care se află după ce a început războiul dintre Statele Unite și Israel pe de o parte, Iran pe de cealaltă parte. Apoi este războiul tarifat, desigur, pe care ne amintim cât de dur l-a purtat Trump cu China și China a răspuns la fel de dur. Un subiect care produce foarte multă teamă este Taiwan. De ce? Pentru că analiștii politici susțin că președintele chinez Xi Jinping este în avantaj de data asta față de Donald Trump și ar putea presta anumite concesii ale Washingtonului în privința Taiwanului, tocmai pentru ca întâlnirea să nu fie una eșuată. Vedem cât de fastos îl primesc deja de la aeroport chinezii, vor să-l facă pe Donald Trump să se simtă foarte bine. Dacă ne uităm la zâmbetul său, pare că într-adevăr îi place acest gen de primire fastoasă. Cum spuneam, programul oficial va începe de fapt mâine prin întâlnirea cu Xi Jinping. Vor fi mai multe momente speciale, va vizita președintele Trump chiar și zone culturale, cum este fostul Palat Imperial, orașul interzis, nu? Piața Tiananmen, unde din nefericire, aducem aminte, a avut loc acea represiune cumplită împotriva demonstranților anticomuniști. Agenda, cum spuneam, este una foarte complicată, nu e deloc ușoară și nu știm dacă Trump va pleca mai mulțumit din China decât a sosit. Toată lumea, evident, că urmărește această discuție. Vă reamintesc că acum 9 ani tot Trump era ultimul președinte american care vizita China, doar că atunci era o situație în care el avea un anumit avantaj. Între timp, știm, s-au întâmplat foarte multe lucruri, a fost pandemia, războiul din Ucraina, este competiția asta acerbă pentru minerale rare, de exemplu, și pentru influență la nivel internațional, iar aliații americani, cum sunt Japonia, Coreea de Sud și alte țări din Asia și Asia de Sud-Est, se așteaptă ca Trump să fie de partea lor și să nu facă niciun fel de concesii în fața unei Chine care are o politică tot mai agresivă.
1: Îți mulțumesc, Andrei, pentru toate aceste date. Desigur că urmărim în continuare imaginile în direct, chiar fast, la primirea lui Donald Trump acolo. Ne reamintim data trecută, să spun așa, când a fost un președinte în China, tot Donald Trump era în primul său mandat. Așteptăm, desigur, să vedem niște concluzii, dacă se va putea, la aceste subiecte sensibile pe care le au de discutat cei doi și care este viitoarea acțiunea lui Donald Trump, pentru că spre asta ne uităm, ce va fi dacă are în plan sau ce are în plan legat de Orientul Mijlociu, că nu este foarte clar acolo, legat de negocieri, ce se va întâmpla, cine, ce va accepta. Deocamdată Donald Trump nu acceptă deloc ce îi se propune din partea iraniană.

0: Acum o informație de ultimă oră de la summitul B9. Ungaria nu va semna declarația comună pe care trebuie să o vedem la finalul unui astfel de summit. Care este motivul? Aflăm chiar acum de la Emma Stoica. Te ascultăm, Emma.
1: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Ne uităm la această declarație semnată de liderii participanți la summitul București 9 și apare o modificare la finalul acestei declarații, mai exact o precizare din partea Ungariei, care spune, cit,

0: teza acum, Ungaria dorește să-și exprime o abținere constructivă. În acest sens, Ungaria nu este în măsură să susțină actuala formare a declarației ca limbaj convenit. Orice decizie privind utilizarea acestui limbaj convenit în viitor va fi luată în viitorul guvern al Ungariei. Despre ce vorbește această declarație semnată de liderii din flancul estic și țările nordice? În primul rând, de faptul că Rusia rămâne un stat agresor, Ucraina este un stat agresat și trebuie susținută în perioada următoare. De asemenea, vorbește despre necesitatea de a susține Ucraina în continuare pe parcursul euroatlantic pe care și l-a propus și faptul că este condamnată Rusia pentru agresiunile, inclusiv atacurile hibride pe care le-a făcut în Europa. De asemenea, vorbește despre NATO 3.0, practic această necesitate de a crește achizițiile de infrastructură militară în țările NATO. Așteptăm să vedem care sunt exact acele lucruri din această declarație care au nemulțumit Ungaria sau care n-au fost de acord cei prezenți aici, pentru că vorbim despre ambasadarea Ungariei în România prezentă la summitul București 9 și care au fost până la urmă motivele pentru care nu sunt de acord cei din Ungaria cu această declarație.
1: Mulțumesc, Emma! Kelemen Hunor propune reducerea TVA în contextul în care rata anuală a inflației a ajuns astăzi la 10,7% potrivit ultimelor date publicate de Institutul Național de Statistică. Liderul UDMR e de părere că scăderea cotei de TVA va face România mult mai atractivă pentru investitori. De cealaltă parte, deputatul PNL Raluca Turcan consideră că aceste modificări trebuie făcute doar în baza unor analize realizate de economiști. Să vedem aceste opinii.
2: Trebuie să recunoaștem că această inflație în acest moment nu este creat, generat de guvernul României, este o chestiune regională. Această inflație, în primul rând, a fost creată de războiul din Orientul Mijlociu. Altfel, eram undeva la 6-7%, m-aș duce spre a reduce TVA-ul și spre a face mai atractivă România pentru investiții care se retrag din Orientul depărtat din Asia spre Europa.
3: Jonglarea cu TVA-ul nu se face nici pe holurile Parlamentului și măsurile de creștere sau de scădere a TVA-ului se fac de către economiști în baza unor analize economice. Trebuie urmărite cifrele, evoluțiile, posibilitățile de creștere a veniturilor, pentru că de aceea a fost crescut TVA-ul ca să creștem veniturile la bugetul statului și dacă există măsuri de compensare, la un anumit s-ar putea, la un anumit moment s-ar putea discuta.
1: În momentul acesta este război total pe scena politică. Luni vor fi consultări la Palatul Cotroceni. Toate partidele vor merge acolo. Și aflăm că polul de dreapta care s-a format, PNL și USR spun că sunt cea mai puternică forță din Parlament. Vor să vadă dacă mai vine cineva alături de ei. De partea cealaltă, din PSD, informațiile spun că nu se exclude un guvern minoritar cu UDMR. Nu se exclude varianta unui premier tehnocrat. Chiar spunea Sorin Grindeanu mai devreme că nu e neapărat ceea ce își doresc, dar nu pot să scoată de pe masă această variantă. Vreau să discutăm despre ce ne așteaptă, spre ce ne îndreptăm. Emil Boc, lider PNL, este în direct cu noi. Bună ziua, domnule Boc!
4: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
1: Eu vă mulțumesc dumneavoastră pentru disponibilitate și vreau să ne lămuriți puțin. Cu ce mandat va merge Partidul Național Liberal la Palatul Cotroceni luni, pentru că este viitorul pas? Da? O să vedem ce va spune fiecare formațiune acolo. Și dacă cumva Ilie Bolojan va fi propunerea de premier. El spunea că nu fuge de această responsabilitate dacă îi se cere.
4: Pentru PNL lucrurile sunt foarte clare. 1. PNL a pus punct colaborării politice cu PSD. Pentru PNL punct înseamnă punct, nu punct și de la capăt. Adică în momentul în care PSD a votat moțiunea de cenzură împotriva premierului PNL și din coaliția din care făceau parte, colaborarea politică s-a încheiat și din acest punct de vedere lucrurile sunt foarte clare în partid. Decizia este fără echivoc de a pune capăt acestei colaborări politice. Eu am spus și personal că este benefică pentru ambele partide în ultima instanță, aducând pe termen mediu și lung beneficii și pentru PNL, și pentru PSD, și pentru sistemul politic din România în ultima instanță. 2. Partidul Național Liberal nu va vota niciun guvern condus de PSD și nu va vota niciun guvern din care face parte PSD. Din acest punct de vedere, lucrurile iară sunt clare, pentru că decurg din logica principiului potrivit căruia, în urma trădării coaliției de către PSD, Partidul Național Liberal a încheiat colaborarea politică cu PSD și, în consecință și la Cotroceni, mandatul nostru va fi ca cei 281 de parlamentari care au votat moțiunea de cenzură prin introducerea bilelor în urnă, trebuie să introducă acum aceleași bile pentru a forma un nou guvern. Asta este obligația lor politică și morală și care rezultă firesc din logica politică. Atunci când a existat o majoritate să dai jos un guvern, înseamnă că există și o majoritate să pui un alt guvern în loc.
1: Dacă nu se poate scenariul acesta, și vă dau câteva argumente, Nicușor Dan a spus clar, nu-și dorește AUR, sub nicio formă. PSD nu vrea să facă o majoritate cu AUR. AUR spune că vrea să ajungă la guvernare dacă poate să dea premierul. Deci deja avem niște informații care ne arată că nu se va putea sub nicio formă. Care credeți că ar putea să fie o altă soluție, domnule Boc?
4: Cea de-a doua opțiune, dacă un guvern în jurul PSD-ului care a dărâmat coaliția anterioară și guvernul existent, se poate în jurul Partidului Național Liberal cu Ilie Bolojan premier renominalizat.
1: Deci doar cu Ilie Bolojan. Și credeți că socialdemocrații vor da un vot în sensul acesta?
4: Este după aceea obligația premierului desemnat să-și construiască majoritatea necesară în Parlament și din această perspectivă, odată ce PSD-ul care a generat această criză politică nu reușește să scoată țara din impas, evident că Partidul Național Liberal, ca forță politică din România responsabilă, evident va încerca să-și asume responsabilitatea.
1: Nu știu dacă l-ați auzit pe Sorin Grindeanu în declarații mai devreme, transmite clar că Ilie Bolojan este responsabil pentru ce se întâmplă cu economia noastră, cu situația de acum, cu o scădere economică în ultimele două trimestre. Este Ilie Bolojan vinovatul?
4: Nu am auzit declarațiile și nu pot să le comentez în detaliu. Pot să vă spun însă că a venit nota de plată pentru excesele bugetare din anii anteriori, excese bugetare determinate și de PNL și de PSD. Nu trebuie să ne ascundem și să nu recunoaștem acest lucru. Dar soluția nu este să dărâmi un guvern care încearcă să corecteze și a corectat în bună parte aceste dezechilibre bugetare. Din nefericire, partenerii de guvernare au fugit de responsabilitate și au agravat și mai mult situația țării pe care o avem astăzi în România. De aceea, dacă și-au asumat să agraveze această situație, ei sunt și primii chemați să rezolve problema pe care au creat-o.
1: Și pentru că spuneți că nu veți da un vot pentru un guvern în care este PSD, totuși este vehiculată varianta, menționată și de președintele Nicușor Dan, cu un guvern cu un premier tehnocrat. E posibil să fie și socialdemocrați în acel guvern. Pentru acel guvern, PNL ar da vreun vot? Sau ar face parte dintr-o formațiune condusă de un executiv condus de un tehnocrat?
4: La această oră, din decizie pe care Partidul Național Liberal a luat-o aproape în unanimitate, PNL nu va susține niciun guvern condus de PSD sau din care face parte PSD. Aceasta este logica politică a Partidului Național Liberal astăzi, rezultate prin vot.
1: Deci tehnocratul nu schimbă jocul deloc, domnule Boc.
4: Atâta vreme cât este în componență PSD, Partidul Național Liberal nu are mandat să schimbe poziția.
1: Și v-aș mai întreba, pentru că noi am mai discutat subiectul alegerilor anticipate, este și aceasta o variantă pe masă acum?
4: Din punct de vedere teoretic și constituțional, este. Din punct de vedere politic, tot mai puțin probabil. De ce? Pentru că cel care poate declanșa alegerile anticipate este o singură persoană în România, președintele României. Ori el s-a exprimat explicit și de multe ori că exclude scenariul alegerilor anticipate, întrucât textul Constituției în articolul 89 nu îl obligă pe președinte, chiar după două căderi de guvern, să dizolve Parlamentul, el doar poate. Ori dacă președintele nu dorește, el nu este obligat de Constituție să dizolve Parlamentul și poate încerca a treia sau a patra formulă de guvern. Deci devine tot mai puțin probabil scenariul alegerilor anticipate în urma declarațiilor președintelor României și evident trebuie să respectăm opțiunea, pentru că până la urmă este cel mai legitim om al statului român ales în acest moment în sistemul nostru politic și constituțional.
1: Da, și din ultimele declarații ale lui Nicușor Dan, că vorbim despre el, vi s-a părut vreo secundă că și-ar mai dori din nou să-l nominalizeze pe Ilie Bolojan la Palatul Victoria?
4: Nu cunosc detalii pentru că n-am participat la dezbateri și negocieri. Până la urmă, viața politică nu este neapărat despre ce îți dorești, ci despre ceea ce este necesar. pentru că țara are nevoie de un guvern și cât mai repede cu putință. Prima, repet, încercare trebuie să aparține celor care au dat jos guvernul. Din acest punct de vedere, lucrurile sunt fără echivoc. Cei 281 care au pus birele să dea jos guvernul, trebuie să se înțeleagă să pună un alt guvern, tot cu 200, nu 81, cu 233 de bile.
1: Măcar, da. Mulțumesc, măcar. Emil Boc.
4: Și eu vă mulțumesc.
1: Grecia este îngrijorată că războiul din Marea Neagră dintre Rusia și Ucraina s-ar putea extinde în Mediterană. Problema a fost ridicată în cadrul Consiliului de Apărare al Uniunii Europene, la câteva zile după ce autoritățile elene au găsit o dronă navală neexplodată aproape de o populară destinație turistică, de insula Lefkada. Dispozitivul avea la bord 100 de kilograme de explozibil care a fost detonat în siguranță de geniștii din cadrul forțelor armate elene. Ana Constantin chiar acum ne aduce mai multe detalii. Ana, bun găsit. Cât de periculoasă era drona, cum a ajuns până la urmă acolo?
5: Bine v-am găsit, specialiști citați de presa elenă vorbesc despre o dronă kamikaze fabricată în Ucraina, cel mai probabil de tip Măgura 3. Vorbim despre un dispozitiv care poate transporta încărcături explozive de până la 300 de kilograme, poate călători până la 60 de ore și poate să atingă o viteză maximă de până la 80 de kilometri pe oră. Kievul a folosit acest tip de drone pe scară largă de la începutul războiului din Ucraina ca să atace și ca să distrugă nave rusești din Marea Neagră. În octombrie 2022, spre exemplu, a fost lovită fregata Amiral Makarov, care servea atunci drept nava amiral după pierderea crucișătorului Moskva. Un alt atac istoric a fost și asupra navei de Sant Gorniac. O vedem aici, s-a întâmplat în august 2023 la 700 de kilometri distanță de teritoriul ocupat. Sergei Kotov, una dintre cele mai moderne nave ale flotei ruse din Marea Neagră, a fost atacată și ea cu drone marine în apropiere de strâmtoarea Kerci. Vedem pe această hartă, nava a fost grav avariată și s-a scufundat în martie 2024. Toate aceste date par să valideze teoria că ținta dronei care a ajuns în Grecia era transportul rusesc de petrol și gaze din Marea Mediterană. Cum a ajuns însă drona până în Grecia? Pentru că distanța, vedem, este considerabilă și sunt șanse mici ca ea să fi călătorit din Marea Neagră fără să fie detectată de Turcia sau de Grecia. Există două scenarii principale investigate de forțele armate grecesc. Primul, că drona a fost aruncată în zonă de o navă comercială și un altul că a fost lansată de la o bază ucraineană din vestul Libiei. Problema este cu atât mai spinoasă cu cât zona în care a fost detectată. Insula Lefkada este foarte frecventată de turiști.
6: The drone that we fished in Greece, the USV, that we have certainty now that is a Ukrainian USV. You understand that the presence of that USV, the drone, the sea drone, affects the freedom of navigation and affects also the security of navigation. That this is an extremely serious issue.
7: Program oferit de DJ.

găsit! Eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre adaptarea orașelor la schimbările climatice. Canicula și inundațiile sunt cele mai mari probleme când vorbim de fenomene extreme. Orașele au devenit insule de căldură, deoarece sunt dominate de asfalt și betoane ce absorb rapid energia soarelui, pe care apoi o transferă în mediul înconjurător. Efectul? În zilele toride ne e greu și să respirăm, pentru că la o temperatură de 38 de grade Celsius, cimentul ajunge la 65 de grade.

0: soluție ar fi aici plantarea de copaci și crearea de spații verzi. Iar explicația este simplă. Iarba sau solul atrag mai puțină căldură față de asfalt și beton, care absorb până la 95% din energia soarelui. Spațiile verzi sunt soluția și pentru cealaltă problemă, inundațiile în timpul furtunilor violente. Sistemele de canalizare actuale nu au fost proiectate să preia o cantitate de apă atât de mare. Iar experții vorbesc despre o soluție inovatoare. Orașele burete, proiectate să absoarbă și să stocheze apa de ploaie, sunt gândite cu spațiile verzi, acoperișuri verzi și grădini de ploaie care permit infiltrarea apei în sol. În Franța și Belgia s-a apelat chiar la așa numitele depavări. Asfaltul, pavajul și chiar trotuarele au fost înlocuite cu zone verzi și astfel s-a redus pericolul de inundații în perioadele cu ploi abundente. Atât pentru astăzi și nu uitați, orice gest cât de mic are un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
1: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
3: Am schimbat planul de 3 ore azi.
1: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
4: Pe configurare traseu.
1: Potează-te la Digi.
4: Eu m-am portat.
1: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
4: Atât costă?
1: Nelimitat e ritmul tău.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Vedeți pentru următoarele alegeri o coaliție, nu știu, de dreapta, condusă de Ilie Bolojan, cu PNL, cu USR, cu alte partide?
4: Fără îndoială că dacă rămân în opoziție și PNL și USR, până la alegeri mai sunt 2 ani și jumătate, atunci ei vor avea forța politică, forța electorală ca să câștige alegerile. Evident că va fi nevoie de o alianță. Gândiți-vă cum a fost alianța DA, o alianță care a câștigat alegerile în 2004. E posibil.
3: Lucru pe care nu-l vor putea face dacă rămân la guvernare?
4: Păi îl vor putea face dacă rămân la guvernare, dar cu șanse electorale minime.
3: Să câștige alegerile.
4: Da, adică...
3: Deși, vedeți, Ilie Bolojan contrazice toate tezele astea din politică, care spun că un lider care ia măsuri nepopulare își compromite practic cariera politică. Ilie Bolojan, deși a luat multe măsuri nepopulare, că ne-a luat o grămadă de bani, totuși are o cotă de încredere bună în populație, mult mai bună decât orice liberal în momentul ăsta. Cum vă explicați lucrul ăsta?
4: Nu este un paradox. Dimpotrivă, este firesc. Întotdeauna în politică, oamenii hotărâți care au urmat un principiu bun, adică oamenii hotărâți care sunt de bună credință, se bucură de simpatie. Nu este paradoxal lucrul ăsta. Problema este că trebuie să se bucure de susținere și în propriul partid. Și eu sper că va avea această susținere.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: loc acum la București. Aflăm că Ungaria nu vrea să semneze declarația comună. În mod normal, la fiecare final de summit se semnează o astfel de declarație. O să primim imediat explicațiile de ce nu de la Emma Stoica. Vă reamintesc, o să urmeze și declarații la Palatul Cotroceni în foarte scurt timp, cam într-o oră și jumătate. Și Nicușor Dan, și Marc Rutte, și președintele Poloniei vor face aceste declarații de final. Până atunci, Emma, ce se mai întâmplă?
1: La acest moment, dacă mă uit puțin la ceas, probabil liderii europeni deja și-au terminat dejunul aici la Palatul Cotroceni. Avem și declarația care arată care sunt concluziile după ziua de astăzi de la summitul B9, însă aș vrea să vorbesc despre toate acestea cu invitatul din această oră. Emanuel Cernat este analist de politică externă. Bună ziua, mulțumesc că ați venit astăzi la noi.
2: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Aș vrea să ne uităm puțin, pentru că aceasta este informația de ora aceasta, în privința declarației semnate de către liderii participanți la summitul București 9, și toată lumea se întreabă de ce Ungaria a ales această poziție.
2: Această poziționare, această abținere a Ungariei nu trebuie în niciun caz citită într-o cheie negativă. Noi, din păcate, suntem, sau această reticență este tributară unor reflexe anterioare pe care le avea guvernarea lui Victor Orban, care ne obișnuise cu această abținere ca mod de blocare a unor decizii la nivel european. De această dată, însă, vedem inclusiv din formularea pe care o folosește acest comunicat de presă, această declarație comună, vorbește despre o abținere constructivă a Ungariei și este o abținere normală în condițiile în care nu există încă un guvern stabil care să decidă cu privire la direcția de politică externă pe care politica ungară o va urma în perioada următoare. Știm foarte bine că aceste discuții privind Ucraina și relația Ungariei cu Alianța Nord-Atlantică, cu celelalte state europene, cu inclusiv această prezență în flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, au reprezentat un punct de divergență între majoritatea statelor din formatul B9 și Ungaria. Ori în aceste condiții, dacă ar fi trebuit să meargă pe politica asumată existentă în acest moment, Ungaria cel mai probabil ar fi fost nevoită fie să voteze împotrivă, fie să se abțină cu totul. Astfel, s-a luat această decizie a unei abțineri constructive, lăsând inclusiv rezerva unei potențiale adoptări ulterioare acestui limbaj după ce poziția guvernului de la Budapesta va fi clarificată în timp, bineînțeles.
1: M-am uitat un pic pe această declarație. În principiu sunt cam aceleași lucruri pe care le auzim în ultimii ani, mai ales în privința Ucrainei. Țările din flancul estic sunt alături de Ucraina, l-am văzut și pe Volodymyr Zelensky chiar astăzi ajungând aici, ținând în discurs. Sunt însă și câteva lucruri noi, pe lângă acele declarații legate de zona de creștere a bugetului pentru înarmare în țările NATO, vorbesc și de NATO 3.0. La ce se referă liderii?
2: Această sintagmă NATO 3.0 ar putea să reprezinte, mai ales că dacă ne uităm la ansamblul declarației și la modul în care este această declarație structurată, pentru că în funcție de felul în care este structurată orice declarație la un asemenea gen de evenimente, ne arată importanța fiecărui mesaj. Există mesaje obligatorii care trebuie transmise, există și mesaje pe care vrei să le pui cât mai sus pentru a căpăta o cât mai mare vizibilitate. Ori această menționare a unei potențiale noi formule a unui NATO 3.0, așa cum este ea stipulată în declarație, în primele paragrafe ale acesteia, ne arată că, de fapt, aici ar putea să fie unul dintre punctele centrale și unul dintre rezultatele centrale ale acestui summit. Ne-am întrebat de foarte multe ori care ar fi rezultatul, ce am putea noi să obținem. S-a vorbit despre posibilitatea aderării unor noi state la acest format B9, la extinderea practic acestui format B9 la o alipire a statelor nordice, dar vedem și e foarte probabil ca de fapt această nouă formulă a unui NATO 3.0 să fie de fapt marele rezultat al acestui summit, mai ales în contextul în care, dacă ne uităm bine, varianta de NATO 2.0, chiar dacă nu este enunțată per se, poate fi identificată, de fapt, în momentul renașterii acestei alianțe, pentru că NATO, formula de bază 1.0, este vorba de alianța care a făcut față amenințării Uniunii Sovietice. NATO 2.0 este o alianță defensivă în continuare, dar care s-a implicat inclusiv în zona de susținere a Ucrainei nu o susținere directă, ci o susținere, să spunem, mai degrabă morală și materială a statelor individuale. Ori un NATO 3.0 poate să vorbească pe de o parte despre dorința președintelui Donald Trump de a avea un NATO mai echilibrat din punct de vedere al implicării, un NATO în care implicarea Statelor Unite ale Americii să fie egalată de implicarea și de eforturile depuse de către statele europene, și tocmai de aceea mai apare o frază foarte importantă în această declarație, importanța acelei coloane vertebrale a alianței care este constituită din relația transatlantică. Arată astfel că cele două maluri ale Atlanticului sunt unite și există practic o egalizare a sarcinilor distribuite între cele două maluri ale Atlanticului, egalizare care în mod evident nu poate să aibă loc începând de astăzi sau de mâine, ci este un proces de durată care va dura probabil, dar a cărei construcție începe poate chiar astăzi la București.
1: Și vom vedea, pentru că în mai puțin de o oră și jumătate, două, vor fi și declarații de presă. Așteptăm să vedem care vor fi concluziile, inclusiv din partea lui Mark Rutte, pentru că acesta a fost prezent la summitul de astăzi. Așteptăm și noi să vedem exact concluziile și mai ales ce se va întâmpla în perioada următoare, înainte de summitul NATO de la Ankara, pe care o să-l urmărim.
0: Mulțumesc, Emma! O nouă tentativă de răpire în Italia cu autor român. Bărbatul a încercat să smulgă o fetiță de 2 ani de lângă mama ei. Micuța a fost salvată datorită intervenției martorilor. Episodul acesta vine la doar 3 luni după ce un alt român a făcut un gest similar tot în Italia. Adela Mohanu știe detaliile acestui nou caz. Te ascultăm, Adela.
3: Fetița se afla în mașină împreună cu mama ei. Mașina era parcată în fața unei policlinici într-o localitate de lângă Roma. Cele două îl așteptau pe tatăl fetiței, care se afla înăuntru, făcea un control medical. În acel moment, un bărbat s-a apropiat de mașină și a încercat să o smulgă pe fetiță de acolo. Mama însă a observat acest lucru, a ținut-o cu putere pe fetiță, a început să țipe și să claxoneze ca să atragă atenția trecătorilor. A reușit acest lucru, tocmai trecătorii sunt cei care au intervenit, au salvat-o pe fetiță și l-au imobilizat pe bărbat. Au venit acolo în doar câteva minute și polițiștii locali și carabinierii și l-au identificat pe cel care a încercat această răpire. Este vorba despre un român de 38 de ani. Primarul din localitate a scris pe rețelele de socializare că acesta era vizibil sub influența alcoolului. Episodul vine după cel din luna februarie, când tot un român a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate undeva în nordul Italiei, lângă Bergamo. A încercat să o smulgă atunci de lângă mama ei, se aflau în fața unui supermarket și în urma acestui incident chiar fetița s-a ales cu un picior rupt. Bărbatul a fost și în acel caz încarcerat, se află și acum în închisoare.
0: Donald Trump insistă cu extinderea teritorială a Statelor Unite sub mandatul său. Președintele american a publicat o nouă ilustrație în mediul online în care Venezuela este prezentată drept al 51-lea stat american, după ce a povestit jurnaliștilor de la Fox News că ia în serios în calcul această posibilitate, ca statul sud-american să se alăture Statelor Unite. Președinta interimară, Delcy Rodriguez, lăudată în nenumărate rânduri de Trump, insistă că o astfel de posibilitate este exclusă. Poporul venezuelan își dorește independență. Casa Albă a publicat o postare în care secretarul de stat american Marco Rubio îl ironizează pe Nicolás Maduro. Poartă un training identic cu cel în care a fost capturat fostul șef de la Caracas. Soarta lui Maduro ar putea să o aibă și președintele Cubei, despre care Trump spune că este liderul unei națiuni eșuate.
4: He kind of surprised me a little bit because he said, John, I just want to tell you, I'm very serious about this. So you can talk about this. I'm serious about beginning a process to make Venezuela the 51st state. This would be the first time, to my knowledge, that a sovereign country was ever invited to join the United States of America.
5: The people of Venezuela are thrilled with what's happened. They can't even believe it. They're dancing in the streets, all of the big companies going in, and Venezuela now is making more money than they've made in the last 25 years. They let a lot of the political prisoners out, and the rest will be coming.
6: Is the president of Cuba has his days numbered?
5: They're not doing well. Cuba is not doing well. It's a failed nation, and we'll be talking about Cuba at the right time.
7: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Ea este Ioana Romanescu. Ești și colega mea, deja emisiunea rulează pe Digi24. Da. Mă bucur tare mult despre viața aceasta din televiziune. Îți propun să vorbim puțin mai târziu, să păstrăm cumva așa suspansul și să dezvăluim povestea din spatele acestui cofetar, șef cofetar atât de renumit, atât de pregătit, din lumea corporatistă. Direct în bucătărie, direct în laborator, nu prea cunosc termenii, așa că te rog să mă corectez. Când? Când s-a întâmplat și de ce?
9: S-a întâmplat acum 15 ani și cred că am găsit de ceul, uitându-mă în spatele educației mele și a familiei din care mă trag, și trebuie să știi că mama mea ca și profesie este bucătar, așa că sunt convinsă că am preluat probabil într-un mod inconștient, doar că am trecut într-o perioadă, am crescut într-o perioadă în care meseria era văzută, aceasta de cofetar, de bucătar, era oarecum văzută ca și o meserie necalificată, și mi-aduc aminte că tot timpul părinții mei m-au îndrumat către a avea un rol într-o companie, către a face o facultate, pentru că la momentul respectiv, crescând într-o perioadă comunistă, obiectivul era să ajungi să ai un job la birou și nici într-un caz într-un laborator unde munca fizică era și este foarte, foarte intensivă. Așa că am urmat sfatul părinților mei și am absolvit Academia de Studii Economice și apoi am lucrat, evident, am urmat parcursul
8: firesc.
9: Iar la un moment dat, pentru că sunt genul de persoană care îmi place să mă opresc din când în când, să mă uit la mine, să mă uit la evoluția mea, să mă asigur că totul este bine și nu acumulez lucruri pe care, nu știu, nu le-am încercat. Întotdeauna am considerat că viața de antreprenor este un lucru pe care trebuie să-l încerci la un moment dat în existența ta, și eu, uitându-mă, sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce am învățat în corporate. Cred că business-ul nu ar fi fost posibil fără acel know-how pe care l-am acumulat acolo. Dar întotdeauna am întrebat, ok, ce e, ce urmează pentru tine, care e următorul pas? Și pentru că ajunsesem deja într-o poziție în care demonstrasem deja toate abilitățile și, evident, învățasem tot ceea ce am considerat eu că era de învățat, am hotărât să îmi dau frul liber curajului, să zic așa, și să pornesc în această evoluție, călătorie frumoasă de antreprenoriat.
7: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.co.

0: Prezența de spirit i-a adus nenumărate laude unui polițist din Statele Unite. S-a întâmplat în Tennessee, unde bărbatul a salvat o familie dintr-o casă în flăcări. Haideți să vedem momentul și vă spun de acum, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Hai, come here, come here. You're Is anybody else in the house?
2: Yes, I'm three.
1: Is anyone? Okay. Five.
0: Emmanuel Macron nu s-a plictisit deloc în timpul petrecut în Kenya. A gătit, a făcut jogging cu starul kenian al maratonului și a și dansat. Haideți să vedem câteva momente inedite ale acestei vizite, publicate pe conturile sale de pe rețelele sociale.

0: I'm pleased to come back 7 years after my first trip. I followed the instructions. It was the first visit ever of a French president in your country.
1: You have demonstrated to us that you are a true friend.
2: Președintele american și-a pierdut din nou cumpătul în fața jurnaliștilor. Donald Trump s-a enervat după ce a fost întrebat despre costul lucrărilor la celebra sa sală de bal, care a crescut la 400 de milioane de dolari. Să vedem.
3: We have a ballroom that's under budget. It's going up right here. I've doubled the size of it because we obviously need that. And we're right now on budget, under budget, and ahead of schedule. I doubled the size of it, you dumb person. It's double the size. You are not a smart person.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 13 mai 1950, prima cursă de Formula 1. Circuitul Silverstone din Marea Britanie găzduia prima cursă din campionatul mondial de Formula 1. 21 de piloți s-au aliniat la start pentru cursa de 325 de kilometri. Câștigătorul primei curse de Formula 1 a fost italianul Nino Farina, la volanul unei mașini Alfa Romeo. Nici o mașină Ferrari nu a fost în cursa de la Silverstone. Familia regală britanică a venit să asiste la debutul Formulei 1. Regele George al VI-lea și prințesa Elisabeta, moștenitoarea tronului, au dat mâna cu piloții. 13 mai 1981, atac asupra papei. Papa Ioan Paul al II-lea tocmai intrase în piața San Pietro, unde erau strânși 10 de mii de oameni. Papa mergea cu o mașină decapotabilă. Din mulțime, cineva îl împușcă. Suveranul pontif este lovit de două gloanțe și pierde mult sânge în drum spre spital. Atacatorul Ali Agca, un turc de 23 de ani, este prins imediat de poliție. Turcul a fost condamnat la închisoare pe viață, dar a fost grațiat în 2000 la cererea papei. El a spus ulterior că atacul a fost comandat de Bulgaria comunistă. 13 mai 1912, Cavalerii Aerului. Corpul regal de aviatori, strămoșul forțelor aeriene din UK, era fondat prin decret regal. Noua armată din cer avea 133 de ofițeri, 12 baloane și 36 de avioane. La început, aviatorii erau parte a forțelor terestre. Debutul în luptă a venit 2 ani mai târziu, în primul război mondial. În 1914, 60 de avioane se duc pe front. În 1918, prin unirea aviatorilor din armată și marină, Marea Britanie creează Royal Air Force. A fost prima forță aeriană independentă din lume.
4: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Gică Popescu, invitatul nostru. Ați spus lucrurile care poate v-au împins să ajungeți aici. Sunt lucruri pe care vi le reproșați totuși? În meciuri?
7: Cine nu are lucruri care
2: păi atunci suntem curioși să le știm.
7: Meciul cu Suedia, nu din 94, că acela este oful nostru al generației de aur. Nu am mers mai departe într-o semifinală. Tot timpul mă gândesc, băi, dar dacă aș fi executat lovitură de la 11 metri, în locul unuia dintre colegii care au dat, poate mergea mai departe. Însă, în prelungire, am făcut o întindere la zona inghinală și din acea cauză n-am fost ales ca să marchez. Deci, acel moment este un moment de durere, cu ghilimele de rigoare, al generației de aur, fiind atât de aproape de o performanță incredibilă, care și așa a fost o performanță, cea mai mare performanță din istoria echipei naționale.
2: Credeți că astăzi fotbalul ar putea să ofere mai mult? Sunteți dezamăgit de ceea ce vedeți că se întâmplă în fotbal, comparativ desigur cu momentul în care erați dumneavoastră pe
7: fotbalul
2: teren?
7: Fotbalul de la noi sau
2: de la noi
7: de
2: din țară, de la noi din țară.
7: Din păcate am rămas mult cu litere mari, spun, față de tot ce se întâmplă în fotbalul mare de afară. În primul rând, fotbalul, sportul în general, suferă de finanțare, problema finanțării. Este foarte, foarte greu să faci performanță în aceste vremuri fără să
2: ai bani. În toate disciplinele sportive.
7: Nu există așa ceva. Dacă ne uităm la echipele de afară, Vorbeam de Barcelona. Barcelona și Real Madrid au bugete de peste 1 miliard de euro. Mm. Da? Cum să concurăm noi, cei din Europa de Est, cu această, nu știu, industrie din vest? Da? Din păcate, UEFA a făcut o nedreptate, da, majoră, ca împărțit în două, cei bogați și cei săraci. Da? Noi, în fotbal românesc, când vorbim de fotbal românesc, ca să ajungă să joace cupe europene, trebuie să dea, nu știu, 4 baraje. Da? Pe când cei de afară sunt doar invitați, da? Și în momentul în care te așezi la masa acestor competiții europene, vin și banii. Noi, dacă am avea un acces mult mai facil, adică să nu trebuia să se trece prin toate aceste baraje nesfârșite
2: birocratice, hai să spunem așa.
7: Ne-am putea, atunci bugetele cluburilor din România ar fi mult mai mari și atunci ne-am putea permite să investim în copii și juniori, să aducem jucători de calitate și să ne batem cu cei de afară. Atâta timp cât bugetele cluburilor din România sunt între, da, exemplu pe care îl manageriez la Farul. Bugetul Farului, vorbesc de echipa mare, este de 4 milioane jumate. 5 milioane, da? Cum să mă bat eu cu Steaua sau cu Rapidul, cu Dinamo, care au bugete de 15, 16, 17 milioane, pentru că patronii acestor cluburi au o anumită potență financiară și le permite să investească. Deci diferența între tot ce se întâmplă în Est și ce se întâmplă în Vest este total diferită și este o discrepanță uriașă, care până la urmă împarte din punct de vedere valoric cele două părți.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
8: Americanii sunt aici și continuă să vină.
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
9: Pentru o mamă, cel mai de preț lucru este să își poată îmbrățișa bebelușul și să-l știe în siguranță. Însă, pentru un nou născut prematur, prima îmbrățișare vine mult mai târziu. Salvați Copiii luptă pentru ca și bebelușii născuți prematur să aibă dreptul la prima îmbrățișare. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit și ajută organizația Salvați Copiii să doteze spitalele cu echipamente medicale vitale.
4: Mesaj de interes public.
10: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bine v-am regăsit la Jurnal, doamnelor, domnilor. Începem cu informația momentului. Copilul de 5 ani care a dispărut într-o pădure din Sibiu a fost găsit în viață și asta după 2 zile de căutări. Băiatul a fost observat din elicopter la o distanță de 2 km de locul dispariției. Salvatorii au ajuns la el, l-au dus la o ambulanță cu care va ajunge la spital ca să-i se facă o evaluare medicală. A fost o mobilizare impresionantă de forțe acolo. Pompierii care au intervenit aveau la final lacrimi în ochi, lacrimi de bucurie după ce operațiunea s-a încheiat. Și avem prima reacție a tatălui copilului de 5 ani dispărut în Sibiu. Vă spuneam, a fost găsit după 2 zile de căutări și de pe sol și din aer. Bărbatul le-a mulțumit tuturor salvatorilor care au participat la căutări. Iată și momentul emoționant.
1: Cuvintele îs... Așa, faptele dumneavoastră sunt mărețe. A fost timpul foarte lung, stresul foarte mare și vreau să vă mulțumesc mult, mult de tot. Vă iubesc pe toți. Datorită dumneavoastră, copilul meu este iară lângă mine.
2: Cum a fost
3: pentru
1: bine.
3: Ce v-a zis când m-a văzut?
1: Mi-a spus și mie și mamei că ne iubește.
4: Da, am primit o informație să cercetăm o anumită zonă. Am trecut pe acolo, l-am văzut într-un luminiș stând jos. I-am zis să rămână pe loc, i-am făcut semn să rămână pe loc. El ne-a făcut cu mâna și am aterizat în apropierea lui și ne-am dus pe jos, l-am luat, l-am scos într-o lizieră și l-am luat cu elicopterul, l-am adus la ambulanță. A fost un moment emoționant. Nu am crezut că o să vă trăiesc vreodată așa ceva. Am și eu la rândul meu 2 copii și emoția a fost maximă.
0: Un adevărat miracol că băiețelul a fost găsit și a fost găsit în viață. Pe toată lumea a emoționat acest moment până la lacrimi. Bianca Venter este acolo. Ea ne dă mai multe detalii. De asemenea, am avut și mărturia bărbatului. Tatăl acestui copil e cel care a povestit că în momentul dispariției, de fapt, băiețelul era lângă el și pur și simplu, într-un moment de neatenție, nu l-a mai văzut. Bianca.
5: Bun găsit, copilul este în stare stabilă, a fost adus cu elicopterul la o ambulanță de unde a fost preluat de către medici. Prima dată la el au ajuns salvamontiștii pentru că elicopterul nu putea să coboare în acea zonă, iar acum copilul este în drum spre spital împreună cu mama sa. De asemenea, tatăl copilului a ținut să le mulțumească tuturor salvatorilor care în aceste zile au fost și au căutat copilul. În ultimele 3 zile, el a fost căutat de sute de persoane, de polițiști, jandarmi, pompieri, militari, salvamontiști și voluntari. Vă reamintesc că băiețelul de 5 ani a dispărut luni de lângă tatăl său, în timp ce se aflau la un teren din satul Sebeșu de Jos, din județul Sibiu, și de atunci nu s-a mai știut nimic de el. Deja de atunci a fost căutat atât cu scafandri, cât și cu elicopter și drone cu termoviziune și iată că acum, în a 3-a zi de căutări, copilul a fost găsit. Așa cum am spus, starea lui de sănătate este una stabilă și a fost dus cu autospecială la spital pentru investigații suplimentare.
6: Extraordinar de mari, dar de fericire. Îmi doresc foarte mult să-l văd pe Alexandru în brațele familiei lui și asta înseamnă că efortul tuturor a fost încununat de succes, pentru că desfășurarea de forțe a fost extraordinară. A fost găsit din survolând practic toată zona cu elicopterul pe acea cameră termică, deci tehnica ne ajută, iar sufletele mari ale oamenilor sunt cele care, eu cred că au contribuit la această energie grozavă și la găsirea lui.
0: Șeful NATO, Volodymyr Zelensky, și subsecretarul de stat american Thomas Dinano sunt la București și suntem și noi cu ochii pe summitul B9. În scurt timp vor fi declarațiile comune ale șefului NATO, președintele României și președintele Poloniei. Liderul de la Kiev a ajuns la București și a vorbit în cadrul summitului despre sarcina noastră este să ne asigurăm că Rusia nu va mai domina vecinii sau să înceapă războaie fără consecințe. Este declarația pe care o urmărim și noi.
7: Our shared task is to make sure the Russian leadership is never again able to make such ultimatums. try to dominate or destabilize its neighbors or start wars without consequences. These are the basic elements of our common security, making sure Russia is stopped from waging war against all of us together and against each of us individually. It's vital to continue supporting Ukraine because this is the first and the most, by the way, most important thing stopping Russia, our defense. So, in this regard, we are counting on the European support package of 90 billion euros to start working no later than the beginning of June, with the first part of the funding going in particular to the production of critically needed drones.
0: Liderii prezenți la București pentru a participa la acest summit, formatul B9, au adoptat o declarație comună prin care condamnă războiul pornit de Rusia. Aceștia și-au asumat să crească investițiile în apărare de asemenea și avem o singură excepție, Ungaria. Ungaria nu va semna declarația comună. Mergem să aflăm motivul de la Emma Stoica. Emma Stoica și Cristina Cileacu urmăresc aceste evenimente. Cristina, vin la tine. Am vorbit cu Emma orele trecute. Vrem și perspectiva ta. Parcă ne așteptam la alt tip de politică externă din partea Ungariei, nu?
2: Sigur că da. Se întâmplă, ca să explicăm de ce confuzia, să nu rămânem așa în aer. Avem mai multe studiouri aici la Cotroceni și până acum am vorbit cu Emma, am fost și împreună și separat, acum vorbesc doar eu. Și ca să răspund la întrebarea ta, Anca, e vorba de o chestiune foarte clară. Aici Ungaria a fost momentan reprezentată doar de ambasadorul la București, pentru simplu motiv că, să nu uităm, am văzut cu toții, la Budapesta a fost numit de curând noul, a jurat de curând noul guvern al Ungariei și ca atare nu au putut fi prezenți aici la București la nivel de președinte, pentru că vor fi schimbări. De aceea semnătura Ungariei nu putea fi momentan pe acest document, dar să ne înțelegem, la B9 sunt niște lucruri care practic pregătesc summitul NATO de la Ankara și ce trebuie să reținem din această declarație de aici, de la București, pe care am văzut că au semnat-o toți liderii și de asemenea au fost de acord și observatorii, pentru că am tot vorbit toată ziua, la București au venit lideri ai țărilor nordice și desigur reprezentantul Statelor Unite, chiar dacă la un nivel mai redus decât cel pe care îl așteptam, ori secretarul de stat Marco Rubio, ori chiar președintele Trump, care fusese inițial invitat. Deci această declarație de aici, de la București, pregătește acest summit care urmează să fie la Ankara și ce este important de reținut este faptul că trecem la un NATO 3.0. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă până acum Europa s-a tot bazat pe apărarea venită și ținută, securitate oferită de Statele Unite, pentru că nu e așa, nu aveam condiții de război în Europa, nu erau probleme foarte mari, erau probleme de securitate mai degrabă clasice. Ei bine, iată că mesajul pe care foarte multe administrații americane, nu doar cea din prezent, l-au tot transmis Europei, și anume că trebuie ca noi să ne bazăm mai mult pe noi înșine și America va fi prezentă și în Europa și atunci când vom avea probleme, pentru că America nu pleacă nicăieri, e un lucru esențial de înțeles, e o chestiune care, iată, a fost agreată aici, la București, de către toți liderii prezenți și practic s-a decis ca toată lumea să investească mai mult în apărare și să meargă în continuare pe o linie care să transforme mai ales flancul estic, care începe de la Marea Neagră și se termină, iată, tocmai în nord, la Cercul Polar, acolo unde avem Norvegia, tocmai pentru că Rusia este o amenințare pentru fiecare dintre noi. Am avut astăzi interviuri cu doi dintre liderii prezenți în sală la discuții, cu președintele Lituaniei și cu ministrul de apărare din Suedia și mi-au spus amândoi același lucru, că se bazează pe România, că vor foarte mult să sprijine România și că România este unul dintre aliații de încredere ai NATO și pentru faptul că ține America aproape. Deci sunt lucruri pe care e bine să le aflăm și de la alții, pentru că știm, noi aici ne mai schimbăm părerile și poate nu citim întotdeauna până la capăt. Deci

0: Danca, o misiune încheiată cu succes. Dacă în ultimele 48 de ore am urmărit acest subiect și am adus de fiecare dată detalii despre căutarea băiatului de 5 ani, acum, după ce misiunea a fost încheiată cu succes, ne-am gândit că ar merita publicată povestea eroilor, pentru că în scurt timp veți faceți cunoștință la Digi24 cu membrii echipajului care au găsit copilul, care l-au salvat. A fost o misiune extrem de dificilă, o misiune în care a fost de mare ajutor și elicopterul pe care îl vedeți în imagini, un elicopter Black Hawk, are inclusiv camere cu termoviziune, așa a fost găsit copilul în județul Sibiu. Imediat unul dintre salvatori a coborât în rapel și și-a dat seama că cel mic este în viață, este bine, i-a alertat pe ceilalți salvatori și acum este în afara oricărui pericol. Imaginați-vă că oamenii pe care îi vedeți acum la bordul elicopterului au plecat de urgență către județul Sibiu în momentul în care s-a dat alerta. Sunt specializați în astfel de misiuni, sunt specializați în misiuni de căutare, salvare. Acum elicopterul a aterizat la sediul Inspectoratului General pentru Aviație. În câteva minute vom lua și noi, vom face cunoștință cu salvatorii și evident veți vedea întregul reportaj la Digi24, pentru că sunt povești emoționante la bordul acestui elicopter. De altfel, salvatorul, militarul, cel care a coborât din elicopterul Black Hawk și l-a salvat pe băiat, are și el acasă doi copii mici. Vă imaginați cât de emoționant a fost și pentru el. Însă, întreaga poveste la Digi24 în jurnalele următoare.
1: Mulțumim, Vali, abia așteptăm să aflăm și povestea acestor salvatori, oameni care își pun uneori în pericol viața pentru a-și duce la capăt misiunea. Și de această dată, din fericire, vorbim de un miracol, vorbim de un băiețel de 5 ani de zile care a fost găsit în viață după 2 zile de căutări. Foarte important să ne uităm și la scena politică acum, pentru că a apărut misteriosul liberal care a sunat-o pe Olguța Vasilescu, a fost dezvăluit chiar de către Sorin Grindeanu într-o conferință de presă. Este unul dintre apropiații lui Ilie Bolojan, atenție! Mircea Roșca, liderul PNL Prahova. Acesta spune că a fost o discuție amicală cu Ilie Olguța Vasilescu în această perioadă de negocieri pentru formarea, dărâmarea guvernului. Doamna primar era interesată de atmosfera din PNL, am încheiat citatul. Mircea Roșca nu vede o problemă în a păstra legătura cu socialdemocrații, spune însă că nu a făcut decât să revină la un apel pe care îl ratase din partea primarului de la Craiova, Ilie Olguța Vasilescu, și asta pentru că în momentul în care a fost sunat de socialdemocrată a pierdut semnalul și a trebuit să revină. Liberalul a fost șef de campanie a lui Crin Antonescu în ultimele alegeri prezidențiale și omul a cărui zi de naștere a participat Ilie Bolojan în luna februarie, atunci, de la conferința de presă în care a anunțat tăieri de posturi și cheltuieli în administrația publică, premierul a plecat spre localul unde Mircea Roșca, despre care vorbim astăzi, se sărbătorea împreună cu alți membri din PNL. Să-l ascultăm împreună.
2: Ultimul apel când a fost cu doamna Olguța?
3: Ieri, de exemplu, când am văzut că a apărut în spațiul public o doamnă de la Realitatea care invoca numele meu și nu înțelegeam ce se întâmplă și de ce a apărut mizeria aia. Dar singura discuție care a existat telefonic a fost înainte de moțiunea de cenzură în care doamna Olguța m-a sunat. Și mai există doar un apel de 40 de secunde din greșeală.
2: Și a fost presiune asupra dumneavoastră?
3: Nu a fost nicio presiune asupra mea, a fost o discuție amicală. Doamna primar era interesată doar care este atmosfera la general în PNL. Ne-am cunoscut în campania comună la prezidențiale a domnului Crin Antonescu și în sensul acesta, eu avertizându-i că este o greșeală că depun această moțiune, că vom ajunge într-o situație de neieșit din punct de vedere politic.
1: Radu Vancu este acum alături de noi, activist și scriitor. Haideți să punem puțin context, nu, acestor discuții. Totul a plecat de la Ilie Bolojan, care a dezvăluit că sunt apeluri dinspre PSD, însă

0: spre PNL, astfel încât să se producă un puci, ca PNL să se dezică de Ilie Bolojan și așa să ajungem la refacerea coaliției fără Ilie Bolojan într-un alt guvern. A intervenit Lia Olguța Vasilescu și ne-a explicat de pe Facebook, postând și o listă a apelurilor de pe WhatsApp, că de fapt ea este sunată de liberal. Cine era liberalul? Era Mircea Roșca, l-am ascultat mai devreme, spune la fel, că el a fost sunat de fapt din PSD, dar i-a picat semnalul, așa că a trebuit să revină. O cronică interesantă, nu-i așa?
1: Nu mai avem comedii politice cu scrisori pierdute, avem comedii politice cu apeluri pierdute. Cam asta constatăm astăzi. Ar fi trist dacă n-ar fi ridicol sau invers. Noi suntem cetățenii României, vreau să spun, suntem preocupați pe bună dreptate de construirea unui guvern care să ne scoată din acest blocaj politic, iar politicienii se ceartă pe cine a sunat primul, ce au discutat la telefon și așa mai departe. Dacă asta este, cum să spun eu, arma secretă a Partidului Social Democrat, faptul că a existat sau nu o convorbire telefonică cu un membru al Partidului Național Liberal...
0: Nu orice membru, e cunoscut apropiat de Bolojan.
1: Da, dar dacă asta este, cum să spun eu, faimoasa deja promisiune repetată că cineva din PNL, un grup din PNL va dezerta și va trece la PSD și vor construi majoritate, cum să spun eu, e foarte puțin pentru a putea spera că PSD va construi un guvern majoritar chiar, cum repetă și președintele Nicușor Dan și repetă și un lider PSD cu care să scoată România din criza politică.
0: Cât de relevante sunt aceste apeluri e greu de spus în acest moment, pentru că e normal până una alta să discute. Asta ne și așteptam din partea lor, fiind la guvernare împreună, să discute înainte și să nu mute circul în public și să încerce astfel să câștige puncte electorale, ci să guverneze împreună. Nu de asta s-a format guvernul pro-european. Dar până aflăm exact ce s-a întâmplat acolo, putem să privim puțin negocierile pentru formarea guvernului, că noi încă nu avem un guvern cu puteri depline. Consultările vor avea loc luni, după ce trece acest summit B9, președintele a chemat toate partidele la Cotroceni, asta înseamnă inclusiv AUR, care spune că nu va da voturile nimănui în Parlament, decât dacă el intră într-un guvern. Ce guvern au propus? Guvernul de Uniune Națională, adică toate, să nu avem opoziție, să avem toate partidele la guvernare. Bun. Greu de crezut că va fi acest scenariu. Haideți să ne uităm la declarațiile lui Sorin Grindeanu, pentru că a făcut astăzi o conferință de presă în care l-a atacat foarte dur pe Ilie Bolojan, dar în primul rând a spus că ar intra PSD într-un guvern condus de un tehnocrat. N-a exclus ca varianta de premier să vină din interiorul Băncii Naționale. Totodată, socialdemocrații mai au în calcul scenariul unui guvern majoritar, dar din care USR ar lipsi. Și Sorin Grindeanu nu exclude niciun guvern complet tehnocrat sau varianta în care PSD să cârmuiască un guvern minoritar. Însă Sorin Grindeanu spune că nu ar fi de fapt soluțiile potrivite. Liderul PSD totuși enumeră scenarii și nu exclude chiar să-și pună numele pe masa lui Nicușor Dan luni la consultări ca propunere de șef al executivului sau la a doua rundă de consultări oficiale, dar iată declarația și o comentăm împreună.
2: Veți merge la Palatul Cotroceni cu propunere de premier Sorin Grindeanu, dacă ați luat în calcul această variantă.
3: Da, noi am luat în calcul un lucru care include această abordare. Dar dacă este vorba de mine, de președintele PSD, și asta vor decide colegii mei, nu exclud acest lucru.
2: Un guvern minoritar cu premier PSD este o variantă pentru Partidul Social Democrat în acest moment?
3: Nici aceasta nu e o variantă pe care să ne-o dorim. Nu e o treabă care să ofere ceea ce spunea președintele ieri sau alaltă ieri, dacă nu mă înșel, un guvern stabil.
4: Ați putea face o majoritate fără USR, dar cu PNL?
3: Fără USR, poate sigur. Nu exclud o variantă de guvern cap-coadă tehnocrat, dar nu o văd o soluție potrivită în acest moment.
5: Ați intra într-un guvern cu miniștri, dar condus de un tehnocrat?
3: Depinde cine este acel tehnocrat. Nu exclud, e o variantă mai bună decât un guvern cap-coadă tehnocrat e mai asumată, având miniștri politici, având susținere politică.
6: Scenariul în care să vină un om de la BNR poate fi pus pe masă în acest moment?
3: Aș specula, să spun. Nu aș exclude, dar fi o speculație.
2: Șerban Matei, de la BNR, este o soluție de premier tehnocrat luată în calcul de socialdemocrați?
3: Nu-l cunosc.
0: Și haideți să vedem aceste nume de tehnocrați, pentru că le avem pregătite, domnule Vancu. L-avem pe Șerban Matei, care vine din BNR, nu? Și Grindeanu a vorbit despre această variantă, despre omul care vine din BNR. Șerban Matei este considerat un apropiat al lui Mugur Isărescu. De asemenea, este Radu Burnete. Vara anului trecut a fost numit consilier prezidențial la Nicu Șordan. Șerban Matei este director al Direcției de Relații Internaționale a Băncii Naționale României. Vă spuneam că e apropiat de guvernatorul Mugur Isărescu. În aceste discuții s-a zvonit așa despre importanța acestui acord și dinspre BNR pentru viitorul premier. În 2012 a fost numit reprezentantul României la Fondul Monetar Internațional, iar de-a lungul anilor a participat la negocieri cu Fondul Monetar Internațional, cu Banca Mondială și structuri ale Uniunii Europene. Astea ca să vă dau detalii despre numele la care se gândește, pare să și Sorin Grindeanu. La Radu Burnete îl cunoaște mai degrabă din zona economică, din zona IMM-urilor. Înainte de a ajunge la Cotroceni, a fost și președinte la Concordia. Așadar, cum vedeți varianta unui guvern cu premier tehnocrat, poate unul dintre cei doi, sunt pe lista președintelui Nicu Șordan, dar având în spate vechea coaliție, doar că fără Bolojan?
1: Indiferent cât de competent ar fi acest tehnocrat, ar fi o variantă foarte proastă, de fapt, pentru România. Noi am mai trecut printr-o astfel de experiență cu un guvern tehnocrat condus de un om competent, dar rezultatul politic a fost în cele din urmă dezastruos. Mă rog, foarte bun pentru PSD într-o primă fază, pentru că după varianta cu Dacian Cioloș tehnocrat au ajuns la 47%, dar exact această forță câștigată după episodul tehnocrat de către PSD i-a dat lui Liviu Dragnea suficientă încredere pentru a declanșa acea cruciadă împotriva justiției și care ne-a costat foarte mult. S-a discutat atunci în Parlamentul European alarmat despre statul de drept în România, despre prăbușirea statului de drept în România. N-am nicio îndoială că după un astfel de episod, dacă se va întâmpla, și eu cred că nu se va întâmpla, cu premier tehnocrat, PSD speră să capitalizeze, să ajungă din nou la scorurile din vremea lui Liviu Dragnea și să domine din nou autoritarist și în felurile pe care le cunoaștem deja ale PSD, scena politică. Eu, mai degrabă decât să încerc să deslușesc ce spune domnul Grindeanu, din faptul că repete că toate opțiunile sunt deschise, mi-e limpede că de fapt nu are PSD la mai bine de 2 săptămâni de la declanșarea crizei politice nicio opțiune concretă și aș fi mai atent la ce a declarat Nicu Șordan, de fapt, pentru că de el depinde în mai mare măsură decât de Sorin Grindeanu, felul în care vom ieși din această criză. Nicu Șordan a declarat că are practic 2 condiții cumulative. 1. Guvern majoritar. 2. Excluderea oricărei colaborări, oricărei includeri a partidelor extremiste. Din aceste 2 condiții cumulate și din faptul că nu se poate constitui acum o majoritate în Parlament în absența partidelor extremiste, rezultă că guvernul Bolojan, de fapt, va sta așa interimar o perioadă destul de îndelungată. Asta e ce, dincolo de opțiunile pe care le fantazează domnul Grindeanu, asta e ce rezultă acum, de fapt, din această descompunere radicală a scenei politice contemporane.
0: Rămâne de văzut. Vă mulțumesc, Radu Vancu, pentru că ați intrat în direct cu noi. Menționăm și informațiile pe surse pe care le obțin jurnaliștii Digi24, că în 2 săptămâni ar fi o variantă bună, de un timp suficient, de fapt, pentru a numi un premier. Mergem mai departe acum. Donald Trump a fost primit cu mare fast în China, unde se va întâlni oficial mâine cu omologul său Xi Jinping. Înainte de plecarea sa spre Beijing, liderul de la Casa Albă a spus că va discuta cu președintele chinez despre războiul din Ucraina, dar și despre Iran. Trump l-a numit prieten pe Xi Jinping și a dat asigurări că rezultatele discuțiilor vor fi pozitive.

0: Și ne întoarcem pentru probabil evenimentul anului la București. Trupa Metallica pleacă spre Arena Națională în aplauzele fanilor, acolo unde urmează să concerteze în această seară. Iar așteptarea a luat sfârșit astfel pentru fanii heavy metal din România. În această seară, Metallica va urca pe scena de pe Arena Națională cu o producție, se anunță, spectaculoasă. Concertul aduce și restricții de trafic, atenție, și modificări ale transportului public în capitală. Dar Andreea Crăciunescu a ajuns la stadion. Vom afla și noi mai multe detalii despre ce se va întâmpla în această seară. Văd că sunt deja acolo în jurul tău și toți fanii heavy metal pregătiți pentru concert. Cert. Andreea, te ascultăm.
1: Bun găsit, Anca, bun găsit tuturor. La fel cum ați văzut mai devreme, cu siguranță tot cu aplauze la fel de furtunoase vor fi primiți cei de la Metallica aici pe Arena Națională. Puteți vedea că în urmă cu doar câteva minute s-a dat drumul oficial publicului pentru acces aici pe arenă și așteptăm și noi, numărăm orele și minutele până la startul concertului. Mai exact, la ora 20:30 de minute Metallica va urca pe scena de aici. Însă, deși ar părea că mai este destul timp, vreau să vă spun că oamenii au vrut să fie din primul minut de acces, pentru că, după cum puteți vedea, în zona Maior Coravu au fost organizate inclusiv mai multe zone pentru luat masa, sunt de asemenea magazine de suveniruri, astfel că oamenii pot face de la această oră mai multe activități și bineînțeles că sunt aici și pentru surprizele care vor avea loc înainte de concertul Metallica, pentru că sunt două formații care vor cânta în deschidere, Noctluze în jurul orei 18, iar la ora 19, trupa franceză Gojira va urca pe scenă, este formația care am văzut a făcut spectacol la Jocurile Olimpice de la Paris. Și la 20:30, da, momentul mult așteptat, Metallica va urca pe scenă a cincea oară la București și fanii au așteptat ceva, pentru că în 2019 formația a venit ultima oară aici. Vorbim despre turneul care a debutat în 2023 și iată că astăzi ajunge și la București. Nu am degeaba aceste lucruri în mână, pentru că vreau să vorbim și despre organizare. Nu avem voie cu umbrelă, vedeți că sunt nori, însă vremea, deși la prima vedere spune că nu este prietenoasă, cu siguranță nu va strica atmosfera, nici măcar dacă va ploua, asta spun oamenii. Așadar, avem pelerina de ploaie, pentru că nu avem voie să intrăm la stadion cu umbrela și, de asemenea, deși nu avem voie cu peturi, cu dote, avem voie cu astfel de recipiente de tip sport, de maxim 750 de mililitri. Cu ele intrăm goale, însă le putem reumple atunci când ajungem la stadion. Vorbeam și despre restricțiile de trafic, pentru că este important să știe cei care încă nu au ajuns la arenă că sunt mai multe restricții pe Bulevardul Basarabia, între zona Bulevardului Chișinău și Câmpia Libertății și, de asemenea, sunt 6 linii de transport în comun care au fost deviate și, foarte important, 5 linii care au un program prelungit, astfel încât cei care pleacă de la concert să poată merge în continuare cu transportul în comun după distracția de aici. Așadar, așteptăm, după cum spuneam, numărăm orele până la concert. Am văzut zilele trecute, Metallica a concertat în Grecia, la Atena, iar acolo a fost o mare surpriză pentru fani, au interpretat Zorba. Așadar, fanii de aici așteaptă să vadă ce surpriză vor avea cei de la Metallica și pentru publicul din România, mai ales că vorbim de 10.000 de oameni care vor fi astăzi prezenți pe Arena Națională. A fost o cursă contra cronometru pentru achiziționarea biletelor și am văzut că au fost epuizate extrem de repede.
2: Digi24 FM.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi 24 FM. Radio Digi 24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
4: O să luăm niște situații, niște comentarii, niște chestii și o să le discutăm, pentru că e mare păcat să nu folosim această resursă inepuizabilă de comedie, și anume comentariile de pe internet. La articole sau filmulețe care țin de stelenizare și modul în care am plecat noi de pe pământ și am ajuns pe lună, oamenii lasă comentarii de genul: există 360 de sori, uneori 366 de sori. Ei răsar pe rând, de aici iluzia de rotație. Luna este locuită de civilizații extraterestre de sute de mii de ani. Vezi tăblițele sumerenie, bine cunoscute la Tărtăria, asta totuși. Care descriu baze de la AS. AS de la facultate? Așa. A rachetelor Anunnaki de pe Lună și Marte, aurul planetei Pământ a salvat planeta Nibiru de la moarte. Aurul a refăcut atmosfera. Mie mi se pare că aurul doar face coaliții cu PSD-ul. Asta face. Așa, nimeni nu poate ajunge pe Lună pentru că nimeni nu poate trece de centura de asteroizi, care e toxică și distruge celula omenească. Doar Dumnezeu poate trece prin ea. Și ultima parte e cea mai amuzantă. Nu ne mai dați filme făcute de Hollywood, că am mai citit și noi cărți. Domnul chiar pare că o mai citit cărți de istorie.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Medicina viitorului ne vorbește despre tehnologiile care schimbă deja modul în care înțelegem sănătatea. Inteligența artificială ar putea estima riscul cardiac, telefonul mobil, un nou instrument pentru înțelegerea sănătății mentale, alimentația conștientă și impactul ei asupra organismului. Invitații ediției sunt Anca Bârdan, medic genetician, și Răzvan Șerban, medic cardiolog.
2: Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

Și este ziua summitului B9 la București, care a reunit lideri din 16 state europene. Șeful NATO este la București de asemenea. Volodymyr Zelensky a venit împreună cu soția lui și aș vrea să ne oprim la acest aspect, pentru că vin din câteva informații dinspre Cotroceni, o întâlnire care a avut loc între cele două prime doamne, Olena Zelenska și Mirabela Grădinaru, au discutat și vedem fotografiile pe ecran. Iar, în urmă cu foarte puțin timp, Olena Zelenska a mers la Universitatea București. A ajuns acolo, va avea o discuție cu studenții, foarte important. Olena Zelenska s-a născut în același oraș ca Volodymyr Zelensky, au făcut aceeași școală împreună, în facultate s-au întâlnit însă, inginerie a terminat. Este o persoană care organizează campanii de nutriție sănătoasă și s-a preocupat de egalitatea de gen. A fost mereu prezentă în astfel de campanii și de asemenea se întâlnește foarte des cu studenții când merge la reuniunile europene la care este invitat Volodymyr Zelensky. Punctăm momentul, vom vedea dacă obținem imagini de acolo din discuția cu studenții și revenim cu ele. Regele Charles al III-lea a deschis noua sesiune parlamentară în mijlocul unei crize politice fără precedent, provocată de înfrângerea dezastroasă a laburiștilor la alegerile locale. Marea necunoscută a momentului este de fapt soarta premierului Keir Starmer, e contestat deschis în propriul partid.

0: Iar acum, președintele Lituaniei crede că prezența soldaților americani în Europa este vitală, de fapt, pentru viitorul continentului. E o declarație pe care a făcut-o la summitul B9 din București, într-un interviu acordat colegei mele, Cristina Cileacu. Ocazie cu care liderul statului Baltic a insistat asupra rolului pe care Washingtonul îl are în descurajarea Rusiei. Putin nu se teme de Europa, ci de America. Asta spune el. Urmărim împreună momentul.
1: President Nauseda, thank you for this exclusive interview for Digi24 Romania. We are at B9 summit in Cotroceni Palace. How shall we look to the eastern flank? Because we see Lithuania having NATO troops quite in large number, while here at closer to the Black Sea this number is less. Shall we see it as more into Baltic-Nordic, or shall we balance it in the same time here?
2: I think this is important to coordinate our actions and our efforts. So the presence of forward defense is needed in all countries, including Romania too, because the eastern flank is actually the most targeted or most vulnerable part of European Union. So this is the reason why we have to spend more, first of all, individual countries, NATO allies, but we have to count on the support of our allies too. So Lithuania is doing its part, and we spend 5.4% of our GDP on defense. This is common agreement and understanding between the politicians and the society that our priority is security. And of course, another part is to provide necessary infrastructure, accommodation, training infrastructure for foreign allies, mainly for American soldiers. We have about 1,200 soldiers boots on the ground. And also we have ambitious target to welcome German full-size German brigade until end of 2027. So 5,000 German soldiers will be on Lithuanian soil. And I would welcome the efforts of Romanian government to keep the focus of United States on the Europe, and especially right now as there were some decisions taken to reduce the presence of American troops in Germany. I think it's highly appreciative to have those soldiers, if not in one country of Europe, but extremely important to keep the focus in eastern flank of the NATO.
1: Can you emphasize more on what you just said, thinking our government, our leadership, in keeping the interest of American present?
2: Actually, we were talking all the time today at the table about transatlantic bond and how strong it should be, because without American presence, I think the deterrence of the NATO countries is less credible. Unfortunately, this is a reality. Putin is not afraid of Europe. Putin is afraid of United States. So we have to be highly cooperative with United States in all endeavors, in the Middle East or in other international missions, because if we start to talk about like this is not our war, this is not our security problem, then of course the solidarity of NATO is starting to split, and we have to avoid this scenario, because it would be the worst scenario I could imagine. So this is, I think, the common understanding of B9 countries and Nordic countries, which we are invited to, that we have to keep and to appreciate and to cherish this transatlantic bond, because it's a key element of collective defense.
1: You hosted the B9 format last year. It was in Vilnius, in Lithuania. Now we are in Bucharest, same leaders, more or less. What do you expect as Lithuania from a partner like Romania when it comes to security, defense, and relying on each other?
2: I highly appreciate our cooperation in the past, and just currently we are hosting the 100 personnel and 6 F-16 fighter jets in Zoknye airport in Lithuania. And this is actually the fourth mission, air policing mission, which is conducting right now. And I think Romania is a very trustful partner. And it seems also for me very important that we have common understanding of different issues, common threats. I think sometimes the common understanding or this like-mindedness is even more important than material cooperation.
0: Iar acum, Cristian Chivu și Inter Milano sunt la 80 de minute distanță. Deja campioana Italiei matematic, formația din Milano joacă în această seară finala cupei cu Lazio. Iar antrenorul său a impresionat prin discursul susținut la vizita de la Palatul Prezidențial. Iată.
3: La Repubblica Italiana riconosce il valore educativo e sociale dell'attività sportiva, quindi per noi è anche una responsabilità importante essere qui oggi, proprio perché come allenatori e come atleti dobbiamo essere portatori di valori e abbiamo il compito di essere da esempio per tutti i bambini e tutte le bambine che ci seguono. Sia noi che la Lazio cercheremo domani sera di onorare questa grandissima competizione mettendo in campo la miglior versione di noi stessi. Grazie Presidente, grazie mille di tutto.
4: Un programma offerito da DG. Orașul Siret, în partea de est a zonei centrale, se înalță Biserica Sfânta Treime, cel mai timpuriu edificiu de cult în plan triconc din spațiul moldovenesc. Tradiția istorică atribuie ctitorirea acestui mic locaș fiului și succesorului lui Dragoș I Descălecătorul, Sasă Voievod, care a domnit între 1354 și 1363. Biserica a fost ridicată pe malul unui pârâu, pe deal, într-un loc cu bună vizibilitate, unde se bănuiește că se afla și reședința domnească a lui Dragoș și a lui Sas. Datarea bisericii și identitatea ctitorului nu sunt confirmate de surse, unii istorici fiind de părere că lăcașul ar fi fost ridicat sub domnia lui Petru Mușat. În anii 30 ai secolului trecut, cu ocazia restaurării, au ieșit la iveală detalii de construcție ascunse și, odată cu acestea, etape neștiute din istoria edificiului. Imaginea actuală a bisericii se datorează arhitectului Horia Teodoru, care, prin soluția de restaurare, s-a străduit să se apropie de aspectul autentic al edificiului.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Cursul de schimb. În 2025, an electoral parțial, Banca Națională a României, cu instrumentele de care dispune, pentru că sunt doar o parte din instrumentele pe care le are un stat și le au instituțiile unui stat, cursul de schimb a fost greu încercat anul ăsta.
4: Depinde, dar să știți că cursul a fost greu încercat din cauza deficitului bugetar. Deficitul bugetar înseamnă cerere agregată mai mare. Cerere agregată mai mare înseamnă importuri mai mari. Importurile mai mari înseamnă presiune pe cursul valutar. Faptul că am avut prin 2024 și creșteri de venituri și creșteri de salarii și de pensii, toate din pix, au reprezentat presiuni care până la urmă s-au lovit de deficitul extern și de cursul valutar. În momentul de față suntem într-un program de reducere a deficitului bugetar cu obiectivul ca în câțiva ani de acum înainte să ajungem la acel 3% despre care vorbim sau sub 3%. Scăderea de la 9,3% cât a fost deficitul bugetar în 2024 la 6,2% cât este programat în bugetul pe anul acesta este un factor care atenuează semnificativ presiunile asupra și asupra cursului valutar și asupra contului curent. Deja în primele luni ale anului avem o foarte timidă ameliorare a contului curent.
3: Bun, nici n-am avut buget.
4: Să știți că nu schimbă foarte mult lucrurile, pentru că nici în anul anterior nu avusese buget aprobat. Și tot, deficitul tot a urcat foarte repede, pentru că există mecanisme care permit acest lucru. Nu faptul că n-am avut buget a dus la un deficit bugetar mai mic, ci faptul că în momentul de față avem ceva mai multă răspundere în cheltuirea banului public, avem inclusiv pe primele două luni, e de vreme să vorbim prea departe, dar am avut o creștere a veniturilor din TVA de peste 20%.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.

0: de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Domul de aur, scutul antirachetă al lui Donald Trump, va costa 1.200 de miliarde de dolari, necesar pentru dezvoltare, implementare și o parte de operare pe o perioadă de 20 de ani de zile. Suma depășește cu mult estimarea oficială a Pentagonului, care era de 185 de miliarde de dolari, asta relatează acum Reuters și AFP. Întrece cu mult și proiecția inițială a președintelui american, care indica anul trecut un buget total de 175 de miliarde de dolari. Scutul ar avea un strat de interceptare spațial, format din 7.800 de sateliți și sisteme avansate la sol și în spațiu, destinate distrugerii rachetelor care ar putea amenința Statele Unite. Iar Emmanuel Macron nu s-a plictisit absolut deloc în timpul petrecut în Kenya, a gătit, a făcut jogging cu starul kenian al maratonului și a dansat. Iată câteva momente inedite ale zilei publicate pe conturile sale de pe rețelele sociale.

0: I'm pleased to come back 7 years after my first trip. I followed the instructions. It was the first visit ever to French president in your country.
1: You have demonstrated to us that you are a true friend. Thank you.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
5: Întrebarea numărul 1. Dacă ați fi politician, i-ați strânge vreodată mâna lui Vladimir Putin?
6: Nu.
5: De ce?
6: Mi se pare că e cel mai mare criminal care există în momentul de față. Poate toate acțiunile care le-a făcut în momentul de față îl definesc ca un criminal. Un criminal de război. Nu strângi mâna lui Hitler, nu strângi mâna lui Eichmann, da? Nu strângi mâna lui Putin.
5: Întrebarea numărul 2. Ce sentiment vă trezește Donald Trump?
6: Confuz. Pentru că nu este prima oară când mă întâlnesc, adică când vorbim de Trump. Și uneori s-a lăudat cu această dorință de a crea impredictibilitate și confuzie. Dar cred că este confuz personal, la nivel cognitiv. E o tendință de a exagera foarte mult și genul de exagerări pe care le face sunt de multe ori pe realitate. Îmi se pare, deci când te lovește realitatea în față, continui, ești confuz, de-aia spun că mi se pare că de multe ori este foarte confuz în modul în care se gândește la problemele legate de politica internă, politica externă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
5: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația? Adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de-astea declarative, în plan extern?
6: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
5: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
6: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
5: Da, există o reticență europeană de a participa alături de Statele Unite și ce justifică
6: sunt
5: această reticență?
6: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
5: Sigur,
6: acestui
5: dar consecințele
6: război.
5: Ne afectează pe toți.
6: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element dacă se merge spre escaladare spre o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump nu la cancelarele europene sună foarte prost. Sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, cu anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită, de stat eșuat. pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, cazuistic, cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile au sau vor introduce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca, și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Crezi în puterea de a trăi

0: le meriți. Grija la maximum. Duminică de la 16:30, doar la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
0: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

Aproape ora 17, urmăriți știrile zilei, bine v-am regăsit! Vedem o poveste cu final fericit în Sibiu. După două zile de căutări cu sute de salvatori, copilul de 5 ani care a dispărut de lângă tatăl său a fost găsit în viață. A fost zărit din elicopter într-un luminiș din pădurea în care și-a petrecut două nopți cu ploaie și cu frig. Salvatorii au izbucnit în lacrimi când l-au văzut pe micuț.

0: tânărul de 5 ani a fost observat din elicopter la 2 km de locul dispariției. A supraviețuit 48 de ore în pădure, unde a înfruntat frigul, ploaia și pericolul animalelor sălbatice. Când nimeni nu mai credea că va fi găsit în viață, s-a petrecut o minune. O spun chiar salvatorii, care au izbucnit în lacrimi în momentul în care l-au văzut pe micuț.
1: O minune, da, după atâtea ore, vă dați seama, foarte greu. Poate și noi ca adulți eram mai speriați, mai... Da, ne bucurăm, o minune, într-adevăr.
2: Care a fost primele lichide de când...
3: A vrut la mami. Nu am crezut că o să vă trăiesc vreodată așa ceva. Am și eu la rândul meu 2 copii și emoția a fost maximă. Nu pot să vă descriu. Am primit o informație să cercetăm o anumită zonă. L-am văzut într-un luminiș stând jos. I-am zis să rămână pe loc, i-am făcut semn să rămână pe loc. El ne-a făcut cu mâna și am aterizat în apropierea lui și ne-am dus pe jos, l-am luat, l-am scos într-o lizieră și l-am luat pe elicopterul, l-am adus la ambulanță.
4: I-am dat puțin apă, ciocolată, banane, ce am avut la noi și i-a revenit zâmbetul pe buze.
0: Copilul a dispărut luni seară de lângă tatăl său. De atunci, pădurea de la marginea Sebeșului de jos a fost scotocită zi și noapte de peste 250 de salvatori cu câini de urmă și voluntari. Impresionați de dispariția micuțului, la căutări s-au alăturat 10 de localnici din toate comunele din zonă, dar și studenții militari de la Academia Forțelor Terestre Sibiu.
5: Vă iubesc pe toți! Datorită dumneavoastră, copilul meu este iară lângă mine.
6: Ce v-a zis când m-a văzut?
5: Mi-a spus și mie și mamei că ne iubește.
7: Un teren foarte dificil. Foarte, foarte dificil. Pădure deasă, penți foarte abrupte, jgheaburi. Foarte greu. Nu știu cum au avut putere copilul ăla să meargă atât.
8: Cum credeți că a rezistat atâtea zile, având în vedere că și plouat a fost?
7: Dumnezeu. Numai Dumnezeu. Noi suntem îmbrăcați acum și ne este frig. Apoi el săracul.
9: Nu ne așteptam să parc o distanță atât de mare. Este o zonă destul de împădurită. Sunt și urme de animale sălbatice, dar în special urși și cervide. A fost foarte norocos.
0: Copilul a fost transportat la Spitalul de Pediatrie din Sibiu pentru investigații suplimentare.
10: Donald Trump a fost primit cu mare fast în China, unde se va întâlni oficial mâine cu omologul său Xi Jinping. Înainte de plecarea sa spre Beijing, liderul de la Casa Albă a spus că va discuta cu președintele chinez despre războiul din Ucraina și despre cel din Iran. Trump l-a numit prieten pe Xi Jinping și a dat asigurări că rezultatele discuțiilor vor fi pozitive.

0: O primire fastoasă, așa cum ați văzut, dar vizita aceasta se prevede destul de tensionată. Ce subiecte se află pe agenda discuțiilor dintre cei doi lideri, dar și alte detalii despre vizita lui Donald Trump în China ne aduce chiar acum Ana Constantin. Bun găsit, Ana!
1: Bine v-am găsit! Donald Trump a ajuns în China însoțit de o delegație impresionantă. Secretarul de stat Marco Rubio face parte din ea, dar și mulți lideri din domeniul tehnologiei. Printre ei, Elon Musk, știm, director Tesla și SpaceX, dar și Tim Cook, director general Apple. Nu putem să uităm nici de directorul Boeing, pentru că este foarte important, are un rol foarte important în cadrul acestei vizite. Bloomberg scrie că o vânzare de 500 de avioane Boeing 737 MAX, una dintre cele mai mari comenzi din istoria companiei, va fi anunțată în timpul acestei călătorii. Dincolo de comerț, printre subiectele fierbinți ale acestei vizite în China, este și, iată, războiul din Iran. Analiștii cred că Donald Trump va căuta ajutor din partea Chinei, care este un aliat apropiat al Iranului și cel mai mare cumpărător mondial de petrol iranian. Ajutor ca să convingă Teheranul să redeschidă strâmtoarea Ormuz și să pună capăt războiului. Dar, pentru a oferi acest sprijin, Xi Jinping va cere cel mai probabil ceva în schimb, iar în fruntea listei sale este Taiwanul, o insulă autoguvernată, știm, pe care Beijingul o revendică ca parte a teritoriului său. Analiștii cred că Beijingul vrea ca Statele Unite să își declare opoziția față de suveranitatea taiwaneză și să amâne și chiar să limiteze vânzările de arme către insulă. Desigur, în fața camerelor, Donald Trump neagă tot și spune că, de fapt, nu are nevoie de niciun ajutor.
0: Acum, în zona politică de la noi, un val de critici la adresa premierului interimar din partea liderului PSD. Sorin Grindeanu îl găsește pe Ilie Bolojan, principalul vinovat pentru situația economică în care se află țara, în contextul în care inflația a ajuns la 10,7%. Ba mai mult, acesta susține că premierul demis a făcut experimente în fruntea țării și a dus România într-un deșert economic.
2: Astăzi, datele INS arată, prezintă radiografia până la urma unui eșec programat. Aceasta este până la urmă oglinda a 10 luni de experimente. Până la urmă, ca să fim clari, un fel de certificat de deces al stabilității economice a României sub guvernarea Bolojan. Premierul demis Bolojan lasă până la urmă România într-un deșert economic. Inflația este mai mare decât în Ucraina, o țară aflată în război, așa cum știm cu toții, și nu aflată acum în război, ci în război de 4 ani de zile. Acest mod de guvernare trebuie să înceteze și va înceta. Acest lucru s-a încheiat săptămâna trecută, oricât încearcă să-l țină în geam. Mandatul lui Ilie Bolojan a încetat. Game over.
0: Acum Emil Boc îi răspunde și răspunde criticilor dure venite din partea liderului PSD la adresa premierului. Edilul din Cluj susține că situația aceasta economică a României se datorează exceselor bugetare din ultimii ani. Acestea au fost făcute atât de PNL cât și de PSD.
3: A venit nota de plată pentru excesele bugetare din anii anteriori, excese bugetare determinate și de PNL și de PSD. Nu trebuie să ne ascundem și să nu recunoaștem acest lucru. Dar soluția nu este să dărâmi un guvern care încearcă să corecteze și a corectat în bună parte aceste dezechilibre bugetare. Din nefericire, partenerii de guvernare au fugit de responsabilitate.
0: Acum va începe conferința de final a acestui summit B9. Îl vedem pe Nicu Șordan. A început discursul, să-l ascultăm.
4: Mulțumesc, Carol, pentru coprezidarea acestei reuniuni. Am avut o participare amplă la București, 16 delegații. Vreau să salut prezența lui Mark Rutte la București, secretarul general NATO. Vreau să salut prezența delegației americane, subsecretarul de stat din ANO. Vreau să salut prezența delegațiilor nordice, așa cum au făcut-o și la Vilnius. Statele din formatul B9, statele din zona nordică, au preocupări comune și au o amenințare comună, Rusia, și de aceea este logic ca pozițiile noastre să fie compatibilizate în întâlniri cum a fost cea de azi și a apărut în discuție ideea ca această compatibilitate să fie să devină la un moment dat mai formală într-un format mai extins decât acesta. În urma summitului părțile au emis o declarație pe care o cunoașteți. În declarație este scris explicit că Rusia este o amenințare pentru țările noastre. În declarație vorbim de Ucraina, evident, și de sprijinul pe care țările noastre îl continuă să-l ofere Ucrainei și pentru și asistență militară în faza curentă și garanții de securitate în faza următoare. Așa cum am spus de mai multe ori zilele acestea, tradițional summitul B9 este o pregătire pentru summitul NATO care anul acesta este la Ankara și tema summitului B9 de aici a fost oferind mai mult pentru securitatea transatlantică, pentru că pentru securitatea Europei, pentru funcționarea NATO, relația transatlantică este extrem de importantă. Și în linii mari, deciziile pe care ni le-am asumat au fost respectarea angajamentelor de suplimentare.

0: această voință comună a țărilor care au participat la întâlnirea de azi. Am trecut în revistă pe unde suntem cu respectarea angajamentelor pe care ni le-am asumat la Haga, la summitul NATO de anul trecut și progresăm, adică suntem cu toții serioși, ne ținem de cuvânt și asta face bine alianței. Din partea României, după cum știți, anul acesta suntem cheltuieli militare 2,5% din PIB și, foarte important, pentru că a fost o discuție în reuniunea de azi, 40% din acești 2,5% se duc pe echipamente noi. Am vorbit dincolo de chestiunile generale ale alianței. Din partea noastră am vorbit de Moldova. Moldova este un stat pe flancul estic, amenințat într-un proces de război hibrid cu Rusia și e important pentru Moldova, pentru noi, pentru Ucraina, pentru alianță, e important să ajutăm Moldova pentru a ține piept acestei agresiuni. Bineînțeles, există o preocupare a cetățenilor români față de dronele care se întâmplă să ajungă să treacă granița noastră. Am vorbit despre asta cu domnul secretar general și, după cum știți, există în interiorul NATO proiectul Sentinela Estului, care progresează exact pentru protecția cetățenilor români care sunt afectați sau potențial afectați. Încă o dată mulțumesc tuturor delegațiilor care au fost azi la București. A fost o reuniune constructivă, deschisă și mă bucur că la sfârșitul ei pozițiile noastre sunt foarte, foarte asemănătoare. Deci am încredere că summitul NATO de la Ankara va fi un succes și, cum i-am spus la sfârșit domnului secretar general, dacă până atunci putem să facem orice, suntem la dispoziția dumneavoastră. Domnule președinte, vă rog.
1: Przede wszystkim, drodzy Państwo, chciałbym serdecznie podziękować i pogratulować prezydentowi Rumunii Nicoșorului.
2: Și să felicit pe Nicoșor Doan pentru organizarea acestui summit la București. Este, într-adevăr, un moment foarte bun pentru a discuta pozițiile noastre comune, pentru a discuta de necesitățile noastre comune pentru summitul de la Ankara. Am avut un dialog foarte bun și constructiv. De asemenea, sunt foarte bucuros că l-am avut pe lângă noi pe secretarul general al NATO. Acest lucru aduce și o dimensiune practică acestor dimensiuni, mai ales în baza experienței dumisale. Formatul B9, încă de la începutul său, a fost descris ca o voce a flancului estic. Cu peste 10 ani în urmă, în lumina intențiilor neoimperiale ale Federației Ruse, la o întâlnire la București, țările noastre au hotărât să își combine eforturile în direcția consolidării flancului estic. Pot spune astăzi cu toată convingerea că această cooperare continuă și este mai puternică. Suntem susținători foarte energici ai extinderii sau lărgirii acestui format B9 pentru a include și țările nordice, Suedia, Norvegia, Finlanda și Islanda, precum și Danemarca. Și în acest fel să ne lărgim perspectiva de securitate pe întreaga verticală a flancului estic, de la nord la sud, de la Arctica până la Marea Neagră, trecând prin Marea Baltică. Sunt bucuros că planul acesta se materializează și

0: participarea reprezentanților din țările nordice a fost cea mai bună dovadă. Așa cum știm, Marea Baltică, care se află și în zona de interes a Poloniei, printre altele, este o zonă de război hibrid. Este expusă atacurilor rusești hibride. Practic toate țările noastre am discutat acest subiect astăzi. Declarația adoptată astăzi, în mod oficial, a atins pe de-o parte creșterea cheltuielilor de apărare, o serie de măsuri pentru a contracara agresivitatea Rusiei. Este un simbol de adaptare a NATO la amenințări și provocări pe flancul de est. Nu există îndoială că în ultimii ani NATO a pus în aplicare o mulțime de decizii și a reușit să sporească nivelul de descurajare în regiunea noastră. Mulțumim așadar NATO pentru că a fost sensibilă la lucrurile ridicate de noi. Summitul de la Ankara, după părerea noastră comună, ar trebui să demonstreze, va demonstra unitate politică și forță militară a alianței în abordarea pericolelor create de Federația Rusă. Sperăm că vom trimite un mesaj puternic de la Ankara și în legătură cu accelerarea cheltuielilor de apărare de către toate țările aliate. Angajamentele luate la Haga nu sunt un prag superior, ci sunt o țintă pe traseu. Sunt o recomandare. În timpul discuției noastre am confirmat și că va apărea frecvent în discuțiile noastre cuvântul Rusia și așa a și fost. Nu e surprinzător pentru că este și va rămâne cea mai serioasă amenințare pe termen lung, de altfel, la adresa țărilor NATO. Agresiunea împotriva Ucrainei nu este un conflict separat. Este o provocare directă față de întreaga arhitectură de securitate euroatlantică. Este foarte limpede acest lucru. Kremlinul vrea să reconstruiască sferele sale de influență, vrea să strice coeziunea NATO, vrea să submineze suveranitatea și democrația țărilor din regiunea noastră. Cu asta ne confruntăm, statele noastre, și de aceea răspunsul se află în solidaritate. În ciuda războiului din Ucraina, Federația Rusă, din nefericire, continuă să aibă capacitatea de a reconstrui și de a-și dezvolta armamentul pe mai departe. Suntem foarte conștienți de lucrul acesta, observăm cu îngrijorare și o lărgire a infrastructurii militare de-a lungul flancului estic NATO, inclusiv în Bielorusia. Așadar, unitatea, formatul IB9, nu este numai un tratat, dacă vreți, este o îndatorire a tuturor țărilor ca o temelie în jurul căreia să purtăm discuții. Sunt foarte încântat și că toți participanții de la acest summit, inclusiv observatorii și țările nordice, și-au transmis punctul de vedere. Acest lucru a fost foarte limpede din declarația noastră comună. Toată lumea este conștientă de importanța relației transatlantice, toată lumea este de acord că nu există NATO fără SUA. Acest lucru se reflectă nu numai în statistici, ci și în potențial militar, în potențial financiar, cel al Statelor Unite, potențialul de informații, un lucru evidențiat în practic toate declarațiile de astăzi. Avem nevoie clar de o relație transatlantică puternică. Dați-mi voie să vă reamintesc că în Polonia, numai în Polonia, am avut aproape 10.000 de membri ai trupelor americane. Trebuie să nu uităm de asemenea că acest parteneriat, și ăsta a fost unul de discuție, necesită ca statele membre să-și mărească potențialul și Uniunea Europeană însăși să-și mărească potențialul. trebuie să avem un parteneriat bun și stabil. Suntem foarte angajați în direcția acestor obligații. Încă o dată, nu încerc să conving cu legii, vreau să conving pe cei care s-ar putea să ne privească din țările noastre, pe acei politicieni care în toată Europa se comportă în mod iresponsabil și subminează alianțele între Uniunea Europeană și SUA, de exemplu, care lucrează practic pentru a demonta NATO și Uniunea Europeană. Iar astea sunt lucruri în interesul Rusiei. Trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta. Doamnelor și domnilor, unitatea, răspunderea și solidaritatea transatlantică rămân cea mai importantă precondiție a descurajării în ziua de astăzi și pentru a spori securitatea întregii zone. Încă o dată, mulțumesc tuturor participanților conduși de țara gazdă și secretarul general NATO. Suntem convinși că țările din regiunea noastră pot vorbi cu singură voce în materia chestiunilor fundamentale, de importanță fundamentală pentru securitatea europeană. Este clar, securitatea noastră este importantă și putem vorbi cu o singură voce despre acest lucru. Flancul estic, NATO, nu este numai periferia în NATO, ci este un centru strategic de răspundere. Vă mulțumesc și pentru încrederea acordată tuturor participanților. Le mulțumesc la participanților la întâlnirea, la reuniunea de astăzi și sunt bucuros să spun că fără nicio obiecție am hotărât să ținem următorul summit B9 la Varșovia, în Polonia. Așadar, sunteți cu toții invitați și sper să fim 14, inclusiv țările scandinave.
1: Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc că ați găzduit B9 și aliații nordici și mulțumesc domnule președinte Navrovski pentru rolul Poloniei în fondarea acestui grup. B9 este ancorat puternic în NATO și în relația transatlantică, iar întâlnirea de astăzi a arătat angajamentele aliaților de la Marea Nordului până la Marea Baltică, ceea ce a demonstrat determinare și unitate. Vom sta împreună și ne vom apăra împotriva oricărei amenințări. Rusia rămâne în continuare amenințarea directă a NATO și continuă acest război de agresiune împotriva Ucrainei. Nu putem să lăsăm garda jos. Trebuie să facem tot ceea ce este necesar pentru a apăra statele de pe teritoriul NATO. Trebuie să apărăm țările din flancul estic, dar trebuie să facem mai mult având în vedere pericolul cu care ne confruntăm. Înseamnă că armata trebuie să aibă capabilitățile necesare, resursele necesare, trebuie să cheltuiască mai mult și salutăm investițiile în apărare din Polonia, din România și a celorlalți aliați. La summitul de NATO de la Haga anul trecut am convenit să acordăm 5% din PIB apărării. Banii sunt cruciali, însă la summitul din Ankara vom vorbi despre capabilități și de asemenea vom susține semnificativ industria de apărare. Este o alianță transatlantică, dar avem nevoie de o Europa mai puternică și un NATO mai puternic. Să creștem cheltuielile pentru apărare și asumându-ne mai multe responsabilități pentru apărarea convențională. Sprijinul puternic și continuu pentru Ucraina va fi în continuare o prioritate la summitul de la Ankara. Astăzi am discutat cu președintele Volodymyr Zelensky să vedem ce putem face mai mult pentru a ajuta în lupta pentru libertate. O Ucraina mai puternică astăzi și o Ucraina mai puternică pentru mâine este modul de a opri agresiunea Rusiei. Războiul este invaziv și de asemenea timpul a sosit pentru acțiune. Avem mulți prieteni, sper să avem pro-inițiative, avem nevoie de asemenea de susținerea Americii pentru Ucraina. Trebuie să săpăm adânc și continuu pentru a oferi sprijinul de care are nevoie Ucraina, pentru că securitatea Ucrainei este securitatea noastră. Și în calitate de europeni mândri, eu știu că doar prin NATO putem să menținem în siguranță 1 miliard de oameni pe ambele părțile Atlanticului. Președintele Dan, Nicușor, președintele Navrovski, dragă Carol, vă mulțumesc amândouă pentru leadership-ul vostru, pentru angajamentul față de securitatea comună. Împreună suntem mai puternici și în mai multă siguranță în NATO. Mulțumesc!
2: Bună ziua, Ramona Avramescu, Televiziunea Română. Întrebarea mea este adresată ambilor președinți și secretarului general. În declarația finală a summitului se vorbește despre hotărârea de a construi NATO 3.0 prin promovarea unei Europe mai puternice într-un NATO mai puternic. Puteți să explicați concret ce înseamnă acest lucru din perspectiva relației transatlantice? Este o recunoaștere a faptului că Statele Unite nu se vor mai implica pentru securitatea Europei și cum poate rămâne NATO mai puternic în aceste condiții, mai ales că există state care încă sunt departe de acel 5% asumat la Haga. Mulțumesc.
3: NATO 3.0.
1: Vreau să spun că NATO 3.0 înseamnă un Europa mai puternică și un NATO mai puternic. Aceasta însă împreună cu Statele Unite, și nuclear și convențional. Însă europenii își asumă mai multe responsabilități pentru apărarea convențională. Cred în continuare că una din succese cel mai mari ale politicii externe a fost summitul al președintelui Trump, a fost la Haga. Toți aliații au convenit asupra acest 2%. Apoi am convenit ca să trecem la 5%.
0: Și să ne egalizăm cheltuielile cu SUA, astfel să ne asigurăm că toată lumea se poate apăra împotriva oricărui adversar. Ceea ce am văzut astăzi aici, sunt țări care au trecut dincolo de 5%, țări care se îndreptau spre 5% chiar și înainte de summitul anterior, însă trebuie să fim sinceri că avem și noi discuțiile noastre între noi în SUA, în NATO. Au existat dezamăgiri din SUA în ceea ce privește, de exemplu, reacția la războiul împotriva Iranului. Trebuie să spun însă că e foarte limpede că aliații au auzit mesajul. Și asta e pe două fronturi. În primul rând, în ceea ce privește respectarea tuturor angajamentelor anterioare și din alianță și bilaterale, am constatat că este în creștere uriașă această mișcare, această tranziție către respectarea acestor angajamente. Și în România am văzut același lucru. Ieri am văzut avioane realimentând aici pe aeroport, avioane din SUA. Un semn clar că și România își face parte ei în ceea ce privește respectarea acestor angajamente. În ceea ce privește Strătoarea Ormuz, aceasta este următoarea fază. Există inițiative, cum este cea franco-britanică, care se asigură că va exista acolo ceea ce este necesar pentru a face deminarea, pentru a se asigura că Strătoarea rămâne deschisă. Sunt nave trimise acolo care să elimine minele maritime și asta urmează sau se face în continuare multor alte inițiative. Angajamente ferme provenind și din alte țări pe lângă Franța, de exemplu. Mesajul meu către SUA este: europenii au auzit mesajul și colaborăm strâns.
4: DJ Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
5: Ritmul tău nu stă pe loc.
6: Ai aici.
5: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
6: Am schimbat planul de 3 ore azi.
5: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
7: Pe configurare traseu.
5: Potează-te la Digi.
7: Eu m-am portat.
5: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
7: Atât costă?
5: Nelimitat e ritmul tău.
4: Digi 24 FM.
8: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
9: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Mai aveți visuri în ceea ce privește domeniul profesional?
10: Da, mai am câteva planuri.
9: Mai aveți? Mai nu am te câteva. Conspirăm ca să se
10: mai
9: întâmple.
10: Mai am câteva planuri. În primul rând, primul este să fiu mai bun. Fiindcă odată ce vezi ce se poate face în acest domeniu și vezi că medicina este o poveste fără sfârșit și e suficient de, aș putea spune, umil ca să înțelegi că oricât de mult ai face, oricât de bun ai fi, tot mai este loc să inovezi și să improvizezi, atunci îți dai seama că ai ce face în acest domeniu, indiferent unde crezi tu că ești. Și cu toții trăim acum într-o lume extrem de rapidă, în care toată lumea așteaptă să se întâmple peste noapte orice, în sens pozitiv, desigur, să ne îmbogățim peste noapte, să fim experți peste noapte. Medicina nu este despre asta. Este despre a face bine, este despre simți util, de a fi bucuros că poți să ajuți semenii și rezultatele tale îi fac pe oameni să fie fericiți și să poată să vezi că poți să îi ajuți să se vindece. Și ca să ai toate aceste rezultate, trebuie să ai răbdare și să-ți urmărești visul. Fiindcă visul este, poate nu-l atingi niciodată, dar dacă îl urmărești, întotdeauna vei atinge o versiune mai bună a ta.
4: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Am stat mai mult, cred că de o lună de zile plecat din România și duceam dorul gustului de acasă. Și primul lucru pe care l-am făcut, am făcut o ciorbă de perișoare cu mama la telefon. Mi-am dat demisia din publicitate ca să mă apuc de bucătărie. Mi s-a spus d'Artagnan pentru că făcusem scrimă și aveam și părul lung. Și
2: te îmbogățește un restaurant?
1: Partea de gust românesc pentru turiștii străini este pur și simplu o descoperire. Și, da, eu am avut o teamă mare la început. Cum ar fi dacă copilul meu n-ar mânca și n-ar fi un pofticios ca mine și eu să fiu bucătar?
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: E stare de alertă pe un vas de croazieră în portul francez Bordeaux. Peste 1700 de persoane sunt în carantină după moartea unui pasager și declanșarea unui focar de gastroenterită. Peste 50 de persoane, majoritatea pasageri, au prezentat simptome de infectare cu norovirus. Sunt așteptate rezultate suplimentare de la un laborator din Bordeaux acum. Nava a plecat pe 6 mai din insulele Shetland, în nordul Scoției. A făcut descale în Irlanda de Nord, Irlanda și un port din nord-vestul Franței, chiar înainte de a ajunge la Bordeaux, de unde ar fi trebuit să plece spre Spania. Potrivit France Press, criza medicală s-a declanșat atunci când vasul de croazieră naviga între cele două porturi franceze. Noua alertă medicală vine în plină isterie provocată de focarul de hantavirus de pe nava venită din Antarctica și America de Sud. Trupa Metallica a plecat spre Arena Națională în aplauzele fanilor, acolo unde urmează să concerteze în această seară. Așadar, așteptarea a luat sfârșit pentru fanii heavy metal din România. În această seară, Metallica va urca pe scenă de pe Arena Națională cu o producție spectaculoasă. Acest concert aduce și restricții de trafic și modificări ale transportului public din capitală. Andreea Crăciunescu este și în zonă, la stadion, ne dă detalii despre ce se întâmplă acum acolo. Andreea!
1: Bun găsit, Anca, bun găsit tuturor! În aproximativ 3 ore, trupa Metallica va urca pe scenă aici, la Arena Națională. Până atunci însă vă arăt că sunt foarte multe persoane care își fac accesul pe stadion pentru că vor să fie aici din primele momente și am văzut majoritatea au venit echipați, așa cum am venit și noi, cu o geacă de fâș în cazul în care plouă, pentru că vedem că este puțin înnorat, însă nu ne deranjează deloc vremea, chiar dacă va ploua, cu siguranță atmosfera va fi aceeași aici pe stadion. La concert și de asemenea puteți vedea că avem și o sticlă reutilizabilă. Atenție, cel mult 750 de mililitri poate avea aceasta. Intrăm cu ea goală pe stadion și o umplem atunci când intrăm pe Arena Națională. Pe lângă această pregătire pe care o vedem că o fac acum fanii, vedem că sunt foarte multe locuri amenajate în zona Maior Coravu pentru cei care au vrut să mai petreacă puțin timp înainte de începerea concertului. Vedem că sunt zone pentru luat masa, pentru băut ceva răcoritor. De asemenea, multe zone de suveniruri și foarte mare atenție la ora 18. Va urca pe scenă prima trupă care va cânta în deschidere. Vorbim despre o formație americană, iar la ora 19, formația franceză, Gojira, va încinge atmosfera în așteptarea Metallica. Vorbim despre o trupă pe care am văzut-o, dacă vă amintiți, la Jocurile Olimpice de la Paris, atunci au făcut atmosfera acolo. Iar la 20:30 de minute, Metallica, după o pauză de aproximativ 7 ani de la venirea la noi în țară, vor urca din nou pentru acest concert. În 2019, mai exact, au venit ultima oară, iar acum îi vedem din nou anul acesta, în 2026, la București, în acest turneu care a debutat în anul 2023 și de atunci am văzut că au adus acest spectacol în fața a milioane de fani. Dacă vorbeam despre acest lucru de organizare, cum venim pregătiți, să ne uităm și cum ajungem la Arena Națională, pentru că sunt în vigoare are mai multe restricții de trafic, mai exact pe bulevardul Basarabia. Aici traficul, circulația este restricționată între bulevardul Chișinău și strada Câmpia Libertății. De asemenea și pe străzile adiacente sunt mai multe restricții. E bine de știut pentru cei care încă nu și-au făcut drumul spre noi. De asemenea, Societatea de Transport București a anunțat mai multe modificări, 6 linii deviate astăzi pentru acest concert, însă pentru cei care vor pleca târziu de aici este bine să cunoască faptul că 5 linii au program prelungit, așadar nu trebuie să ne facem grijă că ne vom distra până seara târziu aici pe Arena Națională, pentru că vom avea transport public asigurat. Spuneam că așteptăm momentul, până atunci vă aduc aminte că Metallica zilele trecute a adus show-ul acesta spectaculos cu o scenă circulară, 360 de grade așadar, pentru că vorbeam despre producția spectaculoasă, au adus show-ul în fața fanilor din Grecia, la Atena, unde am văzut că au interpretat Zorba. Așadar, fanii de aici, din România, așteaptă cu sufletul la gură să vadă ce surpriză au pregătit artiștii și pentru oamenii de aici. Nu sunt doar bucureșteni, sunt oameni din toată țara care au venit la concertul Metallica de pe Arena Națională și foarte mulți străini, atenție, care au spus că fie nu au prins bilete la ei în țară, fie trupa nu s-a oprit și în orașele lor, așadar au venit special la București pentru acest eveniment. Și pe final, dacă tot vorbim despre etichete, și la noi aici în țară a fost o cursă contra cronometru pentru a prinde un bilet. Am văzut că au fost cozi foarte mari, au fost foarte mulți oameni care și-au dorit să ajungă aici, așadar biletele, am văzut, au fost epuizate într-un ritm foarte alert.
0: Inundațiile au făcut prăpăd în nordul Turciei. Ploile torențiale au transformat străzile în râuri într-o provincie de pe coasta Mării Negre. Mașinile au fost luate de ape, cel puțin 12 oameni au fost răniți. În estul țării, grindina a lovit puternic recoltele și i-a luat prin surprindere pe oamenii din Ankara. Vremea severă vine după mai multe zile neobișnuit de reci pentru luna mai în Turcia. Au fost ninsori la începutul săptămânii în zonele montane acolo.
2: Valla çok yükseliyor lan, yemin ederim çok yükseliyor. Ediyor valla. Ben valla
0: Regele Charles al III-lea a deschis noua sesiune parlamentară în mijlocul unei crize politice fără precedent, provocată de înfrângerea dezastruoasă a laburiștilor la alegerile locale. Marea necunoscută a momentului este soarta premierului Keir Starmer, contestat deschis chiar în propriul partid.

0: Dincolo de fastul ceremoniilor care îl implică pe suveran, discursul regelui anunță de fapt agenda guvernului. De aici și întrebarea dacă temele abordate vor rămâne neschimbate în cazul în care Keir Starmer pierde sau renunță la șefia cabinetului. Momentan agenda este aceeași: apropiere de Uniunea Europeană, angajament deplin în NATO și ajutor neclintit pentru Ucraina contra Rusiei.
1: An increasingly dangerous and volatile world threatens the United Kingdom. With the conflict in the Middle East, only the most recent example. In this volatile world, my government will continue its unflinching support for the brave people of Ukraine who fights on the front line of freedom. My ministers will seek to improve relations with European partners as a vital step in strengthening European security. My government will also uphold the United Kingdom's unbreakable commitment to NATO and our NATO allies, including through a sustained increase in defence spending. I pray that the blessing of Almighty God may rest upon your counsel.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
0: Invitatul meu, Damian Anfile, unde credeți că se întâlnesc credința și istoria? În oameni, în ritualuri, în comunități, în instituții? Care ar fi punctul tangențial care le leagă?
3: Credința ar trebui să meargă într-un timp care este an istoric. E greu să spui în trecut dacă un om a fost într-adevăr credincios, adică în afară de sfinți care și-au luat eticheta ca atare. La restul va fi o dezbatere permanent deschisă, pentru că una este ceea ce au făcut oamenii și este obiect de cunoaștere publică, alta este ce au făcut oamenii în forul lor. Era la un moment dat o nuvelă, cred că era, despre, sau o istorisire în orice caz, despre cât de corect era preotul care știa că nu mai crede, dar continua să facă slujbă și să aibă grijă de oameni. Și socoteala în istorioara era că mai bine face, că deși și-a pierdut credința, continuă și așteaptă să-i revină. Credința e o chestiune pe care nu prea poți să o detectezi așa, nici în istorie, și pe care nu prea poți să o stimulezi, nu prea poți să o înțelegi. Are prost obicei să fie contraintuitivă, de multe ori în perioade grele, în perioade de prigoană, sau vorbesc ori la nivel de grup, ori la nivel individual, are tendința să sporească. Este cumva și un mod de funcționare a ființei umane care își caută tot timpul compensații. Dacă primește rău din afară, caută să găsească ceva pozitiv în interior. Din punctul ăsta de vedere, este o veste bună în faptul că Dumnezeu a lucrat învierea deodată cu noi și noi deja trăim în ideea perspectivei paradisului. Eu încerc tot timpul, și aici vă rog să mă scuzați, sentimentul ăsta al învierii e frumos să fie trăit individual. Eu încerc să nu devin patetic în discurs, tocmai de-aia îmi caut foarte bine cuvintele. Pe de altă parte, istoria și credința s-au împletit dintotdeauna. Adică există tot timpul sentimentul ăsta de așteptare. Inclusiv în ultimile sale cuvântări, Iisus a arătat semnele vremii, adică semnele sfârșitului lumii. Mai înainte să ajungă pe cruce, le-a spus ucenicilor că va veni o vreme când se vor preschimba cerul și pământul și că asta este, de fapt, așteptarea noastră cea de pe urmă. De-aia trebuie să fim tot timpul vigilenți, să spunem, deși cuvântul vigilent implică de a sta de pază la ceva, să nu ne lăsăm toropiți, mai bine spus.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Astăzi, designul algoritmic joacă un rol cheie în multe din industriile creative. În film și media ajută la producția de efecte speciale din ce în ce mai fotorealiste. În design industrial facilitează o producție eficientă și o customizare a produselor, iar în arhitectură stă la baza unor simulări și analize care permit dezvoltarea unor forme din ce în ce mai complexe.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții la DGFM Music Radio.
1: Au fost proteste violente antimigranți într-o localitate din Olanda. De oameni s-au adunat în fața unui centru pentru refugiați. Motivul? Se tem pentru siguranța lor după ce autoritățile au anunțat că vor aduce acolo până la 70 de solicitanți de azil. Un incendiu, așa cum vedeți, a izbucnit acolo după ce manifestanții furioși au aruncat cu torțe și artificii în clădire. A fost nevoie de intervenția poliției pentru a dispersa mulțimea. Nimeni nu a fost rănit, dar mai multe persoane au fost arestate. Premierul olandez a calificat actele drept scandaloase și inacceptabile. Demonstrații au fost și la Haga și în apropiere de Amsterdam. Protestele au început la finalul lunii trecute, atunci când au fost dezvăluite mai multe planuri de găzduire a refugiaților în mai multe localități din Olanda. Au fost violențe în tribune în Arabia Saudită la finalul meciului dintre Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, și Al Hilal. Formația sarului portughez a ratat șansa de a sărbători câștigarea campionatului, după ce fotbaliștii adversi au egalat în ultimele minute și asta a declanșat nebunia în tribune. Iată!

0: Domul de aur, scutul antirachet al lui Donald Trump, va costa 1200 de miliarde de dolari, necesari pentru dezvoltare, implementare și operare pentru o perioadă de 20 de ani. Suma aceasta depășește cu mult estimarea oficială a Pentagonului, de 185 de miliarde de dolari, relatează Reuters și AFP. Întrece cu mult și proiecția inițială a președintelui american, care indica anul trecut un buget total de 175 de miliarde de dolari. Biroul bugetar al Congresului estimează acum că doar achiziția componentelor majore însumează peste 1000 de miliarde de dolari. Scutul ar avea un strat de interceptare spațial format din 7800 de sateliți și sisteme avansate la sol și în spațiu destinate distrugerii rachetelor care ar amenința Statele Unite.
1: Hai, come here, come here. You're okay. Come on, kid. Is anybody else in the house? Is anyone? Okay. Five.
2: Digi 24 FM.
3: Ascultați Digi Storia.
4: 13 mai 1950. Prima cursă de Formula 1. Circuitul Silverstone din Marea Britanie găzduia prima cursă din campionatul mondial de Formula 1. 21 de piloți s-au aliniat la start pentru cursa de 325 de kilometri. Câștigătorul primei curse de Formula 1 a fost italianul Nino Farina, la volanul unei mașini Alfa Romeo. Nici o mașină Ferrari nu a fost în cursa de la Silverstone. Familia regală britanică a venit să asiste la debutul Formulei 1. Regele George al VI-lea și prințesa Elisabeta, moștenitoarea tronului, au dat mâna cu piloții. 13 mai 1981, atac asupra papei. Papa Ioan Paul al II-lea tocmai intrase în piața San Pietro, unde erau strânși 10 de mii de oameni. Papa mergea cu o mașină decapotabilă. Din mulțime, cineva îl împușcă. Suveranul pontif este lovit de două gloanțe și pierde mult sânge în drum spre spital. Atacatorul Ali Agca, un turc de 23 de ani, este prins imediat de poliție. Turcul a fost condamnat la închisoare pe viață, dar a fost grațiat în 2000. La cererea papei. El a spus ulterior că atacul a fost comandat de Bulgaria comunistă. 13 mai 1912, Cavalerii Aerului. Corpul regal de aviatori, strămoșul forțelor aeriene din UK, era fondat prin decret regal. Noua armată din cer avea 133 de ofițeri, 12 baloane și 36 de avioane. La început, aviatorii erau parte a forțelor terestre. Debutul în luptă a venit 2 ani mai târziu, în primul război mondial. În 1914, 60 de avioane se duc pe front. În 1918, prin unirea aviatorilor din armată și marină, Marea Britanie creează Royal Air Force. A fost prima forță aeriană independentă din lume.
3: Ați ascultat Digi Storia.
2: Digi 24 FM. Informația la putere.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
6: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Lucrați într-un domeniu în dinamică. Cum a schimbat această ghidare computerizată care a apărut, felul în care operați dumneavoastră și ce ar trebui să înțeleagă pacienții atunci când aud despre chirurgie robotică asistată? Trebuie să le spunem telespectatorilor că dumneavoastră operați și clasic și cu ajutorul robotului Mako.
7: Da, am avut acces, am avut noroc că am putut să avem primul robot undeva în 2019, era chiar începutul pandemiei și el a fost destul de dificil pentru că nu știam dacă să ne gândim la pandemie, să ne gândim la toate restricțiile de atunci și unde să ne duce viața sau să continuăm pe acest drum să învățăm și să implementăm ceea ce ne oferea această nouă tehnologie. Au fost câțiva ani destul de dificili pentru că a trebuit să ne împărțim practic gândurile. Dar ulterior, văzând anumite beneficii ale chirurgiei robotice și stând de vorbă și cu cei din străinătate care deja o efectuau de câțiva ani de zile buni, am decis să mergem pe acest drum, să implementăm intervențiile chirurgicale asistate robotic și să mergem pe drumul ăsta pentru a oferi pacienților noștri o calitate și mai bună a actului chirurgical.
8: Partea aceasta este una complementară stilului clasic de operare?
7: Da, la ora actuală putem împărți tehnicile chirurgicale foarte clar în două variante, și anume implantarea manuală, o spunem noi, a protezelor și implantarea asistată robotic. Implantarea asistată robotic presupune să folosim acest braț haptic cu ajutorul căruia noi ne putem efectua secțiunile osoase, dar aceste secțiuni osoase se bazează pe un plan prechirurgical efectuat tot de către medicul ortoped. Practic, robotul este doar un instrument ajutător. Nu suntem nici de cum în acel scenariu în care chirurgul stă la o masă, bea o cafea și robotul funcționează singur și face ce vrea el. Mai mult, acest braț haptic, dacă nu urmărește planul nostru chirurgical sau noi nu efectuăm gestul corect, sistemul se oprește. Deci există un dublu control. Atât chirurgul cât și robotul trebuie să facă simultan același gest, fiindcă altfel nu este posibil. Sigur că implantarea aceasta robotică aduce mai multă precizie, ceea ce toată lumea așteaptă. Pe de altă parte, precizia, deși poate să sune ciudat, nu e totul în ortopedie. E nevoie de ea, e obligatoriu, dar mai e nevoie de ceva. Mai este nevoie să înțelegi articulația din punct de vedere tridimensional și să poți să reușești să personalizezi, aș putea spune, implantarea protezei în funcție de anatomia articulației, în funcție de nevoile pacientului, și acest lucru creează o complexitate și mai mare actului chirurgical. De aceea aș spune eu că numai robotul singur nu-ți rezolvă în totalitate toate problemele pe care le ai.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Zi importantă pentru securitatea României. Președintele a găzduit astăzi la Palatul Cotroceni summitul B9, la care au participat 7 șefi de state și secretarul general al NATO. Discuțiile s-au concentrat asupra strategiei de apărare a flancului estic, mai ales că toți liderii au ajuns la concluzia că Rusia reprezintă o amenințare reală pentru țările din regiune. La reuniune a participat și președintele Ucrainei, care urmează să aibă o întâlnire tet-a-tet cu președintele Nicușor Dan. Culisele discuției și deciziile care au fost luate astăzi la București, imediat. Vești proaste însă pentru economia României. Institutul Național de Statistică a confirmat ceea ce simțim cu toții în ultima lună. Totul s-a scumpit, de la mâncare la carburanți, în medie cu aproape 11%. Raportul inflației a dat ocazia președintelui PSD să lanseze un atac fără precedent la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, pe care îl consideră, desigur, vinovat pentru toate aceste scumpiri. Ce răspunde consilierul premierului în exclusivitate pentru Digi24 imediat. Și pe plan extern, toată atenția îndreptată spre China. Acolo ajunge astăzi președintele Statelor Unite. A fost primit cu fast la Beijing Donald Trump. Care este miza acestei vizite? Ce urmează să negocieze cu liderul Chinei? Vă spun imediat în ediție specială.

0: Summit astăzi la Palatul Cotroceni, iar discuțiile au privit strategia de apărare a statelor de pe flancul estic în fața amenințării Rusiei. De altfel, liderii prezenți la București au adoptat o declarație comună prin care condamnă războiul pornit de Putin. Ei și-au asumat să crească investițiile în apărare, cu o singură excepție, Ungaria, care nu semnează documentul. Are toate explicațiile Ema Stoica.
1: Rusia rămâne principala amenințare pentru flancul estic și pentru țările nordice participante la summitul București 9, iar o Europa mai puternică este un NATO mai puternic. Acestea au fost principalele concluzii de astăzi de la summit. Interesant de văzut este faptul că Ungaria, participantă prin ambasadoarea din România, nu a semnat această rezoluție, s-a abținut la vot, asta în contextul în care știm schimbarea de regim din Ungaria prin faptul că Viktor Orban a pierdut alegerile de acolo. Această formulă pe care a ales-o ambasada Ungariei participantă astăzi la summitul B9 este una tocmai pentru a vedea exact cum se va poziționa mai departe Ungaria, ținând cont că încă nu are o poziție clară în privința Ucrainei, aderării la Uniunea Europeană, dar și o posibilă aderare la NATO. Pe de altă parte, s-a discutat și despre NATO 3.0. Ce înseamnă acest lucru? În primul rând, o creștere a cheltuielilor din zona de apărare. Este o discuție deja de mai bine de un an și jumătate care se poartă în interiorul NATO, dar și despre o Europa întărită din punct de vedere militar. Pentru că aici, de exemplu, vorbim despre programul SAFE, în care urmează să se facă achiziții în țările din Europa, tocmai pentru a crește apărarea din interior. Pe de altă parte, ne uităm la toată ziua cum a arătat aici la summitul din București, pe lângă liderii tradițional deja din summitul București 9, au participat, vă spuneam, țările nordice. Încă de anul trecut sunt invitate în contextul în care își doresc că cei doi președinți ai summitului B9, Nicușor Dan sau România, împreună cu Polonia, să extindă acest format incluzând și țările nordice. A fost prezentă și secretarul general al NATO, Mark Rutte, dar și președintele Volodymyr Zelensky, însoțit de prima doamnă. De asemenea, s-au purtat discuții în interiorul summitului, a fost un dejun la care au participat toți liderii, iar mai apoi au fost câteva bilaterale între liderii participanți care au vrut să vorbească, să aprofundeze mai mult discuțiile de astăzi. Vom vedea câte dintre aceste discuții vor fi purtate și la Ankara, acolo unde în această vară va avea loc summitul NATO din 2026.
0: Și președintele Ucrainei a venit la București la summit. Sarcina noastră este să ne asigurăm că Rusia nu va mai domina vecinii și nu va mai începe războaie fără consecințe, a declarat Volodymyr Zelensky.
2: Our shared task is to make sure the Russian leadership is never again able to make such ultimatums, try to dominate or destabilize its neighbors or start wars without consequences. These are the basic elements of our common security, making sure Russia is stopped from waging war against all of us together and against each of us individually. It's vital to continue supporting Ukraine because this is the first and the most, by the way, most important thing stopping Russia, our defense. So, in this regard, we are counting on the European support package of 90 billion euros to start working no later than the beginning of June, with the first part of the funding going in particular to the production of critically needed drones.
0: Summitul de la Cotroceni a găsit Bucureștiul fără guvern cu puteri depline și într-o situație economică foarte complicată. Scumpirile din magazine și din benzinării din ultima lună au fost confirmate de date oficiale. Inflația în România a ajuns la 10,7%. E cel mai mare nivel din ultimii 3 ani, iar puterea de cumpărare se prăbușește de la o lună la alta. Ce prețuri au crescut cel mai mult, știe Sebastian Boldea.
3: Bun găsit, ne uităm în primul și în primul rând la sectorul care îi afectează cel mai mult pe români și anume cel alimentar. Aici observăm că cele mai mari creșteri de prețuri se simt în cazul cafelei, un plus de aproape 22%, urmat mai apoi de prețul ouălor, cele care s-au scumpit în ultimul an cu aproape 15%, precum și carnea de bovine. Aici simțim o creștere de 12%. În cazul produselor nealimentare, cele mai mari creșteri ale prețurilor le simțim în cazul facturilor la electricitate. O creștere în ultimul an de aproape 55%, dar de această dată simțim în rata inflației inclusiv efectele conflictului din Orientul Mijlociu, cu o creștere la pompă de 33% aproape în cazul motorinei, precum și o creștere a prețului litrului de benzină cu peste 22%. Dacă vorbim despre servicii, de această dată vedem faptul că în multe cazuri chiria și plătesc mai mult cu 43% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Dar creșteri semnificative s-au simțit și în cazul tarifelor de la saloanele de înfrumusețare, o creștere de peste 15%, precum și în cazul facturii pentru apă, canal și salubrizare, o creștere similară de 15%. Această rată a inflației se simte însă în puterea de cumpărare și dacă este să facem o comparație între creșterea salariilor medii, precum și cu această rată a inflației, se simte o scădere a puterii de cumpărare în final de peste 5% în doar ultimul an.
0: Și cum trecem noi așa și printr-o criză politică, imediat politicienii au căutat vinovați. Președintele PSD crede că Ilie Bolojan ar fi principalul vinovat pentru situația economică în care este România. Mai mult susține și că premierul interimar ar fi făcut ceea ce numește experimente în fruntea țării și a dus România în deșert economic.
4: Aceasta este, până la urmă, oglinda a 10 luni de experimente. Până la urmă, ca să fim clari, un fel de certificat de deces al stabilității economice a României sub guvernarea Bolojan. Premierul demis Bolojan lasă, până la urmă, România într-un deșert economic, mandatul Ilie Bolojan a încetat. Game over.
0: PSD a făcut parte din acest guvern până luna trecută. Economia îngenunchiată a fost asumată de premier să corecteze deficitul bugetar. România este în recesiune tehnică. Produsul intern brut e în scădere, inflația a depășit pragul de 10%, după cum ați văzut ceva mai devreme, și puterea de cumpărare a scăzut cu peste 5%. Toate aceste vești negative sunt, din punctul de vedere al lui Ionuț Dumitru, consilierul onorific al premierului, efecte colaterale, le numește, pentru corectarea deficitului bugetar.
5: Când ai o situație de deficit bugetar de 90% din PIB, ca să fac o paralelă, e ca și cum ai o casă care e în flăcări. Da? Când ai un deficit bugetar atât de mare, e ca și cum ai avea un incendiu la casă și trebuie să-l stingi. Dar când îl stingi, evident că provoci o inundație. Da? Și sunt niște efecte colaterale pe care ți le asumi, că nu ai încotro, trebuie să salvezi casa. Până la urmă, asta este sănătatea finanțelor publice, este obiectivul primordial pe care îl urmărești. Dar, în același timp, dacă ne gândim și la creșterile de venituri, apropo de puterea de cumpărare, dacă ar fi atât de simplu încât puterea de cumpărare să poată fi crescută doar prin ordonanțe de guvern sau prin legi în Parlament, nicio țară din lume nu ar fi săracă. Lucrurile nu sunt atât de simple. Știm că în economie poți să ai o creștere a puterii de cumpărare numai în măsura în care ai productivitate.
0: După două zile de căutări cu sute de salvatori, copilul de 5 ani care a dispărut de lângă tatăl său în zona Sibiului a fost găsit în viață. A fost văzut de un elicopter într-un luminiș din pădurea în care a petrecut două nopți cu ploaie și frig. Salvatorii au izbucnit în lacrimi când l-au văzut pe copil.

0: Și emoția a fost maximă. Nu pot să vă descriu. Am primit o informație să cercetăm o anumită zonă. L-am văzut într-un luminiș stând jos. I-am zis să rămână pe loc. I-am făcut semn să rămână pe loc. El ne-a făcut cu mâna. Și am aterizat în apropierea lui și ne-am dus pe jos, l-am luat, l-am scos într-o lizieră și l-am luat pe elicopterul, l-am adus la ambulanță.
1: Ei, am dat puțină apă, ciocolată, banane, ce am avut la noi și i-a revenit zâmbetul pe buze.
2: Copilul a dispărut luni seară de lângă tatăl său. De atunci, pădurea de la marginea Sebeșului de Jos a fost scotocită zi și noapte de peste 250 de salvatori cu câini de urmă și voluntari. Impresionați de dispariția micuțului, la căutări s-au alăturat zeci de localnici din toate comunele din zonă, dar și studenții militari de la Academia Forțelor Terestre Sibiu.
3: Vă iubesc pe toți! Datorită dumneavoastră, copilul meu este iară lângă mine.
4: Ce v-a zis când m-a văzut?
3: Mi-a spus și mie și mamei că ne iubește.
5: Un teren foarte dificil. Foarte, foarte dificil. Pădure deasă, penți foarte abrupte, jgheaburi. Foarte greu. Nu știu cum au avut putere copilul ăla să meargă atât.
6: Și cum credeți că a rezistat atâtea zile, având în vedere că și plouat a fost...
5: Dumnezeu. Numai Dumnezeu. Noi suntem îmbrăcați acum și ne este frig. Apoi el săracul.
7: Nu ne ajută să parcă o distanță atât de mare. Este o zonă destul de împădurită. Sunt și urme de animale sălbatice, dar în special urși și cervide. A fost foarte norocos.
2: Copilul a fost transportat la Spitalul de Pediatrie din Sibiu pentru investigații suplimentare.
8: Roboți, vehicule blindate, avioane de luptă și sunt doar o parte dintre echipamentele militare aduse la București pentru cea mai mare expoziție din Europa de Est, deschisă publicului pentru următoarele două zile. Toate informațiile vin de la Valentin Stan.
9: Da, bine v-am găsit. Este evident o perioadă în care militarii se uită și mai atent către echipamente noi, echipamente moderne și asta au adus producătorii în acest an la expoziția de la Romaero. Vorbim în primul rând despre drone, despre vehicule fără pilot. În dreapta mea sunt doar câteva dintre dronele kamikaze, dronele de supraveghere care se află în momentul de față în capitală. Am văzut foarte multe vehicule terestre fără pilot, acele echipamente folosite tot mai des în Ucraina, în așa fel încât militarii să fie în siguranță. Timp de două zile toate aceste echipamente rămân la Romaero Băneasa, pot să fie vizitate. Vă vorbeam despre drone de supraveghere, vedeți un astfel de echipament chiar acum în imagini. Evident, au fost aduse aici și echipamente militare folosite de an bun de Armata României, este vorba despre avioane F-16, despre sistemul Patriot. Caută Ministerul Apărării să îmbine echipamentele tradiționale cu unele moderne. Și iată un exemplu. Aici, în dreapta mea, o mașină de luptă care are montat un sistem antidronă. Așa pot să fie protejate blindatele de pericolul dronelor. Sunt echipamente pe care le-am văzut în Ucraina în ultimii ani și acum le vedem la București. Este evident că aceasta este trecerea pe care și-o dorește Armata României. Multe dintre echipamentele pe care le vedeți aici vor ajunge în dotarea Armatei Române prin programul SAFE.
8: Fanii Metallica numără minutele până la concertul din această seară. Trupa urcă pe scenă pe Arena Națională cu o producție absolut spectaculoasă. Concertul aduce, desigur, și restricții de trafic și modificări de rute pentru transportul public în capitală. E pe stadion și ne dă toate informațiile colega noastră, Andreea Crăciunescu. Cum e acolo, Andreea?
10: Bun găsit tuturor! Pe măsură ce trec orele, vedem tot mai multe persoane care ajung aici la Arena Națională, pentru că în aproximativ două ore și puțin, mai exact la 20 și 30 de minute, trupa Metallica va urca pe scenă. Acum sunt câteva dintre trupele care cântă în deschidere la ora 18, în urmă cu aproximativ 16 minute, așadar, a urcat pe scenă trupa americană Knox

0: Toulouse, care încinge atmosfera chiar acum, iar la ora 19 formația franceză Gojira va urca pe scenă tot în deschiderea Metallica. Vedem că oamenii au venit pregătiți pentru că trebuie să știm bine cu ce avem voie să intrăm în stadion, nu avem voie să aducem umbrelă, nu avem voie să intrăm cu obiecte prea mari, cu obiecte din sticlă, doze, însă avem voie să aducem recipientele noastre reutilizabile pe care le putem umple atunci când intrăm în stadion. Așadar, Metallica, a cincea oară la București, ultima dată i-am văzut aici în 2019, așadar a fost o așteptare destul de lungă pentru fani și abia așteaptă să vadă acest show spectaculos cu o scenă circulară în mijlocul terenului de pe Arena Națională, așadar se anunță un spectacol pe cinste în această seară. De asemenea, am văzut zilele trecute că au fost cei de la Metallica la Atena, în Grecia, la fanii de acolo și au făcut mai multe surprize, au cântat Zorba, așadar fanii români așteaptă să vadă ce surpriză a pregătit Metallica și pentru spectatorii de aici. Nu sunt doar românii, nu sunt doar bucureștenii la concertul din această seară, am văzut foarte mulți străini care au ajuns aici special pentru concert, spuneau că nu au găsit bilete în orașele de unde au venit, fie Metallica nu s-a oprit și acolo unde locuiesc ei, așadar au venit special la noi pentru acest lucru. Așteptăm să vedem și noi cum va arăta spectacolul, cu siguranță, mai ales că tichetele s-au vândut într-un timp record.
1: Mulțumesc, Andreea! Președintele Statelor Unite a fost primit cu mare fast în China. Se întâlnește oficial mâine cu omologul său Xi Jinping. Înainte de plecarea spre Beijing, liderul de la Casa Albă a spus că va discuta cu președintele Chinei despre războiul din Ucraina și cel din Iran. Donald Trump l-a numit prieten pe Xi Jinping și a dat asigurări că rezultatele discuțiilor vor fi pozitive.

0: Economia intră în recesiune tehnică, analiștii se arată tot mai pesimiști și spun că, mai mult ca sigur, economia va scădea anul acesta. Detaliile, desigur, la Business Club. Până atunci, Lidia alături de noi, Ligia alături de noi, ți-am spus Lidia, e bine și ne dăm multe, bine ai venit.
1: Bine te-am găsit.
0: Ne vorbeam ceva mai devreme de oamenii de afaceri cu care s-a dus.
1: Da, pentru că Trump s-a dus la Xi Jinping cu toți oamenii de afaceri importanți din sectorul tehnologiei, având în vedere că Washington și Beijing sunt un pic într-o cursă pentru supremație în acest sector. Ceartă și vor totuși să facă business. Foarte interesant ce va ieși de la acest summit. Este de urmărit, e de o importanță pentru toată planeta. Acum, revenind pe plaiuri mioritice, la noi, recesiune tehnică, această mare sperietoare la care speram să nu ajungem, două trimestre consecutive de scădere, 0,2 în trimestrul 4 de anul trecut, 0,2 scădere anul, 2% în trimestrul 4, 0,2% în primul trimestru. Asta înseamnă că, ce să spunem, consumul este foarte scăzut, taxele mărite au contribuit, inflația a contribuit, toate aceste măsuri au dus la ceea ce vedem acum în piață. Se cam reorganizează estimările specialiștilor, vorbesc despre scădere pe tot anul, poate nu totuși. Interesant este trimestru pe trimestru, primul din acest an cu primul de anul trecut, minus 1,7%, e multișor. Deci avem o frână importantă pe economie, la business aștept.
0: Te așteptăm cu mare interes, Lidia, în doar câteva momente, așadar Business Club, și ne revedem la ora 19. Vă aștept alături de invitații mei să vedem care au fost discuțiile din spatele ușilor închise de la acest summit foarte important care a avut loc astăzi la București. Volodymyr Zelensky stă de vorbă cu președintele României în momentele acestea. Vă aștept, discutăm la ora 19.
2: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
3: O oră de oprire în business, cât te costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Digi24 FM.
5: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Ea este Ioana Romanescu. Alte detalii din interior. S-a stricat crema, s-a tăiat crema, s-a întâmplat ceva vreodată astfel încât să spui nu, gata, oprim, nu putem să afișăm așa la televizor, nu putem.
7: Partea de cofetărie, ca și partea de bucătărie, dar cred că mai mult partea de cofetărie, e chimie, într-adevăr, și e uneori o fracțiune de secundă, nu știu, când ți-ai întors privirea la celălalt sau când, nu știu, poate uneori se schimbă și ingredientele, astăzi lucrez cu un lapte, mâine nu mai lucrez cu același lapte și trebuie neapărat să fii tot timpul atent. Da, s-a întâmplat, doar că norocul nostru a fost că noi avem o echipă destul de așa, rachetă, cum îmi place mie să-i spun, și ne-am repliat foarte repede, dar cred că, la fel ca în viață, acestea rămân amintiri frumoase pe care, uite, le povestim aici. Sunt întâmplări, e vorba de autenticitate și de a împărtăși această experiență exact în modul în care s-a întâmplat. Nu aș fi putut să vin aici să zic nu, n-am plâns, n-am râs, nu s-a întâmplat nimic, totul a fost impecabil.
6: Da, perfect, și am registrat din prima.
7: Exact,
6: da.
7: Au fost și...
6: Așadar, doamnelor, nu trebuie să vă faceți griji atunci când poate vi s-a tăiat crema sau blatul. A stat prea mult la cuptor, se întâmplă la cel mai înalt nivel.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi24 FM.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. În Europa, traderii sunt suficient de strâns reglementați pentru astfel de situații de criză, pentru situații de forță majoră? Sunt aceleași reguli în Japonia, Coreea?
5: Regulile sunt aceleași, doar că acolo există și o altă abordare. În sensul în care există încă suficient de multe contracte, care sunt contracte pe termen lung și nu sunt afectate de ceea ce se întâmplă peste o oră sau ceea ce se întâmplă mâine sau ceea ce se întâmplă săptămâna viitoare. O importantă cantitate din LNG-ul care ajunge în Japonia este contractat pe termen lung, existând o formulă de preț care este indexată după niște burse mult mai stabile decât ceea ce înseamnă futures, ceea ce înseamnă elementul pentru a doua zi. Pentru că este clar că dacă îmi fac eu un contract pe 10 ani de zile, anumite fluctuații se diminuează în timp. Deci nu le văd imediat. Chiar dacă ele la un moment dat sunt plătite de cumpărător sau sunt suportate de vânzător. Dar există o anumită aplatizare a acelei curve. Când mă duc pe futures, eu iau toate picurile în brațe. Și alea pozitive și alea negative. Și atunci este o altă abordare care cred că Europa s-a grăbit puțin pe linia asta. Nu în ultimul rând să spunem că trecerea către gaz a fost puțin forțată. Adică am închis foarte repede centrale, în unele țări centrale pe nuclear. Am avut chiar gazul. Până acum 3 ani de zile gazul era pe punctul de a fi scos cu totul din casele noastre. Adică s-au făcut niște greșeli din punctul meu de vedere în ultimii 10 ani pe care astăzi le plătim prin astfel de situații și la care traderii reacționează mult mai abrupt și mult mai puternic decât în alte părți.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Economia României a intrat în recesiune. Avem două trimestre consecutive de scădere, iar datele an pe an arată destul de rău. În schimb, inflația crește capăt frumos. A trecut de 10% în luna aprilie. Scumpirea carburanților cântărește mult în rată. Iar consumul de vin la nivel mondial a atins cel mai redus nivel din ultimii 68 de ani. Industria suferă din cauza taxelor vamale americane. Economia continuă pasa proastă și la acest început de an, a scăzut în primul trimestru și nu cu puțin. Este al doilea trimestru consecutiv de declin și intrăm astfel în recesiune tehnică. Este o recesiune amânată, asta după ce statistica a rectificat datele pe trimestrul 3 de anul trecut. Dacă cifrele inițiale arătau pentru atunci o scădere, acum arată o stagnare. Practic, noile estimări arată că recesiunea a început cu un trimestru mai târziu și are toate șansele să continue. Analiștii se arată tot mai pesimiști și spun că, mai mult ca sigur, economia va scădea în 2026.
2: Economia României a scăzut cu 0,2% în primul trimestru al anului comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Asta după ce în trimestrul 4 din 2025 economia a înregistrat o corecție puternică de 2%. Sunt două trimestre consecutive de scădere după ce estimările pentru trimestrul 3-2025 au fost revizuite de la minus 0,1% la stagnare, iar asta înseamnă recesiune tehnică. Comparativ cu același trimestru al anului trecut, datele oficiale arată o corecție puternică de 1,7%. Datele publicate astăzi sunt semnal, deci nu există o defalcare detaliată pentru a vedea ce nu a mers bine. Analiștii Erste Bank spun că se așteaptă ca datele să arate un consum al gospodăriilor slab, afectat de măsurile fiscale, în timp ce impactul exporturilor nete să fie în mare parte neutru. Totodată, ei estimează o evoluție modestă a investițiilor fixe în condițiile în care legea bugetului de stat pentru 2026 a fost aprobată abia la finalul lunii martie, ceea ce probabil a afectat investițiile publice. Datele mai slabe decât estimările determină analiștii și băncile să-și refacă prognozele pentru tot anul, iar veștile nu sunt bune.
3: În opinia mea, scenariul de bază este o ușoară recesiune în acest an. Ușoară în sensul că dacă luăm fondurile europene pe care le avem puse în buget, putem atenua aceste efecte. Însă dacă nu le luăm, cred că inclusiv ratingul României e pus în discuție.
2: De asemenea, economiștii BRD susțin că recesiunea nu mai este un scenariu marginal, ci devine cel de bază. Ei arată că factorii care ar fi putut susține o creștere ușoară, precum stabilitatea externă, continuitatea reformelor concomitent cu corectarea dezechilibrelor și absorpția fondurilor din PNRR, s-au slăbit treptat sau au devenit incerți. În același timp, scăderea consumului privat se accentuează, deciziile de investiții sunt amânate, iar principalii parteneri comerciali se confruntă cu propriile dificultăți economice. Erste Bank deja și-a revizuit prognozele pentru acest an. Banca austriacă se așteaptă acum la o scădere economică în acest an de 0,3%, după ce anterior vedea o creștere anemică de 0,3%. Economiștii instituției financiare spun că, având în vedere situația politică actuală, există riscul ca investițiile statului să scadă, ceea ce se va vedea în creșterea economică din acest an. În aceste condiții, țintele asumate de guvern par deja depășite. Bugetul pentru acest an a fost construit pe o creștere economică de 1%. Ținta este cu mult peste prognozele actuale ale instituțiilor internaționale, care deja au fost revizuite în jos. Fondul Monetar Internațional vede o creștere economică de 0,7%, iar Banca Mondială de 0,5%. Noile date le-ar putea determina însă să refacă datele în perioada următoare.
1: O veste proastă nu vine niciodată singură. Inflația a depășit pragul psihologic de 10%, a ajuns la 10,7% în luna aprilie. Evident, cel mai mult a contat scumpirea carburanților, dar avem și o contribuție surprinzătoare. Chiriile au crescut puternic. Impactul vine însă din majorarea tarifelor pentru locuințele statului, care a actualizat luna trecută chiriile pentru prima dată după două decenii.
2: Inflația a continuat să crească în aprilie, fiind alimentată de efectele șocului energetic, deprecierea cursului de schimb și deficiențele structurale persistente. La avansul inflației cel mai mult a contat avansul prețurilor produselor nealimentare, dar și majorarea tarifelor serviciilor. În cazul ambelor categorii, avansul a fost de peste 10%. În cazul produselor nealimentare, carburanții au fost motorul de creștere. Pe ansamblu, prețurile pe această categorie au urcat cu peste 15%. Însă benzina și motorina, cele mai importante produse din această categorie, au crescut cu 22% respectiv 32% față de aprilie 2025. A surprins însă creșterea tarifelor la chirii, care au săltat și mai mult inflația serviciilor. Datele INSE arată că acestea au crescut cu numai puțin de 43%. Majorarea este efectul creșterii chiriilor pentru locuințele statului și ale autorităților locale, decisă luna trecută de executiv. Asta în condițiile în care ultima actualizare a avut loc în 2007. Analiștii estimează că inflația se va menține și în perioada următoare la un nivel ridicat.
3: Problema structurală este deficitul bugetar. Un deficit bugetar înseamnă tipărirea de bani care generează inflație. Deci atâta timp cât vom avea aceste deficite bugetare foarte ridicate, vom avea și inflație. Iarăși, orice taxă, fie că este pusă direct consumatorului, cum e TDA-ul sau acciza, fie că e pusă unei companii, se reflectă în preț. Și automat vedem inflația care este la niveluri foarte ridicate, de departe cea mai mare din Uniunea Europeană.
2: Economiștii arată că pe timpul verii se va înregistra o reducere moderată a inflației, iar în a doua parte a anului va coborî sub pragul de 10%. Această scădere va fi susținută de dispariția din calculul statistic a efectelor majorărilor de taxe și de liberalizarea prețurilor la energie începută la mijlocul lui 2025. Pe de altă parte, o depreciere suplimentară a leului, dar și evoluția prețului carburanților ar putea da peste cap calculele analiștilor. Aceste pericole i-au determinat pe economiștii să-și revizuiască în sus prognozele privind evoluția prețurilor. Economiștii Erste Bank și-au crescut prognoza pentru inflația de la finalul anului de la 5,5% la 5,9%. Mult mai pesimiști sunt bancherii BRD, care cred că indicatorul va fi cuprins între 6,7%-7,2%.
1: Pe de altă parte, România are un sector IT puternic, acesta este însă bazat pe un model de business care este dominat de servicii și outsourcing, mai puțin pe inovare. Dar tranziția industriei IT către dezvoltarea de produse proprii i-ar putea crește importanța în economie, dar și veniturile pe care le-ar aduce.
2: România ar putea avea un PIB în creștere cu până la 40 de miliarde de euro, peste 295.000 de locuri de muncă indirecte și aproximativ 88 de miliarde de euro venituri fiscale suplimentare pe termen lung, dacă accelerează tranziția industriei IT către inovare, produse proprii și proprietate intelectuală până la un nivel comparabil cu Polonia, potrivit unui studiu al Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii. Chiar și un scenariu mai conservator apropiat de evoluția sectorului IT din Cehia ar putea adăuga aproximativ 6 miliarde de euro la PIB și peste 45.000 de locuri de muncă indirecte, transmite economica.net. Datele evidențiază potențialul economic major al tranziției de la un model bazat predominant pe servicii și outsourcing către unul construit pe inovare și valoare adăugată. În prezent, industria IT&C generează aproximativ 8% din valoarea adăugată națională, produce anual aproximativ 24 de miliarde de euro cifră de afaceri, iar exporturile digitale reprezintă aproape 45% din totalul exporturilor de servicii ale României. Totuși, avantajele care au susținut creșterea rapidă din ultimii ani încep să se reducă. Potrivit studiului, fără investiții mai mari în inovare și produse proprii, ritmul de creștere al industriei ar putea încetini de la aproximativ 17% pe an în perioada 2021-2023 la doar 2% anual. Printre cauze se numără concurența regională tot mai puternică și extinderea rapidă a inteligenței artificiale. Reprezentanții industriei susțin că România nu duce lipsă de talent sau capacitate tehnică, ci de mecanisme care să transforme această capacitate în produse competitive la nivel internațional. Exemplele Poloniei și Cehiei arată că politicile publice stabile, accesul mai simplu la finanțare și colaborarea dintre stat și industrie pot accelera dezvoltarea unui ecosistem local de inovare. Studiul identifică și principalele probleme care încetinesc această tranziție. investițiile private în cercetare și dezvoltare de la 0,3% din PIB sunt printre cele mai mici din Uniunea Europeană. Accesul la finanțare pentru startup-uri și proiecte noi este limitat, iar colaborarea dintre companii, universități și mediul de cercetare rămâne redusă. În același timp, digitalizarea IMM-urilor este sub media europeană. Reprezentanții industriei IT propun un plan în mai multe etape pentru dezvoltarea sectorului. Într-o primă fază, accentul ar urma să fie pus pe sprijinirea companiilor care dezvoltă produse noi și tehnologii proprii, prin finanțări pentru testarea ideilor, proceduri mai rapide pentru protejarea invențiilor și facilități fiscale mai ușor de accesat pentru cercetare și dezvoltare. În etapa următoare, obiectivul ar fi creșterea firmelor românești pe piețele externe prin acces mai bun la finanțare, folosirea achizițiilor publice pentru susținerea tehnologiilor inovatoare și consolidarea imaginii României ca centru regional pentru inovație și tehnologie.
1: Veste bună pentru economia europeană, a înregistrat excedent de 24,7 miliarde de euro în comerțul cu produse agricole în 2025. Exporturile s-au ridicat la 238,2 miliarde de euro, iar importurile au fost în valoare de 213,5 miliarde de euro, potrivit Eurostat. Comparativ cu 2023, exporturile și importurile au crescut în ritm anual cu 2,8, respectiv 6,7%, scrie Agerpres. Între 2015 și 2025, comerțul Uniunii Europene cu produse agricole s-a extins semnificativ. Exporturile au înregistrat o rată medie anuală de creștere de 4,4%, iar importurile de 5%. Anul trecut, Marea Britanie a fost principala destinație pentru exporturile de produse agricole, cu o pondere de 23,3%, urmată de Statele Unite, Elveția și China. În mare parte, relațiile cu partenerii au rămas stabile față de anul 2024, dar se observă o scădere de 0,9% în relația cu Statele Unite după introducerea de taxe vamale la unele produse agricole. Importurile Uniunii de produse agricole au provenit din Brazilia, Marea Britanie, Statele Unite și China. Europa accelerează cursa pentru reducerea dependenței de China în industria mașinilor electrice după ce statele din spațiul economic european și Elveția au direcționat investiții masive către producția de baterii, fabrici auto și infrastructură de încărcare. Miza este construirea unui lanț industrial capabil să concureze cu dominația asiatică într-un sector considerat strategic pentru viitorul economiei europene.
0: Statele din spațiul economic european și Elveția s-au angajat să facă investiții de aproape 200 de miliarde de euro pentru dezvoltarea ecosistemului vehiculelor electrice, arată un raport al organizației New Automotive. Investițiile arată amploarea eforturilor Europei de a-și reduce dependența de China, în condițiile în care statul asiatic produce peste 80% din bateriile fabricate la nivel global. În aceste condiții, nu este de mirare că cea mai mare parte a investițiilor merge către sectorul bateriilor. Datele citate de Reuters arată că investițiile anunțate includ 109 miliarde de euro pentru lanțul de aprovizionare al bateriilor. În prezent, Europa produce baterii pentru aproximativ una din trei mașini electrice vândute pe plan intern, iar capacitatea anunțată ar putea acoperi cererea în viitor dacă este pe deplin utilizată. De asemenea, aproximativ 60 de miliarde de euro au fost alocați pentru producția de vehicule electrice, în special transformarea vechilor fabrici auto și construcția unora noi doar pentru vehicule electrice. Între 23 și 46 de miliarde de euro acoperă investițiile în rețelele publice de încărcare, în condițiile în care până acum au fost deja instalate peste 1 milion de puncte publice de încărcare. Aceste investiții susțin deja peste 150 de mii de locuri de muncă, iar alte 300 de mii de slujbe ar putea să apară dacă toate proiectele anunțate vor fi implementate. Raportul arată însă că există disparități uriașe la nivelul statelor europene. Germania concentrează aproape un sfert din investițiile anunțate în regiune, devenind cel mai important hub al industriei europene de vehicule electrice. Țara susține atât producția internă, cât și lanțurile valorice europene prin mari producători auto care își accelerează tranziția alături de producători internaționali importanți de baterii, spun autorii raportului. Cea mai mare economie europeană este urmată de Franța, Spania, Portugalia, Italia și Ungaria. În ceea ce privește România, datele arată că doar 1% din investițiile totale anunțate vor fi implementate în țara noastră. Analiștii și economiștii avertizează însă că Europa va avea nevoie în continuare de subvenții, măsuri de protecție și prețuri mai mici la energie pentru a putea concura la nivel global. Cercetătorii spun că investițiile s-au menținut în pofida relaxării reglementărilor susținute de creșterea prețului petrolului și de extinderea gamei de modele electrice disponibile. În decembrie, Comisia Europeană a prezentat un plan prin care renunță la interdicția privind vânzarea de mașini noi cu motoare termice din 2035, după presiunile venite din partea industriei auto europene.
1: În același timp, piața auto din China are probleme, este în a șaptea lună de scădere. Exporturile către Europa reprezintă singura salvare pentru sector, iar asta înseamnă vești proaste pentru producătorii europeni. În luna aprilie, piața auto din China a scăzut cu peste 21%, cu un volum de 1,38 milioane de vehicule livrate. În acest moment, concurența este extrem de acerbă pentru fiecare client, iar profiturile au ajuns la valori minime, în condițiile în care guvernul a interzis vânzarea de mașini sub prețul de produs. Asta înseamnă că toate acțiunile marilor producători care urmăreau creșterea cotei de piață, susținuți financiar de subvenții, s-au oprit. În aceste condiții, producătorii chinezi sunt nevoiți să accelereze și mai mult exporturile, evident, către Europa. Volumul raportat pentru luna aprilie s-a ridicat la 769.000 de vehicule, cu 80% peste nivelul din 2025. Ponderea exporturilor în afacerile companiilor auto se ridica în aprilie la 36% din total. Însă asta înseamnă presiune pentru europeni, mai ales pe segmentul de electrice. BYD a reușit să depășească Volkswagen, liderul vânzărilor în primul trimestru al anului. Cu un volum de 182.000 de vehicule vândute, BYD s-a situat și în fața celor de la Geely, care în aprilie a urcat pe locul al doilea cu 152.000 de vehicule. În top 10, doar Toyota a mai reușit să intre dintre mărcile non-chineze cu 54.000 de unități. Mărcile germane au continuat să piardă cote de piață în fața rivalilor chinezi, ajungând la 13,3%, după ce în urmă cu un deceniu depășeau jumătate din piața de vehicule noi. Consumul de vin la nivel mondial a atins cel mai redus nivel din ultimii 68 de ani. Presiunile economice și modificarea gusturilor consumatorilor au continuat să afecteze industria viticolă. Asta în condițiile în care și taxele vamale americane au contribuit la declinul comerțului cu vin.
2: Producția globală de vin se menține aproape de minimele istorice. Anul trecut, viticultorii au produs 227 de milioane de hectolitri de vin cu doar 0,6% peste nivelul din 2024, care a fost cel mai scăzut începând din 1961. Evoluția are loc într-un moment în care și consumul scade. Consumul de vin a coborât anul trecut la 208 milioane de hectolitri cu 2,7% mai puțin decât în 2024, potrivit datelor publicate marți de Organizația Internațională a Viei și Vinului. Este cel mai redus nivel din 1957. Scăderea consumului de vin este explicată, pe de-o parte, prin schimbări pe termen lung în comportamentul consumatorilor. Noile generații consumă mai rar alcool, preferă alte băuturi și adoptă un stil de viață mai orientat spre sănătate și moderație. De asemenea, contextul economic dificil din ultimii ani, pandemia, tensiunile geopolitice și creșterea prețurilor au afectat puterea de cumpărare și încrederea consumatorilor, ceea ce a dus la reducerea cererii în marile piețe precum China, Franța și SUA. În plus, tarifele vamale impuse de Statele Unite, cea mai mare piață din lume, au adăugat noi dificultăți pentru acest sector deja afectat de schimbările climatice și de scăderea cererii. Exporturile globale de vin au scăzut în 2025 cu 4,7% ca volum la 94,8 milioane de hectolitri, cel mai redus nivel din 2009. În funcție de valoare, exporturile s-au diminuat cu 6,7% la 33,8 miliarde de euro. Uniunea Europeană este cel mai mare producător mondial de vin. Are o suprafață viticolă de 3,2 milioane de hectare, care, deși a scăzut anul trecut cu 1,6%, reprezintă 45% din totalul global. Spania are cele mai mari suprafețe viticole din lume de 919.000 de hectare, o scădere de 1,3% 3% comparativ cu 2024. Este urmată de Franța cu 740.000 de hectare și Italia cu 726.000 de hectare. România este al 4-lea mare cultivator de viță de vie din Europa și al 9-lea în lume cu 187.000 de hectare. În ceea ce privește producția de vin, România a obținut anul trecut 3,3 milioane de hectolitri cu 3,7% mai mult decât în 2024. Însă producția rămâne cu 16,7% sub media ultimilor 5 ani. Recolta a fost afectată de condițiile meteo variabile, inclusiv îngheț în primăvară și furtuni, precum și o disponibilitate inegală a apei în regiuni. Deși unele zone au beneficiat de pe urma ploilor în sezonul de creștere, altele, în special în vest, au rămas afectate de seceta persistentă și fenomene meteo extreme. În ceea ce privește consumul, acesta a crescut anul trecut cu 11%, la 3,5 milioane de hectolitri, dar rămâne cu 14,3% sub media ultimilor 5 ani.
1: Urmează 3 zile importante pentru Donald Trump, dar și pentru restul lumii. Președintele american a aterizat în China pentru o vizită de stat de 3 zile, prima unui lider american în aproape 9 ani. Pe agenda discuțiilor cu Xi Jinping se află relațiile comerciale dintre cele două puteri, războiul împotriva Iranului și situația privind Taiwanul. Mai mult, Trump a anunțat că îi va cere liderului chinez să deschidă China. Discuțiile dintre cei doi lideri vor atinge puncte importante pentru stabilitatea lumii. Războiul din Iran afectează puternic China și, în același timp, întâlnirea vine după o serie de ciocniri între Washington și Beijing în domeniul noilor tehnologii. De altfel, cele două puteri concurează pentru supremație în sectorul tehnologic. Trump este însoțit de importanți oameni de afaceri, Elon Musk, Jensen Huang de la Nvidia, Tim Cook, Kelly Ortberg de la Boeing și David Solomon de la Goldman Sachs.

0: De la Fix, ediție specială, Roxana este lângă mine cu detalii. Parcă am luat o pauză astăzi de la criza politică, deși a rămas în fundal, iar datele economice, gaz pe foc.
1: Foarte mult gaz pe foc. Suntem cumva în umbra lui Donald Trump, deși nu pare. Vă aduceți aminte la summitul de la Haga acum niște ani, Donald Trump a spus foarte clar, trebuie să dați mai mult pentru apărare, pentru că nu mai merge așa. Astăzi un summit foarte important la București, summitul B9, în care s-a vorbit despre NATO 3.0, în care discutăm, surpriză, iarăși de nevoia de a mări contribuțiile statelor membre pentru apărare. De ce spun că este o oglindă foarte importantă summitul acesta pentru România? Pentru că te obligă să te uiți, de fapt, la cât de multe faci din ceea ce promiți. Da, discutăm de NATO, de cum vrem pace pe flancul estic. Noi nu avem guvern cu puteri de pline acum. Nu președintele este cel care decide cum se împart banii și câți bani vor ajunge pentru apărare. Și suntem și astăzi, în timp ce discutăm de cheltuielile pentru apărare, într-o situație în care nu știm ce facem mai departe cu banii pe anul acesta, pentru că nu am reușit să ne înțelegem nici asupra chestiunilor mari. Toate sunt complicate, partidele, după cum bine știți, știu ce nu vor, au găsit și vinovatul pentru ce se întâmplă acum, desigur, premierul demis când e jos. Ce vinovat mai mare de atât să ai. Toate complicate și se leagă. Așteptăm discuțiile de la Cotroceni cu partidele tocmai luni, dacă vor fi să fie. Până atunci ne uităm cu îngrijorare la inflație, la creșterea economică care nu vine.
0: Și te urmărim, Roxana. Mulțumesc foarte mult. Business Club acum la final. Eu sunt Ligia Muntanu. Mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău, a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
2: Cred că cel mai important sfat ar fi să și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că, da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întrebi: ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
1: Încă mai avem de lucrat.
2: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate, fine, frumoase, practic îți continui activitatea și da, la televizor, exact. Dincolo de rețetele care, firește, te caracterizează și le-a ales așa pentru fiecare da. Dintre noi. Este vorba și de o poveste, de atmosfera aceea din laborator, dar una destinsă, da. Parcă ne-am simțit la tine în bucătărie.
2: Da.
1: Este mai greu să decorezi, poate, tortul perfect sau să vorbești natural în fața camerei? Eu am luat parte de la prima ediție și spun că parcă ai aparținut de viața asta, de domeniul acesta, de lumea aceasta din totdeauna. Te-ai descurcat impecabil. Mi-a plăcut totul.
2: Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la foarte, foarte mulți cunoscuți, că eram din tablou ăla și că nu se vedeau emoțiile, nu se vedeau nimic și că sunt cei care au făcut alegerea de a fi în această emisiune, au făcut o alegere potrivită, că într-adevăr sunt și persoana potrivită și mulțumit tare mult feedback-ul primit. E un pic dificil până te obișnuiești, pentru că trebuie să fii atentă și la ce se întâmplă și la invitat. Pe unii din ei îi știam, pe majoritatea îi știam, dar să îi ai în carne și oase lângă tine, să primești emoția lor, pentru că oamenii împărtășesc acolo o poveste de viață. Se simte foarte, foarte multă emoție și să poți să-i faci să se simtă și ei bine, în timp ce ce trebuie să împărtășești și telespectatorilor partea de rețete și tehnici, pentru că eu îmi doresc ca și oamenii să... Deserturile pe care le-am ales sunt deserturi simple, care se pot realiza acasă, nu e nimic foarte complicat.
1: Așa este, dar cu atenție sporită către sănătate, către da. Grija pentru noi, pentru că nu este zahăr adăugat,
2: exact.
1: Și
2: da.
1: Un lucru care m-a atras extrem
2: da.
1: De mult.
2: Da.
1: Există un moment în emisiune în care, așa cum ni se întâmplă tuturor, să nu te mai poți abține de râs, să stop cadru, că efectiv nu ne mai putem abține. Au fost momente la filmări?
2: De râs au fost, dar nu în pauzele dintre episoade, pentru că oarecum ne doream să ținem și echipa, eu, întreaga echipă în spate care lucrează, și ne doream să și echipa mea din laborator, dar și echipa de filmări. Au fost momente când nu ne-am putut abține din plâns. Au fost momente
1: atât de emoționante
2: să afli poveștile oamenilor și să-ți dai seama că dincolo de omul pe care poate tu-l vezi la televizor sau îl vezi implicat într-un proiect, există o altă poveste care l-a făcut să ajungă acolo. Și uneori povestea lor era similară cu povestea mea. Ne-am regăsit atât de mult în această emisiune și, într-adevăr, au fost momente în care am zis să opresc un vis, să-mi șterg acea lacrimă.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: medalii la titlu, acum cu alt trofeu pe masă.
1: Universitatea Cluj este în finala Cupei României.
0: Cluj versus Craiova.
1: Egalează Adi Rus, minutul 119.
0: Examenul universităților pentru Cupa României. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bun găsit din nou la ediție specială Summit la Cotroceni, astăzi găzduit de președintele României. 7 președinți și secretarul general al NATO au participat alături de alți lideri europeni la reuniunea care s-a concentrat asupra strategiei de apărare a statelor de pe flancul estic în fața amenințărilor Rusiei. Alianța trebuie actualizată, pregătim versiunea NATO 3.0, a anunțat președintele Poloniei. Liderii au vorbit și despre creșterea investițiilor în sectorul militar și drept concluzie a fost adoptată și o declarație comună care condamnă războiul pornit de Putin în Ucraina, cu o singură excepție, Ungaria, care nu a semnat acest document. Explicațiile le primim acum de la Emma Stoica.
1: Rusia rămâne principala amenințare pentru flancul estic și pentru țările nordice participante la summitul București 9, iar o Europa mai puternică este un NATO mai puternic. Acestea au fost principalele concluzii de astăzi de la summit. Interesant de văzut este faptul că Ungaria, participantă prin ambasadoarea din România, nu a semnat această rezoluție. S-a abținut la vot, asta în contextul în care știm schimbarea de regim din Ungaria prin faptul că Viktor Orban a pierdut alegerile de acolo. Această formulă pe care a ales-o ambasada Ungariei participantă astăzi la summitul B9 este una tocmai pentru a vedea exact cum se va poziționa mai departe Ungaria, ținând cont că încă nu are o poziție clară în privința Ucrainei, aderării la Uniunea Europeană, dar și o posibilă aderare la NATO. Pe de altă parte, s-a discutat și despre NATO 3.0. Ce înseamnă acest lucru? În primul rând, o creștere a cheltuielilor din zona de apărare. Este o discuție deja de mai bine de un an și jumătate care se poartă în interiorul NATO, dar și despre o Europa întărită din punct de vedere militar. Pentru că aici, de exemplu, vorbim despre programul SAFE, în care urmează să se facă achiziții în țările din Europa, tocmai pentru a crește apărarea din interior. Pe de altă parte, ne uităm la toată ziua cum a arătat aici la summitul din București, pe lângă liderii tradițional deja din summitul București 9, au participat, vă spuneam, țările nordice. Încă de anul trecut sunt invitate, în contextul în care își doresc că cei doi președinți ai summitului B9, Nicușor Dan sau România, împreună cu Polonia, să extindă acest format incluzând și țările nordice. A fost prezent și secretarul general al NATO, Mark Rutte, dar și președintele Volodymyr Zelensky, însoțit de prima doamnă. De asemenea, s-au purtat discuții în interiorul summitului, a fost un dejun la care au participat toți liderii, iar mai apoi au fost câteva bilaterale între liderii participanți care au vrut să vorbească, să aprofundeze mai mult discuțiile de astăzi. Vom vedea câte dintre aceste discuții vor fi purtate și la Ankara, acolo unde în această vară va avea loc summitul NATO din 2026.
2: Tema summitului B9 de aici a fost oferind mai mult pentru securitatea transatlantică, pentru că pentru securitatea Europei, pentru funcționarea NATO, relația transatlantică este extrem de importantă. Și în linii mari, deciziile pe care ni le-am asumat au fost respectarea angajamentelor de suplimentare a cheltuielilor militare, transformarea acestor bani în capabilități care să facă o alianță mai bine pregătită pentru amenințări și, bineînțeles, echilibrarea în interiorul alianței a contribuțiilor între țările europene și Statele Unite.
3: Întâlnirea de astăzi a arătat angajamentele aliaților de la Marea Nordului până la Marea Baltică, ceea ce a demonstrat determinare și unitate. Vom sta împreună și ne vom apăra împotriva oricărei amenințări. Rusia rămâne în continuare amenințarea directă a NATO și continuă acest război de agresiune împotriva Ucrainei. Ucrainei. Nu putem să lăsăm garda jos. Trebuie să facem tot ceea ce este necesar pentru a apăra statele de pe teritoriul NATO. Trebuie să apărăm țările din flancul estic, dar trebuie să facem mai mult având în vedere pericolul cu care ne confruntăm. Înseamnă că armata trebuie să aibă capabilitățile necesare, resurse necesare, trebuie să cheltuiască mai mult și salutăm investițiile în apărare din Polonia, din România și a celorlalți aliați.
0: Trebuie să ne asigurăm că Rusia nu va mai începe războaie fără consecințe. Asta a transmis președintele Ucrainei, liderilor prezenți la București la acest summit. În aceste momente, Volodymyr Zelensky are o întâlnire cu președintele României.
4: Our shared task is to make sure the Russian leadership is never again able to make such ultimatums, try to dominate or destabilize its neighbors, or start wars without consequences. These are the basic elements of our common security, making sure Russia is stopped from waging war against all of us together and against each of us individually. It's vital to continue supporting Ukraine because this is the first and the most, by the way, most important thing stopping Russia, our defense. So, in this regard, we are counting on the European support package of 90 billion euros to start working no later than the beginning of June, with the first part of the funding going in particular to the production of critically needed drones.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Emanuel Cernat, Andrei Caramitru, Mihai Cernea, bun găsit tuturor! Domnule Cernat, dincolo de limbajul diplomatic, genul acesta de întâlniri a rare ori reușește să reașeze cu totul plăcile tectonice ale instituțiilor care le organizează. Totuși, ce a obținut Bucureștiul de summitul de astăzi?
5: În general, genul acesta de întâlniri și în diplomație, construcțiile sunt unele de lungă durată. Niciodată nu se construiește pentru viitorul imediat, întotdeauna se construiește având o perspectivă a timpului lung în față. Asta putem să spunem și despre acest summit de la București, acest summit București 9, B9, în cadrul căruia am văzut totuși că avem câteva elemente de noutate, câteva elemente de progres pe care le vedem. S-a speculat mult înainte de summit dacă în cadrul acestuia va avea loc acea așteptată extindere a acestui format care să treacă de la un B9 la un B14 prin adăugarea țărilor nordice. Pare că încă nu a venit momentul pentru acest lucru. Cel mai probabil se va întâmpla anul viitor la Varșovia, dar avem cu toate acestea un element de noutate important. Avem lansat această nouă sintagmă a conceptului NATO 3.0. A ridicat foarte multe sprâncene această menționare a unui format NATO 3.0, dar este un concept care ar putea să ne favorizeze. De ce? Dacă va reuși să fie impus pe agenda Alianței Nord-Atlantice, va rămâne întotdeauna ca momentul, summitul de la București va rămâne ca momentul în care acest concept a fost definit și a fost adoptat într-o formulă extinsă. Ce înseamnă această variantă de NATO 3.0? Dacă ar fi să simplificăm foarte mult, ne-am gândit la o variantă a NATO original care era construită pentru a face față amenințării Uniunii Sovietice la acel moment, un NATO 2.0 după căderea blocului comunist și a destrămarea Uniunii Sovietice, moment în care Alianța Nord-Atlantică s-a redefinit și a găsit noi dimensiuni, a început acel proces de extindere care ne-a cuprins și pe noi, am avut această șansă de a prinde acel tren care vedem, iată, nu mai este atât de facil astăzi. Și acum avem această nouă formulă NATO 3.0, o nouă realitate în care Europa, la solicitarea președintelui american, trebuie să simte nevoită să-și crească implicarea, se bazează mai mult Alianța Nord-Atlantică pe ambele maluri ale Atlanticului. Avem pe de-o parte, menționat inclusiv în declarația de astăzi, această sintagmă a coloanei vertebrale care leagă cele două maluri ale Atlanticului, care reprezintă Europa pe de-o parte și Statele Unite, iar toate aceste lucruri pot să fie un avantaj pentru că, să nu uităm în niciun moment, scopul acestui format B9 era tocmai pentru a sublinia pe agenda generală a NATO importanța flancului estic al Alianței, un flanc estic în care România și cu Polonia devin pilon principal, inclusiv prin această inițiativă. A avut o formulare foarte plastică președintele Poloniei, care vorbea de cele două bastioane, turnul din nord și turnul din sud, turnul din nord al flancului estic reprezentat de Polonia, turnul din sud reprezentat de România. Este un moment care sperăm că va putea să fie speculat, cu toate că e un cuvânt destul de nepotrivit, dar până la urmă trebuie folosit, să fie speculat inclusiv de diplomația din România și de diplomația română pentru a putea crește un pic rolul și importanța strategică a României în această dimensiune regională.
0: Domnule profesor Cernea, cât de convingători acești primi pași pe care pare să-i facă Europa, iată, prin acest format pentru o reașezare a relațiilor în interiorul NATO, pentru că umbra lui Donald Trump a fost puternică și astăzi, mai ales prin discursul pe care l-a ținut Mark Rutte, care a avut grijă de fiecare dată să spună cum Donald Trump este cel care a cerut la Haga creșterea contribuțiilor pentru apărare.
6: Acum, nu sunt primii pași. Summitul este a treia întâlnire B9, dacă nu mă înșel, nu?
5: Nu, au fost mult mai multe, cred că a șaptea.
6: A șaptea întâlnire B9 și

0: unei nemulțumiri care este mai larg împărtășită de americani legată de contribuția pentru apărare din Europa. Și mai este și un fel de prejudecată care circulă în America, că europenii și-au statele sociale foarte, foarte dezvoltate pe spatele Americii, pentru că nu-și plătesc cheltuielile pe apărare. De urmare, NATO 3.0 devine un răspuns la această îngrijorare mai generală împărtășită în societatea americană, pentru că discuția aceasta despre cât contribuie Europa nu va dispărea odată cu Trump. Ea va rămâne, a fost de mult pe firmament, mai mulți președinți americani și-au exprimat nemulțumirea. Și suntem doar la un nou pas mai exploziv, dacă vreți, al trecutului și, drept urmare, singurul fel prin care putem să depășim acest impas este dacă chiar cheltuim mai mult, într-adevăr, dacă chiar investim în apărare și dacă furnizăm astfel și noi, devenim un fel de furnizor de securitate pentru Statele Unite. Drept urmare, acești prim pași sunt, cred eu, foarte importanți și, cum foarte bine spunea colegul meu de platou mai devreme, este un progres în drumul acesta către o alianță sau o mai bună coordonare. Ce e important la acest summit este că noi ne uitam de mult la țările din Nord cu oareși ce gelozie, pentru că există o coordonare și o interoperabilitate mult mai bună între țările baltice, Polonia, Finlanda, Suedia și așa mai departe, și noi nu prea aveam între noi, Turcia și Bulgaria, exact același tip de cooperare în cadrul Alianței NATO. Și cred că acest summit este și un pas în plus pentru extinderea modelului din Nord către Sud, către tot flancul estic, să nu mai fie doar cooperare pe flancul nord-estic, astfel să descurajarea Rusiei să fie mai completă.
1: Suficient de împăciitori liderii prezenți azi la București, Andrei Caramitru, cu partea americană. Au existat lor de poziție de-a lungul vremii, destul de acide față de felul în care Donald Trump, mai ales, se adresează NATO și statelor membre.
2: Da. Aici, când vorbim de NATO și de Uniunea Europeană, evident, sunt niște construcții mari, cu multe țări în interior, care poate să aibă și trebuie să aibă, până la urmă, și opinii un pic diferite pe anumite zone. De exemplu, întotdeauna Europa de Est a fost mult mai apropiată de agenda Statelor Unite, decât a fost, de exemplu, Germania, care a făcut Nord Stream-ul în ciuda criticilor americane, decât poate Spania, care vedem că este total deconectată de agenda americană. Deci e cumva normal să fie opinii diferite și aici este acest format, este de fapt cel mai apropiat din interiorul NATO cu Statele Unite. Deci, din punctul ăsta de vedere, aici sunt mai degrabă prietenii Americii în poză decât inamicii Americii sau inamicii lui Trump, să spunem așa. Mai e și o componentă care e foarte importantă economică în povestea asta, pentru că se discută în acest format B9 și zona de cooperare energetică, zona de cooperare logistică, zona de cooperare la nivel de tranzit al gazelor, lucruri de genul ăsta, care sunt absolut esențiale. Și uitați-vă puțin cum s-a dezvoltat Europa de Vest, că poate învățăm și noi de la ei. Dezvoltarea Europei de Vest și industrializarea acolo a avut loc între Londra, Olanda, Rhinul, până la Milano. Deci a fost o colaborare tot așa între două mări prin care s-au făcut niște coridoare logistice, niște coridoare energetice, acolo era cărbune, coridor financiar prin Londra și așa împreună au reușit să se dezvolte ca mare putere ca Europa. Noi întotdeauna în perioada asta am fost sub turci, sub ruși, adică noi n-am reușit niciodată acest lucru, dar acum poate e momentul să începem să ne coordonăm și noi și măsurile despre care se vorbește sunt exact în paradigma asta. Faptul că noi conectăm cu autostrăzi până la Ucraina, poate să continue prin Ucraina să ne conectăm logistic cu Polonia, să conectăm porturile, avem fluxurile de gaze care vin din Mediterana prin Grecia, care intră spre nord, adică există multiple zone de interes și pentru România, că pe asta ne interesează cel mai mult, în tipul ăsta de cooperare avem și poziția geografică foarte, foarte bună, că suntem fix la mijloc pe toate rutele și doi, suntem și furnizori acum mai puțin, dar foarte mult în viitor, de energie. Suntem singura țară care va produce și va produce foarte multe gaze. Deci dacă reușim să ne organizăm într-un format logic, putem deveni o alternativă sau, n-a spune un competitor, ci ca un competitor prietenos, să spunem așa, cu centrul industrial al Europei, în care și noi să ne putem industrializa puțin mai puternic, să contribuim mai puternic și economic la securitatea Europei. Deci sunt foarte multe teme extrem de importante pe acest format și cum spunea colegul meu de platou, lucrurile astea se discută inclusiv și de 100 de ani, cred că erau aceste planuri. Deci acum e un moment mult mai bun pentru că de fapt se extinde frontiera de securitate cu Rusia mai spre

0: rest, mulțumită Ucrainei, care a rezistat. Deci acum ar trebui să mute, de fapt, linia de protecție a NATO, care era, de fapt, în mijlocul Germaniei, că acolo se oprea frontiera, ar trebui să mute la noi, nu în Germania și în Italia, se mute trupele aici și bariera, dacă vreți, cu stepa rusească să fie mai degrabă la noi, deși noi trebuie să fim ranforțați. Deci e foarte important și e foarte, foarte bine. Mai o treabă, faptul că Bucureștiu are un format care se numește după București, că avem un șef de state care vin aici, sigur că contează. Contează din toate punctele de vedere. Oamenii ăștia vin, văd București, văd că suntem implicați, vede și populația din România acest lucru, că suntem totuși respectați în Europa, nu suntem lăsați de capul nostru și abandonați de toată lumea, vede că suntem într-o familie mai mare, deci toate lucrurile astea sunt pozitive și o construcție pe termen lung. Asta va dura decenii până o să ajungem poate unde ne gândim noi, dar așa se fac lucrurile, până la urmă.
1: Dincolo de aceste proiecții pe termen lung și de planurile pentru viitor, vă invit să ne oprim pentru puțin timp și asupra unei situații de moment. Scumpirile din magazine și din benzinării din ultima lună sunt confirmate de date oficiale. Inflația a ajuns în România la 10,7%. E cel mai mare nivel din ultimii 3 ani. Puterea de cumpărare s-a prăbușit de la luna la alta. Ce prețuri au crescut cel mai mult? Aflăm acum de la Sebastian Boldea.
2: Bun găsit, ne uităm în primul și în primul rând la sectorul care îi afectează cel mai mult pe români și anume cel alimentar. Aici observăm că cele mai mari creșteri de prețuri se simt în cazul cafelei, un plus de aproape 22%, urmat mai apoi de prețul ouălor, cele care s-au scumpit în ultimul an cu aproape 15%, precum și carnea de bovine. Aici simțim o creștere de 12%. În cazul produselor nealimentare, cele mai mari creșteri ale preț le simțim în cazul facturilor la electricitate. O creștere în ultimul an de aproape 55%, dar de această dată simțim în rata inflației inclusiv efectele conflictului din Orientul Mijlociu, cu o creștere la pompă de 33% aproape în cazul motorinei, precum și o creștere a prețului litrului de benzină cu peste 22%. Dacă vorbim despre servicii, de această dată vedem faptul că în multe cazuri chiria și plătesc mai mult cu 43% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Dar creșteri semnificative s-au simțit și în cazul tarifelor de la saloanele de înfrumusețare, o creștere de peste 15%, precum și în cazul facturii pentru apă, canal și salubrizare, o creștere similară de 15%. Această rată a inflației se simte însă în puterea de cumpărare și dacă este să facem o comparație între creșterea salariilor medii, precum și cu această rată a inflației, se simte o scădere a puterii de cumpărare în final de peste 5% în doar ultimul an.
1: Ce soluții să apară? Iată, cine speră la scăderi de taxe trebuie să se înarmeze cu răbdare. Cel mai devreme România ar putea vedea o reducere a poverii fiscale peste vreo 5 ani. O spune consilierul onorific al premierului. Explicația, până nu va fi atinsă ținta de deficit asumată, statul nu-și poate permite să relaxeze taxele.
3: În momentul în care situația finanțelor publice se va însănătoși, adică când ajungem la deficite de 3%, sub 3% din PIB, poți să te gândești ce ai putea să mai ajustezi pe partea de taxe și impozite care să facă sistemul fiscal mai atractiv, mai stimulativ pentru mediul antreprenorial. Dar până acolo mai e cale lungă.
4: Adică încă un an și jumătate.
3: Dacă ne gândim, ținta noastră e să reducem deficitul la 3% în 2030-2031, că mai sunt mai mulți ani.
1: Greu să uităm totuși că traversăm o foarte interesantă criză politică în acest moment, așa că desigur politicienii au avut grijă să arate cu degetul spre vinovații pentru situația economică prin care trecem. Despre cine este vorba? Discutăm în doar câteva momente, luăm o foarte scurtă pauză, ne întoarcem.
5: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: Coifu de la Coțofenești a fost recuperat. Coifu de la Coțofenești și două brățări din cele trei au fost recuperate. Încă lipsește a treia brățară, care probabil se află la piciorul unuia dintre suspecți. Da. Oficialii au declarat că coiful de la Coțofănești a fost purtat deoarece s-a constatat că prezintă uzură de mătreaz. Oficialii ruși declară că ăsta e motivul pentru care nu ne înapoiază tezaurul. România nu e pregătită să-și apere singură tezaurul. Ne ocupăm noi personal. România a încasat anul trecut 5,7 milioane de euro după furtul artefactelor. Bani care între timp au fost furați de politicienii noștri. Da, acum mai glumă, mai serios, poate nu au fost furați, dar mi-e clar că banii ăștia s-au cheltuit și acum sigur cineva caută pe la guvern, pe undeva pe Google caută preț coif aur aproximativ un kilogram. Cumva acum România încearcă să afle cine a comandat furtul și cam ce buget avea. Pentru... Da? Pentru a putea înapoia banii pe care i-a primit, guvernul României anunță creșterea accizei la motorină cu încă 50 de bani pe litru. Sună ceva ce am putea să... Exact. Așa. În încercarea de a diminua suma de bani pe care trebuie să o returnăm, guvernul României a punctat câteva aspecte importante despre starea coifului. Ei mai vechi de 10 ani, asigurarea e scumpă, are tabla îndoită, posibil să fie furat, pragurile făcute, mulți kilometri, nu uit la bătrânica. Da. Din toată suma asta de 5,7 milioane de euro, noi trebuie într-adevăr să dăm niște bani înapoi și nu știm cât, și noi am propus înapoierea 2 milioane de euro plus 2 cutii de pantofi. După ce va ajunge în țară, siguranța coifului va fi mult mai luată în serios. Există a existat chiar propunerea ca coiful să fie sfințit de însuși patriarhul Daniel, care, care îl va găzdui la el acasă. Acesta a refuzat spunând că el nu se încurcă cu aur de așa proastă calitate. Ilie Bolojan este bucuros că s-a recuperat coiful, pentru că acum putem să-l băgăm la manet, poate mai scoate niște bani pentru...
5: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: În momentul ăsta nu există un partid care să aibă 50% plus 1 în Parlament, deci președintele ar putea să propună ce premier dorește el. Sigur, trebuie să există consultări cu toate partidele, dar nu este obligat să accepte niciuna dintre variantele cu care vin partidele la consultări.
4: Cum spuneam, poate să refuze odată, dar nu poate să refuze de multe ori. Iar dacă PNL rezistă tentații de a reveni la guvernare în orice formulă, cu orice premier, inclusiv cu unul de la PNL, dacă rezistă aceste tentații, atunci acest joc nu va putea să meargă până la capăt. Marea bătălie pe care o are de dat Ilie Bolojan în perioada următoare și cei care înțeleg miza jocului politic de astăzi, nu numai Ilie Bolojan, toți liderii PNL care înțeleg miza jocului politic, marea bătălie este păstrarea solidarității PNL pentru a urma o strategie coerentă în perioada următoare.
5: Ar fi o greșeală coerentă în opinia care... dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără
4: Bolojan? Ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Încă o dată, numai la suprafață se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu. Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politic din România. Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoana lui. Ce vrea Ilie Bolojan să facă și ce a vrut să facă în această perioadă este schimbarea modului de a face politică la nivel național, așa cum a demonstrat că e posibil să schimbi modul de a face politică la nivel local. Așa a demonstrat la primăria Oradea, așa a demonstrat la Consiliul Județean Pihor și el a vrut să schimbe acest mod de a face politică, a declarat-o și la nivel național, nu de unul singur, împreună cu cei care își dau seama că România are nevoie de această schimbare a modului de a face politică. Așadar, dacă PNL acceptă să coabiteze și după această criză cu PSD, înseamnă că de fapt vrea să continue modul de politică făcut până acum. Ori dacă face asta, ce s-a spus într-un mod plastic, PNL va deveni un fel de anexă a PSD, se împlinește. Ori PNL trebuie să-și recâștige identitatea politică și nu o poate face decât prin separarea apelor.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Imaginile momentului acum la Digi24 din timpul întâlnirii pe care președintele României o are cu președintele Ucrainei. După summitul B9, care a avut loc astăzi la Palatul Cotroceni, summit după care participanții au semnat o declarație comună în care a fost lansată și ideea de NATO 3.0. După cum a explicat secretarul general al NATO, Mark Rutte, și el prezent la București, acest NATO 3.0 înseamnă un NATO și o Europa mai puternice, împreună cu Statele Unite și nuclear și convențional, una dintre cele mai mari reușite de politică externă ale președintelui Trump, a mai spus Mark Rutte. A fost summitul de la Haga, unde am hotărât creșterea cheltuielilor de apărare. De altfel, această chestiune a fost repetată și în această declarație comună a summitului B9. Nu uitați, detalii și mai multe imagini de la aceste întâlniri și summitul de astăzi găsiți și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Vă arătăm ceva mai devreme datele oficiale care arată cum prețurile au explodat în aprilie, un moment foarte bun, desigur, pentru politicieni care au început să caute vinovații pentru această criză. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îl găsește pe Ilie Bolojan responsabil pentru situația economică în care se află România. Partidul pe care îl conduce Sorin Grindeanu, vă reamintesc, era la guvernare până luna trecută. Sorin Grindeanu susține că Ilie Bolojan ar fi făcut experimente cât a condus guvernul și a dus România în ceea ce numește un deșert economic.
2: Astăzi datele INS prezintă radiografia până la urma unui eșec programat. Aceasta este până la urmă oglinda a 10 luni de experimente. Până la urmă, ca să fim clari, un fel de certificat de deces al stabilității economice a României sub guvernarea Bolojan. Premierul demis Bolojan lasă până la urmă România într-un deșert economic. Inflația este mai mare decât în Ucraina, o țară aflată în război, așa cum știm cu toții, și nu aflat acum în război, ci în război de 4 ani de zile. Acest mod de guvernare trebuie să înceteze și va înceta. Acest lucru s-a încheiat săptămâna trecută, oricât încearcă să-l țină în geam. Mandatul Ilie Bolojan a încetat. Game over.
1: Andrei Caramitru. Stau în picioare argumentele lui Sorin Grindeanu. Încă o dată, un om politic care îmbracă, desigur, situația economică
3: politicienii în dau interesul să vină unii pe alții. Problema e așa. În România noi nu am avut o discuție serioasă până acum despre mecanismele simple de tot, care sunt știute de zeci de ani, de sute de ani, care funcționează la fel și în Venezuela, și în Grecia, și în Germania, și în România. Ce s-a întâmplat, ca să înțeleagă toată lumea? Guvernul Ciolacu a mărit pensiile la stat și a mărit pensiile și salariile la stat cu între 20 și 40% în acel an în care n-am avut creștere economică și a fost totul făcut pe datorie. În momentul când crești din pix, arunci cu bani în piață fără să-i fi produs, se creează, și nu spun eu, spun absolut orice economist, nu e baza chestii, imediat după se creează inflație, pentru că banii n-au acoperire. Deci în momentul când am aruncat o creștere de asta excesivă de 30% în piață, asta va fi mâncat în următorii ani prin inflație. Pentru că banii aia nu existau, nu au fost produși în România, nu au o bază reală. Și de asta se devalorizează leul și avem inflație. Asta e primul efect. Al doilea efect este că a crescut prețul benzinei din cauza crizei din Ormuz și inflația peste tot, inclusiv în America și în toate țările, a crescut masiv în ultima lună. Astea sunt efectele. Noi până nu înțelegem odată pentru totdeauna că nu putem trăi pe datorie. Luăm datorie și mâncăm. Nu producem aici nimic, importăm și spargem pe fițe și pe consum lucrurile. Nu ne vom face bine și o să ajungem într-un scenariu exact cum s-a întâmplat la nu știu câte țări, în special în America Latină, care sunt specialiști și în corupție și în populism, o să ajungem în cicluri de-astea fără sfârșit, din care nu o să ieșim niciodată. Ca să ai creștere economică într-o țară, în primul rând trebuie să ai producție și muncă serioasă la tine în țară, ceea ce înseamnă investiții și stabilitate bugetară, în primul rând. Trebuie să ai deficit mic, ceea ce înseamnă dobânzi mici, pentru că dacă ai dobânzi mici, firmele se pot împrumuta ieftin, deci poți produce mai mult. Și în acel moment, dacă și economisești niște bani și e serios, ai suficienți bani în țară să poți să te dezvolți până la nivele foarte ridicate, cum au făcut nemții sau elvețienii sau cei din Singapore. Asta e tot. Restul sunt populisme de doi bani.
1: Bun, dar guvernul care a funcționat până luna trecută a spus că a luat măsuri să controleze felul în care sunt cheltuiți anapoda banii din bugetul public și totuși suntem în această situație cu acest de prețuri pe care le văd și telespectatorii noștri acum pe ecran, cu inflație foarte mare, cu putere de cumpărare scăzută. Ce n-a mers?
3: Nu, deci, eu vă spun sincer, eu m-am așteptat de la început că va fi o recesiune. Este imposibil să reduci de la 9% deficit până la 3%. Înseamnă să tai efectiv consumul cu 6% din PIB, că despre asta vorbim, și să ai și o creștere economică în același timp. Așa ceva nu există. Și tot planul a fost, de fapt, de a compensa această scădere, atenție, de consum, prin investiții care vin din PNRR și SAFE. Asta a fost, de fapt, planul care l-am agreat, semnat toate partidele, PSD-urile la masă, a fost semnat cu Ecofinul, a fost agreat cu finanțatorii externi și a fost înțeles de toată lumea. Sigur că problema este că e traumatizant pentru consumatori, pentru oamenii care, evident, vor să trăiască din ce în ce mai bine în fiecare an. Însă, intrând într-o bulă de asta speculativă în care s-au aruncat cu banii în piață, acel consum era oricum imposibil să-l continuăm. Nu se putea. Vom putea avea creștere de consum în viitor, în momentul când vom produce mai mult. Dacă nu producem mai mult și producem la fel ca acum, o să avem consum mai mic, din păcate. Asta este realitatea crudă a situației. Nu putem să mințim oamenii. Ca să avem consum mai mare, bunăstare mai mare, trebuie să avem dobânzi mai mici, în care altfel nu va investi nimeni aici, va pune în titlul de stat sau nu va investi în sectorul privat, trebuie să avem dobânzi mici, deficit mic. Asta e regula de bază, pe bază de asta ne-am și dezvoltat în anii, imediat după crizele din anii 90. Toată lumea știe acest lucru, însă sigur, mesajul e prost. Trebuie să spui oamenilor, încă un an sau doi ani sau trei ani sau cinci ani, nu o să fie așa exploziv, putem să creștem salariile de 15% an de an. Le-am crescut prea mult, e o realitate. Noi am putea rezolva problema de deficit, problema de chiar de taxe să le scădem, dacă însă ar fi niște reforme mai țintite exact unde, în zonele unde sunt cheltuielile excesive. Care asta nu se vrea, pentru că de asta a căzut guvernul. Dacă nu se vrea, pentru că oamenii votează în continuare partide populiste, asta e realitatea. Până la urmă trebuie să avem și noi o vină în toată povestea. Votăm partide populiste, nu vor face măsurile care trebuie, și atunci nu vor plăti cei care poate, de fapt, tai frunza la câini la stat sau cei care nu plătesc TVA-ul acum și fac evaziune, cei nu vor plăti și costul, care vine cost oricum, e împărțit la fel la toată lumea prin inflație, de exemplu, sau prin devaluarea banului. Costul oricum este. Întrebarea este cine îl plătește. Populiștii o să spună întotdeauna că e vina lui X, Y, ca UE-ului altcuiva. Nu, vina este în trei zone clare, unde se aruncă cu banii excesiv, care trebuie oprite. Până nu înțelegem treaba asta, o să sufere toată lumea și o să ni se vindă povești că o să, din pix poate să vină un următor prim-ministru să relanseze economia. Vă spun eu mă uit cu foarte mare interes să văd pe următorul prim-ministru, că poate să fie tehnocrat de la PSD, oricine, poate să vină de la un următor prim-ministru, să văd dacă unul reușește să relanseze economia sau poate să evite reformele despre care se vorbea înainte. Nu o să poată, pentru că cifrele tot alea sunt, banii tot aia sunt, nu poți tu să vii pe un scaun și să inventezi bani. Așa ceva nu există. Banii sunt creați de sectorul privat care investește și produce. Nu de primul ministru. Primul ministru populist poate doar să se îndatoreze, să arunce cu banii îndatorați. Asta poate să facă și am avut nu știu câți care au făcut asta. Ori acum suntem în scenariu în care cei care ne-au dat banii înainte nu mai au încredere în noi, pe bună dreptate, la ce dezastru au văzut că s-a întâmplat aici, și ne roagă să revenim la normalitate și să la o gestiune normală a țării. Acum noi nu suntem într-o gestiune normală a țării. Am rupt un contract de finanțare foarte bun cu Uniunea Europeană, de fapt, și următorii se vor lovi de aceeași realitate. Eu de asta îmi doresc foarte mult să văd un prim-ministru PSD, să vedem cum va reuși PSD-ul să nu facă reformele, să nu facă tăieri și să relanseze din pix economia, că se pare că au mari specialiști, ne spun că miracole există. Chiar vreau să-i văd. Nu o să poată, pentru că realitatea este cea care este. Noi ne putem enerva cât vrem pe realitate. Realitatea este că dobânzile sunt mari, avem două războaie lângă noi, oamenii nu ne mai finanțează că nu mai au încredere în noi, prețul energiei este enorm, deci nu mai suntem atractivi. Și cât timp nu abordăm realitatea, ci povestim povești pentru oameni și folosim frustrarea lor, care e corectă până la urmă, în a da vina pe alții, nu o să reușim nimica. Putem intra într-un ciclu de tip Grecia sau Venezuela, care poate dura și decenii. Și sper să evităm asta.
1: Domnule Cernat, spune Sorin Grindeanu, s-a terminat cu felul de guvernare pe care l-am avut până acum? Încă o dată, guvernare din care PSD a făcut parte, a avut miniștri în guvernul care a luat măsurile care spune domnia sa că ne-au adus în situația în care suntem. Pe de altă parte, insistă că la discuțiile pentru formarea viitorului guvern știe foarte clar PSD că nu mai vrea cu Ilie Bolojan, cu premierul pe care l-a dat jos, și că nu vrea majoritate cu AUR. Dacă ar fi existat un idee foarte clară ce vrea să facă PSD, nu am fi avut o propunere de prim-ministru până acum? Ar împinge un pic lucrurile puțin mai departe dacă am ști, de exemplu, pe cine vrea PSD să pună prim-ministru când se duce la Cotroceni?
0: Este practic unul dintre reproșurile principale care îi se adresează lui Sorin Grindeanu și, în general, Partidului Social Democrat. Faptul că au plecat în această aventură a unei moțiuni de cenzură pe care au reușit să o treacă, dar astăzi văd că, de fapt, acela a fost pasul cel mai simplu de înfăptuit. Cel mai greu este ce urmează după moțiunea de cenzură. Iar faptul că astăzi socialdemocrații nu reușesc să vină cu orice fel de propunere, ei doar ne spun, suntem de acord cu orice variantă, sau nu vrem cu AUR, nu mai vrem cu Ilie Bolojan. Dar nu au niciun fel de afirmație constructivă. Propunem acest lucru. Îl ascultam pe domnul Grindeanu și mă gândeam în egală măsură ce s-a întâmplat cu programul de guvernare. Pentru că e un program de guvernare pe care l-au convenit împreună liberalii cu socialdemocrații, cu cei de la USR și cu cei de la UDMR. Aplicarea acelui program de guvernare s-a făcut întru totul. Ne-l amintim pe domnul Sorin Grindeanu, care, întrebat fiind, a răspuns, da, programul de guvernare a fost respectat. Nu acolo e problema noastră. Ori în aceste condiții, când programul de guvernare convenit a fost respectat, să vii să spui că, iată, vina pentru această inflație este doar la premierul Ilie Bolojan sau doar la guvernarea respectivă, mai trebuia doar să ne spună că, de fapt, problema a apărut dintre momentul în care Partidul Social Democrat și-a retras miniștrii de la guvernare și momentul depunerii cenzurii. Acele câteva zile, atunci s-a înfăptuit întreg dezastrul. Dacă ar fi să facem o comparație, e ca și cum un pacient refuză să ia orice fel de tratament pe o perioadă lungă de timp, în momentul în care intră într-un stop cardiorespirator, medicii încearcă să-l resusciteze, iar ulterior familia, după ce pacientul a decedat, pentru că asta ne spune Sorin Grindeanu, este momentul în care înregistrăm moartea stabilității fiscale din România. Și după ce moare pacientul, familia vine și spune, de vină este medicul care a încercat să-l resusciteze. Nu problema și felul în care nu a avut grijă de sănătatea lui, felul în care nu a știut să ia pastilele recomandate de medici. Cam în această situație ne aflăm noi astăzi. Ori în aceste condiții, ce va urma săptămâna viitoare cu acele negocieri pe care înțelegem, formale, pe care înțelegem că Nicușor Dan le va purta la Cotroceni, rămâne o mare necunoscută, rămâne un mare semn de întrebare, pentru că în continuare nu vedem niciun fel de flexibilizare a pozițiilor de niciuna dintre părți. Iar soluția care ni se vinde astăzi cu acel premier tehnocrat, care ar putea să vină cu un guvern tehnocrat și care să reușească să implementeze o serie de reforme necesare, pentru că domnul Caramitru avea perfectă dreptate, orice guvern ar veni, indiferent cine ar veni, nu va putea să ia niște măsuri blânde sau niște măsuri plăcute din punct de vedere social, din punct de vedere popular.
1: După cum o recunoaște Kelemen Hunor.
0: După cum o recunoaște Kelemen Hunor, care este un politician extrem de realist și știm acest lucru. În aceste condiții, înțelegem de ce totuși socialdemocrații nu și-ar dori să își asume actul de guvernare, dar nici nu putem să credem că o guvernare tehnocrată și cu niște miniștri fără niciun fel de greutate politică ar putea să impună ceea ce nu a reușit un premier care era și președintele celui de-al doilea partid din coaliția de guvernare. În aceste condiții, nu ne așteptăm decât la o guvernare care să fie una de sacrificiu și pe care, în continuare, toată lumea să o poată acuza, în așa fel încât nimeni să nu plătească nota de decont a unor măsuri pe care, repet, va trebui să le ia orice guvern care va veni.
1: Și să ne aducem aminte, și guvernul Bolojan a fost tot un guvern de sacrificiu. Așa a fost după luna aceea de negocieri la Cotroceni cu programul de guvernare, era un guvern de sacrificiu. Domnule profesor Cernea, discuțiile la Cotroceni, consultările oficiale ar urma să înceapă luni, am aflat pe surse de la administrația prezidențială. Cine pare să facă acum jocurile în aceste negocieri? Pentru că partidele discută, cei de la PSD s-au întâlnit și astăzi, să-și facă o strategie pentru zilele următoare.
4: Răspunsul meu este nimeni. Nimeni nu face jocurile în această negociere, nimeni nu știe ce face, nimeni nu are o idee și toate scenariile pe care le auzim în spațiu public sunt scenarii mai puțin decât ideale, ca să zic așa, cu șanse destul de mici, de fapt. Adică și discuția asta despre un guvern de tehnocrat, cine este persoana? E o problemă foarte importantă, cine ar putea să fie un prim-ministru care să fie acceptat și de PNL-USR și de PSD și de UDMR. Adică, indiferent ce va fi, soluția ar trebui să fie votată cumva de o parte din fosta coaliție de guvernare, pentru că sunt aceste elemente de ecuație foarte simple, unde e aur nu e UDMR, unde e UDMR nu e aur, care intră în orice calcul politic pentru viitorul guvern. De urmare, nu există o soluție în momentul de față care să poată să fie luată în serios și momentan nu se decelează una. Vom vedea ce iese la aceste negocieri, pentru că, cum bine spunea colegul meu de platou, nu și-a moderat nimeni poziția. Vedem acest zgomot politic produs de Sorin Grindeanu astăzi cu privire la inflație, care evident că nu are nicio legătură cu părerea lui Sorin Grindeanu despre inflație, cât este un argument politic în plus pe care vrea să-l pună pe masă împotriva unei soluții de tip Bolojan la guvernare. Dar e clar că nu s-au moderat deloc pozițiile și nu prea văd care este soluția de ieșire. Într-un fel, cred că ar trebui un prim-ministru care să fie și politician, care să fie un politician cu experiență, care să fie acceptat de toate partidele implicate. Și eu am un singur nume în vedere, doar că are o mică problemă. E maghiar, îl cheamă Kelemen Hunor, care ar putea să îndeplinească acest rol.
1: Recunoaște domnul Hunor că nu vede că ar avea vreo șansă asta în România, după cum
4: se spune. E vina șovinismului unora din clasa politică, pentru că cred că societatea românească ar fi pregătită pentru un astfel de prim-ministru. Mai degrabă problema e în partidele politice, să ne amintim de domnul Căciu și ieșirea despre modul în care parlamentarii maghiari nu înțeleg sufletul românesc sau ceva de genul acesta. Problema poate că ar fi chiar la PSD. Dar, în esență, nu e o problemă și nu cred că viitorul prim-ministru al României ar trebui să fie tehnocrat. Ar fi o soluție de compromis, într-adevăr, care va supraviețui câteva luni. Și întrebarea e cine este persoana care vrea să devină un avatar pentru toate partidele, pentru că va fi un moment în care partidele vor pune acest guvern, dar apoi vor intra imediat în opoziție împotriva guvernului, încercând să câștige puncte electorale împotriva acestui guvern, pentru că prim-ministrul astfel pus nu ar avea susținerea necesară, nu ar fi un paratrâsnet bun pentru nemulțumirile populare și atunci evident că aceste nemulțumiri se vor duce la Nicușor Dan, pentru că el va fi numit și propus această persoană, mai ales dacă e vorba de nume din interiorul administrației prezidențiale, cum s-a văzut că se discută pe surse în spațiu public.
1: Dar nu este un cost pe care președintele poate totuși să-l ducă, pentru că alegerile prezidențiale sunt după cele generale?
4: Poate că este un cost, dar să nu uităm că președintele s-a confruntat cu tot felul de critici în ultima perioadă, unele drepte, altele nedrepte, și are un competitor serios. Să nu uităm că președintele României este la primul mandat și momentan există un competitor pentru votul reformist în 2029 în persoana lui Ilie Bolojan. Așa că președintele s-ar putea să nu-și permită prea multe situații în care să găsească într-adevăr un compromis care îi afectează imaginea publică foarte, foarte rău, mai ales că trebuie să ne gândim, momentan piețele sunt cât de cât optimiste că se va termina războiul din Iran. Dar nu sunt motive atât de bune să fim optimiști în acest sens. Majoritatea băncilor mari și economiștilor mari ne avertizează că în cel mai rău, în cel mai bun caz vom avea o recesiune globală în urma acestui război, în cel mai bun caz, și evident că problemele acestea, criza asta financiară în care s-ar putea să intrăm, cu, o să se răsfrângă în capul viitorului guvern în România, evident.
1: Foarte scurtă concluzie, Andrei Caramitru, spun deja voi ce a spus-o Kelemen Honor, pe care tot invocăm aici, va fi un guvern de sacrificiu pentru următoarele 6, 8, poate 10 luni. Cât de multe poate face guvernul, viitorul guvern de sacrificiu, cât de mult poate strica, în condițiile în care partidele par toate în campanie electorală pentru alegerile din 2028? E foarte clar deja.
3: Orice guvern, deci efectiv e irelevant din punctul meu de vedere numele sau persoana, va avea două presiuni uriașe din prima zi. Prima presiune va fi cea din partea finanțatorilor, piețelor financiare, acordurilor UE, PNRR, SAFE, deci toată partea asta de care ne permite să mai aducem niște bani în România, să plătim pensii, salarii, să ținem cât de cât lucrurile sub control. Vor veni și vor spune, trebuie să implementeze exact ce a grea România, atenție, nu Ilie Bolojan, înainte, deci trebuie să urmeze exact aceiași pași. Asta va fi prima presiune și a doua presiune va veni de la baronii PSD, care sunt în spatele deciziilor, de fapt, ai lui Grindeanu și altora, care vor spune, în sfârșit, relansăm economia. Când vorbim de relansăm economia, curg mai mulți bani către consilii județene, primării, lucruri de genul ăsta, care acei bani nu vor fi. Deci, oricine va ajunge la Palatul Victoria va trebui să negocieze ceva imposibil și probabil va lua la final decizii similare cu ce a luat Ilie Bolojan, pentru că nu va avea încotro și va fi dat jos.
1: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, vă așteaptă în câteva momente Claudiu Pândaru cu ediție specială. Ne revedem și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.
5: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
6: 13 mai 1950. Prima cursă de Formula 1. Circuitul Silverstone din Marea Britanie găzduia prima cursă din campionatul mondial de Formula 1. 21 de piloți s-au aliniat la start pentru cursa de 325 de kilometri. Câștigătorul primei curse de Formula 1 a fost italianul Nino Farina, la volanul unei mașini Alfa Romeo. Nici o mașină Ferrari nu a fost în cursa de la Silverstone. Familia regală britanică a venit să asiste la debutul Formulei 1. Regele George al VI-lea și prințesa Elisabeta, moștenitoarea tronului, au dat mâna cu piloții. 13 mai 1981, atac asupra papei. Papa Ioan Paul al II-lea tocmai intrase în piața San Pietro, unde erau strânși 10.000 de oameni. Papa mergea cu o mașină decapotabilă. Din mulțime, cineva îl împușcă. Suveranul pontif este lovit de două gloanțe și pierde mult sânge în drum spre spital. Atacatorul Ali Agca, un turc de 23 de ani, este prins imediat de poliție. Turcul a fost condamnat la închisoare pe viață, dar a fost grațiat în 2000 la cererea papei. El a spus ulterior că atacul a fost comandat de Bulgaria comunistă. 13 mai 1912, Cavalerii Aerului. Corpul regal de aviatori, strămoșul forțelor aeriene din UK, era fondat prin decret regal. Noua armată din cer avea 133 de ofițeri, 12 baloane și 36 de avioane. La început, aviatorii erau parte a forțelor terestre. Debutul în luptă a venit 2 ani mai târziu, în primul război mondial. În 1914, 60 de avioane se duc pe front. În 1918, prin unirea aviatorilor din armată și marină, Marea Britanie creează Royal Air Force. A fost prima forță aeriană independentă din lume.
5: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
9: În ceea ce vedem acum la nivel internațional, România unde este, domnule Iceanu?
10: când am înșirat cauzele nevrozelor noastre, mergând în trepte de la noi înșine cu problemele noastre zilnice, cu depresiile noastre, cu firea noastră mai mult sau mai puțin fericită, și mai facem câțiva pași, noi, românii, ajungem imediat la problemele României. Vă dați seama cum arată ele proiectate pe ce v-am spus înainte. Pentru ceilalți, criza noastră nu contează. Înăuntru crizei planetare nu se ocupă nimeni de criza României. Dar noi trăim aici și avem de discutat asta. Dacă vreți, ne oprim asupra României. Și aici aș spune că singura problemă care se pune, văzând seară de seară discuțiile despre coaliție în sus și în jos, despre taxe și netaxe, măcinate de dumneavoastră la nesfârșit, având senzația că s-a spus tot ce era de spus și că nu mai e nimic de spus, eu cred că esențialul e mereu scăpat din vedere. Pentru că întrebarea numărul 1 este: când au fost alegerile anulate și a ajuns Nicușor Dan președinte și Ilie Bolojan prim-ministru, întrebarea care se pune este: ce țară au primit acești oameni după alegerile anulate sub forma unei tentative de lovitură de stat? Ce țară au primit acești doi oameni în brațe? În speță, dacă discuțiile de zi cu zi se fac înăuntru coaliției și al reglării guvernării României, ce țară a primit în brațe Ilie Bolojan? A primit o țară extrem de interesantă. Începând din 2016, după Băsescu, a urmat 10 ani. Acest deceniu e fascinant. În acest 10 ani, PIB-ul României a crescut de 3 ori. A fost un moment de bogăție. Evident, bogăția asta n-au creat-o companiile de stat. A creat-o sectorul privat. În același timp, împrumuturile care s-au făcut înăuntru acestei bunăstări au fost de 5 ori mai mari. Nu știu dacă lumea ne înțelege. Pe de o parte, economia României a înflorit în acești 10 ani spectaculos. Se pare că a avut una dintre cele mai frumoase creșteri ale PIB-ului în acest deceniu. Și în același timp am avut un USL, adică o partide politice la putere formate din PSD și PNL, care au făcut în paralel cu creșterea de 3 ori a PIB-ului o șefuire a bugetului fără precedent.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
11: Am stat mai mult, cred că de o lună de zile plecat din România și duceam dorul gustului de acasă. Și primul lucru pe care l-am făcut, am făcut o ciorbă de perișoare cu mama la telefon. Mi-am dat demisia din publicitate ca să mă apuc de bucătărie. Mi s-a spus d'Artagnan pentru că făcusem scrimă și aveam și părul lung. Și
12: te îmbogățește un restaurant?
11: Partea de gust românesc pentru turiștii străini este pur și simplu o descoperire. Și da, eu am avut o teamă mare la început. Cum ar fi dacă copilul meu n-ar mânca și n-ar fi un pofticios ca mine și eu să fiu bucătar?
5: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești

Bună seara, bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarele 3 ore la ediție specială. Salvare miraculoasă în județul Sibiu. Băiețelul dispărut acum 2 zile în pădure s-a întors în brațele părinților. A fost găsit de salvatorii care îl căutau cu elicopterul. Imediat în jurnal, un interviu în exclusivitate cu ofițerul care a reușit să-l găsească pe micuțul Alex. E emoționant. NATO 3.0 s-ar naște la București, aliații europeni din NATO vor să se întărească, fără însă să renunțe la parteneriatul cu Statele Unite. Cu ce concluzii se încheie summitul B9? Discutăm în câteva minute aici la Digi24 cu Emil Hurezeanu, fost ministru de externe. Donald Trump se pregătește de marea întâlnire cu președintele Chinei. Vrea să determine China să nu mai ajute Iranul, ci să deschidă țara pentru companiile americane. O întâlnire a titanilor care poate schimba din nou harta geopolitică a lumii. Poveste cu final. După 2 zile de căutări cu sute de salvatori, Alex, băiatul de 5 ani care dispăruse de lângă tatăl său, a fost găsit în viață. A fost zărit dintr-un elicopter, într-un luminiș din pădurea în care a petrecut 2 nopți, în ploaie și în frig. Emoția i-a cuprins până și pe salvator la găsirea copilului.

0: Copilul de 5 ani a fost observat din elicopter la 2 km de locul dispariției. A supraviețuit 48 de ore în pădure, unde a înfruntat frigul, ploaia și pericolul animalelor sălbatice. Când nimeni nu mai credea că va fi găsit în viață, s-a petrecut o minune. O spun chiar salvatorii, care au izbucnit în lacrimi în momentul în care l-au văzut pe micuț.
1: O minune, da, după atâtea ore, vă dați seama, foarte greu. Poate și noi ca adulți eram mai speriați. Da. Ne bucurăm. O minune, într-adevăr.
2: Care a fost prima lichidă de când?
3: A vrut la mami. Nu am crezut că o să vă trăiesc vreodată așa ceva. Am și eu la rândul meu doi copii și emoția a fost maximă. Nu pot să vă descriu. Am primit o informație să cercetăm o anumită zonă. L-am văzut într-un luminiș stând jos. I-am zis să rămână pe loc, i-am făcut semn să rămână pe loc. El ne-a făcut cu mâna și am aterizat în apropierea lui și ne-am dus pe jos, l-am luat, l-am scos într-o lizieră și l-am luat pe elicopterul, l-am adus la ambulanță.
4: I-am dat puțin apă, ciocolată, banane, ce am avut la noi și i-a revenit zâmbetul pe buze.
0: Copilul a dispărut luni seară de lângă tatăl său. De atunci, pădurea de la marginea Sebeșului de jos a fost scotocită zi și noapte de peste 250 de salvatori cu câini de urmă și voluntari. Impresionați de dispariția micuțului, la căutări s-au alăturat 10 de localnici din toate comunele din zonă, dar și studenții militari de la Academia Forțelor Terestre Sibiu.
5: Vă iubesc pe toți! Datorită dumneavoastră, copilul meu este iară lângă mine.
6: Ce v-a zis că m-a văzut?
5: Mi-a spus și mie și mamei că ne iubește.
7: Un teren foarte dificil. Foarte, foarte dificil. Pădure deasă, penți foarte abrupte, jgheaburi. Foarte greu. Nu știu cum au avut putere copilul ăla să meargă atât.
8: Și cum credeți că a rezistat atâtea zile, având în vedere că și plouat a fost?
7: Dumnezeu. Numai Dumnezeu. Noi suntem îmbrăcați acum și ne este frig. Apoi el săracul.
9: Nu ne așteptam să parc o distanță atât de mare. Este o zonă destul de împădurită. Sunt și urme de animale sălbatice, dar în special urși și cervide. A fost foarte norocos.
0: Copilul a fost transportat la Spitalul de Pediatrie din Sibiu pentru investigații suplimentare.
10: O fracțiune de secundă și o sclipire de moment l-au salvat pe Alex, copilul rătăcit în pădure. Unul dintre membrii echipajului din elicopterul care survola zona le-a cerut colegilor să se întoarcă deasupra unui luminiș din pădure. Credea că zărise ceva, iar camera cu termoviziune a confirmat, îl descoperiseră pe copil. Eroul lui Alex se numește Mihai Soare. Întors la baza aeriană din capitală, salvatorul i-a acordat colegului nostru Valentin Stan un interviu în exclusivitate.
11: Cum au fost momentele alea înainte să găsești copilul?
12: Ne-am dus în zonă, pădurea foarte deasă, am trecut și cu coada ochiului am văzut ceva albastru. Ne gândeam că o să fie tot o pungă albastră și când l-am văzut că i-am zis stai pe loc, că am zis în fața lui era abrupt și am zis stai pe loc, nu te mișca. I-am făcut semn și el ne-a făcut cu mâna. Și nu ne venea să credem, nu știu, emoții cât cuprinde și adrenalină. Am găsit un loc cât mai apropiat să aterizăm. Am indicat băieților de la Salvamont unde se află, am aterizat și am luat-o la picior cât mai repede. Și am ajuns la el, l-am pregătit, l-am coborât acolo unde aterizase elicopterul și l-am dus rapid la ambulanță.

0: de adrenalină, de emoții, mi s-a tăiat aerul. Am stat un pic, am vorbit cu el.
1: Ce ți-a zis? Adică ce ai spus tu prima dată și ce a răspuns?
0: Din câte am văzut, el fiind și ușor hipotermic, el vorbea foarte un pic mai dificil. Și când l-am adus în elicopter, i-am citit pe buze, vreau la mami, vreau la mami. Nici nu putea să plângă. M-am uitat la el, nici nu putea să plângă. Am doi copii, știu emoțiile lor și am văzut. A fost greu.
2: Ce vârstă?
0: Am un băiat de 4 ani și o fată de 2 ani.
1: Mă gândesc că ți-au trecut și ei prin minte. Și când ai plecat în misiune? Sau?
0: M-am gândit doar ce aș face eu dacă aș pierde un copil. Și am căutat. Am insistat și am căutat. Din fericire l-am găsit în viață.
1: Și apoi a urmat partea în care l-ați adus familiei.
2: Da. Da.
1: Cum a fost acolo?
0: Singurul contact pe care l-am avut cu tatăl a fost când a venit la elicopter să ne felicite. Misiunea mea a fost gata.
3: Vă iubesc pe toți! Datorită dumneavoastră, copilul meu este iară lângă mine.
1: Câtă muncă e în spatele unei astfel de misiuni de căutare-salvare? De cât timp faci asta?
0: Păi, sunt în cadrul Inspectoratului General de Aviație de 10 ani și sunt operator căutare-salvare de 7 ani. Sunt proaspăt calificat mission ready. Prima misiune de când sunt mission ready. Le-am spus colegilor că când am plecat, după 6-7 ore de căutări, le-am zis, o să vedeți că o să ies, o să avem filmare cu mine când o să ies cu el din desiș și după aia din elicopter.
4: Summitul B9 de la București a adoptat o declarație prin care condamnă războiul pornit de Rusia. Liderii și-au asumat să crească investițiile în apărare, cu o singură excepție, Ungaria, care nu va semna declarația comună. Emma Stoica vine acum cu explicația.
5: Rusia rămâne principala amenințare pentru flancul estic și pentru țările nordice participante la summitul București 9, iar o Europa mai puternică este un NATO mai puternic. Acestea au fost principalele concluzii de astăzi de la summit. Interesant de văzut este faptul că Ungaria, participantă prin ambasadoarea din România, nu a semnat această rezoluție. S-a abținut la vot, asta în contextul în care știm schimbarea de regim din Ungaria prin faptul că Viktor Orban a pierdut alegerile de acolo. Această formulă pe care a ales-o ambasada Ungariei participantă astăzi la summitul B9 este una tocmai pentru a vedea exact cum se va poziționa mai departe Ungaria, ținând cont că încă nu are o poziție clară în privința Ucrainei, aderării la Uniunea Europeană, dar și o posibilă aderare la NATO. Pe de altă parte, s-a discutat și despre NATO 3.0. Ce înseamnă acest lucru? În primul rând, o creștere a cheltuielilor din zona de apărare. Este o discuție deja de mai bine de un an și jumătate care se poartă în interiorul NATO, dar și despre o Europa întărită din punct de vedere militar. Pentru că aici, de exemplu, vorbim despre programul SAFE, în care urmează să se facă achiziții în țările din Europa, tocmai pentru a crește apărarea din interior. Pe de altă parte, ne uităm la toată ziua cum a arătat aici la summitul din București, pe lângă liderii tradițional deja din summitul București 9, au participat, vă spuneam, țările nordice. Încă de anul trecut sunt invitate în contextul în care își doresc că cei doi președinți ai summitului B9, Nicușor Dan sau România, împreună cu Polonia, să extindă acest format incluzând și țările nordice. A fost prezentă și secretarul general al NATO, Mark Rutte, dar și președintele Volodymyr Zelensky, însoțit de prima doamnă. De asemenea, s-au purtat discuții în interiorul summitului, a fost un dejun la care au participat toți liderii, iar mai apoi au fost câteva bilaterale între liderii participanți care au vrut să vorbească, să aprofundeze mai mult discuțiile de astăzi. Vom vedea câte dintre aceste discuții vor fi purtate și la Ankara, acolo unde în această vară va avea loc summitul NATO din 2026.
6: our shared task is to make sure the Russian leadership is never again able to make such ultimatums, try to dominate or destabilize its neighbors, or start wars without consequences. These are the basic elements of our common security, making sure Russia is stopped from waging war against all of us together and against each of us individually. It's vital to continue supporting Ukraine because this is the first and the most, by the way, most important thing stopping Russia, our defense. So in this regard, we are counting on the European support package of 90 billion euros to start working no later than the beginning of June, with the first part of the funding going in particular to the production of critically needs drones.
4: NATO 3.0 se naște la București. Aliații europeni din NATO vor să se întărească fără să renunțe la parteneriatul cu Statele Unite. La finalul summitului B9, președintele Nicu Șordan a vorbit despre nevoia de a se intensifica securitatea transatlantică, iar secretarul general al NATO a declarat că Rusia rămâne principala amenințare pentru statele NATO.
7: Tema summitului B9 de aici a fost oferind mai mult pentru securitatea transatlantică, pentru că pentru securitatea Europei, pentru funcționarea NATO, relația transatlantică este extrem de importantă.
8: Întâlnirea de astăzi a arătat angajamentele aliaților de la Marea Nordului până la Marea Baltică, ceea ce a demonstrat de

0: cele necesare, resursele necesare, trebuie să cheltuiască mai mult și salutăm investițiile în apărare din Polonia, din România și a celorlalți aliați.
1: Rata inflației a ajuns la 10,7%, cel mai mare nivel din ultimii 3 ani. În paralel, economia a frânat, iar România e amenințată de recesiune. Autoritățile spun că cifrele erau de așteptat, fac parte din lupta de reducere a deficitului. Iar patronatele se așteaptă ca situația să se îmbunătățească spre toamnă, dacă instabilitatea politică nu pune bețe în roate economiei.
2: Rata inflației a ajuns la 10,7% pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Românii se plâng că plătesc mult mai mult pentru coșul de cumpărături față de anul trecut.
3: Prețurile au crescut de la 30% la 130% la orice. Începând cu un covrig, terminând cu o cafea, cu o apă. Apa asta îmi dă pe ea 4,60 lei.
2: Reprezentanții sindicatelor atrag atenția asupra puterii mici de cumpărare și sărăcirea românilor.
4: Deși, teoretic, salariații încasează mai mulți bani, ei pot să cumpere mai puține produse și, implicit, calitatea vieții lor este una scăzută.
2: Consilierul premierului Bolojan pentru economie spune că cifrele proaste sunt doar temporare și erau inevitabile în contextul reașezării economiei pe fundamente mai sănătoase.
5: Când ai o situație de deficit bugetar de 90% din PIB, ca să fac o paralelă, e ca și cum ai o casă care e în flăcări. Da? Când ai un deficit bugetar atât de mare, e ca și cum ai avea un incendiu la casă și trebuie să-l stingi. Dar când îl stingi, evident că provoci o inundație. Da? Și sunt niște efecte colaterale pe care ți le asumi, că nu ai încotro, trebuie să salvezi casa. Până la urmă, asta este sănătatea finanțelor publice, este obiectivul primordial pe care îl urmărești.
2: Specialiștii spun că ne amenință o încetinire a economiei, dacă România nu va da semnale de stabilitate politică. Altfel, situația poate arăta mult mai bine spre toamnă.
6: Situația în care suntem ne poziționează cel mai probabil pentru o recesiune pentru întreg anul 2026. Inflația va încetini puțin în a doua parte a anului și vedem că estimările din piață sunt revizuite în sus și cel mai probabil o să închidem anul cu 6,5, poate chiar spre 7%.
2: Reprezentanții OCDE susțin că până la finalul anului România va înregistra o creștere economică a PIB de 1%.
1: Val de critici la adresa premierului interimar din partea liderului PSD, Sorin Grindeanu, îl găsește pe Ilie Bolojan ca principal vinovat pentru creșterea inflației. Ba mai mult, susține că premierul demis a făcut experimente în fruntea țării și a dus România într-un deșert economic.
7: Astăzi datele INS arată, prezintă radiografia până la urma unui eșec programat. Aceasta este, până la urmă, oglinda a 10 luni de experimente. Până la urmă, ca să fim clari, un fel de certificat de deces al stabilității economice a României sub guvernarea Bolojan.
8: Sunt niște lumi diferite pe care eu am crezut că le pot aduce într-o zonă de suportabilitate. Există gândirea, și am spus, boala care este pesedismul, în care instituția este condusă ca un fel de patrimoniu personal de cel care ajunge în fruntea instituției sau a companiei. Asta este varianta care ne-a creat o grămadă de probleme. Nu este doar în PSD această boală.
7: Premierul demis, Bolojan, lasă până la urmă România într-un deșert economic. Inflația este mai mare decât în Ucraina, o țară aflată în război, așa cum știm cu toții, și nu aflată acum în război, ci în război de 4 ani de zile. Acest mod de guvernare trebuie să înceteze și va înceta. Acest lucru s-a încheiat săptămâna trecută, oricât încearcă să-l țină în geam. Mandatul lui Ilie Bolojan a încetat. Game over.
8: Atunci când stai cu PSD-ul, să ne înțelegem bine, aceste apucături se transferă la toți și toate partidele care au fost în guvernare, într-o manieră sau alta, au aceste boli peste tot. Dar sigur, PSD-ul, că ne place, că nu ne place, este întrucuparea acestei boli.

0: PSD ar intra într-un guvern condus de un tehnocrat și nu exclude ca varianta de premier să vină din interiorul Băncii Naționale. Totodată, socialdemocrații încă mai au în calcul și scenariul unui guvern majoritar, din care USR ar putea lipsi. Nu exclud niciun guvern complet tehnocrat sau varianta în care PSD să cârmuiască un guvern minoritar. Însă Sorin Grindeanu spune că nu ar fi soluțiile potrivite. Liderul PSD nu exclude chiar să-și pună numele pe masa lui Nicu Șordan ca propunere de șef al executivului.
1: Merge la Palatul Cotroceni cu propunere de premier Sorin Grindeanu, dacă ați luat în calcul această variantă.
2: Da, noi am luat în calcul un lucru care include această abordare. Dar dacă este vorba de mine, de președintele PSD, și asta vor decide colegii mei, nu exclud acest lucru.
1: Un guvern minoritar cu premier PSD este o variantă pentru Partidul Social Democrat în acest moment?
2: Nici aceasta nu e o variantă pe care să ne-o dorim. Nu e o treabă care să ofere ceea ce spunea președintele ieri sau alaltă ieri, dacă nu mă înșel, un guvern stabil.
3: Ați putea face o majoritate fără USR, dar cu PNL?
2: Fără USR se poate, sigur. Nu exclud o variantă de guvern cap-coadă tehnocrat, dar nu o văd o soluție potrivită în acest moment.
4: Ați intra într-un guvern cu miniștri, dar condus de un tehnocrat?
2: Depinde cine este acel tehnocrat. Nu exclud, e o variantă mai bună decât un guvern cap-coadă tehnocrat. E mai asumată, având miniștri politici, având susținere politică.
5: Scenariul în care să vină un om de la BNR poate fi pus pe masă în acest moment?
2: Aș specula, să spun. Nu aș exclude, dar fi o speculație.
1: Șerban Matei, de la BNR, este o soluție de premier tehnocrat luată în calcul de socialdemocrați?
2: Nu-l cunosc.
0: Numele misteriosului liberal care ar fi sunat-o pe Olguța Vasilescu de la PSD a fost dezvăluit de Sorin Grindeanu în aceeași conferință de presă. E vorba despre liderul PNL Prahova, Mircea Roșca, un apropiat al lui Ilie Bolojan. Mircea Roșca a fost șef de campanie al lui Crin Antonescu în ultimele alegeri prezidențiale, susține însă contrariul.
6: Cine pe cine sună rămâne unul dintre subiectele fierbinți ale politicii românești. Acuzațiile zboară continuu între PSD și PNL. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, este acuzată de Ilie Bolojan că ar fi contactat mai mulți liberali. În replică, susține prin capturi de ecran anonimizate că, de fapt, ea a fost sunată de lideri ai PNL. Sorin Grindeanu a și dezvăluit numele liderului liberal care ar fi contactat-o pe Olguța Vasilescu.
3: Doamna Lia Olguța Vasilescu posta pe pagina sa de Facebook două postări în care spunea că este sunată, contactată de parlamentari PNL. Dumneavoastră știți cine o sună pe Lia Olguța Vasilescu? Cine?
2: Da. Președintele PNL Prahova, Mircea Roșca. Dar știu că domnia s-a sunat ca să transmită mai departe.
3: Nu v-a spus.
2: Nu, știu cine a sunat.
7: Acuzația domnului Bolojan este că dânsa sună lider PNL. Ați întrebat-o și acest lucru? A și sunat dânsa la rândul ei?
2: Tocmai ce a arătat, că a fost invers.
6: Într-o reacție pentru Digi24, președintele PNL Prahova, Mircea Roșca, apropiat al lui Ilie Bolojan, se apără. Susține că Olguța Vasilescu este cea care l-a sunat să ia pulsul în partid.
8: Ultimul apel când a fost cu doamna Olguța?
9: Ieri, de exemplu, când am văzut că a apărut în spațiul public o doamnă de la Realitatea care invoca numele meu și nu înțelegeam ce se întâmplă și de ce a apărut mizeria aia. Dar singura discuție care a existat telefonic a fost înainte de moțiunea de cenzură în care doamna Olguța m-a sunat. Și mai există doar un apel de 40 de secunde din greșeală.
8: Și a fost presiune asupra dumneavoastră?
9: Nu a fost nicio presiune asupra mea, a fost o discuție amicală. Doamna primar era interesată doar care este atmosfera la general în PNL. Ne-am cunoscut în campania comună la prezidențiale a domnului Crin Antonescu și în sensul acesta, eu avertizându-i că este o greșeală că depun această moțiune, că vom ajunge într-o situație de neieșit din punct de vedere politic.
6: La începutul săptămânii, premierul Ilie Bolojan anunța la Digi24 că primarul PSD al Craiovei îi sună pe colegii săi pentru a le da sfaturi.
10: Partidul Național Liberal și-a luat deciziile în forurile statutare, iar atunci când doamna Olguța Vasilescu îi sună pe colegii mei să le dea sfaturi ce trebuie să facă, ei știu ce trebuie să facă. Altceva decât le spune ea.
0: Ce colegi a sunat, domnule Bolojan?
10: Trebuie să o întrebați pe dânsa dacă a sunat liderii PNL-ului să le explice ce au de făcut.
0: Donald Trump a fost primit cu un covor roșu în China, dar nu a fost întâmpinat la aeroport de Xi Jinping. Marea întâlnire va avea loc mâine. Înainte de plecarea sa spre Beijing, liderul de la Casa Albă a spus că va discuta cu președintele chinez despre războiul din Ucraina și cel din Iran. Trump l-a numit prieten pe președintele Chinei și a dat asigurări că rezultatele discuțiilor vor fi pozitive.

0: Însă discuția dintre Trump și Xi se prevede destul de tensionată. Ce subiecte se află pe masa dialogului, discuțiilor dintre cei doi lideri, dar și alte detalii despre vizita lui Donald Trump în China, ne aduce colega noastră Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit! Donald Trump a ajuns în China însoțit de o delegație impresionantă. Secretarul de stat Marco Rubio face parte din ea, dar și mulți lideri din domeniul tehnologiei. Printre ei, Elon Musk, știm, director Tesla și SpaceX, dar și Tim Cook, director general Apple. Nu putem să uităm nici de directorul Boeing, pentru că este foarte important, are un rol foarte important în cadrul acestei vizite. Bloomberg scrie că o vânzare de 500 de avioane Boeing 737 MAX, una dintre cele mai mari comenzi din istoria companiei, va fi anunțată în timpul acestei călătorii. Dincolo de comerț, printre subiectele fierbinți ale acestei vizite în China, este și, iată, războiul din Iran. Analiștii cred că Donald Trump va căuta ajutor din partea Chinei, care este un aliat apropiat al Iranului și cel mai mare cumpărător mondial de petrol iranian. Ajutor ca să convingă Teheranul să redeschidă strâmtoarea Ormuz și să pună capăt războiului. Dar, pentru a oferi acest sprijin, Xi Jinping va cere cel mai probabil ceva în schimb, iar în fruntea listei sale este Taiwanul, o insulă autoguvernată, știm, pe care Beijingul o revendică ca parte a teritoriului său. Analiștii cred că Beijingul vrea ca Statele Unite să își declare opoziția față de suveranitatea taiwaneză și să amâne și chiar să limiteze vânzările de arme către insulă. Desigur, în fața camerelor, Donald Trump neagă tot și spune că, de fapt, nu are nevoie de niciun ajutor.
0: Scurtă pauză, când ne întoarcem în studioul Digi24, invitatul serii Emil Hurezeanu, discutăm despre politica externă și miza summitului B9 de la București. Ce a avut de câștigat România de pe urma acestui summit? Revenim imediat!
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine, domnul dr. Felix Dobrițoiu. Spuneam eu în introducere și aș vrea să accentuez această idee că sunteți unul dintre puținii medici din România cu această supra-specializare robotică în chirurgia toracică. Și vă rog să mergem și în această zonă, puțin la începuturile ei. Atunci când a apărut chirurgia robotică, cum ați privit acest lucru? Cumva cu bucurie sau cu teamă, cu scepticism?
4: Cu teamă, trebuie să recunosc că am privit-o cu teamă și ăsta este motivul pentru care e îmbrățișată mai greu de către colegi chiar din întreaga lume. Adică nu se face chirurgie minim-invazivă, nu doar robotică, pe scară largă, worldwide vorbesc. Pentru că este teama asta de complicații majore, hemoragice, ca să vorbim serios, pentru că în chirurgia toracică cordul este în bătaie, lucrăm cu vasele mari ale plămânului care pleacă din cord, orice accident vascular poate fi dramatic. Și atunci e o teamă să introduci tehnici noi, tehnici care cumva îți iau din controlul ăla pe care l-ai când chirurgia e deschisă. Pui mâna, bași degetul dacă e într-un vas care s-a rupt și e mult mai confortabil. Și atunci este această teamă. Când a venit chirurgia robotică, deja făceam chirurgie minim-invazivă, făceam chirurgia toracoscopică, am avut o teamă din nou, că cum voi face cu robotul, pentru că nu mai sunt acolo, mă obișnuisem cu chirurgia minim-invazivă, cu chirurgia toracoscopică și deja știam ce să fac în caz de complicații. A revenit teama aia, pe care sigur că am depășit-o destul de ușor, pentru că mi-am dat seama că e un mare avantaj. Chiar dacă nu ești acolo, ești mai acolo decât atunci când ai chirurgie deschisă.
3: Dar vă ușurează munca sau vă ajută practic să rezolvați cazuri mult mai complicate, pe care altfel nu reușeați să le rezolvați sau reușeați, dar mult mai greu?
4: Ce mi se pare e că îți facilitează cumva intervențiile chirurgicale. Deci fac lucrurile să pară mai simple, să pară mai ușoare. Cumva operații pe care înainte le făceau doar chirurgii foarte experimentați sunt accesibile pentru chirurgi mai tineri, cum sunt eu. Adică nu am avut nevoie de experiența de zeci de ani a profesorilor mei sau a colegilor mei, mai tare, ca să pot să fac niște intervenții pe care le făceau doar ei după ani de zile de experiență. Și aici o pun pe seama tehnologiei și pe seama acestor avantaje pe care ni le oferă robotul și tehnologia, de fapt.
3: Da. Înlocuiește sau completează chirurgia clasică?
4: O completează. De înlocuit nu o să o înlocuiască. Adică sunt trei abordări diferite ale aceleiași patologii, facem de fapt aceeași operație, adică nu e nimic diferit. Noi trebuie să facem același lucru, să scoatem un lob sau să scoatem un plămân, depinde ce operație avem de făcut, sau o parte dintr-un plămân. La fel, da? Doar că abordul este un pic diferit și abordul ăsta diferit vine cu avantaje pentru pacient și cu avantaje pentru chirurg foarte mult.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. E viața mea și merg mai departe cu ea. Mi-ați spus mai devreme cum arată viața dumneavoastră. Cine este omul Felix Dobrițoiu dincolo de ce știm despre medicul Felix Dobrițoiu? Și am aflat astăzi, de fapt.
4: Îmi place foarte tare motociclismul, îmi plac plimbările lungi,
3: aș spune.
4: Da. Nu cred că e un sport extrem, e un fel de a te deplasa. Și e un fel de a te deplasa în locuri în care nu ajungi cu mașina sau în locuri în care n-ai ajunge. E un fel plăcut de a te deplasa. Nu sunt neapărat genul de sport extrem, adică nu o să mă duc să sar pe munți cu motocicleta și prin păraie.
3: Nu e enduro, dar...
4: Un touring, aș zice. Îmi place genul ăsta de plimbare.
3: Vă place să faceți fotografii?
4: Da, da. Și am avut o perioadă în care eram convins că mă fac fotograf, nu doctor. Adică am avut o perioadă în care am cochetat cu asta. Mai am așa niște reminescențe ale acelei dorințe, dar acum am schimbat un pic. M-am dat mai mult pe partea asta cu fotografia făcută cu telefonul. E cea mai comodă variantă, dar în continuare îmi place.
3: Cam așa am rămas cu toți în această
4: perioadă. E incomod să mai card pe tine toate
3: tot echipamentul foto pe care îl aveați probabil că înainte. Da. Unde vă place să vă petreceți weekendurile?
4: Acasă, destul de mult. M-am mutat cumva din București și e un loc minunat de unde îmi vine greu să plec, trebuie să recunosc. Am acolo propria mea oază. Cât se poate pe apă, dacă se poate, tot felul de sporturi nautice, și asta îmi doresc, abia aștept să vină vara. În principiu, pe unde ne petrecem mai toți, ca să spun așa.
3: Cât de important este să vă găsiți aceste momente de refugiu? Cât de important este să reușiți să vă încărcați în weekend pentru săptămâna care urmează? Simțiți?
4: Am avantajul că mă încarc în fiecare zi, nu doar în weekend. Asta zic de oaza mea acolo. E un loc plăcut unde poți să...
2: Digi24 FM.
5: Nu mai memorăm numere de telefon. Câte numere de telefon știți pe de rost?
6: Probabil 3. Încă aștept să vină un AI care să-mi coasă un ciorap. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla este de fapt să fim înlocuiți sau să fim considerați irelevanți.
5: Ce va rămâne și ce va dispărea în viitor?

0: Ne-am întors în studioul Digi24. În această seară, alături de mine, domnule Emil Hurezeanu. Bun găsit, domnule Hurezeanu.
1: Bună seara.
0: Mulțumim că v-ați făcut timp. Sunt subiecte multe pe care v-aș propune să le discutăm. Haideți să le luăm într-o ordine. La București a avut loc un summit important, summitul B9. Prima mea întrebare este cât de important e. Cât de important e pentru România?
1: Este important pentru că marchează un fel de intrare în noua cadență, practic impusă de administrația americană, Alianței Nord-Atlantice. De la respingerea de plano a rolului acestei alianțe, echivalată cu un tigru de hârtie, la un moment dat doar Putin și-a mai permis să facă asta. Interesante aceste coincidențe, să le numim. Între timp nu mai sunt coincidențe. Și de la deruta creată prin retragerea ultima dintre ele a contingentului de 5.000 de militari din Germania, în apropierea summitului de la Ankara din iunie, alianța părea destul de debusolată. Busola, nu? Busola este simbolul, emblema alianței. Busola, aceea mare de piatră de la Bruxelles, de la sediul NATO, între altele. Și de pe steagul plămarin al alianței. Ori iată că România, prin această idee, după părerea mea foarte bună, a fostului președinte Iohannis și a fostului președinte polonez Duda, din 2015, la un an după ocuparea Crimeei de către Federația Rusă, a creat acest culoar, care între timp vrea să fie flanc. Nu este doar un vestibul nord-sud, este una din cele două inițiative de politică externă notabile, moștenite de la Iohannis. Cealaltă este Trei Mări, care se abate cumva de la flacul sud și face o buclă și spre Europa Centrală, chiar mai mult decât dincolo de Cehia și de Slovacia. Trei Mări intră chiar și în Germania, atinge și Austria și așa mai departe. Dar acum, cu B9, este al doilea summit după Vilnius de anul trecut, când sunt invitați și liderii țărilor nordice, care au propriul lor format, au formatul N8. Între timp, lucrurile par mai așezate în ceea ce privește concubinajul acesta între B9 și N8, pe care mulți îl puneau la îndoială. Pentru că Finlanda este una dintre cele mai serioase țări europene, nu numai prin cel mai înalt coeficient de educație, ci și printr-o pregătire a armatei fără egal. De la victoria obținută împotriva Uniunii Sovietice în al doilea război mondial, când și-a eliberat țara, Finlanda, națiunea finlandeză se concentrează pe ceea ce face. A intrat în NATO împreună cu Suedia. Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca, aflată în problema contencioasă cu Trump privind Groenlanda, cu o atitudine de asemenea exemplară, și chiar Islanda, și ea într-o situație destul de, cum să spun, critică. Faptul că aceste două formate se întâlnesc și își consolidează întâlnirea, acum la București, după Vilnius, mi se pare foarte important. E adevărat că ne lipsește, după părerea mea, ultima verigă a flancului estic, care ar fi Turcia. Dar de Turcia nu se leagă nimeni, pentru că Turcia are a patra armată din NATO, este o putere, să zic așa, autoritară, clară, are relații și cu Ucraina și cu Federația Rusă, știe ce face în Golf sau nu știe. În fine, Turcia, la Marea Neagră, de exemplu, unde noi vrem să jucăm un rol, inclusiv prin B9, mai sporit, vrea să fie lăsată în pace. Deși a intrat în această triangulară, să zic, în acest triunghi, cu noi și cu bulgarii, pentru deminare. Mare lucru nu se întâmplă pe această mare, atâta vreme cât turcii sunt pe flancul sudic al Mării Negre și nu-i deranjează nimeni, cât timp controlează strâmtorile care le aparțin și pe unde nu mai trec vase de război rusești, și cât timp dronele ucrainiene au pus la punct circulația periculoasă a navelor militare rusești. Deși pentru noi acest perimetru, acest teatru care este Marea Neagră, continuă să fie cel mai important și era atu strategic cel mai important. Dar acum, după ce am încheiat parteneriatul strategic cu Ucraina, după ce, în mod evident, nu ne-am abătut de la linia consecventă de solidaritate cu Republica Moldova, după ce doar alături de polonezi suntem cei mai vechi europeni pro-americani, datorăm noi și Polonia crearea statelor noastre, așa cum arată astăzi declarația în 14 puncte a lui Woodrow Wilson din 1914 și păcii de la Versailles și Trianon impusă de Statele Unite. Doar noi și polonezii așteptăm ca probabil cei 5.000 de militari ghinion în, sau noroc, în, norocul nostru în ghinionul altora, luați din Germania, retrași din Germania să ajungă pe teritoriul nostru. În fine, am observat, domnule Pândaru, o coreografie foarte importantă care îmi spune destul de mult sau ne spune destul de mult despre reușita acestui summit. Pentru că este prima mutare pe tabla de șah a alianței după provocările repetate ale președintelui Trump, după continuarea escaladării agresiunii ruse în Ucraina și după marile desfășurări aflate într-un oarecare impas din Iran.
2: Care se traduce cum, domnule Hurezean?
1: Care se traduce...
2: Ce transmit țările noastre, da, strânse, a noastră reprezentată de președintele Nicușor Dan, lui Donald Trump?
1: Uitați, în primul rând că e vorba de 8 lideri. 8 lideri. Nu, nu e puțin lucru. Și e vorba și de faptul că s-au ocolit colțurile, s-au ocolit capcanele, minele. Și anume, din Slovacia a venit președintele, nu primul ministru, care este prorus și semi-anti-ucrainian, Fico. A venit un președinte al cărui nume sugerează că întotdeauna călătorul își ia de bine cu drumul, se numește Pellegrini. Din Ungaria a venit ambasadoarea, pentru că dacă ar fi venit președintele, era în offside. El fiind tot timpul somat de actualul prim-ministru, proaspăt ales, să-și dea demisia, fiind uns acolo de Victor Orban. Din Bulgaria, care și ea se află într-un proces de reamenajare, n-a venit nici președinta, mai degrabă prorusă, și în niciun caz primul ministru, decis prorus. Din Cehia a venit președintele și n-a venit primul ministru, și el un conservator mai degrabă prorus. Erau niște puncte nevralgice, niște asperități acolo care s-au rezolvat. Declarația este bună. Formula este inspirată. 3.0. Adică e a treia mare schimbare de paradigmă în evoluția NATO după Lordul Ismay 1949-89, adică să ținem America înăuntru, pe ruși afară și Germania jos. S-a întâmplat asta până în 89. NATO punct 2. Ce face NATO cu Federația Rusă? Consiliul NATO-Rusia din 1997, care din păcate n-a avut succes. Și NATO plus 3. E un flanc important. Ceilalți n-au făcut. Ceilalți sunt într-o mică derută. Marea Britanie e supărată pe ea însă și acum, după alegeri.
2: Are alegeri
1: și are
2: și
1: probleme.
2: Și tensiuni interne mari.
1: Da, și are un prim-ministru cu o soartă asemănătoare cu aceluia de la București. Franța își trimite portavionul Charles de Gaulle în Golf, are acorduri de apărare și de cooperare militară cu Emiratele și cu alte zone de acolo, deci este implicat într-un alt conflict. Trump nu l-a trimis pe Rubio, dar Rubio s-a îmbrăcat în Maduro și a aterizat la Beijing cu un nume schimbat, pentru că era pe lista de sancțiuni a Chinei, și ca să lase să intre în propria lor țară, chinezii i-au schimbat puțin numele în transcrierea chinezească, ceea ce mi se pare totuși o invenție de primă mână. Așadar, este o formă de coagulare a unei formule, mai degrabă pentru Trump. Deci ea este destinată lui Trump în primul rând, ca dovadă că s-a numit oferta transatlantică. Și toată lumea a subliniat importanța contribuției acestui summit la cooperarea transatlantică. Cine mai vorbește de cooperarea transatlantică în interiorul NATO astăzi, în afară de liderii acestui summit, care s-a încheiat cu succes la București, între altele, pentru că ploaia a ajuns destul de târziu și s-au bucurat toți de grădina regelui.
2: Este însă ceva de luat în seamă și de observat la felul în care, subtil, președintele Nicușor Dan și-a schimbat poziționarea și o și exprimă. E acea celebră trecere de la pro-european la pro-occidental, ba chiar transmițându-le jurnaliștilor că nu l-au atenționat mai devreme.
1: Eu cred că președintele Dan, ca matematician de vocație, deci există o prezumție de precizie și de oscilație controlată în cazul raționamentelor unui astfel de om, se înșală în mod tautologic, pentru că prin Constituția revizuită a României suntem în același timp, e Constituția României, deci nicio discuție legată de caracterul ei românesc, și suntem prin matricea constituțională și pro-occidentali, și membrii NATO și membrii Uniunii Europeană. Vocația aceasta euroatlantică, văd că nu-l mai place formula, dar știu că acolo sunt alte conotații. La președintele Dan sunt și alte conotații. Cred că s-a grăbit puțin să le facă.
2: Ce conotații, domnule?
1: Păi conotațiile vă spun, pentru că dacă ar fi spus euroatlantică, am mai făcut gluma asta, îmi cer iertare telespectatorilor noștri și dumneavoastră acum, ar fi însemnat... Deci vrem un guvern euroatlantic? Păi PSD e euro și AUR e atlantic. Nu, nu merge, pentru că PSD nu vrea cu AUR și AUR vrea singur. Și nici președintele n-a vrut cu AUR, nici măcar la consultări. Atunci i-a spus european la început, dar european îi scoate prea... Nu neapărat AUR scoate din conotație, cât Statele Unite. Și atunci cred că a venit cineva, poate domnul Lazurga, care este destul de americanofil, chiar din poziția lui de fost ambasador în Mexico City, și atunci lucrurile s-au mai schimbat puțin. Acum spune pro-occidental. Raymond Aron spunea, după crearea NATO în anii 60, marele politolog inamicul lui Sartre și marele politolog de mare viziune strategică, spunea că noi toți facem parte din civilizația atlantică. Asta o spunea în condițiile în care De Gaulle se despărțise în mod net de Statele Unite, iar Franța ieșise din comandamentul militar aliat NATO, iar NATO își mutase sediul de la Paris, unde a fost 20 de ani aproape, la Bruxelles. Facem parte din civilizația atlantică, suntem occidentali, să nu facem parte, dacă lucrurile merg tot așa, din Atlantida.
2: Domnule Hurezeanu, un astfel de summit se încheie de obicei cu o declarație care poziționează un acord la care liderii au ajuns, ele sunt negociate din timp, mare parte, sau teoretic așa ar trebui să fie. S-a întâmplat la fel și acum.
1: Da.
2: Principiile, pilonii sunt cei pe care dumneavoastră i-ați descris puțin mai devreme, dar anumite părți din luările de poziție de la un astfel de summit, cum ar fi, spre exemplu, întărirea suplimentară a apărării, presupune ca, pe urmă, reprezentantul fiecarei țări participante, în cazul nostru, președintele Nicuș Ordan, să se întoarcă și să lucreze, că așa este limita Constituției, cu guvernul, cu parlamentul, să și operaționalizeze.
1: Bineînțeles.
2: Pentru că altfel rămân doar vorbe goale,
1: da.
2: Diplomație fără fond. Credeți că l-au întrebat pe holurile de la Cotroceni liderii europeni, liderul american venit, chiar dacă nu e la cel
1: nanotehnică.
2: Nu e nanotehnic. La cel mai înalt
1: nivel. Nanotehnic.
2: L-au din întrebat anul, ce se întâmplă, domnule Dan, la dumneavoastră în țară? Ce ne spuneți aici? Aveți și cum să puneți în practică? Sau cu cine?
1: Așa cum arată peisajul politic al europenilor, cred că ceea ce se întâmplă la București e mai degrabă un fel de caz benign. Lucrurile arată mult mai rău în alte părți. Și în țări, vorba aceea, cu cei 700 de ani de acasă, cum spunea un prieten de-al meu, vrând să fac aluzie la vechile tradiții democratice și de civilizație liberală sau de democrație liberală. Dar lucrurile stau așa. La noi lucrurile sunt destul de simple. Situația este atât de critică, atât la nivelul stării economiei, cât și la nivelul stării de insatisfacție a populației, încât trebuie găsit un program comun. Coaliția trebuie să fie între nemulțumirea populației și catastrofa în care a intrat economia. Această coaliție trebuie să ducă la un program de guvernare în 10 puncte, 20 de puncte pe care oricine vine la putere trebuie să-l ducă la îndeplinire, altfel este resorbit de piața victoriei la propriu și la figurat. Resorbit de împrejurări, de Fondul Monetar Internațional, de parteneri, de agențiile de rating. Așadar, lucrurile merg pe un făgaș, indiferent de politizarea excesivă balcano-latină.
2: Dumneavoastră credeți în varianta asta a unui premier tehnocrat?
1: Nu contează ce cred eu. Cei care au apărut pe listă nu mi se par destul de convingători. Mai ține minte că și pe vremea domnului Băsescu a apărut la un moment dat o discuție legată de ipoteza unui premier tehnocrat care se numea Călin Georgescu. N-aș vrea ca copiii mei să asiste la ipoteza reapariției unui rege pe calul alb, care să fie actualul premier tehnocrat al României peste 20 de ani. Dar nu asta e problema. Problema este că îl vor partidele? Vor partidele să schimbe lucrurile? Indiferent dacă sunt în opoziție, înțeleg, USR cu PNL vor să sprijine și probabil că vor un program care seamănă cu ce vroiau ele să facă cât au fost la guvernare împreună cu PSD cu tot. Depășim disonanța asta cognitivă care ține de psihiatrie, nu de politică, în care intră liderii PSD care astăzi denunță atentatele la bunăstarea românilor după ce ei înșiși au fost la guvernare și au covalidat împreună cu primul ministru toate aceste măsuri. Depășim această criză psihiatrică de disonanță cognitivă. Toți vrem să se schimbe lucrurile și în același timp nu ne înțelegem asupra celor care va fi absolut nevoie să le schimbe. Vor fi obligați să le schimbe. Deci, dincolo de faptul că nu ne prea interesează cine vine la guvernare, din moment ce nu au altă alternativă decât să schimbe lucrurile, totuși cred, dacă e să am o părere de politică internă, în politica internă, că un guvern politic este mai nimerit acum. Și n-aș porni de la ipoteza asta absolută că cei care au dărâmat guvernul să-și asume guvernarea. Nu neapărat. De ce? Dacă vor să stea în opoziție și să sprijine un guvern, important este scoaterea pachetelor minoritare ale firmelor de stat la vânzare. Este sprijinită din opoziție de PSD, PNL, USR. Dacă se întâmplă asta, ce mai contează cine e în fruntea guvernului?
2: Suntem pe finalul discuției noastre din această seară. O să vă mai așteptăm și cu alte ocazii. O ultimă întrebare și un răspuns scurt. Ne-am uitat împreună chiar puțin mai devreme, la imaginile cu Donald Trump aterizând și coborând pe scara avionului în China. Și ne-am adus aminte de o altă vizită în China, a unui lider român pe vremuri. Cred că dumneavoastră o aveți mult mai limpede.
1: O, da! E vorba de îmbătarea cu parfumul trandafirilor scuturați pe marile artere pseudo, cum se numesc astea, potemkiniste ale capitalei Fenian și la sfârșitul Revoluției Culturale în China. Când se întoarce din acest turneu asiatic în 71, cu repetiție în 73, Ceaușescu schimbă macazul și dintr-o țară aproape fost marxist-leninistă, în curs de devenire național-comunistă, își pavoazează veșmintele est-asiatic.
2: Să fim, domnule Hurezeanu, atenți așadar și la întoarcerea lui Donald Trump.
1: Nu văd niciun pericol. Pentru că de la început știm că Donald Trump a vrut dealuri, a vrut comerț cu China și e normal să vrea să se înțeleagă cu China.
2: Mulțumesc foarte mult pentru analiza din această seară, doamnelor, domnilor. Luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem, am invitat, pentru că trebuie să vedeți și opinia ei, reprezentant al opoziției, un reprezentant al AUR, unul dintre liderii acestei formațiuni, studioul Digi24, ca să vedem cum se poziționează față de discuțiile ce urmează săptămâna viitoare la Cotroceni.
3: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. Ilie Bolojan putea să facă ceva diferit? Sau ar fi trebuit să facă ceva diferit? Sau, în realitate, oricum, ăsta era, de fapt, deznodământul? Am avut parte de o coaliție temporară.
4: Ilie Bolojan, cu felul lui de a face politică, tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care, cum bine știți, l-a ridicat în 2024 de la 8-9% la 14-15%, atât a putut face și atât poate să facă. Ar fi putut poate să facă un pic mai mult dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă. Vedeți, nu e suficient să vrei să faci ceva, să fii de bună credință, e nevoie să ai și oameni foarte buni care să facă acele lucruri. Nu poți de unul singur să le faci. Și asta înseamnă că expertiza tehnică în toate domeniile este extrem de utilă. De unde poate să vină această expertiză tehnică extrem de utilă pentru a conduce ministerul, pentru a conduce guvernul? În primul rând, din, cum să spun, resursele umane pe care le are partidul. Dar dacă aceste resurse umane n-au fost cultivate, n-au fost încurajate, n-au fost selecționate de-a lungul timpului, vii la guvernare și constați că nu știi pe cine te bazezi. Experiența mai poate să vină din sectorul privat sau din mediile academice. Nu știu dacă au fost dispuse mediul privat și mediul academic să ofere această expertiză. Dar, în orice caz, vulnerabilitatea guvernului acesta este comună pentru toate guvernele pe care le-a avut România. Un deficit de expertiză de specialitate.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Crezi în puterea de a trăi frumos? Vrei să îți urmezi drumul plin de energie, indiferent de vârstă? Să savurezi libertatea de mișcare și o stare de plină de bine în fiecare etapă a vieții? Suntem aici să-ți ghidăm pașii cu grijă, alături de experți dedicați.
6: Energie, optimism, armonie. Le meriți. Grija la maximum. Duminică de la 16:30, doar la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Întrebarea numărul 1: ce ne costă mai mult, subvențiile haotice sau investițiile amânate?
3: Pe termen scurt, subvențiile haotice.
2: Întrebarea numărul 2: dacă factura la energie ar fi o pizza, cât e blat și cât e topping de taxe?
3: 50-50.
2: Întrebarea numărul 3: care este gestul lunar de 30 de secunde care ne poate ține factura sub control?
3: Factura de gaz sau de energie electrică la care facem referire?
2: Factura de energie electrică.
3: Cred că cei mai mulți dintre noi folosim, sau mă rog, lăsăm pornite aparatele atunci când nu avem nevoie de ele. Fie că vorbim de televizor, fie că vorbim de lumină, fie că vorbim de alte...
2: Și astea consumă mult?
3: Nu, dar consumă. Și dacă mulțim cu 9 milioane de consumatori din România, se adună o anumită cantitate.
2: Întrebarea numărul 4. România, hub energetic regional. Este mit sau e realitate?
3: Este fals, nici măcar mit nu este. Nu cred că România va fi, cel puțin în următoarea perioadă, hub regional. Și dacă vreți, vă spun și de ce. Pentru
2: de ce?
3: Că un hub se construiește întotdeauna pe încredere. Hub fără încredere nu există. Hub în sens de piață, nu hub în sens de intersecția două conducte. Ori hub-urile se fac pe încredere. Încrederea se construiește în timp. În momentul în care tu schimbi o lege de 10 ori, în momentul în care dai o lege retroactivă, nimeni nu o să vină vreodată să investească sau să tranzacționeze într-un hub în România. Vrem hub, trebuie să ne construim încredere.
2: Întrebarea numărul 5. Ce nu trebuie să facem cu gazul din Marea Neagră?
3: N-ar trebui să-l exportăm, ar trebui să-l folosim în procese care aduc plus valoare.
2: Și simțiți că statul investește în industrie care să consume gazul ăsta?
3: Nu. Exceptând ideea de a folosi Azomureșul, care este oricum o părticică din ce s-ar putea face, din păcate nu văd nimic concret în afară de niște teorii.
2: Întrebarea numărul 6. Avem resurse, dar factura rămâne mare. De ce?
3: Din punctul de vedere, din cauza guvernului. În primul rând discutăm de taxe, după care vorbim de investiții ineficiente, după care vorbim de un management defectos, după care, sau parțial defectos, ca să nu fiu total rău, să spunem, după care vorbim de lipsa unei piețe în care, într-adevăr, să apare concurența care scade prețul la gaz sau energie.
2: Întrebarea numărul 7. Școala românească mai scoate specialiști în energie de altă dată?
3: Nu.
0: Digi24 FM.
4: Ne-am întors la Digi24 în această seară și reprezentantul opoziției prin vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu. V-am invitat, domnule Dungaciu, bună seara, în studio.
5: Bună seara.
4: Ca să vedem și cum vă poziționați dumneavoastră și formațiunea pe care o conduceți înainte de negocierile oficiale, care înțelegem neoficial, încă vor începe luni. Haideți să vă întreb mai întâi așa. Guvernul de tehnocrați sau condus de un premier tehnocrat, AUR, va vota, va susține un premier tehnocrat?
5: Nu vom vota niciun guvern din care nu facem parte. Și singurul guvern din care putem face parte, am sugerat noi de nenumărate ori, este un guvern care își asumă programul pe care l-am schițat public și e condus de un premier AUR. Prin urmare, discuția nici nu se pune. Sau, de fapt, nici n-are rost să fie pusă din punctul nostru de vedere, pentru că am anunțat deja că nu vom susține un asemenea proiect.
4: Motivul, înțelegem, este că nu faceți parte din guvern și nu aveți premierul, dar ideea de premier tehnocrat, cum vi se pare? E una care poate funcționa?
5: Mă, nu sunt comentator politic și nu asta e sarcina noastră, să facem comentariul politic. Dar nu cred că persoana e miza poveștii. Nu contest, că nu știu, În această moțiune de cenzură s-ar putea ca Partidul Social
4: Democrat... Să nu fie persoană. Că moțiunea de cenzură, PSD-ul împreună cu dumneavoastră ați depus-o împotriva unei persoane.
5: Nu, noi nu. Asta e diferența. PSD-ul probabil că a depus-o împotriva unei persoane. Noi am depus moțiunea de cenzură împotriva unui guvern, împotriva unui proiect de guvernare.
4: Deci a fost aceeași, dar motivele erau diferite.
5: Evident că da. Dacă ar fi fost un premier al PSD-ului și am fi depus moțiunea cu PNL-ul, era același lucru. Noi am fi depus-o. Pentru că noi am anunțat că depunem, vă aduceți aminte, moțiunea de cenzură mai când apar cifre, adică astăzi. Am spus, vom depune moțiunea de cenzură când apar cifre de la Institutul Național de Statistică ca să arate că după 3 trimestre România merge în recesiune, ajunge în criză economică. Nu ne interesa persoana. Proiectul era greșit, proiectul va fi greșit în continuare. Despre asta e vorba. Dacă cineva crede că un guvern care n-a ascultat de un premier de tip domnul Bolojan, care are și aerul unui profesor de provincie care îți mai dă și cu rigla peste degete. Dacă n-au ascultat de domnul Bolojan, vine un premier tehnocrat și el va impune, ca să zic așa, disciplină și o schimbare vizibilă de proiect, asta mi se pare o naivitate. Repet, fac comentariul numai. Deci noi nu credem în această idee și cred că se va dovedi o idee falsă, în ipoteza că așa vor sta lucrurile.
4: Bun. Guvern din care să facă parte AUR, cu un premier din partea AUR, cine, domnule Dungaciu?
5: Asta deja nu mai e întrebarea la noi, e o propunere de guvern. Ce credem noi? Să ne înțelegem. Noi credem că aici nu e vorba despre un partid sau altul, sau mai știu ce persoană miraculoasă care vine poate să impună ceva. România are nevoie de o resetare. România are nevoie de o schimbare de filozofie de guvernare. România are nevoie de un alt tip de gândire. România are nevoie de o viziune economică care să fie dublată de o nouă viziune de securitate. Pentru noi a fost foarte limpede. Dacă România o duce prost, singura soluție pe care acest guvern a avut-o e să treacă tot deficitul și toată negativitatea asta pe umărul populației. Nu s-a schimbat nimic la nivel de reformă. Noi am spus 10 guverni, 10 ministere, reforma statului, reducerea TVA-ului, antreprenoriat, niciun împrumut până nu reducem deficitul, niciun sprijin financiar pentru orice stat din afara României până nu reducem deficitul, etc., etc., etc. Asta înseamnă, sigur, mai multe proiecte
4: niciun care... Niciun împrumut până nu reduceți deficitul este iluzoriu. România trebuie să ia împrumuturi, în primul rând, ca să achite dobânzile celor vechi.
5: Mai sunt și împrumuturi pe care România nu trebuie să le ia.
4: Cum ar fi?
5: Programul SAFE.
4: De ce să nu ia acești bani?
5: Pentru că, în primul rând, nu își poate permite și, în al doilea rând, din punctul nostru de vedere, nu credem că cea mai bună investiție în sprijinul armatei române și capacității române.
4: Ce înseamnă apărare. Nu poate să-și permită?
5: Programul SAFE este un... Gândirea despre cum să te aperi începe așa. Vorbești cu... Și asta e o discuție veche în România. Vă aduceți aminte de afacerea Skoda. Afacerea Skoda a fost cel mai mare scandal interbelic. Ca urmare a unei achiziții militare, din două motive. A fost consultat armata și, doi, foarte multe dintre achizițiile care s-au făcut s-ar fi putut face în industria de apărare românească.
4: Haideți să revenim atunci, în prezent. Să știți că acum a fost consultată. Acum a fost consultată armata.
5: Din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt un pic nuanțate. Noi am înțeles că atunci când a fost consultată armata, într-o primă fază, s-a spus așa. Avem nevoie de vreo 2-3 miliarde pentru că inamicul e definit din Strategia Națională de Apărare, care e o decizie politică. Când citești acolo, spui că inamicul României, amenințarea ales a României, este Federația Rusă. Cum poți să te apări în fața unui asemenea adversar? Te uiți ce se întâmplă în jur. Ucraina luptă cu Federația Rusă. Cum luptă acum Ucraina cu Federația Rusă? Dacă în prima parte a războiului, adică în primul război, propriu-zis, obuzierile și tancurile făceau diferența, astăzi diferența o fac dronele. Cum a reușit Ucraina să reziste în acest război asimetric, dincolo de sprijinul pe care îl are? Prin drone. Investiția din discuțiile noastre cu reprezentanța ai armatei a fost foarte clară. Investiția pe drone, pe contradrone. Praful, pulbere, adică praful de pușcă și eventual niște arme pe care să le producem în România. Atât ne trebuie într-o primă instanță. Prin urmare, ideea de industrie de apărare bazată, axată pe drone, axată pe rachete și nu pe altceva. Asta e primul lucru pe care putem să-l facem.
4: Ca să înțelegem foarte limpede. Pare că aveți un plan, dar nu înțeleg cine vi l-a schițat. De ce spuneți așa? Nu e bine ce le-au spus reprezentanții armatei reprezentanților statului român? E bine ce le-au spus cine? Reprezentanților dumneavoastră.
5: e bine din punctul nostru, este corect ce ni s-a spus nouă, de anumiți reprezentanți pe care nu vreau să-i identific acum în niciun fel, și care ne-au sugerat că 16 miliarde pe care le iei cu împrumut, cu dobânzi așa zis mici, după care trebuie să te împrumuți cu dobânzi mari ca să plătești împrumutul cu dobânzi mici, ca asta se va întâmpla în România, e în situația actuală un lux pe care România nu și-l poate
6: permite. Știți cât e dobânda în programul SEF, nu? 3%.
5: Cu cât ne vom împrumuta ca să plătim acest împrumut?
6: Bun. Știți cât este dobânda cu care ne împrumutăm acum, nu? Peste 7%.
5: Cu această dobândă ne vom împrumuta ca să plătim acest împrumut. Să fie limpede. Pentru cât produce acest împrumut de 16 milioane în România? Câți bani va aduce în România acest împrumut?
6: Câtă producție, câtă offset? De la Ministerul Economiei, ministrul spune că 50% din această sumă va merge către industria de apărare din România.
5: Da, 60% s-a spus inițial, acum înțelegem că 50%. Noi vom face evaluare, pentru că știți ce s-a întâmplat până acum, uitându-ne înapoi, când n-a existat niciun offset în România? S-a întâmplat următorul lucru. Achiziționăm, iau un exemplu la întâmplare. 12 elicoptere. Pentru că vor fi produse în România. Le cumperi inițial. De ce le cumperi inițial dacă vor fi produse în România? Le cumperi inițial, după ce le cumperi, o să constați că nu poți să aduci fabrica în România pentru că există anumite incompatibilități.
6: Toată analiza dumneavoastră este fundamentată, din câte înțeleg, și asta aș vrea să pricepem cu toții, e fundamentată pe ce v-au spus niște oameni pe care nu vreți să identificați, dar pe care înțeleg că îi credeți în totalitate.
5: Noi credem pe ei.
6: Poate se înșală, nu? Poate au alte interese.
5: Poate au interese, dar noi ne gândim totdeauna, că așa ne-a învățat pe noi bună tradiția anglosaxonă de la părinții fondatori, când statul îți bate la ușă și îi spunea cea mai bună soluție pentru tine, să închizi sau să fugi. Pe cine face dumneavoastră să credeți că guvernul de fiecare dată vă spune adevărul? Este rolul nostru ca opoziție, ca societate civilă,
6: categoric,
5: să pun sub semnul întrebării ce spune guvernul. Doamne, eu când aud că în societatea românească nimeni nu pune la îndoială ce spune guvernul în ceea ce privește SAFE, atunci am un semn de întrebare.
6: Să știți
5: din
6: că
5: discuțiile noastre,
6: datoria mea ca jurnalist este să pun sub semnul întrebării ce spune orice politician.
5: Foarte bine.
6: Asta e și motivul pentru care vă întreb.
5: Noi ca opoziție
6: ce vă face, spre exemplu, să credeți că cei care v-au schițat acel plan nu au interese? Poate sunt, eu știu, chiar interese ale Rusiei.
5: Ca să facem drone și contra-drone și să nu cumpărăm diverse ce am mai găsit prin magazia unora sau altora, adică dispozitive militare care pot fi distruse dacă, Doamne ferește, vin rușii. Sigur că ucrainii sunt foarte buni pe drone, dar vă dau o veste proastă, și rușii sunt buni pe drone. Deci dacă vin rușii aici și găsesc, iau și eu la întâmplare, tancuri, nu vreau să spun de care, sau blindate. Astăzi, în războiul din Ucraina, marele blocaj de acolo este că rușii nu mai pot să înainteze nici cu tancuri, nici cu dispozitive, mă rog, șenilate, pentru că vor fi lovite de drone. Este un alt tip de război. Noi achiziționăm tancuri care nu pot să treacă peste podurile din România, că sunt prea grele, dispozitive, mă rog,
6: în
5: de un anumit
6: safe
5: tip.
6: Sunt bani și pentru infrastructură.
5: În safe sunt bani pentru infrastructură care să lege să termine o autostradă care să ducă spre Ucraina și să construiască tot din banii SAFE
6: o autostradă care e în Moldova.
5: Da.
6: Păi și e rău.
5: Și foarte bine. Nu e rău. Stați.
6: Nu plec nicăieri.
5: Schimbați subiectul. Deci în ceea ce privește până la autostradă, că discutăm și despre autostradă, până atunci, ideea de bază este tu, România, ești un deficit îngrozitor. Nu ai bani, altminte spus. Când îți achiziționezi ceva pentru apărare, trebuie să ții seama că România nu poate să-și permită să cumpere armament ca și cum s-ar fi la supermarket. Punem și două tancuri în coș, punem și trei elicoptere. Păi cum, nu are nevoie armata de ele? Ba, are nevoie. Armata are nevoie și de șosete, dacă mă întrebați pe mine. Dar nu asta e problema. Problema este cum poți să faci să folosești cel mai eficient niște bani. Să nu fie 16 miliarde, să fie 2-3 miliarde. Și noi, din discuția noastră, vă sunt foarte clare. Cumpărați drone, antidrone, praf de pușcă și niște, mă rog, mici armament ușor pe care nu putem să-l construim și în care să luăm noi offset-ul.
6: Deci, în opinia dumneavoastră, ar trebui să insiste statul român pe drone.
5: Evident.
6: Amenințarea asupra României, acum o vedeți în această zonă.
5: Aici nu e vorba că oamenii au interese.
6: Rușii atacă cu drone.
5: Da, și ucrainenii pot să rupte într-un război asimetric folosind drona. Pentru că pe vremuri ne duceam la posadă, intram în mlaștini, ne ascundeam în păduri. Acum avem dronă să ducem în război asimetric.
6: Bun.
5: Drona trebuia să fie pivotul în jurul căruia trebuia să pivoteze orice program de achiziții. Da. Nu altceva de care sigur că în principiu avem nevoie.
6: În Parlament,
5: dar ne putem
6: a
5: permite
6: existat
5: acum
6: o lege promovată și cerută de Armata Română pentru a permite și a clarifica doborârea dronelor care intră pe spațiul României, aerian. Și dacă bine mi-aduc aminte, Aur a votat împotriva acelei legi.
5: Discuția, nu știu foarte mult detalii, nici nu eram atunci. Eu am intrat în politică un pic mai târziu.
6: Sigur, dar discuția de ce cineva de când vă ascultă acum spunând și vorbind despre cum Rusia, pe bună dreptate, aduce această amenințare asupra României, dronele, și se uită puțin câteva luni mai în spate și vede partidul, e același partid, dumneavoastră sunteți nou, dar e același partid, și vede partidul care vota chiar și împotriva unei legi destul de simple, să poată fi doborâte dronele care intră pe spațiul aerian.
5: Nu știu dacă era chiar atât de simplă, pentru că lucrurile erau mai complicate. Legea aceea era veche de vreo mai știu de câți ani.
6: Nu era veche, era nouă.
5: Nu? Discuția era veche. Discuția
6: șeful
5: era
6: de statului de major, un militar de carieră.
5: Discuția era de
6: șeful
5: ani de zile.
6: Șeful statului major, un militar de carieră, a ajuns să iasă și public ca să ceară votarea unui act normativ care să le permită militarilor să doboare dronele rusești care intră
5: pe teritoriul. Eu acolo discuția, din câte am înțeles eu, fără să intru în detaliile poveștii, din câte am înțeles eu, erau chestiune și de comandă și de și de și de. Nu era propriu-zis legată de a doborâ sau nu doborâ dronă. Era o chestiune mai complexă un pic, nu era, hai să zic așa, capacitatea sau posibilitatea României de a doborâ o dronă.
6: Dar înțelegeți de ce ar putea fi concetățeni care s-ar uita cu suspiciune la ce spuneți dumneavoastră?

0: suflet. Care asta este înțelegerea dintre dumneavoastră și Partidul Social Democrat?
1: Nu a existat nicio înțelegere în afară de votul comun pentru o moțiune de cenzură.
0: De curiozitate, cum s-a ajuns la acea înțelegere?
1: Noi am anunțat o moțiune de cenzură în mai, cum v-am spus, zilele acestea când Institutul Național de Statistică urma să dea publicității cifre legate de starea dezastroasă a economiei. La un moment dat s-a tot spus de către un partid, mă rog, mai mititel din Parlament și fără forță de tracțiune, care putea să depună o moție de cenzură. Noi ne-am gândit atunci că socialdemocrații, din teamă față de Bruxelles și de așa numita amenințare la adresa cordonului sanitar, ar fi dorit ca un partid mai mititel și noi să depunem moția de cenzură mai devreme. Adică să le facem noi, ca să zic așa, masa și dânsii să doar să se așeze la ea. Și să fie exonerați de vina de a fi dat jos un guvern pro-european. Noi n-am avut acel proiect, nu era proiectul nostru, și sigur că după acest lucru, probabil că Partidul Social Democrat s-a văzut și el obligat să acționeze. Planul A nu i-a ieșit, planul B era să depună ei moțiunea. Probabil că s-au temut că dacă depun moțiunea singur, nu o vom vota, pentru că noi aveam moțiunea asta în mai. Și ca urmare acestei, hai să zic așa, ambiguități, a început o discuție. Să depunem împreună moțiunea. Dacă noi n-am fi votat moțiunea...
0: Bănuiesc că e totul transparent, domnul Dungaciu. Cine a început discuția? Cine l-a sunat pe cine? Domnul Grindeanu?
1: Chiar atât de transparent, din punctul meu de vedere, Simion? Nu e. Nu, nu pot să știu. Nu știu lucrurile astea. Sincer, nu le știu.
0: Nu știu cine a sunat vicepreședinte al partidului. Nu
1: v-a interesat. Nu știu cine a sunat pe cine. S-a luat legătura cu reprezentanții Partidului Social Democrat. A avut loc o discuție. Teama dânșilor a fost că noi nu votăm moțiunea de cenzură, teama noastră a fost că ei nu o să voteze pe a noastră și atunci am convenit să votăm împreună acea moțiune. Nu există nicio altă înțelegere în afară de votul propriu-zis.
0: Apropiere ideologică există între AUR și PSD?
1: Dumneavoastră vi se pare că există?
0: Păi spuneți-mi dumneavoastră.
1: Mie nu mi se pare că există nicio apropiere ideologică de niciun fel. Pentru că fundamentul, viziunea, filozofia politică este net diferită la AUR și la PSD.
0: Nicușor Dan va chema partidele la consultări. Cu ce mandat mergeți?
1: Eu nu știm dacă le va chema, nu am primit nicio invitație.
0: Păi, e obligație constituțională.
1: Da, în principiu așa este, da. Dacă vom fi invitați, ne vom duce. Cu ce proiect v-am sugerat? Viziunea noastră este singura formă de participare a AUR la guvern este dacă AUR dă premierul și dacă AUR dă programul de guvernare. Altceva nu s-a discutat.
0: Premier, numele unui premier îl veți spune pe masă?
1: Probabil că da, dar încă nu l-am decis.
0: Nu ați decis numele premierului?
1: Încă nu.
0: Nu și-asumă domnul Simion rolul
1: ăsta? E o discuție. Sunt convins că dacă va fi cazul, își va asuma.
0: E o discuție, motivele sunt care?
1: Nu am avut o ședință în care să identificăm precis persoana care va fi nominalizată, dar sunt convins că dacă domnul Simion, dacă vom cădea de acord că dânsul să fie acea persoană, cu siguranță că își va fi asumat.
0: Dumneavoastră v-ați asuma un astfel de rol?
1: Nu s-a pus problema și n-aș vrea să fac speculații într-un sens sau altul, pentru că mâine cine știe ce mai pare prin presă.
0: Întrebarea e simplă. Dacă v-ați asuma, e o decizie personală, dincolo de ce aleg colegii, trebuie dumneavoastră să fiți de acord.
1: Să vedem ce ale colegii se decide și lăsați-mă să îmi spun eu după aceea părerea, apropo de asta.
0: Deci nu excludeți.
1: Nu confirm și nici nu infirm, cum să zicem, limbajul de specialitate.
0: Bun. Domnule Dungaciu, în opinia dumneavoastră, acum, pentru că cel puțin premierul demisilie Bolojan, asta a îndemnat PSD-ul, să-și asume, alături de dumneavoastră, guvernarea. Mm. În opinia dumneavoastră, acum, domnul Grindeanu și PSD-ul ar trebui să vină și să încerce să facă o moțiune? O majoritate parlamentară?
1: Dacă domnul Grindeanu ar trebui să vină să-și... Problema asta nu e, încă o dată, nu vreau să fac speculații sau scenarii politice, că nu asta e treaba noastră. Există o Constituție. Există un rol pe care și-l asumă și președintele. Există o, o anumită etapizare. Președintele este în rol, dânsul va negocia, va avea discuții formale, sperăm.

0: încă și cu noi, cele informale n-au fost cu noi, prin asta încălcându-și grav, din punctul meu de vedere, nu formal, dar informal, rolul de președinte, pentru că nimeni nu-i dă dreptul unui președinte România să spună ce categorie de politicieni are voie să fie parte a unui proiect sau nu, sau ce categorie de electorat are dreptul să-și trimită spre consultări informale la Cotroceni reprezentanții politici. Președintele nu e în măsură să spună nici măcar cine e european, pro-european, pro-occidental sau anti-occidental sau mai știu ce sintagmă invitează la Cotroceni.
1: Dar la finalul zilei președintele e în măsură să spună ce dorește, pentru că sunt ideile și opiniile dânsului.
0: Corect.
1: Nu îi sunt interzise de Constituție.
0: Să o facă. Îl așteptăm să o facă. Mingea este la dânsul. Nu mă interesează sau nu stau eu acum să speculez cine trebuie să meargă mai departe, cine să-și asume acest proiect.
1: Dumneavoastră vă doriți în momentul ăsta, în mod real, să ajungeți la guvernare?
0: Am spus că noi putem să ne asumăm guvernarea cu cele două condiții. Fără nicio îndoială.
1: Dar vă doriți să ajungeți? Este în avantajul AUR să ajungă acum la guvernare?
0: Nu e vorba de avantaj, dezavantaj. Dacă mă întrebați pe mine cel mai important lucru sau cel mai firesc lucru care trebuie să se întâmple în România, ar fi alegerile anticipate. Pentru că dacă oamenii aceștia și-ar fi asumat jumătate din declarații pe care au făcut până acum, noi ar fi trebuit să avem alegeri anticipate. Pentru că așa au spus toți. Ei nu fac coaliții, președintele că nu numește, nu mai știu eu pe cine, logic ar fost să facem anticipate. Credem că este cel mai normal lucru care se poate întâmpla României, pentru că evident că în situația în care suntem, ținând seama de toate declarațiile, orice guvern va veni la București, nu va reuși să rezolve problemele pe care România le are în acest moment. Și din păcate nu va face decât...
1: Includeți în această categorie și un guvern AUR.
0: Guvernul AUR se poate face cu un premier AUR și cu programul AUR, președintele României încălcându-și prerogativele, cel puțin informale, dacă nu formale, a spus că nu va da niciodată mandat partidului AUR.
1: Deci, guvernul AUR nu va face parte din categoria guvernelor care nu vor rezolva problemele, așa cum spuneați despre
0: ținând seama de declarații care s-au făcut până acum, de către președinte, de către liderii politici, nu e posibil să ne imaginăm un guvern care să rezolve problemele României în acest moment, în actuala componență a Parlamentului. Asta este poziția noastră pe care noi asumăm. Și din păcate o să ne convingem, dar prea târziu, că alegerile anticipate au fost o soluție mai bună.
1: Domnule Dungaciu, o întrebare și o curiozitate. Care e fața reală a AUR? A dumneavoastră, care vorbiți calm, rar, vorbiți de politică externă, catalogați Rusia ca fiind un inamic al României, că bănuiesc că nu negați asta.
0: Evident că nu.
1: Sau a domnului Simion, vulcanic,
0: două lucruri
1: care își atacă adversarii folosind de multe ori chiar și fraze mult mai contundente. Care este adevărata fața AUR?
0: Sunt două lucruri diferite.
1: Dungaciu sau Simion?
0: Una e conținutul comunicării și alta este stilul comunicării. Niciodată domnul Simion n-a spus că Rusia este un prieten al României. Dimpotrivă. A spus foarte clar. E o invazie în Ucraina. Rusia este adversar al României. Dacă nu spune aceste lucruri, AUR nu putea să fie membru al familiei europene, reformatoare și conservatoare, din care face parte Polonia și din care mai face parte și Italia. Să lămurim problema. Conținutul e clar. Stilul, sigur, poate fi diferit. În orice partid ați căuta, veți găsi stilistică diferită. Unora le place un tip de stilistică, altora le place alt tip de stilistică, mă iertați. Dar asta nu îi face pe respectivii să nu poată fi parte același partid.
1: Dar să știți că dincolo de stilistică, uneori rămân faptele. Și mă întorc iarăși în Parlament. Acea lege care dă dreptul avioanelor americane să alimenteze pe aeroportul de la Mihail Cogălnicean, pe care AUR a respins.
0: Nu.
1: Nu a respins.
0: Nu a respins. N-a votat. Hai să vă spun ceva. Ce s-a întâmplat acolo, ca să vedem unde e defecțiunea. Domnul Nicușor, conform legislației românești, armatele străine intră sau se mișcă în România, se deplasează, conform unei legi care spune așa: în momentul în care trupe străine intră în România sau fac anumite mișcări pe teritoriul României, dacă aceste deplasări de trupe sunt grevate de legile anterioare, președintele României nu cere vot în Parlament, notifică Parlamentul în termen de 5 zile. Așa spune legea. Președintele României trimite un document să fie votat în Parlament. Ce însemna asta? Păi însemna că nu mai eram sub incidența acordului strategic cu Statele Unite, pentru că dacă eram sub acel acord,
1: foarte
0: președintele României...
1: Și atenți la tehnică legislativă, da.
0: Asta e meseria noastră.
1: Acest semnal vi se pare în regulă?
0: Ascultați-mă până la capăt.
1: Cel
0: vedeți?
1: Cu dronele vi să se vedeți? Pare în regulă?
0: Să vedeți dacă mi se pare în regulă sau nu. Asta e judecata celor care ne privesc. Nu, da. Ei, atunci când am văzut că acel semnal ne arată că se întâmplă ceva dincolo sau dincolo ce de acord strategic cu America, am zis, stai puțin, ce se întâmplă aici? De fapt, despre asta vorba. Întrebați-l pe domnul președinte de ce a trimis la Parlament acel document secretizat, pe care o zecime dintre parlamentari au citit înainte de
1: pe
0: vot.
1: Pe care colegii dumneavoastră din Comisia de Specialitate l-au putut citi, v-au putut informa.
0: Nu l-au putut citi, trebuia să-l citească. L-au citit ei și apoi fiecare urma să-l citească. Așa. Acolo erau niște lucruri care erau neclare și lumea trebuia să lămurească ce-i cu ele. Noi de asta n-am votat. Doi. Asta e primul motiv. Al doilea. Bine, totuși discuți ceva. Și cu americanii, cu oricine. Ai o discuție, ai o negociere. Prezența americană, post-conflict în Iran. Abia plecaseră americanii, 1500 de americani de la baza din Cocănicean. Cei pe care Biden îi asese în perspectiva războiului din Ucraina.
1: Deci nu era o chestiune de tehnică legislativă,
0: nu.
1: Erau
0: era de tehnică,
1: absența
0: n-am votat
1: unei negocieri
0: și
1: la
0: doi,
1: schimb
0: și...
1: pentru acest act, spuneți.
0: Nu la schimb. Stați un pic. Dacă intri într-o confruntare în care România devenise mai mult sau mai puțin parte, nu știam ce se va întâmpla în Iran. Nu era bine ca să ai soldați americani cât mai mulți pe teritoriul tău în perspectiva post-războiul din Iran sau post-războiul din Ucraina. Noi credeam că era mai bine. Noi credem că totuși multe lucruri trebuie să fie, sau toate lucrurile trebuie să fie negociate. Noi n-am negociat până acum, n-avem obișnuința asta negocieri.
1: Sprijinul între aliați uneori este dat necondiționat.
0: Sprijinul între
1: că dacă
0: aliați,
1: am negociat de fiecare dată, sau nu știu, dacă am pune problema negocierii articolului 5, spre exemplu, n-am mai fi aliați.
0: Stați. Nu negociem un acord. Nu acord, că n-am negociat acordul strategic. Acolo a fost o chestiune pe care gestul președintelui României l-a scos din zona de acord cu Statele Unite 2005-2006, trecut în Parlament. Adică parteneriatul strategic cu America. Pentru că a trimis un document la Parlament care însemna că ceea ce face România este de sub incidența acelui document. Asta s-a întâmplat. Din punctul ăsta de vedere, dacă lucrurile stau așa, haideți să discutăm puțin cu America, nu? Pentru că dacă folosește niște baze, un lucru important, pentru că alte state nu au dat acele baze, măcar să știm că americanii vor ține seama de acest gest și vor veni ulterior în România. Ce facem acum noi? Discutăm despre cei 5.000 care pleacă și noi spunem, dacă ar fi bine să vină, dacă ar dori să vină, să vină, dacă nu, să nu. Trebuie să mai și spui ceva în toată discuția și relația cu America sau nu numai cu America.
1: Încheiem discuția aici, în această seară, domnule Dungaciu. Din păcate, timpul se apropie de final. Însă, invitația deschisă de a reveni în studioul Digi24. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi.
0: Mulțumesc și eu.
1: Doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză. Noi rămânem însă împreună. Rămâneți și dumneavoastră alături de noi.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 13 mai 1950. Prima cursă de Formula 1. Circuitul Silverstone din Marea Britanie găzduia prima cursă din campionatul mondial de Formula 1. 21 de piloți s-au aliniat la start pentru cursa de 325 de kilometri. Câștigătorul primei curse de Formula 1 a fost italianul Nino Farina, la volanul unei mașini Alfa Romeo. Nici o mașină Ferrari nu a fost în cursa de la Silverstone. Familia regală britanică a venit să asiste la debutul Formulei 1. Regele George al VI-lea și prințesa Elisabeta, moștenitoarea tronului, au dat mâna cu piloții. 13 mai 1981, atac asupra papei. Papa Ioan Paul al II-lea tocmai intrase în piața San Pietro, unde erau strânși 10.000 de oameni. Papa mergea cu o mașină decapotabilă. Din mulțime, cineva îl împușcă. Suveranul pontif este lovit de două gloanțe și pierde mult sânge în drum spre spital. Atacatorul Ali Agca, un turc de 23 de ani, este prins imediat de poliție. Turcul a fost condamnat la închisoare pe viață, dar a fost grațiat în 2000 la cererea papei. El a spus ulterior că atacul a fost comandat de Bulgaria comunistă. 13 mai 1912, Cavalerii Aerului. Corpul Regal de Aviatori, strămoșul forțelor aeriene din UK, era fondat prin decret regal. Noua armată din cer avea 133 de ofițeri, 12 baloane și 36 de avioane. La început, aviatorii erau parte a forțelor terestre. Debutul în luptă a venit 2 ani mai târziu, în primul război mondial. În 1914, 60 de avioane se duc pe front. În 1918, prin unirea aviatorilor din armată și marină, Marea Britanie creează Royal Air Force. A fost prima forță aeriană independentă din lume.
2: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre.
6: Întrebarea numărul 7. Care este relația cu adevărul a lui Donald Trump?
7: Aș spune, nu știu cât este de interesat, pentru că crede că el e adevăr.
6: Întrebarea numărul 8. Inteligența artificială a învățat să mintă și să manipuleze ca oamenii?
7: Îmi vine un singur exemplu. Era o firmă care a implementat un sistem de gestionare dat de inteligență artificială și la un moment dat au hotărât să renunțe la el. Și CEO-ul a primit un mesaj în care i s-a spus că dacă renunți, atunci o să dezvălui ceva din niște e-mail-uri foarte secrete. Comportamentul este foarte uman.
6: Foarte uman.
7: Și este tipul de șantaj la care nu te aștepta să-l vezi din partea inteligenței artificiale. Nu știu în genere dacă putem vorbi de minciună și chiar șantaj, pentru că să vorbim de minciună și șantaj, trebuie să vorbim de o înțelegere umană. Ori eu aici cred că inteligența artificială nu are înțelegere umană. Inteligența artificială e un șir de caractere generate probabilistic pe baza a ceea ce am produs noi. Da, are acces la niște baze de date fabuloase, dar în sine nu are o gândire semantică și contextuală. Doar, pur și simplu, ne dă cuvânt după cuvânt cu o anumită probabilitate pe care a văzut-o în urma studierii și filtrării cu niște algoritmi.
6: Întrebarea numărul 9, un om care scrie cu ChatGPT este...
7: Depinde, dacă îl v-am spus, dacă îl folosește ca pe un instrument... Este un om, poate să fie curios, dacă a devenit dependent, este captiv și el a devenit instrumentul...
6: Instrumentului.
7: Exact.
6: Și întrebarea numărul 10, ce le spuneți celor care cer să vadă diplomele președintelui?
7: Asta, sincer, mi s-a părut o falsă temă. Ea este apărută în urma necunoașterii sistemelor europene, adică cel național și cel francez în acest caz, și în genere cred că ar trebui să ne uităm cu atenție la diplomele și cunoștințele politicienilor noștri, dar aici, repet, în cunoștință de cauză este o faltă temă. Diploma acele sunt autentice, nu s-a sustras de la nimic, este într-adevăr un parcurs extraordinar, adică în afara ordinarului, dar este un parcurs pe care l-au avut mai mulți, nu este un parcurs singular. așa se întâmpla, să puteai să pleci în anul 3, să spunem, de licență de aici și să continuai studiile acolo și luai o licență acolo sau o diplomă, depinde, putea să fie de masterat.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
8: Medicina viitorului ne vorbește despre tehnologiile care schimbă deja modul în care înțelegem sănătatea. Inteligența artificială ar putea estima riscul cardiac, telefonul mobil, un nou instrument pentru înțelegerea sănătății mentale, alimentația conștientă și impactul ei asupra organismului. Invitații ediției sunt Anca Bârdan, medic genetician, și Răzvan Șerban, medic cardiolog.
2: Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Nicu Șordan va chema partidele politice luni la consultări, de data asta oficiale. Președintele și-a expus în aceste zile părerile sale despre cum ar trebui să meargă aceste negocieri. A explicat și ce ar exclude sau, după cum domnia s-a exprimat, ce nu ar experimenta. Dezbatem scenariile posibile și cum și ce s-ar putea întâmpla în zilele următoare, în această seară, alături de Remus Ștefureac, sociolog, director INSCOP. Bun găsit, domnule Ștefureac, și mulțumesc că ați venit. Cristian Andrei, analist politic, de asemenea, alături de noi în această seară. Bun găsit, domnule Andrei. Și de la distanță ni se alătură Sabin Orcan. Bun găsit, Sabin Orcan.
1: Bună seara.
0: Încep cu dumneavoastră, domnule Ștefureac. În acest moment suntem la un pas de consultări. La mulți pași însă pare de un guvern votat în Parlament. Sau nu?
2: Sigur, nu putem să lucrăm decât cu informațiile, să spunem, puținele informații pe care le avem în acest moment. E evident că energia președintelui instituțional a fost consumată, acaparată complet de summitul B9, cum e și firesc, e un interes de securitate strategic al României. Ne putem aștepta, sigur, poate într-un ritm accelerat la consultări, însă prea multe variante în final nu sunt pe masă și încă o dată suntem, din păcate, dependenți de structura Parlamentului rezultată după alegeri și această structură, oricum extrem de fragmentată, extrem de complicată, a fost complicată suplimentar de moțiunea de cenzură care a împărțit cumva apele. Acest lucru e destul de clar. În acest moment, pe aritmetică parlamentară, repet, prea multe formule nu cred că sunt posibile și ca să fie complicația și mai complicată, mai avem și riscurile până la urmă politice pentru România în perspectiva orizontului 2028. Cred că, sigur, în afară de simpatizanți, poate și lideri, nimeni nu-și dorește un aur gonflat la un scor de 50%, ori un aur care rămâne eventual singur într-o opoziție și o continuare a unei formule politice care, mă rog, această largă coaliție formată din termeni care nu se înțeleg, s-a dovedit un eșec până la urmă, nu ar face decât să arunce și mai multe dividende electorale în zestrea, în buzunarul acestui partid. Prin urmare, având toată această complicație, va trebui totuși în cele din urmă ca România să aibă un guvern. Poate că formulele vor fi de un fel de guvern minoritar la vedere, adică partidele care formează guvernul nu au majoritate clară în Parlament, dar sprijinit cumva astfel încât măcar să treacă, să sprijinit poate niște puncte esențiale pentru România, cum ar fi programul SAFE, PNRR, și cam atât. Mai mult mi-e greu să văd alte tipuri de susțineri și în final să avem totuși în opoziție un partid serios, oricare ar fi el, pentru că astfel de guvern minoritar poate fi în jurul PSD sau poate tot în jurul PNL, poate tot premierul Borojan, sigur în funcție de cum se va vota, în funcție de formulele propuse, dar în final să avem cumva această prezență și în opoziție și în același timp o formulă care cât de cât să funcționeze dincolo de crize. România totuși a avut 10 luni în guvern, dar parcă jumătate din această perioadă sau după primele 2-3 luni de miere a fost o criză guvernamentală permanentă. Aproape că ne aduceam aminte de celebrele Cocopo de pe vremea CDR, istorie antică deja pentru mulți dintre noi, dar acest sentiment de instabilitate care din păcate a afectat orice eficiență a acestui guvern.
0: Sabin Orcan, un guvern condus de un premier tehnocrat. Ce înseamnă asta pentru România?
1: Știu ce înseamnă. Înseamnă că nu mai avem soluții în clasa politică. Deși eu nu cred că poate să existe un guvern 100% tehnocrat, pentru că el trebuie votat de majoritatea din Parlamentul României, unde nu avem foarte mulți independenți, ca să zic așa, fiindcă, după cum știm, e foarte ușor să faci un partid în România, dar e foarte greu să intri ca independent în Parlamentul României. Ca atare, nu văd eu un guvern 100% tehnocrat, chiar dacă îi punem această etichetă, pentru că va avea, să spunem, un premier care nu are carnet de membru de partid, nu înseamnă că va fi 100% tehnocrat, și avem experiența guvernului Cioloș, unde știm, domnul Cioloș era teoretic tehnocrat, practic guvernul Cioloș era format totuși din oameni politici, îl aveam vicepremier pe Vasile Dâncu de la PSD, ceea ce n-a împiedicat PSD-ul apoi să critique cu toată puterea guvernul Cioloș, deși a făcut parte din acel guvern. Dar aș vrea să fac o remarcă, dacă îmi dați voie, la, să spunem, episodul anterior cu domnul Dungaciu de la AUR. Am văzut că ați încercat să-l puneți, cred că ați și reușit în anumite momente în dificultate, domnul Pândaru, dar vreau să spun un lucru. Ca mult tupeu pentru un partid care are doar 18%, pentru că atât are AUR la ultimele alegeri, eu nu discut despre sondaje. Într-un sondaje, un partid, cum spunea domnul Ștefureac, se poate gonfla azi mâine, se poate desumfla apoi înainte de alegeri. Eu spun, la ultimele alegeri parlamentare, de la sfârșitul anului 2024, AUR a obținut 18% din voturile românilor. Să vii și să spui cu tupeu că tu nu participi la o coaliție decât dacă dai tu premierul și programul de guvernare, mi se pare un semn clar că acest partid nu își dorește de fapt guvernarea, nu e capabil să guverneze România, nu are oameni care sunt capabili să facă parte dintr-un guvern al României, și mai dovedește un lucru, că acest partid este exact ceea ce credeam despre el, un partid extremist incapabil să negocieze și să ajungă la un compromis politic pentru a forma o alianță. Acest partid nu se poate alia cu nimeni pentru că el nu vrea decât o guvernare de 100%. Vrea
0: s-au aliat cei din AUR cu PSD-ul atunci când au dărâmat guvernul Bolojan.
1: Da, sigur. S-au aliat la dărâmarea guvernului Bolojan, s-au aliat, văd, la această lege absurd care interzice statului român să listeze companiile de stat, dar asta nu înseamnă că e capabil să negocieze ceva. Din moment ce vine și spune, noi, deși avem 18% în Parlament, vrem să dăm și premierul și programul de guvernare, dacă nu, ura și la gară. Mie mi se pare cam mult tupeu pentru un partidulez de 18%, pentru că atât are AUR în Parlamentul României. Faptul că azi el în sondaje stă mai bine, asta e altă discuție. A doua mea observație și ultima este despre, hai să spunem, partidele care ar putea să iasă din arcul guvernamental, și anume PNL și USR, care au declarat amândouă că nu vor participa la o refacere a coaliției, acestea pro-occidentale, că înțeleg că așa trebuie să-i spunem acum, partide care însumat adună cam 30% din voturile românilor de la ultimele alegeri parlamentare. Eu m-aș gândi serios în locul liderilor acestor două partide, care sunt două partide de centru-dreapta, dacă nu cumva a venit momentul ca ele să se reunească și să formeze o forță politică, fie într-un partid, fie într-o alianță, astfel încât să reprezinte prima forță politică a țării din Parlamentul României, pentru că în acest moment PNL plus USR, dacă își adună procentele, devin prima forță politică a României. Eu cred că ar trebui să discute serios despre asta, astfel încât să emită și ei pretenții mult mai importante, mai importante decât PSD-ul, pentru că ele ar putea să aibă undeva spre 30% din locurile din Parlamentul României de astăzi.
0: Ne întoarcem puțin la această variantă, care a fost pusă pe tapet din nou la întrebările jurnaliștilor de către Nicu Șordan și reluată astăzi de liderul PSD, Sorin Grindeanu. De ce nu-și dorește, domnule Andrei, Sorin Grindeanu să ajungă premierul României?
3: Pentru că te costă politic în momentul ăsta. E evident că în următoarele luni de zile problema pe care am văzut-o și astăzi în economie nu se va opri, așa cum nu se va termina nici problema bugetară și de reducere a tuturor costurilor posibile. care înseamnă și o problemă în relația cu aparatul de stat, cu funcționarii de acolo, o bază de regulă electorală constantă pentru Partidul Social Democrat. Da, PSD vrea să aibă într-o formulă sau alta premierul, dar probabil că nu acum, adică totul era calculat pentru anul viitor. Din punctul ăsta de vedere, cred însă că trebuie să ne obișnim oarecum cu ideea că în momentul de față un guvern care nu este susținut de PSD nu prea este posibil. PSD știe lucrul ăsta și de aceea stă destul de relaxat din ce am văzut astăzi. Dar cred că da, ar trebui întrebați liderii PSD totuși de ce nu își asumă totuși direct și explicit varianta asta din prima. Chestiunea cu premierul tehnocrat însă mă pune un pic în dificultate pentru că acolo există cumva o nepotrivire, dacă vreți, între lucrurile pe care chiar președintele Nicușor Dan le-a spus. Pe de o parte a spus că nu există, să spunem, o majoritate în Parlament acum, că nu a constatat că există o majoritate, dar în același timp a spus că nu va merge mai departe, nu? Decât în măsura în care există această majoritate. Deci nu înțeleg de unde există acest optimism sau această idee că săptămâna viitoare ar putea să existe o astfel de majoritate. Nu cred că o variantă forțată, o variantă în care președintele să vină cu un premier pe care să-l impună partidelor ar putea să funcționeze. Și din punctul ăsta de vedere, cred că ne hazardăm astăzi să vorbim despre orice variantă, că este Grindeanu premier, că este tehnocrat premier și așa mai departe. Literalmente, dacă președintele se ține de cuvânt și așteaptă întâi să existe o majoritate dinspre partide, nu avem cum să mergem mai departe. Asta este adevărul, chiar dacă nu-i așa, mesajele politice ale PSD-ului sau ale PNL-ului sunt unele sau altele, du-te tu, fă tu guvernul și așa mai departe.
0: Cele două nume vehiculate pentru a fi, pentru a ajunge premier tehnocrați, Șerban Matei de la Banca Națională, Radu Burnete, consilier al președintelui Nicușor Dan.
2: Sigur, amândoi sunt oameni serioși, chiar competenți, cu experiență, înțeleg cum funcționează economia, înțeleg piețe globale, înțeleg mediul de afaceri, mediul antreprenorial, însă, din perspectiva mea, România prezentului și pentru consecințe posibile în viitor, are nevoie de un premier politic. La probleme politice venim cu soluții politice. Nu putem să venim cu soluții de acest tip. Noi am mai aplicat formule de guvern sau premier tehnocrat cu miniștrii cumva independenți, dar sprijiniți politic. Vă aduceți aminte de guvernul Cioloș, cu domnul Dâncu era parcă prim vicepremier în acel guvern. Și după această aventură, sigur, mai urmat vreo două guverne scurte PSD, iar PSD-ul domnului Dragnea a obținut aproape 45-46% din voturi la alegerile din 2016. Tocmai pentru că la umbra unui guvern tehnocrat în care nu sunt prea multe responsabilități politice, dar se fac destul de multe lucruri, poate mai puțin utile populației, pot să crească soluțiile populiste. Mă întreb oare, după o eventuală aventură de acest tip, ce se va întâmpla în plină eră în care mă uit pe toate, pe succesul unor formule populiste demagogice în prezent? Ce s-ar întâmpla după 2 ani de acest tip de experiment, cu toate problemele adiacente pe care le avem astăzi în România? Nu criză energetică, inflație, criză economică. Cred că ar fi o autostradă, un cabinet cu un premier tehnocrat în acest moment ar fi o veritabilă autostradă a populismului, care va duce la creșterea populismului în perspectiva alegerilor din 2028, cu consecințe, aș spune, structurale grave asupra regimului democratic din România. Aceasta este părerea mea foarte clară. Și ar merita totuși, aș dori să răspund și la partea inițială legată de domnul Grindeanu, cred că așa o spun ca observator, face o eroare. Apropo, sigur, ne putem gândi, sunt costuri politice, dar nu e ca și cum domnul Grindeanu acum e în vârful, sigur, e în vârful piramidei politice, dar nu e într-un vârf al încrederii, nu are de unde să cadă, adică scorul domniei sale nu este unul grozav, în schimb, funcția de premier și nu e, realmente nu e nicio urmă de ironie, atâta vreme cât poate reușește să impună niște elemente care au fost critica, au reprezentat esența criticii PSD la adresa guvernului Bolojan. Nu știu, poate un alt model economic, poate un sentiment, nu, de a dat mediului de afaceri, de încredere, optimism, nu-mi dau seama, dar au fost niște elemente destul de clare, critice tot timpul, reproșate domnului Bolojan, pe care domnul Grindeanu ar putea să le facă invers. Dacă va reuși acest lucru, foarte bine pentru România, ne putem să salutăm cu toții, o vom duce mai bine. Dacă nu va reuși, măcar înțelegem că formulele populiste sunt goale de conținut. Până la urmă, și acest lucru e bun pentru România. Dar, repet, domnul Grindeanu are șansa, realmente are șansa, ca dincolo de acea perioadă cu premierul în Palatul Victoria, contestat de propriul partid PSD, de această dată realmente să și facă ceva. E ocazia, adică de ce să nu încerci? Sigur, într-o formulă s-a vorbit despre ea, PSD-ul, DMR, mai vin alți parlamentari, măcar avem o asumare politică. Cred că La finalul acestor discuții, cred că este important să avem guverne cu responsabilități politice, astfel încât să evităm încă o dată catastrofe de tipul ascensiunii unui partid ultrapopulist, demagogic, la scoruri nouăziciste, ca să
0: luăm o scurtă pauză, continuăm însă dezbaterea, rămâneți alături de noi, revenim imediat.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
7: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
8: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt luciți, știu ce fac. Naivitatea este tara celor care suportă. Deci, cea mai mare dușman al democrației, și ea devine imposibilă, este lipsa de cultură democratică, adică educația.
7: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
8: Libertatea nu se poate... Libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru, al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii. Se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi și a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
7: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
8: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat se indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul e o tai castraveți, e una, dacă îl bag în burta dumneavoastră, e alta.
7: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
8: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tiranei lumii. Beția din putere e cea mai cumplită beție a speciei umane.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Spuneam eu în introducere și aș vrea să accentuez această idee că sunteți unul dintre puținii medici din România cu această supra-specializare robotică în chirurgia toracică. Și vă rog să mergem și în această zonă, puțin la începuturile ei. Atunci când a apărut chirurgia robotică, cum ați privit acest lucru? Cumva cu bucurie sau cu teamă, cu scepticism?
2: Cu teamă, trebuie să recunosc că am privit-o cu teamă și ăsta este motivul pentru care e îmbrățișată mai greu de către colegi chiar din întreaga lume. Adică nu se face chirurgie minim-invazivă, nu doar robotică, pe scară largă, worldwide vorbesc. Pentru că este teama asta de complicații majore, hemoragice, ca să vorbim serios, pentru că în chirurgia toracică cordul este în bătaie, lucrăm cu vasele mari ale plămânului care pleacă din cord, orice accident vascular poate fi dramatic. Și atunci e o teamă să introduci tehnici noi, tehnici care cumva îți iau din controlul ăla pe care l-ai când chirurgia e deschisă. Pui mâna, bași degetul dacă e într-un vas care s-a rupt și e mult mai confortabil. Și atunci este această teamă. Când a venit chirurgia robotică, deja făceam chirurgie minim-invazivă, făceam chirurgia toracoscopică, am avut o teamă din nou, că cum voi face cu robotul, pentru că nu mai sunt acolo, mă obișnuisem cu chirurgia minim-invazivă, cu chirurgia toracoscopică și deja știam ce să fac în caz de complicații. A revenit teama aia, pe care sigur că am depășit-o destul de ușor, pentru că mi-am dat seama că e un mare avantaj. Chiar dacă nu ești acolo, ești mai acolo decât atunci când ai chirurgie deschisă.
1: Dar vă ușurează munca sau vă ajută practic să rezolvați cazuri mult mai complicate, pe care altfel nu reușeați să le rezolvați sau reușeați, dar mult mai greu?
2: Ce mi se pare e că îți facilitează cumva intervențiile chirurgicale, adică fac lucrurile să pară mai simple, să pară mai ușoare. Cumva operații pe care înainte le făceau doar chirurgii foarte experimentați sunt accesibile pentru chirurgi mai tineri, cum sunt eu. Adică nu am avut nevoie de experiența de zeci de ani a profesorilor mei sau a colegilor mei, mai tare, ca să pot să fac niște intervenții pe care le făceau doar ei după ani de zile de experiență. Și aici o pun pe seama tehnologiei și pe seama acestor avantaje pe care ni le oferă robotul și tehnologia, de fapt.
1: Da. Înlocuiește sau completează chirurgia clasică?
2: O completează. De înlocuit nu o să o înlocuiască. Adică sunt trei abordări diferite, dar ale aceleiași patologii. Facem, de fapt, aceeași operație, adică nu e nimic diferit. Noi trebuie să facem același lucru, să scoatem un lob sau să scoatem un plămân, depinde ce operație avem de făcut, sau o parte dintr-un plămân. La fel, da? Doar că abordul este un pic diferit și abordul ăsta diferit vine cu avantaje pentru pacient și cu avantaje pentru chirurg foarte mult.
0: Urmăriți Digi24 FM.
3: Ne-am întors, val de critici la adresa premierului interimar din partea liderului PSD. Sorin Grindeanu îl găsește pe Ilie Bolojan principalul vinovat pentru creșterea inflației. Ba mai mult, el susține că premierul demis a făcut experimente în fruntea țării și a dus România într-un deșert economic.
4: Astăzi datele INS arată, prezintă radiografia până la urma unui eșec programat. Aceasta este, până la urmă, oglinda a 10 luni de experimente. Până la urmă, ca să fim clari, un fel de certificat de deces al stabilității economice a României sub guvernarea Bolojan.
5: Sunt niște lumi diferite pe care eu am crezut că le pot aduce într-o zonă de suportabilitate. Există gândirea, și am spus, boala care este pesedismul, în care instituția este condusă ca un fel de patrimoniu personal de cel care ajunge în fruntea instituției sau a companiei. Asta este varianta care ne-a creat o grămadă de probleme. Nu este doar în PSD această boală.
4: Premierul demis, Bolojan, lasă până la urmă România într-un deșert economic. Inflația este mai mare decât în Ucraina. O țară aflată în război, așa cum știm cu toții, și nu aflată acum în război, ci în război de 4 ani de zile. Acest mod de guvernare trebuie să înceteze și va înceta. Acest lucru s-a încheiat săptămâna trecută, oricât încearcă să-l țină în geam. Mandatul lui Ilie Bolojan a încetat. Game over.
5: Atunci când stai cu PSD-ul, să ne înțelegem bine, aceste apucături se transferă la toți și toate partidele care au fost în guvernare într-o manieră sau alta au aceste boli peste tot. Dar sigur, PSD-ul, că ne place, că nu ne place, este întrucuparea acestei boli.
3: Ne-am întors, Remus Ștefureac, iată ce descoperim. Ne spune domnul Grindeanu, vinovat e Ilie Bolojan.
6: Insist sau să întăresc ceea ce spuneam înainte de pauză. Cu atât mai mult, dacă tot ce a fost până acum a fost un eșec, și insist că nu e vreo urmă de ironie, dar dacă fostul guvern, că nu poate să fie un singur om vinovat totuși de... Hai să spunem că, nu știu, acceptăm și ideea că un singur om. Cu atât mai mult PSD, domnul Grindeanu, poate să vină în fața națiunii să-și asume un program de guvernare cu care să diminueze inflația. Este poate, și cred că a fost dat în această conferință de presă, argumentul cel mai solid pentru a veni, repet, cu curaj în fața cetățenilor, în fața Parlamentului, în fața președintelui la consultările care vor urma, cred că mâine sau apoi mâine?
3: Luni.
6: Mai avem timp, cu atât mai mult să se și pregătească o formulă economică, o formulă de program de guvernare, cumva o altă viziune care să arate că se poate și altfel în România. De ce nu? Ce îl împiedică pe domnul Grindeanu să-și asume politic acest lucru? Repet, această idee de a ne ascunde în fața unor perdele de fum, de data aceasta botezate, tehnocrați sau alte soluții de acest tip, nu vor face decât să împingă, să cumva să pară că ne păcălește pe toți cu privire la modul în care ar trebui condusă țara asumată politic, așa cum a rezultat din alegeri. Deci, repet, poate domnul Grindeanu a dat cele mai bune argumente pentru care ar trebui să avem un guvern politic asumat de cei care până la urmă au dat jos actualul guvern.
3: Este vinovat Ilie Bolojan de deficit și situația economică?
7: Am să spun așa, mai înțelept într-un fel, scuzați-mi autolauda, îi las pe români să decidă, dar pot să spun următorul lucru, că explicația rezultatului din 2024 de la vot este că românii s-au prins că nu poți să iei așa o bucățică de timp un guvern care a durat 3 luni, 7 luni și să spui doar ăsta este vinovat. Tot ping-pongul ăsta care a fost făcut și în vechea coaliție PNL-PSD cu Marcel Ciolacu, cu Nicolae Ciucă, tu ești vinovat, a dus la dezastru respectiv, electoral, al partidelor și forțelor respective politice. Nu poți să stai la guvernare, chiar și pasiv, să zicem așa, fără să faci neapărat mare lucru și peste 2 săptămâni să vii să spui că tu poți să faci copacii să înflorească, așa, pocnind din degete, și că, de fapt, n-ai fost lăsat. Repet, lucrurile astea se văd. Se văd, oamenii s-au obișnuit și exact pentru că politicienii nu-și asumă lucrurile astea, avem rezultatele populismului la cotele pe care le avem. Le-am avut și riscăm să le avem în continuare. Deci nu contează dacă eu cred că Ilie Bolojan a greșit sau dacă PSD-ul a greșit, ci contează că românii nu mai acceptă tipul ăsta de a face politică. Și asumarea e una dintre soluții. Am mai spus lucrul ăsta în câteva interviuri, știu că sună cumva idealist. PSD-ul trebuia să facă un singur lucru la guvernare, să zică, domne, noi avem 3 obiective și pentru alea chiar ne luptăm, nu știu, putea să fie impozit progresiv orice și până la data cutare, dacă lucrurile alea nu se întâmplă, ok, noi cedăm anumite lucruri, acceptăm chiar și costuri economice, dar la data cutare ieșim din guvern și vedem, facem altceva, facem alt guvern sau nu. Dar nu în felul ăsta. Adică nu în felul ăsta în care de fapt tot timpul te interesează sau dai senzația că te negociezi doar poziții politice, niciodată nu ai un argument foarte clar, nimeni nu înțelege ceea ce dorești în mod clar, în afară de principii generale, toți ne dorim să fie bine în România. Deci închid cu aceeași concluzie, nu pot să spun eu dacă, mă rog, am părerea mea personală, dacă Ilie Bolojan a fost sau nu vinovat, dar românii nu mai cumpără lucrurile astea. și ar fi bine să înțeleagă și PSD pe termen mai lung, pentru propriul scor electoral, nu le dau un sfat, dar măcar așa o recomandare.
3: Sabin Orcan, cine e responsabil de situația economică în care e România?
8: Bine, acum nu există niciun politician din România care să, mă rog, să muleze pe criteriile idealiste, etice pe care le-a menționat domnul Andrei și care să vină în fața camerelor de filmat și să vă spună, dom'le, și eu am greșit un pic și cred că din cauza asta am ajuns la situația asta economică, au mai greșit și alții, dar am greșit și eu. A doua mea observație este că, din păcate, domnule Pândaru, în România nu există politicieni și vedem asta, care să vină și să ofere soluții. Ideea că oamenii ăștia îl critică pe Bolojan, că avem inflația mare, ne-a spus INSE-ul, dar nu vin cu soluția. Adică eu mi-aș dori de la politicieni serioși să vină și să spună, am văzut în Marea Britanie lucrul ăsta, omul vine și spune, domnule, n-a fost bine până acum guvernarea, iată care sunt soluțiile. Este ca în economia privată, domnule Pândaru. Dacă eu mâine vă numesc manager la Newsweek România și să zicem că nu duce prea bine compania, primul lucru pe care îl veți face, veți veni cu un plan de redresare, nu? Și veți veni și îmi veți spune, iată care sunt soluțiile prin care vom redresa această companie. Așa funcționează în economia privată. În economia asta politică în care trăim noi, politicienii nu vin cu soluții. Ei ne spun de ce e rău Bolojan, domnul Bolojan ne-a spus de ce a fost rău domnul Ciolacu, dar eu mi-aș dori ca un simplu cetățean să văd soluțiile. Pentru că factura o plătim cu toții, toți cetățenii din România, indiferent de opțiunile noastre politice, de simpatiile, antipatiile noastre, cu toții plătim această factură. Și acum poți să, e foarte ușor să spui, bine, de ce e inflația mare, de ce au avut loc tăieri, nu ne place austeritatea. Nimănui nu-i place austeritatea. Dar hai să ne întrebăm cum a ajuns România să aibă cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Deci nu să aibă deficit bugetar, să aibă cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Cred că de trei ori mai mare decât țări mult mai dezvoltate, cu economii mult mai puternice decât noi. Și hai să ne întrebăm dacă putem merge așa la nesfârșit, în condițiile în care avem și de plătit niște împrumuturi, unele luate în timpul pandemiei, altele nu. Numai ratele la aceste împrumuturi, așa, pentru orice om care nu e economist, reprezintă 10 de miliarde pe an. Deci, repet, numai dobânzile, 10 de miliarde de euro pe an. Și noi ce facem? Stăm și ne scărpinăm în cap și spunem, domnule, noi am vrea să fim prim-ministri dacă îmi va curge lapte și miere. Păi eu credeam că rolul politicienilor responsabili e să vină și să spună, dom'le, vin eu și repar economia României, repar bugetul României și fac eu mai bine decât Ilie Bolojan. Dar nu vedeți că toți oamenii se tem de asta? Și mai am o observație legată de premierul tehnocrat. Dom'le, poate că soluția a premierului tehnocrat e gândită tot dintr-un motiv eminamente politic și anume să scoată presiunea de pe liderii politici, pentru că teoretic dacă luăm de bune toate declarațiile tuturor liderilor din actuala sau defuncta coaliție de guvernare, PNL-ul nu va vota un guvern cu domnul Grindeanu propus prim-ministru. Nu? Ni s-a spus lucrul ăsta aproape străveziu. Ca atare, poate că soluția asta are de-a face cu această criză, cu ideea de a reface coaliția de guvernare, dar de a numi un om neutru care să preia el, să spunem, sarcina fierbinte de a repara lucrurile care pot fi reparate. O singură altă observație am, din păcate, cele două persoane propuse sau pe surse ca fiind posibil premier tehnocrați, sunt oameni cu notorietate foarte mică. Oameni respectabili și domnul Burnete și domnul Matei, dar notorietatea lor în rândul publicului larg este extrem de mică. Din acest motiv, ei nu sunt comparabili cu soluția tehnocrată care a fost pe vremuri Muguri Sărescu sau Dacian Cioloș, personaje care aveau totuși o notorietate mult mai mare în rândul populației. Eu cred că o condiție obligatorie pentru un premier tehnocrat într-o perioadă din asta de criză ar fi ca el să aibă totuși o notorietate mai mare, o credibilitate mai mare și desigur să vină în fața
9: cetățenilor și să ne spună care sunt soluțiile pentru a evita criza economică, care sunt soluțiile pentru a putea spera că vom trăi un pic mai bine anul viitor. Fără aceste condiții obligatorii, nu văd ca un premier tehnocrat susținut de o coaliție, cum ne spune președintele Dan, pro-occidentală, să aibă vreo iotă de succes în perioada următoare.
3: Raimund Ștefurac, ce ar trebui să facă Nicușor Dan acum?
6: Păi, nu poate să facă decât ceea ce îi permite să facă Constituția, să aducă partidele la consultări, să încerce să vadă măcar o fisură în aceste fronturi foarte solide în acest moment, nu? PNL, USR, care refuză clar, ferm, o alianță cu sau sprijinirea unui guvern PSD, să caute eventuale fisuri în celelalte părți și dacă nu se întrevăd, nu se întrevede niciun fel de fisură, sigur, da, aceasta poate fi o posibilă ieșire, această idee a unui premier neutru, măcar să treacă, să avem un guvern, rămânând poate PNL sau poate PSD în opoziție. Repet, din perspectiva mea, din perspectiva lui 2028, această soluție este o bombă cu ceas, dar vom trăi și vom vedea. Nu orice predicție e obligatoriu să se și împlinească. Ne uităm în trecut și am văzut niște consecințe, dar rămâne de văzut mai departe ce se va întâmpla. Și dacă, repet, apropo de aceste fisuri, dacă ele nu se vor întrevedea, nu va fi clar că sunt niște fisuri, pur și simplu va trebui să testăm niște majorități posibile în Parlament. Adică să încredințeze și logic este, încă o dată spun, este logic să încredințeze, nu, mandatul de formare a guvernului, măcar partidului cel mai mare reprezentat în Parlament. Chiar dacă nu e atât de mare, ca pe vremuri, au luat, nu, cât 22% la alegerile parlamentare, prin redistribuire ceva mai multă pondere în Parlament, oricum în jurul lui 25-27%, dar este cel mai mare. Și atunci, măcar să încerce PSD cu cine o reuși, cu cine nu o reuși, să aibă o primă tentativă de a obține o majoritate pentru susținerea unui guvern. Președintele nostru are o problemă, două probleme obiective. Este primul președinte al României ales pe o platformă independentă, deci nu are un partid puternic în spate, nu poate juca, nu poate fi președinte jucător, cum au fost alții care aveau totuși niște partide. Și domnul Iohannis a fost un președinte jucător, avea un PNL solid în spate, pe care îl controla destul de bine. Domnul Băsescu, nu mai vorbim, a impus această sintagmă. Domnul Constantinescu avea totuși un CDR, domnul Iescu, iarăși, nu mai vorbim. Președintele Nicușor Dan avea venit pe această platformă independentă, nici măcar USR, care, sigur, dar e un partid totuși cu o reprezentare mică, nu este totalmente în jurul domniei sale. Și atunci, evident că nu poți să faci prea multe jocuri politice, că nu ai pur și simplu cum să împingi lucrurile. Și de aici, evident, președintele nu are în acest moment în Parlament o majoritate prezidențială, cum astfel încât să poată să împingă lucrurile într-o direcție. Și atunci va trebui să testăm. Vrem, nu vrem, va trebui să testăm. O primă încercare, dacă nu reușește prima,

0: săriște chiar un premier care nu are o majoritate. Tocmai pe ideea că dacă ați fost de acord cu aceste lucruri, că sunteți sau nu un cabinet, ar trebui să susțineți un cabinet care face lucrurile astea. Știu că sună așa un pic întortocheat, dar cred că s-ar putea să fie chestiunea pe care încearcă.
1: Am încercat președintele Nicușor Dan lucrul ăsta în luna de dinainte de a-l numi pe domnul Bolojan. Iar deci, rezultatul a fost...
0: Știu,
1: zero.
0: Dar metoda, cu atât mai mult, metoda s-ar putea să fie asta. Las pe Sabin că...
1: Sabin Orcan.
0: I-am luat vorba.
2: Eu vreau să vă spun că mai există o posibilitate, dar desigur că acum nu știu ce calcule își face președintele Dan. Înțeleg că nu se grăbește, e calm, ca de obicei ne-a obișnuit cu lucrul ăsta, analizează și la final ne dă o soluție. Până la urmă l-am ales pe președintele Nicușor Dan, 6 milioane și ceva de români l-au ales, ca să ne reprezinte și să găsească soluții, nu, ăsta este sensul Constituției, să găsească soluții în astfel de momente de criză, când rolul președintelui devine extrem de important, pentru că altminteri el nu are putere de guvernare. Dar în astfel de momente rolul președintelui e mult mai important decât în restul timpului și ar putea să găsească soluții. Există și alte soluții. Domnul Nicușor Dan ar putea să numească pe cineva de la PSD care să nu fie Sorin Grindeanu. Uite, v-ați gândit de pildă dacă l-ar numi. Poate pare o idee, să spunem, out of the box, dacă l-ar numi pe primarul de Buzău, Constantin Toma, care a fost un critic al moțiunii de cenzură, nu, care s-a declarat împotriva moțiunii de cenzură și împotriva politicii PSD de a nu da jos guvernul Bolojan. Ar putea să facă lucrul ăsta. Nimeni nu îl împiedică. În momentul ăla, liberalii s-ar gândi de două ori dacă votează totuși un guvern cu Constantin Toma, un om care avea o relație, înțeleg, civilizată de colaborare cu Ilie Bolojan. Deci există multe soluții în spațiu politic, fără a ieși în spațiu ăsta tehnocrat, pe care președintele le are la dispoziție, pentru că nu îi interzice Constituția, nu îi spune că trebuie să numească de la un partid sau altul, decât dacă un partid are 50% plus 1, ori știm că situația asta este aproape imposibilă în ultimele decenii în România.
0: Îmi permis ca să-mi termin prima, l-am lăsat pe Sabin ca să avem așa un dialog mai alert. Completez cu ceva. Dacă președintele merge pe soluția asta, în care împinge un tehnocrat chiar și cu o platformă, el devine parte din această coaliție, oricare ar fi ea. El va fi la masa guvernului și de data asta va putea să pună lucruri pe masă. Adică el își creează un instrument politic în interiorul guvernului prin premier, care nu este oricine. Nu este un partid, dar oricine ar fi, chiar și dacă vine unul din asistenții săi.
1: Deci nu se mai poate întoarce atât de ușor în haina mediatorului.
0: Chestiune care, într-adevăr, îi aduce și lui costuri politice. Adică dacă domnul Grindeanu se ferește acum, după cum vorbeam de această poziție, Nicușor Dan, printr-un astfel de gest politic vorbind, va intra inevitabil. Și ce se va întâmpla? Nu doar că partidele vor începe să strige oricare ar fi în guvern împotriva premierului și să dea vina pe el, dar vor da vina și pe președinte. Și va începe următorul episod Bolojan 2.0, dacă vreți, cu Nicușor Dan, de data asta, cu președintele în rolul lui Bolojan, în care va fi făcut vinovat de toate lucrurile. Ăsta este costul unei astfel de variante forțate, inclusiv pentru imaginea și poziția publică a președintelui.
3: Da, nu,
1: voi să adaugi,
3: da, apropo de provocarea Sabin Orcan, cum ar fi ca PSD-ul să se alinieze și să voteze cu primul bolojenist din PSD în poziția de premier. Cred că ar fi absolut superb și ar rămâne cumva în analele politicii românești. De altă parte, vreau să mai adaug o chestiune care mi se pare iarăși relevantă, apropo de această idee că în acest moment cumva jocul politic este mutat, nu? Controlul, puterea politică este mutată la Palatul Cotroceni. Parțial, aș spune, ar fi cu adevărat mutat la Palatul Cotroceni după o primă respingere a unui prim guvern. Sigur, nu experimentăm, dar democrația trebuie exercitată, nu? Și până la urmă cineva trebuie să-și asume, să încerce să formeze în spiritul Constituției o majoritate parlamentară. Nu te poți duce cu ea la pachet, că
4: Dacă n-ai cum să te duci cu ea la pachet, că nu e evident, cum te duci cu ea la pachet? Că dacă n-ai cele patru partide, ce să spui? Că l-ai luat pe un parlamentar de la un partid, l-ai luat pe altul, de la, dar nu poți să-l spui cu nume și prenume. Nu e pe persoană fizică, e pe persoană juridică, cum e? Și atunci, evident, încerci să aduni o majoritate.

0: autoritate și o testezi în Parlament. Dar abia după ce un prim guvern, să spunem, o primă propunere ar cădea, de-abia în acel moment puterea președintelui va fi plenară, pentru că în momentul ăla președintele, sigur, îi adună pe toți și până la urmă e nucleară. Îl votați pe și reușiți să vă înțelegeți pe o formulă sau alternativa sunt alegerile anticipate. Alegeri anticipate de pe urma cărora, cel puțin în acest moment, cum arată, e volatil oricum tot, dar cum arată în acest moment, singurele partide care ar avea de câștigat raport comparativ cu scorul de la alegerile parlamentare ar fi AUR și PNL. Acum, cât de mult fiecare, sigur că e o chestiune...
1: Sabin Orcan, președintele Nicușor Dan a pus pe pauză discuțiile politice de la București pentru că azi România a organizat, președintele a prezidat alături de președintele Poloniei, summitul B9 la București. Am avut lideri de pe întreg flancul estic, avem și a fost astăzi la București și președintele Volodymyr Zelensky. Ce a câștigat România prin organizarea acestui summit, ce așteptări ar fi trebuit să avem?
2: Bine, nu o să încep cu acest termen ce a câștigat. România a câștigat de mult prin acest format pentru că a realizat alături de Polonia, să spunem, un format care dă o semnificație profundă nu flancului estic al NATO, avem fostele țări comuniste de acum 35 de ani, care toate sunt acum în NATO, ca să nu intru nici în dezbaterea asta cu pro-european și pro-occidental. Ca paranteză vreau să vă spun, pentru că m-am uitat și vă felicit pentru interviul pe care l-ați luat lui Emil Hurezeanu. Și ca o paranteză, fie vorba între noi, să știți că există opinia asta între lingviști, că de fapt Europa și Occident înseamnă același lucru, și anume locul unde apune soarele. Din limbi diferite, dar înseamnă același lucru. Ca atare, nu aș face semnificațiile astea și n-aș merge pe nuanța asta, care înțeleg că e polemica de zilele astea, ca și când nu ar fi trădat cauza europeană președintele Nicușor Dan. De fapt, summitul ăsta este un prilej de a reafirma faptul că există țări în Uniunea Europeană care se confruntă cu un risc mult mai mare decât țările mai îndepărtate, mai vestice, cum ar fi, nu știu, Spania sau cine vreți, și care au război în coastă și care trebuie să acționeze în comun în privința politicii de securitate, politicii de apărare. Și ce aș mai remarca la acest summit, că s-a subliniat totuși legătura, cel puțin pe plan militar, foarte importantă, pe care trebuie să o păstreze statele NATO cu Statele Unite ale Americii. Dacă nu înțelegem că în lumea foarte complicată și plină de amenințări de astăzi, România trebuie să păstreze aceste legături, înseamnă că nu înțelegem riscurile la care ne-am putea expune și din acest punct de vedere președintele Nicușor Dan a făcut foarte bine că a preluat și că rolul de gazdă al acestui summit, următorul va fi în Polonia, ați văzut, au trecut și peste neînțelegerile din campania electorală, președintele Poloniei cu președintele României și cu secretarul general NATO care s-au îmbrățișat, ați văzut, da, ca niște prieteni. Eu cred că asta este un lucru bun pentru România și că trebuie să discutăm în continuare despre acest format și despre această, dacă vreți, despre acest club din cadrul Marii Alianțe Nord-Atlantice ca despre un lucru bun, pentru că trebuie să acționăm în comun dacă vrem să nu împărtășim soarta Ucrainei. Sigur, o țară care nu e în NATO, dar care trăiește o dramă în ultimii ani, pentru că asta este o realitate, și România trebuie să continue să fie alături de aliații de pe flancul estic, astfel încât să prevină orice, să spunem, împingerea conflictului către țările NATO.
1: Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară. Rămânem însă la acest subiect. Dacă România și flancul estic al NATO sunt puternice, la fel e și flancul nordic. E mesajul ministrului suedez al apărării într-un interviu exclusiv acordat colegei mele, Cristina Acileacu. De la aderarea sa la NATO, țara scandinavă a investit masiv în apărare. Iar la summitul B9 din București, oficialul a transmis un mesaj cât se poate de clar. Trebuie să ajutăm Ucraina pentru a-l forța pe Putin să pună capăt războiului.
3: Paul Jonsson, Minister of Defense of Sweden. Thank you so much for this exclusive interview for Digi24 and welcome to Romania.
4: Thank you very much.
3: Minister, Sweden is a country that has a great army. It's very well, great capabilities, and also is now the newest member of NATO. We are here at B9 in Bucharest and always have this issue. Maybe the other side of the Nordic, of the flank in the north, is better defended than our side. Sweden has a solution, perhaps?
4: This is not zero-sum game. This is win-win. I come here not to preach, but to listen, to understand, get a deeper understanding of your security environment. You're a very important security provider, given your access to the Black Sea, your strong commitment to Ukraine, and I think your awareness about the Russian threat. And if you're strong, we are strong, and we are safer as well. So we have an interchangeable security dynamic between our two regions. Now, what we have done since we joined NATO is, of course, to massively invest into our defense capabilities. We tripled our defense budget in just 7 years, and we're doing FLF in Finland and also in Latvia, and our ships are, of course, part of NATO's Baltic Sentry. But we try to be a security provider from day one when we join this great alliance.
3: You are here as an observer. Sweden is not a part of the B9 format, but then again, the Nordic countries are present here in Bucharest, and it's not the first time when you join this type of format. Why is important for Sweden and the Nordics to be in the same page with the partner from the rest of the Eastern flank?
4: Well, first of all, this is the Swedish relation to Romania, which is significant as well. We have many things to learn from you because we're like-minded when it comes to our outlook on Russia, when it comes to investing into our defense capabilities, the importance of a transatlantic link. You also have lots of talent here when it comes to STEM culture and digitalization and IT. That's something I want to learn. I want to strengthen the connection between our two countries. Then you have the Black Sea and you have the Baltic Sea. It's the same kind of Russia we meet in the Baltic Sea as we see in the Black Sea as well. And I think the comparing and contrasting between our experiences of deterring and defending against Russia is something it's good to compare notes to as well. And let me also stress how much we appreciate your strong commitment also to supporting Ukraine. And I say supporting Ukraine, that's both the right thing to do, but it's also the smart thing to do, because it's really about investing into our own security. Now, Putin is not the person who stops, is someone being stopped. And right now it's the Ukrainians who are stopping further Russian military expansion. And we're very grateful for that. That's why we provided the 10 billion euros in military support to Ukraine. And we're going to continue doing that.
3: This summit was almost ending a little earlier. Looks like everybody were literally talking the same language. You were inside the room, and as an observer, can you share with us some details from inside? Because we heard something like NATO 3.0, you know, preparing the summit in NATO summit in Ankara. What can you share with the Romanian public that happened inside the room where the meeting was?
4: Well, I'm not going to go into the detail of the discussions, but two things I can say which are significant. One is it's a very like-minded group, so I think we see the world in a similar way, so there wasn't any kind of arguments or anything like that. The other thing I wish I was struck, there was such a free-flowing discussion as well. It was open, frank and candid, and I felt like I was among friends immediately. So I was very grateful to have this opportunity to come here.
3: We also had the representative from the United States at the table. Was everyone agreeing on that side as well? Because we see from United States some remarks at some point when it comes to their leadership to NATO.
4: Well, the message from the U.S. was very clear. This is a time for Europe to pull itself together and invest more into defense capabilities. And in all honesty, that position I agree with. Now is the time for Europe to grow up, make sure that we all deliver on the commitment that we have from the Hague summit of going up to 5%, because the Americans, they're going to be here and they're going to provide the nuclear deterrence and they're going to have a military footprint. But when it comes to conventional deterrence, the Europeans have to to shoulder a much larger responsibility, because the Americans focus more on their own Western Hemisphere and the Indo-Pacific. And they've been telling us ever since the National Security Strategy came out in December that we can't handle both a fight with China and Russia at the same time. So that's why we Europeans are so focused now, making sure that we transform our strong economies into to combat power, and that we can deter and defend every inch of allied territory.
3: If I may, Minister, for the last question, may I be a little more informal? What did you eat for lunch today here in Cotroceni Palace?
4: It was a very good meat we had as well. It was a veal, and I very much appreciate it. So it was a good lunch among good friends, and it was wonderful to be here.
3: Thank you so much.
4: Thank you.
1: Ne întoarcem și rămânem în România. O dramă cu final cât se poate de fericit. Alexandru, alintat Alex, băiețelul care s-a pierdut de tatăl lui la începutul săptămânii, a fost găsit azi în pădure și a fost salvat cu un elicopter. Băiatul era la capătul puterilor după 2 zile și nopți în pădure. Sunt imaginile filmate din elicopterul care l-a găsit. A răcit, a făcut pneumonie, dar este bine. Acum e în spital, sub îngrijirea medicilor, alături de părinți. Și e bine că autoritățile au reușit să se mobilizeze și să-l găsească pe acest copil și să-l aducă în brațele părinților. Doar că Alex este mai degrabă o excepție, care, din păcate, confirmă că lucrurile nu stau așa. Nu stau atât de bine de fiecare dată. Nu avem parte de un final fericit. În România, un copil este declarat dispărut în fiecare oră. Iar, într-o țară în care poți afla în câteva secunde unde este un telefon, polițiștii spun că nu au voie să localizeze mobilul, spre exemplu, mobilul unui copil dispărut. Așa că salvatorii caută la pas, la fel ca acum 30 de ani, și cer să se schimbe legea.
5: De când mi-a dispărut fata, Doamne, Doamne, să nu găsi... Parcă a intrat în pământ. Atâția ani, vă dați seama? Doamne, Doamne.
6: În România, în fiecare oră, o familie care își caută disperată copilul merge la poliție să ceară ajutor pentru a-l găsi. În 2025 au fost înregistrate oficial peste 10.000 de cazuri de dispariții. La finalul anului, mai mult de 500 erau încă active. Procedura prevede că la dispariția unui copil, poliția intră în stare maximă de alertă. Numai că procedura este veche de 20 de ani, prevede tehnici despre care salvatorii spun că sunt pur și simplu depășite. Soluția? O lege dedicată, spun salvatorii, care să permită localizarea imediată a telefonului mobil. Ceea ce se întâmplă astăzi cu mandat, doar în cazurile de răpire.
7: Din păcate ne confruntăm foarte des cu astfel de situații, când părinții ne relatează faptul că a plecat copilul de acasă, nu mai știu nimic despre el, are un telefon mobil asupra lui, nu răspunde la telefon, dar subliniez faptul că nu, la acest moment noi nu putem localiza telefonul copilului respectiv. Regulamentul de ordine interioară ar trebui updatat, având în vedere noua realitate socială, faptul că fiecare copil are un telefon mobil, are un cont pe o rețea de socializare și ar putea crea premisele unor instrumente care să ne ajute pe noi polițiștii să desfășurăm activități cât mai eficiente pentru depistarea, pentru găsirea copiilor.
6: În ziua de azi, găsirea copiilor dispăruți se bazează pe căutări la pas. Zeci de oameni care perie kilometri întregi, ajutați de drone și câini de urmă. Revoltători e că aceeași procedură se aplică și în cazuri extrem de periculoase, în care sunt dați dispăruți copii foarte mici, cu probleme de sănătate sau pierduți pe munte, în păduri pline de animale sălbatice.
7: Pot să vă dau cu titlul de exemplu o dispariție a unui copil de anul acesta, dintr-o localitate din Ilfov. El a plecat de la o petrecere în jurul orei 4 dimineața cu gândul de a se deplasa către casă. Părinții ne-au alarmat în jurul orei 5 dimineața că nu a ajuns copilul. Noaptea fusese foarte frig, a fost chiar ger afară. Lângă casa respectivă se afla o pădure unde sunt și animale sălbatice. Din păcate nu am avut posibilitatea de a accesa telefonul. Au reușit găsirea acestuia în jurul orei 7 dimineața, la o distanță de aproximativ 5 km față de ultimul loc în care a fost văzut.
6: După mai multe ore, copilul a fost găsit în siguranță. În 2025, peste 10.000 de sesizări au avut final fericit, copii care s-au întors acasă. Există însă și dosare de dispariții peste care s-a pus praful în arhivele poliției. Acum, autoritățile ar putea avea acces la resurse care în urmă cu 40 de ani erau de neimaginat. Dispariția unui copil era atunci mult mai dificil de investigat, dar sentimentul de pierdere era și atunci, ca și acum, la fel de acut. Pentru mama Mădălinei Vlăsceanu, timpul s-a oprit în loc la data de 25 octombrie 1984. Fetița ei avea doar 4 ani când a dispărut din fața casei, din satul Copuzu, județul Ialomița.
5: Când mi-aduc aminte, Doamne ferești, zic că ieri s-a întâmplat. Toată noaptea n-a dormit.
8: Ce credeți că s-a întâmplat?
5: Că a luat-o cineva.
6: Ziua care i-a schimbat complet viața a început ca oricare alta. Mădălina ieșea la poartă, unde aștepta ca educatoarea să o ducă la grădiniță. Bunica a lăsat-o pe o bancă. Este ultimul loc în care a fost văzută vreodată. Acele câteva minute o bântuie pe mamă și acum.
5: Dormea numai cu capul așa. O luam așa și Mădălina, culcă-te pe pernă, mamă. Nu, mami, nu pot să dorm. Și apoi la ziua a luat-o somnul și eu am plecat la câmp.
6: Unii vecini au spus că au văzut-o pe fetiță plângând pe bancă. Alții că a fost urcată într-o mașină.
5: Trecut-o o femeie, că făceam niște colaci la o femeie, la altă femeie aici în partea asta, și ea plângea la poartă. De ce, Mădălina, plângi? Păi lasă-mă în pace. Și-a lăsat-o acolo.
9: Care mai de care? Că a fost o mașină, a trecut încolo, că avea nu știu ce numere. Numere n-a reținut nimeni. Practic avem un lucru cert că s-a întâmplat să o ia cineva cu mașina.
10: Autoritățile au făcut suficient la acea vreme?
9: N-au făcut prea mult. Nu pot să spun că târziu au venit. Au fost anunțați, au venit târziu.
6: Părinții au început propriile căutări în împrejurimi, iar poza fetei era în toate ziarele. Tehnologia de ultimă generație le-a arătat și cum ar fi arătat ea astăzi.
9: Noi căutăm tot timpul. Am dat o fotografie la ChatGPT ca să văd cam cum ar arăta. Am obținut niște fotografii.
10: Deci acesta este un anunț pe care l-ați dat la ziar.
9: Fetița este blondă, are ochii albaștri, în ziua respectivă purta o căciuliță roz, tinfinet, un flanel împletit manual, pantalon de trenic și era încălțată cu papuci gri. Trimis și poza alăturată în speranța unei vești mai bune.
5: Uite aici.
10: Unde erați aici?
5: La nuntă.
10: Aproape de, probabil, de dispariție, nu? De ziua.
5: Aproape.
6: Dosarul Mădălinei a fost clasat, iar 40 de ani mai târziu, România nu are încă o lege dedicată disparițiilor de copii. S-ar putea inspira și din legile existente în Italia, Franța ori Spania. Aici, autoritățile intervin imediat, iar instituțiile sunt obligate să coopereze. Până când România va găsi soluții mai eficiente, pentru unii părinți, fiecare zi începe cu aceeași întrebare și se termină fără un răspuns.
5: Sunt mereu cu ea în gând. Mereu.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Expertul în securitate, George Scutaru.
13: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin? Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
14: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
13: Călim Georgescu nu putea să apare dacă nu era tolerat și de o parte de sistem.
14: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
13: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici. Și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
14: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este...
13: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
14: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
13: Cel mai mare noroc al României... Și n-a fost vorba numai de noroc, este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Profesor Dr. Horia Barbu. Numărul 3% în top în ceea ce privește experții mondiali, da? Am spus bine. Ce înseamnă mai exact asta?
2: Adică noi facem niște studii, da, publicăm niște articole pe baza, da, operațiilor și cercetărilor făcute, mm-hmm, de noi, și aceste articole au impact.
1: Da.
2: Și de, în funcție de impactul lor, ești clasificat din ce în ce mai sus. Adică dacă alți doctori învață de la tine și spun, au citat acest articol și spun, acest articol este foarte util pentru noi și noi am implementat tehnicile prezentate de Horia Barbu, atunci acest articol începe să urce din ce în ce mai mult. Adică ești vizibil în lumea, vorbesc în lumea academică. Adică în acești 3% sunt în lumea academică, în articolele publicate de toți oamenii din lume, toți cercetătorii, toți profesorii.
1: Pentru că vorbim despre lumea largă, există, circulă, nu neapărat în materie de sănătate orală, circulă acest mit că poate e mai bine la alții. În clinici din Turcia, din Austria și așa mai departe. În domeniul dumneavoastră, în stomatologie, există ceva în momentul ăsta ce nu poate fi făcut în România? La cele mai înalte standarde?
2: Nu. Și diferența este foarte mare, foarte mare între noi, între doctorii din România, stomatologii din România și din Europa.
1: Să în ce
2: mă
1: sens?
2: Conectez cu Europa. Pentru că le e frică. Le e frică. Doctorilor din alte țări, tuturor, le e frică. Sunt câțiva foarte buni. Dar marea majoritate n-are curaj să lucreze, să-i lucreze pace. Vorbesc de Anglia, în primul rând, să spunem de Anglia, pentru că merg acolo și văd.
1: Da.
2: Le e frică să își asume niște lucruri, niște tratamente. Și atunci pacienții vin în România cu niște planuri de tratament care presupuneau extracții și proteze, pentru că au spus că nu se poate face nimic. Se putea face ceva, bineînțeles că se puteau pune implanturi, dar nu aveau curaj să-și asume adițiile osoase sau dinți într-o zi și nu le făceau așa ceva. Și pacienții veneau la noi și era un tratament care dura, aveam nevoie de 3-4 zile. Pregăteam operația, analizele erau în regulă, operația, lucrările veneau cât puteam de repede, în unele zile, lucrarea provizorie, vine imediat. Sau a doua zi, și pacienții plecau înapoi și erau mirați, șocați.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Ca la noi, la nimeni, statul român deține o întreagă companie doar pentru închirierea unui mic și vechi depozit din perioada comunistă. Are Consiliul de Administrație cu 5 membri, director general și angajați. Oficial, compania ar trebui să se ocupe cu vânzarea cărților. În realitate, această activitate nu există, așa că șefii și angajații sunt plătiți doar din banii pe care îi obțin din chirie. Directorul general, 2 membri Consiliului de Administrație și președintele autorității care are în coordonare compania sunt membrii PSD. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
0: Compania Arcadia 2000 funcționează în coordonarea autorității pentru administrarea activelor statului. Obiectul de activitate este vânzarea cu amănuntul a cărților. Am mers la sediu să vedem ce fac efectiv angajații, ce fel de cărți vând și cui. Nu am găsit pe nimeni. La adresa oficială nu există nici măcar un indiciu că ar funcționa o companie a statului. Doar un magazin cu articole sportive, iar lângă un depozit al Muzeului Național de Artă Contemporană.
2: Hai să vedem. Închis. Pare a fi nimeni în curte. Hai să vedem, poate e o altă intrare. Știți cumva o companie Arcadia 2000?
3: Vedeți cum e aici, cred să fie la astea cu articole sportive.
2: Aici este?
3: Aici.
2: La magazin?
3: La articole sportive închis.
0: După câteva zile ne-am întors. De această dată magazinul este deschis, dar nici urmă de angajații Arcadia 2000. De la vânzători aflăm că spațiul aparține companiei, iar ei sunt doar chiriași.
4: Ca să ajungeți la ei trebuie să luați legătura cu ei și cineva, un reprezentant de la ei.
5: Intrarea
4: se face pe la muzeu.
5: Da? Muzeul ne-a spus că nu se face pe la ei.
4: Da, ei pe acolo au intrarea, pe la muzeu.
5: Prin partea dreaptă.
4: Exact, da.
5: Deci nu intră prin magazin.
4: Nu intră prin magazin. Dacă vine, intră doar directorul prin magazin. Da?
5: Directorul societății.
4: Exact, da.
5: Și angajații? Ei au angajați?
4: Vin două doamne, dar foarte rar.
0: Director general este Sorin Petcu. Îl sunăm, însă refuză un interviu video. De la dânsul aflăm că societatea nu are niciun fel de activitate și toate veniturile sunt realizate din închirierea unui spațiu.
2: La ce spațiu? Unde mai aveți spații de închiriat? Adică în afară...
6: El ca și spațiul unic cu care mai este și singur pe care mai are este undeva în tipografilor, este un depozit, un fost depozit de carte. Atât. În rest nu mai sunt. Ea, societatea, practic, doar din așa ceva mai trăiește.
0: La adresa indicată găsim o construcție veche, comunistă, aflată într-o avansată stare de degradare.
2: Pentru asta, pentru închirierea acestui spațiu, există în România o companie de stat cu Consiliul de Administrație ca să închirieze asta, clădirea asta care stă să cadă. Și dumneavoastră pentru ce l-ați închiriat?
7: Păi eu avem un depozit. Depozităm diverse chestii.
2: A, de orice, nu neapărat de...
7: Singuri, sunt mai mulți proprietari chiriași.
8: Mai mult cu cărți.
2: Da?
8: Da, da, cărți, manuale.
0: Compania funcționează cu doar 2 angajate și acestea cu jumătate de normă, una la contabilitate și una la juridic. Cele 2 au 5 șefi. Directorul general plus alți 4 membri ai Consiliului de Administrație. Deși oficial compania nu are niciun fel de activitate, lunar aceștia primesc câte 2389 de lei brut. Iar acum vine partea cea mai interesantă. Directorul general și 2 dintre membrii Consiliului de Administrație sunt colegi de partid la PSD Sector 6. Mai mult decât atât, Florian Geantă, președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, în coordonarea căreia funcționează compania, este și el membru PSD. A refuzat un interviu video.
2: Dumneavoastră îmi spuneți că e o coincidență că sunt colegi de partid cu dumneavoastră, cei 3.
6: Bună întrebare. Acum, dacă este coincidență sau nu este coincidență și oamenii au participat în condițiile în care locurile nu s-au completat, eu nu pot să interzic sau să bun de ce participat, că n-am voie să fac acest fapt. Poate participe oricine îndeplinește condițiile legale.
0: Tiberiu Stanciu este vicepreședinte PSD Sector 6 și consilier al președintelui Geantă. Potrivit propriului CV, a terminat facultatea de kinetoterapie. Este preparator fizic la fotbal și are specializări în nutriție și remodelare corporală. Și dânsul a refuzat un interviu video.
8: Ce legătură are pregătirea dumneavoastră profesională cu această companie?
9: Am 10 ani experiență în conducerea societăților comerciale. Eu am condus societăți comerciale după ce am terminat studiile.
0: Adică director de departament la o firmă care se ocupă cu organizarea de evenimente, manager la un magazin, administrator la un restaurant și polițist local la sectorul 3.
10: Stați puțin, consilierul meu are dreptul sau nu are dreptul să acceadă la o funcție care este...
8: Are dreptul orice om de pe din țara asta, dar eu vă întreb care a fost implicarea dumneavoastră din consilierul dumneavoastră.
10: Zero.
8: Niciuna.
10: Am respectat legea.
0: Florin Alexandrescu este angajat la sediul central al PSD, la departamentul comunicare. În paralel ocupă și un post de consilier local din partea PSD la sectorul 6. L-am sunat pentru a-i solicita un interviu.
11: Eu plec din țară de seară și mă întorc duminică și luni vă sun, pe numărul ăsta memorie.
8: Ok.
11: Vă sun și ne vedem și facem un material.
0: Evident că nu a mai sunat. Chiar și în condițiile în care procedura de selecție a conducerii s-a făcut conform legii, întrebarea rămâne. De ce are nevoie statul român de o companie cu 5 membri în Consiliul de Administrație, director general și angajați, doar pentru a închiria un spațiu? Arcadia 2000 este o companie mică, înmulțiți însă acest caz cu alte 10 sau sute de exemple și atunci va rezulta un împăienjeniș de societăți ale statului care nu produc nimic, dar sunt ținute în viață pentru a unge buzunarele clientelei de partid.
1: Întâlnirea din această seară se încheie aici. Urmează audiență națională cu Andreea Georgescu. Ne revedem mâine de la ora 20.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Prețul combustibililor, al gazului, motorină, benzină, cresc, explodează pe piețele internaționale. Cauza e, desigur, războiul din Iran și blocarea strâmtorii Hormuz. Asta cred că au auzit toți cetățenii, cei care ne privesc de acasă, au înțeles care e mecanismul, ce se întâmplă acolo. Acum, întrebarea pe care noi cu toții ne-o punem este ce urmează, ce se va întâmpla în România în următoarea perioadă.
14: Da, răspunsul trebuie să plece de la niște scenarii, pentru că lucrurile sunt într-o dinamică foarte ridicată. Avem o cauză, cauza este ceea ce se întâmplă în zona Golfului Persic și suplimentar de situația conflictuală care este acolo, este problema traversării strâmtorii Hormuz, o zonă îngustă prin care toate navele care pleacă din zona Golfului Persic, fie că vorbim de Irak, fie că vorbim de Iran, fie că vorbim de Kuwait, fie că vorbim de Emirate, se alimentează și trebuie să traverseze această strâmtoare. Din păcate, ultimele zile, chiar dacă au fost doar discuții vis-a-vis de închiderea strâmtorii, au fost navele care au trecut, sau unele din navele care au trecut, au fost afectate de bombardamente și atunci există o frică a celor care ar urma să traverseze strâmtoarea de această trecere. Plus, s-a mai apărut situația asigurărilor. În zona transportului maritim, asigurările sunt foarte, foarte importante. Datorită războiului și datorită acestei situații din strâmtoarea Hormuz, cei care fac asigurări au crescut enorm de mult, de până la 10-15 ori, aceste taxe de risc. Adică, ca să poți să treci cu nava pe acolo și să fii în continuare asigurat, trebuia să se plătească niște sume foarte, foarte mari, sume care cumva dau peste cap fluxul de bani, pentru că, până la urmă, sunt contracte încheiate prin niște prețuri și atunci, cumva, toată lumea s-a blocat acolo. Dacă ne uităm, de exemplu, în momentul de față pe unul dintre site-urile care monitorizează navele în timp real, o să vedem o aglomerare foarte mare de navă în interiorul golfului și o aglomerare foarte mare de nave în exteriorul golfului, toată lumea așteptând un potențial semnal că într-adevăr circulația este liberă. De ce este cumva importantă această strâmtoare? Pentru că 20% din fluxul de petrol trece pe acolo, 20% din fluxul de gaz natural lichefiat trece pe acolo. O cincime. Ca să înțelegeți puțin fenomenul, aș face trimitere la 1973. 1973 a fost prima criză a petrolului din lume. Atunci, tot în această zonă, țările s-au înțeles să reducă cantitatea de petrol care era exportată către principalul cumpărător, America fiind unul dintre acești principali cumpărători, s-a redus cu 7% în 1973 cantitatea de țiței care era livrată către piață la un consum de 50 de milioane de barili de țiței pe zi. Astăzi avem strâmtoarea Ormuz, care spuneam că are 20 de milioane, există posibilitatea să scoți 6,5 milioane prin două conducte care există acolo, deci ar rămâne undeva la 13,5 milioane, care înseamnă 13% din toată cantitatea de țiței, în condițiile în care astăzi nu consumăm 50 de milioane, consumăm 105 milioane și în care astăzi dependența de petrol este mult, mult mai ridicată decât cea de acum 50 de ani.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
15: Cât credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? Coboară prețul?
14: Deci, în primul și primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele 3 rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau țiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă și noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosomoto undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față. Mm-hmm. Că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Mm-hmm. Deci dacă s-ar bloca, tot am avea 30 de comercial, plus încă 3 luni de zile comercial, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană după 2007 ne-a obligat să le facem.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.
16: Francezii au știut mereu să facă mașini frumoase. Cum se descurcă însă cu motoarele și tehnologia, aflăm din testul lui Bogdan. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu un nume celebru din istoria motociclismului britanic. Brandul englez a lansat o motocicletă cu design retro, utilă atât în oraș cât și în afara lui. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

Bine v-am găsit în audiența națională la Digi24. Imaginile zilei vin de la Sibiu, unde operațiunea contra cronometru pentru găsirea unui băiețel de 5 ani dispărut luni seara are un final fericit. Alex a supraviețuit miraculos 2 nopți în pădure, în ploaie și frig, și a fost zărit din elicopter într-un luminiș din pădure. Salvatorii au izbucnit pur și simplu în lacrimi când l-au văzut pe micuț, ajuns din nou alături de părinții lui.

0: de 5 ani a fost observat din elicopter la 2 km de locul dispariției. A supraviețuit 48 de ore în pădure, unde a înfruntat frigul, ploaia și pericolul animalelor sălbatice. Când nimeni nu mai credea că va fi găsit în viață, s-a petrecut o minune. O spun chiar salvatorii, care au izbucnit în lacrimi în momentul în care l-au văzut pe micuț.
1: O minune, da, după atâtea ore, vă dați seama, foarte greu. Poate și noi ca adulți eram mai speriați, mai... Da, ne bucurăm, o minune, într-adevăr.
2: Care a fost primele lichide de când...
3: A vrut la mami. Nu am crezut că o să vă trăiesc vreodată așa ceva. Am și eu la rândul meu 2 copii și emoția a fost maximă. Nu pot să vă descriu. Am primit o informație să cercetăm o anumită zonă. L-am văzut într-un luminiș stând jos. I-am zis să rămână pe loc, i-am făcut semn să rămână pe loc. El ne-a făcut cu mâna și am aterizat în apropierea lui și ne-am dus pe jos, l-am luat, l-am scos într-o lizieră și l-am luat pe elicopterul, l-am adus la ambulanță.
4: I-am dat puțin apă, ciocolată, banane, ce am avut la noi și i-a revenit zâmbetul pe buze.
0: Copilul a dispărut luni seară de lângă tatăl său. De atunci, pădurea de la marginea Sebeșului de Jos a fost scotocită zi și noapte de peste 250 de salvatori cu câini de urmă și voluntari. Impresionați de dispariția micuțului, la căutări s-au alăturat 10 de localnici din toate comunele din zonă, dar și studenții militari de la Academia Forțelor Terestre Sibiu.
5: Vă iubesc pe toți! Datorită dumneavoastră, copilul meu este iară lângă mine.
6: Ce v-a zis când m-a văzut?
5: Mi-a spus și mie și mamei că ne iubește.
7: Un teren foarte dificil. Foarte, foarte dificil. Pădure deasă, penți foarte abrupte, jgheaburi. Foarte greu. Nu știu cum au avut putere copilul ăla să meargă atât.
8: Cum credeți că a rezistat atâtea zile, având în vedere că și plouat a fost?
7: Dumnezeu. Numai Dumnezeu. Noi suntem îmbrăcați acum și ne este frig. Apoi el săracul.
9: Nu ne așteptam să parcă o distanță atât de mare. Este o zonă destul de împădurită. Sunt și urme de animale sălbatice, dar în special urși și cervide. A fost foarte norocos.
0: Copilul a fost transportat la Spitalul de Pediatrie din Sibiu pentru investigații suplimentare.

0: Liderii europeni prezenți la București pentru summitul București 9 au adoptat o declarație comună prin care condamnă războiul pornit de Rusia. Aceștia și-au asumat să crească investițiile în apărare. Numai Ungaria nu a fost de acord. Emma Stoica vine cu explicația.
1: Principala amenințare pentru flancul estic și pentru țările nordice participante la summitul București 9, iar o Europa mai puternică este un NATO mai puternic. Acestea au fost principalele concluzii de astăzi de la summit. Interesant de văzut este faptul că Ungaria, participantă prin ambasadoarea din România, nu a semnat această rezoluție, s-a abținut la vot, asta în contextul în care știm schimbarea de regim din Ungaria prin faptul că Viktor Orban a pierdut alegerile de acolo. Această formulă pe care a ales-o ambasada Ungariei participantă astăzi la summitul B9 este una tocmai pentru a vedea exact cum se va poziționa mai departe Ungaria, ținând cont că încă nu are o poziție clară în privința Ucrainei, aderării la Uniunea Europeană, dar și o posibilă aderare la NATO. Pe de altă parte, s-a discutat și despre NATO 3.0. Ce înseamnă acest lucru? În primul rând, o creștere a cheltuielilor din zona de apărare. Este o discuție deja de mai bine de un an și jumătate care se poartă în interiorul NATO, dar și despre o Europa întărită din punct de vedere militar. Pentru că aici, de exemplu, vorbim despre programul SAFE, în care urmează să se facă achiziții în țările din Europa tocmai pentru a crește apărarea din interior. Pe de altă parte, ne uităm la toată ziua cum a arătat aici la summitul din București, pe lângă liderii tradițional deja din summitul București 9, au participat, vă spuneam, țările nordice. Încă de anul trecut sunt invitate în contextul în care își doresc cei doi președinți ai summitului B9, Nicușor Dan sau România, împreună cu Polonia, să extindă acest format incluzând și țările nordice. A fost prezent și secretarul general al NATO, Mark Rutte, dar și președintele Volodymyr Zelensky, însoțit de prima doamnă. De asemenea, s-au purtat discuții în interiorul summitului, a fost un dejun la care au participat toți liderii, iar mai apoi au fost câteva bilaterale între liderii participanți care au vrut să vorbească, să aprofundeze mai mult discuțiile de astăzi. Vom vedea câte dintre aceste discuții vor fi purtate și la Ankara, acolo unde în această vară va avea loc summitul NATO din 2026.
0: E esențial ca Ucraina să fie sprijinită, astfel încât să poată ține în continuare piept Rusiei, l-a spus Volodymyr Zelensky liderilor europeni din Estul și Nordul NATO, prezenți la București. Mai mult, le-a cerut președintele ucrainean să se asigure că pe viitor Moscova nu va mai avea posibilitatea de a invada un stat vecin.
2: Our shared task is to make sure the Russian leadership is never again able to make such ultimatums, try to dominate or destabilize its neighbors, or start wars without consequences. These are the basic elements of our common security, making sure Russia is stopped from waging war against all of us together and against each of us individually. It's vital to continue supporting Ukraine because this is the first and the most, by the way, most important thing stopping Russia, our defense. So, in this regard, we are counting on the European support package of 90 billion euros to start working no later than the beginning of June, with the first part of the funding going in particular to the production of critically needs drones.
0: Iar la finalul summitului București 9, președintele Nicușor Dan a declarat că principalul obiectiv al acestui format este intensificarea securității transatlantice, iar secretarul general al NATO, Mark Rutte, a numit Rusia principala amenințare și a anunțat că e necesar ca țările membre ale alianței să ridice costurile pentru apărare.
3: Tema summitului B9 de aici a fost oferind mai mult pentru securitatea transatlantică, pentru că pentru securitatea Europei, pentru funcționarea NATO, relația transatlantică este extrem de importantă.
4: Întâlnirea de astăzi a arătat angajamentele aliaților de la Marea Nordului până la Marea Baltică, ceea ce a demonstrat determinare și unitate. Vom sta împreună și ne vom apăra împotriva oricărei amenințări. Rusia rămâne în continuare amenințarea directă a NATO și continuă acest război de agresiune împotriva Ucrainei. Nu putem să lăsăm garda jos. Trebuie să facem tot ceea ce este necesar pentru a apăra statele de pe teritoriul NATO. Trebuie să apărăm țările din flancul estic, dar trebuie să facem mai mult având în vedere pericolul cu care ne confruntăm. Înseamnă că armata trebuie să aibă capabilitățile necesare, resursele necesare, trebuie să cheltuiască mai mult și salutăm investițiile în apărare din Polonia, din România și a celorlalți aliați.
0: Traiul s-a scumpit de la o lună la alta în România, iar inflația a ajuns acum la aproape 11%, cel mai mare nivel din ultimii 3 ani. În paralel, puterea de cumpărare se duce la vale, arată cifrele oficiale.
5: Rata inflației a ajuns la 10,7% pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Românii se plâng că plătesc mult mai mult pentru coșul de cumpărături față de anul trecut.
6: Prețurile au crescut de la 30% la 130% la orice, începând cu un covrig, terminând cu o cafea, cu o apă. Apa asta am dat pe ea 4,60 lei.
5: Reprezentanții sindicatelor atrag atenția asupra puterii mici de cumpărare și sărăcirea românilor.
7: Deși teoretic salariații încasează mai mulți bani, ei pot să cumpere mai puține produse și implicit calitatea vieții lor este una scăzută.
5: Consilierul premierului Bolojan pentru economie spune că cifrele proaste sunt doar temporare și erau inevitabile în contextul reașezării economiei pe fundamente mai sănătoase.
8: Când ai o situație de deficit bugetar de 90% din PIB, ca să fac o paralelă, e ca și cum ai o casă care e în flăcări. Da? Când ai un deficit bugetar atât de mare, e ca și cum ai avea un incendiu la casă și trebuie să-l stingi. Dar când îl stingi, evident că provoci o inundație, da? Și sunt niște efecte colaterale pe care ți le asumi, că nu ai încotro, trebuie să salvezi casa. Până la urmă, asta este sănătatea finanțelor publice, este obiectivul primordial pe care îl urmărești.
5: Specialiștii spun că ne amenință o încetinire a economiei, dacă România nu va da semnale de stabilitate politică. Altfel, situația poate arăta mult mai bine spre toamnă.
9: Situația în care suntem ne poziționează cel mai probabil pentru o recesiune pentru întreg anul 2026. Inflația va încetini puțin în a doua parte a anului și vedem că estimările din piață sunt revizuite în sus și cel mai probabil o să închidem anul cu 6,5, poate chiar spre 7%.
5: Reprezentanții OCDE susțin că până la finalul anului România va înregistra o creștere economică a PIB de 1%.
0: Iar rapoartele Institutului de Statistică au ajuns rapid încă un glonț în conflictul politic în plină desfășurare la București. Liderul PSD Sorin Grindeanu îl găsește pe Ilie Bolojan, principalul vinovat pentru situația economică în care se află țara.
10: Aceasta este, până la urmă, oglinda a 10 luni de experimente. Până la urmă, ca să fim clari, un fel de certificat de deces al stabilității economice a României sub guvernarea Bolojan. Premierul demis Bolojan lasă până la urmă România într-un deșert economic. Mandatul Ilie Bolojan a încetat. Game over.
0: Liberalii au încercat să contracareze valul de acuzații la adresa lui Ilie Bolojan. Primarul din Cluj-Napoca susține că situația economică a României a fost generată de fapt de excesele bugetare din ultimii ani, făcute de PSD alături de PNL.
11: A venit nota de plată pentru excesele bugetare din anii anteriori, excese bugetare determinate și de PNL și de PSD. Nu trebuie să ne ascundem și să nu recunoaștem acest lucru. Dar soluția nu este să dărâmi un guvern care încearcă să corecteze și a corectat în bună parte aceste dezechilibre bugetare. Din nefericire, partenerii de guvernare au fugit de responsabilitate și au agravat și mai mult situația țării pe care o avem astăzi în România.
0: Încă un motiv de conflict așadar între foștii parteneri de guvernare, Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal. De data aceasta muniția a plecat de la rapoartele oficiale ale Institutului Național de Statistică, așteptate astăzi, publicate în această dimineață, cel referitor la inflație, cel referitor la starea economiei. Inflația o creștere cumva așteptată, având în vedere că raportul vizează luna aprilie, când au fost cele mai mari scumpiri pentru carburanți, scumpiri generate de conflictul din Orientul Mijlociu și apoi am văzut și o creștere la nivelul chiriilor, spun însă specialiștii că explicația acolo e dată de faptul că pentru prima oară după mulți ani statul a actualizat prețurile pentru imobilele din propriul patrimoniu pe care le închiriază și de acolo

0: care s-a acutizat odată cu moțiunea de cenzură, care în curând împlinește 2 săptămâni de la adoptare. Vlad Babenco, în audiență națională, bună seara, mulțumesc că ești aici.
1: Bună seara, dar niște vești bune, nu puteam
0: să punem
1: pe masă.
0: Nu avem, din păcate, vești bune.
1: Din păcate, lucrurile nu arată prea bine și mi-a plăcut exact cum ai spus tu, că nu este doar o chestiune de scandal între partide, ci că e o monedă în discuțiile și negocierile care se întâmplă acum între partide. Iartă-mă dacă ți-am luat vorba înainte, dar mi-a plăcut chestia asta pentru că se pare că pentru politicieni faptul că INS-ul raportează, ok, cel puțin raportat la luna aprilie, da, an la an, inflație dezastroasă, asta nu înseamnă că totul e dezastros. Înseamnă că în punctul acesta, având în vedere tot ce se întâmplă în lume, cam așa o să arate peste tot economiile, nu doar la noi, lucrurile nu stau deloc bine. Și politicienii, în loc să zică, ok, ce putem face de aici mai departe pentru cetățenii noștri, continuă să se certe sau să-l certe pe singurul om care a încercat să facă ceva
0: să
1: de bine de rău.
0: Tu ești de vină, ba tu ești de vină,
1: ba mai apare cineva că uite cu moțiunea, uite, văd că însă că frontul AUR momentan este destul de tăcut. Nu aș spune că nu lucrează, nu-și vede de treabă să vadă ce fac mai departe.
0: Nu a comentat și la încă punctul nimic. Punctul de vedere al celor de la AUR, apropo de ce se întâmplă, sunt destul de inflexibili în toată criza asta economică, au două variante pe care merg, dar ajungem și la cei de la AUR. N-aș pleca încă de la
1: PSD și PNL.
0: PSD și PNL, și pentru că până la urmă ei sunt principalii actori ai conflictului, ai crizei politice în care ne aflăm.
1: Guvernanții noștri până una alta.
0: Au fost
1: interimarii,
0: parteneri.
1: Da, este o situație care continuă să nu-mi placă, așa cum am mai spus-o și de alte dăți. Nu-mi place să văd conflict, îmi place să văd dezbatere, îmi place să văd că lumea vine cu idei, chiar dacă sunt diferite și le așează cumva pe masă și ajung până la urmă la o concluzie, dar de data aceasta nu mai suntem nicăieri nici pe de aproape de vreo concluzie cu situația în care ne aflăm acum.
0: E mai degrabă blocaj.
1: Mai degrabă blocaj, iată că încă nu avem o propunere de prim-ministru sau nu se întrevede speculațiile care au venit din toate direcțiile, că tehnocrat, că guvern minoritar, că mai știu eu ce, că mai știu cum, astea le putea face oricine
0: sunt
1: privind
0: scenarii
1: faptele.
0: Scenarii pe masă până la urmă.
1: Exact. Și sunt scenarii realiste, posibile, nu e nimic concret. Măcar de-ar fi venit să zic că avem 3 opțiuni. Vreau să ajung la punctul ăla în care avem 3 opțiuni ca să ne putem gândi că inflația poate ușor, ușor să devină ceva nu atât de înspăimântător ca în clipa asta.
0: Uite, ascultam un economist ceva mai devreme care spunea că a doua parte a acestui an ar putea aduce o îmbunătățire, pentru că, în primul rând, nu va mai conta la cifre creșterea facturilor la energie pe care am resimțit-o începând din vara anului trecut, când s-a trecut la liberalizarea pieții. Însă, un factor necunoscut în acest moment e cel dat de evoluția conflictului din Orientul Mijlociu, pentru că nici acolo nu se întrevede o soluție deocamdată dată, cel puțin, și nu e foarte clar cum va evolua prețul pentru combustibil și ce impact va avea asupra restului prețurilor la nivel mondial, nu doar în România, pentru că în niciun caz nu este doar problema noastră. Ba chiar poate noi am fost mai puțin afectați decât alte state.
1: Da, întrucât mai avem și noi niște rezerve aici, colo, mai avem și noi o producție locală, mai avem capacitatea de a aduce din alte părți, nu depindem complet de Orient. Însă tot o monedă politică este și combustibilul. Nu știu dacă încercăm să vizualizăm acum prețul la combustibil, prețul petrolului în ultimele câteva luni, cum a avut fluctuații în sus, în jos, în sus, în jos, cum apărea ideea unui armistițiu, cum natural piețele se linișteau un pic, oamenii se relaxau dintre cei care realizează tranzacțiile și așa mai departe și prețul scădea puțin, acum iar a luat-o în sus și la un moment dat e ca și cum încerci să-l sperii pe cineva și cealaltă persoană nu știe când o să faci bau-bau din nou. Așa se întâmplă parcă și cu conflictul ăsta care nu pare să fie generat doar de lucruri pragmatice, nu mai e doar un război oarecare. Este o ceartă între niște firi foarte puternice, între un președinte și o altă, mă rog, conducere, ce a mai rămas din ea
0: o
1: de partea cealaltă.
0: Lupta orgoliilor?
1: Am putea să zicem
0: lupta orgoliilor e și în România.
1: Pe alte, la alte altitudini, ca să spun așa. Însă președintele Trump momentan pare că joacă pe toate direcțiile, nu? Și cu Iranul și cu Ucraina, nu? Că acum am avut la B9, la București, am avut, la, mă rog, summitul București 9, am avut un reprezentant important, totuși trimis de America.
0: Subsecretar de stat, da? Responsabil cu securitatea internațională.
1: Care arată că America este încă în discuție, nu a plecat de aici. Deci Trump joacă pe foarte multe fronturi, mă rog, joacă pe alți cai, ca să zic așa.
0: Și la Donald Trump, pentru că am văzut niște imagini Nu credeam că o să le revăd curând. Dar cred că lui Donald Trump

0: au plăcut. M-aș întoarce puțin la ce se întâmplă la noi. O luptă a orgoliilor și în politica românească, scenarii despre ce s-ar putea întâmpla, ce variantă ar conveni politicienilor implicați, partidelor implicate, ce variantă are poate în minte Nicu Șordan, pentru că spunea că are niște nume în minte când a fost întrebat despre scenariul unui prim-ministru tehnocrat, deci din afara partidelor politice. Un lucru pare a fi destul de clar în acest moment, mai nimeni dintre actorii principali nu mai speră la o reunificare a fostei coaliții.
1: Și nici nu cred că ar fi normal să ne reîntoarcem la coaliția de mai devreme, de acum două săptămâni, nu? Că
0: parcă aproape două săptămâni. Uite, luni când ar urma să aibă loc acele consultări oficiale cu partidele parlamentare la Cotroceni, luni vor fi două săptămâni fără un guvern plin de la trecerea moțiunii de cenzură.
1: Ceea ce este problematic și, pe de-o parte, aș vrea să subliniez, revenind imediat și la orgoliile locale și la toată situația și cu președintele Dan, pentru că e o situație acolo, nu știu dacă s-a observat, apropo de toată referirea aceasta la guvern pro-occidental, la discursul pe care l-a avut de Ziua Europei, la supărările AUR că, uite, nu ne include, păi parcă și AUR era așa, n-avea nimic cu Occidentul, parcă ținea cu America și sunt așa atâtea direcții la care trebuie să te uiți simultan și pare că președintele merge pe, cum se numește, cum este mergătorul de la circ, pe frânghia aceea
0: subțire.
1: Pe o sârmă subțire și trebuie să ai grijă să nu cadă nici pe stânga, nici pe dreapta.
0: Nicu Șordan, de la începutul scandalului, de la acutizarea scandalului, că scandal cam e de prin toamnă, dar de la acutizarea tensiunilor, a spus că el este mediator.
1: Da, și a încercat să păstreze o neutralitate, doar că neutralitatea la dumnealui se manifestă prin, cum să zic, printr-o aplecare egală către toate părțile. Nu rămâne strict acolo și lumea deja se întreabă tu, de fapt, cu cine ții, domnule președinte, cu PNL-ul, cu PSD-ul, cu AUR, cu care-i poziția în toate chestiile astea și lipsește. Înțeleg că încearcă să meargă în litera și spiritul Constituției de a fi cât mai neutru și cât mai pe poziție de mediator, dar evident că avem nevoie și de o voce puternică din partea unui președinte de țară, mai ales că ne aflăm unde ne aflăm cu România, cu graniță, cu război și într-o poziție destul de incertă în secțiunea aceasta de Europa, mai ales că la nivel european, nu doar în România a căzut guvernul, da? Ne uităm în Danemarca, nu au guvern. Regele a cerut, a invitat extrema dreaptă să facă o propunere de guvern. În Anglia, Keir Starmer, se clatină, scaunul lui se clatină, s-ar putea să rămânem și acolo fără conducere. Este un val puternic la nivel european și poate că orgoliile pe care le pun acum în joc domnul Grindeanu, aș îndrezi să zic și domnul Bolojan, dar nu mai am tupeu să zic, pentru că atât am muncit omul ăla, bun, rău, a fost acolo, eu nu l-am văzut nici în vacanțe, nici nu a dispărut, era mereu acolo, mereu a ieșit în față când cineva s-a luat de el, a răspuns, a făcut. Acum trebuie respectat și acest lucru, că este unul dintre prim-ministrii noștri care a muncit.
0: Și și-a asumat măsurile nepopulare. Parte din aceste măsuri nepopulare au dus inclusiv la această scădere a nivelului vieții, pentru că până la urmă o reducerea economiei, asta înseamnă pentru o perioadă.
1: Și asta înseamnă că trebuie să o trăim. Asta nu înseamnă că e bine, nu înseamnă că mă bucură ce trăim, nu înseamnă că îl plac pe domnul Bolojan pentru situația aceasta, dar înseamnă că manifest un pic de respect pentru oamenii politici care încearcă să facă ceva în țara aceasta. Și când auzi cum îl ceartă, că l-a demis INS-ul, de fapt, pe primul ministru, cum îl ceartă domnul Grindeanu, îi rog pe toți liderii politici să nu mai vină cu certuri între ei și cu șicane și cu cine ce a făcut și să vină cu soluții. Zic, ok, Bolojan nu e bun. Noi, partidul nostru, credem că nu e bun pentru că măsurile pe care le ia sunt împotriva ideologiei noastre politice, care teoretic este mai de stânga, este mai protectivă cu oamenii. Vreau să văd măsuri de protecție. Vreau să le văd acum, nu mâine. Vreau să nu mai văd deplângeri și glumițe și orgolii. Vreau să văd soluții. Și soluțiile pot veni chiar și cu un guvern interimar. Soluțiile pot veni și dinspre Parlament. Soluțiile pot veni și dinspre cei de la locale, nu? Primari și așa mai departe.
0: Locală.
1: Există fonduri și soluții. Noi, în schimb, ne-am trezit cu un ministru care a semnat un verdict să crească prețul la biletele de metrou în momentul, cu o seară înainte să-și dea demisia. Înțeleg că era pe procedură, era acolo, ce era să facă? Să nu-l mai dea sau să-l dea, era aceeași situație, dar momentan l-au suspendat două luni. Aș vrea să văd altfel de măsuri, nu măsuri prin care cresc prețurile. Aș vrea să văd măsuri prin care transportul public devine accesibil, măcar o perioadă. O lună de zile, statul să găsească o soluție, să reducă...
0: Uite cum a făcut Germania pe fondul creșterii prețului carburanților, a redus costul
1: transportului temporar. E o măsură temporară. Așa populism, aș vrea să văd. Dar altfel, chestiuni de tipul că plan de a sărăci România, păi ce plan, că erați în guvern acolo, ați fi putut oricând să blocați dacă într-adevăr avea cineva un plan să ne sărăcească.
0: Apropo de partide care au fost împreună la guvern, m-aș uita puțin și la ce spune liderul UDMR, pentru că UDMR a fost în această coaliție de guvernare și liderul partidului propune acum revenirea, reducerea de fapt a taxei pe valoare adăugată și luarea unor măsuri pentru atragerea investitorilor în România, astfel încât să mai atenueze din impactul reducerilor care au fost raportate și oficial de INSE.
2: Știam că această inflație în acest moment nu este creat, generat de guvernul României, este o chestiune regională. Această inflație, în primul rând, a fost creată de războiul din Orientul Mijlociu. Altfel, eram undeva la 6-7%, m-aș duce spre a reduce TVA-ul și spre a face mai atractivă România pentru investiții care se retrag din Orientul îndepărtat, din Asia, spre Europa.
0: Da, Kelemen Hunor îi contrazice pe socialdemocrați. Creșterea inflației e o chestiune regională, e un impact pe care îl resimțim și noi, dar vorbește despre reducerea TVA, una, cred că, dintre cele mai contestate măsuri pe care le-a luat guvernarea cu fosta coaliție chiar în prima lună de la instalare.
1: Mulțumesc că ai spus guvernarea cu coaliția, pentru că creșterea prețului la TVA a fost asumată împreună de ambele, de toate cele patru partide,
0: patru,
1: nu, care
0: partide
1: erau parte din, din coaliție. E lesne să te gândești doar la PSD și PNL, dar au fost acolo și UDMR și USR. Cumva reprezentanții noștri ai tuturor românilor și-au asumat, sau ai majorității românilor și-au asumat să vină cu o soluție pentru inflația care creștea și ne-ar fi făcut să nu mai atingă.
0: Angajându-se în paralel că se va uita la cheltuielile statului,
1: exact,
0: și că va reduce.
1: Asta
0: și de acolo. Pentru că, până la urmă, dacă te uiți pe toate rapoartele instituțiilor internaționale, bancare, financiare, pe recomandările făcute de institutele de evaluare a economiilor, cele
1: reduceți
0: care dau ratingul în țară, reduceți cheltuielile și țineți acest ritm până în 2030 ca să reveniți în standardele, în normele europene și să nu mai cheltuiți cu mult mai mult decât produceți și ca economie, ca stat.
1: Atenție, această invitație la a calibra cheltuielile statului nu este una împotriva românilor. Standardele europene prin care ar trebui să funcționeze economia unui stat nu este împotriva României. Sunt niște chestiuni care țin de matematică și de economie, evident, foarte importante, pentru că de unde n-ai, nu poți da mai departe. A reduce cheltuielile, evident că înseamnă și a reduce numărul, poate, cheltuielile cu personalul din aparatul bugetar. Asta nu înseamnă nimeni că vrea ca, asta nu înseamnă că nimeni nu-și dorește ca oamenii aceia, poate concediați pentru că am redus cheltuielile, să zicem, în stat, să ajungă pe stradă. Doamne ferește, trebuie stimulată mai departe economia, astfel încât piața privată, nu, să ofere locuri de muncă pentru toți oamenii. Aparatul de stat ar trebui să fie unul relativ subțire și foarte eficient, tocmai pentru a gestiona mai bine banii noștri tuturor, iar din taxele alea să putem face mult doritele spitale, autostrăzi, aeroporturi, școli, educație, cultură, artă, că arta e domeniul în care mă simt eu cel mai bine, nu?
0: Și să nu ai o organizare care să permită existența unei companii de stat, firme de stat, de exemplu, cu 10, 15, 20 de angajați, al cărui singur obiect de activitate este să închirieze un depozit.
1: Doamne, mai ții minte și garajul
0: și
1: acela de reparație,
0: exemplu,
1: care...
0: Sau un garaj
1: al statului.
0: Și câte astfel de
1: exemple situații,
0: nu ar fi, pentru că statul român are vreo 1700 de companii. Unele sunt profitabile, strategice și așa,
1: exact,
0: mai departe, dar în niciun caz toate cele 1700.
1: A fost și discuția aceasta care se pare că a tensionat extrem apele, prin care s-a ajuns la punctul că poate unele companii ale statului ar trebui privatizate. Statul poate să privatizeze și statul poate să și naționalizeze cu timpul. Are foarte multe instrumente la îndemână. Statul nu doar face chestiuni care sunt definitive pe planeta aceasta. Și câteodată când lucrurile nu merg bine, și iată inflația aceasta, că era PSD, că era PNL, că era AUR, că era UDMR, nu prea vei cum să o eviți. Poate nu punctual cu forma pe care o avem acum, dar având în vedere ce se întâmplă la nivel internațional și faptul că suntem parte dintr-un ciclu comercial internațional,
0: Nu suntem deasupra tuturor.
1: Exact, nici deasupra, nici dedesubt, nici încuiați într-o peșteră și trăim mai bine datorită faptului că suntem parte din acest cerc comercial internațional. Vom suferi și loviturile pe care le suferă absolut toată lumea, inclusiv americanii, care acum se duce război pentru a face America mai puternică, make America great again, dar totuși americanii plătesc și ei o benzină mai scumpă. Așadar, e natural ce se întâmplă acum, ce poate statul să facă este să vină cu măsuri de reparatorii, cu măsuri de susținere pentru populație. Însă nu văd ce se întâmplă asta la politicienii noștri. Știi? La asta mă uit un pic pierdut, mă uit că au încercat să facă, mă uit la... îmi pare rău, eu sunt mândru de... Nu trebuie să zic că îmi pare rău. Îmi place de doamna Gheorghiu mult. Au făcut spitalul acela, au făcut mult. A încercat să vină și aici să facă niște lucruri. Chiar am curios să văd ce poate reuși. N-a apucat, s-a dus guvernul, asta e, nu mai poate să facă nimic în momentul de față. Sper să rămână prin politică, sincer zic. Nu știu cât de bine o să facă lucrurile, dar vreau să văd și fețe noi acolo în politică. Pentru că ceilalți sunt acolo cu orgoliile lor de mult timp.
0: S-a vorbit foarte mult despre acțiunile guvernului, culmea chiar din rândul celor care au susținut sau au făcut parte din guvernare. M-aș uita puțin și la ce spune consilierul economic, unul dintre consilierii pe această linie ai lui Ilie Bolojan, pentru că a vorbit Ionuț Dumitru aici la Digi24 despre scumpiri, despre faptul că guvernarea, Ilie Bolojan, și-au asumat scumpirile, adică impactul măririi taxelor prin creșterea inflației, astfel încât să poată fi redus deficitul bugetar.
3: Și nu-mi rămâne decât să le urez spor la treabă constructorilor.
4: O paralelă, e ca și cum ai o casă care e în flăcări. Da? Când ai un deficit bugetar atât de mare, e ca și cum ai avea un incendiu la casă și trebuie să-l stingi. Dar când îl stingi, evident că provoci o inundație, da? Și sunt niște efecte colaterale pe care ți le asumi, că nu ai încotro, trebuie să salvezi casa. Până la urmă, asta este sănătatea finanțelor publice, este obiectivul primordial pe care îl urmărești. Dar, în același timp, dacă ne gândim și la creșterile de venituri, apropo de puterea de cumpărare, dacă ar fi atât de simplu încât puterea de cumpărare să poată fi crescută doar prin ordonanțe de guvern sau prin legi în Parlament, nicio țară din lume nu ar fi săracă. Lucrurile nu sunt atât de simple. Știm că în economie poți să ai o creștere a puterii de cumpărare numai în măsura în care ai productivitate.
0: Luni, consultări oficiale la Palatul Cotroceni arată surse politice. Până atunci ar mai putea avea loc discuții informale între președintele României și liderii partidelor parlamentare. M-aș uita puțin și la poziționarea AUR. A fost, de fapt, până acum principalul partid de opoziție. E al doilea partid ca număr de aleși în Parlament. A avut un rol crucial în moțiunea de cenzură. A inițiat o practic alături de PSD, iar reprezentanții săi spun acum că AUR nu are de gând să voteze niciun guvern care nu îi va include. Dan Dungaciu, prin vicepreședintele partidului, spune că formațiunea e pregătită să dea un premier chiar dacă nu i-a stabilit încă numele.
5: Nu vom vota niciun guvern din care nu facem parte. Și singurul guvern din care putem face parte, am sugerat noi de nenumărate ori, este un guvern care își asumă programul pe care l-am schițat public și e condus de un premier AUR. Președintele este în rol, dânsul va negocia, va avea discuții formale, sperăm că și cu noi, cele informale n-au fost cu noi.
6: Numele unui premier îl veți pune pe masă?
5: Probabil că da, dar încă nu l-am decis.
6: Nu ați decis numele premierului?
5: Încă nu.
6: Nu și asumă domnul Simion rolul
5: ăsta? E o discuție. Sunt convins că dacă va fi cazul, își va asuma. Nu am avut o ședință în care să identificăm precis persoana care va fi nominalizată, dar sunt convins că dacă domnul Simion, dacă vom cădea de acord că dânsul să fie acea persoană, cu siguranță că își va fi.
6: Întrebare simplă. Dacă v-ați asuma, e o decizie personală, dincolo de ce aleg colegii, trebuie dumneavoastră să fiți de acord.
5: Să vedem ce ale colegii se decide și lăsați-mă să îmi spun eu după aceea părerea, apropo de asta.
6: Deci nu excludeți?
5: Nu confirm și nici nu infirm, cum să zicem, în limbajul de specialitate.
0: Da, principalele scenarii care se conturează în acest moment sunt de două guverne minorite. Tare, unul în jurul PSD, unul în jurul partidelor de dreapta, PNL și USR, care și-au și asumat o colaborare, și mai sunt apoi scenariile tehnocraților,
1: despre care nu știm dacă o să fie cu adevărat
0: complet tehnocrat, celălalt cu doar cu prim-ministru independent politic, dar cu miniștri care să fie membri sau susținuți de partidele politice.
1: Cum funcționează asta cu prim-ministru tehnocrat și echipă politică? Adică, mă scuzați pe mine, dar poate n-am înțeles eu. Să știe, uite așa, strict, pentru că e aproape 12 noaptea și nivel de predicții, da? Fac o predicție. În Europa bate un vânt foarte puternic al extremei dreapta. Și nu am nicio problemă cu nimeni și cred că toți cetățenii au dreptul să-și aleagă direcția politică cu care doresc să voteze și să aibă opinie. Dar cred că e important ca oricine va ajunge să ne guverneze și să fie în față, să fie fără niciun dubiu pentru țara aceasta. Să nu fie niciun fel apropiat sau atins de influențe străine, și aici n-am să fiu ipocrit. Că sunt ele rusești, că sunt ele americane sau mai știu eu de unde, persoanele care ne conduc ar trebui să fie pentru țara noastră. Și aici vine o problemă, nu? Cu afirmațiile pe care le-a făcut reprezentantul Aur, că ei nu vor accepta un guvern în care să nu fie parte. E dreptul lor, matematica îi susține și la fel și sondajele de opinie.
0: Au fost și partid, și până acum partid de opoziție.
1: Corect. Și au și numere cu care să arate că merită un loc acolo. Dar întrebarea mea este, vor fi pentru țară sau nu? Și asta este și predicția mea. La nivel european, bate acest vânt al extremei dreapta, care extremă dreapta nu a venit pe împreună, pe a construi, pe a fi mai bine și pe stabilitate. A venit pe ură, a venit pe dezbinare, nu zic că-s bun ceilalți, nu zic că partidele clasice vechi răspund, de exemplu, tinerii nu se mai regăsesc în partidele acestea, nu toți, dar sunt mulți tineri care nu înțeleg ce facem cu PNL, PSD și, din păcate, și USR-ul a început să fie văzut ca un partid din ăsta puternic, vechi, mă rog, puternic poate nu ca
0: clasic,
1: cifre, dar
0: clasic. Cumva.
1: Și-a pierdut acea, acea strălucire de față nouă în politică. Ziceam mai devreme că vreau să văd niște fețe noi în politică. Și atunci să se întâmple ce se întâmplă, dar avem nevoie și să nu ne lăsăm păcăliți. Pot fi oameni buni peste tot, dar oamenii să fie pentru țara noastră, dincolo de orice dubiu, dincolo de orice campanie de TikTok, dincolo de orice interese politice, dincolo de orice interferențe, că nu doar AUR face, sau nu doar PSD, sau nu PNL, sau nu doar USR, sau nu doar UDMR, sau nu doar partidele mici de 2%. Toată lumea încearcă să câștige. Unii o fac mai neortodox.
0: Foarte scurt și luăm imediat pauză. Crezi că vom avea o soluție sau măcar o soluție conturată după primele consultări oficiale sau ne vom mai lungi în această incertitudine o perioadă?
1: Mi-e frică să spun că instinctul îmi zice că s-ar putea să vină o soluție care nu o să ne placă. S-ar putea să, să se facă numerele și într-o săptămână, două, să vină soluția, nu o să mai stăm în acest infern, nu, al interimatului, dar s-ar putea să ne trezim cu ceva anti-european. S-ar putea, nu știu. Nu zice nimeni că va rămâne totdeauna acolo. Nu zice nimeni, poate e bine, poate va fi bine. Cine știe?
0: Vom vedea, scurtă pauză, ne întoarcem imediat în audiența națională când ne uităm la imaginile din China, cum a fost primit acolo Donald Trump. Vedem și comentăm apoi împreună. Rămâneți pe Digi24.
7: Un program oferit de Digi.

găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre adaptarea orașelor la schimbările climatice. Canicula și inundațiile sunt cele mai mari probleme când vorbim de fenomene extreme. Orașele au devenit insule de căldură, deoarece sunt dominate de asfalt și betoane ce absorb rapid energia soarelui, pe care apoi o transferă în mediul înconjurător. Efectul? În zilele toride ne e greu și să respirăm, pentru că la o temperatură de 38 de grade Celsius, cimentul ajunge la 65 de grade.

0: soluția ar fi aici plantarea de copaci și crearea de spații verzi. Iar explicația este simplă. Iarba sau solul atrag mai puțină căldură față de asfalt și beton, care absorb până la 95% din energia soarelui. Spațiile verzi sunt soluția și pentru cealaltă problemă, inundațiile în timpul furtunilor violente. Sistemele de canalizare actuale nu au fost proiectate să preia o cantitate de apă atât de mare. Iar experții vorbesc despre o soluție inovatoare. Orașele burete, proiectate să absoarbă și să stocheze apa de ploaie, sunt gândite cu spațiile verzi, acoperișuri verzi și grădini de ploaie care permit infiltrarea apei în sol. În Franța și Belgia s-a apelat chiar la așa numitele depavări. Asfaltul, pavajul și chiar trotuarele au fost înlocuite cu zone verzi și astfel s-a redus pericolul de inundații în perioadele cu ploi abundente. Atât pentru astăzi și nu uitați, orice gest cât de mic are un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Am vorbit foarte mult despre trecut și ce, în opinia dumneavoastră, a adus lucrurile așezate pentru această țară, astfel încât, și iarăși am să vă întreb, ar trebui ca domnul Ilie Bolojan să facă ce?
5: Nu, ar trebui ca poporul român să facă ceva.
4: Păi,
5: să nu se uite în gura unui...
4: Deci, până la alegerile următoare mai e timp.
5: Nu, stați puțin. Ah, da. Noi suntem, m-am tot spus, suntem în situația în care ni se cere să plătim cu sudoare și sacrificii risipa uriașă dinainte. Ori atunci oamenii trebuie să fie supărați, nu pe domnul Bolojan, care trebuie să repare cu sudoare și sacrificii risipa făcută înainte, pe cei care au făcut-o. Cei care efectiv ne-au adus în situația asta. Guvernele noastre dinainte de anul trecut ne-au dat cea mai mare inflație din Europa. Sunt date obiective. Asta a fost marea lor realizare. Și cel mai mare deficit bugetar. Ne-au aruncat pe primul loc din coadă. Cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar. Cea mai mare inflație medie anuală din Europa înseamnă de 5%, în timp ce la celelalte țări europene e de 2%. Știți cum se trage asta? Banii pe care îi aveai acum 20 de ani, căci e vorba de inflația de 5%, timp de 20 de ani, nu mai poți să cumperi cu ei nimic. Nimic! Banii pe care îi ai de acum 10 ani, poți să cumperi cu ei jumate din ce puteai să cumperi atunci. Deci asta este situația pe care trebuie să o rezolve domnul prim-ministru. Cel mai mare deficit bugetar. Trebuie să rezolve de unde aduce bani. Împrumuturi nu mai poate să ia. Sau în orice caz, dacă ia... Deci vă dați seama, s-au împrumutat pe spatele nostru. Ei au împrumutat banii și noi îi plătim. Oamenii nu înțeleg asta și se supără nu pe Grindeanu, care e reprezentantul acestei situații la care am ajuns, ci pe cel care încearcă să facă ceva.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Un moment pe care nu o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
3: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
4: Unde era?
3: La Iași, era la
4: și?
3: Iași.
4: Cum a
3: era
4: fost?
3: O seară pentru amatori, era genul de situații în care n-am dormit toată noaptea. Eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să...
2: Câți ani aveai atunci?
3: 20.
2: 20?
3: Da, da. Am ajuns acolo la locații și era goală, nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut să și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten. Și am adunat vreo 40 de oameni, așa mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce pe scenă și erau 40 cu totul în asta. Deci au venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și au urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei. Și am zis bună seara și când mi-am auzit vocea, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum e ea și nu mi-au zis nimeni, bă, schimbă, e greșită.
4: Ai zis-o?
3: N-am putut să,
4: era
3: amuzat.
4: Era bună.
3: Nu, mi s-o muia picioarele.
4: Era bună să
3: fi fost, dar fi fost, dar nu, mi s-o muia picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbâit, le-am dus cumva până la capăt și a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următor. Ce am făcut data trecută greșit? Păi n-am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, că nu învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze, dacă se râde, n-am mai avut treabă cu... Am zis în continuare, am turuit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram un leac mai încrezător, dar... Fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci unul mai țip ca Simion. Simion.
4: Ca Simion?
3: Da, ca să atingem pe toți.
2: Un moment pe care am să ți-l amintești cu plăcere.
3: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă, când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un beat de stand-up și cam am începutul, am finalul și chiar poți să, wow, uite, asta e o glumă, efectiv, am înțeles unde să fac pauzele, cred că au fost tot prin ea și la un
2: opon. Spune-ne și nouă, că...
3: Nu mai știu.
2: Ne-ai participanți.
3: Nu mai știu. Mi-am amintesc doar sentimentul, mi-am amintesc și gluma.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Donald Trump a fost primit cu un covor roșu în China, dar nu a fost întâmpinat la aeroport de omologul său. Marea întâlnire va avea loc abia mâine. Înainte de plecarea spre Beijing, liderul de la Casa Albă a spus că va discuta despre războaiele din Ucraina și Iran cu președintele chinez, pe care l-a numit prieten. Cu siguranță însă Donald Trump a fost încântat de primirea de care a avut parte pe aeroport. Vedem imaginile chiar acum.

0: Da, mai mult decât încântat, Donald Trump avea un zâmbet de la o ureche la alta.
1: Of, speram să nu mai văd imagini de genul acesta asociate cu un lider pro-occidental sau occidental, cum ar spune președintele nostru. A fost o primire cu adevărat demnă de Ceaușescu. Acolo stegulețe colorate.
0: Erau coregrafie.
1: Da, când ridicau mâinile în sus, când în jos, cântau. Președintele s-a oprit o clipă să observe situația. La un dat, nu s-a văzut în înregistrarea de acum, dar am văzut-o în înregistrarea de la Casa Albă. Ridică și pumnul în semn de victorie, de susținere față de cei
0: salutul
1: care îi cântă,
0: clasic,
1: da, salutul lui clasic de putere, și are momentul acela în care se oprește pe covorul roșu, central, au știut foarte bine și cei care l-au primit, să vă rog pe aici, domnule președinte, dându-i apoi poziția centrală pe covorul roșu, dumnealui observă câteva clipe, se poate să fi fost evident și un moment organizat diplomatic. Pentru a,
0: siguranță, la o fost vizită la acest nivel, nu,
1: evident,
0: nu cred că niciun detaliu nu e lăsat la întâmplare și uite și imagini din Beijing cu steagul Americii, steagul acolo,
1: și e foarte stâlcul ciudat să vedem chestiunile acestea ținând cont că China și cu America sunt într-o oarecare tensiune, nu? Similară unui, sau nu mai zice război rece, că folosesc terminologia greșit.
0: Țineți dar prietenii aproape și concurenții și mai
1: și
0: aproape.
1: Mai aproape, că acum nu mai sunt dușmani, că avem nevoie, s-ar părea, de China să pună un cuvânt bun pentru Iran acolo, poate lase și Iranul garda jos și n-am zis degeaba gardă,
0: da,
1: nu?
0: Cu siguranță vom fi foarte atenți pentru că de mâine vor urma declarațiile, vor urma întâlnirile și probabil concluziile. Da. Vlad Babenco, mulțumesc. Audiența mulțumesc. Națională se încheie aici. Mă întorc însă imediat la jurnalul de la miezul nopții. Rămâneți pe Digi24.
2: Un program oferit de Digi. Orașul Siret, în partea de est a zonei centrale, se înalță Biserica Sfânta Treime, cel mai timpuriu edificiu de cult în plan triconc din spațiul moldovenesc. Tradiția istorică atribuie ctitorirea acestui mic locaș fiului și succesorului lui Dragoș I Descălecătorul, Sasă Voievod, care a domnit între 1354 și 1363. Biserica a fost ridicată pe malul unui pârâu, pe deal, într-un loc cu bună vizibilitate, unde se bănuiește că se afla și reședința domnească a lui Dragoș și a lui Sas. Datarea bisericii și identitatea ctitorului nu sunt confirmate de surse, unii istorici fiind de părere că lăcașul ar fi fost ridicat sub domnia lui Petru Mușat. În anii 30 ai secolului trecut, cu ocazia restaurării, au ieșit la iveală detalii de construcție ascunse și, odată cu acestea, etape neștiute din istoria edificiului. Imaginea actuală a bisericii se datorează arhitectului Horia Teodoru, care, prin soluția de restaurare, s-a străduit să se apropie de aspectul autentic al edificiului.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
2: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme, înainte să intrăm în emisie, despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
3: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident sale și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare, dar desigur întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
1: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci în primul rând oameni trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve problemele, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
4: dovedește ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
4: fără să ți se întrerupă furnizarea,
3: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
5: deci,
3: să-l schimbi.
5: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
5: 6 luni.
3: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajungi în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Jurnal de la miezul nopții începe cu cele mai importante subiecte ale zilei pe scurt. Copilul de 5 ani dispărut într-o pădure din Sibiu a supraviețuit miraculos două nopți și a fost descoperit în timpul unui survol cu elicopterul peste luminișul unde se oprise la mai bine de 2 km de casă. Povestea salvatorului care l-a adus lângă părinți imediat. A fost o zi crucială pentru securitatea Europei de Est, inclusiv a României. 8 lideri importanți au venit la București să parafeze întărirea flancului împotriva agresiunii Rusiei. Imediat vedem concluziile, dar și culisele discuțiilor de la summitul BNO. Iar în plan extern, toți ochii sunt îndreptați spre vizita lui Trump în China. Președintele american a fost primit cu mare fas la Beijing, dar nu de omologul său. Marea negociere va avea loc peste câteva ore. Cu ce planuri s-a dus la Beijing liderul american, vă explic imediat. Salvare miraculoasă în județul Sibiu, băiețelul dispărut de 3 zile în pădure s-a întors în brațele părinților. A fost găsit de salvatorii care îl căutau cu elicopterul.

0: copilul de 5 ani a fost observat din elicopter la 2 km de locul dispariției. A supraviețuit 48 de ore în pădure, unde a înfruntat frigul, ploaia și pericolul animalelor sălbatice. Când nimeni nu mai credea că va fi găsit în viață, s-a petrecut o minune. O spun chiar salvatorii, care au izbucnit în lacrimi în momentul în care l-au văzut pe micuț.
1: O minune, da, după atâtea ore vă dați seama, foarte greu. Poate și noi ca adulți eram mai speriați. Da. Ne bucurăm. O minune, într-adevăr.
2: Care a fost prima elicuri de când...
3: A vrut la mami. Nu am crezut că o să vă trăiesc vreodată așa ceva. Am și eu la rândul meu 2 copii și emoția a fost maximă. Nu pot să vă descriu. Am primit o informație să cercetăm o anumită zonă. L-am văzut într-un luminiș stând jos. I-am zis să rămână pe loc, i-am făcut semn să rămână pe loc. El ne-a făcut cu mâna și am aterizat în apropierea lui și ne-am dus pe jos, l-am luat, l-am scos într-o lizieră și l-am luat pe elicopterul, l-am adus la ambulanță.
4: I-am dat puțin apă, ciocolată, banane, ce am avut la noi și i-a revenit zâmbetul pe buze.
0: Copilul a dispărut luni seară de lângă tatăl său. De atunci, pădurea de la marginea Sebeșului de Jos a fost scotocită zi și noapte de peste 250 de salvatori cu câini de urmă și voluntari. Impresionați de dispariția micuțului, la căutări s-au alăturat 10 de localnici din toate comunele din zonă, dar și studenții militari de la Academia Forțelor Terestre Sibiu.
5: Vă iubesc pe toți! Datorită dumneavoastră, copilul meu este iară lângă mine.
6: Ce v-a zis că m-a văzut?
5: Mi-a spus și mie și mamei că ne iubește.
7: Un teren foarte dificil. Foarte, foarte dificil. Pădure deasă, penți foarte abrupte, jgheaburi. Foarte greu. Nu știu cum au avut putere copilul ăla să meargă atât.
8: Și cum credeți că a rezistat atâtea zile, având în vedere că și plouat a fost?
7: Dumnezeu. Numai Dumnezeu. Noi suntem îmbrăcați acum și ne este frig. Apoi el săracul.
9: Nu ne așteptam să parcă o distanță atât de mare. Este o zonă destul de împădurită. Sunt și urme de animale sălbatice, dar în special urși și cervide. A fost foarte norocos.
0: Copilul a fost transportat la Spitalul de Pediatrie din Sibiu pentru investigații suplimentare.
10: O fracțiune de secundă și o sclipire de moment l-au salvat pe Alex, copilul rătăcit în pădure. Unul dintre membrii echipajului din elicopterul care survola zona le-a cerut colegilor să se întoarcă deasupra unui luminiș din pădure după ce i s-a părut că vede ceva. Eroul lui Alex se numește Mihail Soare. Întors la baza aeriană din București, salvatorul i-a acordat colegului nostru Valentin Stan un interviu în exclusivitate.
11: Cum au fost momentele alea înainte să găsești copilul?
12: Ne-am dus în zonă, pădurea foarte deasă, am trecut și cu coada ochiului am văzut ceva albastru. Ne gândeam că o să fie tot o pungă albastră și când l-am văzut, că i-am zis stai pe loc, că am zis în fața lui era abrupt și am zis stai pe loc, nu te mișca. I-am făcut semn și el ne-a făcut cu mâna. Și nu ne venea să credem, nu știu, emoții

cât cuprinde și adrenalin. Am găsit un loc cât mai apropiat să aterizăm. Am indicat băieților de la Salvamont unde se află. Am aterizat și am luat-o la picior cât mai repede. Și am ajuns la el. L-am pregătit, l-am coborât acolo unde aterizase elicopterul și l-am dus rapid la ambulanță.

0: de adrenalină, de emoții, mi s-a tăiat aerul. Am stat un pic, am vorbit cu el.
1: Ce ți-a zis? Adică ce ai spus tu prima dată și ce a răspuns?
0: Din câte am văzut, el fiind și ușor hipotermic, el vorbea foarte un pic mai dificil. Și când l-am adus în elicopter, i-am citit pe buze, vreau la mami, vreau la mami. Și nici nu putea să plângă. M-am uitat la el, nici nu putea să plângă. Am doi copii, știu emoțiile lor și am văzut și a fost greu.
2: Ce vârstă copii?
0: Am un băiat de 4 ani și o fată de 2 ani.
1: Mă gândesc că ți-au trecut și ei prin minte. Și când ai plecat în misiune? Sau?
0: M-am gândit doar ce aș face eu dacă aș pierde un copil. Și am căutat. Am insistat și am căutat. Din fericire l-am găsit în viață.
1: Și apoi a urmat partea în care l-ați adus familiei.
0: Da.
1: Cum a fost acolo?
0: Singurul contact pe care l-am avut cu tatăl a fost când a venit la elicopter să ne felicite. Misiunea mea a fost gata.
3: Vă iubesc pe toți! Datorită dumneavoastră, copilul meu este iară lângă mine.
1: Câtă muncă e în spatele unei astfel de misiuni de căutare-salvare? De cât timp faci asta?
0: Păi, sunt în cadrul Inspectoratului General de Aviație de 10 ani și sunt operator căutare-salvare de 7 ani, sunt proaspăt calificat mission ready, prima misiune de când sunt mission ready. Le-am spus colegilor că când am plecat, după 6-7 ore de căutări, le-am zis, o să vedeți că o să ies, o să avem filmare cu mine când o să ies cu el din desiș și după aia din elicopter.
4: Percheziții la cel mai mare parche din Constanța, într-un dosar de corupție în care sunt vizați șeful instituției și un alt magistrat. Surse judiciare au explicat pentru Digi24 că ancheta de trafic de influență e coordonată de parchetul general, iar Consiliul Superior al Magistraturii a avizat perchezițiile la sediul parchetului Curții de Apel Constanța, dar și la locuințele celor doi procurori, iar faptele pentru care sunt cercetați sunt recente, din ultima jumătate de an. O companie de stat care are de două ori mai mulți angajați, mai mulți directori decât angajați, supraviețuiește din chirie. De ce a fost înființată și de cine au fost numiți șefii ei, aflați imediat dintr-un nou episod al campaniei Statul la Stat. Cel mai important eveniment diplomatic pentru țara noastră, summitul București 9, organizat în capitală, s-a încheiat cu adoptarea unei declarații prin care liderii din flancul estic al NATO condamnă războiul pornit de Rusia. Mai mult, Europa își asumă și creșterea de investiții pentru apărarea zonei. Numai Ungaria nu a fost de acord să semneze declarația, ne explică de ce Ema Stoica.
5: Rusia rămâne principala amenințare pentru flancul estic și pentru țările nordice participante la summitul București 9, iar o Europa mai puternică este un NATO mai puternic. Acestea au fost principalele concluzii de astăzi de la summit. Interesant de văzut este faptul că Ungaria, participantă prin ambasadoarea din România, nu a semnat această rezoluție, s-a abținut la vot, asta în contextul în care știm schimbarea de regim din Ungaria prin faptul că Viktor Orban a pierdut alegerile de acolo. Această formulă pe care a ales-o ambasada Ungariei participantă astăzi la summitul B9 este una tocmai pentru a vedea exact cum se va poziționa mai departe Ungaria, ținând cont că încă nu are o poziție clară în privința Ucrainei, aderării la Uniunea Europeană, dar și o posibilă aderare la NATO. Pe de altă parte, s-a discutat și despre NATO 3.0. Ce înseamnă acest lucru? În primul rând, o creștere a cheltuielilor din zona de apărare. Este o discuție deja de mai bine de un an și jumătate care se poartă în interiorul NATO, dar și despre o Europa întărită din punct de vedere militar. Pentru că aici, de exemplu, vorbim despre programul SAFE, în care urmează să se facă achiziții în țările din Europa, tocmai pentru a crește apărarea din interior. Pe de altă parte, ne uităm la toată ziua cum a arătat aici la summitul din București, pe lângă liderii tradițional deja din summitul București Nouă, au participat, vă spuneam, țările nordice. Încă de anul trecut sunt invitate, în contextul în care își doresc că cei doi președinți ai summitului B9, Nicușor Dan sau România, împreună cu Polonia, să extindă acest format incluzând și țările nordice. A fost prezentă și secretarul general al NATO, Mark Rutte, dar și președintele Volodymyr Zelensky, însoțit de prima doamnă. De asemenea, s-au purtat discuții în interiorul summitului, a fost un dejun la care au participat toți liderii, iar mai apoi au fost câteva bilaterale între liderii participanți care au vrut să vorbească, să aprofundeze mai mult discuțiile de astăzi. Vom vedea câte dintre aceste discuții vor fi purtate și la Ankara, acolo unde în această vară va avea loc summitul NATO din 2026.
4: Europa trebuie să se asigure că Rusia nu va mai invada un stat vecin. E mesajul lui Volodymyr Zelensky pentru aliații NATO. Prezent la summitul B9 de la București, liderul de la Kiev a cerut din nou sprijinirea țării sale în lupta contra invadatorului.
2: Our shared task is to make sure the Russian leadership is never again able to make such ultimatums. Try to dominate or destabilize its neighbors or start wars without consequences. These are the basic elements of our common security, making sure Russia is stopped from waging war against all of us together and against each of us individually. It's vital to continue supporting Ukraine because this is the first and the most, by the way, most important thing stopping Russia, our defense. So, in this regard, we are counting on the European support package of 90 billion euros to start working no later than the beginning of June, with the first part of the funding going in particular to the production of critically needed drones.
4: La finalul summitului B9, președintele Nicușor Dan a declarat că principalul obiectiv al acestui format e intensificarea securității transatlantice, iar secretarul general al NATO, Mark Rutte, a numit Rusia principala amenințare și a anunțat că e necesar ca țările membre să ridice costurile pentru apărare.
6: Tema summitului B9 de aici a fost oferind mai mult pentru securitatea transatlantică, pentru că pentru securitatea Europei, pentru funcționarea NATO, relația transatlantică este extrem de importantă.
7: Întâlnirea de astăzi a arătat angajamentele aliaților de la Marea Nordului până la Marea Baltică, ceea ce a demonstrat determinare și unitate. Vom sta împreună și ne vom apăra împotriva oricărei amenințări. Rusia rămâne în continuare amenințarea directă a NATO și continuă acest război de agresiune împotriva Ucrainei. Nu putem să lăsăm garda jos. Trebuie să facem tot ceea ce este necesar pentru a apăra statele de pe teritoriul NATO. Trebuie să apărăm țările din flancul estic, dar trebuie să facem mai mult având în vedere pericolul cu care ne confruntăm. Înseamnă că armata trebuie să aibă capabilitățile necesare, resurse necesare, trebuie să cheltuiască mai mult și salutăm investițiile în apărare din Polonia, din România și a celorlalți aliați.
4: Traiul se scumpește de la o lună la alta în România.

0: mai mulți bani, ei pot să cumpere mai puține produse și implicit calitatea vieților este una scăzută.
1: Consilierul premierului Bolojan pentru economie spune că cifrele proaste sunt doar temporare și erau inevitabile în contextul reașezării economiei pe fundamente mai sănătoase.
2: Când ai o situație de deficit bugetar de 90% din PIB, ca să fac o paralelă, e ca și cum ai o casă care e în flăcări. Da? Când ai un deficit bugetar atât de mare, e ca și cum ai avea un incendiu la casă și trebuie să-l stingi. Dar când îl stingi, evident că provoci o inundație, da? Și sunt niște efecte colaterale pe care ți le asumi, că nu ai încotro, trebuie să salvezi casa. Până la urmă, asta este sănătatea finanțelor publice, este obiectivul primordial pe care îl urmărești.
1: Specialiștii spun că ne amenință o încetinire a economiei, dacă România nu va da semnale de stabilitate politică. Altfel, situația poate arăta mult mai bine spre toamnă.
3: Situația în care suntem ne poziționează cel mai probabil pentru o recesiune pentru întreg anul 2026. Inflația va încetini puțin în a doua parte a anului și vedem că estimările din piață sunt revizuite în sus și cel mai probabil o să închidem anul cu 6,5, poate chiar spre 7%.
1: Reprezentanții OCDE susțin că până la finalul anului România va înregistra o creștere economică a PIB de 1%.
4: Ca la noi, la nimeni, statul român deține o întreagă companie doar pentru închirierea unui mic și vechi depozit din perioada comunistă. Are Consiliul de Administrație cu 5 membri, director general și angajați. Oficial, compania ar trebui să se ocupe cu vânzarea cărților. În realitate, această activitate nu există, așa că șefii și angajații sunt plătiți doar din banii pe care îi obțin din chirie. Directorul general, doi membri ai Consiliului de Administrație și președintele autorității care are în coordonare compania sunt membrii PSD. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
5: Compania Arcadia 2000 funcționează în coordonarea autorității pentru administrarea activelor statului. Obiectul de activitate este vânzarea cu amănuntul a cărților. Am mers la sediu să vedem ce fac efectiv angajații, ce fel de cărți vând și cui. Nu am găsit pe nimeni. La adresa oficială nu există nici măcar un indiciu că ar funcționa o companie a statului. Doar un magazin cu articole sportive, iar lângă un depozit al Muzeului Național de Artă Contemporană.
6: Hai să vedem. Închis. Pare a fi nimeni în curte. Hai să vedem, poate e o altă intrare. Știți cumva o companie Arcadia 2000?
7: Asta de gumii aici, cred să fie la astea cu articole sportive.
6: Aici este?
7: Aici.
6: La magazin?
7: La articole sportive închis.
5: După câteva zile ne-am întors. De această dată magazinul este deschis, dar nici urmă de angajații Arcadia 2000. De la vânzători aflăm că spațiul aparține companiei, iar ei sunt doar chiriași.
8: Ca să ajungeți la ei trebuie să luați legătura cu ei și cineva, un reprezentant de la ei.
6: Intrarea
8: se face pe la muzeu.
6: Da? Muzeul ne-a spus că nu se face pe la ei.
8: Da, ei pe acolo au intrarea, pe la muzeu.
6: Prin partea dreaptă.
8: Exact, da.
6: Deci nu intră prin magazin.
8: Nu intră prin magazin. Dacă vine, intră doar directorul prin magazin. Da?
6: Directorul societății.
8: Exact, da.
6: Și angajații? Ei au angajați?
8: Vin două doamne, dar foarte rar.
5: Director general este Sorin Petcu. Îl sunăm, însă refuză un interviu video. De la dânsul aflăm că societatea nu are niciun fel de activitate și toate veniturile sunt realizate din închirierea unui spațiu.
6: La ce spațiu? Unde mai aveți spații de închiriat? Adică în afară...
9: El ca și spațiul unic cu care mai este și singur pe care mai are este undeva în tipografilor, este un depozit, un fost depozit de carte. Atât. Care să mai sunt? Ea, societatea, practic, doar din așa ceva mai trăiește.
5: La adresa indicată găsim o construcție veche, comunistă, aflată într-o avansată stare de degradare.
6: Pentru asta, pentru închirierea acestui spațiu, există în România o companie de stat cu Consiliul de Administrație ca să închirieze asta, clădirea asta care stă să cadă. Și dumneavoastră pentru ce l-ați închiriat?

0: un depozit. Depozităm diverse chestii.
1: A, de orice, nu neapărat de...
0: Singuri, sunt mai mulți proprietari chiriași.
2: Mai mult cu cărți.
1: Da?
2: Da? Da, cărți, manuale.
3: Compania funcționează cu doar două angajate și acestea cu jumătate de normă. Una la contabilitate și una la juridic. Cele două au 5 șefi. Directorul general plus alți 4 membri ai Consiliului de Administrație. Deși oficial compania nu are niciun fel de activitate, lunar aceștia primesc câte 2389 de lei brut. Iar acum vine partea cea mai interesantă. Directorul general și doi dintre membrii Consiliului de Administrație sunt colegi de partid la PSD Sector 6. Mai mult decât atât, Florian Geantă, președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, în coordonarea căreia funcționează compania, este și el membru PSD. A refuzat un interviu video.
4: Dumneavoastră îmi spuneți că e o coincidență că sunt colegi de partid cu dumneavoastră, cei trei.
5: Bună întrebare. Acum, dacă este coincidență sau nu este coincidență și oamenii au participat în condițiile în care locurile nu s-au completat, eu nu pot să interzic sau să spun de ce participați, că n-am voie să fac acest fapt. Poate participe oricine îndeplinește condițiile legale.
3: Tiberiu Stanciu este vicepreședinte PSD Sector 6 și consilier al președintelui Geantă. Potrivit propriului CV, a terminat facultatea de kinetoterapie. Este preparator fizic la fotbal și are specializări în nutriție și remodelare corporală. Și dânsul a refuzat un interviu video.
6: Ce legătură are pregătirea dumneavoastră profesională cu această companie?
7: 10 ani experiență în conducerea societăților comerciale. Eu am condus societăți comerciale după ce am terminat studiile.
3: Adică director de departament la o firmă care se ocupă cu organizarea de evenimente, manager la un magazin, administrator la un restaurant și polițist local la sectorul 3.
8: Stați puțin, consilierul meu are dreptul sau nu are dreptul să acceadă la o funcție care este...
6: Are dreptul orice om de pe din țara asta, dar eu vă întreb care a fost implicarea dumneavoastră din consilierul dumneavoastră.
8: Zero.
6: Niciuna.
8: Am respectat legea.
3: Florin Alexandrescu este angajat la sediul central al PSD, la departamentul comunicare. În paralel ocupă și un post de consilier local din partea PSD la sectorul 6. L-am sunat pentru a-i solicita un interviu.
9: Eu plec din țară de seară și mă întorc duminică și luni vă sun, fac numărul ăsta în memorie.
4: Ok.
9: Vă sun și ne vedem și facem un material.
3: Evident că nu a mai sunat. Chiar și în condițiile în care procedura de selecție a conducerii s-a făcut conform legii, întrebarea rămâne. De ce are nevoie statul român de o companie cu 5 membri în Consiliul de Administrație, director general și angajați, doar pentru a închiria un spațiu? Arcadia 2000 este o companie mică, înmulțiți însă acest caz cu alte 10 sau sute de exemple, și atunci va rezulta un împăienjeniș de societăți ale statului care nu produc nimic, dar sunt ținute în viață pentru a unge buzunarele clientelei de partid.
10: Un spectacol pe Arena Națională la concertul trupei Metallica. Ce surprize le-au pregătit rockerii zecilor de mii de fani din România, aflați imediat. Rămâneți pe Digi24.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. Apropo, mai este un scenariu pe care nu l-am discutat. O eventuală încercare a Partidului Social Democrat, a AUR, de a impune, dacă nu ajung la niște negocieri care să ducă la fracturi politice în PNL, o încercare de a impune un guvern de tehnocrați, de specialiști, un guvern de reconciliere națională, dar din care să nu facă parte în mod direct, ci să-l controleze.
14: Se vehiculează ipoteza asta, dar mi se pare că este o ipoteză falsă. Mai întâi, în stadiul în care ne aflăm astăzi, când nu e vorba doar de erodarea granițelor dintre partidele politice sub aspect doctrinar, când sunt puse în pericol chiar valorile jocului constituțional, într-o asemenea situație gravă, nu poți să spui că faci alianță națională și cu cei care încearcă să păseze valorile și cu cei care încearcă să distrugă aceste valori. o separare a apelor este necesară din acest punct de vedere. Nu e credibilă o asemenea variantă. În plus, eu cred că din punctul de vedere al eficienței politice, varianta asta este foarte slabă. Am mai avut un guvern tehnocrat, știm ce a pățit și ce a pățit și premierul tehnocrat de atunci. Singurul câștigător a fost PSD atunci. Păi, dintr-un asemenea nou joc politic cu tehnocrați în frunte, s-ar putea ca într-adevăr să câștige PSD. Ori nu asta trebuie să facă PNL și USR. În fond, a spune că se merge cu un guvern de tehnocrați înseamnă, de fapt, să merge cu un guvern PSD și susținut și de AUR în spate. Cine susține guvernul de tehnocrați? PSD și AUR. Aceeași majoritate, da? Păi atunci de ce să recurgem la formule de-astea ascunse? Să-și asume direct guvernarea.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
15: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
3: Digi24 FM.
16: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
15: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
17: Gata, înapoi la ale noastre.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Sistemul monetar global este într-un moment de cotitură în care vedem căutări și diverse alternative la regimul clasic. Sunt ramificații către criptomonede, monede stabile și monede digitale centrale. Primele două sunt alternative private, descentralizate prin natura lor, în timp ce ultima este emisă de o autoritate a statului. Sunt gestionate de o bancă centrală, sunt reglementate și au arhitectură ca și a sistemului clasic, doar că se produce dematerializarea. Sunt peste 130 de țări care analizează ideea de monedă digitală, iar 90 deja au făcut pași în această direcție. În jur de 15 state au programe pilot în diverse etape de derulare. În 2020, BCE a început analiza unei monede digitale centrale, iar Consiliul Guvernatorilor a decis oficial adoptarea măsurilor necesare pentru emiterea unui euro digital în 2029 cu un program pilot în 2027. Există o temere reală că pe măsură ce monedele private și digitalizarea vor cuceri monedele centrale, se va face o trecere importantă și unele valute vor pierde din relevanță. În Europa, moneda unică poate să piardă teren. Ponderea numerarului folosit în magazine a scăzut de la 72% la 52% în perioada 2019-2024. Temerile ca stablecoins, monedele stabile garantate în dolari și dominația companiilor de plăți americane a dus la o accelerare a discuției despre un euro digital. Moneda digitală nu vine să înlocuiască banii tipăriți, ci ca un supliment. Portofelul digital reprezintă o legătură directă între consumator și banca centrală. Astfel, plățile vor fi procesate de autoritatea monetară, care ar asigura astfel o protecție mai bună a datelor. Monedele digitale bancare ale băncilor centrale vor permite celor care le dețin să facă plăți prin internet, posibil chiar offline, concurând cu actualele metode de plată electronice, cum ar fi portofelele digitale, băncile online sau criptomonedele. De asemenea, monedele bancare centrale, care încă trec prin băncile comerciale, vor reprezenta o garanție din partea autorităților centrale, oferind siguranță utilizatorilor, deoarece nu vor fi afectate de situația financiară a băncilor sau a furnizorilor de servicii de plăți. Riscul acestei legături directe este dezintermedierea. Băncile comerciale ar fi excluse din multe operațiuni. Rolul băncilor comerciale este diminuat și pot pierde venituri importante din comisioane și administrare. Pentru utilizator sunt avantaje. Bancherii comerciali se tem de costuri și de ieșirile de bani din depozite, deoarece clienții ar putea muta banii în conturile băncilor centrale, însă portofelele electronice de monedă digitală nu vor avea dobândă la depozite. De aceea, contestatarii monedelor digitale centrale spun că acestea ar împiedica extinderea unor soluții private. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

Mii de oameni, mulți din străinătate, au venit să-și vadă idolii și să se bucure de muzica trupei care de câteva decenii scrie istorie în muzica rock. Metallica a cântat prima dată la noi în țară în 1999 la festivalul Rock the City. În 2019, rockerii au interpretat un cover al trupei Iris și au donat 250.000 de euro pentru construcția unui spital ridicat din donații. Summitul B9 l-a înfuriat pe Vladimir Putin, care a ordonat soldaților săi să lovească Ucraina cu cel puțin 800 de drone. Șase oameni au murit și 10 au fost răniți, inclusiv copii. Dronele au lovit chiar în timp ce Volodymyr Zelensky se afla la București. Unul dintre aparate a pătruns inclusiv în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona Bălți. Nu s-a prăbușit și nici nu a provocat victime. Donald Trump a fost primit pe covorul roșu în China, dar nu a fost întâmpinat la aeroport de omologul său, Xi Jinping. Marea întâlnire va avea loc abia mâine. Înainte de plecarea sa spre Beijing, liderul de la Casa Albă a spus că va discuta despre războaiele din Ucraina și Iran cu președintele chinez, pe care l-a numit prieten.

0: S-au auzit focuri de armă în Senatul din Filipine după ce un parlamentar căutat de Curtea Penală Internațională s-a baricadat în clădire două zile. Nu e clar cine a tras focurile de armă, dar nu au fost raportate victime. Senatorul Fugar, un aliat al fostului președinte filipinez, e acuzat de conspirație în presupuse crime împotriva umanității, comise în timpul unei campanii brutale împotriva drogurilor. Acesta a fost filmat în timp ce încerca să scape de poliția locală pe holurile instituției. Ofițerii l-au urmărit până în subsolul clădirii, dar nu au reușit să-l prindă. Ulterior, trupele speciale au înconjurat complexul. Tentativă de jaf în plină zi în Regatul Unit. Trei hoți mascați au intrat cu mașina într-un magazin de bijuterii. În imagini se vede că hoții sunt echipați cu băte de baseball și rucsacuri și încearcă să pătrundă prin vitrina complet distrusă. Din interior ies mai multe persoane, probabil angajați și clienți. Printre aceștia se numără două femei, una dintre ele ține un bebeluș în brațe. Ulterior, hoții fug din magazin, dar nu par să fi luat ceva. Imaginile înregistrate cu telefonul mobil, acestea pe care le vedem și noi, i-au ajutat pe polițiști în anchetă. Un suspect a fost deja arestat pentru tentativă de jaf. Astronauții misiunii Artemis 2 au făcut schimb de cadouri cu premierul Canadei în timpul unei vizite din Ottawa. Aceștia i-au oferit lui Mark Carney steagul canadian care a zburat cu ei în jurul lunii. Prim-ministrul canadian a avut și el un dar pentru echipaj, l-a oferit membrilor monede comemorative, dar și steagul care flutura pe turnul păcii în ziua în care misiunea a ajuns înapoi pe pământ, pe 10 aprilie.
1: We did bring something for you, as promised. Good on our word.
2: Fantastic.
1: So here, sir, is the flag that flew with us around the moon.
2: That is amazing. That, okay.
1: I have something for you all, which is this is Jeremy on a bad day. You can see the Canadian flag, but you can't actually see his face there. You're too handsome, Jeremy. Quite dry properly.
3: If you look out that window on top of what's called the Peace Tower. Is obviously the Canadian flag, and this is the flag that flew on the day you splashed down.
1: Oh, wow.
3: That is awesome.
1: That is absolutely extraordinary.
0: Hoțul care a furat hard-discuri cu muzica nelansată a lui Beyoncé a fost condamnat la 2 ani de închisoare. Jaful a avut loc în statul american Georgia, înaintea unui concert programat anul trecut. Bărbatul de 41 de ani a spart geamul unei mașini închiriate de echipa de dans a artistei și a furat de acolo toate bagajele. Anchetatorii nu au furat nici până acum obiectele, nici hard-discul cu muzica. În fața instanței, bărbatul și-a recunoscut fapta. Înapoi la noi, vremea începe să se îndrepte, dar temperaturile vor rămâne încă destul de modeste pentru această perioadă. Prognoza completă de la Greta Gavrilă.
4: Azi o noapte rece cu minime care vor atinge pragul înghețului în Transilvania. Astfel izolat vor fi condiții de brumă în nord-vest și în depresiuni. De asemenea, vântul va avea unele intensificări în est și în zona montană înaltă. Câțiva stropi de ploaie vor apărea izolat în est, sud-est și centru, în timp ce în zona montană aferentă vor fi precipitații mixte. Și pe parcursul zilei, vremea se va menține răcoroasă pentru data din calendar, cu maxime care vor atinge 21 de grade Celsius în sud-vest. Variații mari de temperatură vor fi și în zilele următoare. În prag de weekend, ploile cu fenomene electrice vor traversa jumătate de vest a teritoriului, iar sâmbătă se vor muta în regiunile sud-vestice. Tot atunci, maximele vor atinge 27 de grade Celsius, însă duminica abia vor mai trece de 20 de grade și vremea va fi închisă. Va ploua și se vor acumula cantități importante de apă. Frig va fi și la munte, iar pe parcursul zilei va mai picura. În zilele următoare, însă, atmosfera va deveni instabilă, vor fi averse însoțite de tunete, fulgere și vânt intens, inclusiv în weekend. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: ce vor face clujenii după ce au pierdut cupa, dar și pe cine trebuie să învingă Sorana Cârstea ca să ajungă în finale la Roma, vedeți la Sport imediat, iar știrile serii au ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
5: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
7: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
6: Adică arăta cu multe tradiții.
7: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
6: la
7: tot timpul...
6: La propriu și la figurat.
7: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
6: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
7: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fiu un ponei.
5: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
9: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
10: Gata, înapoi la ale noastre.

0: Iulian Cristea se aude fluierul lui Marian Barbu. Iulian Cristea apără Laurențiu Popescu și Universitatea Craiova câștigă Cupa României, ediția 2025-2026.
1: Universitatea Craiova a câștigat Cupa României după ce s-a impus la loviturile de departajare cu Cluj. Laurențiu Popescu a decis soarta finalei. În timp regulamentar, cele două formații s-au întrecut în ratări. Băluță nu a nimerit poarta în prima repriză, iar Drame a fost în aceeași situație în startul celei de-a doua. Mikanović a fost și el lipsit de precizie, apoi oltenii au creat pericol la poarta lui Gerd Monas prin Anzor. Mendy a forțat în prelungiri, după care Gerd Monas s-a remarcat printr-o altă intervenție în fața lui Assad. Tot Mendy putea aduce trofeul la Cluj, însă a fost departe de balon. Diferența s-a făcut la loviturile de la 11 metri. Singurul care a ratat a fost Iulian Cristea. Victorie pentru Craiova, aflată la cel de-al 8-lea trofeu de cupă din istorie.
2: Ești eroul Craiovei în această seară. Care e sentimentul?
3: Unul foarte frumos. Ne duream foarte mult acest trofeu. Este și prima mea finală din teren și ne-am dorit foarte mult să câștigăm acest meci, dar nu se termină aici, duminică o să fie la fel, și la fel de greu.

0: nu am cuvinte să descriu tristețea pe care o am acum în seara asta. E și împotriva echipei care m-a dat și îmi doream să câștig.
1: Cluj a ratat cupa, dar rămâne în cărți pentru cel mai important trofeu al sezonului. Bătălia pentru titlul din Superliga are finala duminică de la 20:30 în direct la DigiSport. Ardelenii înfruntă tot Universitatea Craiova, la fel ca în ultimul act al Cupei României.
2: Mergem înainte și avem încă o meci importantă duminica la ei și vom vedea ce se întâmplă.
3: Am pierdut, cred că de a treia, a patra finală, nu știu pe care am pierdut-o, mă refer la cupe, dar ideea e că la modul cum am pierdut-o, la penalti, al șaptelea, al șaselea penalti, n-ai ce să zici, au fost două echipe bune.
4: Sorana Cârstea trebuie să fie din nou la nivel înalt pe zgura de la Roma. Pentru a ajunge în finală, jucătoarea română trebuie să o învingă pe Coco Gauff. Americanca de 22 de ani a câștigat toate cele trei meciuri directe. Ultimele două întâlniri au avut loc în acest an, la Miami și la Madrid.
5: Am simțit că am avut șansele mele să câștig acele meciuri, însă poate momentele importante nu le-am jucat atât de bine. Sunt sigură că va fi un meci greu.
4: Pentru Sorana, prezența în semifinalele de la Foro Italico este o premieră. Gauff se află a patra oară în penultimul act de la Roma.
6: Hey guys, it's Coco. I'm really sweaty, but happy to be through into the semifinals here in Rome.
7: Sorana is a tough player. We played each other last tournament and it was 3 sets, so I think it's going to be another tough match.
4: La fel ca Sorana, Gauff a încercat să vorbească publicului de la Roma pe limba lui.
7: Grazie mille, see you in the next round. I don't know how to say that in Italian, so yeah.
8: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un episod Pet Story, alături de mine este Lola sau cățelușa de la bloc, așa cum o numeau cei care aveau grijă de ea, până într-o zi când alți vecini nu au mai dorit-o și au făcut sesizare să fie capturată.
1: Lola știe doar două lucruri, să fie fericită și să iubească oamenii, indiferent de câte ori au dezamăgit-o. Era doar un pui când a fost abandonată pe stradă, s-a adăpostit lângă o scară de bloc și a oferit toată afecțiunea celor care îi aduceau zilnic mâncare și apă. Când în sfârșit credea că și-a găsit un loc, chiar dacă era tot sub cerul liber, cineva, deranjată de prezența ei, a sunat la ASPA București și a cerut să fie capturată. Ajunsă în adăpost, Lola a primit rapid titlul de una dintre cele mai fericite cățelușe. Se joacă, se lipește de fiecare persoană întâlnită, de la îngrijitori până la voluntari. Lola nu a înțeles niciodată de ce a fost despărțită de mama ei și aruncată pe stradă, nici de ce apoi a fost luată din locul unde își aștepta zilnic oamenii să iasă din scara de bloc. Tot ce știe e să iubească la fel de mult pe oricine întâlnește. Se încăpățânează să ne dovedească permanent că nu poate omul abandona cât de mult poate ea ierta și iubi. Are 3 ani, dar aleargă, sare și se joacă precum un pui. Este sterilizată, vaccinată și deparazitată. Mai așteaptă doar o familie pregătită să facă față la toată energia și bucuria cu care Lola vine la pachet.
0: Eu și Lola vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond24.ro, precizați un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
6: Există analiza asta, că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
7: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu AUR. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva, sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
6: Întrebarea numărul 1. Dintre politicienii de astăzi, spuneți-mi 3 nume care vor candida la președinție.
7: La această întrebare nu pot să răspund. Nu am niciun fel de predicție. Pot să spun altceva. Cine aș vrea eu să candideze la funcția președințială? Fără îndoială că preferatul meu a fost și în 2025, dar din păcate n-a ascultat sfatul pe care l-am dat, a fost și rămâne Ilie Bolojan. Dar asta este preferința mea. Nu știu dacă el va candida. Și n-a candidat în 2025, cu toate insistențele pe care nu numai eu, mulți le-au exercitat asupra lui. Nu știu dacă are în planul lui politic o asemenea ipoteză.
8: Întrebarea numărul 2. Explicați-mi motivul real pentru care alegerile anticipate sunt o soluție strict teoretică.
7: Păi, sunt două explicații pentru faptul că e imposibil această soluție, care teoretic e posibilă, dar practic nu e posibilă. Mai întâi, mecanismul alegerilor anticipate constituțional este extrem de complicat și doi, niciun parlamentar, sau să nu zic niciunul, nu cred că mai mult de 10 parlamentari ar vrea să plece din parlament înainte de finalul mandatului. De asta ce declară tot timpul AUR că vrea alegeri anticipate este o formulă demagogică, este o formulă pentru public. Dar în realitate nimeni nu vrea să plece din parlament.
8: Întrebarea numărul 3. Pe cine a supărat cel mai tare Ilie Bolojan?
7: Oho, o mulțime de nemulțumiți sunt. Și revin la ideea pe care o spuneam mai devreme. Toți cei care în această perioadă au construit și au utilizat un mecanism de extragere a rentelor în diferite zone, că e vorba de rente de la buget, că e vorba de alte tipuri de rente, toți acești oameni sunt nemulțumiți. Ei vor să continue această stare de lucruri, neînțelegând că acest sistem de extragere a rentelor a dus România în situația în care s-a aflat în urmă cu un an, când era pe marginea prăpastiei. Ilie Bolojan a reușit cât de cât să evite căderea și să oprească acest declin, dar dacă lucrurile vor continua, cum să spun, pe vremuri în istorie se spunea să ai soarta Poloniei, acum mai nou se spune să ai soarta Greciei. Vom avea soarta Greciei. Adică toți cei care merg către susținerea PSD, AUR, adică toți votanții lor, vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Cei care se lasă ademeniți de această demagogie în spatele căreia se tinde de fapt sistemul de extragere a rentelor, vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Și noi toți românii vom suferi foarte mult.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

Bună seara, bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarele 3 ore la ediție specială. Salvare miraculoasă în județul Sibiu. Băiețelul dispărut acum 2 zile în pădure s-a întors în brațele părinților. A fost găsit de salvatorii care îl căutau cu elicopterul. Imediat în jurnal, un interviu în exclusivitate cu ofițerul care a reușit să-l găsească pe micuțul Alex. E emoționant. NATO 3.0 s-ar naște la București, aliații europeni din NATO vor să se întărească, fără însă să renunțe la parteneriatul cu Statele Unite. Cu ce concluzii se încheie summitul B9? Discutăm în câteva minute aici la Digi24 cu Emil Hurezeanu, fost ministru de externe. Donald Trump se pregătește de marea întâlnire cu președintele Chinei. Vrea să determine China să nu mai ajute Iranul, ci să deschidă țara pentru companiile americane. O întâlnire a titanilor care poate schimba din nou harta geopolitică a lumii. Poveste cu final. După 2 zile de căutări cu sute de salvatori, Alex, băiatul de 5 ani care dispăruse de lângă tatăl său, a fost găsit în viață. A fost zărit dintr-un elicopter, într-un luminiș din pădurea în care a petrecut 2 nopți, în ploaie și în frig. Emoția i-a cuprins până și pe salvator la găsirea copilului.

0: Copilul de 5 ani a fost observat din elicopter la 2 km de locul dispariției. A supraviețuit 48 de ore în pădure, unde a înfruntat frigul, ploaia și pericolul animalelor sălbatice. Când nimeni nu mai credea că va fi găsit în viață, s-a petrecut o minune. O spun chiar salvatorii, care au izbucnit în lacrimi în momentul în care l-au văzut pe micuț.
1: O minune, da, după atâtea ore, vă dați seama, foarte greu. Poate și noi ca adulți eram mai speriați, mai... Da, ne bucurăm, o minune, într-adevăr.
2: Care a fost primele lecții de când...
3: A vrut la mami. Nu am crezut că să vă trăiesc vreodată așa ceva. Am și eu la rândul meu 2 copii și emoția a fost maximă. Nu pot să vă descriu. Am primit o informație să cercetăm o anumită zonă. L-am văzut într-un luminiș stând jos. I-am zis să rămână pe loc, i-am făcut semn să rămână pe loc. El ne-a făcut cu mâna și am aterizat în apropierea lui și ne-am dus pe jos, l-am luat, l-am scos într-o lizieră și l-am luat pe elicopterul, l-am adus la ambulanță.
4: I-am dat puțin apă, ciocolată, banane, ce am avut la noi și i-a revenit zâmbetul pe buze.
0: Copilul a dispărut luni seară de lângă tatăl său. De atunci, pădurea de la marginea Sebeșului de jos a fost scotocită zi și noapte de peste 250 de salvatori cu câini de urmă și voluntari. Impresionați de dispariția micuțului, la căutări s-au alăturat 10 de localnici din toate comunele din zonă, dar și studenții militari de la Academia Forțelor Terestre Sibiu.
5: Vă iubesc pe toți! Datorită dumneavoastră, copilul meu este iară lângă mine.
6: Ce v-a zis că m-a văzut?
5: Mi-a spus și mie și mamei că ne iubește.
7: Un teren foarte dificil. Foarte, foarte dificil. Pădure deasă, penți foarte abrupte, jgheaburi. Foarte greu. Nu știu cum au avut putere copilul ăla să meargă atât.
8: Și cum credeți că a rezistat atâtea zile, având în vedere că și plouat a fost?
7: Dumnezeu. Numai Dumnezeu. Noi suntem îmbrăcați acum și ne este frig. Apoi el săracul.
9: Nu ne așteptam să parcurgem o distanță atât de mare. Este o zonă destul de împădurită. Sunt și urme de animale sălbatice, dar în special urși și cervide. A fost foarte norocos.
0: Copilul a fost transportat la Spitalul de Pediatrie din Sibiu pentru investigații suplimentare.
10: O fracțiune de secundă și o sclipire de moment l-au salvat pe Alex, copilul rătăcit în pădure. Unul dintre membrii echipajului din elicopterul care survola zona le-a cerut colegilor să se întoarcă deasupra unui luminiș din pădure. Credea că zărise ceva, iar camera cu termoviziune a confirmat, îl descoperiseră pe copil. Eroul lui Alex se numește Mihai Soare. Întors la baza aeriană din capitală, salvatorul i-a acordat colegului nostru Valentin Stan un interviu în exclusivitate.
11: Cum au fost momentele alea înainte să găsești copilul?
12: Ne-am dus în zonă, pădurea foarte deasă, am trecut și cu coada ochiului am văzut ceva albastru. Ne gândeam că o să fie tot o pungă albastră și când l-am văzut că i-am zis stai pe loc, că am zis în fața lui era abrupt și am zis stai pe loc, nu te mișca. I-am făcut semn și el ne-a făcut cu mâna. Și nu ne venea să credem, nu știu, emoții cât cuprinde și adrenalină. Am găsit un loc cât mai apropiat să aterizăm. Am indicat băieților de la Salvamont unde se află, am aterizat și am luat-o la picior cât mai repede. Și am ajuns la el, l-am pregătit, l-am coborât acolo unde aterizase elicopterul și l-am dus rapid la ambulanță.

0: de adrenalină, de emoții, mi s-a tăiat aerul. Am stat un pic, am vorbit cu el.
1: Ce ți-a zis? Adică ce ai spus tu prima dată și ce a răspuns?
0: Din câte am văzut, el fiind și ușor hipotermic, el vorbea foarte un pic mai dificil. Și când l-am adus în elicopter, i-am citit pe buze, vreau la mami, vreau la mami. Nici nu putea să plângă. M-am uitat la el, nici nu putea să plângă. Am doi copii, știu emoțiile lor și am văzut. A fost greu.
2: Ce vârstă copii?
0: Am un băiat de 4 ani și o fată de 2 ani.
1: Mă gândesc că ți-au trecut și ei prin minte. Și când ai plecat în misiune? Sau?
0: M-am gândit doar ce aș face eu dacă aș pierde un copil. Și am căutat. Am insistat și am căutat. Din fericire l-am găsit în viață.
1: Și apoi a urmat partea în care l-ați adus familiei.
0: Da.
1: Cum a fost acolo?
0: Singurul contact pe care l-am avut cu tatăl a fost când a venit la elicopter să ne felicite. Misiunea mea a fost gata.
3: Vă iubesc pe toți! Datorită dumneavoastră, copilul meu este iară lângă mine.
1: Câtă muncă e în spatele unei astfel de misiuni de căutare-salvare? De cât timp faci asta?
0: Păi, sunt în cadrul Inspectoratului General de Aviație de 10 ani și sunt operator căutare-salvare de 7 ani. Sunt proaspăt calificat mission ready. Prima misiune de când sunt mission ready. Le-am spus colegilor că când am plecat, după 6-7 ore de căutări, le-am zis, o să vedeți că o să ies, o să avem filmare cu mine când o să ies cu el din desiș și după aia din elicopter.
4: Summitul B9 de la București a adoptat o declarație prin care condamnă războiul pornit de Rusia. Liderii și-au asumat să crească investițiile în apărare, cu o singură excepție, Ungaria, care nu va semna declarația comună. Emma Stoica vine acum cu explicația.
5: Rusia rămâne principala amenințare pentru flancul estic și pentru țările nordice participante la summitul București 9, iar o Europa mai puternică este un NATO mai puternic. Acestea au fost principalele concluzii de astăzi de la summit. Interesant de văzut este faptul că Ungaria, participantă prin ambasadoarea din România, nu a semnat această rezoluție. S-a abținut la vot, asta în contextul în care știm schimbarea de regim din Ungaria prin faptul că Viktor Orban a pierdut alegerile de acolo. Această formulă pe care a ales-o ambasada Ungariei participantă astăzi la summitul B9 este una tocmai pentru a vedea exact cum se va poziționa mai departe Ungaria, ținând cont că încă nu are o poziție clară în privința Ucrainei, aderării la Uniunea Europeană, dar și o posibilă aderare la NATO. Pe de altă parte, s-a discutat și despre NATO 3.0. Ce înseamnă acest lucru? În primul rând, o creștere a cheltuielilor din zona de apărare. Este o discuție deja de mai bine de un an și jumătate care se poartă în interiorul NATO, dar și despre o Europa întărită din punct de vedere militar. Pentru că aici, de exemplu, vorbim despre programul SAFE, în care urmează să se facă achiziții în țările din Europa, tocmai pentru a crește apărarea din interior. Pe de altă parte, ne uităm la toată ziua cum a arătat aici la summitul din București, pe lângă liderii tradițional deja din summitul București 9, au participat, vă spuneam, țările nordice. Încă de anul trecut sunt invitate în contextul în care își doresc că cei doi președinți ai summitului B9, Nicușor Dan sau România, împreună cu Polonia, să extindă acest format incluzând și țările nordice. A fost prezentă și secretarul general al NATO, Mark Rutte, dar și președintele Volodymyr Zelensky, însoțit de prima doamnă. De asemenea, s-au purtat discuții în interiorul summitului, a fost un dejun la care au participat toți liderii, iar mai apoi au fost câteva bilaterale între liderii participanți care au vrut să vorbească, să aprofundeze mai mult discuțiile de astăzi. Vom vedea câte dintre aceste discuții vor fi purtate și la Ankara, acolo unde în această vară va avea loc summitul NATO din 2026.
2: our shared task is to make sure the Russian leadership is never again able to make such ultimatums, try to dominate or destabilize its neighbors, or start wars without consequences. These are the basic elements of our common security, making sure Russia is stopped from waging war against all of us together and against each of us individually. It's vital to continue supporting Ukraine because this is the first and the most, by the way, most important thing stopping Russia, our defense. So in this regard, we are counting on the European support package of 90 billion euros to start working no later than the beginning of June, with the first part of the funding going in particular to the production of critically needs drones.
4: NATO 3.0 se naște la București. Aliații europeni din NATO vor să se întărească fără să renunțe la parteneriatul cu Statele Unite. La finalul summitului B9, președintele Nicu Șordan a vorbit despre nevoia de a se intensifica securitatea transatlantică, iar secretarul general al NATO a declarat că Rusia rămâne principala amenințare pentru statele NATO.
6: Tema summitului B9 de aici a fost oferind mai mult pentru securitatea transatlantică, pentru că pentru securitatea Europei, pentru funcționarea NATO, relația transatlantică este extrem de importantă.
7: Întâlnirea de astăzi a arătat angajamentele aliaților de la Marea Nordului până la Marea Baltică, ceea ce a demonstrat determinare și unitate. Vom sta împreună și ne vom apăra împotriva oricărei amenințări. Rusia rămâne în continuare amenințarea directă a NATO și continuă acest război de agresiune împotriva Ucrainei. Nu putem să lăsăm garda jos. Trebuie să facem tot ceea ce este necesar pentru a apăra statele de pe teritoriul NATO. Trebuie să apărăm țările din flancul estic, dar trebuie să facem mai mult având în vedere pericolul cu care ne confruntăm. Înseamnă că armata trebuie să aibă capabilitățile necesare, resursele necesare, trebuie să cheltuiască mai mult și salutăm investițiile în apărare din Polonia, din România și a celorlalți aliați.
4: Rata inflației a ajuns la 10,7%, cel mai mare nivel din ultimii 3 ani. În paralel, economia a frânat, iar România e amenințată de recesiune. Autoritățile spun că cifrele erau de așteptat, fac parte din lupta de reducere a deficitului. Iar patronatele se așteaptă ca situația să se îmbunătățească spre toamnă, dacă instabilitatea politică nu pune bețe în roate economiei.
8: Rata inflației a ajuns la 10,7% pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Românii se plâng că plătesc mult mai mult pentru coșul de cumpărături față de anul trecut.
9: Prețurile au crescut de la 30% la 130% la orice. Începând cu un covrig, terminând cu o cafea, cu o apă. Apa asta am dat pe ea 4,60 lei.
8: Reprezentanții sindicatelor atrag atenția asupra puterii mici de cumpărare și sărăcirea românilor.
10: Deși, teoretic, salariații încasează mai mulți bani, ei pot să cumpere mai puține produse și, implicit, calitatea vieții lor este una scăzută.
8: Consilierul premierului Bolojan pentru economie spune că cifrele proaste sunt doar temporare și erau inevitabile în contextul reașezării economiei pe fundamente mai sănătoase.
11: Când ai o situație de deficit bugetar de 90% din PIB, ca să fac o paralelă, e ca și cum ai o casă care e în flăcări. Da? Când ai un deficit bugetar atât de mare, e ca și cum ai avea un incendiu la casă și trebuie să-l stingi. Dar când îl stingi, evident că provoci o inundație, da? Și sunt niște efecte colaterale pe care ți le asumi, că nu ai încotro, trebuie să salvezi casa. Până la urmă, asta este sănătatea finanțelor publice, este obiectivul primordial pe care îl urmărești.
8: Specialiștii spun că ne amenință o încetinire a economiei, dacă România nu va da semnale de stabilitate politică. Altfel, situația poate arăta mult mai bine spre toamnă.
9: Situația în care suntem ne poziționează cel mai probabil pentru o recesiune pentru întreg anul 2026. Inflația va încetini puțin în a doua parte a anului și vedem că estimările din piață sunt revizuite în sus și cel mai probabil o să închidem anul cu 6,5, poate chiar spre 7%.
8: Reprezentanții OCDE susțin că până la finalul anului România va înregistra o creștere economică a PIB de 1%.
4: Val de critici la adresa premierului interimar din partea liderului PSD, Sorin Grindeanu, îl găsește pe Ilie Bolojan ca principal vinovat pentru creșterea inflației. Ba mai mult, susține că premierul demis a făcut experimente în fruntea țării și a dus România într-un deșert economic.
12: Astăzi datele INS prezintă radiografia până la urma unui eșec programat. Aceasta este, până la urmă, oglinda a 10 luni de experimente. Până la urmă, ca să fim clari, un fel de certificat de deces al stabilității economice a României sub guvernarea Bolojan.
13: Sunt niște lumi diferite pe care eu am crezut că le pot aduce într-o zonă de suportabilitate. Există gândirea, și am spus, boala care este pesedismul, în care instituția este condusă ca un fel de patrimoniu personal de cel care ajunge în fruntea instituției sau a companiei. Asta este varianta care ne-a creat o grămadă de probleme. Nu este doar în PSD această boală.
12: Premierul demis, Bolojan, lasă până la urmă România într-un deșert economic. Inflația este mai mare decât în Ucraina, o țară aflată în război, așa cum știm cu toții, și nu aflată acum în război, ci în război de 4 ani de zile. Acest mod de guvernare trebuie să înceteze și va înceta. Acest lucru s-a încheiat săptămâna trecută, oricât încearcă să-l țină în geam. Mandatul lui Ilie Bolojan a încetat. Game over.
13: Atunci când stai cu PSD-ul, să ne înțelegem bine,

0: minoritar. Însă Sorin Grindeanu spune că nu ar fi soluțiile potrivite. Liderul PSD nu exclude chiar să-și pună numele pe masa lui Nicu Șordan ca propunere de șef al executivului.
1: Merge la Palatul Cotroceni cu propunere de premier Sorin Grindeanu, dacă ați luat în calcul această variantă.
2: Da, noi am luat în calcul un lucru care include această abordare. Dar dacă este vorba de mine, de președintele PSD, și asta vor decide colegii mei, nu exclud acest lucru.
1: Un guvern minoritar cu premier PSD este o variantă pentru Partidul Social Democrat în acest moment?
2: Nici aceasta nu e o variantă pe care să ne-o dorim. Nu e o treabă care să ofere ceea ce spunea președintele ieri sau alaltă ieri, dacă nu mă înșel, un guvern stabil.
3: Ați putea face o majoritate fără USR, dar cu PNL?
2: Fără USR se poate, sigur. Nu exclud o variantă de guvern cap-coadă tehnocrat, dar nu o văd o soluție potrivită în acest moment.
4: Ați intra într-un guvern cu miniștri, dar condus de un tehnocrat?
2: Depinde cine este acel tehnocrat. Nu exclud, e o variantă mai bună decât un guvern cap-coadă tehnocrat. E mai asumată, având miniștri politici, având susținere politică.
5: Scenariul în care să vină un om de la BNR poate fi pus pe masă în acest moment?
2: Aș specula, să spun. Nu aș exclude, dar fi o speculație.
1: Șerban Matei, de la BNR, este o soluție de premier tehnocrat luată în calcul de socialdemocrați?
2: Nu-l cunosc.
0: Numele misteriosului liberal care ar fi sunat-o pe Olguța Vasilescu de la PSD a fost dezvăluit de Sorin Grindeanu în aceeași conferință de presă. E vorba despre liderul PNL Prahova, Mircea Roșca, un apropiat al lui Ilie Bolojan. Mircea Roșca a fost șef de campanie al lui Crin Antonescu în ultimele alegeri prezidențiale, susține însă contrariul.
6: Cine pe cine sună rămâne unul dintre subiectele fierbinți ale politicii românești. Acuzațiile zboară continuu între PSD și PNL. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, este acuzată de Ilie Bolojan că ar fi contactat mai mulți liberali. În replică, susține prin capturi de ecran anonimizate că, de fapt, ea a fost sunată de lideri ai PNL. Sorin Grindeanu a și dezvăluit numele liderului liberal care ar fi contactat-o pe Olguța Vasilescu.
3: Doamna Lia Olguța Vasilescu posta pe pagina sa de Facebook două postări în care spunea că este sunată, contactată de parlamentari PNL. Dumneavoastră știți cine o sună pe Lia Olguța Vasilescu? Cine?
2: Da. Președintele PNL Prahova, Mircea Roșca. Dar știu că domnia s-a sunat ca să transmită mai departe.
3: Nu v-a spus.
2: Nu știu cine a sunat.
7: Acuzația domnului Bolojan este că dânsa sună lider PNL. Ați întrebat-o și acest lucru? A și sunat dânsa la rândul ei?
2: Tocmai ce a arătat, că a fost invers.
6: Într-o reacție pentru Digi24, președintele PNL Prahova, Mircea Roșca, apropiat al lui Ilie Bolojan, se apără. Susține că Olguța Vasilescu este cea care l-a sunat să ia pulsul în partid.
8: Ultimul apel când a fost cu doamna Olguța?
9: Ieri, de exemplu, când am văzut că a apărut în spațiul public o doamnă de la Realitatea care invoca numele meu și nu înțelegeam ce se întâmplă și de ce a apărut mizeria aia. Dar singura discuție care a existat telefonică a fost înainte de moțiunea de cenzură în care doamna Olguță m-a sunat. Și mai există doar un apel de 40 de secunde din greșeală.
8: Și a fost presiune asupra dumneavoastră?
9: Nu a fost nicio presiune asupra mea, a fost o discuție amicală. Doamna primar era interesată doar care este atmosfera la general în PNL. Ne-am cunoscut în campania comună la prezidențiale a domnului Crin Antonescu și în sensul acesta eu avertizându-i că este o greșeală că depun această moțiune, că vom ajunge într-o situație de neieșit din punct de vedere politic.
6: La începutul săptămânii, premierul Ilie Bolojan anunța la Digi24 că primarul PSD al Craiovei îi sună pe colegii săi pentru a le da sfaturi.
10: Partidul Național Liberal și-a luat deciziile în forurile statutare, iar atunci când doamna Olguța Vasilescu îi sună pe colegii mei să le dea sfaturi ce trebuie să facă, ei știu ce trebuie să facă. altceva decât le spunea.

0: Ce colegi a sunat, domnule Bolojan?
1: Trebuie să o întrebați pe dânsa dacă a sunat liderii PNL-ului să le explice ce au de făcut.
0: Donald Trump a fost primit cu un covor roșu în China, dar nu a fost întâmpinat la aeroport de Xi Jinping. Marea întâlnire va avea loc mâine. Înainte de plecarea sa spre Beijing, liderul de la Casa Albă a spus că va discuta cu președintele chinez despre războiul din Ucraina și cel din Iran. Trump l-a numit prieten pe președintele Chinei și a dat asigurări că rezultatele discuțiilor vor fi pozitive.

0: Însă discuția dintre Trump și Xi se prevede destul de tensionată. Ce subiecte se află pe masa dialogului, discuțiilor dintre cei doi lideri, dar și alte detalii despre vizita lui Donald Trump în China, ne aduce colega noastră Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit! Donald Trump a ajuns în China însoțit de o delegație impresionantă. Secretarul de stat Marco Rubio face parte din ea, dar și mulți lideri din domeniul tehnologiei. Printre ei, Elon Musk, știm, director Tesla și SpaceX, dar și Tim Cook, director general Apple. Nu putem să uităm nici de directorul Boeing, pentru că este foarte important, are un rol foarte important în cadrul acestei vizite. Bloomberg scrie că o vânzare de 500 de avioane Boeing 737 Max, una dintre cele mai mari comenzi din istoria companiei, va fi anunțată în timpul acestei călătorii. Dincolo de comerț, printre subiectele fierbinți ale acestei vizite în China, este și, iată, războiul din Iran. Analiștii cred că Donald Trump va căuta ajutor din partea Chinei, care este un aliat apropiat al Iranului și cel mai mare cumpărător mondial de petrol iranian. Ajutor ca să convingă Teheranul să redeschidă strâmtoarea Ormuz și să pună capăt războiului. Dar, pentru a oferi acest sprijin, Xi Jinping va cere cel mai probabil ceva în schimb, iar în fruntea listei sale este Taiwanul, o insulă autoguvernată, știm, pe care Beijingul o revendică ca parte a teritoriului său. Analiștii cred că Beijingul vrea ca Statele Unite să își declare opoziția față de suveranitatea taiwaneză și să amâne și chiar să limiteze vânzările de arme către insulă. Desigur, în fața camerelor, Donald Trump neagă tot și spune că, de fapt, nu are nevoie de niciun ajutor.
0: Scurtă pauză, când ne întoarcem în studioul Digi24, invitatul serii Emil Hurăzeanu, discutăm despre politica externă și miza summitului B9 de la București. Ce a avut de câștigat România de pe urma acestui summit? Revenim imediat!
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Bine v-am găsit, sunt Izabela Pănescu. Știați că episoadele de hiperglicemie pot influența organismul mult timp, chiar și după ce valorile din sânge revin la normal? Acest fenomen se numește memorie metabolică și descrie tendința organismului de a păstra efectele perioadelor în care glicemia a fost crescută. Astfel, riscul de complicații poate apărea chiar și la ani distanță. Când glucoza rămâne crescută în sânge pentru perioade mai lungi, apar substanțe care modifică structura normală a țesuturilor și reduc elasticitatea vaselor. În timp, aceste modificări afectează circulația sângelui și contribuie la apariția complicațiilor diabetului zaharat. În paralel, hiperglicemia de durată determină procese la nivel celular care accelerează deteriorarea progresivă a vaselor mici și mari din organism, fiind implicate în principalele complicații ale diabetului zaharat. Chiar dacă ulterior glicemia este ținută sub control, o parte dintre aceste modificări continuă să influențeze organismul. Din acest motiv, momentul diagnosticării și al începerii tratamentului este esențial pentru evoluția pe termen lung. Diabetul zaharat poate evolua fără simptome evidente, ceea ce face ca diagnosticul să fie stabilit uneori târziu, când deja există afectare la nivelul vaselor de sânge, rinichilor sau nervilor. De aceea este important ca persoanele cu factori de risc, cum ar fi excesul de greutate, sedentarismul sau istoricul familial, să-și facă periodic analize. Depistarea din timp permite intervenția rapidă și reduce semnificativ riscul de complicații. Cum monitorizăm glicemia și cum putem preveni complicațiile diabetului, vă spunem duminică la emisiunea Grija la Maximum.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
2: Ne-am întors în studioul Digi24. În această seară, alături de mine, domnule Emil Hurezeanu. Bun găsit, domnule Hurezeanu.
4: Bună seara.
2: Mulțumim că v-ați făcut timp. Sunt subiecte multe pe care v-aș propune să le discutăm. Haideți să le luăm într-o ordine. La București a avut loc un summit important, summitul B9. Prima mea întrebare este cât de important e. Cât de important e pentru România?
4: Este important pentru că marchează un fel de intrare în noua cadență practic impusă de administrația americană Alianței Nord-Atlantice. De la respingerea de plano a rolului acestei alianțe echivalată cu un tigru de hârtie, la un moment dat doar Putin și-a mai permis să facă asta. Interesante aceste coincidențe, să le numim, între timp nu mai sunt coincidențe, și de la deruta creată prin retragerea ultima dintre ele a contingentului de 5.000 de militari din Germania, în apropierea summitului de la Ankara din iunie, alianța părea destul de debusolată. Busola, nu? Busola este simbolul, emblema alianței. Busola, aceea mare de piatră de la Bruxelles, de la sediul NATO, între altele. Și de pe steagul plămarin al alianței. Ori iată că România, prin această idee, după părerea mea foarte bună, a fostului președinte Iohannis și a fostului președinte polonez Duda, din 2015, la un an după ocuparea Crimeei de către Federația Rusă, a creat acest culoar, care între timp vrea să fie flanc. Nu este doar un vestibul nord-sud, este una din cele două inițiative de politică externă notabile moștenite de la Iohannis. Cealaltă este Trei Mări, care se abate acum de la flacul sud și face o buclă și spre Europa Centrală, chiar mai mult decât dincolo de Cehia și de Slovacia. Trei Mări intră chiar și în Germania, atinge și Austria și așa mai departe. Dar acum, cu B9, este al doilea summit după Vilnius de anul trecut, când sunt invitați și liderii țărilor nordice, care au propriul lor format, au formatul N8. Între timp, lucrurile par mai așezate în ceea ce privește concubinajul acesta între B9 și N8, pe care mulți îl puneau la îndoială. Pentru că Finlanda este una dintre cele mai serioase țări europene, nu numai prin cel mai înalt coeficient de educație, ci și printr-o pregătire a armatei fără egal. De la victoria obținută împotriva Uniunii Sovietice în al doilea război mondial, când și-a eliberat țara, Finlanda, națiunea finlandeză, se concentrează pe ceea ce face. A intrat în NATO împreună cu Suedia, Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca, aflată în problema contencioasă cu Trump privind Groenlanda, cu o atitudine de asemenea exemplară, și chiar Islanda, și ea într-o situație destul de, cum să spun, critică. Faptul că aceste două formate se întâlnesc și își consolidează întâlnirea, acum la București, după Vilnius, mi se pare foarte important. E adevărat că ne lipsește, după părerea mea, ultima verigă a flancului estic, care ar fi Turcia. Dar de Turcia nu se leagă nimeni, pentru că Turcia are a patra armată din NATO, este o putere, să zic așa, autoritară, clară, are relații și cu Ucraina și cu Federația Rusă, știe ce face în Golf sau nu știe. În fine, Turcia, la Marea Neagră, de exemplu, unde noi vrem să jucăm un rol, inclusiv prin B9, mai sporit, vrea să fie lăsată în pace. Deși a intrat în această triangulară, să zic, în acest triunghi, cu noi și cu bulgarii, pentru deminare. Mare lucru nu se întâmplă pe această mare, atâta vreme cât turcii sunt pe flancul sudic al Mării Negre și nu-i deranjează nimeni, cât timp controlează strâmtorile care le aparțin și pe unde nu mai trec vase de război rusești, și cât timp dronele ucrainiene au pus la punct circulația periculoasă a navelor militare rusești. Deși pentru noi acest perimetru, acest teatru care este Marea Neagră, continuă să fie cel mai important și era atuul strategic cel mai important. Dar acum, după ce am încheiat parteneriatul strategic cu Ucraina, după ce în mod evident nu ne-am abătut de la linia consecventă de solidaritate cu Republica Moldova, după ce doar alături de polonezi suntem cei mai vechi europeni pro-americani, datorăm noi și Polonia crearea statelor noastre, așa cum arată astăzi declarația în 14 puncte a lui Woodrow Wilson din 1914 și păcii de la Versailles și Trianon impusă de Statele Unite. Doar noi și polonezii așteptăm ca probabil cei 5.000 de militari norocul nostru în ghinionul altora, luați din Germania, retrași din Germania, să ajungă pe teritoriul nostru. În fine, am observat, domnule Pândaru, o coreografie foarte importantă care îmi spune destul de mult sau ne spune destul de mult despre reușita acestui summit. Pentru că este prima mutare pe tabla de șah a alianței după provocările repetate ale președintelui Trump, după continuarea escaladării agresiunii ruse în Ucraina și după marile desfășurări aflate într-un oarecare impas din Iran.
5: Care se traduce cum, domnule Hurezeanu?
4: Care se traduce...
5: Ce transmit țările noastre, da, strânse, a noastră reprezentată de președintele Nicușor Dan, lui Donald Trump?
4: Uitați, în primul rând că e vorba de 8 lideri. 8 lideri. Nu e puțin lucru. Și e vorba și de faptul că s-au ocolit colțurile, s-au ocolit capcanele, minele. Și anume, din Slovacia a venit președintele, nu primul ministru, care este prorus și semi-anti-ucrainian, Fico. A venit un președinte al cărui nume sugerează că întotdeauna călătorul își ia de bine cu drumul, se numește Pellegrini. Din Ungaria a venit ambasadoarea, pentru că dacă ar fi venit președintele, era în offside, el fiind tot timpul somat de actualul prim-ministru, proaspăt ales, să-și dea demisia, fiind uns acolo de Victor Orban. Din Bulgaria, care și ea se află într-un proces de reamenajare, n-a venit nici președinta, mai degrabă prorusă, și în niciun caz primul ministru, decis prorus. Din Cehia a venit președintele și n-a venit primul ministru, și el un conservator mai degrabă prorus. Erau niște puncte nevralgice, niște asperități acolo care s-au rezolvat. Declarația este bună. Formula este inspirată. 3.0. Adică e a treia mare schimbare de paradigmă în evoluția NATO după Lordul Ismay 1949-89, adică să ținem America înăuntru, pe ruși afară și Germania jos. S-a întâmplat asta până în 89. NATO punct 2. Ce face NATO cu Federația Rusă? Consiliul NATO-Rusia din 1997, care din păcate n-a avut succes. Și NATO plus 3. E un flanc important. Ceilalți n-au făcut. Ceilalți sunt într-o mică derută. Marea Britanie e supărată pe ea însă și acum, după alegeri.
5: Are alegeri și
4: are și probleme.
5: Și tensiuni interne mari.
4: Da, și are un prim-ministru cu o soartă asemănătoare cu aceluia de la București. Franța își trimite portavionul Charles de Gaulle în Golf, are acorduri de apărare și de cooperare militară cu Emiratele și cu alte zone de acolo, deci este implicat într-un alt conflict. Trump nu l-a trimis pe Rubio, dar Rubio s-a îmbrăcat în Maduro și a aterizat la Beijing cu un nume schimbat, pentru că era pe lista de sancțiuni a Chinei, și ca să lase să intre în propria lor țară, chinezii i-au schimbat puțin numele în transcrierea chinezească, ceea ce mi se pare totuși o invenție de primă mână. Așadar, este o formă de coagulare a unei formule, mai degrabă pentru Trump. Deci ea este destinată lui Trump în primul rând, ca dovadă că s-a numit oferta transatlantică. Și toată lumea a subliniat importanța contribuției acestui summit la cooperarea transatlantică. Cine mai vorbește de cooperarea transatlantică în interiorul NATO astăzi, în afară de liderii acestui summit, care s-a încheiat cu succes la București, între altele, pentru că ploaia a ajuns destul de târziu și s-au bucurat toți de grădina regelui.
5: Este însă ceva de luat în seamă și de observat la felul în care, subtil, președintele Nicușor Dan și-a schimbat poziționarea și o și exprimă. E acea celebră trecere de la pro-european la pro-occidental, ba chiar transmițându-le jurnaliștilor că nu l-au atenționat mai devreme.
4: Eu cred că președintele Dan, ca matematician de vocație, deci există o prezumție de precizie și de oscilație controlată în cazul raționamentelor unui astfel de om, se înșală în mod tautologic, pentru că prin Constituția revizuită a României suntem în același timp, e Constituția României, deci nicio discuție legată de caracterul ei românesc, și suntem prin matricea constituțională și pro-occidentali, și membrii NATO și membrii Uniunii Europeană. Vocația aceasta euroatlantică, văd că nu-l mai place formula, dar știu că acolo sunt alte conotații. La președintele Dan sunt și alte conotații. Cred că s-a grăbit puțin să le facă.
5: Ce conotații, domnule?
4: Păi conotațiile, vă spun, pentru că dacă ar fi spus euroatlantic, am mai făcut gluma asta, îmi cer iertare telespectatorilor noștri și dumneavoastră acum, ar fi însemnat... Deci vrem un guvern euroatlantic? Păi PSD e euro și AUR e atlantic. Nu, nu merge, pentru că PSD nu vrea cu AUR și AUR vrea singur. Și nici președintele n-a vrut cu AUR, nici măcar la consultări. Atunci i-a spus european la început, dar europeanii scoate prea... Nu neapărat AUR scoate din conotație, cât Statele Unite. Și atunci cred că a venit cineva, poate domnul Lazurga, care este destul de americanofil, chiar din poziția lui de fost ambasador în Mexico City, și atunci lucrurile s-au mai schimbat puțin. Acum spune pro-occidental. Raymond Aron spunea, după crearea NATO în anii 60, marele politolog inamicul lui Sartre și marele politolog de mare viziune strategică, spunea că noi toți facem parte din civilizația atlantică. Asta o spunea în condițiile în care De Gaulle se despărțise în mod net de Statele Unite, iar Franța ieșise din comandamentul militar aliat NATO, iar NATO își mutase sediul de la Paris, unde a fost 20 de ani aproape, la Bruxelles. Facem parte din civilizația atlantică, suntem occidentali, să nu facem parte, dacă lucrurile merg tot așa, din Atlantida.
5: Domnule Hurezeanu, un astfel de summit se încheie de obicei cu o declarație care poziționează un acord la care liderii au ajuns, ele sunt negociate din timp, mare parte, sau teoretic așa ar trebui să fie. S-a întâmplat la fel și acum.
4: Da.
5: Principiile, pilonii sunt cei pe care dumneavoastră i-ați descris puțin mai devreme, dar anumite părți din luările de poziție de la un astfel de summit, cum ar fi, spre exemplu, întărirea suplimentară a apărării, presupune ca pe urmă reprezentantul fiecarei țări participante, în cazul nostru președintele Nicu Șordan, să se întoarcă și să lucreze, că așa este limita Constituției, cu guvernul, cu parlamentul, să și operaționalizeze.
4: Bineînțeles.
5: Pentru că altfel rămân doar vorbe goale,
4: da.
5: Diplomație fără fond. Credeți că l-au întrebat pe holurile de la Cotroceni liderii europeni, liderul american venit, chiar dacă nu e la cel
4: nanotehnică.
5: Nu e la cel mai înalt
4: nanotehnic.
5: L-au întrebat ce se întâmplă, domnule Dan, la dumneavoastră în țară? Ce ne spuneți aici? Aveți și cum să puneți în practică? Sau cu cine?
4: Așa cum arată peisajul politic al europenilor, cred că ceea ce se întâmplă la București e mai degrabă un fel de caz benign. Lucrurile arată mult mai rău în alte părți. Și în țări, vorba aceea, cu cei 700 de ani de acasă, cum spunea un prieten de-al meu, vrând să fac aluzie la vechile tradiții democratice și de civilizație liberală sau de democrație liberală. Dar lucrurile stau așa. La noi lucrurile sunt destul de simple. Situația este atât de critică, atât la nivelul stării economiei, cât și la nivelul stării de insatisfacție a populației, încât trebuie găsit un program comun. Coaliția trebuie să fie între nemulțumirea populației și catastrofa în care a intrat economia. Această coaliție trebuie să ducă la un program de guvernare. În 10 puncte, 20 de puncte pe care oricine vine la putere trebuie să-l ducă la îndeplinire, altfel este resorbit de piața victoriei, la propriu și la figurat. Resorbit de împrejurări, de Fondul Monetar Internațional, de partenerii, de agențiile de rating. Așadar, lucrurile merg pe un făgaș, indiferent de politizarea excesivă balcano-latină.
5: Dumneavoastră credeți în varianta asta a unui premier tehnocrat?
4: Nu contează ce cred eu. Cei care au apărut pe listă nu mi se par destul de convingători. Mai ține minte că și pe vremea domnului Băsescu a apărut la un moment dat o discuție legată de ipoteza unui premier tehnocrat care se numea Călin Georgescu. N-aș vrea ca copiii mei să asiste la ipoteza reapariției unui rege pe calul alb, care să fie actualul premier tehnocrat al României peste 20 de ani. Dar nu asta e problema. Problema este că îl vor partidele? Vor partidele să schimbe lucrurile? Indiferent dacă sunt în opoziție, înțeleg, USR cu PNL vor să sprijine, și probabil că vor, un program care seamănă cu ce vroiau ele să facă cât au fost la guvernare împreună cu PSD cu tot. Depășim disonanța asta cognitivă care ține de psihiatrie, nu de politică, în care intră liderii PSD care astăzi denunță atentatele la bunăstarea românilor după ce ei înșiși au fost la guvernare și au covalidat împreună cu primul ministru toate aceste măsuri. Depășim această criză psihiatrică de disonanță cognitivă. Toți vrem să se schimbe lucrurile și în același timp nu ne înțelegem asupra celor care va fi absolut nevoie să le schimbe. Vor fi obligați să le schimbe. Deci, dincolo de faptul că nu ne prea interesează cine vine la guvernare, din moment ce nu au altă alternativă decât să schimbe lucrurile, totuși cred, dacă e să am o părere de politică internă, în politica internă, că un guvern politic este mai nimerit acum. Și n-aș porni de la ipoteza asta absolută că cei care au dărâmat guvernul să-și asume guvernarea. Nu neapărat. De ce? Dacă vor să stea în opoziție și să și ei în opoziție să sprijine un guvern, important este scoaterea pachetelor minoritare ale firmelor de stat la vânzare. Este sprijinită din opoziție de PSD, PNL, USR. Dacă se întâmplă asta, ce mai contează cine e în fruntea guvernului?
5: Suntem pe finalul discuției noastre din această seară. O să vă mai așteptăm și cu alte ocazii. O ultimă întrebare și un răspuns scurt. Ne-am uitat împreună, chiar puțin mai devreme, la imaginile cu Donald Trump aterizând și coborând pe scara avionului în China. Și ne-am adus aminte de o altă vizită în China a unui lider român pe vremuri. Cred că dumneavoastră o aveți mult mai limpede.
4: O, da! E vorba de îmbătarea cu parfumul trandafirilor scuturați pe marile artere pseudo... cum se numesc astea? Potemkiniste ale capitalei Fenian și la sfârșitul Revoluției Culturale în China. Când se întoarce din acest turneu asiatic în 71, cu repetiție în 73, Ceaușescu schimbă macazul și dintr-o țară aproape fost marxist-leninistă, în curs de devenire național-comunistă, își pavoazează veșmintele est-asiatic.
5: Să fim, domnule Hurezeanu, atenți așadar și la întoarcerea lui Donald Trump.
4: Nu văd niciun pericol. Pentru că de la început știm că Donald Trump a vrut dealuri, a vrut comerț
5: mult
4: cu China și e normal să vrea să se înțeleagă cu China.
5: Mulțumesc foarte mult pentru analiza din această seară, doamnelor, domnilor. Luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem, am invitat, pentru că trebuie să vedeți și opinia ei, reprezentant al opoziției, un reprezentant al AUR, unul dintre liderii acestei formațiuni, e studioul Digi24, ca să vedem cum se poziționează față de discuțiile ce urmează săptămâna viitoare la Cotroceni.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Serghei, care împreună cu Anisia Gafton de mult timp bat țara, lumea și internetul cu glume bune.
6: Așa sperăm.
5: Serghei, bine ai venit și bine ai venit și la Digi24.
6: Bine v-am găsit.
5: Cum s-a născut proiectul ăsta al tău aici, căutat în televiziune?
6: Păi, cumva vine, pentru mine vine un pic natural ideea asta de televiziune și mi vine ca un pas total, ca un upgrade sănătos la ce fac acum cu stand-up-ul și cu astea. Și am căutat o formulă care se potrivească cât mai mult pe ce fac eu cu stand-up-ul. Așa că ne-am pus așa frumos cu pixul pe foaie. Ce faci tu la stand-up? Spui glume. Ok, te mai enervezi. Ok, hai să vedem cum integrăm toate chestiile astea. Avem știri, avem glume, avem nervi. Perfect, asta e tot ce trebuie. De acolo ne jucăm.
4: Ne enervăm mult în România, nu?
6: Da. Păi cred că asta e motivul pentru care oamenilor le place de mine. Că îți dea average Joe, ăla care se enervează pentru ei.
4: Aha.
6: Da.
4: Te enervezi tu ca să nu se enerveze ei?
6: Cred că ei se enervează odată cu mine, dar cred că modul lor de a spune, bă, mai răcorit cu nervii ăștia.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Acum cred că e momentul în care probabil colegii ar trebui să și pună un titraj mic cu această emisiune, care de obicei e serioasă. De data asta ar putea fi și pamflet.
6: Ar putea.
5: Vreau să te întreb direct. Ce ai, domnul Serghei, cu domnul nostru președinte Călin Georgescu? V-am văzut în repetate rânduri anul trecut criticând...
6: Păi, printre alții, l-am criticat și pe dânsul. Dar cumva oamenii au fost mai supărați pe mine din cauza asta, nu știu. O fi o atașare emoțională din partea lor. Eu l-am tratat ca pe toți ceilalți. Deci,
5: cele mai amuzante replici pe care le-ai primit?
6: Asta e problema cu Călin Georgescu, că îți dă foarte, foarte mult material. Există o materie primă sănătoasă la el. Dar să știți că nici la Nicușor nu-i puțin materia primă.
5: Așa.
6: Doar că e diferită. Mi se pare că sunt două personalități atât de diferite. Pentru că Nicușor vorbește chestii sănătoase, normale, din bun simț, dar fără un gram de încredere. Călin Georgescu vorbește cele mai mari enormități, dar cu o siguranță pe el. Știți?
5: Da.
6: Că tu a ajuns titlul de benzină în America? Vă spun eu, nu știți. Are atitudinea asta de parcă, bă, a inventat atomul, mă. Și asta e aur pentru mine ca și comediant, că găsești o grămadă de direcții să te duci acolo, pentru fiecare din glume.
7: Da, poți să... scoți ceva peste Călin Georgescu? Că mie mi se pare foarte greu să reușești să scoți ceva peste ce spune Călin Georgescu.
6: Eu dacă aș scrie glumele în forma în care o faci, în care vorbești el, nu s-ar râde, pentru că s-ar credea... Bă, umorul absurd nu e atât de căutat. Și-ar spune lumea, exagerez prea mult. Dar dacă arăți cu degetul absurdul, acolo, mai mult de atât nu poți duce, într-adevăr, nu poți să mă duc pistii Dacia inventat internetul sau ce zice el acolo, nu știu. Sau 5G-ul sau ceva, nu știu, chestiile astea. Deci îs mai mult pointing the obvious, cum ar veni.
7: Da, tu te-ai băgat în zona asta de umor politic, te-ai dus înspre zona politică de care mulți se feresc, mulți artiști, hai să spunem, vorbim de artiști în general, cântăreți, actori,
6: da.
7: Chiar și comedianți, se feresc să se ducă în zona asta, de ce polarizează, pierd o parte de public. Inevitabil cineva rămâne supărat. Noi suntem foarte pasionali când e vorba de politică și atunci unii râd sau te laudă, alții inevitabil te vor înjura. Da. Nu este un risc să te duci în zona politică?
6: Eu mă duceam și înainte în zona politică, nu-i de ieri de azi asta cu glumile astea. Acum sunt mai sensibil, mai ales în perioadele de înainte de alegeri, atunci omul e foarte sensibil și atunci îl super cel mai tare. Dar eu nu cred că e așa o tragedie să superi omul. Nu știu, ca și comedian trebuie să-i spui și un adevăr care e neplăcut pentru el. Cred că asta e șoarta, să merg pe linie de aia finuț încât să te supăr suficient cât să rămâi cu aia în minte, cu ce am zis eu, dar și să râzi la final un pic. Hai că e și amuzant, dar mă cam deranjează, dar e și de amuzant.
7: Să nu spui că reușești să-i faci pe fanii lui Călin Georgescu să râdă.
6: Depinde. Mie
7: mi se pare că sunt foarte serioși.
6: Sunt și mulți mai au și fitilul scurt așa un pic. Sunt genul de oameni cu care nu prea vrei să stai la discuții. Dar ăstea totuși ăia care ies în evidență pe net. Nu cred că sunt toți așa. Am avut niște oameni care au mai fost situații. Am avut în orașele mai mici când faci show-ul ăsta politic, omul nu vine ca la un show politic, omul vine ca la un show de stand-up. Și am păsit, ori efectiv nu înțelegeau ce zic, nu știau despre niciun candidat, ori erau oameni care au votat cu Georgescu și au fost total ok. Ori la glume, nu a avut o problemă, nu ne-am bătut după aia, nu a fost nicio problemă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Ne-am întors la Digi24 în această seară și reprezentantul opoziției prin vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu. V-am invitat, domnule Dungaciu, bună seara în studio, bună seara. Ca să vedem și cum vă poziționați dumneavoastră și formațiunea pe care o conduceți înainte de negocierile oficiale, care înțelegem neoficial, încă vor începe luni. Haideți să vă întreb mai întâi așa. Guvernul de tehnocrați sau condus de un premier tehnocrat. AUR va vota, va susține un premier tehnocrat?
3: Nu vom vota niciun guvern din care ne facem parte. Și singurul guvern din care putem face parte, am sugerat noi de nenumărate ori, este un guvern care își asumă programul pe care l-am schițat public și e condus de un premier AUR. Prin urmare, discuția nici nu se pune. Sau, de fapt, nici n-are rost să fie pusă din punctul nostru de vedere, pentru că am anunțat deja că nu vom susține un asemenea proiect.
2: Motivul, înțelegem, este că nu faceți parte din guvern și nu aveți premierul, dar ideea de premier tehnocrat, cum vi se pare? E una care poate funcționa?
3: Mă, nu sunt comentator politic și nu asta e sarcina noastră, să facem comentariul politic. Dar nu cred că persoana e miza poveștii. Nu contest, că nu știu. În această moțiune de cenzură s-ar putea ca Partidul Social
2: Democrat... Să nu fie persoana. Că moțiunea de cenzură, PSD-ul împreună cu dumneavoastră, ați depus-o împotriva unei persoane.
3: Nu, noi nu. Asta e diferența. PSD-ul probabil că a depus-o împotriva unei persoane. Noi am depus moțiunea de cenzură împotriva unui guvern, împotriva unui proiect de guvernare.
2: Deci a fost aceeași, dar motivele erau diferite.
3: Evident că da. Dacă ar fi fost un premier al PSD-ului și am fi depus moțiunea cu PNL-ul, era același lucru. Noi am fi depus-o. Pentru că noi am anunțat că depunem, vă aduceți aminte, moțiunea de cenzură mai când apar cifre, adică astăzi. Am spus, vom depune moțiunea de cenzură când apar cifre de la Institutul Național de Statistică ca să arate că după 3 trimestre România merge în recesiune, ajunge în criză economică. Nu ne interesa persoana. Proiectul era greșit, proiectul va fi greșit în continuare. Despre asta e vorba. Dacă cineva crede că un guvern care n-a ascultat de un premier de tip domnul Bolojan, care are și aerul unui profesor de provincie care îți mai dă și cu rigla peste degete. Dacă n-au ascultat de domnul Bolojan, vine un premier tehnocrat și el va impune, ca să zic așa, disciplină și o schimbare vizibilă de proiect, asta mi se pare o naivitate. Repet, fac comentariul numai. Deci noi nu credem în această idee și cred că se va dovedi o idee falsă, în ipoteza că așa vor sta lucrurile.
2: Bun. Guvern din care să facă parte AUR, cu un premier din partea AUR, cine, domnule Dungaciu?
3: Asta deja nu mai e întrebarea la noi, e o propunere de guvern. Ce credem noi? Să ne înțelegem. Noi credem că aici nu e vorba despre un partid sau altul, sau mai știu ce persoană miraculoasă care vine, poate să impună ceva. România are nevoie de o resetare. România are nevoie de o schimbare de filozofie de guvernare. România are nevoie de un alt tip de gândire. România are nevoie de o viziune economică care să fie dublată de o nouă viziune de securitate. Pentru noi a fost foarte limpede. Dacă România o duce prost, singura soluție pe care acest guvern a avut-o e să treacă tot deficitul și toată negativitatea asta pe umărul populației. Nu s-a schimbat nimic la nivel de reformă. Noi am spus 10 guverni, 10 ministere, reforma statului, reducerea TVA-ului, antreprenoriat, niciun împrumut până nu reducem deficitul, niciun sprijin financiar pentru orice stat din afara României până nu reducem deficitul, etc., etc., etc. Asta înseamnă, sigur, mai multe proiecte...
2: Niciun împrumut până nu reduceți deficitul este iluzoriu. România trebuie să ia împrumuturi, în primul rând, ca să achite dobânzile celor vechi.
3: Mai sunt și împrumuturi pe care România nu trebuie să le ia.
2: Cum ar fi?
3: Programul SAFE.
2: De ce să nu ia acești bani?
3: Pentru că, în primul rând, nu își poate permite și, în al doilea rând, din punctul nostru de vedere, nu credem că cea mai bună investiție în sprijinul armatei române și capacității române
2: de apărare. Ce înseamnă nu poate să-și permită?
3: Programul SAFE este un... Gândirea despre cum să te aperi începe așa. Vorbești cu... Și asta e o discuție veche în România. Vă aduceți aminte de afacerea Skoda. Afacerea Skoda a fost cel mai mare scandal interbelic, ca urmare a unei achiziții militare, din două motive. A fost consultat armata și, doi, foarte multe dintre achizițiile care s-au făcut s-ar fi putut face în industria de apărare românească.
2: Haideți să revenim atunci, în prezent. Să știți că acum a fost consultată armata.
3: Din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt un pic nuanțate. Noi am înțeles că atunci când a fost consultată armata, într-o primă fază, s-a spus așa. Avem nevoie de vreo 2-3 miliarde pentru că inamicul e definit din strategia națională de apărare, care e o decizie politică. Când citești acolo, spui că inamicul României, amenințarea ales a României, este Federația Rusă. Cum poți să te apări în fața unui asemenea adversar? Te uiți ce se întâmplă în jur. Ucraina luptă cu Federația Rusă. Cum luptă acum Ucraina cu Federația Rusă? Dacă în prima parte a războiului, adică în primul război, propriu-zis, obuzierile și tancurile făceau diferența, astăzi diferența o fac dronele. Cum a reușit Ucraina să reziste în acest război asimetric, dincolo de sprijinul pe care îl are? Prin drone. Investiția din discuțiile noastre cu reprezentanța ei armatei a fost foarte clară. Investiția pe drone, pe contradrone. Praful, mă rog, pulbere, adică praful de pușcă și eventual niște arme pe care să le producem în România. Atât ne trebuie într-o primă instanță. Prin urmare, ideea de industrie de apărare bazată, axată pe drone, axată pe rachete și nu pe altceva. Asta e primul lucru pe care putem să-l facem.
2: Ca să înțelegem foarte limpede. Că
3: pare
2: că aveți un plan, dar nu înțeleg cine vi l-a schițat. De ce spuneți așa? Nu e bine ce le-au spus reprezentanții armatei reprezentanților statului român? E bine ce le-au spus cine? Reprezentanților dumneavoastră.
3: E bine, din punctul nostru, este corect ce ni s-a spus nouă, de anumiți reprezentanți pe care nu vreau să-i identific acum în niciun fel, și care ne-au sugerat că 16 miliarde pe care le iei cu împrumut, cu dobânzi așa zis mici, după care trebuie să te împrumuți cu dobânzi mari ca să plătești împrumutul cu dobânzi mici, ca asta se va întâmpla în România, e în situația actuală un lux pe care România nu și-l poate
2: permite. Știți că e dobânda în programul SAFE, nu? 3%.
3: Cu cât ne vom împrumuta ca să plătim acest împrumut?
2: Bun. Știți cât este dobânda cu care ne împrumutăm acum, nu? Peste 7%.
3: Cu această dobândă ne vom împrumuta ca să plătim acest împrumut. Să fie limpede. Pentru cât produce acest împrumut de 16 milioane în România? Câți bani va aduce România acest împrumut?
2: De la Ministerul Economiei, ministrul spune că 50% din această sumă va merge către industria de apărare din România.
3: Da? 60% s-a spus inițial, acum înțelegem că 50%. Noi vom face evaluare, pentru că știți ce s-a întâmplat până acum, uitându-ne înapoi, când n-a existat niciun offset în România? S-a întâmplat următorul lucru. Achiziționăm, iau un exemplu la întâmplare. 12 elicoptere. Pentru că vor fi produse în România. Le cumperi inițial. De ce le cumperi inițial dacă vor fi produse în România? Le cumperi inițial, după ce le cumperi, o să constați că nu poți să aduci fabrica în România pentru că există anumite incompatibilități.
2: Toată analiza dumneavoastră este fundamentată, din câte înțeleg, și asta aș vrea să pricepem cu toții, e fundamentată pe ce v-au spus niște oameni pe care nu vreți să identificați, dar pe care înțeleg că îi credeți în totalitate.
3: Noi credem pe ei.
2: Poate se înșală, nu? Poate au alte interese.
3: Poate au interese, dar noi ne gândim totdeauna, că așa ne-a învățat pe noi bună tradiția anglosaxonă de la părinții fondatori, când statul îți bate la ușă și îi spunea cea mai bună soluție pentru tine, să închizi sau să fugi. Pe cine face dumneavoastră să credeți că guvernul de fiecare dată vă spune adevărul? Este rolul nostru ca opoziție, ca societate civilă,
2: categoric,
3: să pun sub semnul întrebării ce spune guvernul. Doamne, eu când aud că în societatea românească nimeni nu pune la îndoială ce spune guvernul în ceea ce privește SAFE, atunci am un semn de întrebare.
2: Să știți
3: din discuțiile noastre.
2: Datoria mea ca jurnalist este să pun sub semnul întrebării ce spune orice politician.
3: Foarte bine.
2: Asta e și motivul pentru care vă întreb.
3: Noi ca opoziție
2: ce vă faceți, de exemplu, să credeți că cei care v-au schițat acel plan nu au interese? Poate sunt, eu știu, chiar interese ale Rusiei.
3: Ca să facem drone și contradrone și să nu cumpărăm diverse, ce am mai găsit prin magazia unora sau altora, adică dispozitive militare care pot fi distruse dacă, Doamne ferește, vin rușii. Sigur că ucrainii sunt foarte mult pe drone, dar vă dau veste proastă, și rușii sunt mult pe drone. Deci dacă vin rușii aici și găsesc, iau și eu la întâmplare, tancuri, nu vreau să spun de care, sau blindate. Astăzi, în război din Ucraina, marele blocaj de acolo este că rușii nu mai pot să înainteze nici cu tancuri, nici cu dispozitive, mă rog, șenilate, pentru că vor fi lovite de drone. Este un alt tip de război. Noi achiziționăm tancuri care nu pot să treacă peste podurile din România, că sunt prea grele, dispozitive, mă rog,
2: în de un anumit tip. În safe sunt bani și pentru infrastructură.
3: În safe sunt bani pentru infrastructură care să lege, să termine o autostradă care să ducă spre Ucraina și să construiască tot din banii safe
2: o autostradă care e în Moldova.
3: Da.
2: Păi și e rău? Și
3: foarte bine. Nu e rău. Nu e rău. Stați.
2: Nu plec nicăieri.
3: Schimbați subiectul. Deci în ceea ce privește până la autostradă, că discutăm și despre autostradă, până atunci, ideea de bază este tu, România, ești un deficit încrozitor. Nu ai bani, altminte spus. Când îți achiziționezi ceva pentru apărare, trebuie să ții seama că România nu poate să-și permită să cumpere armament ca și cum s-ar fi la supermarket. Punem și două tancuri în coș, punem și trei elicoptere. Păi cum, n-are nevoie armata de ele? Ba, are nevoie. Armata are nevoie și de șosete, dacă mă întrebați pe mine. Dar nu asta e problema. Problema este cum poți să faci să folosești cel mai eficient niște bani. Să nu fie 16 miliarde, să fie 2-3 miliarde. Și noi, din discuția noastră, vă sunt foarte clare. Cumpărați drone, antidrone, praf de pușcă și niște, mă rog, mici armament ușor pe care nu putem să-l construim și în care să luăm noi offset-ul.
2: Deci, în opinia dumneavoastră, ar trebui să insiste statul român pe drone.
3: Evident.
2: Amenințarea
3: că da.
2: Asupra României, acum o vedeți
3: aici,
2: în această
3: aici
2: zonă.
3: Aici nu e vorba că oamenii au interese.
2: Rușii atacă cu drone.
3: Da, și ucrainienii pot să rupte într-un război asimetric folosind drona. Pentru că pe vremuri ne duceam la posadă, intram în mlaștine, ne ascundeam în păduri. Acum avem dronă să ducem în război asimetric. Bun. Drona trebuia să fie pivotul în jurul căruia trebuia să pivoteze orice program de achiziții. Da. Nu altceva de care, sigur că în principiu avem nevoie.
2: În Parlament
3: dar ne putem
2: a
3: permite
2: existat
3: acum
2: o lege promovată și cerută de Armata Română pentru a permite și a clarifica doborârea dronelor care intră pe spațiul României, aerian. Și dacă bine mi-aduc aminte, AUR a votat împotriva acelei legi.
3: Discuția, nu știu foarte mult detalii, nici nu eram atunci. Am intrat în politică un pic mai târziu.
2: Sigur, dar discuția legată cineva de când vă ascultă acum spunând și vorbind despre cum Rusia, pe bună dreptate, aduce această amenințare asupra României, dronele, și se uită puțin câteva luni mai în spate și vede partidul, e același partid, dumneavoastră sunteți nou, de același partid, și vede partidul care vota chiar și împotriva unei legi destul de simple. Să poată fi doborâte dronele care intră pe spațiul aerian.
3: Nu știu dacă era chiar atât de simplă, pentru că lucrurile erau mai complicate. Legea aceea era veche de vreo mai știu de câți ani.
2: Nu era veche, era nouă.
3: Nu? Discuția era veche. Discuția
2: era de ani de zile. Major, un militar de carieră.
3: Discuția era de
2: șeful
3: ani de zile.
2: Statului major, un militar de carieră, a ajuns să iasă și public ca să ceară votarea unui act normativ care să le permită militarilor să doboare dronele rusești care intră
3: am
2: pe
3: înțeles. Eu acolo discuția, din câte am înțeles eu, fără să intru în detaliile poveștii, din câte am înțeles eu, erau chestiune și de comandă și de și de și de. Nu era propriu-zis legată de a doborâ sau nu doborâ o dronă. Era o chestiune mai complexă un pic, nu era, hai să zic așa, capacitatea sau posibilitatea României de a doborâ o dronă.
2: Dar înțelegeți de ce ar putea fi să fie, ar putea fi concetățeni care s-ar uita cu suspiciune la ce spuneți dumneavoastră?
3: Bun, pot să înțeleg asta și oricum
2: dualitatea
3: să se uite.
2: Mesajului.
3: Nu e dualitate deloc. Eu discut acum despre o chestiune foarte clară. Despre un tip de achiziție militară care trebuie să fie făcută din perspectiva unui posibil război pe care România, Doamne ferește, l-ar putea avea. În acest război, România se poate apăra într-un fel. Asta credem noi în acest moment. Se poate apăra doar într-un război asimetric, având drone sau având aceste tipuri de armament care sunt singure capabile să facă față unui atac de genul ăsta. Asta credem noi în acest moment. Restul tipurilor de achiziții nu spune în niciun caz că n-ar fi utile pentru Armata Română. Dar în condițiile financiare actuale ale României, România nu cred că își poate permite un asemenea proiect.
2: Care asta este înțelegerea dintre dumneavoastră și Partidul Social Democrat?
3: Nu a existat nicio înțelegere în afară de votul comun pentru o moțiune de cenzură.
2: De curiozitate, cum s-a ajuns la acea înțelegere?
3: Noi am anunțat o moțiune de cenzură în mai, cum v-am spus, zilele acestea când Institutul Național de Statistică urma să de-a publicității cifre legate de starea dezastroasă a economiei. La un moment dat, s-a tot spus de către un partid, mă rog, mai mititel din Parlament și fără forță de tracțiune, care putea să depună o moție de cenzură. Noi ne-am gândit atunci că socialdemocrații, din teamă față de Bruxelles și de așa numita amenințare la adresa cordonului sanitar, ar fi dorit ca un partid mai mititel și noi să depunem moția de cenzură mai devreme. Adică să le facem noi, ca să zic așa, masa și dânsii să doar să se așeze la ea. Și să fie exonerați de vina de a fi dat jos un guvern pro-european. Noi n-am avut acel proiect, nu era proiectul nostru, și sigur că după acest lucru, probabil că Partidul Social Democrat s-a văzut și el obligat să acționeze. Planul A nu i-a ieșit, planul B era să depună ei moțiunea. Probabil că s-au temut că dacă depun moțiunea singur, nu o vom vota, pentru că noi aveam moțiunea asta în mai. Și ca urmare acestei, hai să zic așa, ambiguități, a început o discuție. Să depunem împreună moțiunea. Dacă noi n-am fi votat
2: o discuție,
3: moțiunea...
2: Bănuiesc că e totul transparent, domnul Dungaciu. Cine a început discuția? Cine l-a sunat pe cine? Domnul Grindeanu?
3: Chiar atât de transparent, din punctul meu de vedere,
2: Simion?
3: Nu e. Nu pot să știu. Nu știu lucrurile astea. Sincer, nu le știu.
2: Nu știu cine a sunat pe cine. Prim vicepreședinte al partidului. Nu v-a interesat.
3: Nu știu cine a sunat pe cine.

0: Nicușor Dan va chema partidele la consultări. Cu ce mandat mergeți?
1: Eu nu știm dacă le va chema, n-am primit nicio invitație.
0: E obligație constituțională.
1: Da, în principiu așa este, da. Dacă vom fi invitați, ne vom duce. Cu ce proiect v-am sugerat? Viziunea noastră este singura formă de participare a AUR la guvern, este dacă AUR dă premierul și dacă AUR dă programul de guvernare. Altceva nu s-a discutat.
0: Premier, numele unui premier îl veți pune pe masă?
1: Probabil că da, dar încă nu l-am decis.
0: Nu ați decis numele premierului?
1: Încă nu.
0: Nu și-asumă domnul Simion rolul ăsta?
1: E o discuție. Sunt convins că dacă va fi cazul, își va asuma.
0: E o discuție, motivele sunt care?
1: Nu am avut o ședință în care să identificăm precis persoana care va fi nominalizată, dar sunt convins că dacă domnul Simion, dacă vom cădea de acord că dânsul să fie acea persoană, cu siguranță că își va fi asumat.
0: Dumneavoastră v-ați asuma un astfel de rol?
1: Nu s-a pus problema și n-aș vrea să fac speculații într-un sens sau altul, pentru că mâine cine știe ce mai pare prin presă.
0: Întrebarea e simplă. Dacă v-ați asuma, e o decizie personală, dincolo de ce aleg colegii, trebuie dumneavoastră să fiți de acord.
1: Să vedem ce aleg colegii să se decide și lăsați-mă să îmi spun eu după aceea părerea apropo de asta.
0: Deci nu excludeți?
1: Nu confirm și nici nu infirm, cum să zice, în limbajul de specialitate.
0: Bun. Domnule Dungaciu, în opinia dumneavoastră, acum, pentru că cel puțin premierul demisilie Bolojan, asta a îndemnat PSD-ul să-și asume, alături de dumneavoastră, guvernarea. În opinia dumneavoastră, acum, domnul Grindeanu și PSD-ul ar trebui să vină și să încerce să facă o moțiune? O majoritate parlamentară?
1: Dacă domnul Grindeanu ar trebui să vină să-și... Problema asta nu e, încă o dată, nu vreau să fac speculații sau scenarii politice, că nu asta e treaba noastră. Există o Constituție. Există un rol pe care și-l asumă și președintele. Există o anumită etapizare. Președintele este în rol. Dânsul va negocia, va avea discuții formale. Sperăm că și cu noi. Cele informale n-au fost cu noi. Prin asta, încălcându-și grav, din punctul meu de vedere, nu formale, dar informale, rolul de președinte, pentru că nimeni nu-i dă dreptul unui președinte România să spună ce categorie de politicieni are voie să fie parte a unui proiect sau nu, sau ce categorie de electorat are dreptul să-și trimită spre consultări informale la Cotroceni reprezentanții politici. Președintele nu e în măsură să spună nici măcar cine e european, pro-european, pro-occidental sau anti-occidental sau mai știu ce sintagmă invitează la Cotroceni.
0: Dar la finalul zilei președintele e în măsură să spună ce dorește, pentru și că nu sunt ideile și opiniile dânsului.
1: Corect.
0: Nu îi sunt interzise de Constituție.
1: Să o facă. Îl așteptăm să o facă. Mingea este la dânsul. Nu mă interesează sau nu stau eu acum să speculez cine trebuie să meargă mai departe, cine să-și asume acest proiect.
0: Dumneavoastră vă doriți în momentul ăsta, în mod real, să ajungeți la guvernare?
1: Am spus că noi putem să ne asumăm guvernarea cu cele două condiții. Fără nicio îndoială.
0: Dar vă doriți să ajungeți? Este în avantajul AUR să ajungă acum la guvernare?
1: Nu e vorba de avantaj, dezavantaj. Dacă mă întrebați pe mine cel mai important lucru sau cel mai firesc lucru care trebuie să se întâmple în România, ar fi alegerile anticipate. Pentru că dacă oamenii aceștia și-ar fi asumat jumătate din declarații pe care le-au făcut până acum, noi ar fi trebuit să avem alegeri anticipate. Pentru că așa au spus toți. Ei nu fac coaliții, președintele că nu numește, nu mai știu eu pe cine, logic ar fi fost să facem anticipate. Credem că este cel mai normal lucru care se poate întâmpla României, pentru că evident că în situația în care suntem, ținând seama de toate declarațiile, orice guvern va veni la București, nu va reuși să rezolve probleme pe care România le are în acest moment. Și din păcate nu va face decât...
0: Includeți în această categorie și un guvern AUR.
1: Guvernul AUR se poate face cu un premier AUR și cu programul AUR, președintele României, încălcându-și prerogativele, cel puțin informale, dacă nu formale, a spus că nu va da niciodată mandat partidului AUR.
0: Deci, guvernul AUR nu va face parte din categoria guvernelor care nu vor rezolva problemele, așa cum spuneați despre
1: toate. Ținând seama de declarații care s-au făcut până acum, de către președinte, de către liderii politici, nu e posibil să ne imaginăm un guvern

0: care să rezolve problemele României, în acest moment, în actuala componență a Parlamentului. Asta este poziția noastră pe care noi o asumăm. Și, din păcate, o să ne convingem, dar prea târziu, că alegerea anticipată a fost o soluție mai bună.
1: Domnule Dungaciu, o întrebare și o curiozitate. Care e fața reală a AUR? A dumneavoastră, care vorbiți calm, rar, vorbiți de politică externă, catalogați Rusia ca fiind un inamic al României, când bănuiesc că nu negați asta,
0: dimpotrivă.
1: Sau a domnului Simion, vulcanic,
0: două lucruri
1: care își atacă adversarii folosind de multe ori chiar și fraze mult mai contundente. Care este adevărata fața AUR?
0: Sunt două lucruri diferite.
1: Dungaciu sau Simion?
0: Una e conținutul comunicării și alta este stilul comunicării. Niciodată domnul Simion n-a spus că Rusia este un prieten al României. Din potrivă. A spus foarte clar. E o invazie în Ucraina. Rusia este un adversar al României. Dacă nu spune aceste lucruri, AUR nu putea să fie membru al familiei europene, reformatoare și conservatoare, din care face parte Polonia și din care mai face parte și Italia. Să lămurim problema. Conținutul e clar. Stilul, sigur, poate fi diferit. În orice partid ați căuta, veți găsi stilistică diferită. Unora le place un tip de stilistică, altora le place alt tip de stilistică, mă iertați. Dar asta nu îi face pe respectivii să nu poată fi parte același partid.
1: Dar să știți că dincolo de stilistică, uneori rămân faptele. Și mă întorc iarăși în Parlament. Acea lege care dă dreptul avioanelor americane să alimenteze pe aeroportul de la Mihail Cogălicean, pe care AUR a respins.
0: Nu.
1: Nu a respins.
0: Nu a respins. N-a votat. Hai să vă spun ceva. Ce s-a întâmplat acolo, ca să vedem unde e defecțiunea. Domnul Nicușor, conform legislației românești, armatele străine intră sau se mișcă în România, se deplasează, conform unei legi, care spune așa, în momentul în care trupe străine intră în România sau fac anumite mișcări pe teritoriul României, dacă aceste deplasări de trupe sunt grevate de legile anterioare, președintele României nu cere vot în Parlament, notifică Parlamentul în termen de 5 zile. Așa spune legea. Președintele României trimite un document să fie votat în Parlament. Ce însemna asta? Păi însemna că nu mai eram sub incidența acordului strategic cu Statele Unite, pentru că dacă eram sub acel acord,
1: foarte
0: președintele României...
1: Și atenți la tehnică legislativă. Da.
0: Asta e meseria noastră.
1: Acest semnal vi se pare în regulă?
0: Ascultați-mă până la capăt.
1: Cel
0: vedeți,
1: cu dronele vi se vedeți, pare în regulă?
0: Să vedeți dacă mi se pare în regulă sau nu. Asta e judecata celor care ne privesc. Nu, da. Ei, atunci când am văzut că acel semnal ne arată că se întâmplă ceva dincolo sau dincoace de acord strategic cu America, am zis, stai puțin, ce se întâmplă aici? De fapt, despre asta vorba. Întrebați-l pe domnul președinte de ce a trimis la Parlament acel document secretizat, pe care o zecime între parlamentari au citit înainte de
1: pe
0: vot.
1: Pe care colegii dumneavoastră din Comisia de Specialitate l-au putut citi, v-au putut
0: citi,
1: informa?
0: Nu l-au putut citi, trebuia să-l citească. L-au citit ei și apoi fiecare urma să-l citească. Așa. Acolo erau niște lucruri care erau neclare și lumea trebuia să lămurească ce e cu ele. Noi de asta n-am votat. Doi. Asta e primul motiv. Al doilea. Bine, totuși discuți ceva. Și cu americanii, cu oricine. Ai o discuție, ai o negociere. Prezența americană, post-conflict în Iran, abia plecaseră americanii, 1500 de americani de la baza din Cogălicean. Cei pe care Biden îi asese în perspectiva războiului din Ucraina.
1: Deci nu era o chestiune de tehnică legislativă,
0: nu. Era,
1: era
0: de tehnică,
1: absența
0: votat
1: unei negocieri
0: și
1: la schimb și pentru acest act, spuneți.
0: Nu la schimb. Stați un pic. Dacă intri într-o confruntare în care România devenise mai mult sau mai puțin parte, nu știam ce se va întâmpla în Iran. Nu era bine ca să ai soldați americani cât mai mulți pe teritoriul tău în perspectiva post-războiului din Iran sau post-războiului din Ucraina. Noi credeam că era mai bine. Noi credem că totuși multe lucruri trebuie să fie, sau toate lucrurile trebuie să fie negociate. Noi n-am negociat până acum, n-avem obișnuința asta negocieri.
1: Sprijinul între aliați uneori este dat necondiționat.
0: Sprijinul între aliați...
1: Că dacă
0: aliați,
1: am negociat de fiecare dată, sau nu știu, dacă am pune problema negocierii articolului 5, spre exemplu... n-am mai fi aliați.
0: Stați. Nu negociem un acord. Nu acord, că n-am negociat acordul strategic. Acolo a fost o chestiune pe care gestul președintelui României l-a scos din zona de acord cu Statele Unite 2005-2006, trecut în Parlament. Adică parteneriatul strategic cu America. Pentru că a trimis un document la Parlament care însemna că ceea ce face România iese de sub incidența acelui document. Asta s-a întâmplat. Din punctul ăsta de vedere, dacă lucrurile stau așa, haideți să discutăm puțin cu America, nu? Pentru că dacă folosește niște baze, un lucru important, pentru că alte state nu au dat acele baze, măcar să știm că americanii vor ține seama de acest gest și vor veni ulterior în România. Ce facem acum noi? Discutăm despre cei 5.000 care pleacă și noi spunem, dacă ar fi bine să vină, dacă ar dori să vină, să vină, dacă nu, să nu. Trebuie să mai și spui ceva în toată discuția și relația cu America sau nu numai cu America.
1: Încheiem discuția aici, în această seară, domnule Dungaciu. Din păcate, timpul se apropie de final, cu însă invitația deschisă de a reveni în studioul Digi24. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi.
0: Mulțumesc și eu.
1: Doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză. Noi rămânem însă împreună. Rămâneți și dumneavoastră alături de noi.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine Igor Kobilianski. Ați avut vreodată sentimentul, nu știu, fie la Plaha, fie să la un alt film, că nu ați reușit să transmiteți mesajul pe care publicul să-l înțeleagă așa cum dumneavoastră ați fi vrut să fie perceput? Sau că publicul a înțeles altceva din ce ați transmis?
4: Per total nu. Adică, cred că impresia mea este că cam toate lucrările pe care le-am făcut, bune sau rele, publicul le-a perceput așa cum mi-am dorit eu, dar știu sigur că au existat fragmente, secvențe pe care publicul le-a interpretat total diferit decât îmi imaginam eu sau decât mi-am dorit eu să fie înțelese și este dreptul lui de a face acest lucru. Mai ales, poate, nu știu, în anumite secvențe, poate n-am fost suficient de convingător și atunci a încercat audiența să-și formuleze o proprie părere și viziune. Dar, repet, cred că vorbim mai degrabă despre secvențe și nu neapărat despre un tot întreg ca și proiect.
3: Despre produsul
4: ca proiect,
3: ca atare, da. Mă gândesc că merge să vă întreb aici dacă v-ați gândit vreodată că filmul are o responsabilitate socială, indiferent de filmul pe care l-ați
4: are.
3: Făcut.
4: Are, bineînțeles că are o responsabilitate socială, pentru că și el este o modalitate sau o picătură, habar n-am, într-un proces educațional pe care fiecare dintre noi îl asumă, dacă vrem. Nu putem reformata o societate și nu putem schimba peste noapte sau cu un singur proiect, un singur film, dar toate împreună și de-a lungul timpului formează totuși percepții, concepții sau concepte, pardon, personalități. Deci, da, e o insuliță așa mică sau o picătură într-o mare întreagă care se numește educație, pentru că este educație. Și totodată, să nu uităm că există și latura cealaltă a filmului, care se numește propagandă, film de propagandă, iar acesta poate modifica și schimba percepții în mod real și în mod, cum să zic, radical uneori.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Sorana Cârstea a început cucerirea Romei. Astăzi luptă în semifinale și are susținerea noastră. În direct la Digi Sport.

0: Nicu Șordan va chema partidele politice luni la consultări, de data asta oficiale. Președintele și-a expus în aceste zile părerile sale despre cum ar trebui să meargă aceste negocieri. A explicat și ce ar exclude sau, după cum domnia s-a exprimat, ce nu ar experimenta. Dezbatem scenariile posibile și cum și ce s-ar putea întâmpla în zilele următoare, în această seară, alături de Remus Ștefureac, sociolog, director INSCOP. Bun găsit, domnule Ștefureac, și mulțumesc că ați venit. Cristian Andrei, analist politic, de asemenea, alături de noi în această seară. Bun găsit, domnule Andrei. Și de la distanță ni se alătură Sabin Orcan. Bun găsit, Sabin Orcan.
1: Bună seara.
0: Încep cu dumneavoastră, domnule Ștefureac. În acest moment suntem la un pas de consultări. La mulți pași însă pare de un guvern votat în Parlament. Sau nu?
2: Sigur, nu putem să lucrăm decât cu informațiile, să spunem, puținele informații pe care le avem în acest moment. E evident că energia președintelui instituțional a fost consumată, acaparată complet de summitul B9, cum e și firesc, e un interes de securitate strategic al României. Ne putem aștepta, sigur, poate într-un ritm accelerat la consultări, însă prea multe variante în final nu sunt pe masă și încă o dată suntem, din păcate, dependenți de structura Parlamentului rezultată după alegeri și această structură, oricum extrem de fragmentată, extrem de complicată, a fost complicată suplimentar de moțiunea de cenzură care a împărțit cumva apele. Acest lucru e destul de clar. În acest moment, pe aritmetică parlamentară, repet, prea multe formule nu cred că sunt posibile și ca să fie complicația și mai complicată, mai avem și riscurile până la urmă politice pentru România în perspectiva orizontului 2028. Cred că, sigur, în afară de simpatizanți, poate și lideri, nimeni nu-și dorește un aur gonflat la un scor de 50%, ori un aur care rămâne eventual singur într-o opoziție și o continuare a unei formule politice care, mă rog, această largă coaliție formată din termeni care nu se înțeleg s-a dovedit un eșec până la urmă, nu ar face decât să arunce și mai multe dividende electorale în zestrea, în buzunarul acestui partid. Prin urmare, având toată această complicație, va trebui totuși în cele din urmă ca România să aibă un guvern. Poate că formulele vor fi de un fel de guvern minoritar la vedere, adică partidele care formează guvernul nu au majoritate clară în Parlament, dar sprijinit cumva astfel încât măcar să treacă, să sprijinit poate niște puncte esențiale pentru România, cum ar fi programul SAFE, PNRR, și cam atât. Mai mult mi-e greu să văd alte tipuri de susțineri și în final să avem totuși în opoziție un partid serios, oricare ar fi el, pentru că astfel de guvern minoritar poate fi în jurul PSD sau poate tot în jurul PNL, poate tot premierul Borojan, sigur în funcție de cum se va vota, în funcție de formulele propuse, dar în final să avem cumva această prezență și în opoziție și în același timp o formulă care cât de cât să funcționeze dincolo de crize. România totuși a avut 10 luni în guvern, dar parcă jumătate din această perioadă sau după primele 2-3 luni de miere a fost o criză guvernamentală permanentă. Aproape că ne aduceam aminte de celebrele Cocopo de pe vremea CDR, istorie antică deja pentru mulți dintre noi, dar acest sentiment de instabilitate care din păcate a afectat orice eficiență acestui guvern.
0: Sabin Orcan, un guvern condus de un premier tehnocrat. Ce înseamnă asta pentru România?
1: Știu ce înseamnă. Înseamnă că nu mai avem soluții în clasa politică. Deși eu nu cred că poate să existe un guvern 100% tehnocrat, pentru că el trebuie votat de majoritatea din Parlamentul României, unde nu avem foarte mulți independenți, ca să zic așa, fiindcă, după cum știm, e foarte ușor să faci un partid în România, dar e foarte greu să intri ca independent în Parlamentul României. Ca atare, nu văd eu un guvern 100% tehnocrat, chiar dacă îi punem această etichetă, pentru că va avea, să spunem, un premier care nu are carnet de membru de partid, nu înseamnă că va fi 100% tehnocrat. Și avem experiența guvernului Cioloș, unde știm, domnul Cioloș era teoretic tehnocrat, practic guvernul Cioloș era format totuși din oameni politici, îl aveam vicepremier pe Vasile Dâncu de la PSD, ceea ce n-a împiedicat PSD-ul apoi să critique cu toată puterea guvernul Cioloș, deși a făcut parte din acel guvern. Dar aș vrea să fac o remarcă, dacă îmi dați voie, la, să spunem, episodul anterior cu domnul Dungaciu de la AUR. Am văzut că ați încercat să-l puneți, cred că ați și reușit în anumite momente în dificultate, domnul Pândaru, dar vreau să spun un lucru, cam mult tupeu pentru un partid care are doar 18%, pentru că atât are AUR la ultimele alegeri, eu nu discut despre sondaje. Într-un sondaje, un partid, cum spunea domnul Ștefureac, se poate gonfla azi mâine, se poate desumfla apoi înainte de alegeri. Eu spun, la ultimele alegeri parlamentare, de la sfârșitul anului 2024, AUR a obținut 18% din voturile românilor. Să vii și să spui cu tupeu că tu nu participi la o coaliție decât dacă dai tu premierul și programul de guvernare, mi se pare un semn clar că acest partid nu își dorește de fapt guvernarea, nu e capabil să guverneze România, nu are oameni care sunt capabili să facă parte dintr-un guvern al României și mai dovedește un lucru, că acest partid este exact ceea ce credeam despre el, un partid extremist incapabil să negocieze și să ajungă la un compromis politic pentru a forma o alianță. Acest partid nu se poate alia cu nimeni pentru că el nu vrea decât o guvernare de 100%. Vrea
0: s-au aliat conducă... cei din AUR cu PSD-ul atunci când au dărâmat guvernul Bolojan.
1: Da, sigur, sigur. S-au aliat la dărâmarea guvernului Bolojan, s-au aliat, văd, la această lege absurd care interzice statului român să listeze companiile de stat, dar asta nu înseamnă că e capabil să negocieze ceva. Din moment ce vine și spune noi, deși avem 18% în Parlament, vrem să dăm și premierul și programul de guvernare, dacă nu ura și la gară. Mie mi se pare cam mult tupeu pentru un partidulez de 18%, pentru că atât are AUR în Parlamentul României. Faptul că azi el în sondaje stă mai bine, asta e altă discuție. A doua mea observație și ultima este despre, hai să spunem, partidele care ar putea să iasă din arcul guvernamental, și anume PNL și USR, care au declarat amândouă că nu vor participa la o refacere a coaliției, acestea pro-occidentale, că înțeleg că așa trebuie să-i spunem acum. Partide care însumat adună cam 30% din voturile românilor de la ultimele alegeri parlamentare. Eu m-aș gândi serios în locul liderilor acestor două partide, care sunt două partide de centru-dreapta, dacă nu cumva a venit momentul ca ele să se reunească și să formeze o forță politică, fie într-un partid, fie într-o alianță, astfel încât să reprezinte prima forță politică a țării din Parlamentul României, pentru că în acest moment PNL plus USR, dacă își adună procentele, devin prima forță politică a României. Eu cred că ar trebui să discute serios despre asta, astfel încât să emită și ei pretenții mult mai importante, mai importante decât PSD-ul, pentru că ele ar putea să aibă undeva spre 30% din locurile din Parlamentul României de astăzi.
0: Ne întoarcem puțin la această variantă, care a fost pusă pe tapet din nou la întrebările jurnaliștilor de către Nicu Șordan și reluată astăzi de liderul PSD, Sorin Grindeanu. De ce nu-și dorește, domnule Andrei, Sorin Grindeanu să ajungă premierul României?
3: Pentru că te costă politic în momentul ăsta. E evident că în următoarele luni de zile problema pe care am văzut-o și astăzi în economie nu se va opri, așa cum nu se va termina nici problema bugetară și de reducere a tuturor costurilor posibile, care înseamnă și o problemă în relația cu aparatul de stat, cu funcționarii de acolo, o bază de regulă electorală constantă pentru Partidul Social Democrat. Da, PSD vrea să aibă într-o formulă sau alta premierul, dar probabil că nu acum, adică totul era calculat pentru anul viitor. Din punctul ăsta de vedere, cred însă că trebuie să ne obișnim oarecum cu ideea că în momentul de față un guvern care nu este susținut de PSD nu prea este posibil. PSD știe lucrul ăsta și de aceea stă destul de relaxat din ce am văzut astăzi. Dar cred că da, ar trebui întrebați liderii PSD totuși de ce nu își asumă totuși direct și explicit varianta asta din prima. Chestiunea cu premierul tehnocrat însă mă pune un pic în dificultate, pentru că acolo există cumva o nepotrivire, dacă vreți, între lucrurile pe care chiar președintele Nicușor Dan le-a spus. Pe de o parte a spus că nu există, să spunem, o majoritate în Parlament acum, că nu a constatat că există o majoritate. Dar în același timp a spus că nu va merge mai departe, nu? Decât în măsura în care există această majoritate. Deci nu înțeleg de unde există acest optimism sau această idee că săptămâna viitoare ar putea să existe o astfel de majoritate. Nu cred că o variantă forțată, o variantă în care președintele să vină cu un premier pe care să-l impună partidelor ar putea să funcționeze. Și din punctul ăsta de vedere, cred că ne hazardăm astăzi să vorbim despre orice variantă, că este Grindeanu premier, că este tehnocrat premier și așa mai departe. Literalmente, dacă președintele se ține de cuvânt și așteaptă întâi să existe o majoritate dinspre partide, nu avem cum să mergem mai departe. Asta este adevărul, chiar dacă nu-i așa, mesajele politice ale PSD-ului sau ale PNL-ului sunt unele sau altele, du-te tu, fă tu guvernul și așa mai departe.
0: Cele două nume vehiculate pentru a ajunge premier tehnocrați, Șerban Matei de la Banca Națională, Radu Burnete, consilier al președintelui Nicușor Dan.
2: Sigur, amândoi sunt oameni serioși, chiar competenți, cu experiență, înțeleg cum funcționează economia, înțeleg piețe globale, înțeleg mediul de afaceri, mediul antreprenorial, însă, din perspectiva mea, România prezentului și pentru consecințe posibile în viitor, are nevoie de un premier politic. La probleme politice, veni cu soluții politice. Nu putem să venim cu soluții de acest tip. Noi am mai aplicat formule de guvern sau premier tehnocrat cu miniștrii cumva independenți, dar sprijiniți politic. Vă aduceți aminte de guvernul Cioloș, cu domnul Dâncu era parcă prim vicepremier în acel guvern. Și după această aventură, sigur, mai urmat vreo două guverne scurte PSD, iar PSD-ul domnului Dragnea a obținut aproape 45-46% din voturi la alegerile din 2016. Tocmai pentru că la umbra unui guvern tehnocrat în care nu sunt prea multe responsabilități politice, dar se fac destul de multe lucruri, poate mai puțin utile populației, pot să crească soluțiile populiste. Mă întreb oare, după o eventuală aventură de acest tip, ce se va întâmpla în plină eră în care mă uit pe toate, pe succesul unor formule populiste demagogice în prezent? Ce s-ar întâmpla după 2 ani de acest tip de experiment, cu toate problemele adiacente pe care le avem astăzi în România? Nu criză energetică, inflație, criză economică. Cred că ar fi o autostradă, un cabinet cu un premier tehnocrat în acest moment ar fi o veritabilă autostradă a populismului, care va duce la creșterea populismului în perspectiva alegerilor din 2028, cu consecințe, aș spune, structurale grave asupra regimului democratic din România. Aceasta este părerea mea foarte clară. Și ar merita totuși, aș dori să răspund și la partea inițială legată de domnul Grindeanu. Cred că așa o spun ca observator, face o eroare. Apropo, sigur, ne putem gândi, sunt costuri politice, dar nu e ca și cum domnul Grindeanu acum e în vârful, sigur, e în vârful piramidei politice, dar nu e într-un vârf al încrederii, nu are de unde să cadă, adică scorul domniei sale nu este unul grozav, în schimb, funcția de premier, și nu e, realmente nu e nicio urmă de ironie, atâta vreme cât poate reușește să impună niște elemente care au fost critica, au reprezentat esența criticii PSD la adresa guvernului Bolojan. Nu știu, poate un alt model economic, poate un sentiment, nu, de a dat mediului de afaceri, de încredere, optimism, nu-mi dau seama, dar au fost niște elemente destul de clare, critice tot timpul, reproșate domnului Bolojan, pe care domnul Grindeanu ar putea să le facă invers. Dacă va reuși acest lucru, foarte bine pentru România, ne putem să salutăm cu toții, o vom duce mai bine. Dacă nu va reuși, măcar înțelegem că formulele populiste sunt goale de conținut. Până la urmă, și acest lucru e bun pentru România. Dar, repet, domnul Grindeanu are șansa, realmente are șansa, ca dincolo de acea perioadă cu premier în Palatul Victoria, contestat de propriul partid PSD, de această dată realmente să și facă ceva. E ocazia, adică de ce să nu încerci? Sigur, într-o formulă s-a vorbit despre ea, PSD-ul, DMR, mai vin alți parlamentari, măcar avem o asumare politică. Cred că La finalul acestor discuții, cred că este important să avem guverne cu responsabilități politice, astfel încât să evităm, încă o dată, catastrofe de tipul ascensiunii unui partid ultrapopulist, demagogic, la scoruri nouăziciste, ca să
0: luăm o scurtă pauză, continuăm însă dezbaterea, rămâneți alături de noi, revenim imediat.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Alături de mine, Ina Petrea. Trec 2 ani, copilașul începe grădinița, sau poate 3. Cum ar trebui să sune discuțiile după ce îl luăm pe copil de la grădiniță, astfel încât să construim acea încredere, să ne povestească evenimentele frumoase sau cele mai puțin neplăcute dacă apar?
6: E mai mult decât atât. Noi trebuie să fim conștienți că în perioada asta 2 până la 7 ani a copilului, noi ne construim autoritatea. Dacă până la vârsta de 2 ani ceea ce noi facem pentru copilul nostru este să-l hrănim, să-l hrănim cu hrană pentru suflet și cu hrană pentru trup, da, acest nurturing, trebuie să avem grijă de el și afectiv și în toate felurile, de la vârsta de 2 ani până la vârsta de 7 ani, noi avem nevoie să ne formăm autoritatea de părinte. Și asta înseamnă că trebuie să introducem încetul cu încetul mici reguli și limite. Este foarte important să putem să discutăm cu copilul nostru și să îl ajutăm să ne împărtășească tot felul de lucrușoare, dar nu uitați că la 2 ani el nu stăpânește limbajul. Da? De foarte multe ori mai degrabă ne arată ceva. Și atunci, dacă noi ne imaginăm că putem să purtăm niște mari discuții cu copiii noștri mici, s-ar putea să ajungem să ne frustrăm că nu reușim. Cele mai frumoase dialoguri pe care le purtăm cu ei sunt în timpul jocului. Deci, în perioada aceasta ar trebui să ne jucăm cât mai mult cu ei. Inclusiv să ne hârjonim cu ei. Adeseori hârjoana este descurajată, pare un timp mort, pare ceva neînsemnat. Vreau să vă spun că nu există, de fapt, nicio cărămidă mai puternică în acest construct afectiv pe care îl faci cu copilul tău decât hârjoana. Joaca asta cu el, care nu e neapărat o joacă foarte inteligentă, însă care nu face decât să dezvolte la copil niște, în afară de relația afectivă cu părintele, niște funcții cognitive foarte importante ca rezolvarea de probleme.
4: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Ne-am întors, val de critici la adresa premierului interim din partea liderului PSD. Sorin Grindeanu îl găsește pe Ilie Bolojan principalul vinovat pentru creșterea inflației. Ba mai mult, el susține că premierul demis a făcut experimente în fruntea țării și a dus România într-un deșert economic.
1: Astăzi datele INS arată, prezintă radiografia până la urma unui eșec programat. Aceasta este, până la urmă, oglinda a 10 luni de experimente. Până la urmă, ca să fim clari, un fel de certificat de deces al stabilității economice a României sub guvernarea Bolojan.
2: Sunt niște lumi diferite pe care eu am crezut că le pot aduce într-o zonă de suportabilitate. Există gândirea, așa am spus, boala care este pesedismul, în care instituția este condusă ca un fel de patrimoniu personal de cel care ajunge în fruntea instituției sau a companiei. Asta este varianta care ne-a creat o grămadă de probleme. Nu este doar în PSD această boală.
1: Premierul demis, Bolojan, lasă până la urmă România într-un deșert economic. Inflația este mai mare decât în Ucraina, o țară aflată în război, așa cum știm cu toții, și nu aflată acum în război, ci în război de 4 ani de zile. Acest mod de guvernare trebuie să înceteze și va înceta. Acest lucru s-a încheiat săptămâna trecută, oricât încearcă să-l țină în geam. Mandatul lui Ilie Bolojan a încetat. Game over.
2: Atunci când stai cu PSD-ul, să ne înțelegem bine, aceste apucături se transferă la toți și toate partidele care au fost în guvernare, într-o manieră sau alta, au aceste boli peste tot. Dar sigur, PSD-ul, că ne place, că nu ne place, este întrucuparea acestei boli.
0: Ne-am întors, Remus Ștefureac, iată ce descoperim. Ne spune domnul Grindeanu, vinovat e Ilie Bolojan.
3: Insist sau să întăresc ceea ce spuneam înainte de pauză. Cu atât mai mult, repet, cu atât mai mult, dacă tot ce a fost până acum a fost un eșec, și insist că nu e vreo urmă de ironie, dar dacă fostul guvern, că nu poate să fie un singur om vinovat totuși de... Hai să spunem că, nu știu, acceptăm și ideea că un singur om. Cu atât mai mult PSD, domnul Grindeanu, poate să vină în fața națiunii să-și asume un program de guvernare care să diminueze, cu care să diminueze inflația. Este, poate, și cred că a fost dat în această conferință de presă, argumentul cel mai solid pentru a veni, repet, cu curaj în fața cetățenilor, în fața Parlamentului, în fața președintelui, la consultările care vor urma, cred că mâine, sau apoi mâine?
0: Luni.
3: Mai avem timp. Cu atât mai mult să se și pregătească o formulă economică, o formulă de program de guvernare, cumva o altă viziune care să arate că se poate și altfel în România. De ce nu? Ce îl împiedică pe domnul Grindeanu să-și asume politic acest lucru? Repet, această idee de a ne ascunde în fața unor perdele de fum, de data aceasta botezate tehnocrați sau alte soluții de acest tip, nu vor face decât să împingă, să cumva să pară că ne păcălește pe toți cu privire la modul în care ar trebui condusă țara asumată politic, așa cum a rezultat din alegeri. Deci, repet, poate domnul Grindeanu a dat cele mai bune argumente pentru care ar trebui să avem un guvern politic asumat de cei care până la urmă au dat jos actualul guvern.
0: Este vinovat Ilie Bolojan de deficit și situația economică?
4: Am să spun așa, mai înțelept într-un fel, scuzați-mi autolauda, îi las pe români să decidă, dar pot să spun următorul lucru, că explicația rezultatului din 2024 de la vot este că românii s-au prins că nu poți să iei așa o bucățică de timp, un guvern care a durat 3 luni, 7 luni și să spui doar ăsta este vinovat. Tot ping-pongul ăsta care a fost făcut și în vechea coaliție PNL-PSD cu Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, tu ești vinovat, a dus la dezastru respectiv, electoral, al partidelor și forțelor respective politice. Nu poți să stai la guvernare chiar și pasiv, să zicem așa, fără să faci neapărat mare lucru și peste două săptămâni să vii să spui că tu poți să faci copacii să înflorească, așa, pocnind din degete și că, de fapt, n-ai fost lăsat. Repet, lucrurile astea se văd. Se văd, oamenii s-au obișnuit și exact pentru că politicienii nu-și asumă lucrurile astea, avem rezultatele populismului la cotele pe care le avem. Le-am avut și riscăm să le avem în continuare. Deci nu contează dacă eu cred că Ilie Bolojan a greșit sau dacă PSD-ul a greșit, ci contează că românii nu mai acceptă tipul ăsta de a face politică. Și asumarea e una dintre soluții. Am mai spus lucrul ăsta în câteva interviuri, știu că sună cumva idealist. PSD-ul trebuia să facă un singur lucru la guvernare, să zică, domnule, noi avem trei obiective și pentru alea chiar ne luptăm. Nu știu, putea să fie impozit progresiv orice și până la data cutare, dacă lucrurile alea nu se întâmplă, ok, noi cedăm anumite lucruri, acceptăm chiar și costuri economice, dar la data cutare ieșim din guvern. Și vedem, facem altceva, facem alt guvern sau nu. Dar nu în felul ăsta. Adică nu în felul ăsta în care, de fapt, tot timpul te interesează sau dai senzația că te negociezi doar poziții politice, niciodată nu ai un argument foarte clar, nimeni nu înțelege ceea ce dorești în mod clar, în afară de principii generale, toți ne dorim să fie bine în România. Deci, închid cu aceeași concluzie, nu pot să spun eu dacă, mă rog, am părerea mea personală, dacă Ilie Bolojan a fost sau nu vinovat, dar românii nu mai cumpără lucrurile astea. Și ar fi bine să înțeleagă și PSD pe termen mai lung, pentru propriul scor electoral. Nu le dau un sfat, dar măcar așa o recomandare.
0: Sabin Orcan, cine e responsabil de situația economică în care e România?
5: Bine, acum nu există niciun politician din România care să... mă rog, să muleze pe criteriile idealiste, etice pe care le-a menționat domnul Andrei și care să vină în fața camerelor de filmat și să vă spună, dom'le, și eu am greșit un pic și cred că din cauza asta am ajuns la situația asta economică, au mai greșit și alții, dar am greșit și eu. A doua mea observație este că, din păcate, domnule Pândaru, în România nu există politicieni și vedem asta, care să vină și să ofere soluții. Ideea că oamenii ăștia îl critică pe Bolojan, că avem inflația mare, ne-a spus INSE-ul, dar nu vin cu soluția. Adică eu mi-aș dori de la politicieni serioși să vină și să spună, am văzut în Marea Britanie lucrul ăsta, omul vine și spune, dom'le, n-a fost bine până acum guvernarea, iată care sunt soluțiile. Este ca în economia privată, domnule Pândaru. Dacă eu mâine vă numesc manager la Newsweek România și să zicem că nu duce prea bine compania, primul lucru pe care îl veți face, veți veni cu un plan de redresare, nu? Și veți veni și îmi veți spune, iată care sunt soluțiile prin care vom redresa această companie. Așa funcționează în economia privată. În economia asta politică în care trăim noi, politicienii nu vin cu soluții. Ei ne spun de ce e rău Bolojan, domnul Bolojan ne-a spus de ce a fost rău domnul Ciolacu, dar eu mi-aș dori ca un simplu cetățean să văd soluțiile. Pentru că factura o plătim cu toții, toți cetățenii din România, indiferent de opțiunile noastre politice, de simpatiile, antipatiile noastre, cu toții plătim această factură. Și acum poți să, e foarte ușor să spui, bine, de ce e inflația mare, de ce au avut loc tăieri, nu ne place austeritatea. Nimănui nu-i place austeritatea. Dar hai să ne întrebăm cum a ajuns România să aibă cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Deci nu să aibă deficit bugetar, să aibă cel